הלימוד, הלימדי הלכתה, אפשר להגיד עליו. ממש כך. ובעזרת השם ימשיך גם כן לחנך בישיבה את הבחורים שלומדים אצלו, לומדים נפלא, יחנך אותם שיהיו גדולי ישראל, בעזרת השם, ילמדו בעיון נכון, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה, קודם כל, לפני שנתחיל את השיעור, אני רוצה להעביר מסר חשוב לכולנו. השבוע עבר בכנסת חוק לגבי הנושא של הכשרות. חוק שבא להסדיר את הנושא של הכשרות. אני שומע את כל הדיבורים שיש מסביב, מה שצריך לדעת, אנשים לא מכירים את הפרטים של החוק הזה. התפקיד של החוק הזה פשוט לעשות סדר. לעשות סדר בנושא הזה, לא כל אחד יבוא ויגיד שהוא מבין בכשרות, והוא ינהל ויעשה דברים. לא כל הרוצה יבוא ככה לעשות את זה בצורה שזה כבר הגיע למצב שאני יכול להגיד, ממש לא בסדר, אני לא רוצה להשתמש במילה הפקרות. אבל זה מה שהמצב היה לא טוב, כל אחד עשה מה שהוא רוצה. והחוק הזה מסדיר את העניין, כמובן שיש לנו עוד המון עבודה להסדיר את כל הנושא של הכשרות. יש הרבה פרצות, יש הרבה בעיות, וצריכים לשבת ולעמוד על המשמר. זה התפקיד של הרבנות הראשית לישראל, זה התפקיד של כל הרבני הערים, ותפקיד של עוד הרבה יהודים שמתעסקים בנושאים הללו. צריך הרבה הרבה יראת שמיים ואחריות גדולה. החוק הזה נותן בעזרת השם אפשרות שאנחנו נוכל לעמוד על המשמר בנושאים הללו. אני רוצה להודות מאוד לכל שלוחי דרבנן, לכולם שפעלו ועסקו, אני יודע שהם השקיעו בזה ימים ולילות, ונלחמו בכל כוחם כדי להעביר את החוק הזה, שאני חושב שהוא חיוני מאוד, כדי שנוכל לשפר ולעמוד על המשמר בכל מה שנוגע לכשרות. אני רוצה גם כן להביע הרבה הרבה תודה לידיד נפשי, כבוד הרב הראשי מרן הגאון הרב קלמן בר שליטה, שהוא נשיא מועצת הרבנות הראשית, שהוא אחראי למעשה על כל הנושאים הללו של הכשרות, שהשקיע הרבה הרבה עבודה להעביר את החוק הזה, והוא ממשיך ומשקיע כל הזמן כדי לשפר ולבצר את חומת הכשרות בישראל. אשריו ואשרי חלקו וישר כוחו. עכשיו רבותיי, אני אתחיל את השיעור. אני רוצה להקדיש את השיעור לעילוי נשמת עליזה עזיזה, בת מרים, רוח השם תנחנו בגן עדן. אני רוצה גם כן להקדיש את השיעור לרפואתו של ידיד נפשי, הגאון הרב אליהו מדינה, שהוא מחשובי הרבנים בארץ ישראל, הוא רבה של ירושלים העתיקה, ומחזיק תורה גדול, הקים עולה של תורה, ראש כולל במשך הרבה הרבה שנים, שהוא היה יד ימינם גם של גדולי ישראל, ועכשיו לצערנו הוא חולה מאוד מאוד, הוסיפו לו שם רפאל, הרב אליהו רפאל בן סעדה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. כולנו מתפללים לרפואתו, והדברים שנאמר הערב בעזרת השם יהיו מוקדשים לרפואתו, שיקום מחוליו לאריכות ימים ושנים וסוף השמחות, אמן כן יהיה רצון. תשעה באב יש בו הלכה מאוד מיוחדת, שהוא אסור בתלמוד תורה. אסור בתלמוד תורה. המצווה החשובה ביותר שיש לנו, מצוות תלמוד תורה, תשעה באב, אסור. למה? חז"ל לומדים את זה מפסוק, פיקודי השם ישרים, משמחי לב. אדם לומד תורה, הוא נהיה שמח. ועינינו הרואות שכל תלמיד חכם שיושב ולומד, אז הוא מצליח ללמוד דף גמרא, הוא הבין את הגמרא, הוא מאושר. מי שכבר ברמה שהוא יכול לחדש חידושים, והוא מחדש חידוש, הוא מאושר בצורה שאין לתאר. היה פעם תלמיד חכם אחד גדול מאוד, הרב ברוך שמעון סלמון. הוא היה הרב הראשי לפתח תקווה, הוא היה ראש ישיבה שם, הוא היה שקדן עצום. מילדותו הוא היה שקדן עצום. אני זכיתי ללמוד אצלו בישיבה כמה חודשים, והייתי חברותה שלו במשך כמה חודשים. היה גאון עצום. אז מספרים עליו שהוא למד בישיבת חברון,

הוא היה לומד בהתמדה עצומה, ישן מעט מאוד. בפעם אחת הוא קם בבוקר, אחרי התמדה גדולה בלילה, הוא קם בבוקר ועם הפיג'אמה הוא עמד והתחיל לרקוד. אז שאלו אותו, למה אתה רוקד? מה קרה? אז הוא אומר, תראו, מספרים שנפוליון היה קם בבוקר, הוא היה רוקד. והיו שואלים אותו, למה אתה רוקד? הוא היה אומר, מה זאת אומרת? נפוליון קם, אפשר שלא לרקוד? אז הוא אמר, הרב סלומון, הוא אמר, כשבן תורה שלמד עד מאוחר בלילה, הוא קם בבוקר, אפשר שלא לרקוד? זה מראה כמה אהבת תורה וכמה שמחה יש לתלמידי חכמים כשהם באמת זוכים ללמוד תורה. אז לכן באו חז"ל וקבעו פיקודי השם ישרים משמחי לב, שלכן תשעה באב אסור ללמוד תורה. אבל מצד שני קבעו חז"ל דברים שמותר ללמוד בהם. למשל, יש לנו את הגמרא במסכת מועד קטן, פרק שלישי, פרק אלו מגלחין, זה פרק שברובו הגדול עוסק בענייני אבלות. עיקר ענייני אבלות מבוארים בפרק הזה. אבי מורי היה יושב אחרי התפילה בליל תשעה באב, היה יושב על הרצפה עם גמרא מסכת מועד קטן ועם שולחן ערוך הלכות אבלות. הוא היה יושב ולא מפסיק לדמוע, בוכה ובוכה, ולומד את פרק אלו מגלחין ואת הלכות אבלות. עכשיו, יש עוד דברים, יש מדרשי חז"ל, יש למשל הגמרא במסכת גיטין, יש בגמרא שמה 2.5 דפים שמדברים, מתארים את כל הסיפור של החורבן. ישנם עוד ספרים שמדברים על החורבן, יש את מדרש איכה. אני זוכר לפני הרבה שנים אבא נתן פה שיעור בבית המדרש יחווה דעת לציבור, ואמר שמדרש איכה אסור ללמוד אותו כולו. יש חלקים שאסור, צריך לדלג אותם. יש שם כל מיני תיאורים על חוכמתם של אנשי ירושלים, כל מיני סיפורים, סיפורים שהאדם שקורא אותם לא יכול שלא לצחוק. והוא, אבא, נתן פה תיאור, סיפר כמה מהסיפורים האלו, והציבור כולו התגלגל מצחוק. אז הוא אמר שהנה קטעים כאלו, זה משמח, אז ודאי שאסור ללמוד אותם. אז צריך לדלג כל דבר, אפילו כשאנחנו אומרים קינות, ויש קינות שבסוף שלהם יש דברי נחמה, המנהג שלנו זה לדלג את זה, לא לומר דברי נחמה. אנחנו באבל, אז אנחנו באבל. אז ובכן, אז יש קטעים שמותר ללמוד, כמו שאמרנו בפרק אלו מגלחין, במסכת גיטין, יש גם בפרק חלק, במסכת סנהדרין, בעוד ועוד, בתלמוד ירושלמי, יש בכמה מקומות שמדובר על ענייני החורבן, יש את ספר איוב מותר ללמוד, וכן הלאה. יש גם כל מיני פרקים בספר ירמיה, של תוכחה קשה מאוד שמדברים על החורבן, גם אותם אפשר ללמוד. עכשיו, יש שאלה שדנים בה רבותינו האחרונים. תשעה באב, האם הוא פטור ממצוות תלמוד תורה? אלא מה? שאם אדם קשה לו בלי ללמוד, בכל זאת הוא רוצה ללמוד, אז שילמד בדברים הרעים. או שנאמר שלא, אין דבר כזה יום של פטור מתלמוד תורה. חייבים ללמוד תורה בתשעה באב, אלא מה? שכדי שלא נשמח, אז חז"ל קבעו לנו מה לומדים בתשעה באב. אבל חייבים ללמוד? השאלה הזאת כנראה שהיא מחלוקת רבותינו הראשונים. גם האחרונים מדברים על זה, המתי יהודה. המתי יהודה כותב שפטור לגמרי, הערך השולחן כותב שפטור, אבל הוא מביא בהוספות שלו, בסוף הספר, הוא מביא בשם החכם צבי, שכן חייב. הריטב"א וגם הרמב"ן, לרמב"ן יש ספר חשוב מאוד, שעוסק בכל ההלכות של תשעה באב ובין המצרים, וגם הלכות אבלות. הספר הזה נקרא תורת האדם. אחד החלקים של הספר הזה,
זה הוא מדבר על כל הנושאים של אבלות. אז הרמב"ן שמה שואל שאלה, גם הריטב"א שואלים שאלה. חז"ל אומרים שהאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה. חז"ל לא אמרו חוץ מתלמוד תורה. והנה פה במסכת תענית הגמרא אומרת שפטור מתלמוד תורה. אז צריך פה להבין, אם באמת פטור מתלמוד תורה, למה כשאמרו שהאבל חייב בכל המצוות לא אמרו חוץ מתלמוד תורה? והם שניהם, גם הרמב"ן וגם הריטב"א, אומרים תירוצים בנושא הזה. לכאורה תירוץ הוא פשוט. אם נגיד שתשעה באב חייב בתלמוד תורה, אלא מה, שצריך ללמוד דווקא בדברים הרעים, אז הוא כן חייב בתלמוד תורה, אז כל הקושיה מעיקרה עליתה. הקושיה לא נכונה. מעצם זה שהם מקשים את הקושיה הזאת, והם אומרים תירוצים אחרים, רואים שהרמב"ן והריטב"א סוברים שתשעה באב פטור לגמרי מתלמוד תורה. לגמרי. אלא מה? שאם אדם לא רוצה, אין לו מה לעשות, הוא לא רוצה להתבטל, אז אומרים לו, בבקשה, תלמד בדברים הרעים. מצד שני, יש בשיבולי הלקט, הוא מביא בשם הגאונים, שלא מברכים, ככה סוברים הגאונים, שלא מברכים ברכות התורה בתשעה באב. השיבולי הלקט חולק עליהם, וסובר שכן מברכים. וככה ההלכה. אנחנו מברכים ברכות התורה ביום תשעה באב. עכשיו, מה הטענה של הגאונים שאומרים לו לברך? הם טוענים, הרי הוא פטור מתלמוד תורה. השיבולי הלקט משיב על זה ואומר, זה לא נכון להגיד סתם שזה פטור מתלמוד תורה. הרי אפשר ללמוד דברים הרעים. לכאורה, מה שיוצא מדברי השיבולי הלקט, אם אתה מברך ברכות התורה בגלל שאפשר ללמוד דברים הרעים, לכאורה יוצא שהוא סובר שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. זה לא אופציה, אם אתה רוצה לא תלמד בכלל, אלא אתה חייב ללמוד בדברים הרעים. אבל זה לא כל כך ראיה. למה? הנה אנחנו יודעים לגבי נשים. נשים לכל הדעות פטורות ממצוות תלמוד תורה. אין ספק. התורה פותרת את הנשים ממצוות תלמוד תורה. אף על פי כן, כותבים רבותינו הראשונים, שאישה כן מברכת ברכות התורה. למה? כי האישה צריכה ללמוד הלכות. היא צריכה לדעת מה מותר, מה אסור. זאת אומרת, יש לה שייכות למצווה הזאת. יש לה שייכות. זאת אומרת, אפילו שהיא מעיקר הדין, היא פטורה, ודאי שאצל האישה זה פטור בעצם. זאת אומרת, לגמרי, לגמרי היא פטורה מהמצווה. ובכל זאת, היא מברכת את הברכות בגלל שיש לה שייכות. אז ממילא אנחנו יכולים לומר שגם השיבולי הלקט מתכוון, שלמרות שתשעה באב פטור לגמרי, בכל זאת יש שייכות של המצווה הזאת ביום הזה, על ידי ללמוד בדברים הרעים. זה לא פחות ללמוד האיש דברים הרעים בתשעה באב, ממה שהאישה מחויבת ללמוד הלכות שהיא צריכה לדעת מה מותר, מה אסור. אישה צריכה ללמוד הלכות שבת. אישה צריכה ללמוד כל מה שקשור לכשרות, לבשר בחלב, לתערובות, דברים כאלו שהם יסודיים, שהיא תדע מה מותר, מה אסור. היא לא צריכה ללמוד את הקושיות ואת התירוצים ואת הפלפולים ואת כל הדברים הללו. אנחנו ודאי לא מצווים ללמד אותה, ועל זה אמרו חז"ל, כל המלמד ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. אז לכן היא צריכה ללמוד רק מה מותר, מה אסור, מה נקרא מבשל בשבת, מה נקרא בורר בשבת, את כל ההלכות שכל יהודי חייב לדעת, כל יהודי שחייב במצוות צריך לדעת את ההלכות האלו, וזה כולל גם את הנשים. אז לכן האישה מברכת ברכות התורה. ממילא גם אנחנו לפי זה מברכים ברכות התורה גם ביום תשעה באב. אני זוכר לפני הרבה שנים, בשנת תשנ"ד, אמי מורתי הרבנית נפטרה, ואנחנו ישבנו שבעה. ונכנס לנחם מרן הגאון הרב שלמה זלמן אוירבך.
הוא אמר

תוך כדי הדברים, הוא אמר שיש לו חידוש עצום מדברי הריטווה, הוא הביא את הריטווה שהזכרתי קודם, שהריטווה רואים בדבריו שהוא סובר שתשעה באב פטור בעצם מהמצווה, פטור לגמרי ממצווה תלמוד תורה. אז הוא ישב והסביר, והוא היה מאוד שמח, הוא אמר שהוא מצא את הריטווה הזה, שזה ראיה מפורשת, חד משמעית. נו, ואז אני התערבתי ואמרתי לו, כבוד הרב, אבל יש מצד שני את השיבולי הלקט לגבי ברכות התורה בתשעה באב. אמרתי לו, הבאתי לו את המחלוקת, את כל הצדדים, ואז הוא התווכח על זה. הוא לא הסכים. הוא אמר שגם מהשיבולי הלקט אין שום ראיה שהוא סבר שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. ואבא התערב בדברים, ואבא התווכח איתו, אבא טען שמהשיבולי הלקט כן יש ראיה שתשעה באב חייב בתלמוד תורה. טוב, היה ככה דיון מאוד מעניין בנושא הזה. אחרי שזה הסתיים, הוא כבר קם לצאת, ואז הוא קרא לי, הוא אמר לי שהוא רוצה לדבר איתי באיזה נושא פרטי. אז נכנסנו ביחד לספרייה, אני זכיתי להיות קרוב אליו מאוד מאוד, אל מרן הרב אוירבך, היה גאון עצום, פוסק הדור, פשוטו כמשמעו. הוא היה ידיד נפש של אבא. במשך כל השנים, ואני הייתי תמיד המוציא והמביא, מאז שגדלתי, מיום עומדי על דעתי, הייתי המוציא והמביא בין אבא לבין הרב אוירבך. היו הרבה פעמים שהוא שלח לאבא כל מיני דברים שהוא רצה להתייעץ, היו דברים שאבא שלח אליו, היו כמה פעמים שהוא כתב מכתבים לאבא על פסקים של אבא שהיה לו קושיות או ראיות, הוא היה כותב מכתבים אל אבא, ואני הייתי השליח תמיד ללכת להעביר את המכתבים מאחד לשני, והייתי מדבר איתו הרבה בדברי תורה. ואז באותו יום, בתוך השבעה, הוא ביקש לדבר איתי באיזה נושא פרטי, נכנסנו לספרייה של אבא וסגרנו את הדלת ודיברנו. אחרי שגמרנו לדבר על זה, הוא אמר לי, תגיד לי, זה ממה שדיברת איתי בנושא הזה של אם האבל פטור לגמרי מתלמוד תורה או לא, רואים שאתה מכיר את הנושא הזה. מאיפה אתה מכיר את הנושא הזה? אז אמרתי לו, כן, הרב, זה לא חדש. כבר לפני שנים אבא כתב על זה ביביע עומר. גם הריטווה שהרב הביא, הרב אמר שזה ראיה שלו, אבא לפני הרבה שנים כבר הביא את הראיה הזאת מהריטווה. ואם הרב רוצה לראות, אני אראה לו. מיד הוצאתי יביע עומר, והראיתי לו איך אבא מדבר שם על הדברים הללו, הוא התפעל מאוד מאוד, איך כל רז לא אניס לה, כל דבר, כל חידוש שמנסים להגיד, אבא תמיד היה יודע ואומר את זה. היה פעם, אני זוכר, שמרן הגאון הרב בצלאל ז'ולטי, שהיה גאון עצום, היה נכנס כל חג לבקר את אבא. וכל פעם, מה היו מדברים? בדברי תורה. אז כל פעם הוא היה מכין איזה חידוש יפה, ופעם הוא אמר שהוא מצא בשוט מערך אור זרוע, רבנו חיים אור זרוע, הבן של האור זרוע. אז הוא מצא איזה חידוש נפלא, והוא התחיל לתאר את מה שכתוב, פילה פלויים, איזה יופי, איזה יופי, ואבא אמר לו, כן, זה יפה מאוד, יפה מאוד, יפה מאוד. אז הוא מסתכל על אבא והוא אומר לו, אתה אומר יפה מאוד, זה לא נראה לי שאתה כל כך מתפעל מהחידוש שלי. למה אתה לא מתפעל? אמר לו, למה? אני חס ושלום, אני כן, אני מתפעל. זה יפה מאוד. אמר, לא, ניכר עליך שאתה לא מתלהב מזה. אז הוא אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אני כן מתלהב מזה, אבל זה לא חידוש בשבילי, זה ישן מאוד. אני מכיר את המערך אור זרוע הזה מלפני הרבה הרבה שנים. אז הוא אמר לו, לא יכול להיות, לא יכול להיות. אני כל הזמן חשבתי שזה שלי, שאני גיליתי את זה. לא יכול להיות. אז הוא אמר לו, לא יכול להיות, בוא אני אראה לך. הוציא יביע עומר חלק א', והראה לו איך שהוא מזכיר שם, והזכיר את המערך אור זרוע, מביא את כל הדברים שהוא אמר, הוא יצא ממש משתומם. טוב, אני חוזר לנושא שלנו. ובכן, אז אני אמרתי שיש מחלוקת ראשונים בנושא. אבא היה מקפיד מאוד מאוד ללמוד בתשעה באב. ולא רק ללמוד, הוא היה מחייב את כולנו ללמוד. כשהייתי ילד קטן, ממש ילד קטן, הוא היה מוציא ספרים, למשל ספר יוסיפון, שיש לו שם קטעים שהוא מתאר את החורבן, או את הגמרא במסכת גיטין, אני זוכר שהיו

ילדים קטנים, הוא ישב עם כל הילדים ולמד איתם את כל הסיפור של החורבן ממסכת גיטין. הוא היה מקפיד עלינו שלא נתבטל. ובאמת צריך פה כל אחד לעשות חשבון נפש. גם אם נגיד שתשעה באב פטור, פטור לגמרי מתלמוד תורה. נו, אז מה עושים? שוכבים על המיטה ומסתכלים על התקרה? מה אנחנו עושים כל היום? אנשים הולכים ועושים דברים אחרים. ולעשות דברים אחרים, זה נקרא להסיח דעתו מהאבל. זה ודאי אסור. אז לכן, בוודאי שזה ראוי לכל אחד ואחד, לא להסיח דעתו, אלא אדרבה, לשבת וללמוד דברים הרעים. כמובן שצריך לדעת שאסור לטייל, זה כתוב בשולחן ערוך, שאסור לטייל בתשעה באב, אפילו בערב תשעה באב, אחר חצות, אנחנו לא מטיילים, אסור לטייל. האשכנזים נוהגים ללכת לבית הקברות. הרמ"א ככה כותב, כותבים האחרונים, המשנה ברורה, לא ללכת אפילו שניים ביחד. כי הולכים שניים, מדברים, ואז מסיחים דעתם מהאבל. עד כדי כך. אז לכן, ודאי, הנושא של הסח הדעת מהאבל צריך לעמוד מול עינינו, ולכן לנצל את הזמן. אם אדם רוצה לישון ביום תשעה באב, הוא עייף, הוא רוצה לישון כמה שעות, בסדר. בסדר, אבל לשבת ולהסיח דעתו ולעסוק בדברים אחרים, בוודאי שזה לא ראוי ולא טוב, ומה שצריך לעשות זה ללמוד בדברים הרעים. יש דיון בפוסקים אם מותר ללמוד ספרי מוסר. אני פעם דיברתי בנושא הזה עם אבא, המאירי כותב בפירוש שמותר. אבל מה זה ספרי מוסר? יש ספרי מוסר שזה ממש שובר את לב האדם, מכניע את לב האדם, או נותן לאדם כיוון ודרך מה הוא צריך לתקן. אם אדם לומד שערי תשובה, ודאי שזה בסדר, ביום תשעה באב. אם אדם לומד הלכות תשובה להרמב״ם, גם כן, זה חשוב מאוד מאוד. אבל אם אדם רוצה ללמוד פרקי אבות, פרקי אבות זה ספר כל כך נפלא שאדם יכול לשבת וללמוד אותו, ובדרך כלל להתענג בו. זה לא ספר ששובר את הלב. להפך. וכל הפירושים שתסתכלו בפרקי אבות, כולם, זה פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז פרקי אבות לא. החידה כותב שגם חוק לישראל, גם מי שלומד מקפיד כל יום ללמוד חוק לישראל, בתשעה באב לא ללמוד חוק לישראל. לקרוא תהילים, יש בזה מחלוקת. יש דעות לכאן ולכאן. דעתו של אבא הייתה שזה תלוי. אם האדם שאומר תהילים, הוא רגיל לקרוא תהילים, כל יום הוא קורא תהילים, אז גם בתשעה באב שלא יקרא. זה נקרא תלמוד תורה מבחינתו. זאת אומרת, כל קריאת תהילים רגילה, של רגילות שאדם קורא, או אין לו מה לעשות, הוא רוצה לקרוא תהילים, אז לא, זה נקרא, תהילים זה תלמוד תורה. אבל אם אדם יש לו חולה בתוך ביתו, והוא ליבו שבור והוא רוצה להתחנן, להגיד תהילים לרפואתו של החולה דרך תחנונים, זה משהו אחר, זה מותר. אותו הדבר גם לגבי תהילים בלילה, לא קוראים מקרא בלילה. יש שאלה אחרי חצות כן או לא, יש מתירים אחרי חצות. אבל לגבי תהילים, אם מדובר בתהילים על חולה ואומרים את זה ממש בדרך של תחינה לרפואתו, אז בזה אפשר להקל גם לומר בלילה. ממילא גם בתשעה באב אפשר להקל לומר תהילים. בצורה כזאת. עכשיו לגבי סדר התפילה. סדר התפילה כולו כתוב בשולחן ערוך שמותר. מותר לקרות כל יום סדר היום ופרשת הקורבנות ומשנת איזה הוא מקומן ומדרש רבי ישמעאל. כל סדר התפילה מותר לומר. אנחנו אומרים את זה כל יום, אפשר לומר את כל סדר התפילה. אבל יש למשל מנהגים שונים, למשל לגבי שירת הים. לגבי שירת הים, קודם כל צריך לדעת ששירת הים, לומר את זה בסוף פסוקי דזמרה, זו תקנה קדומה מאוד מאוד. במחזור ויטרי כתוב שהתחילו לנהוג כך מאז הגלות, מאז תחילת הגלות. הוא לא כותב איזה גלות, בית ראשון או בית שני. יכול להיות שאפילו מזמן בית ראשון. אבל זה חלק מפסוקי דזמרה, כבר קדום מאוד מאוד.
אז...

כותבים כמה ראשונים לומר במקום שירת הים לומר שירת האזינו. כן, כך היה מנהג גם אצל קהילות, כמה מקהילות הספרדים, ככה נהגו בטורקיה. הגאון רבי חיים פלאצ'י מביא שככה נהגו בטורקיה. הכנסת הגדולה כבר כותב שנהגו כך בטורקיה. הבן איש חי כותב שכך נהגו בבגדד, לומר האזינו במקום שירת הים. הרמה בדרכי משה כותב שלומר שירת הים כמו בכל ימות השנה. למרות שזה שירה, זה כיוון שזה סדר התפילה הרגיל, לומר שירת הים ביום תשעה באב. גם כמה מרבותינו האחרונים כותבים בשם הזוהר הקדוש, זה דעת הזוהר הקדוש והמקובלים, לומר שירת הים, כרגיל, שירת הים. הבן איש חי עצמו כותב שבבגדד נהגו להגיד האזינו, אבל הוא בעצמו נהג להגיד שירת הים. נגד כל העיר שלו, נגד המנהג של העיר שלו, הוא נהג להגיד שירת הים. כן, אז ככה אנחנו באמת נוהגים, כמעט בכל המקומות היום, כך נוהגים, כל מקום כמובן יעשו כמנהגם. לגבי פרשת קדש לי והיה כי הביאך, או פרשות קריאה שמע. עכשיו ככה, בבוקר, אלה שמניחים תפילין בשחרית, כמו שהייתה דעתו של אבי מורי, שבזה צריכים לנהוג כמנהג קהילת קודש בית אל של הרשש, להניח תפילין בשחרית, אז אלה שמניחים תפילין בשחרית, בוודאי, הם קוראים איתם קריאת שמע. גם אלה שלא מניחים תפילין בשחרית, אבל הם נוהגים לפני התפילה להניח תפילין ולקרוא איתם קריאת שמע, ודאי, הם קוראים קריאת שמע, צריכים לקרוא קריאת שמע, זה מצוות עשה מן התורה, אין בזה שום ספק. השאלה היא, לאלו שמניחים תפילין במנחה, האם לא הניחו בשחרית, הם מניחים רק במנחה, האם לקרוא איתם קריאת שמע או לא? כי לכאורה, זמן קריאת שמע עבר כבר בבוקר, הם כבר קראו קריאת שמע בבוקר. אז מצד אחד יש שתפילין, אנחנו קוראים איתם קריאת שמע בגלל שזה נזכר בפסוקים של קריאת שמע. וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. אז גם תפילין בלי קריאת שמע לכאורה זה לא לעניין. אבל מצד שני, לכאורה כבר עבר זמן קריאת שמע, אתה לא צריך לקרוא קריאת שמע, אז לכאורה זה נקרא שאתה אומר דברי תורה, אם אדם החליט שהוא רוצה ללמוד חומש ביום תשעה באב. אחרי זמן קריאת שמע, הוא רוצה ללמוד חומש, והוא רוצה לקרוא את פרשת שמע ישראל, פרשת והיה עם שמוע, ודאי שאנחנו נגיד לו שזה אסור, אסור ללמוד חומש, וזה לא משנה מה הוא לומד, כל החומש אסור ללמוד. אז גם קריאת שמע. באמת כך פוסק המשנה ברורה. המשנה ברורה אומר שאלה שמניחים תפילין, כל מי שמניח תפילין במנחה, לא לומר עם התפילין לא קריאת שמע, ולא פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביאך. כך כותב המשנה ברורה. אבל הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב שמכיוון שמה שאנחנו רגילים לקרוא קריאת שמע, כי זה חלק מהעניין של מצוות תפילין, זה לקרוא את קריאת שמע שנזכר בעניין התפילין. אז לכן רבי חיים פלאצ'י כותב, כן, גם אלה שמניחים תפילין במנחה, לקרוא קריאת שמע עם התפילין. אפילו שזה לא זמן קריאת שמע. וכך דעתו של אבא בחזון עובדיה, גם הוא המסקנה שלו, שכן לקרוא קריאת שמע, וגם הוא אומר להגיד קדש לי והיה כי הביאך. צריך לשים לב רבותיי, קדש לי והיה כי הביאך. אנחנו אומרים את זה בבוקר עם התפילין. אבל לא כולם מקפידים על זה. האם זה חיוב לומר קדש לי והיה כי הביאך? יש בגמרא, הגמרא אומרת שסופר סתם, אסור לו לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב. הוא צריך לשבת ולשים לידו חומש, וכל משפט שהוא כותב, הוא מסתכל בחומש, יש אומרים גם שהוא צריך להגיד את זה בפה שלו, ואז הוא כותב את זה. כך הוא יכול להיזהר
בחסר

ויתרות ויתרות, וככה הוא כותב מתוך הכתב. היום יש פטנט חדש שעושים מין שולחן כזה מואר, שבתחתיתו של השולחן יש את, את כל התורה, וכשמניחים את היריעה של הספר תורה, אז האותיות שיש זה מאיר, ואז הוא יכול לקרוא את האותיות, מה שכתוב, ולכתוב את זה. אז זה נקרא שהוא כותב אחרי שהוא קורא מתוך הכתב, כי זה מונח לפניו באותיות גדולות ומהירות, ברורות מאוד מאוד. עכשיו, הגמרא אומרת שחייבים לכתוב מן הכתב, לקרוא מן הכתב לפני שכותבים, חוץ מפרשת תפילין. תפילין מותר לכתוב אותם שלא מן הכתב. לא צריך לקרוא, לשים לידו חומש, ולקרוא מהחומש ולכתוב את התפילין. מותר. אז הגמרא מסבירה למה. אומרת הגמרא שתפילין, הפרשיות של תפילין, מגרס גריסן. מגרס גריסן. זאת אומרת, אומר רש"י, שהן שגורות בפי כל. כל אדם יודע בעל פה, מי לא יודע? כל יהודי אומר פעמיים ביום קריאת שמע, הן שגורות בפי כל. ולכן לא צריך מתוך הכתב. כך אומרת הגמרא. עכשיו, לכאורה, לפי דברי רש"י, שהסיבה שזה שגור בפי כל, מה פירוש? אז מילא קריאת שמע שגור בפי כל, אבל בתפילין יש לנו את כל הארבע פרשיות. אז מה אם קדש לי והיה כביעך? אז כאן לכאורה יש ראיה מהגמרא שחייבים בכל יום לומר פרשת קדש לי והיה כביעך. יש דוחים שהכוונה היא מגרס גריסן, זה לא לגבי כלל ישראל, אלא לגבי הסופר, שהוא רגיל. הרי כל, לכתוב תפילין ומזוזות, זה הרבה יותר מצוי סופרים שכותבים מאשר לכתוב את כל הספר תורה. וסופר שכותב תפילין ומזוזות, הוא לא כותב אחד, שתיים, הוא כותב בכמויות. אז ממילא לגבי הסופר, זה כבר שגור בפיו והוא יודע. לפי זה אפשר קצת לדחות את הראייה. אבל ודאי שחשוב מאוד מאוד שכל אחד מיד אחרי שהוא מניח תפילין, לומר פרשת קדש לי ופרשת והיה כי הביאך. לגבי תפילין שרבנו טעם, אין צורך. בכלל יש מחלוקת אם לקרוא איתם קריאת שמע או לא. אנחנו נוהגים, לפי מה שאבא כתב, לקרוא פרשת שמע ופרשת והיה עם שמוע, עם תפילין שרבנו טעם. ואז ממילא אנחנו לא, לכאורה לא אומרים קדש לי והיה כביעך, כי אמרנו את זה כבר עם התפילין של רש"י, אין צורך לחזור על זה. כי גם פה ברבנו תם, אם אדם למשל מאוד ממהר, הוא מניח רבנו תם, ואין לו זמן להגיד קריאת שמע, אפילו לא דקה, אז הוא באמת לא נורא. העיקר שהוא יניח תפילין של רבנו תם. דרך אגב, צריך לדעת שגם אלה שמניחים תפילין של רבנו תם בכל יום, שידעו שהם צריכים להניח גם בתשעה באב. אלה שמניחים בשחרית, אז יניחו בשחרית, כן? בסוף התפילה יחליפו ויניחו רבנו תם, או אלה שמניחים אותם ביחד, ואלה שמניחים במנחה, גם כן, שיקפידו להניח גם רבנו תם. אותו הדבר גם לגבי אבל, אחרי היום הראשון, שהוא חייב בתפילין, אז באמת כותבים כמה וכמה פוסקים, אבא מביא אותם בספרים שלו, להניח גם תפילין של רבנו תם. בכל מקום שאנחנו מניחים רש"י, מי שמקפיד להניח רבנו תם, גם בזמן אבלות וגם בתשעה באב, להניח תפילין של רבנו תם. תשעה באב אסור בשאלת שלום. צריך לשים לב לזה מאוד. אנחנו כל כך רגילים לומר שלום אחד לשני, ואסור בשאלת שלום. גם כששואלים מה שלומך, זה ודאי שזה נקרא שאלת שלום. אסור לשאול מה שלומך. אפילו בשפה אחרת. How are you? זה איך אתה? איך אתה? זה כמו שאלת שלום. זה בשפה שלהם, זה השאלת שלום. אתה שואל אותו איך אתה מרגיש. יש לפעמים, יש מילים כמו מה קורה. אומרים מה קורה? אני לא יודע, אני חושב שמה קורה זה לא שאלת שלום. זה מה קורה. מתעניינות כזאת, מה קורה. עכשיו, יש
הרי אתם יודעים, לגבי תפילת שחרית,

אסור לאדם לשאול בשלום חברו עד שיתפלל, הגמרא דנה בזה והגמרא אומרת תלוי, משקים לפתחו, יש בזה כל מיני פרטי דינים שמבוררים בסימן פיתת, בשולחן ערוך. עכשיו, מה הדין בוקר טוב? הגמרא גם על זה, הראשונים דנים על זה והשולחן ערוך דן על זה, על האם מותר לומר צפרה דמרי תו, צפרה תווה, בוקר טוב. מה הדין לגבי תשעה באב? או לגבי אבל, צריך לדעת, באבל ישנם שלושה גדרים של שאלת שלום. בשלושה ימים הראשונים הוא אסור בשאלת שלום, ואם נכנס אליו מישהו לנחם אותו ואמר לו שלום, אסור לו לענות לו שלום. אסור לו לענות שלום. ואחרי שלושה, משלושה ועד שבעה, אסור לו לומר שלום, אבל אם מישהו שלא יודע את ההלכות אמר לו שלום, אז מותר לו לענות לו. מותר לו לענות. משבעה, אחרי שנגמר השבעה, עד שלושים, אז הוא אסור לו לשאול, זאת אומרת, הוא ככה, הוא עצמו נמצא, הוא לא שרוי בשלום. אז הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים, אחרים אסור להם לשאול בשלומו, כי הוא לא שרוי בשלום. זה עד שלושים, לגבי כל האבלים, חוץ מאב ואם. אב ואם עד שנה לאבל אסור, לאבל אסור לשאול, זאת אומרת, לאנשים אסור לשאול בשלומו של האבל, כיוון שהוא לא שרוי בשלום. הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים, אחרים אסור להם לשאול בשלומו. מהסיבה הזאת, יש אצל האשכנזים, נוהגים להחמיר לגבי משלוח מנות באבל, כי משלוח מנות זה כמו שאלת שלום. אבל אנחנו נוהגים בלאו הכי להתייחס אל פורים כמו אל שבת, שנוהגים רק אבלות שבצנעה, זה אבלות שבפרסיה, ולכן מותר לאבל, האבל חייב, הוא בעצמו חייב לשלוח מנות, כי הוא כמו, גם אם נגיד שזה כמו שאלת שלום, ונגיד שזה אסור, הרי הוא מותר לו לשאול בשלום אחרים. וגם לשלוח מנות לאבל, לפי מה שאמרנו, אז יהיה מותר לאור הדברים הללו. איך שלא יהיה, אני חוזר לנושא שלנו, לגבי תשעה באב, אנחנו מתייחסים אל תשעה באב כמו אל אבל אחרי שלושה ימים. זאת אומרת, אסור לשאול בשלום, אבל אם מישהו אומר לך שלום ביום תשעה באב, מותר לענות לו. ככה הלכה. עכשיו, יש אבל פתרון אחר. להגיד בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים. בוקר טוב זה ברכה. אנחנו רואים לגבי תפילת שחרית שיש חילוק בין שלום לבין בוקר טוב. זה לא משנה אם זה בעברית או good morning, good afternoon. כל המילים האלו זה ברכה. שיהיה לך יום טוב. שבת טובה, גוד שבס, האשכנזים אומרים, מה זה גוד שבס? שבת טובה, שיהיה לך שבת טובה. אז זה כמו ברכה. כאן באמת זה מחלוקת, אם מותר להגיד בוקר טוב. לפי דברי האליה רבה, איך שהוא לומד פשט ברמה, אז גם בוקר טוב עשו. גם הפרי מגדים, והרבה גדולי האחרונים האשכנזים, אנחנו רואים בדבריהם שהם סוברים שבוקר טוב זה כמו שלום. אבל יש ספר שנקרא לקט יושר. לקט יושר זה תלמיד של התרומת הדשן. התרומת הדשן היה ראשון, חי לפני 600 שנה. זה ספר של ההנהגות של התרומת הדשן. אז שם כתוב שהתרומת הדשן התיר לומר גוטה נחת בתשעה באב. גוטה נחת זה לילה טוב. לילה טוב בתשעה באב. הוא עצמו לא רצה להגיד, אבל הוא אמר שזה מותר, שזה לא נקרא שאלת שלום. הכלל שלנו בדברים כאלו, כשאנחנו רואים דברים באחד הראשונים, והתרומת הדשן נהג, התיר לומר גוטה נחת, זאת אומרת להגיד לילה טוב, בוקר טוב, לילה טוב, לפי זה אנחנו יכולים לומר שפה אנחנו לא צריכים לשמוע בכל האחרונים שכתבו שזה נקרא שאלת שלום. הם עצמם, האליה רבה והפרי מגדים, אם היו רואים שהתרומת הדשן בפירוש התיר בנושא הזה, אז הם לא היו אוסרים. לכן מותר לומר בתשעה באב בוקר טוב,

צהריים טובים, ערב טוב. יש כאלה שאומרים כל טוב. מה זה כל טוב? זה ברכה, ברכה. גם לאבל, מותר לומר לאבל כל טוב. או בוקר טוב. כל הדברים הללו, הם, לפי תרומת הדשן, הם לא בכלל שאלת שלום, וזה מותר. לכן, צריך להיזהר, אנשים מדברים בטלפון, אתה מדבר עם מישהו בטלפון, אתה לא יכול אחר כך, פתאום, בום, אתה מנתק, סוגר את הטלפון. אתה צריך להגיד לו משהו. אז יש כאלו שאומרים, יהיה רצון שנזכה לראות בנחמת ציון, וסוגרים את הטלפון. אבל אפשר להגיד, לילה טוב, בוקר טוב, גם זה אפשר. כן? אבל יותר טוב להגיד, יהיה רצון שנראה בנחמת ציון. טוב, עכשיו, יש עוד דבר בסדר התפילה של תשעה באב, שאנחנו לא אומרים תחנון. לא בשחרית ולא במנחה, וגם לא במנחה של ערב תשעה באב, אנחנו לא אומרים תחנון. למה לא אומרים תחנון? בבית האבל לא אומרים תחנון. רוב הפוסקים מנמקים את הסיבה שבבית האבל לא אומרים תחנון, בגלל שמידת הדין מתוחה עליו. מידת הדין מתוחה, ולהתחיל להזכיר עוונות ופשעים, זה לא מקום מתאים, בית האבל. אבל לגבי תשעה באב, זה לא הסיבה שמידת הדין מתוחה עלינו. הסיבה שכתובה בפוסקים, בגלל שתשעה באב נקרא מועד. מועד הוא יום חג. מועד זה חג. כתוב בפסוק, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. פסוק בתוך איכה, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אז תשעה באב נקרא מועד, לכן לא אומרים תחנון. יש פה הרבה עומק בדברים האלו, כי נחשוב, בואו נחשוב. מה זאת אומרת? איך אפשר להגדיר את תשעה באב למועד? איך אפשר? אנחנו, בואו, רק נסתכל מה אנחנו עושים ביום תשעה באב שחרית, כשגומרים את חזרת השליח ציבור. אנחנו לא אומרים תחנון, אבל מיד אחרי זה אנחנו מוצאים ספר תורה. אנחנו הספרדים נוהגים לומר קינות קשות מאוד בשעת הוצאת ספר תורה. אני עד היום מהדהד באוזניי הקול של אבי מורי, הקול השבור שלו, שהיה עומד ובוכה וזועק, במקום אשרי העם, אחז האב הוא עם. במקום ישמחו השמיים, שומו על זאת שמיים. קומי ושפתי תורת יקותיאל. באיזה כאב ואיזה דמעות הוא היה אומר את הקינות הללו. אז עכשיו יש פה דבר מוזר. אנחנו לפני דקה לא אמרנו תחנון בגלל שזה מועד. זה מועד. ואחרי דקה אנחנו פותחים את ההיכל ובוכים ובוכים ומייללים ואומרים קינות. אומרים, קוראים בתורה פרשת תוכחה כי תוליד בנים, העידות ייבחם היום כי אבות עובדון. איזה פחד צריך להחוז אותנו כשאנחנו קוראים את התוכחה הזאת שלכאורה היא שייכת גם עלינו פה היום. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל. אין אולי עבודה זרה של פסלים, אבל יש עבודה זרה אחרת. ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. כמה זה כואב לקרוא את זה, ואחר כך אנחנו קוראים את ההפטרה. הסוף אסיפם, איזה הפטרה, כולה כאב, כולה מדברת על פורענות, על חורבן של עם ישראל. אז אנחנו כל כך בוכים ומתאבלים. מצד אחד אנחנו כל כך כואבים את חורבן בית המקדש, אבל מצד שני אנחנו רואים שזה נקרא מועד. ועוד יותר מזה, עובר חצות היום, אנחנו יושבים על כיסאות. אנחנו יושבים על כיסאות. למה? יום אחד לשבת על הארץ, יום שלם, אנחנו לא יכולים? איך אפשר כבר להפסיק לכאורה את האבלות במנחה? זה כבר לא אותו דבר. זה לא האבלות של הבוקר. הרי עד רבה ועד רבה. בתשעה באב,
במנחה זו הייתה השעה הקשה ביותר. באותה שעה הציתו את האש בבית המקדש. סמוך לחשיכה, סמוך לשקיעת השמש, בסוף יום תשעה באב, זה השעה. ולכן אנחנו, אלה שסוברים, לא להגיד נחם בכל התפילות, כולם מודים שבמנחה אומרים נחם. אומרים נחם למה?

גדול לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לא סתם מתאבלים ביום תשעה באב, וקרעו לבבכם ועל בגדכם. אנחנו לא סתם יושבים על הארץ ובוכים ומתאבלים, אנחנו גם כן עושים את החשבון נפש שלנו, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על עוזבם את תורתי. חז"ל אומרים שלא ברכו בתורה תחילה. שלא ברכו בתורה תחילה, אז יש כאן שני פירושים. הפירוש של הר"ן שאומר שהתורה, ערך לימוד התורה לא היה מספיק חשוב בעיניהם. זה לא ראוי להיות חוק יסוד, תורה? לא ראוי בעיניהם להתייחס, לתת כבוד לתורה. להפך, לבזות כמה שיותר. אז אנחנו רואים שאם לא ברכו בתורה, זה לא מספיק, אם לא נותנים מספיק כבוד לתורה, על זה חרב בית המקדש. שלא לדבר על מצב כזה של ביזיון כבוד התורה שאנחנו רואים יום יום. הרמב״ם בתשובותיו מסביר את מה שהגמרא אומרת, שלא ברכו בתורה תחילה, שלא כיבדו מספיק את לומדי התורה. שעל זה חרב בית המקדש, שלא ברכו בתורה תחילה. זאת אומרת שאלה שלומדים תורה לא שמו אותם תחילה לפני כל הקהל, שהם החשובים ביותר והם המכובדים ביותר. והרמב״ם כותב על זה מילים קשות, על אלה שלא מספיק מכבדים לומדי תורה. וגם בפירוש המשניות הרמב״ם חוזר על זה במסכת גיטין, במילים קשות על זה שלא מכבדים תלמידי חכמים כמו שצריך, לא מכבדים את התורה כמו שצריך. ולכן דווקא בימים האלו אנחנו צריכים ללמוד את הלקח. אנחנו צריכים ללמוד את הלקח גם בין אדם לחברו. בית שני חרב בגלל שנאת חינם. אנחנו יודעים יפה מאוד מה זה שנאת חינם. היום אנחנו רואים בתוכנו מה שקורה. את השנאת חינם הנוראה שיש. אני מדבר לא רק על שנאה שיש בין חילונים לדתיים, אלא בתוכנו. בואו נסתכל מה קורה בתוכנו, שאנחנו מחולקים לקבוצות קבוצות, כל קבוצה נגד, כל אחד נגד השני, ממש שנאה בין אחד לשני, וכל אחד מזלזל בשני ובז לשני. עצם הדבר, יש לכל אחד רב, בבקשה, יפה מאוד, יש לך את הרב שלך, תלך אחריו, תכבד אותו, תעריץ אותו, תשמע בקולו. אבל האם בגלל זה יש לך היתר לזלזל ברב אחר שהוא לא הרב שלך? איך ייתכן כדבר הזה? הדבר הזה חשוב מאוד, במיוחד על גדולי ישראל, על הרבנים, שצריכים לכבד אחד את השני. לא להיות כמו תלמידי רבי עקיבא. לכבד אחד את השני, לנהוג כבוד זה בזה, ולתת דוגמה לכל האנשים, לכל הבחורים הצעירים, לכל הציבור הגדול, שכולם צריכים לדעת לכבד, לכבד תלמידי חכמים ולכבד אחד את השני. הוא נוהג אחרת ממך, אז אתה לא צריך לזלזל במנהגים שלו. אתה לא צריך להגיד לו, אתה מרוקאי, המנהגים של המרוקאים לא בסדר. לא, חס ושלום. תכבד אותו, יפה מאוד, שאתה שומר על מנהגי אבותיך. אל תיטוש תורת אמך, אתה חייב לשמור על מנהגי אבותיך. אתה תימני, התימנים יש להם מנהגים שונים, אשכנזים, ספרדים. היום בימי בין המצרים יש הרבה הרבה הבדלי מנהגים בין העדות השונות, במיוחד בין ספרדים לאשכנזים. אז ודאי ודאי, אנחנו לא צריכים להתייחס בזלזול חלילה ולדבר לא יפה אחד אל השני. אז אני מדבר קודם כל בתוכנו. בתוכנו, אם אנחנו נהיה כאיש אחד בלב אחד, ונרחוש כבוד ואהבה וידידות לכל אחד, במיוחד ללומדי התורה, נכבד את לומדי התורה ואת התורה הקדושה שלנו, שהיא יסוד, אני לא אומר את המילה חוק, זה יסוד. יסוד של עם ישראל זה התורה הקדושה. יסוד, ממש כך. ואוי לו למי שמדבר ומזלזל בתורה שהחזיקה אותנו כל השנים ושמרה עלינו כעם במשך כל הגלות. כמה אנחנו צריכים להקפיד? ולכן רבותיי, כשאנחנו לוקחים את הדברים הללו באמת

0: לתשומת ליבנו. אנחנו באמת מתאבלים ולומדים גם לקח, לא סתם מתאבלים, אלא חושבים שאנחנו רוצים באמת, מצפים לישועה, מצפים לישועה, ואנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו מוכנים להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, להרבות כבוד התורה, כבוד תלמידי חכמים, כבוד לומדי תורה. כשאנחנו מקבלים את זה על עצמנו, אז זה ראוי כבר מעכשיו לומר שתשעה באב הוא נקרא מועד. הוא נקרא מועד כי האבלות הנכונה היא הגורם המרכזי לגאולה. האבלות תביא את הגאולה. אבלות אמיתית תביא את הגאולה. כי אנחנו נלמד את הלקח ונעשה מה שצריך לעשות. יהי רצון שיתקיים בנו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. אני מברך את כל הציבור החשוב שברוך השם יושבים ועוסקים בתורה ולומדים תורה, אשריהם ואשרי חלקם. אני מברך את כל המאזינים של רדיו קול ברמה, ישר כוחם, שברוך השם, שמזכים אותי שאני יכול ללמד אותם תורה. תודה רבה לכולם, ויהי רצון שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן יהי רצון.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
3: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח, בסיעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. אנחנו מה שנקרא נמצאים לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעתא דשמיא ארבעה ספרים, בראשית, שמות ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רש"י לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, אני חוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רש"י, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רש"י, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר רש"י שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, על מה שהתלוננו על המן, זה הלבן, ודי זהב זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם, ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם. הרי הוא נמצא כאן, רבותיי, אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. הוא בן 119 ו-11 חודשים פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחו. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גמטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות מפני כבודם של ישראל, ברמז. ברמז, הוא לא אמר להם, תתביישו לכם, הייתם עם של עבדים, בורא עולם הוציא אתכם, עשה אתכם עשירים, ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל. ומתי? בחתונה עצמה, שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום. עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה. אוי ואבוי, אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה. אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול, לא לפגוע בשום יהודי. גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד. תהיית, תה לו רמז. א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין. ודי זהב, שתי מילים. הם מבינים, די לחכימה ברמיזה, ולשעתיה בקרמיזה. חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף. חבר שלך הוא חכם, תהיה לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין. וככה אתה שומר על כבודו, ולא משפיל אותו. וכמו כן, עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום. אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה. ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי. ואנחנו כבר לא מבחים שהחיינו מ-17 בתמוז. והתחלנו כבר לא לאכול בשר. ובשבוע שחל בו, ממוצאי שבת של פרשת דברים, אנחנו גם לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, אלא מכינים ביום שישי, בערב שבת, כל אחד מכין לו סט של בגדים שהוא לובש אותם 20 דקות, חצי שעה, שירד מזה הקיבוס, ואז הוא יוכל ללבוש אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. וכמובן בערב תשעה באב, לא אוכלים שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חז"ל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל, על בית המקדש, רחם על ציון.

כי היא בית חיינו. בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים. זה החיבור שלנו לבורא עולם, דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות. הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתם הסוס, כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים, יזכה ויראה בשמחתה. מי שלא, לא. אבל, ויש פה אבל גדול, מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו, בלי נדר, להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם, עזוב את האחוז, עזוב אותם. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון, תיקון גדול אנחנו צריכים לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים, אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש, השנה הזאת, תשפ"ו, תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו, 1,000 שנים, 900, שומעים, 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לסנוע. מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק. אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם. אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חס ושלום יעברו עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2,000. 2,000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2,000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2,000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ, ברוך השם, ברוך העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הכל מצוין, אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו, לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג, עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות. ויש משיח בן דוד. האחד יעשה סור מרע, והשני יעשה טוב. ויבנה בית המקדש, הוא כבר מוכן בשמיים. בנוי בשמיים מוכן. רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעטים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראיתם פעם דבר כזה? יש איזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם נראה לי רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום, מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני ברמת גן שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו, רבותיי, אנשים, אחים, אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו שהוליד את

12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה, עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף. וזה, אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן. אבל רבותיי, לסנוע שנאת חינם זה עבירה חמורה. לא תסנע את אחיך בלבביך. אנחנו צריכים לזכור, רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם, השתבח שמו לעד. זהו, כנראה שהגיע פה הסוף, והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם. אז בורא עולם מנתק אותנו מכל ה... מי צריך את התאומה הזאת? כל ה... הערב רב האלה. מי צריך אותה בכלל? גן חיות. גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים, שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם בכנסת. גן ילדים. בגן ילדים, לפחות אתה יודע, זה ילדים. אז יש רעש של... שם זה גן חיות. גן חיות, צעקות, שם ישמור, ומה לנו ולהם? אז ברור העולם כנראה מנתק אותנו מהם, יביא לנו את המשיח, וזהו, מזרח תיכון חדש, הולך להיות לנו בעזרת השם, גאולה, כי תעשו חשבון. העולם שלנו נברא ל-6,000 שנה, ואנחנו היום ב-5,786. אז כמה נשאר לעולם? 200 וכמה שנים. אז גם אם בני המקדש עכשיו, השנה הזאת, תשפ"ו, ויהיה תשועה באב, ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי פחות מהראשון והשני? פחות מחצי? לפחות חצי. לפחות חצי מהזמן. הם הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה. פחות מחצי? אז חייבים כבר גאולה דחוף. זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה. ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי. אנחנו לא שונאים אף אחד. תמיד אני אומר, מה שאומר על שייך הקדוש, שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. אם השמאל וימינה, אם הימין והשמאלה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום. נענע בראש, שלום. תן חיוך קל, חצי חיוך, רבע חיוך. שליש חיוך, תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד, לא הולך, לא הולך, לא חייב. אבל שלום, כן? לכן רבותיי, זה התיקון. זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהאריזל הקדוש, שההילולה שלו זה אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון, ההילולה של האריזל, טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו, הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם, אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו, ברוך השם, אנחנו קמנו. קמים, דבר ראשון מודה אני. להודות להשם שקמת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שהיום הזה אני אשתפר, ואני אהיה יותר טוב מהיום של אתמול. ולכן החזרת לי את הנשמה. ואז אדם הולך, חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים, דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים טמאות מהשינה של הלילה. יש טומאה. מורידים אותה בברז עם ספל. אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל. ממלאים את הספל,

ולמה אני אומר לכם את זה? מה, לא גן ילדים פה עכשיו. כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושמאל, שוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מבינה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, וזה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מבינה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור, אם אדם נוגע מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים או איברים פתוחים, שהוא עוד לא נטל ידיים. חמור מאוד. ואם אדם אין לו ספל, אין לאדם ספל, אין לו ספל, אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטילת ידיים ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים. למה לא? השירותים נקי. היום זה שירותים נקי. אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי. לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר. ואומר שצריך ליטול ידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התאומה, על הכלים האלה, ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר, שאפשר לסמוך על הרב בן ציון אבא שאול, זצ"ל בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק. יש חדר שינה, ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור. זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז הוא אומר, תיטול בפנים, וכמובן, כמובן, תברך בחוץ על נטילת ידיים. בתשעה באב לא לשכוח, תשעה באב יום כיפור, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון. שהמים יגיעו לכל היד. בתשעה באב יום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות. כי אסור לגוע במים בתשעה באב וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן אדם מוריד לכלוך עם המים. תלכלכה לו היד. או שאדם מתפנה, חוץ נגבותכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור, או מגבונים, לנקות עצמו, בוודאי, אם לא תפילתו תועבה, אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל תפילתו תועבה, צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וככה אתם טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע דם, הוא יכול. אבל מים באופן כללי זה תענוג. ואסור בכיפור ואסור בתשעה באב להתענג. לכן לא נוגעים במים כלל וכלל. מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל את תשעה באב, מחלל את כיפור. וזה אסור. רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, וכשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל. לא נאכל בשר, לא נשלוש שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת,

ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? טפח אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת. והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו. אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה? נולד לי בן, ברוך השם, בשעה טובה, אשתי פה בחדר לידה, עכשיו באתי לבקר אותה, מזל טוב, מזל טוב, הרב בירך אותו, כמה ילדים בלי עין הרע יש לכם עוד? אמר לו, יש עוד 4, או יופי, 5 ילדים בלי עין הרע, יופי, אז בטח אתה צריך מטפלת, בביסיטר, שתשמור לך על הילדים בבית, וזה, הנה יש לי מספרים, תיקח פה. בקיצור, נפרדו לשלום, והרב בירך אותו, אחרי שעה, מתחילים רמקולים לעבוד. הלווייתה של הרבנית, או ירבח, תצא כך וכך, והתלמיד שומע, אומר, מה, אם כבר עכשיו יצא רמקולים, היא לא נפטרה עכשיו. מה, תוך דקה הוציאו רמקולים? כנראה לפני כן, ואז הוא בירר, וכן, אשתו של הגאון, הרב או ירבח זצ"ל, נפטרה בשבת, אז הרגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז שהוא בא לנחם אותו בשבעה, אז הוא התנצל בפני הרב. מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב. מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן. אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה עצה? אבלו בליבו צהלתו על פניו. תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל. אל תחשוב, אדם למעלה הוא כל הזמן למעלה. כשאתה למעלה, מתחילים לרדת למטה. ושהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים. אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו, במקום לחזק אותו, לעודד אותו. לא חבל. לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תשפ"ו, שאנחנו עם אחד. שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת, שמה? שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין? כמו שאתה הרבצת לי, לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת. זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו. מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד את השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא עולם יראה, שאנחנו רוצים גאולה, ואנחנו מכבדים אחד השני, וככה בעזרת השם, הגאולה, בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח,

הכל תלוי בנו. פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי. שזה מקרב באמת הגאולה. אהבת חינם. להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מה שיש בך אתה נותן לשני. יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק ב-7.45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7.45, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7.44, 7.43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים, כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, לרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח ש... ייכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7.45 או 7.44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב8:06 יוצא הצום. והמחמירים 8:20. זה מה שכתוב פה בלוח שנה. 8:06 יוצא הצום, והמחמירים ב8:20. אלו הזמנים. יש לנו אי באב, יום ראשון, את פטירתו, הילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה, איך הצליח הרב הארי ז"ל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, איך הוא הצליח ב-38.5 שנים להגיע למה שהגיע? אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע, הארי הקדוש. איך יכול להיות? אין דבר שהוא לא ידע, זה קדושה, כמובן שנשמה גבוהה וקדושה, אין ספק. אבל איך זה יכול להיות? אומר הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חייב לומר שאליהו הנביא, שהיה לומד איתו, איזה עליו אפר פרה אדומה. מה עושה חציצה בינינו לבין בורא עולם? אטומה, אטומה חוצצת. כשאדם נטמע בדברים, זה חוצץ. בינו לבין הקדושה. אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש תומת מת, צריך אפר פרה אדומה. אומר, חייב לומר שאליהו הנביא איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הגאון מבינה זה רבי חיים וולוז'ין. ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם. הייתה לו שמחה. שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין, הוא אומר, קיבלתי, תארו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי וואי וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה.
קטנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על האריזל, שכשהוא היה קונה ארבעת המינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג, כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%. כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבור, כן, האתרוג הזה מעודר, זה מגיע לי 400 שקל. שולף 400, והאריה שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך? אבל מה אני זכיתי? ארבעת המינים. לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות. שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה. שמחה, שמחה. לשמוח, לשמוח. לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב. אסור. גם שימו לב, מה חזל אמרו? לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים. לא, כתוב ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט זה הזמן להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכר לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמת כל חי ביחד. וואו, אנחנו זוכים להגיד נשמת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת, אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם, עם ישראל, עם קדוש. אני זוכה לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות אמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן. כל דבר, רבותיי, כל דבר של מצווה, האריזל היה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרא בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה בשמחה, הכל בשמחה. משלם על ארבעת המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות. איך כתוב על רבי יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את ה... את הקרם הענבים הזה, זה פעם היה שלי, מכרתי אותו. שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים, רואה את הקרם, את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי. התחיל לבכות, התלמיד. אמר לו, רבנו, מה? לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דברים שנבררו בשישה ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, עשה, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף. אין מה לעשות. אבל בימות המשיח, אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תתמע על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים? והבטיח צומח מהאדמה וגוזים וזיתים וכל השוק. הכל צומח באדמה. תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא. תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים. הפשטן גודל באדמה. צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הקללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן, ואז לא יהיה ערך לכסף, ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות, ולא יפחדו ממס הכנסה, כי

לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות. קחו רבותיי, רבותינו, קחו הנה דולרים, יורו, חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו, בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר הארי ז"ל. הארי ז"ל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר, בספר שער הגלגולים, סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה, אומר שפעם אחת הארי ז"ל הלך עם רבי חיים ויטל ועוד קבוצה של תלמידים ללמוד תורה. הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף שמת לפני 500 שנה. הארי ז"ל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, למי שלא יודע. הארי ז"ל והשולחן ערוך היו מחותנים. מחותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו, כאחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים, שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, הארי ירד למצרים עם אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחיה אותם, ובגיל 36 רק אליהו נביא אמר לו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה הצינור להמשיך את כל תורת הקבלה. תלך אליו. כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד הרבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין. תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו, בצפת. הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה ו... הגיע ממצרים, נו, יו, ברוך הבא, ברוך. כבר מה יכול אברך בן 36? כמה הוא יכול לדעת ולהספיק? ואז מהשמיים הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז והוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם. אז אמר, טוב, אולי נשאל את האברך הצעיר הזה, ואז הארי ז"ל התחיל להגיד לו מהלך ועוד מהלך, ועוד כמה מהלכים, אומר לו, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שיש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אברך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה זה, רבותיי. אז פעם אחת הם הלכו, וגם כל זה גם אחרי שהוא לקח אותו לבירה של מרים, לתת לו מים של בירה של מרים בכנרת, ואז רבי חיים ויטל קלט את התורה של הארי ז"ל. בקיצור, רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי מחשמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי, אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה. כשאדם עוסק בתורה, תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין. תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום. התורה שהוא לומד שומרת עליו. אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל. אמר לו איזה משהו שהצבן אותו. ורבי חיים ויטל כעס, אוי אוי אוי, ואז מה קורה שאדם כועס? הנשמה הטהורה מסתלקת ממנו.
והשם ישמור ו...

וחצי. אז אז קם אותו גוי מקברו, וקפץ לרבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות. הסיפור שם בעריכות, בשער הגלגולים, אני אומר את הסיפור בקיצור, קפץ עליו וזה, והרג אותו. ואז מהר הגיע רבי, רבנו אריזל, ועשה לו תחיית המתים. והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיי מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיי מתים. ודבר שני, רואים מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, סתם צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס, אתה מכעיס אותו. לכן רבותה צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר שיש אדם מקבל לעצמו קבלה לפני ראש השנה לא לכעוס. הוא מקבל לעצמו קבלה לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. ושומעים? לא לכעוס, פירושו גם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם, לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה מה שמכוון אותנו ועוזר לנו בכל העניינים. אני רוצה, בבקשה, למסור מספר טלפון. תרשמו לכם מספר טלפון למי שרוצה עדיין למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל בעזרת השם יתברך בסיום של זמן קיץ, תפילה מיוחדת לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים. אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר 05271-01-435. עוד הפעם, 052-71-01-435, 052-71-01-435. זה הטלפון של המזכירה של הכולל. תמסרו לה את השמות, ובעזרת השם יהיה ישועות. כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה. תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל. בן אדם, תדעו לכם, איך כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כשאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, מה אתה דואג? בגיל 90, נטל לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן, השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף. וברגע אחד בורא עולם, הוא תשועת השם כרף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר רע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד, רק אותו משען, הוא מבטח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המבטח שלנו, לפתוח בו, ורק בו, ולהיות בשמחה, בעזרת השם. ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור לבני התורה. כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום. ממש חיים על פרוסות לחם, אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, בידיעה ברורה. אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים. ששולחות את בעליהם ללמוד תורה, ובזכותן,

רוצות לעזור בפרנסה, וגם הנשים של בעלי בתים ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה, אשר הן ואשר חלקם. והרב בן ציון אבא שאול אומר שהנשים של הדור הזה ראויות לכל שבח. למה? אומר, אמנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות. אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח, מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשריהן ואשר חלקן. לכן רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה למסור שמות, 052-71-01-435, 052-71-01-435, זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי, בעזרת השם יתברך. תגידו איתי ביחד, שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך על כל הניסים שהוא עשה איתנו ועושה איתנו ועוד יעשה איתנו. אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור שכל אדם שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו, אני אומר, נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד נשמת כל חי, אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו, ורבקה שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויעתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי, לפחות 10 אנשים, יעשה להם איזה סעודה קטנה אפילו, וזה שווה. אז אנחנו בעזרת השם, נאמר עכשיו ביחד, את נשמת כל חי במקם סיגה. אני לא חזן גדול, קצת אולי טיפה שומע ומבין קצת איך אומרים, אבל נעשה ביחד בעזרת השם יתברך במקם סיגה.

רות עומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם.

ומושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל יצרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי

מחיי מתים ורופא חולים פוקח עברי

כפופים. המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו.

כיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, ובסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, ומדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים. דיליתנו עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך על כן איברים שפילקת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפרו וישוררו את שמך מלכנו תמיד כי כל פה לך יודה וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה והלבבות יראוך והקרב והכליות יזמרו לשמך כדבר שנאמר קל עצמותיי

אביון מגוזלו שבעת ענים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני.

תרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח.

בהתרגשות, ברכות והודעות לשמחה הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה מלך

אשרינו שזכינו, מאזינים יקרים, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא את נשמת כל חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות ישמור יה, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תיוורא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, ריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב, אז לדעת אם אחרי קרוב לאלפיים שנה עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח בקרוב. ביחד נגיד, אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם זה הכל מאיתו יתברך, כל הפעולות שנפעלות כאן הכל מאיתו יתברך, ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק ומבטל כל כוח שבעולם וכל רצון שבעולם, ומחזק את מחשבתו וליבו שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. לזכור תמיד, רבותיי, שלוש מילים: אין עוד מלבדו, אפס זולתו, השתבח שמו בורא עולם, הוא שמר עלינו והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים שילכו לשלום ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך יזכו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצ...

צדיקים שילכו לשלום ויחזרו לשלום למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך לא יהיו שום מעצרים. ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תלמיד חכם זה ספר תורה מעליך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר, לא עובד בעבודה הזאת, הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. לא בתינוקות של בית רבן, ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם ככם אלף פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה בתל אביב, זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם, מתוך אהבת חינם, ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חז ושלום, צריך להיות הרגשה, ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים, ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו, זה סתם בלבול המוח של התקשורת, זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו. רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה, רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחיים, שומרי מסורת, זה רוב העם שלנו, שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה ובשמחה שאתם אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, אלף המגן, בזכות התורה שלנו. יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש, ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם, וגבר ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון. וקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, נילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר, אמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו כבר כמה שיעורים עוסקים בדיני מגיז בשבת. ברוך השם, קבוע בשולחן ערוך סעיף בסימן שינות ח' סעיף י' ח'. כמובן נשאר לנו סך הכל עוד סעיף אחד בשולחן ערוך, ואנחנו מתקרבים ליום הגדול, סיום הלכות בישול בשבת. כפי שאני אמרתי, אני בלי נדר כבר אסגור את התאריך ערב שאני ארצה בשמחה רבה להזמין את החברים. בעזרת השם, תעקבו וכמובן נהיה בקשר. שיעור הקודם עסקנו בכמה דברים. עסקנו במה העניין בכלל במגיז שיש איתו בעיה. מי שאוסר להוציא מאכל מהסיר שעל האש, אם נבושל כל צורכו, הרי אין בישול. סליחה. אם אין בישול, אז איך יהיה מגיז יותר חמור? ואכן, הקשו את זה, והבאנו כמה תירוצים בזה, לא נחזור עליהם. הבאנו עוד דבר שמותר להוציא במזלג חתיכה שרוצה, הוא לא מערבב, בזה לא גזרו, אין דרך להגיס כך. אמרנו שגם אפשר להוציא בכף בלי להפך את המאכל, הבאנו בזה את הפוסקים. הבאנו נענו אסיר בקלות, זה לא נקרא מגיס, הוא לא מערבב חזק, אין בזה בעיה. נקודה חשובה, עיקרית עסקנו, הלכה למעשה, אין מגיס, איסור מגיס, לא במים ולא במרק, דבר נוזלי, אין בזה בעיה. יש החמירו, אמרנו הלכה למעשה, אין בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע, אם יש מגיס בדבר אפוי. דבר שהוא לא עם רוטב, שהוא הולך ומתפזר על הכל. באור שמח, בכך דעתו של הרב אלישיב והרב אוירבך, אין איסור מגיס בדבר אפוי. גם בדבר צלוי, גם כן אותו דין, ולכן מותר לחתוך קוגל. אמרנו מה זה? זה מקרונים מבושלים עם סוכר, עם פלפל חריף קצת. זה יוצא כזה יציקה. הכל כמו עוגה כזאת, תחוסה. ובסיר עגול, כולו גוש אחד. רוצה לחתוך אותו שהוא על הפלטה, אפילו שמתפרק הקוגל על ידי כך, מותר. כך כותב מאור השבת, הוא הסתפק אם מתפרק לחלקים קטנים, אבל אין בזה, אם אין בזה איסור של מגיס. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים קטנים, ואז בזה אנחנו מסיימים את דיני מגיס בשבת. אמרנו, סיר רותח מבושל כל צורכו על האש, להוציא מאכל

ממנו, אמרנו במקום צורך מותר. הבאנו, גם למי שאוסר, אם הוא עושה לצורך מצווה, כגון לעני, הממהר, או לצורך מביא אבי העומר, חלק י' סימן ונהיות למדהי, גם בדעת רב פעלים, הבן איש חי, בחלק ג' סימן ממדלת, לצורך בן ישיבה, ממהר לתלמודו, עד שיתעכבו ועד שזה אומר, תוציאו לי אוכל.

עמוד רש למד ח', גם זה נקרא צורך ומותר לעשות כן. כלי שני רותח, כלי שני עכשיו רבותיי, תחולה שעברה מסיר שעל האש, עברה לסיר אחר. זה נקרא כלי שני. והוא רותח, מי שמחמיר בכלי שני בעת נכוות בו, דיברנו על זה בעבר, זה לאשכנזים יותר, גם מגיס קיים בכלי זה. אם המאכל לא מבושל כל צורכו. אסור להוציא, אסור להרבב. כלי שני. כי יד נכוות, זה רתיחה מאוד, יש בזה בישול. ספרדים הבאנו שאין הבדל בין יד צולדת, יד נכבד, בכלי שני הוא לא מבשל, אין בעיה. רק כלי הבישול. עכשיו, יש לנו עוד נקודה, כמה נקודות, אז אנחנו מתקדמים ככה שלב שלב. סיר מבושל כל צורכו. עומד על האש. להרים את המכסה ולהחזיר אותו. מבואר בפוסקים, שוט בר מושך לגבר סימן קוף תדבב, אז נדברו חלק י' סימן חפיות י' גם בדעת החזוניש, חודשני, מאמר מרדכי של הרב מרדכי אליהו, חלק ד' סימן עין ז', מותר להרים את המכסה ולהחזיר אותו. מבושל כל צורכו, מה הבעיה? אם המכסה רטוב, מכסה רטוב, בזה, ככה, גם לספרדים שיש בישול, אחר בישול בדבר לך, יש נוקטים שאין איסור להחזיר. למה? זה רטיבות, אין בה ממש, מתבטלת לכיסוי. כך כותב, אז נדברו. זה דעה אחת. לעניות דעתי, דעת רבי עובדיה שהקל בכוס רטובה זה שונה. שם יש פחות משיעור של בישול. פה יש כמות גדולה במכסה דרך כלל. ולכן, כותב בחודשני וגם אמר מרדכי, גם שמעת שבת כלחתה והרב אוירבך, שזה אסור. אסור להחזיר אותו. יש לנער אותו או לנגב אותו. לכן, יש להיזהר בדבר הזה. עכשיו, שאני מתיר לך להחזיר את המכסה הסיר, כשמאכל מבושל כל צורכו. לא מדבר מצד הנוזל שבו. הכיסוי. אפילו אם יש חשש שעל ידי שאתה מוציא את המכסה, הרתיחה מתבטלת, ושאתה מחזיר, הרתיחה חוזרת. אני אסביר. מי שמסתכל בסיר, שהוא מחוסה, אתה שומע את הביעבוע של הרתיחה. תרים את המכסה, פתאום אתה רואה, בגלל שהעדים עפים החוצה, כל הביעבוע דעך, הוא רותח, אבל אין רתיחה, אין ביעבוע. מבושל כל צורכו. מותר בשבת, אפילו שעל ידי שאתה מחזיר, יש ביעבוע. זה לא בישול. כך כותב שוט, אז נדברו חלקי סימן י' ג' בישראל יעקב פישר. תשובה במאור השבת, חלק ב' מכתב ד' עוד ו', אין בזה איסור בישול בשבת. הביבוע לא רלוונטי, בושל כל צורכו, מה זה משנה? אותו דבר, יש לך סיר, יש עליו מכסה, אתה רוצה להחליף במכסה אחר. למה? יותר נוח לך, בושל כל צורכו. למה? הוא רטוב, עד שתייבש אותו, לא יודע מה. מותר, פשוט. כך כותב גם כן, הגאון הרב מרדכי אליהו, בדרכי ההלכה, בעמוד רש עין ה. עכשיו, לחסות סיר, מבושל כל צורכו, שימו לב. ואתה מחסה אותו, אבל יש בו עצמות שמתרקחים על ידי הבישול. הוא מבושל כל צורכו, אבל העצמות עכשיו יתרקחו עוד יותר. הלכה למעשה, דעת מרן רבי עובדיה, הביא אותו ספר בדי השולחן, לא הרב נאה, ספר אחר, פרק א', סיב קטן ה', גם חודשני, חלק ב' עמוד קופנון ב', הם נוקטים, אם אין אדם אוכל מהעצמות, אין איסור בישול. אם הוא אוכל, אסור לחסות. סליחה, כי אתה מרקח את העצמות. זה לספרדים. אוכל את העצמות או לא אוכל, זה המודד. לאשכנזים, זה לא משנה אם אתה אוכל או לא. העצמות ראויים להכילה או לא ראויים? אם הם לא ראויים, אסור לך. אתה עכשיו מבשל אותם, יהיו ראויים. אם הם לא ראויים, מותר לך. אין בעיה. אם, סליחה, אם הם לא ראויים, אומר אבו,

0: אוירבך וגם בשולחן שלמה הביאו אותו חלק ב' עמוד שני י' ד', מוטב שלא לחסות את הסיר, זה המודד. אם הם ראויים, מותר לחסות. אם לא ראויים, מוטב שלא לחסות, אף שאתה לא אוכל את זה. עכשיו, כמובן, סיר שלא מבושל כל צורכו, רבותיי, שלא יהיה טעויות. אסור לחסות אותו. אתה ממהר את הבישול. צריך לדעת את זה. עוד נקודה, אדם שירים את המכסה וטפטפו טיפות על הפלטה. יש שוט שער שמעון אחד של רבי שמעון חירארי זצ"ל, חלק א' סימן מ"ג, הוא מביא שכך הורה לו מרן רבי עובדיה. נראה לי בנו דיבר עם מרן, הוא, אני לא זוכר כרגע, שמרן עובדיה כתב שייתן צדקה כשיעור ארוחות שאוכל ביום אחד ויקבע עתים לתורה יותר. כי זה בישול. אבל אשכנזים לא צריך לעשות כלום. אשכנזים מותר לשפוך מכלי ראשון לכלי ראשון. פה בפרט שהכל הולך לאיבוד יותר קל. כך הוא מביא. אף שיש מה לפלפל בזה, אבל זה שם מביא. עוד דבר, רבותיי, חשוב מאוד לדעת. שמורידים את הסיר מהאש או מהפלטה. סיר חמין, סיר דגים, רותח. זהירות. אם מניחים על משטח שהוא רטוב, אתם עוברים על בישול. למה? זה כלי ראשון שהוא שם מעל האש, הוא רותח, הוא מבשל. אז הסיר מבשל את המים שעל השיש, או על המשטח. כן, נשים לב שיהיה המשטח יבש, שלא חלילה ניקשל באיסור בישול בשבת. עכשיו יש לנו סעיף אחרון בשולחן ערוך. בעזרת השם, בזה אנחנו מסיימים דיני בישול בשבת. נקרא את השולחן ערוך, שיעור הבא ניכנס יותר למצב. בעזרת השם, גם בסיום שנעשה, אנחנו נחזור על הסעיף הזה. כותב מרן, אז תשאלו אותי למה אני לא משאיר אותו לסיום, אל תדאגו, אני אשאיר משהו לסיום. אנחנו לומדים שולחן ערוך, זה לא רק שולחן ערוך. עם כל האקטואליה מסביב. אסור לטוח שמן ושום על הצלי בעודו כנגד המדורה. אדם לוקח שמן לא מבושל או שום וטח אותו, מורח אותו, מניח אותו על צלי, דבר צלוי, דוגמה בשר שהוא כנגד המדורה, אפילו ניצלה צלי מבעוד יום, מבושל מבעוד יום. אומר מרן, מכל מקום מתבשל השום והשמן. השמן הזה עכשיו מתבשל. השום הזה מתבשל. זה אסור בשבת. ופה הסעיף הזה הוא מקור, דיברנו על זה בעבר, לדין של גוש. האם דינו ככלי ראשון או כלי שני, לדעת הספרדים. פה בסעיף הזה, סליחה. אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא נחזור לסעיף הזה, נסכם אותו טוב עם כל הנושא כלים מסביב, ובזה בעזרת השם אנחנו נסיים דיני בישול בשבת, וכמובן אני אפרסם תאריך שנוכל להיפגש ככה לסיום, בשמחה רבה. בעזרת השם השיעור הבא אני אפרסם. יגדיל תורה ויאדיר, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך. אשרנו מה טוב חלקנו מנעים גורלנו. אתם יודעים איזה סימן ארוך זה? שיניות חיית, כמה חומר יש בו. וזה הסוד של מה ששלמה המלך אמר לנו, קובץ על יד ירבה. מה זה קובץ על יד? קצת על יד, קצת קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, ירבה, יהיה הרבה. מי שרוצה במכה אחת לדעת את הכל, אין דבר כזה. אין מציאות כזאת. לאט לאט. עוד קצת ועוד קצת, וחוזר ומשנן וחוזר, ובאור שם בסוף את עצמו החמי, כן? מונח. זה דרכה של תורה. שיהיה לכם יום טוב ומבורך, צחן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. אז השם שיעור הבא, אנחנו נסיים את הסימן הזה בעזר השם יתברך, ונפרסם מתי אנחנו עושים את הסיום. יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו באמת סבבכם, כל המייחלים לאדוני, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר כאן בחסדי השם יתברך, אנחנו יוצאים לדרך, עוד יום, עוד מתנה מהקדוש ברוך הוא, להיות מחוברים לעסק כדור, להיות מיושבי בית המדרש ולא מיושבי קרנות, כי אנחנו באמת עמלים ומתייגעים בין האותיות ובין המילים של התנאים והאמוראים, לחבר אותנו לדברי אלוקים חיים. הדף היומי של המראה הוא דף פי, עמוד א', וגם עמוד ב' עם עוד השלמה נוספת לחלקו של שבת, כאן בתוך מסכת חולין, הפרק. הוא כבר פרק חמישי, פרק אותו ועד בונו, התחלנו עם הסוגיה המעניינת הזו, ומשם התגלגלנו לכל המושג הזה של חוששים לזרע האב או לא חוששים לזרע האב, מה שהתחלנו בכלל מכל הסוגיה הזו שקשורה לאותו ועד בונו, ומשם הגמרא המשיכה להתפלפל לעוד עניינים נוספים הקשורים לגבי כלאיים, אם שייך שם אותו ועד בנו, דווקא בנו, דווקא ביתו, האם גם האבא או גם האמא באותו הזמן נאסרים בשחיטת הבן והבת. מתוך זה התגלגלנו לסוגיה הזו שאם חוששים לזרע אב או לא חוששים לזרע אב, בזה עסקנו, בזה נמשיך לעסוק ונתחבר הלאה להמשך הסוגיה שבאה עלינו לטובה ולברכה. אנחנו יוצאים לדרך התפילה של קודם הלימוד, הגמרות כבר פתוחות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארא דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה. לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. דף עין תת למטה מספר את הגמרא, אמר לרבי אבא לשמעי, השמה שלו, כמאי על תלי, קודנייתם. בריספק, כשאתה תכניס את הפרדות לעגלה, שאני רוכב עליה כדי למשוך אותה, איין לאנך דדמיין לאדד, ואיין לי, תבדוק שהאוזניים והזנב הם שווים, ורק אחר כך תביא אותם, כדי שאני לא יעבור על איסור כלאיים, כשמנהיגים את העגלה. כך הוא ביקש, הרי נאמר לו, תחרוש בשור וחמור יחדה, וזה לאו דווקא בחרישם, אלא יש איסור להנהיג את אותם בעלי חיים המעורבים שלו במינם. מדייק את הגמרא על מה כסבר מזה שרבי אבא ביקש את הדבר הזה, הוא סובר שלא חוששים לזרע האב, כי אם היה חושש לזרע האב, הוא היה מתיר להביא פרדות שהן לא שוות במראה, כי הרי בכל הפרדות יש צד סוס ויש צד חמור, ומכך שהוא בא וסבר אחרת, משמע שאין חוששים. אומרת הגמרא בדף עין תת עמוד ב', אנחנו בהשלמה עדיין, וגם הוא סובר שסימנים זה דאורייתא.

כי בעצם אנחנו רואים שהוא בא ואמר כמו שמחזירים אבדם על פי סימנים, גם פה לגבי איסורים, אמנם אין כוח ביד חכמים לתקן תקנות כאלו, אבל ממה שרבי אבא שמח על הסימנים גם לגבי כליים, אכן הוא סובר שסימני אבדה הם מן התורה, ולכן מועילים גם הסימנים, גם במקרה הזה, לגבי האיסורים, בזה שהוא בא ואמר שאכן האוזניים והזנב הם יהיו שווים. תנו רבנן, ממשיכה הגמרא בעניין הזה של אותו ועד בנו חוזרים לכך, אותו ועד בנו האיסור הזה נוהג, בין בבהמת כלאיים ובין בקוי, הזכרנו כבר שקוי זה ספק חיה ספק בהמה, תכף נעסוק בכך. רבי אליעזר חולק ואומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל, שזה סוג כבשים, איסור אותו ואת בנו נוהג בו, אבל קוי אין אותו ואת בנו נוהג בו. בואו נבהר את המחלוקת. אמר רב חיסדא, איזה הוא קוי שנחלקו בו רבי אליעזר וחכמים? זה הבא מן התייש, דיינו ממין העזים ומן הצביה, שזה חיה, מה שיש צבי, יש צביה, דיינו שבא מבהמה וחיה. איך היא דמי, אומרת הגמרא, אילם הכנודר בתייש, הבא על הצביה וילדה, וקשה חיתלה ולברה ביום אחד, ואמר רב חיסדא, הכל מודים באופן שהיא צביה ובנה תייש שפטור, היות ושה ובנו, אמר רחמנה באיסור, ולא נאמר צבי ובנו, אלא נאמר שמדובר בצבי, אבא על התיישה וילדה, וקשה חיתלה ולברה, הוא שחט גם את התיישה, וגם את ולדה. איך אפשר להסביר כך? ואמר רב חיסדא, הכל מודים, באופן שאם התיישה ובנה צבי, שכן חייב משום אותו ועד בנו. למה? כי שה, אמר רחמנה, ובנו, זה כל דהו. מה זאת אומרת בנו זה כל דהו? בן יכול להיות מכל מין שהוא, ולכן כן יהיו חייבים עליו, אבל עדיין צריך לברר מהו האופן שבו נחלקו חכמים ורבי אליעזר. אומרת הגמרא, לעולם מדובר בתאיש הבא על הצביעה וילדה בת, ובת כזו ילדה בן ושכח וקשחית לה ולברדה, הוא שחט את הבת של הצביעה ואת הבן שלה, ובזה נחלקו חכמים ורבי אליעזר. רבנן סברי, חוששים לזרע האב והבת מתייחסת גם אחרי האביה, ולכן היא מקצתה חיה, יוצא שיש פה גם חיה וגם בהמה, מה שנאמר סה, אפילו יש בו רק מקצת סה, זה עדיין נכלל באיסור אותו ועד בנו. ורבי אליעזר סבר, אין חוששים לזרע האב, הבת מתייחסת רק אחרי אמא, אז היא בגדר שנקראת חיה גמורה, והרי איסור אותו ועד בנו לא נוהג בכלל בחיה. ואת הדרשה שאמר וסה, אפילו מקצת סה, לא אמרינן, כי אנחנו באופן כזה רואים שאין חוששים לזרע האב. ממשיכה הגמרא ואומרת, למה דווקא נחלקו לגבי קוי? כי ראינו שיש בזה מחלוקת, זה הבא מן התייש ומן הצביעה, ראינו בזה מחלוקת, ולפלוג בחוששים לזרע האב, בפלוגתא דחנניא ורבנן, כמו שראינו גם בדף הקודם, יש איסור אותו ועד בנו בזכרים, שבעצם עיקר הנפקא מינה יצא משם, חכמים הסברו שאיסור זה נוהג גם בזכרים, כי חוששים לזרע האב, רבי אליעזר יסבור שלא נוהג בזכרים, כיוון שלא חוששים לזרע האב, למה לא חלקו בכך? על זה הגמרא משיבה, אי פליגה באהי, אב אמינא דווקא באה, אפילו רבנן מודים לגבי קוי שאין איסור אותו ואת בנו נוהג בו. דסה, ואפילו מקצת סה, לא אמרינן ולא דורשים את המשמעות הזו. כמה שמלן חכמים חולקים גם בזה וסוברים שאיסור אותו ואת בנו נוהג גם בקוי. ממשיכה הגמרא ומבררת עוד ועד אתנן במשנה, אנחנו נראה את זה בהמשכות במספר דפים, על עניין של שחיטה וכיסוי אדם ביום טוב. קוי, אין שוחטין אותו ביום טוב, שמה הוא חיה וטעון כיסוי, ואף על פי כן אסור לחסות אותו ביום טוב, שמה הוא באמה ואינו טעון כיסוי, ואסור לטלטל את האפר ביום טוב שלא לצורך, יש בזה מוקצים. ואם עבר ושחטו אין מכסים את דמו, במה יעסקינן, על איזה קוי מדובר? בואו נעסוק גם בכך. אילם המדובר בתייש שזה באמה, הבא על הצביעה שזה חיה, וילדה ולד, אז בין לפי רבנן שחוששים לזה רעב, ובין לפי רבי אליעזר שלא חושש, הדין הוא של לשחוט ביום טוב ולחסם, כי הרי אמו חיה. ולפי רבי אליעזר הוא בגדר חיה גמורה, כי לא חוששים לזה רעב, וגם לפי חכמים שכן חוששים, עדיין אנחנו אומרים שנאמר בתורה, אצל כיסוי אדם נאמר צבי, אפילו מקצת צבי, ובכך ודאי שהוא דומה. אלא מה נאמר, אומרת הגמרא, מדובר בצבי הבא על התיישה וילדה ולד, אבל עדיין הגמרא חוזרת כמו קודם. אם הולכים לפי שיטת רבנן שמה שחוששים לזרע האב, הדין הוא שצריך לשחוט ולחסה, למה? כי הרי אביו הוא בגדר חיה וחוששים לזרע האב. ואם לפי רבי אליעזר שלא חוששים, כן צריך להיות לשחוט ולא לקסה, כי הרי אמו בהמה והוא מתייחס רק אחרי אמו.

אז היות וכיוון שבמשנה שנינו שלא שוחטים אותו, ועם העבר ושחטו אין מכסים בדמו, משמע שלא מדובר על קוי שבה מצווי ותהיה שם. מסיקה הגמרא בנקודה הזו ואומרת, לעולם מדובר בצווי הבעל התהיה שם וילדה ולד. ורבנן, ספרו כמספק אליו, אם חוששים לזרע האב או אין חוששים, ולכן מחמת הספק הולכים לחומרה, ולכן לא שוחטים ביום טוב, כי אולי חוששים לזרע האב, אבל הוא גם לא יכול לחסות אותה, כי אולי אין חוששים, ואז יש פה איסור של טלטול מוקצה. מקשה הגמרא ומידל רבנן מספקלאו, האם חוששים לזרע האב או לא, משמע שלפי רבי אליעזר שחולק עליהם, וסובר שאיסור אותו ואת בנו לא נוהג בקוי. האם פשיטה לשלא חוששים? ועד תניא אומרת הגמרא, הזרוע והלחיים והקבע נוהגים גם בקוי וגם בכלאיים. רבי אליעזר אומר, כלאיים הבא מן העז ומן הרחל חייב במתנות, בקוי פטור מן המתנות. בואו נבהר ונעסוק גם במקרה הזה. במה יעסקינן? אילמה מדובר בית האיש הבא על הצביעה וילדה ולד, אז ביש למה לפי רבי אליעזר דפטר, שהוא פתר את הקוי ממתנות כהונה, אני מבין למה, כי הוא סבר שאין חוששים, ואז הוא חיה גמורה, וסה ואפילו מקצת סה, לא אמרינן לכן פתור, אלא לפי רבנן שכן מחייבים, נעידק הסבר סה ואפילו מקצת סה, אבל כאן שאמא שלו היא חיה, ורק אביו הוא בהמה, נו, אז בישלמה פלגה על חצי מהמתנות, אל תקשה, כי ודאי מודים שחצי מהמתנות לא יעיב ללכוהן, כי אפילו אם חוששים לזה רב, זה רק מקצת באמן, אז הוא לא חייב במחצית, כי חצי חיה לא חייב במתנה. אבל לגבי אידך פלגה, חצי מתנות השני, למה חכמים סוברים שהוא כן חייב לתת אותם לכהן? הרי יש ספק אם חוששים לזה רעב, אז באופן כזה, למלא יבוא בעל הקורבן ויגיד לכהן, הייתה, תביא ראיה, די חוששים לזה רעב, ושקול תיטול את המתנות, כי הרי ההלכה היא שבדבר שהוא ספק, המוציא מחברו עליו להביא ראיה. אלא על כוכך, מדובר בצבי אבא על התיה שם, וילדה, אז לפי כך יהיה קשה. בישלמה לרבנן, אומרת הגמרא שמה, אפילו שיש ספק, האם חוששים לזה רעב, אז אם כך, זה מקצת הבמה, אז מה היא באמת חייב, קוי חייב במתנות, בחצי מתנות? אלא לפי רבי אליעזר שסובר שלא חוששים לזה רעב, הרי אמא שלו היא בהמה, אז כן היה לו להתחייב בכול המתנות, ולמה רבי אליעזר סובר בברייתא שהוא כן פטור מהמתנות? מתרצת ומיישבת על כך הגמרא, לעולם בברייתא מדובר בצבי אבא על התיישה וילדה ולד, ורבי אליעזר נמי ספרו כמספקלה, האם חוששים לזרע אב או לא? בהמשך אנחנו גם נבהר תכף בדף היומי של היום, איך באמת אפשר ליישב את הברייתות גם לגבי אותו ואת בנו, גם לגבי כיסוי אדם, וגם לגבי מתנות. וכיוון ממשיכה הגמרא ומקשה, וכיוון דלרבנן מספקלאו, ולפי רבי אליעזר מספקלה, שואלת הגמרא במאי פליגה, עונה הגמרא, ומשיבה בתחילתו של הדף היומי של היום בדף פי עמוד א', עונה הגמרא בדרשה של סה, ואפילו מקצת סה, בזה הם נחלקו. רבנן סברי, סה ואפילו מקצת סה, דורשים, ורבי אליעזר סבר, סה ולא מקצת סה, ובאמת גם חכמים וגם רבי אליעזר עדיין מסתפקים, האם חוששים לזרע האב, ולכן זה ממשיך איתנו. אמר רב פאפה אי לכך, היות והם עדיין מסתפקים, אז בואו נתחיל לפשט את הדברים. לעניין כיסוי אדם שאמרנו שלא שוחטים קוי ביום טוב, כי יש ספק. וגם לגבי מתנות שנחלקו, האם מתנות כהונה נוהגים בקוי? לא משכחת לה, אלא דווקא בצבי אבא על התיישה. דבן לרבנן ובן לרבי אליעזר, מספקלאו, האם חוששים לזרע האב? או לא. וכמפלגה בדרשה של סה, ואפילו מקצת סה, ואז נוכל להגיד שלפי חכמים שמסתפקים, האם חוששים לזרע האב והוא מקצת צבי, ואז גם מקצת צבי חייב בכיסוי אדם, או שלא חוששים ואז כולו במה ודמו לא חייב בכיסוי, הוא הדין גם לגבי מתנות כהונה. רבי אליעזר יפתור בקוי ממתנות כהונה, כי הוא מסתפק, האם חוששים לזרע האב וזה מקצת סה ופטור, או שאין חוששים לזרע האב וכולו סה, והוא כן יהיה חייב. אמרנו במקום ספק, המוציא מחברו עליו הראיה. בעל המתנות אומר לכהן, תביא ראיה שלא חוששים לזה רב, ותיטול את המתנות. ולעניין אותו ואת בנו אומרת הגמרא, האם זה כן נוהג בקוי? משכחת לבן בתאיש הבא על הצביעה, ובן בצביעה הבא על התיישה. ואומרת הגמרא, בתאיש הבא על הצביעה, אם ילדה בת, והבת ילדה בן, ולאיסורה

שיש איסור לשחוט אותו ואת בנם באותו היום. דרבנן סברי דילמה כן חוששים לזרע האב ומקצתה סה, ולכן הדרשה היא סה ואפילו מקצת סה אמרינן, ולכן אסור לשחוט אותה ואת בנם ביום אחד. אבל אם הוא עבר ושחט הוא לא לוקה, כיוון שיש צד שלא חוששים לזרע האב. ורבי אליעזר סבר נאי נמי, אמנם גם אם נאמר שחוששים לזרע האב, אבל את הדרשה של סה ואפילו מקצת סה לא אמרינן ואין איסור לשחוט. כן אומרת הגמרא לגבי צביעה בעלת ישה וילדה בת והבת ילדה בן, גם פה לגבי מלכות, רבנן סברי נאי דמי דחוששים לזרע האב סה ואפילו מקצת סה אמרינן ובלקינן לה. ורבי אליעזר סבר איסורה איקה מלכות לקה, איסורה איקה דילמה אין חוששים לזרע האב, ולכן אי סה מעל יהו. מלכות לקה, למה? דילמה חוששים לזרע האב, ולכן סה ואפילו מקצת סה לא אמרינן. יפה, אז זה כל זה רבותיי, מערכה מאוד מעניינת שתופסת אותנו כבר מהדף הקודם, ואנחנו נכנסנו עם זה גם לדף היומי שלנו, באמת לדון במרחב של סוגיות נפלאות במושג הזה של קוי, ואנחנו ממשיכים הלאה גם בחלק הבא. אמר רב יהודה, קוי זו בריאה בפני עצמאי, אבל עדיין לא הכריעו בה חכמים, זה לא בעל חי שנולד מבהמה וחיה, זה בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו בה חכמים האם זה מין בהמאי או מין חיי. רב נחמן אמר, קוי זה בכלל איל אבר, מה שגדל ביערות שדינו כחיה. ממשיכה הגמרא ואומרת, כתנאי וזה מחלוקת תנאים, קוי זה איל אבר ודינו כחיה. ויש אומרים, זה הבא מן התייש ומן הצביעה. רבי יוסי אומר, קוי בריאה בפני עצמאי, ולא הכריעו בה חכמים עם מין חיה או מין בהמה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מין בהמאי, ושל בית דושאי, יש גורסים, בית רשאי היא, דהיינו ששם היו מגדלים או מעין עדרים עדרים. אמר רבי זרע, אמר רב ספרה, אמר רב אמנונה, שמתם לב כמה שמות, צפתותיהם דובבות בקבר וזכותם עומדת לנו. אנה עיזם דבלה, דהיינו אותם עזי הלבנון שגדלות ביער, מה דינם כשרות לגבי מזבח. מבאר את הגמרא סבר לה, כי עד אמר רבי יצחק, 10 בהמות מנה כתוב, זה נאמר זאת הבמה אשר תאכלו, בואו תמנו זאת עמנו, שור שא כסבים ושא עזים, אייל וצבי ויחמור ועכו ודישון וזמר, שלושת הראשונות, שור שא כסבים ושא עזים זה בהמות, השאר זה חיות, ותו לא, אין עוד בהמה או חיה אחרת שהיא קשרה חוץ מאלו. ואנה אותם עזי הלבנון מדלו כחשיב להו בעדי חיות, שמע מינם, דאז נינאו, וזה כבר מחלקת בהמות. מה תקיף לרב אחא בר יעקב, ואי מעולן אומר שאייל וצבי זה פרט, וכל במה מפרסת פרסה זה כלל, פרט וכלל, נעשה כלל מוסף על הפרט. ואז היא כתובה, יש עוד הרבה חיות קשרות, שזה כל חשש בסימנים, היא תהיה מותרת, אפילו שלא נשנתה באותה רשימה. אז אפשר עדיין לומר שעזי הלבנון הם דווקא חיות, ולא בהמות. אומרת הגמרא, לפי דבריך, אם כן, שיש פה כלל הפרט ומוסיף הכלל על הפרט, אז כל אנה פרטי למה לה? טענה נפלא, למה התורה מפרטת? מזה שפירטנו שמשמע דווקא הם חיות, השאר זה בהמות. מה תקיף לרב אחא בר ידי רב איקה, אפילו שלא תאמר שהם חיות, כיוון שאין בהמה או חיה אחרת מותרת לאכילה מלבד מה שהוזכר, אבל מי אמר לך שהם מין עזים? ודילמה מינה דאקו נינו, אולי זה בכלל סוג אחר. אמר לרב אחא בר ידי רבה לרב אשי, ואמר לי, שאמר זאת רב אחא בר ידי רב אביה לרב אשי, ודילמה מינה דתאו או מינה דזמר נינו, ואז בכלל זה משהו אחר והם חיות. אמר לרב חנן לרב אשי, הממר שר את תרביו, התיר את החלב שלהם באכילה, סובר שהם חיות, כי חלב חיה מותר באכילה. בא אמיני אבא בר ידי רבי מן ימין ברכיה מרב אונה ברכיה, אנה עיזה דבלה, איזה הלבנו שבהם אנחנו עסוקים, מהו לגבי מזבח, האם זה בגדר באמה שמותרת להיקרב, או שמה זו חיה ואסורה להיקרב על גבי המזבח. אמר לי, עד כאן לא פליגי רבי יוסי ורבנן, אלא לגבי שור הבר, דתנן, שור הבר, מין בהמהו, זה חכמים. ורבי יוסי אומר, מין חיהו, דרבנן סברי מי דמר דרגה מינן תורבלה, דהיינו, תאו זה תורבלה, שור לבנון, מינה דה בהמהו. ורבי יוסי סבר מידי כחשיב לבעדי חיות, שהוזכר במניין החיות, משמע מינה דחיהו, אבל אנה עזי הלבנון שלא נכתבו בין החיות, דברי הכל מינה דעז נינהו,
וזה בהם.

מה תקיף לרבה חברי דרבי קרבי דילמה מינה דאקו נינו. אמר לרבינה לרבה שיבי דילמה מינה דתו או מינה דזמר נינו. אמר לרב חנן, שוב חוזרים על הכל, לרב אשי, הממר שר את ארביו, התיר את החלב, סימן שהם בגדר חיות. ממשיכים עלה בדיברו הדברים ובלימוד הדף היומי שלהם כאן בכל הבוקר של כל ברמה. עוד נקודה מתוך דברי המשנה. אמרנו כיצד השוחט איסור אותו עובד בנו שייך בחולין וגם בקדשים. לכן אם הוא שחט אותם בעזרה או מחוץ לה. פעמים חייב מדין שחוטי חוץ ופעמים חייב משום אותו עובד בנו. פעמים הקורבן כשר ופעמים זה פסול. הבנו בזה מספר אופנים במשנה. אנחנו מרחיבים בכך. אמר רבי יושעיה, כולה מתניתין דלא כרבי שמעון. למה? ממאי? מדקתנה במשנה שהשוחט אותו ועד בנו, והיו שניהם קדשים ושחט אותם בחוץ. השוחט את הראשון חייב קרת כי זה גדר שחוטי חוץ, אבל על השני הוא לא חייב, כיוון שברגע שהוא שחט את הראשון, השני לא ראו להתקבל בפנים באותו היום, הוא נקרא מחוסר זמן, ולכן באופן כזה הוא לא חייב מדין שחוטי חוץ, אלא רק כאשר הקורבן ראו להקריבו בפנים. ושניהם, בין הראשון ובין השני פסולים ששחטו אותם בחוץ, ואפילו שלא מתחייבים קרת על השני, אבל שניהם, גם השוחט את הראשון וגם השוחט את השני, סופגים את הארבעים, כי יש פה לב של שחוטי חוץ וגם לב של אותו ועד בנו. ופה נבין למה המשנה שלנו לא כמו רבי שמעון. מכדי שמינן אלה רבי שמעון, ואנחנו נראה את זה גם בדף הבא, שאם הוא שחט שור הנסקל, דאמר שחיטה שאינה ראויה לאכילה, לא שמה שחיטה. ולכן לגבי איסור אותו ועד בנו, הוא אמר כך, שהשוחט עוד בנה באותו היום לא מתחייב מלכות, כיוון שאיסור התורה של אותו ועד בנו, דווקא בשחיטת שניהם, לא בהריגה אחרת, ובמקרה הזה אומרת הגמרא, שפה צריך לומר, שהשחיטה הזו אין נקראת שחיטה, כמו שאמרנו כבר מקודם, ולכן באופן כזה, אין את האיסור הזה. ואנחנו ממשיכים הלאה לדף פי עמוד ב', וכיוון ששחיטה שאינה ראויה אינה נקראת שחיטה, אז כמה? הראשון ששחט קדשים בחוץ ויות והבשר לא מותר באכילה, זה בעצם הוא מקטלקט לו, כמו הרג אותו, אז ודאי שאין פה איסור של אותו עובד בנו בשחיטת השני, וממילא גם השני ששחט את הבן של הקדשים בחוץ מתקבל בפנים, הוא שחט באמת ברויה של הקרבה במקדש וקרת נמי לחייב. אבל מזה שהמשנה הבאה ואמרה שרק הראשון חייב קרת ולא השני, משמע רבותיי שזה כדעת חכמים שחולקים על רבי שמעון, נראה את זה בדף הבא, והם סוברים שיש שם שחיטה גם לשחיטה שאינה ראויה. ממשיכה הגמרא ומעמידה עוד בבירור הדברים הללו, אם הוא שחט אותו ועד בנו ושניהם חולין, אלא מה? ששחט אותם בפנים, שניהם פסולים, כי חולין שנשחטו בעזרה, אסורים באכילה. אבל חיוב מלכות על שחיטת חולין בעזרה, אין, כי לא נאמר על זה לב מפורש. זה רק לב הבא, מכלל השם. הזכרנו זאת בבירור המשנה של תחילת הפרק. והשני ששחט סופג את הארבעים, כיוון שיש פה לב של אותו ועד בנו. מכדי שמעינה לטוענת הגמרא לרבי שמעון, דאמר שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. אז אם כך, כמה? הראשון ששחט בעזרה, זה כמו שמקטל קטלן, כיוון שהשחיטה לא התירה את הבשר באכילן, ולכן ולא נאסר לשחוט את השני. אז ממילא השני, עמה היא סופגת הארבעים, אלא ודאי צריך לומר, שהמשנה שלנו סוברת שכן, שחיטה נקראת גם שחיטה, שאינה ראויה נקראת שחיטה, ולכן אפילו ששחיטה התאם הייתה חולין בעזרה, אם הוא יעבור על איסור אותו ועד בנו, הוא כבן מקבל מלכות. ועוד הוכחה שלישית, שוב ממשיך רב הושעיה, רבי הושעיה שמשנתנו, לא כמו רבי שמעון. אומרת הגמרא על הקדשים, דהיינו, אם שניהם היו קדשים ושחטו אותם במקומם, שזה בפנים, הקורבן הראשון שנשחט כשר ופטור, כי זה שחיטת אתר. השני סופג את הארבעים מדין לב אותו ועד בנו. והקורבן השני פסול, מכדי שמינן לרבי שמעון דאמר שחיטה שאינה ראויה לא שמה שחיטה. ממילא אומרת הגמרא גם שחיטת קדשים נמי שחיטה שאינה ראויה לאכילי. למה? דקמא דלא זרי, כל הזמן שהוא לא זורק את הדם, לא משתרי הבשר. ויוד ולכיוון שאין לשחיטת קדשים שם שחיטה, אז השני טוען את הגמרא, אמה היא סופגת הארבעים, הרי לא היה שחיטה שם שחיטה, כמו שאמרנו מקודם, כמו שהסברנו, שאופן כזה, שמה אנחנו אומרים שהשחיטה הזאת אינה נקראת שחיטה, אז למה אמרו שגם הקורבן הזה פסול בשום מחוסר זמן, הרי כיוון שהשחיטה של הראשון אין לה דין של שחיטה, לא נאסר כלל, אלא ודאי ישמע מינה אומרת הגמרא, מוכח לומר דלא, משנתנו, דלא כרבי שיום.

0: המון, כי גם לשחיטה שאינה ראויה יש שם שחיטה, ולכן אפילו שהשחיטה לא מתירה את הבשר מיד אכילה ומושחת את השני בו ביום, הוא כן לא כן. אם כך טוענת הגמרא, למה רבי יושעיה הוא צריך לומר שמשנתנו לא כמו רבי שמעון? הרי זה פשיטה, דאחי איתה, כי כך מצינו, בניגוד לדעתו של רבי שמעון. מה הצורך לבוא ולהעמיד זאת? עונה הגמרא, שחיטת קדשים הצטריך עליהם. למה? סל כדעת החמנה לומר שמה שגם שאין שחיטת קודשים לבדה מתירה את הבשר באכילה, אלא רק אם יזרק אדם. אבל שחיטת קדשים שחיטה ראויה היא, דעה אם הוא נחר את הקורבן וזריק את אדם, לא משתרה הבשר באכילה. וכי שחט את הקורבן מתחילה ואז זרק את אדם, משתרה הבשר באכילה. אז אם כך שחיטה ראויה היא, כמה שמלן רבי יושעיה, כיוון שהשחיטה לבדה לא מתירה את הבשר מבלי זריקת אדם, אז השחיטה לבדה, שחיטה שאינה ראויה היא, ולא נקראת שחיטה. ואחרי שהזכרנו את כל האופנים הללו, הגמרא ממשיכה בקו הזה ושואלת נמי, ולילקה נמי, על איזה מקרה? אם הוא שחט קדשים בפנים, שהשני ששחט מתחייב מלכות, ולילקה נמי גם משום לאו דמחוסר זמן, כי הרי אסור לו לשחוט קורבן כזה בו ביום, אחרי שאימו נשחיטה, הוא מחוסר להקרבה, ומחוסר זמן יש לאו רבותיי, דתניה, כתוב על מי? על עברת שבור חרוץ יבלת גרב ילפת, לא תקריבו אל השם, וישה לא תתנו ממעלה מזבח להשם, ושור וסה שרוע וקלות, לא תעשה אותו ולנדר לא יירצה. מניין לכל הפסולין שנאמרו בשור ושנאמרו בסם, שאם הוא בלא יירצה, דיינו כמו מחוסר זמן, תלמוד לומר, ושור וסה שרוע וקלות, לימד על כל הפסולין שנאמרו בשור ושנאמרו בסם, שמה? שזה בגדר בלא יירצה. אם כך אומרת הגמרא, השוחט מחוסר זמן, לוקה גם מטעם הלאו הזה. מתרצת הגמרא, כי כחשיב התנא ומנה את הלאוים, לאו דעותו ואת בנו הוא מחשיב, אבל לאוים נוכרעה, דיינו הלאוים אחרים, לא כחשיב. ועל זה הגמרא תמאה ולא, והקדשים בחוץ דלאוים נוכרעה, זה איסורים של לאוים אחרים, וכחשיב, בואו נראה דקטנה. שחט אותו ואת בנו קדשים בחוץ, הראשון חייב קרת, ושניהם סופגים את הארבעים. אז ביש למה השני מבין למה מלכות, משום לאו דעותו ואת בנו, אלא הראשון ששחט לוקה, אמאי סופג, לאו משום, לאו דשחוט איכות. אז אתה כבר מזכיר לאו עם אחרים, אז למה לא תחייב גם את השני על לאו של מחוסר זמן? עונה על כך הגמרא, כל אחד דלקה, שחיוב מלכות על שחיטה משום לאו דעותו ואת בנו, חשיב מלכות של לאו ונוכרה לאו עם אחרים. אבל כל אחד ייקה את הלאו הזה של אותו ואת בנו, וממילא על זה הוא נותן מלכות, לא חשיב לאו ונוכרה. וכך בעצם הגמרא מעמידה את הסיבה הזאת, למה לא לחייב אותו עוד מלכות. לכן לגבי השני ששחט, שבו התנה הזכיר שיש חיוב מצד אותו ואת בנו, הוא לא מזכיר לאו של מחוסר זמן. לגבי הראשון, שאין בו חיוב של אותו ואת בנו, הוא כן מזכיר חיוב של שחוטי חוץ. יש עוד תירוץ שהגמרא תביא לפנינו, אם ירצה השם, בדף הבא שנלמד ונעסוק ונרוויח אותו יחד. עד אז אתם נהנים מדברי אלוקים חיים, כאן בבית המדרש של כל ברמה. שאו ברכה מאת השם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: שערדים, מה לא ננהלו? זמן רבנו ארי, היה יושב רבנו ארי ללמוד עם התלמידים בשדה. פתאום, עצמת העיניים, ראה איזה גזירה רעה. אומר ברמינן, הולך לבוא מכה של ברמינן הרבה, ודבר ברמינן, חס ושלום, היו אותי הכל העיר על השפת, אז חס ושלום, אז לפני כמעט 500 שנה, 450 שנה. למה? יש אני אחד, בבית שלו אף אחד לא דואג לו, והוא חולה ומסכן, נדקה ונענח, הדמעות שלו מקטרג, הולך להחריב את העולם. מיד עשר את השיוך קבלה של רבנו ארי, לא חנטרי, שקודש קודש עם רבנו ארי. נתן, תבינו אותי לשתי תלמידים, לוחו מהר לסופר, סוכניה 20,000 שקל, תמלו לו, תפוצצו לו את הבית. אחרי שהוא ישמח, תגידו לו, איזה גזירה כמעט באה בגלל לא להעיר, שאף פעם מקטרג. זה מסוכן. לפעמים דנים על החיים של האדם. אומר הזוהר הקדוש, כדרך עם קודשה בריחו לברנש, שהקדוש ברוך אוהב בן אדם, שדר אל הדורונה, נותן לו מתנה. אתה יודע מה זה מתנה? והוא מסכן העניה, זה עני. אם זכית לשמח אותו, והקדוש ברוך שימחת אותו, אני אשמח אותך. בינינו, באמת לדעת מי אני, אתה לא יכול לדעת. 90% אתה לא תדע עליהם. הדרך כמעט היחידה בדור שלנו, זה דרך צינור של ישיבה, קופת חסד. אבל קופה אמיתית, לא קופה שעושים אחוזים וכל מיני. קופה אמיתית ש100% קודש, כמו אמיר לארץ.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ב' משנה ד', עודה לעוסקים במלאכה, ויזכיר לכולם שמי שרוצה להקדיש את הלימוד של המשניות לעינו נשמה, לרפואה, להצלחה, אפשר דרך הבית הוראה 02-587-587-1 שלוחה 0, 02-587-587-1 שלוחה 0. אומרת המשנה, נודות הגויים וקנקניהם ויין של ישראל כנוס בין אסורים ואסורים איסורן איסורי הנאה, דברי רב מאיר. נודות הגויים וקנקניהם, נודות הם שקים של אור, וקנקנים הם קדים של חרס שהיו מחזיקים בהם השקעות כגון יין, חלב וכיוצא באלו. ויין של ישראל כנוס בהן שנתן ישראל את יינו לתוך נדות הקנקנים שהשתמש בהם לפני כן הגוי ליין אסורים ואיסורן איסורי הנאה, כלומר הנודות או הקנקנים שבלוע בדפניהם היין של הגוי אוסרם את יינו של ישראל בהנאה. דברי רב מאיר, הסובר שיין הבלוע בדפנות הכלי דינו כי יין נסך בהן. חכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה, כלומר היין של ישראל אינו אסור אלא בשתייה, אבל מותר הוא בהנאה שיכול ישראל למוכרו לגוי. צריך לדעת בגלל זה כל העניין של הוויסקי, שצריך לברר וחייב הכשר, ולא להגיד כן, זה ברשימה, זה מותר, לדעת לברר את ההכשר, כי יש בזה בעיה שמכניסים בפנים חוויות של יין נסך, והוויסקי מקבל טעם מהחוויות האלו ומקפידים על חוויות מיוחדות, וזה מקבל טעם של עבודה זרה וזה לא בטל. וההלכה היא שמכשירים נודות שגויים וקנקנים על ידי מילוי ועירוי, דהיינו שממלא אותם מים ומשה המים בתוכם מעת לעת ומערם, וחוזר וממלא ומשה מעת לעת ומערם, וחוזר וממלא פעם שלישית, ומשה את המים מעת לעת ומערם, ואחר כך מותר לישראל לתן נידון לנון לתוכם. החרצנים והזגים של גויים, גרני הענבים וקלופותיהם אסורים לישראל ואיסורן איסורו הנאה, כדין יין נסך, דברי רב מאיר, חכמים אומרים לכין אסור בהנאה, יבשים מותרים אפילו באכילה. המוריאס והגבינות בית עונקי של גויים אסורים ואיסורן אסור הנאה, דברי רב מאיר. חכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה, אלא אסורים הם באכילה בלבד. ובגמרא מבואר טעמם של חכמים, במוריאס לפי שאין נותנים בו יין למתק טעמו אלא להעביר את הזוהמה, ובכיון זה אין לאסור בנאה אלא באכילה בלבד. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת ויתחנן, משה רבנו מספר שהוא התחנן אל הקדוש ברוך הוא, התחנן לקבל מתנת חינם להיכנס לארץ ישראל, 515 תפילות הוא מתפלל. זה לא עוד פעם את אותה תפילה, כתוב במדרשים דברים נפלאים, נשגבים על התפילות של משה רבנו, איך כל תפילה היא הייתה בצורה שונה, בדרך מיוחדת. הרי יש לנו את צינורות השפע מהקדוש ברוך הוא, את הדרכים והשערים של התפילה, איך הם יכולים להשפיע. ומשה רבנו שהיה בקי בכל רז וכל סוד, מתפלל 515 תפילות מיוחדות, שונות, כל אחת עם גישה, דרך שער אחר, במילים שונות, בתחנונים שונים, מבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות להיכנס לארץ ישראל. לא בשביל לאכול מפריה, לא בשביל להתענג על העזבת חלב ודבש, אלא בשביל לזכות לקיים את מצוות הארץ, לזכות לקיים את רצון השם בארץ ישראל, שזה תכלית קיום התורה והמצוות בארץ ישראל. והקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, התפללת 515, בבקשה אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, אל תבקש עוד תפילה, כי אם תבקש עוד תפילה אני יאלץ להיענות לך. אבל אז חס וחלילה, אם משה רבנו ייכנס לארץ ישראל, הוא יבנה את בית המקדש, ואת בית המקדש לא יוכל להיחרב, כי הוא מעשיו של משה רבנו, הוא לא יוכל להיחרב באבונות עם ישראל, ואז חס וחלילה היה צריך להיות כליה לעם ישראל. לכן הקדוש ברוך הוא עוצר את משה רבנו, רב לך, אל תתפלל עוד תפילה, כי הטוב ביותר שיכול להיות לעם ישראל, ואתה כמנהיג שמוסר נפש על עם ישראל, אתה רוצה בטובתם, זה שלא תיכנס לארץ ישראל. ולכן משה רבנו לא מוסיף את התפילה הנוספת, וכמו שכולנו יודעים, הוא באמת לא זוכה להיכנס לארץ ישראל. אבל אני רוצה להבין, אם הילד שלנו יבקש מאיתנו משהו, שאנחנו יודעים שאנחנו לא הולכים לתת לו את זה, הוא רוצה מכונית שלט מיוחדת, החלטנו שהוא לא יקבל, והוא מגיע ומבקש פעם ראשונה, אז אנחנו נגיד לו, אתה לא תקבל, זהו,

אל תבקש עוד, אין לך מה לבקש. אנחנו לא נגיד לו, תתחנן עוד, תבקש עוד, תנסה בצורה אחרת. לכאורה, אם הקדוש ברוך הוא יודע, מראש, כשמשה רבנו מתחיל את התפילות, תפילה מספר 1, תפילה מספר 2, תפילה מספר 3, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא הולך להיענות לתפילתו של משה רבנו. כי הוא החליט שלטובת עם ישראל, שמשה לא ייכנס לארץ ישראל. למה הוא לא עוצר אותו מיד? ואומר לו, משה, אין לך מה להמשיך להתפלל, אני לא הולך להיענות לבקשתך, תעצור. למה לתת לו להתאמץ כל כך הרבה, כשהקדוש ברוך הוא יודע שהוא לא יענה לבקשתו? לכאורה זה לתת לו להתאמץ סתם. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים, הוא רוצה לשמוע את התפילה, אבל לכאורה, אם אתה יודע שלא תענה לו, אז תגיד לו מיד, אני לא הולך להיענות לך, אין לך מה להתפלל עוד, לא חבל על כל אותם תפילות שמשה מתאמץ, מנסה, משתדל, ולכאורה מתאכזב שתפילותיו לא מתקיימות? והתשובה לזה כתובה במדרש בצורה נפלאה. אנחנו חושבים שמשה התפלל כל כך הרבה, ותפילתו לא נענתה, אז כל התפילות הלכו כביכול לפח, אבל כתוב במדרש, משה רבנו, אבי האומה, המנהיג של עם ישראל, שמוסר נפש על עם ישראל, כל תפילה שהוא התפלל, הקדוש ברוך הוא בכוונה נתן לו להוסיף עוד תפילות. ועוד תפילות, כי התפילות האלה אמנם הוא התפלל שהוא ייכנס לארץ ישראל, ואת זה הקדוש ברוך הוא לא הולך להיענות לו. אבל את התפילות שלו הקדוש ברוך הוא לוקח, ושומר באוצר גנוז תחת כיסא הכבוד, לטובתנו עם ישראל. 515 תפילות של משה רבנו שנמצאות אצלנו בחשבון בנק תחת כיסא הכבוד. בכל צרה, בכל קושי, בכל תקופת משבר של עם ישראל, זה נראה שהנה עם ישראל לקראת אבדון, הנה יש צרה שאי אפשר לצאת, ואז הקדוש ברוך הוא לוקח תפילה של משה רבנו, מספר 426 בזמן השואה, עם ישראל היו על סף הכחדה, לוקח הקדוש ברוך הוא תפילה מספר 426 של משה רבנו, הנה, להציל את עם ישראל. תפילה מספר 322, למנוע מהיטלר וחילותיו הרעים והרשעים להיכנס לארץ ישראל. אחרי זה במלחמת יום כיפור, תפילה מספר 17. מלחמת ששת הימים, תפילה מספר 86. אצלנו עכשיו, חס וחלילה, בשבעה באוקטובר, שאם באמת התוכניות של אויבינו הרשעים היו הולכים כמו שהם תכננו, מי יודע לאיפה היינו מגיעים? לוקח הקדוש ברוך הוא תפילה מספר 396 של משה רבנו, והנה, להציל את עם ישראל. תפילות האלה לא הלכו לריק, הם נשמרים לנו עם ישראל, ומלווים אותנו עד הגאולה השלמה. וזה לקח חשוב שאנחנו צריכים ללמוד לחיים האישיים שלנו. כולנו יש לנו משאלות, יש לנו בקשות, יש לנו רצונות, ופעמים שאנחנו מתפללים על דבר אחד הרבה מאוד, ותפילתנו לא נענתה. ואנחנו מרגישים, כבר 5 שנים אנחנו רוצים זיווג, התפללנו והתפילות לא נענו, כביכול כל התפילות שלנו הלכו לפח, כל התפילות שלנו נשארו באוויר, או התפללנו לילד לקבל זרע של קיימה, לזכות לפרנסה, לעבודה, לא משנה, התפללנו כל כך הרבה והתפילות לא התקיימו, אז יש לנו לכאורה תחושה, זהו, התפללנו והתפילות לא נענו, זהו, הלכו, אבל חס וחלילה. כמו שהקדוש ברוך הוא שומר את תפילותיו של משה רבנו לעם ישראל, ככה גם אנחנו, כשאנחנו מתפללים עלינו בחיים למשהו מסוים והתפילה לא נענתה, כל התפילות הקדוש ברוך הוא שומר. הקדוש ברוך הוא נוצר, ובבוא העת הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו על התפילות האלה. בדברים אחרים שלא התפללנו עליהם, שלא חשבנו שאנחנו צריכים תפילות, אבל התפילות האלה נשארים ומצילים אותנו. כל תפילה שאמא מתפללת על הילדים שלה, והיא רואה שלכאורה התפילה לא התקיימה, והילד לא בדיוק איך שהיא רצתה וציפתה, אבל אל תדאגי, אל תרפי, תמשיכי להתפלל, כי התפילות שלך, גם אם הם לא עזרו במה שאת מתפללת, הם עדיין נשארים ונשמרים תחת כיסא הכבוד, ויובילו בעזרת השם את הילדים בהמשך החיים. בשעת קושי, בשעת צרה, בשעת משבר, התפילות שהתפללת וחשבת שלא נענו, הקדוש ברוך הוא ייקח אותם וישתמש בהם להציל, לעזור, להגן ולהושיע. אז עם ישראל היקר, נלמד ממשה רבנו המנהיג שלנו, לא להרפות בתפילה, לא להתייאש, לא להיכנס לדכדוך כשאנחנו רואים שתפילה מסוימת לא מתקיימת, להמשיך להתפלל.
עם האמונה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הטוב ביותר בעבורנו, ועם הידיעה המשמחת

0: הזו, שאף תפילה שהתפללנו מעומק הלב לא הולכת ריקם. היא נשארת, היא נשמרת, ויום יבוא שהקדוש ברוך הוא ישתמש בה להשפיע עלינו שפע, טובה וברכה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית. נשאל היום, האם מותר לאדם ששנתו נודדת לקחת כדור שינה כדי להירדם בליל שבת? או בשבת בצהריים? השאלה, האם כדורי שינה זה מותר בשבת או שזה נידון כתרופה? ואנחנו יודעים שאסור ליטול תרופות בשבת, גזרה משום שחיקת סממנים. אז נחלק את זה קודם כל בין בני ספרד לבין בני אשכנז. לבני ספרד בוודאי ניתן להקל בזה, מן הטעם שהבית יוסף כותב בסימן שין חפהת, שאדם שהוא אדם בריא מותר לו ליטול תרופה בשבת לכל מטרה שתהיה. לא גזרו גזרת שחיקת סממנים אלא במישהו חולה, לא במישהו בריא. בריא יכול לקחת איזה תרופה שהוא רוצה ולקחת אותה לכל מטרה שבא לו. בין אם הוא רעב או צמא, בין אם הוא רוצה לחזק את מזגו, בכל אופן זה מותר. ממילא, כאשר אדם שנתו נודדת, כרגע הוא בריא, בלילה הוא בריא, הוא אולי בריא יותר מדי, הוא מדי ערני, מדי חזק, אין לו חולי, הוא מוגדר כאדם בריא, ולאדם בריא מותר לקחת תרופות. ולכן, לפי מרן בית יוסף ניתן להקל מהטעם הזה שהעדר שינה זה לא חולי, אמנם העדר שינה זה גורם צער, אבל צער זה לא נקרא מחלה, כך כותב בספר קצות השולחן בסוף סימן קוף למתחת. אבל לבני אשכנז זה לא סברה מספיקה, מפני שדעת המגן אברהם לאסור לבני אשכנז לקחת תרופה בשבת כאשר המטרה היא לחזק את עצמם. כל מה שהתירו לקחת תרופה לאדם בריא, אומר המגן אברהם, זה דווקא כשהוא לוקח את זה לרעבו או לצמאו. אבל כאשר הוא לוקח את זה למטרה של חיזוק הגוף, אסור. אז ייתכן אם כך שנטילת כדור שינה זה משהו שהוא בא לחיזוק הגוף, וזה נחשב סוג של רפואה ויהיה אסור. ובכל זאת, כותב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, להקל בדבר הזה גם לבני אשכנז, כך הוא מביא בשולחן שלמה, בסימן שנחפת עוד חף זין. הנימוק שלא מתבסס על היתר שמובא בפוסקים, למשל בישל אברהם, סימן שנחף זין, שאדם שלא נרדם בלילה, היה רוחץ את הראש שלו ביין שרף, ועוד קו וכדומה, כדי שישן, אני רק מקווה שהוא יתעורר, הרי שפיכה של כזה דבר על הראש שלו, אבל זה היה מן הגם שהיו שופכים על הראש יין ששרף כדי להירדם. וכותב האשל אברהם שמותר משום שהרדמה לא נחשבת רפואה. רפואה זה כאשר אדם הופך מחולה לבריא. אבל אדם שמשנה מצב מער לישן, זאת לא רפואה. יש דבר דומה לזה בשולחן ארוך בסימן שנחפת לגבי אדם שהשתקר. והיה לו סוג של רפואה, היה להם לסוך את כפות רגליו בשמן עם מלח. והשולחן ארוך מתיר את זה כי זה לא נחשב רפואה. להפוך שיקור לאדם מפוקח זה לא רפואה. אומר האשל אברהם אותו דבר, להפוך אדם שהוא ער לאדם שהוא ישן, זה לא נחשב רפואה וזה מותר. מכאן, אומר בשלמה זמן אורבך, מותר יהיה גם כן לקחת כדור שינה בשבת. מפני שפעולת ההרדמה היא לא נחשבת לרפואה, ולכן מותר לקחת כדור שינה. בנוסף לזה, עלינו גם לזכור מה התוצאה של נדודי שינה. נדודי שינה זה דבר שהוא מאוד מזיק לגוף, השם יצילנו. כותב פשוט בית מרדכי סימן חבב, שהשינה זה אחד מעמודי הבריאות של האדם, ונדודי שינה יכולים לגרום לחולאים. מלבד חולאים, זה יכול גם לגרום לאדם לכאבי ראש מיידי. אם הוא לא ישן כל הלילה, בבוקר הוא עלול להיות מטושטש מאוד, הוא הולך לתפילה, והוא צריך לנהל סעודות שבת, הדבר הזה עלול לגרום לו לכאב גדול, וזאת סיבה נוספת להתיר את הדבר, שהרי זה שהוא נוטל עכשיו את הכדור, זה כדי לחסוך מעצמו כאבים גדולים מחר. ומותר לאדם לקחת תרופה כדי למנוע מעצמו חולי שעלול להגיע לו אחר כך. ולכן מכל הסיבות הללו, מותר לאדם לקחת כדור שינה בשבת, או מפני שהוא נחשב בריא שנוטל תרופה, או מפני שפעולת ההרדמה היא לא נחשבת רפואה, או שייתכן אפילו שזה נכלל בחולי עתידי, שמותר לקחת תרופה כדי למנוע אותו. יש סגולה אבל יותר טובה, זה לקחת איזה ספר ולעסוק בתורה, ואז חזקה על היצר הרע שלא ייתן לאדם ללמוד יותר מדי, ויביא עליו שינה עמוקה. אבל בכל מקרה לגבי כדור השינה, מותר לאדם שנודד את שנתו ליטול בשבת, והשם יתברך ייתן לכולנו בריאות והיים מאושרים, אמן.
1: כולל בוקר, בקול ברמה.

0: קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב. אנחנו נכנסים אל שבוע שחל בו תשעה באב. יש את ההלכות המיוחדות לשבוע הזה. זה עוד שלב נוסף במנהגי האבלות, הלכות האבלות של ימי בין המצרים. כמבואר בשולחן ערוך בסימן תקוף נון א', סימן שהכותרת שלו דיני שבוע שחל ט' באב להיות בתוכה. אז זה עוד שלב נוסף באבלות על חורבן הבית. לזכור את דברי רבותינו, מסכת בהבת רדף סמך, וגם בסוף תענית שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, עשיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה. הזכרנו את זה גם בשבוע שעבר. זה פסוק שהוא אחד ככה, לא הייתי אומר סיסמאות, אבל אחד המשפטים המפורסמים של התקופה הזאת, להתאבל על ירושלים, כל המתאבל, גם כן זוכה ורואה בשמחתה. יום ה' באב הוא יום ההילולה של רבנו הגדול והקדוש, הארי, רבנו יצחק לוריה אשכנזי. כן, ודאי שאין לנו את הכלים להבין את גדולתו של הארי, אין לנו באמת כלים להבין את גדולתו של אב צדיק, אבל ודאי שגדולתו של רבנו הארי, הרי אנשים כמונו, שאין לנו עסק בנסתרות, אנחנו לא מבינים בעומק דברי הקבלה, אנחנו יודעים שרבנו הארי, שתורתו מאירה כבר 450 שנה ויותר, ושהמקובלים העוסקים בתורתו, כן, אותם מאות שנים, תורתו ש... נקבעה ונכתבה על ידי תלמידו הגדול רבנו חיים ויטל, שמונה שערים שער הכוונות ועוד, כן, שמונה שערים שתורת רבנו הארי, שכתב כאמור תלמידו מערכו וסידר בנו של מערכו רבנו שמואל ויטל. ורבנו הארי כמובן שהמקובלים נוהגים על פי ולומדים את תורתו, וכן, עושים בכל אשר יאמר כי הוא זה, בכוונות ובעומק דברי הקבלה. לא רק המקובלים נוהגים על פיו, כמובן יש הרבה עניינים מהלכה שאנחנו נוהגים על פי רבנו הארי, כל ענייני התפילה והנוסחאות וכו' וכו', דברים ידועים, אבל גם כמובן המקובלים שעוסקים בכל עומק דברי הקבלה, שלומדים את תורתו ומעמיקים בעומק דברי קודשו. יש כמובן הרבה מה לומר, אם כמו שאמרנו בעיניים שלנו, שאנחנו אין לנו את ההשגות, אם ניקח למשל את אחד מגדולי רבותינו האחרונים, רבנו הגדול, הגאון מווילנה, הגר"א, שגם את הגר"א אין לנו שום אפשרות להשיג את דמותו הגדולה, להבין את דמותו הגדולה של מי שהיה מלאך, שכמעט לא ישן, כמעט לא אכל, כל הזמן עסק בתורה עם זמן שינה מועט כל כך. הזכרנו בעבר מה שכותב תלמידו הגדול רבנו חיים מוולוז'ין בהקדמה לפירושו של הגר"א רבו לספרה דצניותא. שם הוא כותב, רבי חיים וולוז'ינר כותב כך: גם על דברת מרן רבנו הקדוש איש האלוקים נורא אריזל, עיניי ראו יקר תפארת קדושת האריזל בעיני רבנו הגדול נוחו עדן הגר"א, כי מדי דברי עמו אודותיו, כאשר הוא אומר הייתי מדבר עם הגר"א אודות רבנו הארי, הרתע כל הגופה, היה נרתע ככה, רוטט כל הגוף שלו, היה נרתע כולו מרוב הקדושה של רבנו הארי, שרק מזכירים, מדברים אודותיו, אודות הארי לפני הגר"א, הרתע כל הגופה. ואמר, מה נאמר ונדבר מקדוש השם איש אלוקים קדוש ונורא כמוהו, ונגלו לו תעלומות חוכמה וכו'. אז זה בעצם ככה, מסתכלים על אותו ענק, רבנו הגר"א אומר, מדי דברי עמו אודותיו הרתה כולה גופה. דרך אגב, זה הזכרנו בעבר, שגם בהקדמת רבנו הגאון רבי יצחק מוולוז'ין, בנו של רבנו חיים מוולוז'ין, בהקדמה שלו לספר נפש החיים של אביו, מספר על הקשר המיוחד, מה שמפורסם, הקשר ביניהם, בין הגר"א לתלמידים,

דור רבי חיים, אז הוא כותב לגבי העניין הזה, ויותר מלימודו היה גדול שימושו ששימש את רבו החסיד, את הגרא. ובימים הרבים שעמד לפניו, הניר לשבילי דאורייתא בנגלה ונתיבות פליות בנסתר וכו'. ואז הוא כותב, כן כאשר לימד והודיע לבניו ותלמידיו, הימים אשר עמד

אומר, כאשר היה מספר, פותח, אומר דברים שאמר רבו, אבא מירתא כולה גופה. היה מירתא רוטט ככה, וראו את האימה בגופו, מירתא כולה גופה. כמו שראינו אצל הגר"א גם כן, כאשר רב חיים וולוז'ין אומר, הייתי מדבר לפניו על הארי, היה מירתא כולה גופה. ככה רואים גם אצלו, שהוא דיבר על הגר"א, היה מירתא כולה גופה, היה כל גופו ככה מירתא רוטט, ככה... אולי רועד, אולי ראו, אבל הגישו את המורה ואת העירת כבוד לדמותו של הרב. כן, ככה עם הגרא, שהיה ענק שבענקים, נבין כמה הבינו אותם ענקיים, אותם גדולים, בככה הגדלות העצומה של רבנו הקדוש הארי. אם ככה בעצם נדמיין לעצמנו אותה תקופה שהיה הארי בצפת, לא תקופה ארוכה, היה בצפת, ואיתו ככה גרו שם כל אותם גדולי עולם, כמובן רבנו הגדול מרן הבית יוסף, ועוד כל אותם גדולי תורה, המבית, ושורה ארוכה של רבותינו, איזה מציאות מיוחדת, של רק ללכת שם ברחובותיה של עיר הקודש צפת ולראות את הגדולים האלה, לראות את רבותינו הקדושים. באמת אין לנו שום השגה, אדם הולך לבית העלמין העתיק של צפת ורואה את הגדולים שקבורים שם, הרמק ורבנו הארי ומרן הבית יוסף וכולי. אתה ככה קצת מבין כמה גדולי עולם שהיו נמצאים שם בתקופה לפני 450, 460 שנה, וכן תקופה של דור דעה מיוחדת שכזו. הוא נפטר לפני 454 שנים, שנת שין למד ב', זה כשלוש שנים לפני פטירת מרן, מרן נפטר בשין למד ה', י' ג' בניסן, והוא, רבנו הארי, היה ממשפחת מהרש"ל, גם הוא, כן, גם הוא היה באותו דור, מגדולי הדור ההוא, רבנו שלמה לוריא, גם הוא משפחת לוריא, כמדומה נקרא כותב מרן אחידה, שהיה משפחת מהרש"ל, מרן הרב עובדיה מביא את זה גם כן, ביביע עומר, שם מביא דברי הגאון חתם סופר, ש... הארי היה ספרדי, אז הרב מאיר, שלפי מה שידוע לנו, היה אשכנזי, אביו היה אשכנזי, משפחת מהרש"ל, ככה היה הערתו של מרן הרב עובדיה, ויש את הכל הנידון ההלכתי לגבי קבלת הוראות הארי, בכל נושא ההלכה, יש בענייני התפילה, בנושאים אחרים, יש פרק רחב, נידון רחב, עניין ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, כי הרי ידוע שמה שהתקבל להלכה, שאומרים ספק ברכות להקל נגד מרן. למרות שקיבלנו הוראותיו של מרן, בכל דבר כמעט, אבל בספק ברכות זה אחד הנושאים שלא קיבלנו הוראותיו. יש בנושאים שקשורים לאבן העזר, שכתחילה מחמירים נגד דעתו, נושאים החמורים, וגם ברכות, ספק ברכות להקל נגד מרן. כן, מרוב חומר האיסור של ברכה למטלה, זה לא מוסכם אצל הפוסקים, יש חולקים, וככה התקבל להלכה. לגבי סבל, ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, יש איזה דיון, אנחנו יודעים שרבים מרבותינו כתבו, שאין אומרים ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, ככה כמדומה דעת מורנו ורבנו הגאון הרב משה לוי זצ"ל, ייבדל לחיים הגאון המקובל הרב ברדה, וגם כמדומה ככה דעת מרן ראש הישיבה, כרגע לא מונח לפניי, אבל ככה כמדומה, ככה דעת רבנו הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל. מי ידח מרן הרב עובדיה, כידוע דעתו, שאומרים ספק ברכות להקל נגד רבנו הארי, אומרים ספק ברכות להקל, הוא הביא שככה כתבו כמה אחרונים, ככה כותב הרב בכמה מקומות, ביביע עומר למשל חלק ו' סימן כף ח', גם בהליכות עולם חלק ב', בעוד מקומות כותב את העניין הזה, זה עושה רחב בהלכה שיש מה להרחיב ולדון, כמובן חיה גם בכל העניין, אין דיון לעצם גדולת רבנו הארי, ודאי שכל הדעות, זה לא הדיון, כולם יודעים גדולתו העצומה, קדושתו, וכך שהוא עטרה לראש כל אדם, כן, זה אין ספק, אפילו לא צריך לומר. השאלה בעניינים ההלכתיים, בכללים ההלכתיים, האם כמו שאומרים סבל נגד מרן, האם גם נגד רבנו הארי, גם יש בזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. נושא רחב ככה לקשה עצמו.
זכותו הגדולה של רבנו הארי תעמוד לעם כולו, שנראה את הרמת קרן תורתנו הקדושה.

0: באב הוא גם יום האזכרה של רבנו הגאון רבי חיים אויזר זצ"ל, רבי חיים אויזר גרודז'ינסקי, שהיה רבן של ישראל, מי שהיה מגדולי מנהיגי הציבור התורני באירופה בשנים האלה שלפני המלחמה. נפטר באב תפשין, ממש בשנה הראשונה למלחמת העולם השנייה, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אפשר, יש עוד מה להאריך, מה לספר, בידר, מחר גם ככה מעט, ניגע בדמותו הגדולה, כמובן יש הרבה מה לספר, אבל לפחות ניגע ככה קצה המזלג בדמותו הגדולה של הרב. אנחנו כן מזכירים גם היום אמירת תיקון רחל, המעלה הגדולה וחשיבות העניין אחרי חצות היום, נאמר תיקון רחל על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. כל אחד ואחד יאמר, וככה אדם, אני אומר, גם זה אמרנו, אדם אומר את תפילת מרן אחידה, אוי לי, אוי לי על שריפת התורה, הוא מרגיש את זה בדור שלנו ביתר שאת, והכאב הוא מפלח את הנפש כאשר נסגרים בכל הניסיונות לפגוע בבני התורה. אוי לי על שריפת התורה, אוי לי על חילול שמו הגדול ותורתו הקדושה. שיהיה כולנו בשורות טובות, שבוע טוב, ושהימים האלה יהפכו לנו לטובה ולברכה. המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: δράμα. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום ראשון ה' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי אינו מתרשם מהודעת איראן לפי השעתה את מחויבותה להסכם מזכר ההבנות. בדבריו חזר טראמפ והדגיש כי היעד המרכזי שלו נותר למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן. מחלקת המדינה האמריקנית חידשה את אזהרת המסע הגלובלית שלה וקרא לאזרחיה ברחבי העולם לנקוט משנה זהירות. הצעד מגיע על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה במזרח התיכון וחשש מפני הסלמה בלתי צפויה. הודעה מיוחדת שפרסמו השגרירויות האמריקניות באזור נקראו אזרחי ארצות הברית לבחון מחדש את תוכניותיהם לנסיעה אל המזרח התיכון או דרכו. שוק העבודה הישראלי מפגין סימני חזרה הדרגתית למסלולו. שירות התעסוקה מציג ירידה בכמות דורשי העבודה בחודש יוני למניינם, שהגיע לכ-169,000 בני אדם בסוף החודש. דובר צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב הביטחונית הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי. החסימה תתפרס מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, מצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 ועד לחרם שלום. הצו ייכנס לתוקפו בשעה 8 בבוקר וימשך עד מחר באותה שעה. בצבא מדגישים כי למרות הצו תתאפשר כניסה ליישובים באזור עבור תושבי המקום והעובדים במרחב. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב: סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39 ולפי הגרא ב-9:15, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:01 ולפי הגרא ב-10:25, חצות היום והלילה ב-12:45, זמן מנחה גדולה היום ב-1:22, השקיעה ב-7:49, הדף היומי במסכת חולין, דף פי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יעשה חם מהרגיל עד שרבי, מחר וביום שלישי יהיה דומה.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבאים.

0: הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: קול ברמה 92.1 FM. מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. מה שלומכם מאזינים יקרים? אנחנו שמחים לפתוח עוד תוכנית הבוקר הזה. והאמת שהבוקר אנחנו פותחים שבוע מיוחד, שבוע שבו נגיע אל תשעה באב, היום שבו עם ישראל עוצר, מביט, זוכר את החורבן ומתפלל באמת לגאולה. אבל דווקא בימים הללו, כאשר אנחנו מעלים הילוך בדיני האבלות, ולא סתם אמרתי שבוע מיוחד, כי בעזרת השם, בימים כתקנם, נזכה שהימים הללו יתהפכו עלינו לטובה ולברכה. ודווקא בימים הללו, כשאנחנו ממעטים בשמחה ומתבוננים במה שהוביל לחורבן, אנחנו משתדלים להרבות יותר באהבת ישראל, בכבוד הדדי, במילה טובה ובחיבור בינינו, בין עם ישראל, ובפרט למי שראה את התמונות מהשבוע שחלף בעניין ההפגנות, וזה ממש הזכיר לנו את השנאת חינם שהייתה אז, כי אם שנאת חינם החריבה, אהבת חינם יכולה לבנות, ואנחנו מתפללים שבעזרת השם זה יהיה בתשעה באב הקרוב, שנזכה כבר לראות את הבניין, לראות את הגאולה, לראות את הנחמה, לראות את השמחה הגדולה הזאת, כי מי שמתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, ואנחנו עוסקים בנושא הזה כבר מתחילתו של י"ז בתמוז, ומקווים שההתקדמות האישית של כל אחד ואחד מאיתנו מועילה, ואם לא עדיין לא הועילה, שתועיל ממש בקרוב. איתנו בצוות ארז רסין, הטכנאי שלנו, יאיר כהן עורך, דודי זינגר גם כן איתנו, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם הצלילים הווקליים, מידות טובות, במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

0: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
1: עכשיו אנחנו כהרגלנו פותחים את התוכנית שלנו עם הדברים המחזקים של רבה של העיר חולון, הגאון הרב משה פרזיס. בוקר טוב.
2: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. במסגרת פינתנו ותקופתנו שאנחנו מדברים על עניין של אהבה ואחווה, שלום ורעות ולהרבות שלום בעולם, אין ספק שיש מידה אחת שיכולה לתרום לדבר הזה מאוד מאוד, והיא מידת הענווה. כשאדם יש לו ענווה, יש לו הכל, ולענבים ניתן חן. יש לו חן, יש לו ברכה, הוא גם לא הולך להריב ולהתווכח עם אנשים. אם נשים לב, שורש המידות הרעות, שורש המחלוקות, זה עניין של גאווה. כשאדם חושב לעצמו, יש לי מה לומר, יש לי מה להגיד, אני צודק, אני מבין, אני יודע, ואני גם אגיד את המילה האחרונה. ולפעמים זה גם מתבטא בצורה אחרת. הוא פגע בי, הוא העליב אותי, הוא השפיל אותי, אני חייב להחזיר לעצמי את הכבוד. אני לא אומר שאדם צריך לתת שידרכו עליו, אבל כן אנחנו אומרים על פי רבותינו הקדושים, שאדם צריך להשתדל מאוד מאוד מאוד לעבוד על מידת הענווה. כשאדם יש לו ענווה, אין לו את האפשרות לריב עם אנשים. כפי שאמרתי, עיקר המריבות של האנשים זה כל אחד, אני ואני ואני, והדבר הזה גורם למחלוקות, וכל אחד עומד על שלו, ומריבה מתגלגלת וגודלת, ואז נהיה מחלוקת מאוד מאוד גדולה. רבותינו אומרים, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא קשה כארז. להיות רך, להיות קליל. הקנה בזמן הרוחות הוא מתכופף, עולה חזרה. מתכופף, עולה חזרה. אמנם הוא מתכופף, על מחזיק מעמד לעד עולמי עולמים. לעומת זאת, הארז הוא עץ חזק. שמגיע סופות ורוחות, הוא עומד במקום איתן. אבל בסוף מגיע השלב שהארז הזה נעקר מן האדמה ונעלם כליל. להיות רך כקנה זה להיות ענב. זה לוותר. זה לפעמים להוריד את הראש. זה לפעמים להגיד מילה או לא להגיד מילה. זה לפעמים גם לשתוק. אפילו שיש לך מה להגיד. להיות רך כקנה זה סגולה הגדולה מאוד מאוד להצלחה. כמו שגמר מספרת על רבי עקיבא שטבע בים, אחר כך ראו אותו, אמרו לו, אתה רבי עקיבא שטבעת בהם, היינו בטוחים שטבעת, איך ניצלת? אמר להם, כל גל וגל שהגיע, הורדתי את הראש. אם הייתי נלחם בגל, אולי גל 1, 2, 3 הייתי מנצח, אבל בסוף הייתי מתעייף, או שמגיע גל מאוד חזק, והם העיף אותי והייתי מת. הורדתי את עצמי מתחת למים, הגל עבר מעליי, והרמתי את הראש חזרה מתחת למים. כשאדם מוריד את הראש, כשאדם מוותר, כשאדם לא מתווכח, אדם יכול להגיע למצב שהוא לא מרב עם אנשים. זה גם בשלום בית מאוד מאוד חזק, שאנחנו מדברים על אהבה ואחווה, שלום ורעות. אז כל אחד מאיתנו שמקשיב מדבר, לא לריב עם השכן, לא לריב עם החבר בעבודה, לא לריב עם החברה שלי, ממש לא. זה בבית, אני אהיה ביתך קודמים. זה אישה לא לריב עם בעלה, בעל לא לריב עם אשתו, וכבר אמרו בעלי המוסר העוסקים בענייני שלום בית. שלום בית, הפירוש לוותר. פעם את, פעם אתה, אבל אם כל אחד אומר את זה שלא,

0: כל אחד עומד איתן כחומה בצורה, זה סגולה, חס ושלום, למחלוקות בין הבעל לבין האישה. כשאדם מבטר הוא מרוויח, וראינו את זה בגמרא, שרבותינו אומרים לנו, נפסקה הלכה כדת בית הלל. והגמרא אומרת שם במפורש, לא בגלל שבית הלל יהיו יותר חכמים מבית שמאי, זאת לא הסיבה שבית הלל נפסקה הלכה כמותם, אלא מה? שאלה היה להם מידת הענבה. גם בית שמאי הוא נבטנים, אבל הלל הייתה להם מידת הענבה יותר גדולה. זה היה כתר על ראשה מידת הענבה. כל פעם שהם שנו מחלוקות בית הלל, הם הזכירו את בן שמאי לפניהם. לכן נפסקה הלכה כמותם. יש לו סייעתא דשמיא, הוא יכול לכוון לאמת. גם אם יש מישהו שאולי יותר רחם ממנו, בגלל שיש לך ענבה, אתה פוגע באמת ומצליח את הכל. לכן משה רבנו, האיש הענב, זכה להיות מנהיג ישראל. שאול המלך שנכבה אל הכלים, זכה להיות מנהיג ישראל. אהרון הכהן שהיה ענב, זכה להיות מנהיג ישראל. דוד המלך שהיה ענב, זכה להיות מנהיג ישראל. וכן על זה הדרך, כל המנהיגים האמיתיים שהיו לנו, רובם ככולם זכו בגלל הענבה הקדושה והתורה שהייתה בהם. מי שחלילה יש לו גאווה, הוא יריב עם כולם, הוא יתווכח עם כולם, הוא יעמוד לשלו, הוא ייצור מחלוקות, הוא ייצר כל מיני דברים שלילים באוויר. לא טוב. אם אדם רוצה להרבות אהבה וחבשן וחירות, צריך לעבוד תחילה על מידת הענבה. להגיד לעצמו, מי אני? מאין באתי? לאן אני אשוב? מי אני? מה אני? יש מושג ויקבע לי בו בדרכי השם, שאדם צריך להעריך את עצמו, ודאי, אבל במחלוקות, במריבות, או בהשקפה של לבוא מלמעלה ותמיד אני צודק, ודאי שזאת לא הדרך הנכונה והדרך היעילה, ועל זה אנחנו בדיוק מדברים. לכן, כל הסיפור שהאמינו התחיל החורבן בית המקדש, עם קמצא או בר קמצא, ממה התחיל? מבידת הגאווה. פגעו בי, העליבו אותי, השפילו אותי ליד כולם. וגם בעל הסעודה, אותו סיפור בדיוק, הוא גם כן, הוא הגיע לסעודה, מה קרה? לא, אני אעיף אותו, תוריד את הראש, תן לו להיכנס. הוא היה מוכן שם על המנה שלו, חצי סעודה, את כל הסעודה, תן לו גם בחינם, מה את עומדת אותו על קוצו של יוד? תשתוק, תוריד את הראש, תן לו לאכול, אף אחד לא יודע כלום, אחר כך אל תדבר איתו, בסדר? מה אתה משפיל אותו ליד כולם? כל הסיבוב שהיה פה, מכל הצדדים, הייתה פה מידת הגאווה, מידה קשה, זה מה שגרם להחריב את בית מקדשנו. לכן, זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא רק ללשון הרע, רכילות, אהבה ואחווה, להרבה דברים, אבל בראש בראשונה, אם אדם רוצה להיות בשלום עם כולם ובכיף עם כולם, הוא צריך לדעת להיות ענב, להוריד את הראש, וכן, לפעמים גם לוותר ולא להגיד את המילה שיש לו להגיד. השם מזכה אותנו בעזרת השם, שיהיה תמיד בין ענבה ואחווה של נביאות, זכה בעזרת השם למידת הענבה הטהורה והקדושה, וכן ירצון ונאמר אמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

מזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט ובסבלנות רבה. השבוע, כפי שפתחתי את התוכנית, נכנסנו לשבוע שחל בו תשעה באב, ימים שבהם מנהגי האבלות מתגברים עוד יותר, ואנחנו כמובן ממעטים בשמחה, מתספורת, מכביסה, מלבישת בגדים מחובסים, מנהגים, כמובן מנהגים נוספים שנוהגים בכל קהילה על פי פסיקת רבותיה, כל זאת כדי שבאמת נרגיש מעט את החיסרון של בית המקדש ונזכור שהאבל הוא לא רק על מה שהיה, אלא על גם מה שעוד חסר לנו. ומתוך האבל הזה אנחנו מתפללים ומקווים שנזכה במהרה לראות את בניינו של בית המקדש. וכשאני אומר את הדברים הללו, אני אומר את זה כי אנחנו נמצאים הרבה בכבישים, נמצאים ברחובות, נמצאים בכל מיני מקומות, ולעיתים מתפתחות כל מיני החלפות מילים כאלו ואחרות בינינו לבין אחינו. וצריך לזכור שאנחנו בימים הללו, כשדרגת האבלות עולה שלב, אנחנו צריכים להשתדל עוד יותר לבלום את פינו עד כמה שניתן, עד כמה שאפשר, לא ליצור מחלוקות ולא מריבות ולא שנאה ולא זריקת מילה כזאת או השוואה כזאת, כמה שפחות, כמה שפחות, ובעזרת השם נזכה שנקרב כמה שיותר את בניין הבית השלישי במהרה בקרוב ממש. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, מיד מיד שווים.

0: שעודת יקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם בידי קדושים. שם עולם אתן, לא?
5: אז שלא יקרה. חייגו כעת
7: 0548-0508-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-0548-
2: רוצים להתחזק, להתחזק באמונה, באהבת ישראל. אנחנו מדברים הרי על אהבת ישראל, לאהוב כל אדם, גם אם הוא שונה מאיתנו, גם אם הוא חושב אחרת מאיתנו, וזה בסדר, עם ישראל שונה האחד מהשני, אבל משהו מחבר בינינו, כולנו אחים בסוף. אמנם ערוצי התבהלה מנסים לשדר שנאה ומחלוקות, אבל באמת אנחנו אחים, אנחנו אותו דם, אנחנו אותו אבא, אנחנו אוהבים אחד את השני, לא כפי שמציירים את זה בתיאור.

0: התקשורת.
1: רק צריך להימנע כמה שיותר. בכל זאת, אתם יודעים, ערוצי התקשורת עושים את שלהם, ומחדירים רעל וערס גדול מאוד, ואנחנו צריכים פשוט לשדר את ההפוך, זה הכל. זה מה שאנחנו עוסקים כאן. יש הרבה ערוצי תבלה שעוסקים להפריד, ואנחנו נעסוק כאן בלחבר. כי עם ישראל באמת מחובר, רק צריך להדק את זה. בוקר טוב לרב אייל עמרמי.
2: בוקר טוב ניר לך, לכל המאזינים. נדבר עוד קצת כמה מילים מענייני האמונה ואהבת ישראל. אנחנו נמצאים בימים שקודם תשעה באב, קודם הבכי הגדול, חורבן ירושלים, חורבן בית המקדש. ואומר רבי יונתן אייבשיץ שצריך כל יהודי להוריד דמעות מעין הפוגות על חורבן ירושלים, שיבנה הקדוש ברוך לנו את ירושלים. וצריך כל יהודי להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אין לי ירושלים למה לי חיים? אך לא שווה לנו החיים. אם אין ירושלים לא שווה החיים, לא שווה התפילות, לא שווה השבת, לא שווה הכשרות, לא שווה הפסח, לא שווה הסוכות, לא שווה החנוכה. כך אומר בן אבישית בספרו יעוד ואש. כי היא בית חיינו. רחם על ציון כי היא בית חיינו. זה החיים שלנו. ואומר רבי נחמן לברסלב, מה זה ירושלים? מה זה חורבן ירושלים? אומר רבי נחמן לברסלב, קדושת ירושלים זו האמונה. כמו שכתוב, עיר הצדק עירה נאמנה, וחורבן ירושלים או חורבן האמונה. כמו שכתוב, לא חרבה ירושלים עד שפסקו מן אנשי האמנה. כל הבחייה שלנו על ירושלים זה ריבונו שלם, אין לנו אמונה. יש לנו תפילות, יש לנו תורה, יש לנו שבת, יש לנו פסח, יש לנו סוכות. אנחנו לא מאמינים ריבונו שלם שכל מה שאתה עושה איתנו זה לטובתנו. אנחנו לא מאמינים ריבונו שלם שהסוחר ברח ולא שילם שכירות. זה לטובתנו, כדי שלא נצטרך להוציא כסף על רופא שיניים. אנחנו לא מאמינים ריבונו של עולם שהשכן ישין עליי, שבניתי מרפסת ובא עירב לתנה לי צו הריסה, והרסו לי את המרפסת, זה במקום שיירס לך כל הבית, חס בשלום, יהיה גירושים, יהיה פירודים, והקדוש ברוך הוא הרס לך את מרפסת. אין לנו את האמונה להאמין שאין שום דבר רע יורד מלמעלה, כמו שכותב התניא הקדוש. עיקר האמונה שלמענה נברא אדם, שאין שום דבר רע יורד מן השמיים. ולכן ראשית הכל שישמח האדם ויגיל בכל עד, וישמח באור פני מלך חיים המחייהו ומתיל עמו בכל רגע, אומר התניא. ראשית הכל, לפני שאדם מניח תפילין, לפני שאדם שם ציצית, לפני שאדם מנשק מזוזה, ראשית הכל הוא צריך להיות דם מאושר, שמח. השם אתה מטיב איתי כל רגע, כל רגע אתה מזרים בדם בעורקים, כל רגע ריבונו שאתה מסנן לי את הכליות מגופרית, כל רגע ריבונו שאתה מייצר לי כדוריות אדומות וכדוריות לבנות, כל רגע ריבונו שלם אתה מפרק את האוכל בתוך הגוף שלי, כל רגע אתה מתים איתי. אז יש איזושהי הסתברות שהקדוש ברוך הוא עושה לנו רע? ברור שהשם עושה לנו רע, ברור שהשם עושה לנו רק טוב. אלא כבנים הקטנים אשר לא הבינו מעשי אבים. כמו בילד קטן שלא מבין למה אבא שלו לוקח לו את הגולה, הוא רוצה לשחק עם הגולה, הוא אומר לא, אני מפחד שתכניס זה לפה ותחנק, אז אני לוקח לך את הגולה, ולילד הקטן בוכה. אין לנו את ההבנה להבין שהקדוש ברוך הוא כל מה שעושה איתנו זה לטובתנו. זה חורבן ירושלים, זה חורבן האמונה. כשהייתה ירושלים בתפארתה, כשהייתה אמונה בירושלים, אומר הזוהר הקדוש, מעולם לא היה אדם בירושלים והוא עצב, שנאמר מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון. כולם היו פה שמחים, כולם היו מאושרים, גם מי שהבן שלו גוסס בבית חולים הוא היה שמח, הוא היה מאושר, כי הוא ידע שהקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, הוא לא עושה רע. הוא עושה רק טוב, כשאדם מקבל את הטוב ומאמין בטוב של אלוקים, מתהפך לו הכל מרעה לטובה. כמו שאומר רבנו אבא השם טוב הקדוש, שאדם יורד לידי איסורים ולידי עוני, הוא מאמין שהשם היא טוב, וכל מה שעובר עליו זה חסדים. מיטב הרחמים מיד יזכה לחסד בהתגליה. יראה חסדים גלויים, שכל העולם יסתכלו ויתמעו איזה חסדים השם עשה עם הבן אדם הזה. ובלי תפילות ובלי הקשה על דלתי רחמים, אומר, באמונה פשוטה. כך אומר רבנו אבא השם טוב. לכן אנחנו היהודים חייבים לפקוט, ריבונו של עולם תן לנו את האמונה. אנחנו רוצים אמונה, אנחנו רוצים להאמין בך ריבונו של עולם שכל מה שעובר עלינו, כל יהודי ויהודי, כל בעיה ובעיה, כל עיכוב ועיכוב, כל צער וצער, כל כאב וכאב, ריבונו של עולם זה ממך לטובתנו, ולשמוח בזה. כמו שחזל אמרו, סמד ייסורי קיבולה, מהי קיבולה? לקבינו בשמחה. התרופה של כל סבל, של כל צערה, של כל בעיה בעולם, זה לקבל אותו בשמחה. זה התשובה האמיתית של היהודי. התשובה האמיתית של היהודי, שחזל אמרו, יפשפש במעשיו, זה לא שעכשיו אני אחפש איפה טעיתי. יש לנו מיליארדים טעויות. לא נמצא, אם נתחיל לחפש, לא נפסיק, לא נמצא את הטעויות. מרוב שיש הרבה טעויות. הפשפוש במעשיו שחזל דיבור עליו, זה להיות ישמח, להבין שזה כל מטובו של השם, אבינו.

0: ברחמן, המרחם, זה הכל מחמלה גדולה ויתרה שחמלת עלינו. כשיהודי מקבל את הכל בשמחה, מיד מתהפך לו הכל מרעה לטובה. לכן לא נשנא אף אחד, לא נאשים אף אחד, לא נקלל אף אחד, לא נמדר אף אחד, לא נריב עם אף אחד. פלל הקדוש ברוך הוא שבתשעה באב הזה נזכה לאמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שתהיה לנו אמונה בית המקדש ייבנה בימינו, כמו שאמרו חז"ל, כל שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ועיקר הדעת הוא להאמין שכל מאורותיו שעוברים עליו לטובתו הם. כך אומר רבנו נחמן מברסלב הקדוש. נתחזק כולנו, בקש מהשם בתשעת הימים האלה, ריבונו של עולם, אנחנו בוכים, אנחנו רוצים אמונה, בלי אמונה החיים שלנו לא שווים, השבת שלנו לא שווה, התפילות שלנו לא שוות, הציצית לא שווה, התפילים לא שווה, אנחנו רוצים אמונה, ריבונו של עולם. אם אין לנו אמונה, אנחנו לא רוצים את החיים, כי באמונתו יחיה. כל החיות תלוי באמונה, ולא אמונה של מוסלמי, ולא אמונה של גוי, אמונה של יהודי שמאמין שכל תנועה ותנועה זה אלופו של העולם, והכל לטובתו של האדם. כמאמר רבותינו, כל מדי עביד רחמנה, בטבע עביד. ברוכים תהיו, כל טוב לכם ולכל המאזינים.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: עכשיו אנחנו עוברים לשאלה היומית שלנו עם הרב רפאל רובין. אנחנו אני אציג את השאלה וניתן לכבוד הרב לענות. שלום לכבוד הרב, אני מרגיש שיש לי פחד יותר מבני אדם מאשר פחד מבורא עולם. לעתים אני עושה דברים ומשתדל שלא יראו שעשיתי, אבל אחר כך מציקה לי השאלה איך לא פחדתי מבורא עולם ופחדתי יותר מבשר ודם. מה עליי לעשות? בוקר טוב לרב רפאל רובין.
3: בוקר טוב ניר, שאלה מדהימה. קודם כל זו שאלה עתיקת יומין. רבי יוחנן בירך את תלמידיו, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. שכשאדם עובר עבירה, אז הוא מפחד שמא איראני אדם. לאדם יותר קל לפחד מדברים מוחשיים, ויותר קל לו להשתדל כשיש מישהו פיזי לצידו. אז איך אנחנו עובדים על הדבר הזה? אני רוצה ברשותכם לספר סיפור. לפני הרבה שנים, כשאני הייתי צעיר, הייתי בפארק מים באשקלון, ועליתי לאחת המגלצ'ות. המגלצ'ה הייתה מלאה בילדים חמודים ומתוקים. אני הייתי בין המבוגרים, אולי המבוגר היחיד שהיה שם, אז כולם היו בטוחים ש... שכנראה אני משגיח על אחת הכיתות של אחד מהתלמודי התורה, החיידרים שהיו שם. אני סך הכל רציתי להתגלץ', כמו כל יהודי טוב שמגיע לפארק מים ורוצה לנצל את המתקנים. כשהגענו למעלה, ראיתי איזה ילד שמנסה לקצר בתור וקופץ, קופץ מעל, מעל המעקה. ילד הרבה יותר קטן ממנו והרבה יותר חלש ממנו צעק לו, היי, ראיתי אותך, זה גזל תור, אני לא מוכל. זה גזל תור, אני לא מוכל. הייתי בטוח שהוא הסתובב וחלילה תהיה כאן איזושהי קטטה, והכנתי את עצמי להפריד. אבל אז הילד השפיל מבט. השפיל מבט, טיפס חזרה וחזר למקומו. זה הכוח של עירת שמיים. עירת שמיים, לא היה שם מלמד. לא היה שם אפילו מישהו מטעם הפארק מים. סך הכל ילד, מישהו תזכר אותו, אלוקים רואה. יש פה בני אדם ויש ציווי שאסור לעשות את הדבר הזה, ומיד זה קרה. אני מציע לכל אחד מאיתנו תמיד להתחזק בנושא של דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. כשהחפץ חיים פעם אחת נסע עם איזה עגלון שעצר בצידה הרי דרך וניסה לגנוב קצת פירות, צעק לו החפץ חיים, רואים אותך, רואים אותך. הוא הסתובב, חיפש, ושוב בא לאסוף פירות כי הוא ראה שאף אחד לא רואה. והחפץ חיים צעק לו, רואים אותך. הוא אמר לו, מי הרב, מי? הוא אמר לו, אלוקים רואה אותך. אם נכניס ונחדיר לעורקים שלנו, אלוקים רואה אותי, אז א', אנחנו נשתדל למען אלוקים, נתפלל, נלמד, כי השם יתברך איתנו, שומע ורואה אותנו. ודבר נוסף, זה יחדיר בנו הרבה הרבה עירת שמיים, דבקות וקרבת אלוקים. שיהיה לכולנו יום טוב, מלא בבשורות טובות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: חותכים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: עכשיו לתובנה היומית שלנו, והיום על הפרק, דווקא מה שהתחלנו לדבר עליו בהתחלה. יש דברים שאדם יודע שלא להכניס לגוף שלו. אם יגישו לו כוס ועליה יהיה כתוב רעל, הוא ברור שהוא לא ישתה ממנה, אפילו לא טיפה. אבל יש רעל אחר, מסוכן לא פחות. רעל של שנאה. רעל שנכנס דרך מסך, דרך כותרות, דרך פרשנויות, דרך מי שבונה את כל עולמו על פילוג ועל הסתה. כשאדם צורך את זה יום אחרי יום, הוא מתחיל להסתכל על אנשים לא כפי שהם, אלא כפי שלימדו אותו לראות אותם. פתאום יהודי עם כיפה או לבוש חרדי כבר לא נתפס כאדם פרטי, אלא כסטיגמה. לא בגלל שהוא מכיר אותו, אלא בגלל שמישהו הראה לו את המבט. בימים שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, צריך לשאול את עצמנו, וזאת שאלה באמת חשובה. האם אנחנו מכניסים אל הלב אהבה או שנאה? האם אנחנו נותנים למי שמתפרנס מהסתה לעצב לנו את המחשבות? אסור לצרוך שנאה. בדיוק כמו שלא שותים רעל, כן? כך לא מכניסים רעל לנשמה. ומצד שני, גם עלינו מוטלת אחריות גדולה. לא מספיק להתלונן על ההסתה. אנחנו צריכים להאהיב את התורה, להראות פנים יפות, לחייך, לכבד, לעזור, להקשיב, ולהוכיח במעשים שהתורה בונה בני אדם טובים יותר, עדינים יותר ואוהבים יותר. כן? יש בינינו מחלוקות,

יש השקפות שונות ויש דרך חיים שונה. אנחנו מאמינים שהתורה היא המצפן שלנו, ועל פיה אנחנו הולכים והיא מה. אבל מחלוקת היא לא שנאה. לחשוב אחרת זה לא היתר לבזות אדם אחר. אפשר לחלוק ועדיין לאהוב, אפשר להתווכח ועדיין לכבד. הרי בסופו של דבר כולנו אחים בני עם אחד. אולי זו העבודה הגדולה של הימים הללו, לסגור את הדלת בפני מי שמנסה להרעיל את הלב, ולפתוח אותה דווקא לפני מי שמנסה להרבות אהבה. כי את בית המקדש לא נבנה בכעס, אלא בלבבות שמסרבים לסנוא.

מה עם את השושנה? או את הקוצים? רוחות עזות ורעמים שמתחזות ומנשבות בנעימים אך ברגע משתנים והנעים כבר לא נעים בין כל השואלים ולכל השואלים.

0: אנחנו יוצאים כעת לעוד מקבט של פרסומות. אני מזכיר לנהגים העיקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט עם הרבה הרבה סבלנות ותסריקו רכבים, חגורות בטיחות לא לשכוח ותפילת הדרך לנוסעים למרחקים.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. נועם שלוש ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיעודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
7: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
8: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
7: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-700-50-51-52.
9: בשבילך ובשבילי.
10: שמירת הלשון, הלכה יומית, עם הרב ניצן ראובן.
11: בוקר טוב לרב ניצן ראובן, שלום הרב.
12: בוקר טוב ומבורך, רבי ניר, קפטן היקר, שבוע טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. פנחנו ששבוע שחל בו, חל בו תשעה באב, צריך לחשוב שזה חג תשעה באב יהיה בעזרת השם. אנחנו מאמינים ולהאמינים שפתאום הוא יבוא. ופתאום הוא יבוא זה תלוי בנו, שאנחנו מוסיפים עוד תיקון, בעיקר האבון שהביא את סיבת החורבן, כמו שחפץ חיים כתב בתחילת ספרו, שזה האבון שבתשעה באב עם ישראל המרגלים דיברו לשון הרע, והם בחו, הקדוש ברוך הוא, אתם בוכים בחייה של חינם, אני אתן לכם לפקוט לדורות, תשעה באב, זה יהיה לכם לדורות, סיבה למסיבה לפקוט. הקדוש ברוך הוא לא אוהב בחיינים, ולא אוהב מי שמתלונן, ומי שמתלונן בדרך כלל הוא מה עושה? מקט רגע לאחר ומחפש אשמה במעשיו של חברו ומקטרג עד כדי כך שמענישים את החבר בעבורו. לכן הלשון הרע גורם לקטרו גדול בעם ישראל, וזו הסיבה בעצם של סיבת חורבן בית המקדש. היום החפץ חיים בכלל וב שואל שאלה, מה יעשה בן אדם? אומר לך, תראה, אתה אמרת ששמיעת לשון הרע זה הדבר שאסור מן התורה. מה אני אעשה? אני צריך לשמוע, אולי זה קשור אליי, אולי זה קשור לעסקים שלי. כבר הסברנו, חפץ חיים אמר, אתה צריך לשאול את האדם, אם זה קשור אליך, אם תשאל אותו, תגיד לי, זה קשור אליי? יש לי זה עניין? זה משהו שקשור לעסקים שלי? זה משהו שאני חייב לדעת? רבותיי, זה לא איזה המלצה, חובה קדושה שכל אדם מעם ישראל, כל איש ואישה, שבאים לספר לו סיפור, ואתה בדרך כלל מרגיש שהסיפור הזה מתקדם לאיזה עבר דבר עסיסי בלשון המעטה, איזה ריחול, איזה לשון הרע, איזה כתרוג מסוים, איזה סיפור שמוריד את רכו של חברך, אז אתה חייב, הוא מחויב לעצור אותו, עצור, כמו שאמרנו, עצור בטרם תעבור, כדי להימנע משמיעה שהיא אסורה מן התורה. אבל אם זה קשור אליך, מה עושים? אם זה קשור אליך, אז יהיה לך מותר לשמוע. אבל כמובן, אומר חפץ חיים, לחוש מותר, לא להאמין. מה זה לחוש? שערכו של החבר ששמעת עליו לא ירד בעיניך. אולי הדבר נכון ואולי לא נכון, ספק. אבל לא 50-50 והבן אדם הזה עכשיו מבחינתך הוא נקודה שחורה. אלא אתה חושש לדברים. לצורך העניין, בוא ניקח דוגמה, שירבו שמחות בעם ישראל. יש איזה אולם שסיפר לך חברך שהאולם הזה לא היה שירו טוב שם. אז אתה מותר לך לחשוש, ושאם אתה רוצה לעשות שם באולם הזה, כי שמעת שיש אוכל טוב, ומיקום טוב, ומחיר טוב, אז אתה חושש לדברים ואומר אפילו לבעל האולם,

0: שמע, היה איזה שמועה כזאת ששמעתי, שהשירות היה שירות לקוי, היה פחות מלצרים. אני רוצה לסכם איתך, שיהיו יותר מלצרים על כל שולחן, ואני רוצה יותר מלצרים, תחזק אותם, שיהיה פה איזה רם מלצרים ומנהל, שיגבו לי את האירוע הזה. אז כלומר, הוא חשש לסיפור, הוא לא האמין, כי אם היה מאמין, הוא אומר, אני לא עושה שם באותו מקום. או רואה שזה סופר, אתה אומר, סופר זה יקרן. אתה עושה, מה אתה אומר? אם זה סופר זה יקרן, אני לא אלך לשם. הוא אומר, תבדוק. אולי זה נפל על כמה מוצרים שמבחינתו ומחשבתו וזיכרונו, זה יותר יקר ממקום אחר. ויש הרבה מוצרים אחרים שהם יותר זולים. או בעסק של האדם, או במקצועיות שלו, יש איזה יועץ מסוים, יש איזה שיעור מסוים, תמיד צריך להיזהר ולהוציא את הדברים בגדר חשש בעלמה, לחשוש ולא להאמין, לשמר, לברר, וברגע שאדם חושש, אם זה קשור אליו, אם זה לא קשור אליך, אין לך שום היתר אפילו לשמוע את הגנות. כל אחד צריך לבדוק את עצמו, האם אני שומע לשון הרע, האם אני קליאנט לסיפורים. הרגע שאתה יודע שיש בך איזה תקלקול הזה, אתה מתחיל להימנע ומפיץ את זה. התיקון של החפץ חיים כותב, להפיץ את ההלכות, לעורר, אם תעירו, ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. ובזכות זה, בעזרת השם, נזכה לגאולה שלמה, ברחמים, בקרוב, ממש, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות המקסים שהיה כאן איתנו, תודה רבה לארז רסין, יאיר כהן, דודי זינגר. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות.

0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
0: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
1: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
3: פור, חד וחלק,

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה,

0: רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
3: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייפל.

0: קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מתרשם מהודעת איראן לפי הישעתה את מחויבותה להסכם מזכר ההבנות. בדבריו חזר טראמפ והדגיש כי היעד המרכזי שלו נותר למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. מחלקת המדינה האמריקנית חידשה את אזהרת המסע הגלובלית שלה וקרא לאזרחיה ברחבי העולם לנקוט משנה זהירות. הצעד מגיע על רקע המתיחות הביטחונית הגבוהה במזרח התיכון וחשש מפני הסלמה בלתי צפויה. שגריר ארצות הברית באום מייק ווייץ הגיב להצהרת ראש העיר ניו יורק זוהרן ממדני, לפיה אם ראש הממשלה יגיע לעירו הוא יעצר. האיומים לעצור את נתניהו לא התממשו, ארצות הברית היא לא צד באמנת רומא והסמכות הפדרלית גוברת על רצון ראש העיר, זה תיאטרון פוליטי, הבהיר ווייץ. בג"ץ הוציא צו ארעי נגד ארבעה סעיפים בחוק התקשורת החדש שתחולתם מיידית והקפיא את כניסתם לתוקף. השופט אופר גרוסקופ טען כי קיים חשש מעשי שאם הסעיפים ייכנסו לתוקף, יהיה קשה להחזיר את הגלגל לאחור. שוק העבודה הישראלי מציג התאוששות וסימני חזרה למסלול. שירות התעסוקה מציג ירידה בכמות דורשי העבודה בחודש יוני למניינם, שהגיע לכ-169,000 בני אדם בסוף החודש. תנועת הרכבות בין תחנות לוד, רחובות ואשקלון, וכן בין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים, הופסקה הזמנית. זאת בעקבות שריפה שפרצה בקרבת מסילת הרכבת באזור באר יעקב. בשל הפסקת התנועה חלים בשעה זו עיכובים ושינויים בלוחות הזמנים של הרכבות בתחנות הבאות, אשקלון, אשדוד עד הלום, יבנה מזרח, באר יעקב, לוד וראשון לציון הראשונים. דובר צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב הביטחונית הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי. הצו נכנס לתוקפו וימשך עד ליום שני בשעה 8 בבוקר. החסימה תתפרס מצומת יד מורדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 ועד לחרם שלום. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום יעשה חם מהרגיל עד שרבים, מחר וביום שלישי יהיה דומה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסיד.

0: קול ברמה 92.1 FM 800 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם, בוקר טוב. 800, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. יום גדול, יום ההילולה של הארי הקדוש. ברשותכם, מאזינים יקרים, אני רוצה לפתוח את השעה הזאת כשאנחנו נמצאים ערב תשעה באב, תשעת הימים, ימים שהם, שנקרא גם ככה, כבדים. באין ספור סיפורים שאני קיבלתי בשבוע האחרון מתלמידי ישיבות ואברכים, על כך שההסתה מחלחלת. וכשאני אומר ההסתה מחלחלת, המציאות היא שיש אנשים שהולכים ברחוב, אם זה מיד אחר סדר שלישי, או בשבת, ביום חול באמצע היום, כי פתאום הם קפצו לרופא מהישיבה, או סידור אחר, והם מגיעים לכל מיני מפגשים כאלה. גם סיפר לי מישהו ברמת גן, ובקריית אונו, ובשבת האחרונה באלעד, פשוט תקיפות אלימות. חרדים בגלל שהם חרדים. סיפר לי בחור ישיבה שהסתובב ברמת גן בשעת ערב יחסית מאוחרת. מגיע אליו בחור עם אופניים חשמליות ודורס אותו, עולה לו על הרגליים, יורק לו בפרצוף, אומר לו עוד פעם אחת אל תעז לבוא לפה, זאת לא העיר שלך. ויש סיפורים רבים כאלה, ואתה אומר, השם ישמו ורחם. כלי התקשורת שמובילים פה, כן? תקשורת השמאל שמובילה פה את הקמפיין הזה במשך חודש שלם, החרדים והחרדים והחרדים והחרדים והחרדים, כאילו הם מקור כל הבעיות במדינה, אין להם טיפת אחריות? מה הם מחכים? שישפך דם ברחובות ישראל? שם ישמור וירחם. אני כבר לא מדבר על זה שאתה רואה שהפרלמנט, הכנסת נפלה במובן הזה, שלא משנה מה היא מחוקקת, 40 שניות אחר כך, או 40 דקות לאחר מכן, פתאום כבר בגץ פוסל, ובגץ לא נותן, ולא מכשיר, ושום דבר. יש זה, צריך להוסיף, יש קריאה שנייה או שלישית בחקיקה, מהיום צריך להוסיף גם קריאה רביעית. עד שבגץ לא מאשר את החוק, החוק לא נכנס לתוקף. למה לעשות כביכול משחקים והצגות לפני כן? את הבוקר הזה אני פותח עם אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. שלום אבי, בוקר טוב. אבי? אבי איתנו? אבי הולך לטלפון, שומעים שם את הנקישות. ארז, צלצל אליו פעם אחת נוספת. לא שומע אותנו, כנראה השאיר את הטלפון על הדלפק שם. ננסה להשיג אותו כדי לשמוע ממנו באמת איך מסכמים גם את הכנסת ה-25. זה קרה ביום חמישי, לפנות בוקר. הכנסת פוזרה, הוכרזו בחירות, התאריך הוא ה-27 באוקטובר, התאריך הכי רחוק שהיה אפשר. אבי, אתה איתנו?
2: כן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר
2: כן.
1: טוב. טוב, אם אתה עכשיו צריך לסכם את הקדנציה הזאת, גם בעיניים חרדיות, מה היית אומר?
2: כישלון מוחלט, מה אני יכול לומר? מבחינה חרדית, מבחינת נתניהו כמובן שזו הצלחה מסחררת, לראשונה זה עשרות שנים, הממשלה מצליחה למלא את ימיה, אבל מבחינת המפלגות החרדיות, כמובן שזה כישלון, לא הצליחו להביא אף הישג כמעט למגזר החרדי. יש כמה הישגים קטנים, כמו למשל חוק הכשרות שעבר בשבוע שעבר, חוק יסוד לימוד תורה, כאולי כמשהו ערכי, מוסרי, הצהרתי, שבגץ לא הוציא נגדו צו ביניים, בשל העובדה דרך אגב שבגץ פשוט לא רואה בשום דבר מעשי קונקרטי כלשונו, שום דבר אופרטיבי, אז זה אולי דווקא לא לטובת החוק.
1: אתה יודע, אבל אבי, יבואו הפוליטיקאים החרדים ויגידו, אנחנו את ההשתדלות ואת המאמץ עשינו, גם בחוק הקפאת המעצרים וגם בחוק יסוד לימוד תורה. בסוף זה שיש בגץ, זאת הבעיה הגדולה, פוסל כל דבר, לא רק בעניינים הללו. הנה ראינו עכשיו את הצו ביניים שיצא לחלק מסעיפי חוק התקשורת.
2: תראה, אני אגיד לך משהו, בעניין חוק המעצרים למשל, דיברנו על זה גם פה אני חושב בשידור, וזה דובר לא מעט, זה היה די ברור שהחוק הזה ייפסל. החוק הזה לא הביא שום דבר, הוא לא נפסל, אני תגיד את זה, הוא לא נפסל, הוא הוציא נגדו צו ביניים, אבל זה די מסמן את הכיוון. זה כנראה ייפסל בבגץ. אז למה לך להיכנס לכל הדבר הזה? ראינו את ההסתה שהחוק, שזה יצר, אתה... אני לא יודע, אני באמת לא מקנה בפוליטיקה החרדית שצריך לקבל את ההחלטה הזו, אבל אין ספק ש... אני אגיד לך מה, מבחינת נתניהו, ההישג הכי גדול

0: שלו זה שהוא הצליח לפלג ולסכסך במפלגות החרדיות במהלך הקדנציה הזו, כי אנחנו רואים, יקי, שאם החרדים רוצים להתאחד, הסיבה היחידה, אני אגיד לך ככה, בשבועיים האחרונים ראינו פתאום מפלגות חרדיות חדשות. זאת אומרת, הן היו נראות אחרת, נחושות, חדרות, יודעות להיים באפקטיביות. כל מה שהן רצו, הן קיבלו בשבוע וחצי האחרונים. גם אפילו על דברים יחסית איזוטריים, כמו למשל סדר החקיקה, הם הצליחו להיים ולקבל. והסיבה שהם לא היו ככה במהלך כל...
1: כן, נו, והסיבה היא בגלל מן הסתם, השבעה באוקטובר והמלחמה, זה קצת היה קשה להתנהל בצורה כזאת, כשאתה כאילו עם כל התותחים פתוחים בכל החזיתות, כן.
0: נכון, אני חושב שיש, זה גם נכון, אבל מלבד זאת הייתה בעיה משמעותית שלא הייתה אחידות בתוך המפלגות החרדיות, כל צד משך לכיוון אחר. רק בשבוע וחצי האחרונים כולם התגבשו יחד, העמדות של המפלגות החרדיות כולן היו משותפות, אבל נתניהו הצליח בקדנציה הזו לחרף כל הסיכויים, לסכסך לתוך המפלגות החרדיות, וגם פשוט להביא אותם עד הסוף. אנחנו מכירים את המכתב של מרנו של ישיבה רבדו בלנדו, רק מלפני כחודש וחצי, חודשיים, על כך שיש להביא לפיזור הכנסת בהקדם, היותר מהר. הדבר הזה לא קרה. כנראה אולי הנסיבות השתנו, אני לא יודע מה, אבל בסוף נתניהו גם על הדבר הזה מצליח לסמן וי, ולהביא את הכל עד הקצה.
1: אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, אנחנו ביום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו רוצים להתחבר לפרויקט המדהים שכבר קיים למעלה מ-20 שנה. הבית החם של יד עזרא ושולמית שדואג ליתומים ואלמנות מדי יום, כל יום, במשך כל השנה כולה. משפחות שמגיעות מתוך קושי גדול, משוקת שבורה, והם נותנים להם תקווה ואור, אבל בעיקר גם אוכל, כי בבתים האלה אין מה לאכול. רגע אחד לפני שאנחנו נתחיל ונדבר באמת על הילדים הקטנים והתינוקות שנמצאים שם בבית, אני רוצה קודם כל לומר שלום וברכה, בוקר טוב לרב חיים זעיד שנמצא איתנו כאן הבוקר.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: שלום כבוד הרב.
2: שלום שלום.
1: ולצרף לקו השידור שלנו את הדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית. שלום וברכה, הדס, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: אז הדס, רגע אחד לפני שנתחיל, כי אנחנו חייבים את ההתגייסות של המאזינים עבור המקרה חירום הזה, בואי תספרי לנו בקצרה מה המקרה של המשפחה, מי זאת המשפחה הזאת?
3: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם 7 ילדים בלי עין הרע, שהכל היה אצלם יחסית רגיל, אמנם לא חיו מדי באושר, אבל אבא שהיה עושה הכל בשבילהם, היה גם יוצא ללמוד, גם יוצא קצת לעבוד, להביא פרנסה לבית. הוא תמיד היה שם בשבילהם, זה היה ערב רגיל, הילדים כבר היו אחרי ארוחת ערב, מארגנים את הבית ללילה, וכמו כל ערב הוא היה יושב איתם, מספר להם סיפור, מקריא להם משהו לפני השינה, הילדים ישבו סביבו, שמחים, מחייכים, כל כך שמחים שאבא איתם, ופתאום תוך כדי שאבא מקריא להם סיפור, הספר פשוט נופל לו מהידיים על הרצפה, והוא מתמוטט, נופל מהספה. כמובן שישר התחילה מאומה בבית, כל הילדים בוכים, צועקים, האמא שהייתה בחדר השני, רצה מיד לסלון, היא רואה אותו שוכב על הרצפה, כמובן שהיא מזמינה מיד את כוחות ההצלה, מנסה לקרוא, להזיז אותו, כלום, הוא לא מגיב. וכוחות ההצלה מגיעים, הם מבצעים בפעולות החייאה, תוך כדי שהם מפנים אותו לבית חולים, ופשוט האבא הזה התמוטט מול העיניים של הילדים, ונפטר במקום, והותיר משפחה עם 7 ילדים קטנים, ואלמנה אחת שפשוט קורסת.
1: וואו, מה המצב שם?
3: המצב שם בבית,
1: כן.
3: הוא קשה, קשה, קשה, אנחנו היינו שם הצוות של יד עזרא ושולמית בביקור בית, וזה היה כל כך כואב וקשה לראות את המקרר הריק, ואת הארונות הריקים, ואת הדמעות של האלמנה, היא מבקשת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. הילדים האלה לא יהיו רעבים יותר.
1: כן, ואני רוצה לומר, הדס, כאחת שמכירה את המשפחה, כשאת אומרת להיכנס לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, המשמעות היא שהיא כבר מהיום בצהריים, המשפחה הזאת, הילדים האלה יקבלו ארוחה חמה בכל יום. יקבלו את הארוחות הנדרשות ואת הטיפולים הרגשיים והפסיכולוגיים. זה באמת גזרה ואסון גדול מאוד בתוך המשפחה הזאת, אלמנה עם 7 ילדים. והבן הבכור שם הוא יצחק, ואחריו רבקה ויהודית ושלמה וחיים.

0: ודוד, נום, ורחל, ובאמת, רחל, ומאזינים יקרים, אני בסך הכל צריך מאזין אחד, כאן בשידור הזה, עבור כל ילד. תאמצו ילד אחד, ב-120 שקלים בחודש, ל-26 חודשים. זה לא סכום גדול מאוד. זה 3 שקלים ביום, ואנחנו יודעים שילד יתום מאבא, כבר לא יהיה יותר בחרפת רעב. יש לנו כאן הבטחה גדולה של הגאון הגדול המקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון, שאמר שכל מי שיקח על עצמו לאמץ ילד, מעבר לברכה שיהיה לו שפע בכל דבר, תכף אני אשמיע לכם את ההקלטה, הוא ייתן באופן אישי מתנה גדולה עבור אותו תורם או תורמת, בקבוק שמן זית, שהאישה תדליק איתו נרות שבת, ערב שבת קודש, סגולה לזיווגים לילדים, בן או בת שצריכים להתחתן, פרנסה בשפע ובריאות איתנה. אתם תכף תשמעו את הדברים, ויש לנו פה מספר מצומצם כזה של בקבוקים, לטובת אלה שרוצים לאמץ את הילדים היתומים האלה. אני רוצה מאזין או מאזינה שיחייגו עכשיו עבור יצחק בן ה-12, בן הבכור, עוד חצי שנה יש לו בר מצווה. הטלפון שאליו אתם מחייגים הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. ילד קטן בן 12. שאבא שלו התמוטט לו מול העיניים ונפטר ואין מה לאכול בבית. אתם שומעים מה מספרת פה אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. אנחנו כרגע נותנים להם את המינימום שבמינימום כדי שיהיה להם מה לאכול. כוכבית 9171, כוכבית 9171. זאת ההזדמנות שלנו עכשיו בשלוש דקות הקרובות כדי לנסות להציל את יצחק בן ה-12, הילד היתום הראשון במשפחה הזאת. ואני אומר לכם, מאזינות ומאזינים, מי שנותן לילדים יתומים, במיוחד אם מדובר בכספי צדקה, כספי מעשר, בורא עולם נותן לו חזרה פי מיליון. מה שנקרא, אם אתה משמח את שלי, יש 4, אחד מהם זה יתומים ואלמנות. אני אשמח את שלך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני רוצה שתשמעו את הדברים שאומר הגאון הגדול המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, לכל מי שלוקח עכשיו את הדבר הזה, ומאמץ את יצחק בן ה-12, איזה בקבוק שמן הוא מקבל מתנה אדירה, ואיזו ברכה הוא זוכה, תשמעו מה הרב מברך, תקשיבו.
1: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, לאמץ ילד אחד, ברכה בשכה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שהוא יכול לעזור לו, בשפע בשכה בכל הנמד, בשפע כל שגים, שגים מגונים שם. יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ברכה בשכה תהיה לו, וזה עוד כל שם
0: תשמעו מה הרב אומר, מי שיקח בקבוק כזה ויקיים את מה שיתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה. יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. ברכה והצלחה תהיה לו לחיים טובים ולשלום, אומר הרב. ואתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית, את הבקבוק הזה, בזכות זה שהצלתם ילד יתום, ילדה יתומה, במקרה הזה תצחק בן ה-12. מאזינים, אנחנו נמצאים בתקופת החופש. יש כאלה כבר יצאו לחופש, עוד מעט בין הזמנים. כל אחד מאיתנו יש לו את היכולת ואת הרצון לקחת את הילדים שלו וליהנות איתם ולטייל איתם, אם זה בארץ, אם זה בחול. יצחק בן ה-12 שאין לו אבא, מבקש דבר אחד, שתהיה לו ארוחה חמה כל יום. הרב זעיד, איך אפשר באמת להגיד בצורה, זה הרי מצווה שאין כמוה, לקחת ילד יתום, לקחת ילדה יתומה ולהציל אותה מחרפת רעב?
2: אני חושב שבימים האלה, ימים של אהבת חינם, על הרגעים האלה עכשיו נאמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. יש בספרים הקדושים דבר גדול. ימים של אהבת חינם. בדיוק השבוע הזה, מי שרוצה ישועה מידה כנגד מידה, שיעשה אהבת חינם. מי שלוקח את הילד הזה, מראה לה הקדוש ברוך הוא בתחילת היום, תחילת שבוע שחל בו 9 באב, אהבת חינם קנה עולמו בשעה אחת. ואני רוצה להדגיש דבר נוסף. יד עזרה ושולמית, יש להם מעלה גדולה שאין בהרבה מקומות. הם לא תומכים בהרבה מקרים כספית. הם תומכים אוכל. אני ראיתי את זה במו עיניי. הם שולחים אוכל, הם תומכים את זה באוכל. ידע כל אחד ששם את ידו כאן. באהבה גדולה, שבעצם הוא שלח כעת סל מזון לילד יתום.
0: ממש כך.

0: ובכל יום, בבית החם, לכו תראו את זה בעיניים, במרכז הארץ ובצפון ובדרום, הילדים האלה מגיעים בזכותכם, ילדים יתומים שבבית אין להם אוכל מגיעים בזכותכם, כדי לאכול, ורגע יש לנו בשורה טובה, כי יש לנו ברוך השם את יצחק בתוך הבית החם, הדסם הבית החם, את שומעת את הבשורה הטובה הזאת, זאת התחלה טובה, אבל אנחנו חייבים לעבור לילדה השנייה במשפחה הזאת, אמרת משפחה עם שבעה ילדים יתומים, נכון? בלי עין
1: הרע, נכון, משפחה גדולה, חייבים להכניס את כל הילדים שם לבית החם, שכבר מהיום הם יחזרו אחרי הבית ספר, אחרי הקייטנה, הם יבואו לבית החם של יד עזרא ושלומית, ותחכה להם ארוחה צהריים חמה, והם לא יהיו רעבים.
0: כן, ואת אומרת, זה באמת משפחה שהאלמנה מתמודדת שם עם חובות כבדים, ואפילו מתקשה לשלם את חשבונות המזון, וחסכונות
1: נכון,
0: בכלל אין על מה לדבר.
1: בהחלט, הם פשוט ברגע אחד אבא נפטר והכל הבית קרס והאלמנה הזאת היא פשוט מתמודדת לבד, היא פשוט זועקת לעזרה, היא חייבת, ומה שהיא מבקשת מאיתנו שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר.
0: מאזינים יקרים, מי מציל עכשיו ומאמץ לתוך הבית החם את רבקה בת העשר וחצי, הילדה השנייה במשפחה הזאת, היא משפחה עם שבעה ילדים, ייקח את הטלפון, יחייג לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יגיד אני רוצה לאמץ את רבקה בת העשר וחצי, ילדה קטנה שחוזרת הביתה בכל יום בחודשים האחרונים מבית הספר ושואלת את אמא, אמא מה יש לאכול בבית, והאמא עומדת מולה חסרת אונים ואין לה מה לענות, האמא בוכייה, כי מה היא תעשה חלילה, מה? תלך לגנוב? מאזינים יקרים, בשלושה שקלים ביום אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה עבורה, ארבעה שקלים ביום, כוכבית 9171, כוכבי 9171, אני רוצה שתשמעו הקלטה נדירה של מרן הגאון הגדול, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, שכמה אנחנו מתגעגעים אליו. תשמעו איך מרן דיבר על היתומים ועל האלמנות של יד עזרא ושולמית, כמה זה חשוב לעזור להם.
2: אני פונה למאזינים היקרים, בשם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום כל יכולתו, יש הרבה שם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם שישה שבעה ילדים מפרט הזה, ואין להם, להם לחם לפי הטף. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלהם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו, ובדלותיו, הנה עם ארבעה. אתה שמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרא ושולמית, מותחים בכל התרוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח, אגלי תורה ולאדירה, כמחת וחסד, אמרתי עונה וחסד ובני, תברך יפה עליון, אמן.
0: אמן ואמן, השם יהיה עמכם, אומר מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. מאזינות ומאזינים, יש לנו כאן ילדה יתומה, ילדה השנייה במשפחה הזאת, בת עשר וחצי, רבקה. היא חיה בבית שאין בו אוכל, ממש פשוטו כמשמעו. לאמץ אותה לתוך הבית החם, זה לדאוג לה, לא רק לארוחה חמה בכל יום, זה לדאוג לה גם לארוחה חמה, זה לדאוג לה בעזרת השם גם לטיפולים רגשיים, ועזרה בשיעורי הבית, וחום ואהבה, דברים שהיא כרגע לא יכולה לקבל בבית. הכל זה אתם עושים עכשיו בשיחת טלפון אחת. ומידה כנגד מידה, מי שעושה למען ילדים יתומים, בורא עולם ייתן לו כפל כפליים, פי מיליון, אצלו בבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שלי ליד עזרא ושולמית. מי מכם לוקח עכשיו ומאמץ את הילדה השנייה הזאת? אנחנו רוצים להתקשר לאלמנה בסוף השעה ולבשר אותה בשורה טובה שהיא יותר לא צריכה לדאוג. ויש כאן את ההבטחה הגדולה של המקובל האלוקי, הגאון הגדול, הרב ניסים בן שמעון, שאומר כל מי שיקח את זה מעבר לברכות ולשפע שיהיה לו בכל תחום בחיים, יקבל בקבוק שמן, שמן למאור. האישה תדליק בבית עם השמן זית הזה את נרות שבת קודש, ותהיה לה ברכה עצומה בבית. ברכה גדולה מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני מקריא מתוך הברכה, אנחנו נשמע את זה פעם אחת נוספת. הרב אומר, זה מי שבעזרת השם ינתן למי שמתנדב לאמץ ילד אחד, יהיה לו ברכה והצלחה בכל העניינים. אומר הרב

0: שמעון, מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שהתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים, ברכה והצלחה, ויזכה לזיווגים טובים לבנים שלו. יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. איזה דבר גדול זה, לעשות ככה עם ילדים יתומים. רבקה בת העשר וחצי, מי מתקשר כדי להציל אותה, לאמץ אותה לתוך הבית החם, כדי שנוכל לעבור לילדה הבאה במשפחה הזאת. בואו לא נשאיר אותה מאחור. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו פעם נוספת מה אומר הרב ניסי בן שמעון, תקשיבו לזה, ותקבלו גם מתנה אישית מכבוד הרב על זה שאתם חלק מהדבר הגדול הזה, מצווה ענקית, שאיתה אנחנו פותחים עכשיו את השבוע, יום ההילולה של הארי הקדוש. אגב, כל מי שמתקשר, יעביר את השמות שלו. יש היום שתי תפילות. תפילה ראשונה של אברכים בציון הארי הקדוש, מזכירים את השמות שלכם, של הילדים שלכם, ותפילה נוספת של האלמנות. האלמנות שפה אתם עוזרים להם עכשיו ביום הזה, יתפללו ויזכירו, ואנחנו יודעים שתפילת אלמנה לא שווה ריקם. כוכבי 9171, תשמעו לכבוד הרב, הנה.
1: יד עזרה ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקבוקים, שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילבחה בשכה לכל העולם, מי שיקח את הבקבוק, חי מה שסרט חיים, ועזר השם, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, בשפע בשכה בכל הנמד, ועושה את הכל שגים, שגים עגונים, יזכה זיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן עם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו, אז זה עוד כל שם חיים
0: ברכה והצלחה ויפתח לו הכל, איזו ברכה. צדיק גוזר כבוד הרב, והקדוש ברוך הוא מקיים, ממש ככה.
2: אמת, אמת, ברכה מעומק הלב. אני רוצה לומר משהו, מאזינים יקרים. אני יושב כאן ואני מנסה לחשוב, ונזכר בדבר מצמרר. אני לא אשכח שהבן שלי היה בבית חולים פעם, והייתי בבית, וכאבא, רץ מכאן, בית חולים, הביתה. לא הספקתי להכין אוכל צהריים. שכן מסוים אמר, בבניין, הרב זעיד, אנחנו נשלח לכם אוכל. וכנראה הוא התעכב, או שכח, אני לא יודע מה קרה. אני זוכר את הילדים שלי יושבים, ארוחת צהריים, ואין לי מה להביא להם לאכול. אין לי מה להביא להם לאכול, זה הרגשה נוראה. אני אז הבנתי מה זה נקרא לשמח ילד ביד עזרה ושולמית. ילד יושב בבית ואומר, אבא, מה אוכלים? אני בונה על שכן, והוא לא הספיק או שכח, ואין לי מה להביא לו. צריך להבין, ביום הגדול והקדוש הזה, יום הארי הקדוש, שידוע שישועות מתגלגלות, אם עושים מסירות נפש, ידוע, כל אחד ואחד שיקח על עצמו, להבין שהיום ילד יחזור הביתה, ויהיה לו פתיתים, יהיה לו אוכל, יהיה לו שניצל, יהיה לו משהו לאכול, מתן בסתר יכפה אף, אין זכות יותר גדולה מזו, אין זכות יותר גדולה מזו, יד עזרה ושולמית, הידועים באהבה שלהם והחסד שלהם, שמרן, מרן הרב עובדיה קודש הקודשים,
0: שמענו את זה עכשיו,
2: כל כך אהב אותו,
0: שמענו
2: כל כך
0: את ההקלטה,
2: אהב את הארגון הזה, אני יודע את זה אישית, כל כך אהב אותם, איזה זכות ביום הארי הקדוש להיות חלק.
0: כוכבי 9171, ויש לי בשורה טובה הרב, יש לנו גם את הילדה השנייה, את רבקה, בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית, הדס הם הבית החם, את מכירה את המשפחה, את מלווה אותה, יש לנו עכשיו את הילדה השלישית במשפחה הזאת.
3: הדס. יהודית בת התשע, בהחלט, נכון.
0: בואי תחזרי קצת המשפחה. בקצרה, כן, קצת על המקרה, עם מה המשפחה הזאת מתמודדת לטובת מאזינים שמצטרפים אלינו ממש בדקות האלה.
3: בהחלט, המשפחה הזאת היא משפחה עם שבעה ילדים בלי עין הרע, שלצערנו אבא שם ביום אחד פשוט התמוטט מול העיניים של הילדים ונפטר במקום. הוא הותיר אלמנה עם שבעה ילדים קטנים. האלמנה הזאת איכשהו ניסתה להחזיק את עצמה, אבל שהיא ראתה שהיא מגיעה למצב שהילדים שלה חוזרים מהבית ספר או מהגן, ואין לה אוכל לתת להם. היא פשוט פונה ליד עזרה ושולמית, ובדמעות מספרת את המצב. כמובן שאנחנו הצוות של יד עזרה ושולמית הגענו אליה לבית, וראינו את הילדים הקטנים, ראינו את האלמנה, וראינו את המצב הקשה שהבית נמצא, אם זה המקרר הרק והארונות הרקים, והגענו למסקנה שכל הילדים האלה חייבים להיכנס כבר מהיום לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אני חייב לומר למאזינים, הבית החם של יד עזרה ושולמית הוא לא רק מספק לילדים האלה בכל יום ארוחה חמה וארוחת ערב, זה את כל המעטפת. הילדים האלה צריכים טיפולים רגשיים, וצריכים עזרה, ולפעמים פעילויות חברתיות, ולפעמים חברים. כי הם עברו דבר אחד או שניים בחיים. ויש
3: נכון,
0: לנו עכשיו...
3: נכון, ואם זה תחילת כן. שנה, אז נותנים להם ילקוד חדש וכלי כתיבה, וכל יום ארוחת ערב, אפילו ארוחת מדהים. 10 ליום שלמחרת, דואגים לכל המעטפת החמה, שהילדים היתומים האלה פשוט חייבים.
0: עד אז

0: אני רוצה לפנות עכשיו למאזינים שלנו, למאזין אחד שירצה לאמץ את יהודית בת התשע, זאת הילדה השלישית במשפחה הזאת, לתוך הבית אחר, 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. אתם שומעים פה את הדברים של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. אתם שומעים פה את הברכה האדירה של המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, שאומר מי שלוקח יהיה לו שפע בכל מה שהוא צריך, ומי שמתעכב עם זיווגים לילדים, הכל ייפתח לו. מביא לכם מתנה מיוחדת, שמן זית. למאור, להדליק, שהאישה תדליק בבית עם נרות שבת, ובעזרת השם ברכה ושפע גדול מאוד בבית. מי עכשיו רוצה לקחת ולאמץ את הילדה השלישית, את יהודית בת התשע, בטלפון אחד, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, ילדה קטנה בת תשע, זה כיתה ד', הילדה הזאת נמצאת במצב של חרפת רעב, מספרת פה הדס עם הבית החם שמלווה את המשפחה הזאת, שנכנסים שם, פותחים את המקרר בבית ואין מה לאכול, השם ישמור וירחם. ואני אומר פעם נוספת, אנחנו נמצאים בתקופת חופש, תכף בין הזמנים, אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, כל אחד לפי יכולתו ברוך השם, לטייל איתם, לנסוע לטיולים. הילדים האלה לא מבקשים לא טיולים ולא פינוקים ולא זה, מבקשים ארוחת צהריים חמה בכל יום. מבקשים את המינימום שבמינימום, ואלה ילדים יתומים, הקדוש ברוך הוא יחזיר לכם מאזינים ומאזינות פי מיליון למי שיעשה עבורם טוב, למי שידאג עבורם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני רוצה שתשמעו את דבריו של מרן הרב ראובן אלבז. תקשיבו איך באמת הוא מדבר בחדווה על מי שעוזר לאותם ילדים יתומים ויתומות של יד עזרה ושולמית. תקשיבו.
1: יד עזרה ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבור החי. הבית החם שהקימו יד עזרה ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם קדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם ברחמים, תזכו לכל המצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
0: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כל מי שמתקשר עכשיו, מעבר למתנה הייחודית והנדירה שאתם מקבלים מהמקובל הגאון הגדול הרב ניסים בן שמעון, בקבוק שמן זית המיוחד הזה, תעבירו את השמות שלכם לתפילה, גם מניין האברכים על ציונו של הארי הקדוש, שזה יום ההילולה שלו, ברכה גדולה מאוד, הצדיק יושב למעלה בשמיים ומחלק שפע גדול מאוד לכל מי שעושה את החיבור הזה, עם יתומים ואלמנות, עם הקדוש ברוך הוא, ילדים של בורא עולם. תעבירו את השמות שלכם לתפילת האלמנות, יש קבוצה של אלמנות שמתפללת היום על כל תורם ותורמת, ובאמת אנחנו יודעים שהתפילה הזאת לא שווה ריקם, אבל בעיקר יש כאן ילדה יתומה שהיא השלישית במשפחה הזאת, יהודית בת התשע, שהיא עדיין מחפשת ומחכה מאזין או מאזינה שיצילו אותה. מה זה יצילו אותה? זאת ילדה שחוזרת הביתה מכיתה ד' כל יום מבית הספר ואין מה לאכול בבית מאז שאבא נפטר. אבא היה המפרנס העיקרי בבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי, אני רוצה שתשמעו פעם נוספת את הברכה האדירה של הגאון, של הרב ניסים בן שמעון. באמת,
2: מאוד.
0: ברכה גדולה מאוד.
2: מיוחד מאוד.
0: איזו ברכה לכל מי שלוקח על עצמו עכשיו להציל ילדה יתומה בת 9, אנחנו עדיין מחכים לטלפון שיצלצל במוקד עבורה. תקשיבו, הנה.
3: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריש בקוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציע ילד אחד, ילבחה בשכה לכל המעלה, מי שיקח את הבקבוק, חיים אשר סרט חיים, ועשר שם, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, ועשר בכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח לכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו,
0: וזה עוד חמש. הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה, ויזכה לזיווגים טובים לילדים שלו, לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. וכל מי שיתרום ברכה והצלחה.

0: תהיה לו לחיים טובים ולשלום. יש כאן ילדה יתומה בת 9, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, הרב זעיד. אני רוצה שיהיה מאזין או מאזינה שיתקשרו בזמן הפרסומות ויקבלו את כל הטוב הזה, כי בעיקר הם מביאים שפע וברכה אליהם לתוך הבית.
1: ברור, ברור שיהיה בעזרת השם. בשבוע של חורבן הבית, מי שמרים טלפון עכשיו, הוא בונה את בניין בית המקדש. הוא משמח את הקדוש ברוך הוא. ככה בונים את בית המקדש. כשחושבים על הילדה הנפלאה הזאת, שמחכה לאוכל, ויד עזרא ושולמית דואגים לזה בזכות הרמת יד עכשיו של המאזין הנוסף, אין ישועות גדולות מזה. כך נבנה את בית המקדש.
0: אמן. כוכבית 91. 71, כוכבית 9171, ואל תשכחו להעביר שמות, שמות שלכם, של בני משפחה, גם לתפילה אצל הארי, גם לתפילת האלמנות, וזה באמת יום שיבוא שפע גדול מאוד, גם על אותה אלמנה עם שבעה יתומים, וגם עליכם בתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מכספי מעשר, צדקה גדולה מאוד להציל יתומים ואלמנות. ושתדעו לכם, בורא עולם יושב עכשיו למעלה בשמיים, ורואה מיהו המאזין או המאזינה שעושים את ההשתדלות הזאת, כדי להציל את יהודית בת 9, הילדה השלישית במשפחה הזאת, ויחזיר לכם בעזרת השם שפע גדול מאוד. וזה לא אני אומר, זה מברך הגאון הרב אלבז, זה מברך הרב ניסים בן שמעון, הרב בניהו שמואלי, שמעתם את הדברים של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: בשבילך ובשבילי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: ריכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
5: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
2: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם אחי.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
9: מגבוני בייבי, 2 חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי, ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס, כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
8: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
10: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
11: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
10: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
13: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
14: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: חזרנו אליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן ביום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. יום גדול שבו אנחנו מנסים לעזור בשידור הזה ליתומים ולאלמנות עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו התחלנו פה את השעה הזאת עם מקרה של משפחה, אלמנה עם שבעה ילדים יתומים, הדס הם הבית החם של יד עזרא ושולמית, נמצאת איתנו בקו הטלפון. שלום הדס.
4: שלום שלום, בוקר טוב לכולם.
3: אז קודם כל, אני רוצה לומר שהמאזינים הצליחו ואימצו לתוך הבית החם, גם את יצחק, הבכור, גם את רבקה, גם את יהודית וגם את שלמה. ארבעה ילדים ראשונים, באמת מגיע להם הרבה מחיאות כפיים למאזינים.
4: כל הכבוד.
3: יישר כוח עצום. אבל לפני שאנחנו ממשיכים לילד הבא במשפחה, אני רוצה ברשותך שתחזרי על הפרטים של המקרה הקשה הזה, כדי שהמאזינים יבינו במה מדובר. בבקשה, הדס.
4: בהחלט, אז מדובר פה על מקרה של משפחה עם שבעה ילדים, שהכל אצלם היה יחסית רגיל עד לאותו ערב, שאבא יושב לפני השינה ומספר להם סיפור, ופתאום בלי הודעה מוקדמת הוא פשוט מתמוטט על הרצפה ונופל. כמובן שהילדים התחילו לצעוק, האמא שהייתה בחדר השני רצה לראות מה קורה, היא רואה אותו שוכב על הרצפה. כמובן שהיא מזמינה ישר את כוחות ההצלה, ושהם מגיעים הם מנסים לבצע בפעולות החייה ומפנים אותו לבית חולים, שם לצערנו מודיעים שהוא נפטר. הוא פשוט התמוטט לעיני הילדים ונפטר, והותיר אותה אלמנה בודדה לבד עם שבעה ילדים קטנים, והמצב שלה בבית הוא קשה מאוד מבחינה רגשית, כלכלית. זה ילדים קטנים שביום אחד איבדו את אבא ונשארו לבד. אנחנו, הצוות של יד עזרא ושולמית, שהאלמנה סיפרה לנו על המקרה, הגענו לבית וראינו את המצב, ראינו את הילדים הקטנים, ראינו אותה, וראינו את המחסור הגדול שיש בבית הזה. כן. אם זה המקרר הכמעט ריק והארונות, וילדים קטנים שפשוט אין מה לתת להם לאכול כל יום, כי לאמא האלמנה אין מאיפה לתת, אין לה תמיכה מאף אחד, ויש לה בקשה אחת בדמעות, שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית.
3: הילד הבא במשפחה הזה, במשפחה הזאת, זה חיים בן השבע. זה הילד החמישי. מאזינים יקרים, אנחנו ממש בשתי דקות הקצרות האלה שנותרו לנו, אנחנו צריכים מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון ויגידו, אנחנו, אני רוצה...

0: אמץ את חיים בן השבע, שאבא שלו נפטר בפתאומיות, אלמנה עם שבעה ילדים יתומים, הוא הילד החמישי, לתוך הבית החם. 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה מה שנדרש, זה 4 שקלים ביום. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג ביחד איתי? כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש לנו עבור המאזין או המאזינה הזאת, בקבוק שמן זית, שברך אותו המקובל הגדול, קובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, שאמר מי שיתנדב לאמץ ילד אחד, יהיה לו ברכה והצלחה בכל העניינים, ויקח את הבקבוק הזה, יקיים את מה שהוא התחייב, הקדוש ברוך הוא, אני אומר מילה במילה, יעזור לו בשפע בכל העניינים, ברכה והצלחה, וגם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בת, בן, בת, ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. זה ברכה של הרב, מי שיתקשר עכשיו, לאמץ את חיים בן השבע, בדקה וחצי האחרונות שנותרו לנו פה, יראה ברכה, ויקבל עם שליח מיוחד את הבקבוק שמן הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם, מאזינים יקרים, אנחנו חייבים בסוף השעה הזאת להתקשר לאלמנה, כדי לבשר לה את הבשורה הטובה הזאת, שכל שבעת הילדים שלה, כל שבעת היתומים נמצאים בבית החם, לא יחסר להם יותר אוכל, הם יקבלו טיפולים רגשיים, הם יקבלו עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, לכו תראו בעיניים את הבית החם של יד עזרה ושולמית בכל רחבי הארץ, תבינו איזה עוצמות, מה עושים עכשיו עם התרומה שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה שתשמעו ביחד איתי, הרב זאי, תקשיב את הברכה הגדולה של הרב ניסי בן שמעון עם הבקבוקי שמן, בקבוק אחד עבור כל מאזין שמתקשר עכשיו עבור חיים, ועוד מעט נשארו לנו שני הילדים האחרונים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה, תקשיבו.
1: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריס, בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה אמץ ילד אחד, ילבחה בשחה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועזר שבו, עצור שבו, יעזור לו, ושפע בשחה בכל הנמד,
0: שפע והצלחה בכל העניינים.
1: שגים בגבונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשחה תהיה לו, זה
0: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, והנה יש לנו בשורה טובה, ברוך השם, יש לנו את חיים בן השבע.
2: איזה יופי.
0: בתוך
3: וואו,
0: הבית החם.
3: כל הכבוד, איזה
0: אשריכם,
3: יופי.
0: אשריכם ישראל. אנחנו רוצים לעבור לילד האחד לפני האחרון שם, דוד, שהוא בסך הכל בן חמש. ילד בן חמש, זה הילד השישי במשפחה הזאת. הדס עם הבית החם, אולי את תפני למאזינים שלנו, כמי שמכירה את המשפחה, מי שמכירה את הילדים ואת האלמנה. תבקשים מאחד מהם לפתוח את הלב ואת הכיס כדי לאמץ אותו לתוך הבית החם.
3: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם בתור מי שראתה את דוד, ראתה את אמא שלו האלמנה ואת האחים שלו היתומים. דוד, ילד סך הכל בן חמש, ילד בגן, תחשבו על דוד שכל יום הוא חוזר הביתה מהגן, אבא שלו לא מחכה לו בבית ולא מחכה לו ארוחת צהריים חמה, הוא רואה רק את אמא שלו האלמנה שלא מפסיקה לבכות, ואנחנו בשיחת טלפון אחת יכולים לשנות שכבר מהיום דוד יחזור מהגן ישר לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם נחכה לו הצוות של כל המדריכים והמדריכות שיתנו לו קודם כל ארוחת צהריים חמה ויעזרו לו וישחקו אותו עם פעילויות חברתיות, הוא יקבל כל מה שהוא צריך, אפילו ארוחת ערב וארוחת עשר ליום של המחרת, שגם בגן התיק שלו לא יהיה ריק, וכל זה בזכות טלפון אחד שלך, מאזינה או שלך, ששומעים אותי עכשיו, ופשוט פותחים את הלב בשביל ילד יתום, רעב, סך הכל בן חמש, שמה הוא מבקש מאיתנו הילד הזה? הוא לא מבקש לא טיולים, לא משחקים ולא מטעות, הוא מבקש אוכל, הילד הזה מבקש להיות צווה כן. כל יום ולא להיות רעב.
0: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, דוד בן החמש, זה ילד יתום מאבא, שעכשיו אתם מאמצים אותו לתוך הבית החם, כדי מה? כדי לדאוג לו שתהיה לו ארוחה חמה כל יום. מי שיעשה את זה יקבל פה את הבקבוק שמן המיוחד הזה, מהמקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, עם ברכה, להצלחה בזיווגים ובהצלחה ושפע בכל העניינים, כמו שאמר הרב בעצמו. תעבירו את השמות שלכם, שבני המשפחה שלכם, לתפילה על ציון הארי, ויש תפילה נוספת, תפילת האלמנות, שתפילתן לא שווה ריקם. והתפילה הזאת מאזינים יקרים למי שיתקשר עכשיו כדי לאמץ את הילד הזה, של אותה אלמנה, אלמנה עם שבעה ילדים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כן, הרב זעיד.
2: אני רוצה לספר כאן סיפור משעשע. אני כתבתי את זה בספר שלי החדש, חיים באמונה. לא יאומן. הייתה

0: מישהי שצלצלה אליי, שיש לה בת מבוגרת. הרב זעיד, מה עושים? מה עושים? אמרתי לה, איך קוראים לה? היא אמרה לי, שולמית. אמרתי לה, תתני איזה צדקה, תעשי משהו. שולמית, יד עזרה ושולמית, מפעל אדיר, שעושה למען יתומים ואלמנות, למען ילדים שאין להם. סיפור מדהים, שאני מכיר אותו אישית, היא צלצלה אליי שאחרי שהיא תרמה לי יד עזרה ושולמית, סלי מזון, לילדים היתומים האלה, לאותם מסכנים שאין להם, והיא הייתה חלק בזה, היא סיפרה לי שברוך השם, שבועיים לאחר מכן היא מצאה שידוך.
1: וואו.
0: איך קראו לבחור? עזרה.
1: וואו.
0: הבת של השולמית. יד עזרה ושולמית. יש לכם הזדמנות עכשיו לקבל זיווגים טובים, פרנסה טובה ובריאות. יד עזרה ושולמית.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171. והנה, ברוך השם, יש לנו גם את דוד, אימצו אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. ישר כוח גדול מאוד. אנחנו עם הילדה האחרונה במשפחה הזאת. היתומה האחרונה. האחרונה האחרונה, רחל בת השלוש. הדס עם הבית החם, מדובר פה במשפחה שהיית שם, ואת אמרת לי לפני השידור, שבאמת המשפחה הזאת עם חובות כבדים, בגלל כל ההוצאות המרובות, והאימא לא מסוגלת כפי שהיה, כשאבא היה בריא ואיתן וחזק. אבל ברוך השם, מאזיני רדיו קול ברמה פה, ב-40 דקות האחרונות, אימצו את יצחק ורבקה ויהודית ושלמה, וחיים ודוד, ועכשיו אנחנו עם הילדה האחרונה, עם רחל. זאת הילדה השביעית. הדס שנמצאת איתנו על קו הטלפון רוצה להתקשר לאלמנה כדי לבשר לה שיותר ילדיה לא יהיו במחסור. תחשבו, זו תינוקת, ילדה קטנה בת שלוש שנמצאת במצב של חרפת רעב. בורא עולם אומר, מי שמשמח את שלי, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. במה מדובר? בין היתר, ביתומים ואלמנות. ילדה יתומה, בת שלוש, אין לה אבא, אבל אפשר לפחות לדאוג לה, שתהיה לה באמת עתיד טוב יותר, שיהיה לה עתיד טוב יותר, שתהיה לה תקווה. אני רוצה שתשמעו את מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, בזמן הקצר שנותר לנו, אבל מי שרוצה לחייג לאמץ אותה עכשיו, שיקח את הטלפון ויחייג איתי ביחד. כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש לנו כאן מתנה גדולה. את בקבוק שמן הזית, שנתן וברך המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, שהבטיח שמי שיקח ילד ויקח את הבקבוק הזה, ידליק בזה נרות שבת, נר למאור, ברכה גדולה עם שפע עצום בכל התחומים, במיוחד בזיווגים לילדים.
0: איזה זכות.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171. הרב זעיד, אני מפחד מדבר אחד, שאת כל ששת הילדים הראשונים הצלחנו להציל, אבל עכשיו הקו פנוי והטלפון לא מצלצל עבור רחל בת השלוש.
0: חס ושלום. רחל זה רפואות, חתונות ולידות. מי שעכשיו ייקח את זה, מה שהוא צריך, כפי שאמר המקובל האלוקי, הרב בן שמעון, בטוח, בטוח שיזכה. זה רגע אחרון, תחטפו את זה, זה רגע אחרון לבנות את בית המקדש, לחשוב על הידה רחל ולזכות לישועות.
1: הרב, לא חשבתי על זה. רחל ראשי תיבות,
0: רפואות,
1: חתונות ולידות. אולי בעזרת השם, המאזין או המאזינה שיקחו עכשיו את רחל, שילדה קטנה בת שלוש, יתומה מאבא, יהיה להם ברכה בכל מה שהרב אמר בעזרת השם.
0: אמת, בעזרת השם.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, תשמעו את דבריו של מרן.
2: אני פונה למאזינים היקרים, בשם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם שש ועה ילדים מפרט הזה, ואין להם. נהם נהם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלהם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם ארבעה. תשמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה בשולמית, מותחים בכל התרוחותיהם כדי לשמח לב אביונים ויתומים.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים להתקשר לאלמנה עכשיו בסוף השעה, הדס עם הבית החם, לבשר לה שכל הילדים שלה בתוך הבית החם. אנחנו צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיתנו 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה 4 שקלים ביום, זה לא בשמיים. כדי שהילדה הזאת היא האחרונה שנותרה, תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. תקבל כל יום ארוחת צהריים חמה. תקבל טיפולים רגשיים, פעילויות, עזרה בשיעורי הבית, מה שצריך. לא רק עכשיו, לא לשנה הזאת. שנתיים, שלוש קדימה, בעזרת

0: לכם, כוכבי 9171, ומי שיעשה את זה יקבל פה מתנה גדולה, את השמן המיוחד שמעניק ומברך הרב בן שמעון, שאמר שזה יהיה לכם ברכה בזיווגים ושפע בכל היבטי החיים. 40 שניות אחרונות, ואני עדיין מחכה שהטלפון יצלצל, עבור רחל בת השלוש, הילדה התינוקת האחרונה במשפחה הזאת. כן, כבוד הרב, ממש בעשר שניות.
1: צריך לזכור שזה אי אב.

0: ברכה, ויקח את הטלפון ויחייג עבור רחל בת השלוש. ילדה יתומה, כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: מי ש...

0: קלטים. שיפוט דטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
4: פור, חד וחלק.
5: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
8: דנונה
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל מיגו.org.il. אזינו לרב

0: יגאל כהן.
1: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. בג"ץ הוציא צו ארעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש את תחולתם מיידית מיום הפרסום והקפיא את כניסתם לתוקף. השופט עופר גרוסקופ קבע בהחלטתו כי קיים חשש ממשי שאם הסעיפים ייכנסו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. עם זאת, השופט דחה את הבקשה למתן צו ארעי גורף נגד החוק כולו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מתרשם מהודעת איראן לפי השעתה את מחויבותה להסכם מזכר ההבנות. בדבריו חזר טראמפ והדגיש כי היעד המרכזי שלו נותר למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד איראן. מחלקת המדינה האמריקנית חידשה את אזהרת המסע הגלובלית שלה וקראה לאזרחיה ברחבי העולם לנקוט משנה זהירות. בהודעה מיוחדת שפרסמו השגרירויות האמריקניות באזור נקראו אזרחי ארצות הברית לבחון מחדש את תוכניותיהם לנסיעה אל המזרח התיכון או דרכו. תנועת הרכבות בין תחנות לוד, רחובות ואשקלון, וכן בין תחנות לוד וראשון לציון הראשונים, חודשה בשעה האחרונה. זאת לאחר שהופסקה זמנית בעקבות שריפה שפרצה בקרבת מסילת הרכבת באזור באר יעקב. דובר צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב הביטחוני תוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי. החסימה תתפרס מצומת יד מורדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 ועד לחרם שלום. הצו נכנס לתוקף הבוקר וימשך 24 שעות. בצבא מדגישים כי למרות הצו, תתאפשר כניסה ליישובים עבור תושבי המקום והעובדים במרחב. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום יעשה חמה רגילת שרבים, מחר וביום שלישי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: יש משהו בשירים הווקליים, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שמכיוון שלפעמים יוצרים אותם מתוך השירים המקוריים, זה בום. זה כאילו נפל החשמל. השיר לא ממשיך, הוא נעצר באמצע. שלום לכם, בוקר טוב. 6 דקות לאחר השעה 9, יום גדול, יום מיוחד. יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. בעזרת השם, כל מי שיש לו את האפשרות ואת היכולת להגיע ולהרחיק עד צפת, כדי להתפלל, זכה וברכה, ומי שלא, תהיה לו את ההזדמנות פה בשעה הזאת, גם לעשות משהו טוב ביום כזה. כשהצדיק יושב למעלה ומשפיע אצל בורא עולם, לחלק שפע גדול מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. מאזינים יקרים, אנחנו כאן ביום שידור מיוחד, יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. ואני מזמין כל אחד מכם ללכת לראות בעיניים, במרכז הארץ, בדרום, בצפון, בירושלים, איך ילדים בכל יום, אחרי שעות לימוד, אם זה בחיידר, בתלמוד תורה, בבית ספר, בגני הילדים, מגיעים לבית החם ומקבלים את מה שאין להם. ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, פעילויות חברתיות, עזרה בשיעורי הבית, חום ואהבה, וזה בדרך כלל מגיע מבתים של קריסה מוחלטת, אחרי שהאבא או האמא נפטרו, והילדים נותרו יתומים חסרי כל. כמובן שבסיטואציה כזאת תדעו לכם שיושב בורא עולם הקדוש ברוך הוא ורואה, רואה למעלה בשמיים מי הם האנשים היהודים הטובים שנותנים למען הילדים האלה, וזה מחזיר לכם פי מיליון. אני בטוח, כי אני מכיר סיפורים כאלה אין ספור. את יד עזרא ושולמית אני מכיר הרבה מאוד שנים. בעיניי ראיתי סיפורים של אנשים שהתמודדו עם קשיים, עם צרות, עם עיכובים בחיים, כל אחד בתחום שלו, וברגע שלקח על עצמו, לקחה על עצמה, לעזור לילד או לילדה יתומה, ראו ברכה ושפע גדול מאוד. וזה מה שאנחנו רוצים, מאזינים יקרים, לעשות גם עכשיו, בשעה הזאת. וקודם כל אני רוצה לומר שלום וברכה, בוקר טוב לרב חיים זעיד שנמצא איתנו כאן, כבוד הרב.
1: טוב ומבורך. אני רוצה
0: רגע, הרב, לא שומעים אותך. הנה עכשיו, בוקר טוב.
1: בוקר טוב ומבורך. אני רוצה יקי להעיד עדות נאמנה. באתי למסור הרצאה בצפת, בכניסה לצפת תראו שלט ענק יד עזרא ושולמית. אני במקרה נכנסתי שם לבית כנסת ליד לעשות לי כוס קפה, אני יוצא החוצה ואני לא מאמין, אני רואה אברכים שאני מכיר אישית מתחבאים, הם לא נעים להם שאני אראה איך הם נכנסים למחסן של יד עזרא ושולמית גדול מאוד בכניסה לצפת, כל מי שמכיר, שלט ענק, ולוקחים אוכל הביתה.
0: וזה קצת מהדברים.
1: ארגון מדהים. כן. מדהים ומרגש.
0: נצרף לשיחה שלנו את הדס, שם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שמלווה חלק מהמשפחות. שלום וברכה, בוקר טוב הדס.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
0: אז בואי תספרי לנו על המשפחה ש... קודם כל צריך לומר, עבור המאזינים שנשארים איתנו מהשעה הקודמת, שברוך השם הצלחנו לדאוג לאלמנה והשבעה ילדים שדיברנו עליהם, כולם, כל הילדים שם בזכותכם. ועכשיו יש לנו משפחה אחרת, הדס, אז בואי תספרי לנו עליה.
2: בהחלט, אז מדובר על הסיפור שלנו, זה משפחה צעירה עם 5 ילדים, הורים צעירים, מתגוררים בדרום. הכל התחיל להיות קשה, כי זה פשוט דברים שהתגלגלו לפני 1.5 שנה. האבא שם מתחיל להרגיש לא כל כך טוב, כאבים בבטן, חולשה מאוד חזקה. בהתחלה כמובן שהוא חשב שזה סוג של דלקת אולי, הוא הלך לבדיקות, ואחרי זה הפנו אותו לבדיקות יותר מעמיקות, חשבו שזה אבנים בכלל.

0: להיות, אבל ככל שמתקדמים עם הבדיקות והזמן עובר ועוד שבוע ועוד תקופה, ככה נחשפים לבשורה הקשה והמרה שהוא חולה במחלה הנוראה, גידול ממיר, והמצב כבר בשלב מאוד מאוד מאוד מתקדם, המצב לא פשוט בכלל. כמובן שהוא ישר מתאשפז ומתחיל סדרה של טיפולים ובדיקות, הם נכנסים ויוצאים מהבית חולים ואשתו. היא פשוט נקרעת בין גידול הילדים לבין הצורך לטפל בבעלה, להיות, לעבוד, והמצב הוא ממש ממש בלתי אפשרי, ככה במשך כמעט שנה שאבא שם חולה, והאמא באפיסת כוחות לא מוותרת. היא פשוט כל הזמן נמצאת לידו ומגדלת את הילדים, אבל לצערנו לפני כמה חודשים הוא נפטר בבית חולים, והותיר אותה אלמנה צעירה עם 5 ילדים יתומים קטנים, פשוט לבד. האלמנה הזאת שהיא במצב נפשי מאוד מאוד מאוד קשה, אחרי שבעלה פשוט נפטר מהמחלה הנוראה ומותיר אותה לבד. היא פשוט קורסת ומתקשרת ליד עזרה ושולמית, ופשוט בוכה ומתחננת שהיא לא יכולה יותר, והיא חייבת את העזרה. יש לה 5 ילדים קטנים בבית שחייבים אותה וחייבים אוכל, והיא לא יכולה, היא לא מגיעה לזה. אין לה אפשרות כלכלית. כמובן שהצוות של יד עזרה ושולמית כולם מגיעים אליה לבית לראות את המצב מקרוב.
1: כן.
0: וזה כל כך היה כואב וקשה לראות ילדים קטנים ולהבין שילדים האלה לא רק יתומים, הם גם רעבים. ולראות את האלמנה, איך לא נעים לה, אבל היא עושה הכל בשביל הילדים שלה. והיא מבקשת משהו אחד. הילדים שלי חייבים להיות בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם כל יום תחכה להם ארוחת צהריים חמה, טיפולים רגשיים, מעטפת חמה. שהבית החם נותן לילדים היתומים, שפשוט לא חסר להם כלום. הם מגיעים כל יום לבית החם ומקבלים הכל בעזרת תרומה אחת של המאזינים. כן. שלנו. הילדים האלה לא יהיו רעבים יותר.
1: הילד הבכור במשפחה שם זה יונתן, והוא בסך הכל בן 10. ילד בכור שהיה לו אבא ואבא איננו כבר, והילד הזה הוא הילד הראשון שצריך מאזין או מאזינה אחת שיחייגו עכשיו למוקד של יד עזרה ושולמית. יגידו, אנחנו רוצים לאמץ אותו לתוך הבית החם, שהוא לא יהיה יותר ילד רעב. שיחת טלפון אחת לכוכבית 9171. כוכבית 9171. יש לנו כאן דבר גדול ביום המיוחד הזה, יום ההילולה של הארי הקדוש. יש פה הבטחה של המקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון, שנתן בקבוק שמן עבור כל מי שיאמץ ילד יתום או יתומה ב-120 שקלים לחודש ל-26 חודשים. ושימו לב טוב, מאזינים יקרים, תכף אני אשמיע לכם את הדברים מפיו, אבל אומר המקובל הרב בן שמעון, מי שבעזרת השם ינתן למי שמתנדב לאמץ ילד אחד, יהיה לו ברכה והצלחה בכל העניינים. מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שיתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים, ברכה והצלחה, וגם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו. מי שצריך לחתן בן ובת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. כל מי שיתרום בעזרת השם, ברכה והצלחה, תהיה לו לחיים טובים ולשלום. הבטחה נחרצת כזאת למי שלוקח את יונתן בן ה-10 עכשיו, מקבל את הבקבוק שמן הזה למאור, שאישה בעזרת השם תדליק עם זה נרות שבת בשבועות הקרובים, יראה ברכה בזכות זה שהוא אימץ ילד יתום והציל אותו מחרפת רב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו בסך הכל יש לנו 3 דקות לנסות להציל אותו. אם הטלפון יצלצל בשלוש דקות האלה, זכינו, עשינו מצווה גדולה יחד איתכם, אז הנה כל ברמה. אבל אם לא, חלילה וחס נצטרך לעבור לילד או לילדה הבאה במשפחה הזאת. ומה נגיד לאלמנה? שאת יונתן בן ה-10 השארנו לבד מאחור, בלי שום דבר, בלי שום מענה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני רוצה שתשמעו ביחד איתי את ברכתו של המקובל הרב ניסים בן שמעון, שנותן לכם את הבקבוק שמן הזה. אגב, כל אחד מכם יכול גם להעביר את השמות שלו, יש מניין מיוחד שעושים ביד עזרה ושולמית על ציונו של הארי, אברכים, תלמידי חכמים מירי שמיים, שיתפללו עליכם ועל הילדים שלכם. בנוסף לכך, תפילה שהאלמנות, אותן אלמנות ביד עזרה ושולמית, תפילה שלא שווה ריקה, מתפללו ויקראו שערי שמיים עבור כל אחד מה שהוא צריך, מי שצריך בבריאות, מי שצריך בפרנסה, בשלום בית, בכל דבר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. האם בדקה וחצי הקרובות יש לנו את יונתן בן ה-10? זה תלוי בך או בך עכשיו. לא להגיד יש בטח מישהו אחר שמתקשר. רבותיי, תחטפו את המצווה אתם. כוכבית 9171, הנה תשמעו את הרב ניסים בן שמעון, בבקשה.
2: יד עזרה ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ברכה בשכה לכל ה...

0: אבל מי שיקח את הבקבוק, חיים אשר סרט חיים, ועשה השם, עשה השם, הוא יעזור לו, ושפע עשה בכל הנמד, עשה בכל שגים, עשה השגים הגונים שם. יזכה זימוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתן בן, בת, מה שצריך, כשמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל. ומי שיתרום בעזר השם, וכם השחת תהיה לו, וזה עוד כמו שעתכם שם.
1: יפתח לו הכל, אומר הרב ניסים בן שמעון. בזכות זה שהצלתם את יונתן ילד יתום מאבא בן 10 שאין לו מה לאכול בבית, מספרת פה הדס עם הבית החם. שהיא מגיעה, היא פותחת את המטבח שם. בכל מטבח רגיל יש מה לאכול, יש מינימום. הרב זעיד, הבית שם ריק לחלוטין. זו מצווה שהיא כפולה ומכופלת, גם ילד יתום, גם להציל בית מחרפת רעב.
2: מפחיד, מפחיד. אני חושב שלשמוע את הרב ניסים בן שמעון, קודש הקודשים, שהוא לא רגיל בכך. אני אומר לך יקי, הוא לא רגיל בכך. ומביא בקבוק שמן מידו המלאה ומבטיח ישועות. כי זה לא פשוט. יש קונה עולמו בשעה אחת לקחת ילד יתום שאין לו מה לאכול. אין לו מה לאכול. אבא בשמיים יושב ומתפלל עליכם. האבא שלו בשמיים. האמא, אלמנה, יושבת מתפללת עליכם. ביום של הארי הקדוש, יש קונה עולמו בשעה אחת. חייבים להציל את הילד הזה. זו זכות שאין כדוגמתה. מי שיפתח את השבוע בזכות הגדולה הזאת, יראה ישועות, ללא ספק.
1: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אני רוצה שתשמעו את דבריו של מרן הרב אלבז, שבאמת זכויות אדירות לדור שלנו, שיש לנו אחד כמוהו, כמו הרב אלבז. כמה זכויות בקירוב, בהחזרה בתשובה, בחיזוק, באברכים, בתלמידי חכמים, בתורה, תורה, תורה, תורה וחסד. תשמעו מה הוא אומר ואת מי הוא מברך. על כל מי שלוקח עכשיו ילד יתום, במקרה הזה את יונתן בן העשר ומציל אותו מחרפת רעב, תקשיבו.
3: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל, תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים, ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם. דברים עצומים שראיתי במו עיניי, השם עמכם גיבור החיל, הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם רחמים, תזכו לכל המצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, הרב נגמר לנו כבר הזמן. הדס עם הבית החם, כבר נגמר לנו הזמן, אני אתן עוד דקה אחת נוספת, כדי לנסות להציל את יונתן בן העשר, הילד הראשון במשפחה הזאת. הדס, את מכירה את המשפחה, את הילדים, אולי תפני את למאזינים, ללב הרחום והחנון של הורים, של אבות, של אמהות, כדי שיהיה מישהו שיתקשר עבורו. בבקשה, הדס.
4: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם, כי אני ראיתי את יונתן, ילד יתום, סך הכל בן 10, ילד רעב. בבקשה מאזינים, אנחנו לא צריכים הרבה, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב גדול שמוכנים לפתוח אותו בשביל יונתן, ילד יתום רעב, סך הכל בן 10. הילד הזה לא מבקש מאיתנו לא טיולים, לא ממתקים, לא מותרות, כלום. הוא מבקש אוכל, הוא מבקש להיות שבע כל יום, הוא מבקש להגיע לבית החם של יד עזרא ושולמית ולא להיות רעב יותר. ואתם בעזרת שיחה אחת ליד עזרא ושולמית אתם יכולים להציל אותו, שכבר מהיום הוא יגיע לבית החם ויקבל ארוחת צהריים חמה ולא יהיה רעב יותר. והאלמנה שלא מפסיקה לבכות, היא רק תודה ותתפלל עליכם, כי תחשבו עליה שיש לה 5 ילדים קטנים והיא לבד, והיא פשוט מתמודדת עם רעב. הילדים שלה, אין להם מה לתת לילדים שלה לאכול, וזה מה שהיא מבקשת, אוכל, היא מבקשת שהם יהיו בבית החם. אז מאזין אחד או מאזינה אחת,
1: רגע, הדס, סליחה שאני קוטע אותך, כי יש לנו ברוך השם את המאזין או המאזינה. תודה רבה שימצאו את יונתן בן העשר. באמת כל הכבוד, זאת התחלה טובה, אבל כמו ששמעתם, לאלמנה הזאת יש 5 ילדים יתומים בבית. אנחנו רוצים לעבור לילדה השנייה במשפחה הזאת, לטליה בת 8.5. זאת הילדה השנייה. ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אני רואה כאן את המכתב שהאלמנה כתבה. והיא באמת, בצורה שאני, קשה לי לחזור על זה פה בשידור, אבל היא מתארת מצוקה אמיתית שהבית שלה נמצא בו. להסתכל על הילדים הקטנים בעיניים, כך היא אומרת.

0: את הילדים שלי שמתגעגעים לאבא, ילדים יתומים, זה דבר שאני לא מצליחה לעמוד בו. זה האלמנה כותבת. ומה מבקשים? לקחת את עלייה בת השמונה וחצי, להכניס אותה לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית.
1: חובה, חובה.
0: 120 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, סליחה.
1: חובה.
0: זה 4 שקלים ביום, ל-26 חודשים, ומאזינים יקרים, א', אתם עושים מצווה גדולה. דבר שני, יש לנו פה, עבור המאזין הבא שמתקשר, את הבקבוק שמן. הבקבוק שמן, שברך עליו הרב ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון, שברך את הבקבוק הזה, שמי שידליק איתו נר למאור, ערב שבת קודש, נרות שבת, האישה תדליק בבית, זיווגים לילדים, ייפתח הכל, אומר הרב. לא יהיו עיכובים יותר. ובעזרת השם, הצלחה ושפע בכל העניינים. שמעתם את ההקלטה קודם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אם אתה משמח את שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני משמח את שלך. מי שיקח ויאמץ עכשיו את עלייה בת השמונה וחצי, ילדה יתומה, יכניס אותה לתוך הבית החם. מה זה הבית החם? ארוחת צהריים חמה כל יום, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות. הילדה הזאת נמצאת בבית שהוא בקריסה עכשיו. האמא שם בקריסה כלכלית, נפשית, השם ישמור וירחם. אנחנו לא רוצים לחכות שיקרה עוד אסון. יעשה את הדבר הזה, יזכה לכל הטוב שבעולם. יש פה את הבקבוק שמן, יקבל אותו עם הברכה האדירה של הרב בן שמעון. יש פה את ברכותיהם של מרן הרב אלבס, כפי ששמעתם. תכף אשמע לכם את הברכה של הרב בניהו שמואלי. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איך אפשר להגיד לילדה בת 8.5, לא, הרב זעיד, איך אפשר?
1: יש עוד הבטחה. יש הבטחה הכי גדולה בעולם, מאזינים יקרים. אשרי משכיל אלדל ביום רעה ימלטהו השם. אני יושב כאן ושומע את הסיפור המרגש על תליה. סיפור שכל כך מכאיב, שהילדה הזאת עכשיו קמה בבוקר, והיא רוצה ארוחת בוקר. ואין לאמא, אין לאמא, מאזינים יקרים. מבטיח הפסוק, אומר דוד המלך, אשרי משכיל אלדל, ביום רעה ימלטהו השם. יבוא רגע שכל אחד מהמאזינים, כל אחד מאיתנו צריך ישועות, תיזכר, נתת ליד עזרה ושולמית, הבאת, החזקת את הילדה הזאת, ביום רעה ימלטהו השם, תראה ישועות גדולות.
0: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תליה בת השמונה וחצי, ילדה יתומה בכיתה ג', אין לה אבא, ואנחנו עכשיו, רגע אחד לפני הפרסמות, חייבים לצאת, אבל לדעת שיש לנו מי שיציל אותה. שיש לנו מי שלוקח אותה, ואומר, רגע, הילדה הזאת רעבה, הילדה הזאת נמצאת בחרפת רעב, אני מחליט, אני מחליט לעשות מעשה, מכספי מעשר, מכספי צדקה, שהילדה הזאת יותר לא תישאר רעבה. אתם יודעים, אנחנו נמצאים בתקופה של חופש, תכף גם בין הזמנים. יכולים לתת לילדים שלנו שיבלו, שיטיילו, ברוך השם. הילדים האלה לא מבקשים טיולים, מבקשים ארוחה חמה כל יום שלא יחסר להם. לפחות אם אנחנו יכולים לתת לשלנו, בוא ניתן גם לאחרים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו מה אומר הרב בניהו שמואלי, תקשיבו לכל מי שתורם עכשיו ועוזר לילדים היתומים האלה, תקשיבו.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרה ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו, הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה מה זה, איזה מעלה זה? לאמת, יתום, לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשי אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצה ונאמר אמן.
0: כל מי שיאמץ ילד, מברך הרב בניהו שמואלי, יבורך בכל הברכות הכתובות בתורה. בריאות, פרנסה, שמעתם את הדברים. כוכבית 9171, כוכבי 9171, אנחנו חייבים לצאת למקבץ פרסומות, חייבים, אבל מאזינים יקרים, בואו ניקח עכשיו את הטלפון עבור תליה בת ה8.5, זאת הילדה השנייה היתומה במשפחה הזאת מתוך 5 יתומים. כוכבית 9171, אני לא מרים ידיים, אני לא מוותר כי אני רואה שהקו פנוי. מי רוצה עכשיו לקבל את הזכות שיתפללו עבורו בתפילת האלמנות, תפילתה של אלמנה לא שווה ריקם, בתפילה של האברכים הצדיקים על ציונו של הארי הקדוש בצפת, יום ההילולה היום. ומעבר לזה אתם מקבלים את בקבוק השמן עם ברכתו של המקובל הרב ניסים בן שמעון, שאומר מי שיקח ויאמץ את הילד הזה וידליק עם השמן הזה נרות שבת יראה ברכה ושפע גדול מאוד, ובמיוחד בפרנסה ובזיווגים לילדים. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנחנו יצא למקבץ פרסומות, אני מקווה שבזמן הזה של הפרסומות יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שיחייגו אחרי ששומעים פה את מרן זכר צדיק לברכה, את הרב נייהו שמואלי, אחרי שומעים את הרב ניסים בן שמעון, את הרב אלבז, שיהיה את המאזין שיאמץ את תליה בת ה8.5, ילדה יתומה מאבא, שהאבא נפטר שם מהמחלה הקשה, השם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבי 9171, המאזינים שואלים, כן, את הבקבוק שמן של הרב בן שמעון אתם מקבלים אליכם הביתה עם שליח מיוחד בעזרת השם. כוכבית 9171, כוכבי 9171.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-3131-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
5: בעמיד סטור שוברים מחירים ל3 שקלים. מגבוני בייבי 2 חבילות ב3 שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך.

0: מקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 32 נקות לאחר השעה 9, יום גדול, יום מיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו, אמן. ואנחנו כאן במהלך השעה הזאת, יחד עם הפרויקט הבית החם של יד עזרא ושולמית, לעזור לילדים יתומים ואלמנות מבתים שהם מרוסקים, גם כלכלית, לפעמים גם נפשית ומעבר לכך. ואנחנו פתחנו את השעה הזאת עם משפחה של אלמנה עם חמישה ילדים יתומים. ביקשנו מכם לאמץ לתוך הבית החם, שתהיה להם ארוחה חמה כל יום, וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית, גם את יונתן וגם את תליה, וברוך השם יש לנו את שניהם. וזה אומר שאנחנו צריכים עוד שלושה מאזינים בשביל שלושה ילדים נוספים במשפחה הזאת. תמר, דניאל ודוד. אם יש מאזין אחד שירצה לזכות בכל המצווה כולה, אשרב, אשרב וטוב חלקו בעזרת השם. יש לנו כאן מתנה גדולה מאוד לכל מי שיקח על עצמו את הדבר הזה, את הבקבוק שמן זית שעליו ברך המקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון, והבטיח שמי שיקח את הבקבוק הזה ויאמץ ילד יתום, קודם כל יזכה לשפע בכל התחומים ותהיה לו ברכה בזיווגים לילדים ולא יהיו יותר עיכובים. תכף אני אשמיע לכם את ההקלטה הזאת פעם נוספת. אבל נמצאת איתנו בקו השידור הדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שמלווה את המשפחות וגם את המשפחה הזאת. הדס, בקצרה בואי נחזור על הפרטים של המקרה.
1: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה צעירה עם חמישה ילדים קטנים, שלפני שנה וחצי האבא שם חלה במחלה הנוראה, ממש התמודד איתה, נכנס ויוצא מהבית חולים, מתאשפז, באמת נלחם, מנסה לעשות הכל כדי לחזור ולהיות עם הילדים או אשתו, שלא הפסיקה ולא עזבה אותו, ובאמת עשתה הכל כדי שהוא ימשיך, אבל לצערנו הוא נפטר והותיר אותה אלמנה לבד עם חמישה ילדים קטנים, ילדים שהם הגיעו למצב מאוד מאוד מאוד קשה מבחינה כלכלית. האלמנה מספרת לי שלפעמים הם חוזרים בצהריים מהבית ספר או מהגן ואין לה אפשרות לתת להם ארוחה חמה, כי אין לה מאיפה, היא לבד, היא עושה הכל לבד. יש לה בקשה אחת, שכל הילדים שלה ייכנסו כבר מהיום לבית החיים.

0: חם, של יד עזרה ושועמית בבית החם, הם יקבלו ארוחה חמה ואת כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים היתומים.
1: כן, ויש כאן עכשיו את תמר, שהיא בסך הכל ילדה קטנה בת שבע. מאזינים יקרים, אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. ילדה קטנה בת שבע, בכיתה ב', שהיא ילדה יתומה ואין לה מה לאכול בבית. מי מכם עכשיו שומע את השידור הזה ורוצה לעשות מצווה גדולה להציל אותה מחרפת רעב? כוכבית 9171. כוכבית 9171. תשמעו מה אומר המקובל, הגאון, הרב ניסי בן שמעון. תשמעו את הדברים הללו לכל מי שבאמת לוקח על עצמו עכשיו לאמץ את הילדה הזאת ולקבל את הבקבוק שמן מיוחד. כמו שאמר פה הרב זעיד שנמצא איתנו באולפן, הרב בן שמעון בדרך כלל לא נוהג בדברים כאלה, לא באמת. עושה דברים כאלה, זה דבר חריג לחלוטין. כוכבית 9171, זה טלפון שיציל ילדה יתומה בת שבע כבר מהיום בצהריים. איזו שמחה, איזה דמעות של עושר, בזכותך מאזין יקר, בזכותך מאזינה יקרה, יהיה לאלמנה ולילדה הקטנה הזאת. כוכבי 9171, ובמה מדובר? ב-120 שקלים בחודש, לתקופה של 26 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו כל טוב, טיולים ופינוקים והנאות, עכשיו בזמן החופשה ובין הזמנים. הילדה הזאת מה מבקשת? אין לה אבא, את אבא שלה אי אפשר להחזיר, זה גזרת שמיים. לפחות, מאזינים יקרים, אפשר לדאוג לה לארוחה חמה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם איתה, את הבקבוק שמן הזית הזה אתם מקבלים עם שליח מיוחד עד הבית. תשמעו מי בירך אותו, הגאון המקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון. תשמעו. שולמית,
2: בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ברכה בשכר לכל העולם. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, וצריך שבו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, ושפע בשכר בכל הנמד, ועושה את הכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתים ונפרד, נפתח על הכל. ומי שיתרוב בעזר השם, ברכה בשכר תהיה לו, אז עוד כל שעת חיים שלו.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, כוכבית 9171, בעוד דקה וחצי אנחנו נצטרך לעבור לשני הילדים האחרונים במשפחה הזאת, כי אין לנו עוד הרבה זמן. אתם שומעים מה מברך הרב בן שמעון? יש פה בקבוקים של שמן, זה יינתן למי שמתנדב לאמץ ילד אחד, יהיה לו ברכה והצלחה בכל העניינים. מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שיתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה. יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו. מי שצריך לחתן בן ובת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. איזה דבר גדול זה. מי עכשיו מתקשר לאמץ את תמר בת השבע? כוכבית 9171, כוכבית 9171. הרב, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו משיבים את פניה של האלמנה הזאת ריקם.
3: חס ושלום, יהיה ויהיה. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימים שאין כל בית. אין בית בישראל שלא צריך ישועה. אני מסתובב עם הציבור היקר, אתם מכירים אותי, אין בית שלא צריך ישועה. בימים האלה של אהבת חינם, ביום הארי הקדוש, זו ההזדמנות הכי גדולה בעולם לתקן את זה. אין תיקון יותר גדול כמו להחזיק את תמר בת השבע. אין תיקון יותר גדול. זה אהבת חינם, זה בניית בית המקדש, וזה הישועות שלכם ברגעים אלה.
1: כוכבית 9171, יישר כוח הרב זעיד. כוכבית 9171. אני אומר, מאזינים יקרים, כי אני מכיר אין ספור אנשים שלקחו על עצמם לאמץ את הילדים היתומים, גם בבית החם של יד עזרה ושולמית וגם במקומות אחרים. שפע גדול מאוד הם הביאו אליהם לתוך הבית. שפע גדול מאוד. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לפעמים כולנו מתמודדים עם עניינים בחינוך הילדים, בילדים, בפוריות וכו'. בורא עולם יראה אותך יוצא מגדר הרגיל, יראה אותך יוצאת מגדר הרגיל למען תמר בת השבע. ברכה ושפע גדולה מאוד, ושפע גדול מאוד יבוא אליכם לתוך הבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תשמעו את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה הרב עובדיה יוסף, איך היה מדבר בחביבות ובחדווה גדולה מאוד על האנשים שעוזרים ליד עזרה ושולמית ולילדים היתומים האלה. תקשיבו.
4: אני פונה למאזינים היקרים, בשם הלב יהיו עם ישראל חי, לכן מצווה שאדם יתרום כל יכולתו. יש הרבה שהם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט הזה, ואין להם נהם לפי

0: 16 كده هو عمر تلت السميع هو 14 بني سميع 14 رحم مين 14 كده شو هذا الليفي والجير هيتو والمنا في 14 أنا مهم هو بصحة حقيقة تاو بتخا اشتو بناب وبنوتاب اثنين أربعة تسميع أربعة أنا أسميع أربعة أخي مسفك دولار ترامب וגם יד עזרה בשולמית, מותחים בכל התרוחותיהם כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגיד תורה ולדירה, כמחד חד, והחסד, אמרתי עונה וחסד בבני, תברך יפה עליון אמן.
1: כמה זה היה חשוב וכמה זה היה אכפת למרן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אדסם הבית החם. האם בדקה הקרובה אנחנו נצליח להציל את תמר בת השבע? זה תלוי במאזין או במאזינה ששומעים את השידור שלנו עכשיו, ורוצים לקחת את זה על עצמם. אבל אני רוצה את שתפני עכשיו למאזינים שלנו, כי אני בטוח שיש מישהו שיש לו לב רחום וחנון, ויקח את הטלפון ויחייג עבורה עכשיו. בבקשה, אדס.
2: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם, אני ראיתי את תמר, תחשבו עליה. ילדה סך הכל בת שבע, ילדה קטנה, לצערנו הילדה הזאת לא רק יתומה, היא גם רעבה. בבקשה, מאזינים, אנחנו צריכים מאזין אחד או מאזינה אחת עם לב פשוט גדול, שמוכנים לפתוח אותו בשביל שתמר לא תהיה רעבה יותר, שתמר היום תחזור מהבית ספר ישר לבית החם של יד עזרה ושולמית ותקבל ארוחה חמה, ולא תהיה רעבה רק בזכותך או בזכותך ששומעים אותי עכשיו, ופשוט פותחים את הלב ומרחמים, כי יש פה ילדה יתומה רעבה שחייבת את העזרה שלכם, והיא לא יכולה בלעדיה, היא לא יכולה להישאר מאחור, היא חייבת להגיע לבית החם ולקבל ארוחה חמה.
1: כוכבי 9171, ויש פה את התפילה הגדולה שתאריך היום על ציונו של הארי הקדוש, ויש את תפילת האלמנות, אלמנות של יד עזרה ושולמית, שזו תפילתן שלא שווה ריקם, שהם התפללו במקום אחר. והתפילה הזאת, אתם תעבירו את השמות שלכם ושל ילדיכם, בזכות זה שעזרתם לילדים יתומים ויתומות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותנו מחיאות כפיים, כי הנה ברוך השם, יש לנו את תמר בת השבע. וואו,
3: השם.
1: מדהים, ברוך השם, הנה הגיע המאזין או המאזינה.
2: איזה יופי.
1: שימצאו אותה לתוך הבית החם. אנחנו עוברים לילד הבא, הילד הרביעי, אבל הדס, אולי יצטרפו אלינו עכשיו כמה מאזינים נוספים שפתחו את הרדיו בדרך העבודה, בדרך עם הילדים. מי זאת המשפחה שאנחנו מדברים עליה עכשיו?
2: מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים שאבא שם חלה במחלה הנוראה, ולצערנו נפטר והותיר אלמנה בודדה צעירה לבד עם 5 ילדים קטנים. היא פשוט קורסת תחת הנטל, היא מתקשרת ליד עזרה ושולמית והיא מבקשת שהיא לא יכולה יותר, ואנחנו הצוות שמגיע לבית ורואה את המצב. אנחנו רואים את הילדים הקטנים, אנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, אם זה המקרר הריק והארונות הריקים, אנחנו מבינים שיש פה ילדים קטנים שאין להם מה לאכול כל יום, והם חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, כי בבית החם אנחנו נותנים ארוחות כל יום, טיפולים רגשיים, מעטפת חמה שהילדים האלה חייבים יום יום, ולכן אנחנו חייבים את המאזינים שיעזרו לנו כאן ויכניסו את כל הילדים לבית החם, שהילדים האלה לא יורעבים יותר.
1: אז מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבור דניאל בן 5.5? זה הילד הרביעי מתוך 5 ילדים במשפחה הזאת. בעוד זמן קצר הדסם הבית החם רוצה להתקשר לאלמנה ולהגיד לה שגם יונתן וגם תליה וגם תמר אין כבר בבית החם, אבל גם דניאל וגם אח שלו הקטן. אז שני מאזינים עכשיו עבור דניאל בן 5.5, 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זו לא תקופה ארוכה מדי. מאזינים, בואו נעשה את הדבר הגדול הזה. יש לנו פה מתנה מיוחדת שנתן עבור השידור המקובל הרב ניסים בן שמעון. מאזינים, יש פה בקבוק שמן זית שהוא ברך עליו. יש גם את הוידאו, ראיתי את זה במו עיניי, הרב זעיד אתמול. הרב עומד, מברך על הבקבוקים.
3: איזה יופי.
1: והוא אומר, מי שיאמץ את הילד הזה, ילד יתום, יזכה לשפע בכל הדברים, בכל העניינים. ובמיוחד בזיווגים לילדים, אם יש עיכוב לחתן בן בת, הכל ייפתח לו. מי שיעשה עכשיו, למען דניאל היתום בן 5.5, יאמץ אותו לתוך הבית החם. זה בית שבור שאין בו אוכל. אתם יודעים, לכל אחד מאיתנו יש ילדים. שיהיו בריאים בעזרת השם. יש לנו את היכולת לתת להם ברכה, מה שנקרא, כל אחד כפי יכולתו, אבל עד בלי די. שיהיו בריאים. האימא הזאת האלמנה, כותבת פה במכתב,

0: שהיא קורסת. האימא הזאת קורסת. לאמץ עכשיו את דניאל בן החמש וחצי, הילד היתום, הבן שלה, זה להביא לה אור ושמחה לתוך הבית, ילד יתום. הרב, איזה מעלה גדולה הזאת, עם ילדים יתומים.
1: אני חושב שיש כאן דבר גדול מאוד מאוד ביד עזרא ושולמית, וזה צריכים להבין המאזינים היקרים שעכשיו נוטלים חלק ביום הגדול והקדוש הארי הקדוש. יד עזרא ושולמית לא סתם אומרת, אני אזרוק להם איזה שק, איזה כסף, שיסתדרו. אני במו עיניי ראיתי איך יד עזרא ושולמית פשוט שולחת מצרכי מזון, שולחת תיקים לילדים, שולחת דברים לילדים כדי לאמץ אותם, שיהיה להם חיים מאושרים. וידע כל אחד ששם את השותפות הנפלאה הזאת ביד עזרא ושולמית, הוא לוקח אוכל ומביא לילדים. תיקים, מצרכי מזון, טיפולים, אישית. היא לא מביאה כסף והולכת, וזה מעלה גדולה מאוד. ביום הארי הקדוש, יש קונה עולמו בשעה אחת, תתפסו את דניאל המתוק, תתפסו את דוד המתוק עכשיו, את הילדים האלה שנשארו, ותראו ישועות גדולות, בטוח, בטוח, בטוח.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171. תשמעו את ברכתו של המקובל הרב ניסים בן שמעון, שנותן לכם רבותיי, מתנה ייחודית ונדירה. את בקבוק שמן הזית המאור, לאישה שתדליק עם זה נרות שבת קודש, ערב שבת קודש. תשמעו את הברכה למי שמאמץ עכשיו את דניאל בן החמש וחצי. תקשיבו.
2: יד עזרא ושולמית, בית חם. אם ידעים שאין להם מה לאכול, תמריץ בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן. מי שמתנדב, תאמץ ילד אחד, ברכה וסחה לכל העמל. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שהוא יכול לעזור לו, בשפע וסחה בכל הנמד, עושה בכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל. כל מי שיתרוא בעזר השם, ברכה וסחה תהיה לו, וזה עוד כמו שעת חיים שלו.
0: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבי 9171, מאזינים, יש לנו פה משפחה עם חמישה ילדים יתומים. עזרתם ליונתן ולטליה ולתמר. נותרנו עם שני הילדים האחרונים, ועכשיו אנחנו מבקשים עבור דניאל בן החמש וחצי. מי המאזין שבדקה הקרובה, שיקח על עצמו עכשיו, לאמץ את הילד היתום הזה בן חמש וחצי שאין לו אבא, לדאוג שתהיה לו ארוחה חמה כל יום, שיהיו לו טיפולים רגשיים, שיהיה לו באמת את מה שצריך על מנת לתת עתיד למשפחה הזאת. האמא האלמנה אומרת, די, אני כבר לא יכולה יותר. אני כבר לא יכולה יותר. לקחו את בעלי, אין מי שיפרנס את המשפחה שלי, אני קורסת. מי הצדיק שיעשה את הטלפון עכשיו לכוכבי 9171, ויזכה בברכה האדירה הזאת, שמברך הרב ניסים בן שמעון, הרב אלבז, הרב בניהו שמואלי, שמעתם את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 9171, הדס, אני רוצה לומר דבר אחד. אנחנו נמצאים ממש בדקות האחרונות של השידור הזה. אם בדקה הקרובה לא יהיה לנו את המאזין או את המאזינה שיחגו עכשיו עבור דניאל בן החמש וחצי, הוא יכול להיות חלילה הילד הראשון בשעה הזאת ובשידור הזה, שאנחנו לא נוכל להכניס אותו לבית החם.
3: וואו, וואו, וואו.
0: מאזינים יקרים, בואו נעשה את המעשה הזה. ניקח עכשיו את הטלפון שמישהו יחייג עבורו, כי זה יחזור אליכם פי מיליון. תזכרו את הרגע הזה שביקשתי מכם להתקשר עבור ילד יתום, לאמץ אותו לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. איזה שפע, איזו ברכה תהיה לכם בבית בזכות זה שעזרתם לילדים יתומים. ויש פה את תפילת הארי הקדוש על ציונו היום ביום ההילולה שלו, ותפילת האלמנות, ואת בקבוק השמן זית של הרב ניסים בן שמעון, שברך כל אחד מכם שיעשה את זה בברכות באמת אין קץ. אומר הרב בניהו שמואלי בהקלטה, עסקו בכל הברכות הכתובות בתורה.
1: פשוט, פשוט ככה. אני חושב, יקי היקר, מאזינים יקרים, תדליקו עכשיו נר, תרימו טלפון, קחו את דניאל, תעמדו ותגידו, אלה דניאל ענני, אני הרמתי את דניאל על הידיים, הרמתי יתום על הידיים, שיהיה לו מה לאכול, שיהיה לו מה לסמוח בחופש קצת, משהו, טיפולים, עזרה, תיק לשנה הבאה, אלה דניאל ענני, בעזרת השם, בורא עולם, שהוא האבא של דניאל, אבי יתומים ודיין אלמנות, מברך אתכם בישועה גדולה.
0: אמן ואמן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, והנה יש לנו גם את דניאל בן החמש וחצי, אשריכם, אשריכם, אשריכם, מאזיני קול ברמה.
1: ברוך השם.
0: אנחנו עם הילד החמישי האחרון במשפחה הזאת, דוד בן השלוש. הדס, את רוצה לומר משהו רגע אחד לפני שאנחנו פונים למאזינים שלנו?
4: בהחלט.

0: מאזינים, אני מבקשת מכם, בואו נציל גם אותו, שאני אוכל לחייג לאלמנה ולהגיד לה, זהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך מסודרים כבר מהיום בבית החם של יד עזרה ושלום. בשביל זה אנחנו חייבים את העזרה שלכם, מאזינים, אנחנו לא יכולים להשאיר את הילד הקטן מאחורה. תחשבו עליה, על האלמנה, איך היא מחכה, שנשמח אותה ונעדכן אותה שדי, זהו, היא לא צריכה לבכות יותר ולא לדאוג יותר. אז בבקשה, מאזינים, בואו, אנחנו לא צריכים הרבה, זה מאזין אחד או מאזינה אחת שפותחים את הלב ומרחמים ותורמים בשביל שכל הילדים יהיו בבית החם ולא יהיו רעבים יותר.
1: כוכבי 9171, מאזין אחרון, מאזינה אחרונה בשעה הזאת כאן, שיקחו ויאמצו את דוד בן השלוש ונוכל להתקשר לאלמנה. אמא לחמישה ילדים יתומים שבעלה נפטר כתוצאה מהמחלה הקשה, שבאמת כל הילדים שלה בתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית. ואיזה ברכה תהיה לו למאזין או למאזינה שעכשיו לוקחים את הילד האחרון, ממש בשתי דקות האחרונות שנותרו, יקבלו את בקבוק השמן זית מהמקובל הרב ניסים בן שמעון, יקבלו פה את ברכותיהם של הרב ניסים בן שמעון, של הרב אלבז, של הרב בניהו שמואלי מרן זכר צדיק לברכה, כמה באמת העריץ את מי שעוזר ליד עזרה ושולמית.
2: הארי הקדוש, הארי הקדוש, זה יהיה לכבודו של הארי הקדוש, שמי שמוסר נפש, מאזינים יקרים, הארי הקדוש מברך אותו היום ביום הזיכרון שלו לישועות.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה להקריא מילה במילה מברכתו של הרב ניסים בן שמעון. יש בקבוקים של שמן, אומר הרב, זה בעזרת השם יינתן למי שמתנדב לאמץ ילד אחד. פה יש לנו פה את דוד בן השלוש, הוא תינוק, תינוק קטן. יהיה לו ברכה והצלחה בכל העניינים. מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שמתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בכל העניינים, בשפע, ברכה והצלחה. גם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות, ויפתח לו הכל. כל מי שיתרום בעזרת השם, ברכה והצלחה תהיה לו לחיים טובים ולשלום. כוכבית 9171, כוכבי 9171. יש כאן אלמנה עם חמישה יתומים, ארבעה יתומים הכנסתם לבית החם. כל אחד מהם מקבל ארוחה חמה כל יום, וטיפולים רגשיים, ועזרה בשיעורי הבית, ופעילויות חברתיות, ומה שצריך. דוד הוא הילד החמישי האחרון. חברים, מאזיני רדיו קול ברמה, אני יודע, יש תמיד בדרך כלל נטייה לומר, יש אנשים אחרים שמתקשרים, אני לא צריך להתקשר. הקו כרגע פנוי. אין מי שמתקשר להציל את דוד בן השלוש. ילד יתום קטן בן שלוש. זה המצב, לא שקר אתכם. מי לוקח עכשיו את הטלפון ועושה את המצווה הגדולה הזאת? אם אתה משמח את שלי, אומר בורא עולם, אני אשמח את שלך. יהיה אצלו שפע וברכה בחינוך הילדים ובילדים בכלל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני ממש בשתי דקות האחרונות שנותרו, הרב זעיד, ואני אומר, לחץ גדול מאוד. האם נצליח או לא נצליח?
2: אחרון, אחרון חביב. תדעו, מאזינים יקרים, דווקא האחרון שלוקח, נוטל שכר כולם. דוד, קחו את דוד, נעשה שמחה גדולה בשמיים עכשיו, שמחה גדולה בשמיים, ואתם תראו ישועות גדולות. ספרו לי את הסיפור הזה אחרי זה. אני אוהב סיפורי אמונה.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171. תשמעו את ברכתו של המקובל הרב ניסים בן שמעון, לכל מי שלוקח עכשיו מאמץ את הילד, מעביר את השמות שלו לתפילה אצל הארי הקדוש ותפילת האלמנות, ומקבל את הבקבוק שמן. הנה.
3: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשו נתן, מי שמתנדב, לאמץ ילד אחד, ילבחה בשכה לכל העולם, מי שיקח את הבקבוק, חיים אשר סרט חיים, ועזר שלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, בכל שגים, שגים עגונים, יזכה זיווגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתן בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח לכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו, וזה עוד כמו שעד חיים שלו.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, אנחנו עדיין צריכים את הטלפון עבור הילד האחרון. חמישה יתומים יש במשפחה הזאת, ארבעה אימצתם לתוך הבית החם. הילד החמישי והאחרון, דוד המתוק בן השלוש. לכל אחד מאיתנו יש ילדים שיהיו בריאים בעזרת השם. האלמנה הזאת בסך הכל רוצה לדאוג לילדים שלה, במקרה הזה לדוד בן השלוש, הילד החמישי, שלא יחסר להם דבר. כוכבית 9171, כוכבי 9171. נותרה לנו דקה והקו עדיין פנוי, ואני אומר 120 שקלים בחודש, ל-26 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. היה פוגש אתכם ילד קטן, בן שלוש ברחוב, והיה אומר לכם, אבא, אמא, אני רעב. מישהו היה עומד מנגד? הילד הזה, האלמנה הזאת, לא יכולים לשבת.

0: אולי גם בזמן הפרסומות יהיה מי שיציל אותו. הלוואי, כי ילד שנמצא במצב שחרפת רעב או עולה לישון רעב, זה השם ישמור וירחם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הלוואי בעזרת השם שיהיה מי שיחייג. תודה רבה. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה פור חד וחלק. רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חיי
5: אוהבת
4: להיות שם.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
9: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
10: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו. תרחמת על העניין, תשלי. אני חייב לך, חייב לתת.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: אזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
13: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לחפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
12: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
14: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
1: כל ברמה, כל ברמה.

0: Drama. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. בג"ץ הוציא צו ארעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש שתחולתם מיידית מיום הפרסום והקפיא את כניסתם לתוקף. השופט עופר גרוסקופ קבע בהחלטתו כי קיים חשש ממשי שאם הסעיפים ייכנסו לתוקפם יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את החלטת בג"ץ וטען כי אין לבית המשפט סמכות לפסול חוקים. קרעי הודיע כי לא השתתף בהליך המשפטי כל עוד הצו הארעי עומד בתוקפו, ומתח ביקורת חריפה על בית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מתרשם מהודעת איראן לפיה השעתה את מחויבותה להסכם מזכר ההבנות. טראמפ חזר והדגיש כי היעד המרכזי שלו נותר למנוע מאיראן השגת נשק גרעיני. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי השלים סבב תקיפות נוסף נגד יעדי משטר בטהרן. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל חדת' הסעודי כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא בתחומי המדינה. המקור הוסיף כי את המסרים של חמינאי כותבים בכירים במשמרות המהפכה. דובר צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב הביטחונית הוחלט על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי. זאת לקראת צעדת ימין לעזה המתוכננת להתקיים הערב. החסימה תתפרס מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, ומצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 ועד לחרם שלום. צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה בדירה בחולון. במהלך האירוע התפוצץ אחד מבלוני הגז במרפסת דירה. הדיירים הונחו להסתגר בדירותיהם ולוחמי האש השתלטו על הלהבות ללא נפגעים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר וביום שלישי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: קטן. שלום שלום לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב. אנחנו במשדר מיוחד כאן הבוקר הזה, משדר שכל כולו אהבה וחסד. האמת שכשאני אומר כל כולו אהבה וחסד, אני מדבר דווקא על נתינה, נתינה מהלב ומסוג הדברים שכשאתה עומד מולם, הלב מתרכך ואתה לא מסוגל לומר לא. אנחנו מדברים על משדר מיוחד למען הילדים הרכים והמתוקים שרוצים רק לאכול אוכל. אנחנו מדברים על הבית החם, ארגון יד עזרה ושולמית, שאותם ילדים מגיעים בכל יום אחרי שעות הלימודים לבית החם כדי לקבל קצת משהו, לטעום משהו, לאכול, כדי לחזור הביתה קצת יותר סוויים. ולמה הם מקבלים את האוכל הזה שם? כי בבית אין לתת. יש מציאות כזאת, יש משפחות כאלו שבבית אין לתת אוכל, וזאת הסיבה שיד עזרה ושולמית נותן להם את האפשרות להגיע לבית החם, לקבל אוכל, מנה חמה, מנה חמה לאותם ילדים. אבל כמובן, כפי שאתם יודעים, המציאות היא לא כזאת פשוטה לתת. יש לא מעט ילדים כאלה לצערנו. מי שמסתכל על דוחות עוני וכאלה, כן, יכול להבין מה המציאות וכמה זה מורכב. לכן גם כמות הילדים שיכולה להגיע לבית החם היא מוגבלת. ולכן אנחנו כאן בשידור המיוחד הזה לנסות לאפשר לעוד ועוד ילדים להגיע לבית החם כדי לקבל את הארוחה החמה ולהחזיר אותם הביתה שבעים עד כמה שניתן. וכשאנחנו נמצאים במשדר המיוחד הזה, אנחנו צריכים אתכם המאזינים, צריכים אתכם במלוא מובן המילה, מה שנקרא. אתם יודעים, ילד, כשאתה רואה ילד רעב, זה אחד הדברים, אני חושב שאף אדם לא מסוגל לעמוד מול, אי אפשר לעמוד מול ילד רעב. אדם בוגר קצת יותר עוד יכול להסתדר, אבל ילד גם לפעמים לא אומר שהוא רעב.
1: ואתה יודע, ניר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא.
1: במיוחד כאשר מדובר בילדים יתומים, שזה אתה איבדו אבא או איבדו אימא, ומתמודדים עם המצוקה הזאת, בנוסף לסון הגדול הזה שהראה אצלם בתוך הבית, והבתים שם הם בתים מרוסקים. אתה לא לחינם אמרת שהיום הזה הוא יום גדול. היום זה יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. מעבר לעובדה הזאת שיש מצווה גדולה לעזור לילדים היתומים האלה, אני חושב שאפשר גם לנצל את זה במרכאות, שיש יום כזה, שהצדיק יושב למעלה בשמיים ומשפיע שפע דרך הקדוש ברוך הוא, באמצעות הקדוש ברוך הוא, דרך כל עם ישראל בעזרת השם. ויש מניין של תלמידי חכמים אברכים שנמצאים עכשיו בציון של הארי ומקבלים שמות של מאזינים ומאזינות, וכל אחד יתפללו בעדו ובעד בני ביתו למה שהוא צריך. ומעבר לזה יש לנו גם את התפילה של האלמנות, האלמנות של יד עזרה ושולמית, ואנחנו יודעים שתפילה כזאת לא שווה ריקם. יתפללו בעזרת השם על אותם מאזינים. יתרה מכך, שים לב טוב, המקובל הגדול, קובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, יוצא מגדרו באופן חריג, ונתן מתנה גדולה מאוד לכל מאזין שיאמץ פה ילד מחרפת רעב. יש בקבוק שמן זית, מה שנקרא שמן למאור, שהרב מברך, ואנחנו נשמע את זה תכף בקולו, שמי שיקח וידליק עם השמן הזה בביתו,

0: נרות שבת, האישה שתדליק נרות שבת, תזכה ויזכו בני המשפחה לשפע גדול מאוד בכל העניינים, ובמיוחד בזיווגים לילדים, מי שיש לו עיכוב בן, בת, שרוצים להתחתן, ייפתח לו הכל, אומר לו, אומר הרב. ברמה כזאת, ואת השמן הזה, אתם מקבלים עם שליח מיוחד עד אליכם הביתה. אני רוצה לצרף לקו השידור שלנו את רחל, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית. שלום וברכה, בוקר טוב רחל.
1: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אז בואי תספרי בקצרה את הסיפור של המשפחה שאנחנו עוסקים בה בשעה הזאת, בבקשה.
1: בטח. אז המקרה שאנחנו עוסקים בו עכשיו זה מקרה שמשפחה שעברה אסון מאוד מאוד קשה. זה משפחה שמונה 5 ילדים שאיבדו את האבא. האבא חלה במחלת הסרטן בראש, הוא כל הזמן היה במצב קשה. לצערנו תוך כמה חודשים הוא נפטר, החזיר את נשמתו. זה טלטל מאוד את כל בני הבית, את כל בני המשפחה, ובמיוחד את הילדים. הילדים שהם היו מחוברים לאבא שלהם, אי אפשר להשלים מקום של אבא. הוא היה באמת אבא מסור, היה איתם בכל רגע פנוי, היה כמו החבר הכי טוב שלהם, וברגע אחד זה נקטע להם. לצערי אני יכולה להגיד שמבחינה רגשית המשפחה הזאת כבר ממש קרסה. זה באמת כואב לי לומר את זה, אבל משפחה מרוסקת, משפחה שמונה 5 ילדים. המשפחה הזאת... אנחנו רוצים להחזיר להם את החוסר הזה, כמובן שלהחזיר לחוסר של אבא אי אפשר, אבל מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו רוצים לעשות פה, אנחנו רוצים להציל את מי שנשאר. יש לנו כאן 5 ילדים, בנימין, יעל, מאיר, הדסה ויעיר. הם באמת, בנימין בן ה-12 הוא כל כך קטן, והוא ראיתי אותו באמת כואב כל הסיפור הזה, ואנחנו כאן רוצים להכניס אותם לבית החם שלנו, לתת להם ארוחות חמות.
0: אנחנו בסך הכל, רחל, מה שאנחנו צריכים זה מאזין אחד עבור כל ילד. אם יש מאזין אחד שרוצה לקחת את כל 5 ילדים, ברכה כפולה תבוא על ראשו. אבל עכשיו אנחנו נפתח את קווי הטלפון עבור בנימין בן ה-12, ילד קטן שאיבד את אבא שלו שהיה חולה, ואחד או אחת מכם יאמצו אותו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית ב-120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. לא בשמיים היא. איזו מצווה גדולה אתם זוכים. הטלפון שאתם מתקשרים עבורו הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, זה המספר. תחייגו עכשיו, מאזינים יקרים, בשלוש דקות הקרובות אנחנו חייבים להציל את בנימין בן ה-12, זה הילד הבכור במשפחה הזאת. כוכבית 9171, זה המספר. וניר, המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, מעבר למצווה הגדולה, יעבירו את השמות שלהם לתפילה. גם אצל הארי הקדוש, בציון הקדוש, בצפת, גם תפילת האלמנות, וגם יקבלו את הבקבוק שמן המיוחד הזה, שברך עליו המקובל לרב ניסים בן שמעון, שיביא לכם ברכה ושפע לתוך הבית. הנה, תשמעו את הדברים של הרב, ותבינו איזו ברכה גדולה יש למי שעכשיו מאמץ את בנימין בן ה-12. תקשיבו.
2: יד עזרה ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה באמת שילד אחד, ברכה וסחה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרף חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שהוא יעזור לו, בשפע, בשפע, בכל הנמד, בשפע, בכל שגים, בשפע, בשגים הגבונים, יזכה זיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת, מה שצריך,
3: כשנתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל. כל מי שיתרוב, בעזר השם, ולכב השחת, אלו, זה עוד כמו שעת חיים שלו. הנה, אנחנו שומעים הבטחה של המקובל האלוקי, באמת הבטחה שכל מי שצריך ממתין הרבה זמן, ואנחנו יודעים מה המשמעות של צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אז יש פה את האפשרות של כל אחד ואחד מכם להירתם לעניין הזה, ולזכות, לזכות בכמה דברים, כן? יש גם, קודם כל, מספר הטלפון כוכבית, 91-71, כוכבית 91-71, תרימו את הטלפון עכשיו, תתקשרו
0: עבור בנימין בן ה-12, ילד קטן בן 12, כדי שהוא לא יחזור יותר מבית הספר, והוא ישאל את אמא, אמא, מה יש מה לאכול? והאמא תעמוד מולו חסרת אונים עם דמעות בעיניים, כי אין לה מה לתת לילד שלה לאכול, השם ישמור וירחם. אבל כמו שאתה אמרת, יש גם את המתנות, מה שנקרא מתן שכרה בצידה.
3: לפני המתנות, אני רק רוצה לומר, בנימין הוא יתום, ואדם אני חושב שאדם שלוקח דבר כזה, ממש מקיים כל אלמנה ויתום לא תענון.
0: לחלוטין.
3: כי הקדוש ברוך הוא דואג להם בעצמו. ולכן אנחנו השליחים לעשות את הדבר הזה. ואתם זוכים לכמה דברים, גם את תפילת האלמנות, התפילה המיוחדת הזאת, וכשאנחנו יודעים שאלמנה מתפללת על אדם שעשה טוב עבור הילד שלה, הדבר הזה הוא עצום. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו שומע את התפילה המיוחדת הזאת. בנוסף, יש את התפילה על קברו של הארי הקדוש, שהיום הוא יום ההילולה.
0: חד משמעית. אז, ואתם יודעים מה?

0: משהו, אני אומר מעבר לזה. ילד קטן בן 12, שנמצא במצב של חרפת רעב. יד עזרא ושולמית נמצאים שם על מנת לעזור לו. כל מה שנדרש זה שאנחנו עכשיו נרים את הטלפון. אנחנו נמצאים בתקופת חופש, עוד מעט בין הזמנים. אנחנו מטיילים עם הילדים שלנו, אנחנו נהנים עם הילדים שלנו. הילד היתום הזה אין לו אבא, את אבא שלו אי אפשר להחזיר, אבל אפשר לדאוג לפחות שתהיה לו ארוחה חמה כל יום. שיהיו לו פעילויות, עזרה בשיעורי הבית, בהכנה אחר כך לישיבה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ותשמעו, מה היה אומר מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, על מי שמאמץ את הילדים היתומים האלה, במיוחד פה עכשיו את בנימין בן ה-12, תקשיבו.
1: אני פונה למאזינים היקרים, בשם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכן מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שהם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט את זה, ואין להם, להם נחם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלכם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם ארבעה. אתה שמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרא ושולמית, מותחים בכל כוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגיד תורה ולדירה, כמחד חד,
0: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, נותרה לנו דקה אחרונה לפני שאנחנו צריכים לעבור הלאה לילד הבא במשפחה הזאת. בנימין בן ה-12 עדיין מחכה לישוע, עדיין מחכה למאזין או למאזינה שיצלצלו, ואיזו זכויות, איזה דבר גדול זה. מבטיח פה הרב ניסים בן שמעון את הבקבוק שמן המיוחד הזה, שמן זית, שמי שיקח את זה יביא שפע וברכה אליו לתוך הבית בכל העניינים ובזיווגים לילדים. מי שיש לו עיכוב, ייפתח לו הכל, אומר הרב. כוכבי 9171, ניר, אני בלחץ גדול מאוד, האם בדקה האחרונה שנותרה נצליח להציל את הילד הזה בן 12 מחרפת רעב?
2: אני בטוח שהמאזינים שלנו הם רחמנים, בני רחמנים, וכשמדובר בילד כזה, ילד יתום בן 12, זה ממש החובה שלנו, ממש החובה שלנו להרים את הטלפון לכוכבי 9171 ולאמץ את בנימין. לאמץ את בנימין, הוא אחד מתוך חמשת הילדים של המשפחה הזאת. יתום, ילד יתום שגם איבד את אביו וממחלה קשה, והילד הזה נמצא במצב שאין לו מה לאכול. אנחנו רוצים לדאוג לו. אז אני רוצה עכשיו שכל אחד ואחד מכם ייקח את זה על עצמו. מאזין אחד שירים את הטלפון ויגיד, אני לוקח ומאמץ את בנימין. כוכבי 9171, כל המתנות שאתם מקבלים, גם תפילת האלמנות וגם שמן הזית מהמקובל האלוקי, המקובל ששמענו אותו קודם לכן,
0: הרב ניסים
2: בן שמעון, שמבטיח, זאת הבטחה, וזה בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, ממש כך, שמי שצריך יקבל, יש עיכוב, בעזרת השם אתם תראו את הישוע. תרימו רק את הטלפון עכשיו, כוכבי 9171, ותאמצו את בנימין. תגידו שזה עבור בנימין.
0: רגע, יש לי בשורה טובה, ניר, יש? לכם ולמאזינים, כל החבר'ה שיושבים פה באולפן, ברוך השם, יש לנו את בנימין בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: ברוך השם.
0: באמת, בשורה טובה.
3: ברוך השם.
0: כן, זו שמחה עצומה. ורחל עם הבית החם שמלווה את המשפחה. אנחנו עוברים עכשיו לילדה השנייה במשפחה הזאת, נכון?
3: יעל, כן, בטח. יעל בת 10.
0: אולי רק בכמה מילים, אם אפשר לתאר, רחל, בבקשה, מה מתמודדת שם האלמנה ברמה היומיומית?
3: כן, בטח. אז באמת היא אימא לחמש ילדים, שהכי גדול שלה בן 12, אין לה מה לתת להם. אנחנו הגענו לבית שלה לסיור ככה, לראות את המצב, מצב נוראי, הארונות של המטבח, כאילו הכל ריק, אין שם אוכל, אין לה אימא בכלל כוח לקום, לעשות, להכין, כמובן גם אין לה כל כך את היכולת. הילדים ככה בבית, עצובים, אין להם אבא, הם לא כולם מבינים, הילד הכי קטן יאיר בן 4, הוא חושב שאבא אולי יחזור. ואנחנו אמרנו ככה, ניקח אותם לידיים שלנו, נכניס אותם לבית החם, נביא להם ארוחות חמות, נעזור להם בלימודים, נעזור להם גם להשתקם מבחינה רגשית. החיים ככה עוד לפניהם והם חייבים. האמא בלי כוחות, באפיסת כוחות, אנחנו הבטחנו לה, בעזרת השם, בזכות

0: תורמים פה שאנחנו נכניס את הילדים לבית החם, אנחנו נטפל בהם, ואנחנו, וגם לה ניתן כוח וניתן ככה תלושים שתוכל לקנות מה שהיא צריכה לבית. המצב שם באמת מאוד מאוד קשה, ואנחנו חייבים לקחת את המשפחה הזאת לידיים, להכניס אותם אלינו ולשקם אותם.
1: אנחנו נבקש עכשיו ממאזין אחד, מאזינה אחת, שימצאו את יעל לתוך הבית החם, כדי שכבר מהיום בצהריים הילדה הזאת תקבל ארוחה חמה וארוחת ערב ואת כל המעטפת הנדרשת. זה להציל ילדה יתומה, ממש כך. ותדעו לכם שיש הקדוש ברוך הוא, יש בורא לעולם, יושב למעלה בשמיים ביום מיוחד כזה, יום ההילולה של הארי, ורואה את המאזינה עכשיו, אמא לילדים, סבתא לנכדים, שיצאה מגדרה כדי לאמץ את יעל בת העשר, להציל אותה מחרפת רעב, פשוטו כמשמעו, ויחזיר לכם בעזרת השם פי מיליון. כי מי שמשמח את שלי, אני משמח את שלו. שמעתם את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה מדבר בדיוק את הדברים הללו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. גם פה ניר, יש לנו משהו כמו 2.5-3 דקות לנסות להציל את יעל. אנחנו רוצים לדעת שבסוף השעה הזאת אנחנו מתקשרים לאלמנה ואומרים לה את הבשורה המשמחת הזאת, שכל הילדים שלה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. ואני מזמין כל מאזין ומאזינה, לכו תראו את הבית החם בצפת ובירושלים ובדרום ובמקומות נוספים, גם במרכז הארץ, איך הילדים מגיעים לשם אחרי שעות בתי הספר, גני הילדים, אחרי תלמודי התורה, ילדים יתומים, ומקבלים דברים שהם לא חולמים עליהם בבית, שאין להם בבית.
2: אגב יקי, אני הייתי במקום, אני גילוי נאות, הייתי במקום בבית החם וראיתי, ויצאתי משם, קודם כל מצד אחד עם, עם, עם, עם שמחה גדולה, אבל מצד שני לראות כמה ילדים באמת זקוקים לעזרה הזאת. אבל פה יש לנו כרגע, אנחנו מתמקדים ביעל, ואותה אנחנו רוצים. עכשיו תחשבו, מאזינים יקרים, ילד בנימין, ברוך השם, יש לנו כבר מי שמחזיק אותו, והוא ילך לבית החם ויקבל את המנה החמה. מה נגיד לאחותו? מה אפשר להגיד לאחותו כשאח שלה הולך ומקבל את המנה החמה והיא חוזרת הבית הרעבה? אי אפשר לעשות את זה, אי אפשר להשאיר. אנחנו חייבים להירתם כולנו ולקחת את יעל ולתת לה את המענה הזה של הבית החם, שהיא תגיע, היא תוכל, תקבל מנה חמה יחד עם, עם, עם האח שלה בנימין ושאר האחים בעזרת השם. אבל כוכבית, חייגו עכשיו לכוכבית 9171,
1: כוכבית 9171. מאזינים יקרים, יש פה בקבוק שמן זית שנתן הרב ניסים בן שמעון המקובל הגדול, שאומר, רבותיי, מי שיקח את הבקבוק הזה אחרי שהתחייב, עשה את מה שהתחייב לעשות, יזכה לשפע בכל העניינים. לפעמים אנשים הולכים ליועצים ולדוקטורים ורופאים ועורכי דין, משלמים הון תועפות על כל מיני דברים שהם צריכים להתמודד. דבר אחד פשוט, להציל ילדה קטנה, את יעל המתוקה, ילדה בת עשר, מחרפת רעב. היא לא אשמה שאבא שלה נפטר, היה חולה, זו גזרת שמיים, אי אפשר להשיב. אבל לפחות אפשר לדאוג לה לקצת תקווה ולקצת שמחה. ביוחד עכשיו בתקופת בין הזמנים, כשאנחנו דואגים לילדים שלנו, ברוך השם, שיהיו בריאים ושלמים עד 120. בואו נדע גם לילדה הזאת, ילדה יתומה, שאבא שבשמיים יושב למעלה ורואה מי עוזר לה עכשיו, ב-120 שקלים בחודש, 4 שקלים ביום. כוכבי 9171, כוכבי 9171, ותשמעו את ברכתו של הגאון הגדול הרב בניהו שמואלי. תשמעו, באמת זכות גדולה לדור שלנו שיש לנו רב גדול כמוהו, בזכויות, בקירוב, בחזרה בתשובה, בלימוד תורה, בלימוד קבלה. תשמעו מה הרב בניהו שמואלי מספר ואומר למי שעכשיו יאמץ את יעל בת העשר.
3: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו. הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה יודע מה זה, איזה מעלה זה? באמת, יתום, לקחת בר מינן, שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרא ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, כל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה.

0: בכל מעשה אדם, בחיים טובים וארוכים, וכן ירצה ונאמר אמן.
1: אמן ואמן, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אתם שומעים את המקובל, הרב...
2: כל הברכות הכתובות בתורה.
1: יחולו.
2: וואו.
1: מדהים.
2: מי מאמץ את יעל בת ה-10? רבותיי, אנחנו חייבים לסיים לעבור לילד הבא, נגמר לנו הזמן. אני לא יכול לחשוב ולהאמין שילדה קטנה בת 10 תישאר במצב שהיא בחרפת רעב שאין מה לאכול בבית. איך אפשר? איך יעלה על הדעת? כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתה יודע, ניר, אני קורא כאן את המכתב של האלמנה. כותבת ממש בדמעות. כמה הפטירה של בעלה טלטל אותה בצורה שאין לתאר ברמה הנפשית. היא אומרת, אני לא יכולה חלילה וחס לאפשר לילדים שלי שיקרה עוד אסון בתוך הבית.
1: שמענו קודם לכן, גם כשהיא מתארת, שאין לה, אין לה כוח, אין לה כוחות לעשות כלום. גם ככה היא בצער, אין לה כוחות לעשות כלום. אז קל וחומר שלטפל ולגדל את הילדים ולתת להם את מה שהם צריכים, אין לה כוחות, בשביל זה אנחנו כאן. בשביל זה כל המאזינים שלנו אמורים וצריכים להירתם לעניין הזה. בפרט כשמדובר בילדים יתומים, כן? אנחנו האבא והאימא שלהם, לתת להם את המענה. ועכשיו אנחנו ביעל. עם יעל רוצים לתת לה את המנה החמה ואת כל מה שצריך.
2: שהיא ילדה בסך הכל בת 10.
1: בת 10, זה הכל.
2: כוכבי 9171, כוכבי 9171, רבותיי. המקובל הרב ניסים בן שמעון יוצא מגדרו באופן חריג ונותן פה את המתנה הזאת של בקבוק שמן זית. מי שיקח על עצמו עכשיו לאמץ את יעל בת ה-10, מעבר למצווה הגדולה, מקבל את ברכתו של הרב ניסי בן שמעון לשפע בכל ענייני החיים, ומעבר לזה, מאזינים יקרים, בקבוק שמן זית, זה בקבוק מיוחד, שהרב בן שמעון אומר, מי שידליק איתו נרות שבת קודש, אישה שתדליק בבית, עסקו באמת גם לזיווגים אצל הילדים, בן או בת שצריכים להתחתן ויש עיכוב, ייפתח הכל.
1: אמן.
2: עם ברכה והצלחה. זה לא אני אומר, אגב, זה מילה שלו, מילים שלו. ייפתח לו הכל. כך אומר כבוד הרב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תראה, ניר, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. משהו כמו 4 דקות פרסומות. אני רוצה להאמין שיהיה לנו את המאזין או המאזינה שימצאו את יעל בת ה-10. השאלה למי תהיה את הזכות, למי יתפוס את הטלפון עכשיו, ויגיד, אני רוצה את המתנה, אני רוצה להעביר את השמות שלי גם לתפילה אצל הארי הקדוש, והתפילה אצל האלמנות. אתה יודע שהאלמנות שמתפללות, קודם כל אומרים ששערי שמיים נפתחים עבורן באופן מיידי. כל שכן כאשר שמדובר בקבוצה של אלמנות. לא אחת, לא שתיים, אלא קבוצה גדולה של אלמנות. אבל מעבר לזה, שים לב טוב, אנחנו ביום גדול שבו הארי משפיע שפע גדול למעלה בשמיים. על כל אחד ואחת. והאלמנה הזאת שמתפללת עליכם עכשיו, עם הבקשה, כל אחד במה שהוא צריך, בעזרת השם שתבשרו אותנו את הנס ואת הישועה שלכם. אמן. בזכות התפילה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
6: אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
5: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
7: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
5: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
8: אני אומר לך, בלי להגדים, הייתי חצי שנה במיטה, ירדתי אולי 15 קילו, ולקחתי את שתי הכדורים שלנו, אני אומר לך, זה לא יאומן. אחרי בערך רבע שעה, אני עומד על הרגליים, אני יכול לתפקד.
5: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון. בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני.

0: 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ת' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
2: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
3: בעמית סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמית סטור.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
10: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: בשבילך ובשבילי
12: שבנו אליכם מאזינים יקרים, שלום ניר קפטן.
13: שלום וברכה, יקי.
12: אנחנו כאן בשידור מיוחד, ביום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, עם ילדים יתומים ויתומות, שבאמת מגיעים מבתים שבורים, מרוסקים, ואנחנו בשעה הזאת התחלנו לעזור למשפחה עם חמישה ילדים יתומים ואלמנה. ולעזור המשמעות היא לאמץ אותם לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. זה אומר שהם יקבלו כל יום ארוחת צהריים וארוחת ערב חמה. עזרה בשיעורי הבית, טיפולים רגשיים, פעילויות חברתיות. באמת, ייתנו להם עתיד ותקווה מחדש. כי הבתים שם הם במצב של חרפת רעב. אין מילים לתאר. וביקשנו כאן לפני הפרסומות עבור בנימין ועבור יעל, וקודם כל רוצה להגיד תודה גדולה למאזינים שנרתמו עבורם. אנחנו עוברים לילד השלישי במשפחה הזאת, אבל לפני כן אני רוצה לצרף שוב את רחל עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. רחל, אם תוכלי לחזור בקצרה על הפרטים של המשפחה, כדי שנוכל כולם לדעת במה מדובר. בבקשה, רחל.
14: בטח, אז זה מקרה מאוד קשה, אסון שתקף את המשפחה. זה משפחה עם חמישה ילדים. אבא חלה במחלת הסרטן בראש, הוא היה במצב קשה ולצערנו תוך כמה חודשים הוא נפטר. זה תלמיד.

0: ביטל מאוד את כל הילדים, את כל בני הבית ואת האלמנה. הילדים היו מחוברים לאבא, הוא היה איתם, הוא היה אבא טוב, הוא היה איתם בכל רגע פנוי, היה איתם ממש חבר טוב. וברגע אחד הוא פשוט הלך, האימא מרוסקת, נשארה עם 5 ילדים, שגדול ביניהם בן 12, היא צריכה לשקם את הבית, לטפל בית, להיות גם אבא וגם אימא, והיא בעצמה מרוסקת גם מבחינה נפשית. אנחנו הגענו לבית, ראינו את המצב, ואנחנו רוצים להכניס את 5 ילדים האלה לבית החם שלנו, לתת להם ארוחות חמות, בגדים, לעזור ככה, לעזור להם ככה להשתקם גם מבחינה נפשית. הבית ממש מרוסק מכל כל הבחינות, שתי ילדים כבר בתוך הבית החם, בנימין ויעל, וכרגע אנחנו נגישים למאיר בן 8.
1: מאיר בן 8 זה הילד השלישי. כן, הילד השלישי במשפחה הזאת. מאזינים יקרים, אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. מי ששומע אותנו עכשיו שידור בקול ברמה, זה לא מקרה, אין מקרה בעולם. נכון, יש לנו כאן את המתנה הגדולה שקיבלנו מהמקובל הרב ניסים בן שמעון. שמן זית שיביא לכם ברכה ושפע לתוך הבית, בקבוק שמן, אתם מקבלים אותו עם שליח מיוחד, והרב מברך, ותכף תשמעו את זה בקולו, להצלחה ושפע בכל העניינים, ובמיוחד בזיווגים לכם ולילדים. מי שיש לו בן או בת שצריכים להתחתן ויש לו עיכוב, שבעזרת השם יזכה. הטלפון שאליו אתם מחייגים עכשיו כדי לאמץ את מאיר בן 8, שיביא לכם גם אור בעזרת השם. מאיר, שיביא אור. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אנחנו לא יכולים לחכות יותר מדי זמן. יש כאן מצווה גדולה, מצווה צדקה, מצווה אפשר לעשות אותה מכספי מעשר. יום ההילולה של הארי, התפללו עליכם בציול של הארי. יש את תפילת האלמנות, האלמנות יזכירו אתכם תפילה שלא שווה ריקם. כוכבית 9171. ניר, אני חושב על ילד קטן בן 8 שאין לו מה לאכול בבית, במקרר, במזווה, במטבח, ונקרא לי הלב.
2: אלה ילדים שהולכים לישון רעבים, יקי, זה לא, אין אוקוס פוקוס, הם הולכים לישון פשוט רעבים. לוקחים את המעט שמעט שנותר, והולכים לישון רעבים. אם לא אנחנו שנעזור להם, הם פשוט הולכים לישון רעבים.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו עכשיו את ברכתו של הרב ניסים בן שמעון, שמברך כל אחד ואחת שמאמצים עכשיו את הילד הזה. אנחנו צריכים להזין אחד בסך הכל. מה אתם מקבלים את הבקבוק שמן? תשמעו למה הוא מסוגל, הרב מספר בעצמו.
3: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה בעצם ילד אחד, ילבחה בשחה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרף חיים, ועזר שבקודם שלו הוא יעזור לו, ושפע בשחה בכל הנמד, ושפע בכל שגים, שגים בגבונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בת, ושצריך, כשמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשחה תהיה, וזה
1: עוד תשמע מה הרב אומר, מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שיתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה ובהצלחה. וואו. גם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן, בן, בת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. ברכה והצלחה תהיה לו לחיים טובים ולשלום. מאיר בן 8, ילד יתום מאבא. מי מתקשר עכשיו לאמץ אותו לתוך הבית החם כדי שיהיה לו מה לאכול? אם מאיר הזה היה פוגש אתכם באמצע הרחוב עכשיו, כשאתם באמצע קניות או באמצע טיול, והיה אומר לכם, סליחה אדוני, סליחה גברת, אני רעב. מישהו היה מסוגל לעמוד מנגד? להגיד לו 4 שקלים ביום? לא, ילד, תלך, יעבור למדרכה השנייה? אני בטוח שלא. ולכן, בואו ניקח עכשיו אחד מכם את הטלפון ויאמץ אותו לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. תדאגו לו שם להכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הקו עדיין פנוי, ואני מחכה למאזין או המאזינה שיעשו את הטלפון הזה.
2: כוכבית 9171, אתה יודע, יקי, אין לי ספק שאם היו מבקשים ממשפחה, אתם רוצים לאמץ ילד? אתם יכולים לקחת אותו אליכם הביתה, לתת לו את כל מה שהוא צריך? אני חושב שאין אחד שהיה אומר, לא, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא... כולם היו רוצים לעשות דבר כזה, אבל פה לא מבקשים מהם לאמץ ילד אליהם הביתה, אלא לאמץ ילד שיוכל להשתקם גם נפשית, וגם שיוכל לקבל את מה שהוא צריך, מה שילד קטן צריך לקבל. ילד שאבא שלו נפטר לא צריך לגדול בחוסר כל כך גדול. הילד הזה בן 8 זקוק עכשיו גם הוא לעזרה הזאת להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. שם הוא יקבל את התמיכה, שם הוא יקבל את האוכל שהוא זקוק והוא צריך כדי לגדול כפי שילד צריך לגדול, ואתם יכולים לעשות את זה. מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אתם יודעים, הילדים נמצאים עכשיו בבית, הם נמצאים, זה לא במסגרת של בית ספר שהילד ילך ויכול לקבל שם ככה איזה פרוסה ולסבוע קצת, הם נמצאים בבית כל הזמן, ההוצאות הן הוצאות גדולות מאוד לכולם, אבל כאן יש ילדים שצריכים לאכול, ואנחנו עכשיו רוצים לדאוג לילד המתוק הזה בין השמונה, מאיר, שבעזרת השם יוכל לעבור את התקופה הזאת ולהשתקם גם ככה מהצער האדיר הזה שהוא איבד את אבא שלו. בואו ניתן לו את הבית החם, להיכנס לבית החם, כדי שנוכל לשקם אותו, ושיוכל להיות כשאר האחים שלו כבר שנכנסו, בנימין ויעל שכבר נכנסו לבית החם. תרימו את הטלפון עכשיו, כוכבית 9171, ואתם זוכים לכל המתנות הללו, ורבותיי, זה מתנות ענקיות. תפילת האלמנות
1: קודם כל התפילה שמתפללים האברכים הצדיקים אצל הארי הקדוש, יום ההילולה היום, יום שבו באמת אדם יכול להדליק נר בבית, יתפללו, יזכירו את השמות שלו, של בני ביתו, כמו שאתה הזכרת את תפילת האלמנות, שהם באמת תפילתן לא שווה ריקם, זה תפילה נוספת שיתפללו ויזכירו את השמות שלכם, במיוחד אותה אלמנה עכשיו שאתה מאמץ את הילד השלישי שלה במשפחה הזאת. אבל מעבר לזה, מאזינים יקרים, שימו לב טוב, יש פה בקבוק שמן מיוחד. הרב בן שמעון יצא מגדרו באופן חריג לתת את המתנה הזאת עבור כל מי שיאמץ ילד או ילדה יתומים ביד עזרא ושולמית. כאן במיוחד, ואין לנו עוד הרבה כאלה. יש כאן עוד שלושה ילדים, מאיר והדסה ויאיר, זה שלושה ילדים האחרונים במשפחה הזאת. שלושה המאזינים האלה שהתקשרו עכשיו בשעה הזאת יזכו לגבל את הדבר הגדול הזה. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג כוכבי 9171? כוכבי 9171, רבותיי, מה אנחנו אומרים לאלמנה בסוף השעה הזאת? שמה? שהקו נותר פנוי ואין מי שיעזור לעם ישראל שידוע בערבות הדדית, בשעה של אסונות, בשעה של טרגדיות, שאין מי שיתקשר, ששמעו עשרות אלפי מאזיני רדיו קול ברמה את השידור הזה, ואמרו, רגע, בטח יש מישהו אחר שמתקשר, יש מאזינה אחרת שמתקשר, ובינתיים אף אחד לא מתקשר עבור ילד יתום בן שמונה שנמצא במצב של חרפת רעב. כוכבית 9171. כוכבית 9171, ותביאו אליכם ברכה ושפע אצלכם בבית. אני מכיר המון אנשים שיש להם הוראת קבע עבור ילדים יתומים, ולא רק ביד עזרא ושולמית, אבל פה יש לנו ילד בן שמונה שמחכה לטלפון שלכם, והם ראו ברכה ושפע אצלם בבית, זה חזר אליהם פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תשמעו את מרן הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, איזו זכות יש לנו שיש לנו רב כזה בדור שלנו, איך הוא מברך למי שלוקח על עצמו את הילד היתום הזה עכשיו. תשמעו את זה.
4: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים, ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם. דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבור החיל. הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם קדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם, ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם ברחמים, תזכו למצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
2: כוכבית 9171, מאזינים מכירים, אתם שומעים את הרב ראובן אלבז, גדול מזכי הרבים, שאומר את הדברים הכל כך חמים, והרב מכיר מקרוב את הבית החם של יד עזרא ושולמית, ויודע מה מתנהל שם וכמה עוזרים לילדים היתומים הללו. בואו נרתם כולנו. אחד, אנחנו צריכים מאזין אחד.
1: רגע, רגע, ניר, יש לי עדכון. יש לנו את מאיר בן השמונה. ברוך השם, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: וואו.
1: זאת אומרת, נותרנו עם שני הילדים האחרונים במשפחה הזאת.
2: עוד שני ילדים, סך הכל.
1: הדסה ויאיר. עכשיו זאת הדסה, הילדה הרביעית. היא בסך הכל בת שש.
2: וואו.
1: ילדה בכיתה א'.
2: כשאנחנו מדברים על ילדה בת שש, אני חושב שקודם כל הלב נקרא כשאתה שומע שילדה בת שש אין לה מה לאכול, ועכשיו כשאנחנו מחפשים את מי ש ירים את הטלפון לכוכבית 9171 ויגיד, אני לוקח על עצמי את הילדה הזאת, הילדה המתוקה הזאת, שתוכל להיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית ולקבל את כל מה שהיא צריכה, את כל המעטפת, כולל אוכל, ארוחת

0: צהריים חמה בארוחת ערב, והיא תחזור הביתה, והשהייה שלהם בבית החם ייתן גם קצת כוחות לאימא להתאושש מהמכה כל כך קשה הזאת, שהאבא לא נמצא, האבא נפטר, והיא מגדלת לבד את חמשת הילדים הללו. אז כבר שלושה ילדים נכנסו, ברוך השם, בנימין, יעל ומאיר נכנסו. עכשיו אנחנו עם הילדה בת השש שצריכה להיכנס גם היא. רבותיי, בואו נהיה, מה שיש לעם ישראל, הרחמנות הזאת, אחת המידות הבולטות אצלנו. בואו נוכיח לקדוש ברוך הוא שדווקא בימים הללו, הימים שבהם אנחנו מתקרבים לתשעה באב, שאנחנו מקווים שיתהפך עלינו לטובה, בואו נוכיח לקדוש ברוך הוא את האהבת הזולת הזאת שיש לנו.
1: לחלוטין, וניקח את הטלפון עכשיו ונתקשר עבור הדסה בת השש, הילדה הרביעית במשפחה הזאת, כוכבית 9171, כוכבית 9171, איזו זכות עצומה, איזו מצווה גדולה יש לה למאזינה, לאימא, יש לו למאזין, לאבא, שיקחו עכשיו את הטלפון כדי לאמץ ילד יתום, במקרה הזה ילדה יתומה מחרפת רעב. הילדה הזאת לא תדע יותר רעב, לא תדע יותר מחסור, ואתם בעזרת השם ברכה ושפע אצלכם בתוך הבית. אמן. זה לא אני מברך, יש כאן את ברכותיהם, ברכותיהם של הרב ניסים בן שמעון והרב אלבז והרב בניהו שמואלי, ויש כאן את המתנה האדירה הזאת שאתם מקבלים. כוכבית 9171, רחל עם הבית החם שמכירה את המשפחה הזאת, אני רוצה שתפני את עכשיו עבור למאזינים שיאמצו את הדסה בת השש, כי אנחנו חייבים לבשר את האלמנה בשורה טובה בעזרת השם.
2: בטח, אני חייבת להגיד שהדסה, חוץ מזה שאנחנו צריכים להכניס אותה לבית החם, היא עולה שנה הבאה לכיתה א', אנחנו רוצים לתת לה את כל הציוד שהיא תצטרך לכיתה א', אם זה ילקוט וכל הציוד לבית ספר, וכמובן גם להכניס את העיר שהוא בן ארבע, הוא ילד קטן בגן. אנחנו רוצים בעזרת השם להכניס את שתיהם לבית החם, לתת להם ארוחות חמות. יש לנו מטפלות רגשיות מהרמה הכי גבוהה, שישבו איתם, שיעבדו איתם על זה, שנצליח באמת ככה להחזיר להם את השמחה על החיים, וכמובן לאימא לעזור לה באוכל הבית, שבאמת תצליח ככה לשקם את הילדים שלה, ולתת גם לה כוח בעזרת השם, שהיא תצליח ככה לבנות את המשפחה בחזרה, וזה רק בזכות המאזינים שיבואו ויתרמו בעזרת השם.
1: אמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה שתשמעו פעם נוספת את, את, את, את הברכה של המקובל הרב ניסים בן שמעון, באמת שהשם ישלח לו אריכות ימים ובריאות איתנה.
0: אמן.
1: לכל מי שלוקח עכשיו את הטלפון, מחייג עבור הדסה בת השש, ילדה יתומה מאבא, ויציל אותה מחרפת רעב, יקבל גם את בקבוק השמן זית, תשמעו את ברכתו של הרב.
3: ארז רב שולמי, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, תמריץ בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, תאמץ ילד אחד, ילבחה בשחה לכל, אבל מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שלו, יעזור לו, ושפע בשחה בכל הנמד, ושפע כל שגים, שגים מגונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בת, ושצריך, כשמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, כל מי שיתרום בעזר השם, ולכה בשחה תהיה, וזה עוד כל שחיים שלו.
1: אמן ואמן. ייפתח לו בשפע בהכל. כוכבי 9171, רבותיי, אנחנו כאן עם משפחה, עם אלמנה וחמישה ילדים יתומים. את בנימין, את יעל, את מאיר, הכנסתם לבית החם של יד עזרא ושולמית. יש לנו פה עכשיו את הדסה, ולאחר מכן את יאיר, שהוא הילד הקטן ביותר. בדקה הקרובה אנחנו צריכים לדאוג שהדסה תהיה בתוך הבית החם. זה ברכה גדולה, חסד עצום, מצווה ענקית שאתם עושים עכשיו. יש תפילה אצל הארי הקדוש, יש תפילה של האלמנות, שהתפללו עליכם, יזכירו את השמות של בני המשפחה שלכם, אבל מעבר לזה יש פה מתנה נדירה וחריגה מהמקובל הרב ניסים בן שמעון, בקבוק שמן זית. למי מכם שיתקשר עכשיו לאמץ אותה? את הילדה הקטנה הזאת בת השש, שמעתם? רחל מספרת שהיא עולה לכיתה א' בשנה הקרובה. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171, והנה ניר, אני מבשר אותך בבשורה טובה, יש לנו גם את הדסה בת השש. אין עליכם מאזיני קול ברמה, באמת מרגש ומחמם את הלב, באמת באמת כל הכבוד.
0: רחמנים בני רחמנים ממש.
1: עכשיו יאיר בן השלוש וחצי, ילד קטן בן שלוש וחצי, זה הילד האחרון. מי שלוקח את יאיר עכשיו, מאמץ אותו לבית החם, רחל עם הבית החם, את מתקשרת מיד אחרי השידור הזה לאלמנה, את מבשרת שכל הילדים שלה בתוך הבית החם, שהיא לא תדאג יותר. בעזרת השם.
2: בטח, אין לכם מושג איזה עושר זה עושה לאלמנה שמתקשרים אליה ואומרים לה את זה. היא כאילו, זהו, באמת לקחו לה ואימצו לה את הילדים, וזה העושר הכי גדול, היא מחכה לו.
1: בעזרת השם, אז הנה, מאזין אחד, מאזינה אחת, ניר?

0: גם ביום ההילולה של הארי הקדוש, גם עם ילד יתום, ילד תינוק, 3.5 הוא תינוק.
1: ממש.
0: לחשוב שהילד הזה הולך לישון רעב ב-6-7 בערב? מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות דבר כזה? בואו נעשה בשבילו עכשיו, בטלפון אחד.
1: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, תרימו את הטלפון עכשיו. בואו נאמץ את הילד בן ה3.5, ילד מתוק שאי אפשר, אפשר להסביר לילד בן 3.5 שיעיר, שאין אוכל, אין דבר כזה, לא קיים. ולכן אנחנו מבקשים אחד מכם, מאזינים יקרים, שירים את הטלפון. אבל אל תגידו, זה, טוב, אני סומך, הוא מתח להתקשרו, הוא התקשר. אתה תתקשר, תרים את הטלפון וקח על עצמך את יאיר בין ה3.5, כדי שמיד, ממש בסוף השעה הזאת, יוכלו להתקשר מיד עזרה ושולמית ולומר לה, לבשר לאלמנה, ברוך השם, כל 5 ילדייך ייכנסו לבית החם. כוכבית 9171, תרימו את הטלפון, גם אם יש עומס על הקווים, תמתינו, כי מי שיזכה להיות זה שמאמץ את הילד, זאת הסנגוריה הכי גדולה על האדם, ואתם מקבלים ביום הזה, היום המיוחד של הארי הקדוש, הילולת הארי, שגם את תפילת האלמנות וגם את בקבוק השמן, השמן הזית שאתם מקבלים, וכמו שאמר, הבטיח המקובל האלוקי, ואמר שיזכה אותו אדם להכל. כל מה שהוא צריך בעזרת השם.
0: בהכל.
1: שפע בהכל.
0: הרב ניסים בן שמעון מבטיח דבר כזה, זה חריג מאוד ונדיר מאוד. רבותיי, יאיר...
1: הוא לא מרבה להבטיח, אנחנו יודעים שהוא לא... הוא...
0: כמעט ולא. Mm-hmm. יאיר בן ה3.5, זה הילד היתום האחרון במשפחה הזאת. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. מאזין אחד או מאזינה אחת, שיודעים מה זה ילדים, ויודעים לדמיין רגע, ושלא תדעו, מה זה ילד בן 3.5 שהולך לישון רעב. ויקחו עכשיו את הטלפון ויחגו איתנו ביחד. כוכבית 9171. כוכבית 9171. ילד קטן, בן 3.5. יד עזרה ושולמית ידאגו לו להכל. אתם רק תתקשרו עכשיו. 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, איך היה מדבר בחדווה וחביבות גם על הילדים האלה היתומים של יד עזרה ושולמית, וגם על מי שלוקח על עצמו באמת ומאמץ אותם. תשמעו איזו ברכה אדירה יש לכם עכשיו למי שמחייג.
2: אני פונה למאזינים היקרים, השם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכן מצווה שאדם יתרום כל יכולתו. יש הרבה שהם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט הזה, ואין להם לחם לפי הטף. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו 4 שלי, ואני אשמח 4 שלכם. מי זה 4 של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. ו4 שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם 4. אתה שמח 4, אני אשמח 4. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה ושולמית, ותחיל בכל התרוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ולב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגדיל תורה ולהדירה כמחת לך והחסד, אמרת שעוניים החסד לבנה
0: השם יהיה עמכם. מי שיציל עכשיו את יאיר בן ה3.5, זה לא אני אמרתי, מרן אמר, זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש לנו פה מאזין אחרון עכשיו בשעה הזאת, שיקבל גם את המתנה המיוחדת מהמקובל הרב ניסים בן שמעון, מתנה בקבוק שמן זית, שתביא באמת ברכה גדולה מאוד ושפע עצום אליכם לתוך הבית. כוכבית 9171. ניר, אני רואה את השעון, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אני לא מתייאש, כי אני יודע שמיד אחרי שיאמצו את יאיר, הילד האחרון במשפחה הזאת, אחרי שימצו את בנימין ואת יעל ואת מאיר ואת הדסה, האלמנה תקבל את הטלפון הכי מאושר בחייה. איזו שמחה תהיה לאותה אלמנה בזכות זה שאימצתם עכשיו את הילד האחרון שלה וכל הילדים שלה בתוך הבית החם.
1: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אנחנו ממש מתקרבים ממש לסיומה שלנו, ממש.
0: דקה אחרונה, אם יהיה לנו את הטלפון בדקה הזאת, מה טוב ומנעים, אם לא חלילה וחס, זה הילד הראשון שלא הצלחנו לאמץ אותו בשידור הזה.
1: אסור לנו להגיע למצב כזה, מאזינים יקרים, בואו נרים את הטלפון, אל תסמכו האחד על השני, תרימו אתם את הטלפון, קחו את ה...

0: הילד הקטן הזה, בין השלוש וחצי, תאמצו אותו שייכנס לבית החם. האחים שלו, ארבעת האחים כבר נמצאים, הצלחנו ברוך השם. הילד האחרון, קחו אותו ותאמצו אותו, שנוכל בעזרת השם לבשר לאלמנה, שהכל בסדר והם ייכנסו לשם.
1: כוכבי 9171, אני לא מוותר, גם אם נותרו 20 שניות, אני אומר יבוא המלאך, יבוא המאזין או המאזינה, שרוצים ביום הגדול הזה לאמץ ילד יתום מחרפת.

0: יח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחד. הספרטני, תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: פור, חד וחלק.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
11: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, שבע שנים?
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
13: חכם.
14: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.

0: 92.1 FM קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. בג"ץ הוציא צו ארעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש את תחולתם מיידית מיום הפרסום והקפיא את כניסתם לתוקף. השופט עופר גרוסקופ קבע כי בהחלטתו כי קיים חשש ממשי שאם הסעיפים ייכנסו לתוקף יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור. שר התקשורת שלמה קרעי תקף את החלטת בג"ץ וטען כי אין לבית המשפט סמכות לפסול חוקים. קרעי הודיע כי לא ישתתף בהליך המשפטי כל עוד הצו הארעי עומד בתוקפו, ומתח ביקורת חריפה על בית המשפט. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל חדף הסעודי כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי לא נמצא

0: בתחומי המדינה. המקור הוסיף כי את המסרים של חמינאי כותבים בכירים במשמרות המהפכה. פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו בפועל פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו במקום. צוותי כיבוי וההצלה הוזעקו לשריפה שפרצה בדירה בחולון. במהלך האירוע התפוצץ אחד מבלוני הגז במרפסת. הדיירים הונחו להסתגר בדירותיהם ולוחמי האש השתלטו על הלהבות ללא נפגעים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חמה רגיל עד שרבי, מחר וביום שלישי יהיה דומה.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: You must not look back. Yet one image lingers, the tears on her face.
1: אתה יודע, ארז, עיר את עיניי, ניר קפטן, שזה ווקלי אמיתי. בלי כל ה... כל האלה
2: שכבר
1: הפכו להיות כמעט כמו...
2: שירים רגילים.
1: מוזיקה אמיתית. שלום לכם, בוקר טוב מאזיני רדיו קול ברמה, בוקר טוב ניר קפטן.
2: בוקר טוב.
1: אנחנו פותחים כאן שעה נוספת, שעה מיוחדת, יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית.
2: בהחלט, אנחנו כאן בשעה המיוחדת הזאת, במשדר המיוחד הזה, ביום הילולת הארי הקדוש. יום שבו אנחנו משתדלים לעשות טוב לילדים היתומים, לאלמנות המסכנות ש... חוו את מה שחוו, ואנחנו רוצים להכניס את הילדים הללו כדי להקל על המשפחות לבית החם של יד עזרא ושולמית. והבית החם של יד עזרא ושולמית, שם הם מקבלים את כל המעטפת הנצרכת כדי שהם יוכלו לעבור את היום כפי שילד צריך לחיות ולשמוח. שם הם מקבלים את האוכל, שם הם מקבלים את המעטפת הנפשית והחיצונית מכל מה שהם עברו במהלך התקופה. שם הם גם מקבלים לקראת שנת הלימודים ילקוטים חדשים
1: כל הציוד,
2: כל מה שהם צריכים, כל מה שילד צריך. ואנחנו כאן כדי בעזרת השם להכניס את הילדים הללו, לא כל משפחה יכולה.

0: ולא כל משפחה יכולה להרשות לעצמה, כי מדובר בעלות, מדובר בעלות, זה לא פשוט. ולכן אנחנו כאן כדי לגייס אתכם אלינו לדבר הגדול הזה, כדי שכל משפחה שעומדת כרגע על הפרק תוכל להיכנס. ומשפחה כזאת יכולה למנות, כפי שראינו בשעה הקודמת, הייתה משפחה עם 5 ילדים, שבחסדי שמיים ובזכות הרחמנות שלכם הצלחנו. הצלחנו.
1: כן.
0: ואנחנו רוצים גם עכשיו להצליח.
1: והיום הזה הוא יום גדול מאוד, מכיוון שהוא יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. מה שאומר שכל מאזין שירתם לטובת המשפחה הבאה והילדים שלה, יזכה גם להעביר את השמות שלו, של בני ביתו, לתפילה מיוחדת שתאריך היום בשעות אחר הצהריים, על ציונו של הארי הקדוש, עם השמות שלכם והבקשות שלכם. ומעבר לזה יש גם תפילת האלמנות. תפילת האלמנות שהתפללו עליכם, ובאמת יזכירו אתכם ואת הישועות שאתם זקוקים להן. אבל שימו לב טוב, מאזינים יקרים, המקובל הגדול, מקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, יצא מגדרו באופן חריג ונדיר, ונתן פה כמות מצומצמת של בקבוקי שמן זית עם ברכה גדולה ואדירה, אתם תכף תשמעו אותה בקולו, שאמר שכל מי שיאמץ את הילדים היתומים והיתומות האלה יראה שפע גדול מאוד בכל העניינים, ובמיוחד בזיווגים אצל ילדיו ואצלו אם צריך. לכן אני אומר, מאזינים יקרים, כל מי שיש לו את האפשרות, שיקשיב עכשיו לסיפור של המשפחה הבאה שאיתה אנחנו נעסוק בשעה הזאת, שעליה אנחנו נדבר, ובעזרת השם שנזכה לבשר את האלמנה בבשורה טובה.
0: אמן.
1: נמצאים איתנו 2 על קו הטלפון, גם רחל עם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שמלווה ומכירה את המשפחה, שלום וברכה.
2: שלום וברכה.
1: וגם שמעון, שהוא אחראי על מערך הטיפולים הרגשיים בבית החם. שלום שמעון.
3: שלום וברכה.
1: בוגר טוב. רחל, אולי תתחילי את כדי לספר לנו ככה בקצרה את הסיפור של המשפחה הזאת. בבקשה רחל.
2: בטח, אז זה סיפור מאוד מאוד קשה. משפחה שחיה חיים רגילים, חיים כמו כולם, והם נפלו לתוך כאב, כאב שאין לו גבולות. אבא שנים חי מחלת הסכרת, הוא היה איש חזק במיוחד. הוא לא נתן למחלה להשתלט עליו, הוא הקפיד על האינסולין בזמנים הקבועים, הקפיד על תזונה מסודרת, מה שנכונה לו, ותמיד הוא היה עם אמונה חזקה שהוא ימשיך ככה להאמין בהשם שהוא יחזיק אותו והכל יעבור טוב והכל יהיה טוב. ככה באמת היה, הוא היה מתפלל במיין קבוע בבוקר, עובד לפרנסת הבית במסירות, הילדים כמעט לא הרגישו שאבא שלהם חולה. הבית מתנהל ממש שגרה קבועה עם אור, שמחה, הרבה אהבה, כמו כל משפחה שאנחנו מכירים. עד לפני חצי שנה, פתאום משהו התערר בלי התראה מוקדמת, הגוף שלו התחיל להגיב אחרת לתרופה של הסכרת, והתחיל להתפתח שם זיהום קטן שהפך לסיבוך מאוד מאוד קשה וגדול. במשך חודש הוא נכנס ויצא מבית חולים למלא מלא טיפולים ובדיקות, פתאום ככה באמצע החיים, אפילו הוא לא צריך להקל את מה שעובר עליו, ככה אלמנה מספרת לנו. מערכת החיסון שלו נחלשה מאוד מאוד מהר, בתוך מספר שבועות הגוף שלו קרס ממש לחלוטין. האמא האלמנה הייתה באלם מוחלט, ישבה לצידו בבית חולים ימים, לילות, מחזיקה, ככה מנסה להחזיק חזק, מתפללת ומתחננת לחייו, שיש לה 6 ילדים בבית שיושבים ומחכים לבשורה טובה. באמת ככה הם ניסו להחזיק בכל הכוח, אבל אחרי לא הרבה זמן המחלה ניצחה.
1: שם ישמור.
2: כן, והוא באמת השאיר משפחה עם 6 ילדים ועם האלמנה שלא יודעת מה לעשות.
0: בני כמה ילדים?
2: אנחנו שנכנסנו לשם 6 ילדים.
0: בני כמה?
1: יש פה ילדה בת 12.
2: בני 12, 10 וחצי, 8, הכי קטנה בת 3.
1: וואו.
2: אנחנו נכנסנו לשם.
1: ומה ראיתם?
2: מראים מאוד מאוד מאוד קשים. האמא יושבת, לא יודעת מה לעשות, היא לא יודעת איך בכלל להמשיך עם פרנסת הבית, כולה שבורה, היא לא יודעת איך לשלם את השכר דירה, להביא אוכל לילדים, ציוד ללימודים שמתקרב לנו עכשיו שנת הלימודים החדשה. אנחנו לא מדברים על מותרות, על לצאת לבין הזמנים, זה בכלל לא שם, זה לא בכיוון. זה היום יום, זה האוכל היום יומי שהם צריכים עכשיו.
1: אז הנה, שמעון, רגע אחד לפני שנפנה למאזינים, עבור הילדה הראשונה במשפחה הזאת, מה אתה יכול להוסיף לנו על הסיפור הבאמת קשה הזה?
3: זהו, ואני יכול לומר שאחד המקרים הקשים שנפגשתי בהם בעבודה שלי, זה המקרה הזה. תחשבו שבתקופה של המחלה של האבא, הוא התמודד, הכל לכאורה היה נראה שהוא יגבור על זה, הוא גם היה עם מאוד אמונה חזקה. בחצי שנה הזו, האחרונה, זה ממש התערער, ואתם רואים איך שהילדים כל הזמן ציפו, אולי יהיה נס, אולי הבא יחזור, כי הם כל הזמן היו שואלים, מתי הבא יחזור, מתי הבא יחזור.

0: האימא לא ויתרה, היא תמיד דיברה במקום של אמונה, במקום של אל תדאגו, הוא יחזור, הוא יהיה בריא. ככה...
1: כן, וההתמודדות עכשיו היא התמודדות גדולה. אנחנו תכף נשוב אליכם, גם רחל וגם שמעון, כדי שתספרו לנו יותר, אבל אני פונה אליכם עכשיו המאזינים היקרים. עבור מרים, בת ה-12. זאת הילדה הראשונה שם. מרים היא הבת הבכורה. אחד מכם שרוצה לאמץ אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. בטלפון אחד, 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. הטלפון הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש כאן ברכה גדולה מאוד. של המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, שהבטיח שכל מי שיקח את הטלפון עכשיו יאמץ את מרים בת ה-12, ואנחנו צריכים בסך הכל מאזין אחד, מאזינה אחת, יקבלו את המתנה המיוחדת הזאת. את הבקבוק שמן זית, עבור ברכה ושפע אצלכם בבית בכל העניינים, ובמיוחד בפרנסה בשפע ובזיווגים לילדים. אבל בעיקר, להציל ילדה יתומה בת 12 מחרפת רעב. אתם שומעים פה את סיפורה של המשפחה הזאת? מספר פה שמעון שהוא אחראי באמת ביד עזרא ושולמית על כל העניין של הטיפולים הרגשיים, על כל המערך. רחל שמלווה את המשפחה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון ועושה את זה למענה? למען ילדה יתומה בת 12 שנמצאת במצב של חרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה המספר. ואנחנו לא רוצים לחכות עכשיו 3-4 דקות עד שהטלפון במוקד יצלצל. אני בטוח שיהיה את המאזין או המאזינה. ששומעים את השידור הזה ביום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, יודעים שיש תפילה, גם תפילה אצל הארי, גם תפילה של האלמנות, ויקחו על עצמם כדי שהבית הזה לא יישאר שבור חלילה וחס. כוכבי 9171, הנה תשמעו את ברכתו של הרב ניסים בן שמעון, שנותן עכשיו לטובת המאזין או המאזינה שיחגו כדי להציל את הילדה היתומה הזאת, את הבקבוק השמן המיוחד הזה, תשמעו מה הוא מברך.
2: יד עזרא ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה בעצם ילד אחד, ילבחה בשחה לכל המעל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שהוא יעזור לו, בשפע, בשחה בכל הנמד, בשפע, בכל שגים, שגים עגונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך,
1: כשמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח לכל. ומי שיתרוב בעזר השם, מחר בשחת תהיה לו, אז אוכל שם חם שם. אמן ואמן. כוכבי 9171. אנא מכם, מאזינים יקרים. האלמנה הזאת צועקת די. היא לא יכולה לסבול יותר. עכשיו זה תלוי בנו. כוכבי 9171.
3: אתה יודע, אם הבית אמרה משפט שככה מאוד מאוד צוות לי, הילדים כל כך ציפו, הילדים כל כך ציפו שאבא יחזור הביתה, ואבא לא חזר הביתה, והאלמנה מצפה כל כך שתהיה לה את העזרה הזאת, את הסיוע הזה, שהילדים הללו, לפחות הקושי הזה בפרנסת הבית, לפחות את זה ייקחו מעליה ויוכלו לסייע לה. והנה מרים, ילדה הראשונה שאנחנו רוצים להכניס לבית החם. מרים, בת ה-12, שצריכה להיכנס לבית החם כדי לקבל גם את המנה החמה בצהריים, גם את המנה החמה בערב, וגם את המעטפת הכוללת, את הטיפול הנפשי. שמענו גם את שמעון שמטפל בנושא הרגשי. הסיפור הכי קשה שהוא נתקל בו לפחות לאחרונה, ואנחנו רוצים לעזור להם. מאזינים יקרים, תרימו את הטלפון עכשיו.
1: כוכבית, קחו את מרים. כוכבית 9171. כוכבית 9171. שמעון, אתה רוצה להוסיף משהו? רגע אחד לפני ש...
0: אני הייתי רוצה להגיד משהו לגבי מרים.
1: כן.
0: דיברנו עם האמא על מרים. תחשיבו, היא בת 12, הבת הגדולה של המשפחה. היא הייתה הבת שהכי הייתה קשורה לאבא. היא הייתה משתפת אותו בכל מה שמתרחש, כל מה שעובר עליה. הוא היה התמיכה שלה, הוא היה הגב שלה. היום כשהיא איבדה את זה, אני חושב שזה אחד הדברים שהיא הכי נזקקת להם, זה להקשבה הזו, להכלה, לתמיכה הרגשית הזו שאנחנו רוצים להעניק לה שם. הדברים האלה עולים הון, אנחנו לא מתפשרים על מטפלים ככה, מתחילים או משהו, אנחנו על השורה הראשונה. זה דברים שאנחנו לא יכולים לנהל אותם לפי תקציב. אנחנו מנהלים את זה לפי צורך.
1: כן. אז הנה, בואו מאזינים יקרים, אחד או אחת מכם שרוצה גם, אני תכף אשמיע לכם את הברכה של מרן הרב ראובן אלבז, שתשמעו באיזה דבר, איזו זכות עצומה זאת למי שעכשיו לוקח את הטלפון ומצטרף ומאמץ את מרים בת ה-12. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הנה תשמעו מה מברך כבוד הרב, בבקשה.
4: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים, ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם,

0: כולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבורי החיל. הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם רחמים, תזכו לכל המצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: אמן ואמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171, עבור ילדה קטנה בת 12, ילדה יתומה, תצילו אותה מחרפת רעב, ויש פה מתנה נדירה וחריגה, שאתם מקבלים אותה מהמקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, כולם מכירים אותו, כולם יודעים במי מדובר, איזה צדיק השם, באמת, בקבוק שמן זית, שעליו הוא אומר שפע גדול בכל העניינים, הוא במיוחד בפרנסה ובזיווגים, אצלכם בבית, בן או בת, שזה הכל ייפתח לו, אומר הרב. והנה יש לנו בשורה טובה, יש לנו את מרים בתוך הבית החם, וואו, וואו, וואו. איזה יופי. ממש ממש משמח. רחל, שומעת אותנו עכשיו, ואנחנו יכולים לעבור לילד השני במשפחה הזאת, נכון רחל?
2: כן, בטח, ישי, בן 10.5.
1: 10.5. את יודעת, אני חייב לומר שאני קורא פה את מה שמתואר פה על המשפחה, שאיך שהבית הבית שהיה בית שלם נשבר, והילדים האלה לא מבקשים מותרות, הם מבקשים רק לא ליפול לרעב, לא לאבד את הדירה, להמשיך לחיות בכבוד המינימלי שכמו כל ילד וילד. ואני אומר, אנחנו חייבים להיות שם, זאת הערבות ההדדית של עם ישראל. מי כעמך ישראל, חברים, ילד בן 10.5, ישי, רחל, את מכירה את הילד הזה, את מכירה את המשפחה הזאת? מה את יכולה להגיד למאזינים שלנו, למי שעכשיו מתלבט, מסתפק, רוצה להתקשר, אומר, אני צריך עוד איזושהי דחיפה קטנה?
2: אני זוכרת את הרגע הזה שנכנסנו לשם, אני רואה ילדים שמנסים להתנהג בכל הכוח שלהם רגיל, אבל רואים את העיניים שלהם מספרות הכל. רואים את העצב בעיניים שלהם, את הבלבול, את הגעגוע לאבא. ילד בן 10.5 שמחכה שאבא שלו ייקח אותו בשבת, ילמד איתו את מה שהם למדו בבית ספר, יחזור איתו על כל מה שהם למדו, שידע ככה ביום ראשון לענות לרבי את השאלות. נורא אותו יושב בגעגוע אינסופי, האמא עצמה אומרת לנו בדמעות, אני מנסה להחזיק מעמד בשבילם, אבל אין לי כתף לי שאין עליה. כל יום זה מלחמה לשלם שכר דירה, להביא לילדים אוכל, ציוד, ספרי לימוד. אני מרגישה שאני טובעת שאין לי אוויר. זה היה המילים שלה. ואנחנו בדיוק הגענו בנקודה הזאת, הבית החם, אנחנו רוצים ככה לתת להם עוגן, לתת להם מקור של כוח ולהחזיק אותם. עכשיו על ישי בן 10.5.
3: ישי בן 10.5, הנה, זה הילד השני שאותו אנחנו עכשיו הולכים לאמץ בעזרת השם ולהכניס אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תתקשרו. וקחו על עצמכם את ישי. סך הכל בן 10.5. 10.5, ילד שרוצה לאכול. זה הכל.
1: אתה יודע משהו?
3: כן.
1: אני רק מנסה לדמיין סיטואציה שישי חוזר הביתה מתלמוד תורה, והוא שואל את אמא, אמא, מה יש לאכול? כמו כל ילד בצהריים, אחר הצהריים. ועומדת מולו האלמנה, האמא שלו, שזה עתה לפני כמה חודשים איבדה את בעלה, והיא פשוט מתחילה לבכות כי היא חסרת אונים. אין לה מה לתת לילד שלה, הוא בן 10.5, ארוחת צהריים. אין לה מה לתת לילד שלה ארוחת ערב לפני שהוא הולך לישון. זה ילד שקם בבוקר רעב והולך לישון רעב. שם ישמור וירחם, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים עכשיו טלפון של אחד או אחת מכם, לכוכבי 9171, מדובר ב-4 שקלים ביום. אתם שומעים את הרב אלבז, אתם שומעים את הרב בן שמעון, את הרב בניהו שמואלי, כל גדולי ישראל, כל גדולי הרבנים, יוצאים מגדרם עבור הילדים האלה, ואנחנו לא יכולים להשאיר אותם מאחור. כוכבית 9171, כדי שהאימא הזאת והבית הזה לא יקרוס. כוכבי 9171, מי מכם עכשיו זוכה במתנה הגדולה של הרב ניסים בן שמעון המקובל הקדוש, ששולח עם שליח מיוחד עד עליכם הביתה, את הבקבוק שמן זית הזה, אישה תדליק בבית, נרות שבת קודש, עם השמן זית הזה, ייפתח לו הכל, אומר הרב. בבית הזה ייפתח הכל, שפע עצום.
3: הבטחה של צדיק, וכשהרב גוזר, זה בבחינת צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אין ספק. לכן מאזינים יקרים, תתקשרו עכשיו, תרימו את הטלפון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותגידו למוקדנית שאתם לוקחים על עצמכם את הילד בן העשר וחצי, לאמץ אותו כשיוכל להיכנס בעזרת השם לבית החם של יד עזרה ושולמית. הילד הזה יקבל את כל המעטפת האפשרית, מה שאולי יקל מעליו את הצער הזה שהוא איבד אבא, איבד אבא. אבא שלא יכול ללמוד איתו בשבת, אבא שלא יכול לשמוע אותו, אבא שלא יכול לדבר איתו קצת, לשמוע מה שעל ליבו. לכן אנחנו כאן לתת לו את המענה הזה. יד עזרה ושולמית לא מבקשים מכם שתבואו תהיו במקום, אלא רק שתחזיקו את הילד הזה שיוכל להיכנס.
1: כוכבי 9171, ונותרו לנו ממש שתי דקות לנסות להציל את ישי בן העשר וחצי. ילד קטן, להציל אותו מחרפת רעב. ממש דקה אחרונה, 60 שניות. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו? רבותיי, יש לנו ילדים שיהיו בריאים ושלמים, שנוכל לתת להם הכל בשפע עצום ביותר. במיוחד עכשיו שזו תקופת חופש, תקופת בין הזמן, אם אנחנו נצא עם המשפחות, עם הילדים, לבלות, לטייל, ליהנות. בואו נדאג שלפחות גם לילד יתום אחד, בן 10.5, יהיה מה לאכול. הוא לא מבקש לא טיול ולא פינוק כזה או אחר, למרות שגם זה מגיע לו. אבל הוא מבקש קודם כל שתהיה לו ארוחת צהריים חמה. וזה החובה של כל יהודי ויהודיה בישראל. הערבות ההדדית הזאת לדאוג לילד שאין לו אבא, אבל אבא שבשמיים יושב למעלה ורואה מי עושה את המאמץ ואת ההשתדלות, ולוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורו, מעביר את השמות שלו לתפילה אצל הארי הקדוש, מעביר את השמות של ילדיו לתפילה אצל האלמנות, שתפילה כזאת לא שווה ריקם. דמעות של אלמנה מגיעות עד כיסא הכבוד, בזכות זה שהצלתם את הילד שלה. זה הילד השני מתוך שישה ילדים. הוא בסך הכל בן 10.5. כוכבי 9171. כוכבית 9171, זה המספר. ואני רוצה להשמיע לכם את דבריו של הרב בניהו שמואלי, שאומר שכל מי שיקח ויאמץ עכשיו את ישי בן העשר וחצי, או כל ילד או ילדה יתומים ביד עזרה ושולמית, יזכה לכל הברכות הכתובות בתורה. זה פשוט מדהים, תקשיבו לזה.
4: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרה ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו. הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. מה זה, איזה מעלה זה? באמת, יתום, לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, כל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצה ונאמר אמן.
3: אמן ואמן. כוכבית 9171, שמעתם את המקובל הרב בניהו שמואלי, שמדבר בכזאת חמימות על המעלה להחזיק ילד שמגיע לבית החם של ילד עזרה ושולמית, ששם הוא מקבל את כל המעטפת. יקי, אני חייב לספר לך שאני הייתי, כשביקרתי לפני כמה שנים בבית החם של ילד עזרה ושולמית,
1: כן.
3: ראיתי שם ויכוח של שתי ילדות שרבות על משהו מסוים, ולאחר מכן ילדה אחת עוטפת את הכריך שלה, היא לא אכלה, ועוד כמה דברים שהיו שם, ושאלה אותה בחורה של יד עזרה ושולמית מתנדבת, למה את עוטפת, למה את לא אוכלת? אז היא אמרה שהיא לוקחת את זה לאח שלה בבית, כי לאח שלה בבית אין לו מה לאכול. אני כמובן הזדעזעתי כשיש מציאות כזאת שילד אחד אוכל וילד אחר לא אוכל. והנה כאן אנחנו נמצאים במשפחה של 6 נפשות, 6 ילדים, שצריכים להיכנס לבית החם. עכשיו אנחנו עם הילד בן ה10.5. מאזינים יקרים, תרימו עכשיו את הטלפון. תהיו ממש מאמצים את אותו ילד כדי שיוכל להיכנס לבית החם ולאכול ולקבל את כל המעטפת הכללית.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. מאזין יקר, מאזינה יקרה ששומעים אותנו עכשיו. ישי בן ה10.5, הוא ילד שני בתוך משפחה עם אלמנה עם 6 ילדים שבעלה נפטר מסוכרת. הילד הזה עכשיו, למי ששומע אותנו, נמצא במצב של חרפת רעב. ילד שחוזר הביתה מבית הספר, ואין מה לתת לו לאכול. פשוטו כמשמעו. רחל נמצאת איתנו על קו הטלפון, תעיד, מכנסים שם למטבח, מקררק, מזוורק. אתה...
2: בית
1: ריק,
2: באמת בית ריק.
1: לחלוטין. ונמצא איתנו גם על קו הטלפון, מי שמטפל, שימון, שמטפל שימון. באמת בטיפולים הרגשיים של כל הילדים שם, גם יודע להעיד על המצב הכלכלי של המשפחה הזאת. אנחנו צריכים...

0: מאזין אחד או מאזינה שיחייגו עכשיו עבור ילד קטן בן 10.5 כדי להציל אותו מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני רוצה לשלוח את הבקבוק שמן הזה שהבטיח פה המקובל הרב ניסים בן שמעון למי שלוקח על עצמו לאמץ את הילדים היתומים האלה, וברכה ושפע גדול תהיה אצלו בבית. מי עכשיו מאמץ את הילדים יעביר גם את השמות לתפילה אצל הארי הקדוש. היום זה יום ההילולה, תדליקו נר בבית, הצדיק משפיע שפע גדול למעלה בשמיים על כל אחד ואחת מכם. כל שכן וכל שכן כשאתם עושים מעשה טוב תוך כדי, ומצוות צדקה וכספי מעשר אפשר גם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, וברוך השם יש לנו גם את ישי בן העשר וחצי, את הילד השני במשפחה הזאת.
1: איזה יופי.
0: וואו, באמת, כל הכבוד, מאזינים יקרים. כל הכבוד, אתם לא משאירים את הילדים האלה מאחור, את הילדים היתומים האלה. מאחור, איזה זכות גדולה. שמעון, אתה איתנו, נכון, שמעון?
2: כן.
0: אז בואו רק נחזור בקצרה על המצב הבאמת אגום והקשה הזה של אותה משפחה, כדי שנוכל לעבור שם לילדה השלישית במשפחה, את נועה, היא בסך הכל בת 8, ונדע שלפני הפרסמות אנחנו גם מצילים אותה ומאמצים אותה לתוך הבית החם. בבקשה, שמעון.
2: הילדות האלה, כמו שאתם הבנתם, כל כך ציפו ליום שיגידו להם שהאבא חוזר וזהו, והחיים חוזרים להיות רגילים, והנה אבא יישב איתנו וילך ויחזור, וכשנחזור לבית נשאת אמא רגועה ויכולה להכיל ולהקשיב לנו, וזה לא קרה, ועד היום זה לא קרה, ורק נוסף לזה עוד חובות ובית שחשבו שאין להם ביטחון, האבא כבר לא נמצא. האמא שורדת את היום-יום, מנסה להביא ככה את האוכל, אוכל הבסיסי, הלחם לבית, וגם את זה לא תמיד יש, אין להם ביטחון בחיים, אין מי שיש ככה,
3: אין מי שיש תחושה
2: של בית, של אוכל, של אוכל חם, של לשמוע אותם, לשחק איתם, האמא כל כך תרודה, האבא כבר לא קיים, וזו תחושה שאני לא יכול לחשוב איך ילדה נמצאת במציאות כזו, ילדה כל כך קטנה, בת 8.
3: ולכן זה מתווסף הרעב הגדול? ולכל זה מתווסף הרעב שעושה...
2: את הרעב, את הגעגועים לאבא, שבזמנו היה הכל, והיה אוכל, והיה בית, והרגשה, והאווירה.
0: כן, אז הנה.
2: שכבר לא קיימים בעולם שלהם, ואנחנו עושים להסביר להם את זה.
0: אז הנה, מאזינים יקרים, נועה בת 8 זאת הילדה השלישית היתומה במשפחה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורה? כוכבי 9171. כוכבי 9171, אני רוצה לשמוע, להשמיע לכם את הדברים של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, כשהוא היה מדבר על הזכות העצומה לתרום ליד עזרה ושולמית ולהיות שותף עם הילדים היתומים והיתומות הללו, תשמעו איזו ברכה אדירה. זוכה או זוכה מי שמתקשר עכשיו עבור נועה בת השמונה. מה זה הבית החם של יד עזרה ושולמית? זה שם היא תקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, ליווי צמוד, מעטפת של חום ואהבה, דברים שאין לה כרגע בבית, בגלל האסון שקרה שם בתוך המשפחה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תשמעו את מרן.
4: אני פונה למאזינים היקרים, לשם הלב יהיו, עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט הזה, ואין להם, אין להם לחם לפי הטף. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלהם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא, בשחרב החגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו, ובדנותיו, הנה עם ארבעה. אתה שמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה ושולמית, ותכם בכל התרוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח. אגלי תורה ולהדירה, כמחת והחסד, אמרת שעונה עם החסד ובני, תברך הפעליון, אמן.
0: אמן ואמן. עבור נועה בת השמונה, מי שרוצה עכשיו לקיים את בקשתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ולהציל את הילדה היתומה הזאת. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אדם עושה עכשיו למען ילדה יתומה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לו פי מיליון אצלו בילדים שלו, בבריאות איתנה, באריכות ימים, ובהצלחה בחינוך הילדים ובזיווגים.
3: אמן.
0: זה לא אני אומר, זה גדולי הרבנים שמלווים עכשיו את יד עזרה ושולמית, ששמענו את דבריהם, גם הרב אלבז, גם הרב בן שמעון, גם הרב בניהו שמואלי אומרים את הדברים.

0: דברים הללו. כוכבי 9171, רבותה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות כבר לפני 3 דקות. אבל אני לא יכול לצאת לפרסומות לפני שאני יודע שיש לנו את נועה בת השמונה בתוך הבית החם. ילדה בכיתה ג' שחוזרת הביתה מבית הספר, בימים האלה מהקייטנה, ואין לה מה לאכול בבית, השם ישמור וירחם. שלא נדע אנחנו אף פעם. הקדוש ברוך הוא יושב למעלה בשמיים ורואה מי המאזין או המאזינה שעושים את המאמץ הזה, ויביא לכם שפע גדול מאוד בעזרת השם.
1: אמן.
0: יום ההילולה של הארי הקדוש. אנחנו לא משאירים ילדה יתומה מאחור. לא משאירים ילדה יתומה ואומרים יהיה מישהו אחר שידאג לה, כי אין טלפון שמצלצל בלעדיך. בלעדייך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני חוזר ואומר, יש לנו כאן מספר מאוד מאוד קטן של בקבוקי שמן זית, שברך עליהם המקובל הרב ניסים בן שמעון. אני ראיתי את זה במו עיניי. והברכה הגדולה הזאת תישלח הביתה לכל מאזין ומאזינה. שיחייגו עכשיו ויגידו, אני רוצה להציל את הילדים היתומים של המשפחה הזאת. אני רוצה להציל אותם. עכשיו את נועה בת השמונה. ניר, ממש, בעוד דקה נצא לפרסומות, אבל הלוואי ויהיה טלפון שיצלצל עד אז.
1: אני בטוח, המאזינים שלנו רחמנים, ומבינים את גודל השעה כדי לעזור ולהכניס את נועה בת השמונה, גם כן לבית החם של יד עזר ושולמית. כדי שגם היא תוכל לחזור הביתה, כפי שאמרת, מהקייטנה, ולדעת שיש לה מה לאכול. יש לה מה לאכול, יש לה חיבוק, יש לה מעטפת נפשית שמטפלת בה, ויש לה מקום להיות עם החברות ולשחק, ולהיות כאחת הילדות, ולא להמשיך כפי שהיא הייתה עד היום.
0: אז הנה בואו נעשה את זה חברים, כוכבי 9171, כוכבי 9171. אומר הרב ניסים בן שמעון, לכל מי שמקבל באמת את הבקבוק שמן זית הזה, יש בקבוקים של שמן, זה בעזרת השם יינתן למי שמתנדב לאמץ ילד אחד. כך הרב במילים שלו, שמענו את ההקלטה קודם. יהיה לו לברכה והצלחה בכל העניינים. מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שיתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה. גם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת, ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות, ויפתח לו הכל בכל העניינים.
1: איזה הבטחה.
0: כוכבית, 9171. כוכבי 9171, מאזינים יקרים, אנחנו נצא למקבץ קצר של פרסומות. עכשיו זה בידיים שלכם. האם נועה בת השמונה תהיה כבר מהיום בצהריים בתוך הבית החם? אני בטוח שכן. השאלה למי תהיה את הזכות. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב פנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס

0: מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: כמה הכסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
12: חכם.
13: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: שבנו אליכם מאזינים יקרים, בוקר טוב, צהריים טובים, גם ניר קפטן שנמצא איתנו כאן, שלום וברכה.
16: צהריים טובים, יקי.
15: נמצאת איתנו בקו השידור גם רחל, עם הבית החם, שלום וברכה.
17: שלום, שלום וברכה.
15: שימון מיד עזרה ושולמית שמלווה באמת את המשפחות עם הטיפולים הרגשיים, שלום שימון.
18: שלום וברכה, צהריים טובים.
15: טוב, אנחנו כאן עם מקרה לא פשוט של משפחה עם אלמנה עם 6 יתומים. יש לנו ברוך השם בתוך הבית החם, כבר מהיום בצהריים לארוחת צהריים ולטיפולים רגשיים ועזרה וחום ואהבה, את שלושת הילדים הראשונים, גם את מרים, גם את אישי וגם את נועה. קודם כל מגיע הרבה מחיאות כפיים למאזינים, אשריכם. זה אומר שיש לנו עוד שלושה ילדים נוספים, את הילה, את אלחנן ואת שרה. זה שלושה ילדים נוספים. אבל לפני כן, רחל, אולי בקצרה קצת תחזרי על הסיפור של המשפחה לטובת מי שיצטרף אלינו עכשיו.
17: בטח, אז זה היה משפחה עם 6 ילדים, משפחה שחיה ככה רגיל כמו כולם, אבא היה חולה בסכרת, והם ככה ניסו להחזיק חזק, יום אחד נהיה שם איזשהו סיבוך, הגוף שלו לא קיבל את התרופה של הסכרת בצורה נכונה, התחיל שם זיום קטן שהפך לסיבוך גדול וקשה, במשך חודש האמא והאבא יוצאים ונכנסים לבית חולים עם הרבה הרבה בדיקות והרבה לראות כאילו מה קורה ומה לעשות, המצב של האבא התחיל להידרדר, המערכת החיסונית שלו נחלשה במהירות ותוך כמה שבועות הגוף שלו קרס ממש. הם עברו מאבק מאוד מאוד מאוד קשה כל הזמן הזה, אבל המחלה הכריעה אותו. האמא נשארה לבד.

0: בבית עם 6 ילדים קטנים ויתומים. 3 מתוכם הם כבר בתוך הבית אחר, נשארנו להכניס עוד 3 ילדים. המצב הכלכלי שם ממש ממש נורא. האמא בסחירות בדירה שלה, צריכה להביא מזון ואוכל לילדים שלה בשמחה ולשקם אותם. וכל מה שהם עברו שאין להם כרגע אבא, אנחנו הכנסנו את מרים, ישי ונועה, ועכשיו אנחנו רוצים להכניס את אילן חרן ושרה אלינו, להביא להם את כל הדברים שהם צריכים בשביל שנת הלימודים.
1: אני פונה למאזינים ולמאזינות, אנחנו צריכים אחד או אחת מכם עכשיו שיעשו את זה עבור אילה בת 6.5. הילדה הזאת, ילדה יתומה מאבא, נמצאת במצב של חרפת רעב. מי מכם שמחייג עכשיו? לכוכבית 9171. כוכבית 9171. ומציל את הילה בת 6.5 מחרפת רעב, מכניס אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. קודם כל, מצווה גדולה. זה בגדר ממש, כמו שאתה אמרת, ניר, בתחילת השידור פה, יתום ואלמנה לא תענון, זה לקחת את היתומה הזאת שלא תסבול יותר. מעבר לזה, יש פה בקבוק שמן זית שברך עליו המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, כולכם מכירים אותו. זכות גדולה מאוד, אתם מקבלים את השמן זית הזה למאור, להדלקת נרות שבת קודש, ובאמת הרב בירך שיהיה לכם שפע והצלחה בכל העניינים ובמיוחד בפרנסה ובזיווגים לילדים. כוכבי 9171, כוכבי 9171. עכשיו שימו לב טוב, היום זה יום ההילולה של הארי הקדוש. יש תפילה של אברכים שם בציון, בצפת. מי שיתקשר עכשיו יאמץ את הילה בת 6.5, יתפללו בעדו ובעד בני ביתו. ובנוסף יש תפילת אלמנות, תפילה של אלמנה לא שווה רקם, פותחת שערי שמיים. מי שרוצה, לפעמים אנשים מתמודדים עם סיטואציות וצרות והולכים לכל מיני מומחים ויועצים ורופאים. יש כאן תפילה שבוודאות תגיע בעזרת השם עד כיסא הכבוד. מי שרוצה עכשיו יאמץ ויציל את הילה בת 6.5 ויזכה לכל הטוב הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. שימו לה, אם אתה רוצה להוסיף משהו, רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים.
2: אני רוצה להוסיף, אנחנו... כולנו מכירים בסביבה שלנו אנשים שחוו אובדן, פטירה, שלא נדע. איך הם מרגישים, איך הם מתמודדים עם זה, כולם, כל אחד מאיתנו ראה מישהו כזה. תחשבו כאן על הילדים האלה, על הילה הקטנה הזו. היא חוותה אובדן של אבא, אבל זה לא רק של אבא. אחרי שהאבא נפטר, הבית מאז רק הולך ומתמוטט. היא חווה היום אובדן של בית, אובדן של אוכל, אובדן של ביטחון. זה אובדן שלא נגמר. את זה אנחנו רוצים לעצור, לספק לה את, את העוגן הזה, את היציבות הזו. לא, יש אוכל, את תשני שבעה. יש מי שיחכה לה, יש מי שיעזור לך. האמא היום לא יכולה לספק את כל זה. היא לא יכולה לספק חלק קטן מזה.
1: מאזין אחד, מאזינה אחת. שהנה יש לנו ברוך השם, לא צריך יותר עבור הילה בת 6.5. כל הכבוד היא בתוך הבית החם. ואנחנו עוברים מהר מהר מהר לאלחנן בן 5. זה הילד ה... ממש, החמישי.
3: כן.
1: הילד החמישי שם.
3: אחד לפני האחרון, כן.
1: בבקשה, ניר.
3: אז מאזינים יקרים, קודם כל, אנחנו עם הילד החמישי, ברוך השם, ברוך השם, יש לנו כבר 4 ילדים שנכנסים לבית החם. וזה הזמן לקחת את הילד החמישי, להרים את הטלפון לכוכבי 9171, לומר למוגדנית, אני רוצה לאמץ את הילד הזה. אני רוצה שכשהוא חוזר מהגן, הוא ייכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, שהוא יוכל לאכול, להיות שבע, לקבל את המעטפת שלו, לקבל את כל מה שהוא צריך כדי לגדול כילד, כמו שילד צריך לגדול.
1: אלחנן בן 5, זה הטלפון שאליו, זה הילד שאליו אתם מתקשרים עכשיו, ממש כך. כוכבי 9171. כוכבית 9171, אני פונה לאבות ולאימהות ששומעים אותנו עכשיו. אנחנו נמצאים בתקופה של חופש, תכף בין הזמנים גם. ניתן לילדים שלנו נבלה ונטייל איתם. אלחנן בן 5, כל מה שהוא צריך, הוא לא השם שאין לו אבא. זו גזרת שמיים. כל מה שהילד הזה צריך שתהיה לו ארוחה חמה וביטחון, ובאמת חום ואהבה בבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו את מרן הרב אלבז, איך הוא מברך את מי שיקח על עצמו עכשיו לאמץ את הילד הזה, בבקשה.
4: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל, תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים, ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם. דברים עצומים שראיתי במו עיניי, השם עמכם גיבורי החיל, הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, ומביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים.

0: ומלמדים אותם, ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם ברחמים, תזכו לכל המצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, אלחנן בן החמש, זה הילד החמישי במשפחה הזאת, ילד יתום מאבא. מי מציל אותו מחרפת רעב? אין בבית הזה מה לאכול, פותחים את המקרר, מקרר ריק. פותחים את המזווה לראות מוצרי יסוד, ממש כלום ושום דבר. מאזינים יקרים, זה פשוט לא להאמין שזאת המציאות במשפחה של יתומים ואלמנה בשנה הזאת, במציאות הזאת של מדינת ישראל. ולנו יש, ברוך השם, שכל אחד יגיד תודה להשם על זה שיש לו. אבל לפחות בואו ניתן גם לילד אחד, 120 שקלים בחודש. 26 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום, זה לא בשמיים. אתם מקבלים פה את התפילה אצל הארי, את תפילת האלמנות, את השמן זית שהמקובל הרב ניסים בן שמעון נתן את זה עבורכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם, מאזינות ומאזינים, הם עושים דבר גדול, ניר, זה חוזר אליהם פי מיליון, פי מיליון זה חוזר אליהם, אין לי ספק בזה.
2: זאת הבטחה של גדולי ישראל, אתה יודע, בפרט כשהקדוש ברוך הוא, הקדוש, אתה מטפל בילד של הקדוש ברוך הוא, הרי כל אלמנה ויתום לא תענון, זה הקדוש ברוך הוא דואג להם, ולכן אנחנו מחויבים לעשות את המעשה, להרים את הטלפון לכוכבי 9171, ואנחנו עוזרים לילד הזה להיכנס, לקבל את המעטפת שלו.
1: ואיזו ברכה עצומה יש לו למאזין או למאזינה, שביום הזה, יום הארי הקדוש, יום ההילולה של הארי הקדוש, יעשה את הדבר הגדול הזה, ושפע גדול וברכה עצומה יהיה אצלכם בבית. כוכבית 9171, והנה ברוך השם יש לנו גם את אלחנן בן החמש. אשריכם מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו עם הילדה האחרונה במשפחה הזאת, רחל, עם הבית החם שמלווה את המשפחה הזאת. האחרונה.
3: כן, וואי, ילדה האחרונה, שרה, בת 3. ילדה כל כך קטנה, חיים עוד לפניה, היא לא מבינה שום דבר ממה שקורה מסביבה. היא רואה את אמא שלה, בוכה, היא רואה שאינה בה, היא רואה אחים ככה עצובים, היא לא באמת מבינה מה קורה לה. אי אפשר להסביר לילדה בת 3 שאבא כבר הלך והוא לא נמצא. אנחנו רוצים להכניס אותה לבית החם, להביא לה אוכל, שככה תגדל ותפרח, שלא תלך לישון רעבה. אנחנו רוצים להרים את כל הבית הזה, וזהו, נשאר לנו רק את שרה בת 3.
1: הילדה השישית והאחרונה, אומרים, אתם יודעים, אין המצווה נקראת אלה על שם גומרה. הולכים אחר החיתום, מי הוא המאזין שלוקח ומאמץ עכשיו את שרה בת 3? שרה עמנו, שרה עמנו, איזו זכות עצומה הזאת.
2: בוודאי נקרא
1: על שמה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תשמעו את ברכתו של הרב ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי שנותן לכם גם מתנה חריגה ונדירה, בקבוק שמן זית, נר למאור, מה שנקרא, שמן למאור, לכל אחד שרוצה להביא את זה שפע וברכה אצלו בבית, תשמעו מה הוא מברך את המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו. יד עזרה
4: ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין אחד, ברכה בשכה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שצריך להתקיים, וצריך שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, ושפע בכל שגים, שגים הגונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ברכה בשכה תהיה לו, וזה עוד כמו שעתכם שלו.
2: כל מי שיתרום.
1: כן. כל אחד שיקח עכשיו את הטלפון, יתקשר עבור שרה בת 3, הרב אומר, ייפתח לו.
2: הכל.
1: ייפתח לו, זה כאילו, אתה יודע, זה בשפה הכי ברורה שיש. בואו ניתן את הטלפון. כוכבית 9171. לא יכול להיות שהצלתם 5 ילדים יתומים, ודווקא בילדה האחרונה הקו פנוי עכשיו. ילדה קטנה יתומה בת 3, שנמצאת במצב של חרפת רעב. ילדה הזאת, תחשבו עליה כשהיא ב7 בערב, עולה למיטה, והיא אומרת בדמעות, אמא, אני רעבה. מה האמא האלמנה יכולה לעשות מול דבר כזה? איך היא יכולה להתמודד? ופה ב4 שקלים ביום אתם מצילים את הילדה הזאת, אתם מצילים את האלמנה. תדמיינו רגע את הטלפון שהיא עכשיו תקבל מרחל, שתבשר לה את הבשורה הטובה הזאת, שכל הילדים שלה, כולל גם שרה, נמצאים בבית החם. איזה דבר גדול זה. ואתם מקבלים את הבקבוק שמן זית, אתם מקבלים את התפילה אצל הארי, אתם יכולים להעביר את השמות שלכם לתפילת האלמנות. כוכבית 9171, כוכבי 9171, תראה ניר, יש לנו בסך הכל 3 דקות אחרונות.
2: וואו.
1: שרה היא ילדה קטנה, היא תינוקת. אני לא יודע מה נגיד לאלמנה, אם לא יהיה לנו אותה בתוך הבית החם, מי שיאמץ אותה. כי הקו כרגע פנוי.
2: פנוי. רבותיי, זה הזמן, חברים, אנחנו נמצאים ממש בדקות האחרונות, קצת פחות משלוש דקות כבר, ואנחנו רוצים להכניס גם את הקטנטנה הזאת לבית החם. לא ייתכן שהאחים שלה ייכנסו, והיא תלך לישון רעבה, זה לא יכול להיות מצב.

0: כזה. אין מציאות כזאת. לכן אני מבקש מכם, כל אחד ואחד, שתהיה לו את הזכות הזאת, לומר, אני לוקח עכשיו את שרה. אני לוקח את שרה ומאמץ אותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תתקשרו. תגידו למוקדנית, אני לקחתי את שרה, היא שלי. אני מאמץ אותה בזכותכם, היא תיכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית. ואתם בעזרת השם, זה לא רק לאמץ אותה, אתם זוכים גם בתפילה המיוחדת הזאת, שהוא יום מיוחד היום, יום מיוחד הילולת הארי, אתם זוכים גם בתפילת האברכים, וגם בתפילה של האלמנות היקרות, והדמעות שלהם לא שוות ריקם.
1: יש לנו פה עכשיו בשעה הזאת את הבקבוק שמן זית, האחרון, שברך המקובל הרב ניסים בן שמעון. באמת, עמוד תורה, עמוד תורה וחסד. והוא אומר שמי שיקח את הבקבוק הזה אחרי שיאמץ ילד או ילדה יתומים, ייפתח לו ברכה ושפע בכל העניינים. שמעתם את ההקלטה קודם. שרה היא בסך הכל בת 3, ילדה יתומה האחרונה במשפחה הזאת. אני רוצה להגיד תודה גם לרחל וגם לשימון שהיו איתנו בקו השידור פה בשעה הזאת. אני מקווה מאוד שבדקה האחרונה באמת יהיה לנו את הבשורה הטובה כדי להתקשר לאלמנה, להגיד לה שלא 5 ילדים, אלא גם הילדה השישית, גם שרה, נמצאת בתוך הבית החם, אבל זה תלוי עכשיו בכם. ויש כרגע איזושהי נטייה למאזינים מן הסתם להגיד שאולי, ויש מישהו אחר שמתקשר, חברים, הקו פנוי, ואנחנו משאירים ילדה קטנה בת 3, יתומה מאבא, במצב של חרפת רב, השם ישמור ורחם. אני לא רוצה שזה יקרה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי שיעשה את זה יושב למעלה, אבא שבשמיים עכשיו, ובורא עולם רואה, איזה מאמץ והשתדלות עם 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש עשית או עשית למען ילדה יתומה, תינוקת בת 3, ויחזיר לכם פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני לא מתייאש, נותרה דקה ו10 שניות ניר, הלוואי והטלפון יצלצל עכשיו במוקד. איזו זכות, איזו ברכה יהיה לו למאזין. שמעתם פה את הברכות של הרב בניהו שמואלי, של הרב ניסים בן שמעון, של מרן הרב ראובן אלבז, של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. תביאו את הברכה הזאת אצלכם לתוך הבית. כוכבית 9171, שרה היא תינוקת בת 3 שאין לה מה לאכול בבית. האמא שלה הולכת לשמוח מאושר בזכות הטלפון שלך או שלך עכשיו ב-40 שניות האחרונות שנותרו. ניר, מה אנחנו עוד יכולים להגיד?
0: כוכבית 9171, אתה יודע, יקי, הסירי תמיד נוטל שכר כולם, נכון? אז גם כאן, אני חושב שמי שלוקח את שרה, נוטל שכר כולם. ולכן, תרימו את הטלפון עכשיו. יש קו אחד שאמור להיות לא פנוי, תפוס, ולומר למוקדנית, אני לוקח את שרה, היא עליי.
1: כוכבית 9171, למען האלמנה, למען ששת היתומים הללו, ושרה, הילדה היתומה השישית האחרונה במשפחה הזאת, אנחנו רוצים לבשר את האלמנה בשורה טובה. כוכבית 9171, תעבירו את השמות לתפילה, תקבלו את הבקבוק שמן זית מהרב ניסים בן שמעון, נשלח את זה עם שליח מיוחד עליכם הביתה, ותאמצו ילדה יתומה מחרפת רב. כוכבית 9171.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ערוכים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מרצים.

0: ספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
2: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
1: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
4: די, שבע שנים?
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: קו חזק לבית הספר מודן.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141.
14: שלום יקרות, אני חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלטיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
15: פור, חד וחלק.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. במשטרה מעריכים כי סיגריה שהושלכה באופן מכוון מרכב היא שגרמה לשריפת הענק בחוות גלעד בשבת האחרונה. מצלמות האבטחה תיעדו את רגעי התלקחות האש הראשונים, ובמשטרה מעריכים כי ניתן יהיה להגיע לחשוד במעשה. השר שלמה קרעי דוחה את החלטת בג"ץ שהוציא צו הרעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש. הוא טען כי אין לבית המשפט סמכות לפסול חוקים. קרעי הודיע כי לא השתתף בהליך המשפטי. כל עוד הצו הרעי עומד בתוקפו, הוא מתח ביקורת חריפה על בית המשפט. מקור ביטחוני ישראלי אומר לערוץ אל חדאת הסעודי כי המנהיג העליון של איראן, מוסטפא חמינאי, לא נמצא בתחומי המדינה. המקור הוסיף כי את המסרים של חמינאי כותבים בכירים במשמרות המהפכה. בלגיה אישרה שורת צעדים נגד ישראל שבראשם איסור על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מדובר במהלך שמנסה להפעיל לחץ על האיחוד האירופי לאשר צעד דומה. פועל כבן 30 נהרג בפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום ביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו במקום. צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה בדירה בחולון. במהלך האירוע התפוצץ אחד מבלוני הגז במרפסת. הדיירים הונחו להסתגר בדירותיהם ולוחמי האש השתלטו על הלהבות ללא נפגעים.

0: תחזית מזג האוויר מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום חם מהרגיל עד שרבי, מחר וביום שלישי יהיה דומה.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום לכם מאזיני רדיו קול ברמה, הצהריים טובים, 7 דקות לאחר השעה 12. אנחנו ביום מיוחד וגדול, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. ובעזרת השם שיהיה לכל אחד ואחד איתנו, כמאמר השיר, אור אין סוף בכל התחומים בחיים. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת כדי, לעזור לילדים היתומים והיתומות בבית החם של יד עזרא ושולמית. עד עכשיו, מאזינים יקרים, קרוב ל-30 יתומים שאתם מאמצים, ומגיע לכם הרבה הרבה מחיאות כפיים ושפו ענק מאז שעות הבוקר המוקדמות. וכל אחד מכם שעושה את המצווה הגדולה הזאת זוכה גם להיות חלק מדבר ענק, גם לעשות מצווה ענקית, מצווה צדקה, לקבל פה מתנה מיוחדת מהמקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון, שמן זית זך, בקבוק שמן עם שליח מיוחד עד אליכם הביתה, שהרב ברך שמי שיאמץ ילד ויקבל את הבקבוק הזה ידליק איתו נרות שבת קודש. אישה שתדליק עם זה נרות שבת קודש תביא ברכה גדולה ושפע עצום אצלה בבית, ובמיוחד בעניין של פרנסה בשפע ובזיווגים לילדים. אנחנו בשעה הזאת גם נאפשר לכם המאזינים להעביר את השמות לתפילה הגדולה אצל הארי הקדוש, תפילה שנערכת שם היום בשעות אחר הצהריים, רגע לפני סוף יום ההילולה. ובנוסף יש תפילה של אלמנות של יד עזרא ושולמית, שאתם תעבירו את השמות שלכם לתפילה הזאת. תפילה של אלמנה לא שווה ריקם, פותחת שערי שמיים. לפעמים אנשים הולכים לכל מיני יועצים ומומחים ופסיכולוגים ועורכי דין ומשלמים הרבה מאוד כסף כדי לפתור בעיות, והנה יש פה אלמנות שבאמת חוו את מה שהם חוו, איבדו את בעליהם ומתמודדות קושי גדול מאוד עם המשפחה והילדים, והם התפללו, ובעזרת השם אתם תבשרו אותנו את הישועות הגדולות שלכם. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרחל, הם הבית החם של יד עזרא ושולמית. שלום רחל.
1: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: וגם נמצא איתנו בקו השידור שמעון, שהוא אחראי על כל הטיפולים הרגשיים של הילדים והילדות היתומים ביד עזרא ושולמית. שלום שמעון, צהריים טובים.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: טוב, אז בוא, אנחנו בשעה הזאת רוצים לעסוק במשפחה אחת נוספת, כדי לנסות לעזור לילדים שם, ילדים יתומים שנמצאים במצב קשה. אז נתחיל איתך אולי שמעון, נתחיל איתך אולי רחל, תספרי לנו, את מכירה גם את המשפחה מקרוב, מי זאת המשפחה הזאת, מה הסיפור שם, בבקשה.
1: בטח. אנחנו מדברים על משפחה עם 5 ילדים יתומים. המקרה שאני מטפלת בו הוא כרגע אחד המקרים הקשים והמורכבים שיצא לי לטפל. ביום הראשון שאני נמצאת בארגון, אנחנו כאן בבית החם נתקלים במקרים מאוד קשים. גם כשאנחנו מסיימות את היום עבודה, זה הולך אתנו הביתה. זה לא שאפשר לעשות איתו הפרדה, זה ילדים שלנו. כל נשות של הבית החם, כאן בבית החם, מתחברות למשפחות, עושות לילות קיימים כדי לעזור להם, להביא להם את המזור. המקרה הוא כרגע על אלמנה עם 5 ילדים. הבעל היה מפרנס היחיד, האמא עסקה בגידול הילדים, בחינוך הילדים, להקים משפחה לתפארת, לדאוג שלא יחסר להם שום דבר, ובעיקר לדאוג לחינוך של הילדים, לדאוג שהכל ילך כמו שצריך. לצערנו, במהלך בדיקות שגרתיות שהבעל ערך, היו כמה ערכים שהדליקו נורא אדומה אצל הרופא משפחה, שהעביר אותו לרופא מומחה, ומשם הם המשיכו לבדיקות, ולצערנו הם גילו שהוא לוקה במחלת הסרטן, המחלה שהייתה כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם, היו גרורות בגוף, וכרגע הם היו במרוץ מול הזמן, כדי לנסות לנצח ולהכריע את המחלה. במהלך כל החודשים של המלחמה עם המחלה הארורה הזאת, הבעל לא עבד, כמובן, והמשפחה נכנסה לחובות גדולים, גם כדי להמשיך לחלקל את הבית, וגם טיפולים, האמא נמצאת עם הבעל בבית חולים והילדים בבייביסיטר, אבל המחלה הייתה מאוד מאוד קשה, ולבסוף היא הכריעה את האבא, והאבא נפטר. האלמנה נותרה לבד עם 5 ילדים יתומים, ילדים שלא מצליחים להקל את העובדה הגדול של אבא שלהם, ילדים שכל תפיקה על הדלת, כל צלצול של טלפון מקפיץ אותם, וואו, אולי רגע זה אבא, אנחנו הגענו ברגע הנכון, וראינו מצב רגשי ונפשי של האמא ושל הילדים והמצב הכלכלי בבית ברמה מאוד מאוד מאוד קשה. הארונות, באמת תיאור מאוד מאוד קשה, הארונות של המטבח, כאילו חלב, לחם, משהו בסיסי שבשבילנו זה נראה כל כך ברור מאליו, להם אין. הילדים יושבים בבית, עוד רגע לפניהם שנת הלימודים, בכלל מי מדבר על בין הזמן, הם אפילו לא חושבים על זה לצאת, זה לא המקום. מדובר על 5 ילדים, הגדול ביניהם יעקב, בן 10.5. אנחנו רוצים להכניס את 5 ילדים האלה לבית החם, לתת להם ארוחות חמות, לתת להם כל מה שהם צריכים, טיפולים רגשיים, בשביל להקים אותם מחדש.
0: אז שימון, תכף אתה תוסיף באמת את מה שאתה רוצה גם לומר, אבל אני לפני כן רוצה לפתוח את קווי הטלפון לטובת המאזין או המאזינה הראשונים. יעקב הוא בסך הכל בן 10.5, כמו שאמרה רחל. כוכבי 9171, מי מאמץ אותו עכשיו לתוך הבית החם של יד עזרה ושולמית? המשמעות היא שמהיום בצהריים כבר, הילד הזה יותר לא יישאר רעב. אנחנו מדברים פה על אלמנה מבית מרוסק ושבור. אמא לחמישה ילדים יתומים שאיבדה את בעלה, ואין אבא לילדים האלה. מי מחייג עכשיו? לוקח את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יקבל פה את בקבוק שמן הזית, שנותן עם ברכה אדירה. המקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון, שבאמת זכות גדולה, אתם תשמעו עוד מעט בהקלטה, הוא אומר מי שיקח ויאמץ ילד יתום. אם הבקבוק הזה שמן למאור, יזכה שהכל ייפתח לו. שפע ברכה ועצומה בכל העניינים. כוכבית 9171, אבל אני בעיקר אומר, ופה אני רוצה שאתה תוסיף שמעון, ילד בן 10.5 יתום שאין לו מה לאכול, איך זה משפיע עליו בחיים, השם ישמור וירחם? כמה צריך לעשות כל מאמץ כדי להציל אותו, שמעון?
2: זהו, הילד הזה גם ככה נמצא במשבר מאוד גדול. אני רוצה להגיד שכל הבית נמצא במשבר רגשי מאוד עמוק, כמו שרחל אמרה. כנראה סביב המשבר שלהם, אז זה השפיע מאוד מאוד חזק על הילדים. וכמו שאתם יודעים, ילד שמגיע לבית, מריח את הריח של האוכל כבר מהמדרגות, הוא כבר מרגיש שהוא הגיע לבית, מישהו חיכה לו, מישהו קיבל את פניו. פה אין, פשוט אין. הוא מגיע לבית והוא נשאר עם הרב שהוא איתו מהבוקר. זה לא, אין לו את הפינה שהוא הגיע, זהו, הגעתי הביתה, אני עכשיו נרגע. לכולם יש את הפינה החמה הזו בבית. גם אנשים מבוגרים, אנחנו מגיעים הבית, המוח שלנו נח, נרגע, אין לו את זה. אין לו את המקום הזה להרגיש, הגעתי הביתה, הנה, הריח של הבית, הריח של האוכל, אמא חיכתה לי, אומרת לי שלום, היא לא יכולה להגיד לו שלום כשאין לה מה להוציא לו לאכול, אפילו לחם, דברים בסיסיים שאין שם, אין לו את הרגשה הזו, הגעתי הביתה.
0: כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אתם שומעים את הדברים, גם משמעון שהוא מלווה את המשפחה הזאת, גם מרחל שיהיה מהבית החם של יד עזרה ושולמית. מי עושה עכשיו את המצווה הגדולה הזאת, יעביר גם את השמות שלו ושל ילדיו, בני ביתו, לתפילה הגדולה אצל הארי הקדוש היום אחר הצהריים, יום ההילולה היום. תדליקו נר בבית לעילוי נשמה, זכותו תגן עלינו. וגם לתפילת האלמנות, תפילה נוספת, וזו תפילה שלא שווה רקם. כוכבי 9171, תשמעו את ברכתו של המקובל הרב ניסים בן שמעון, שגם אתם מקבלים ממנו מתנה מיוחדת, בקבוק שמן זית, עבור כל מי שמאמץ ילד או ילדה. תקשיבו.
3: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, תאמץ ילד אחד, ילבחה בשחל לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חי מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, הקודם שלו, יעזור לו, ושפע בשחל בכל הנמד, ועשה בכל שגים, שגים הגבונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בעד מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשאים ונפרד, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשחל תהיה,
0: ועשה את כל שעת חיים של לכל מי שיקח על עצמו ויאמץ את הילד הזה, יקבל בקבוק שמן זית. עם שפע גדול מאוד, ייפתח לו, הרב אומר. שמעתם את זה עכשיו בהקלטה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, יעקב ילד יתום בן 10.5. וכשאומרים יתום ואלמנה, כשכתוב יתום ואלמנה לא תענון, זה ילד בן 10.5 שנמצא במצב של חרפת רעב. לא להאמין שזאת המציאות בימים אלה, אבל אנחנו בשיחת טלפון אחת, יכולים עכשיו להציל אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מצטרף אלינו הגאון הרב יעקב סיני. שלום וברכה כבוד הרב.
4: שלום רבי יקי היקר, שלום לכל המאזינים.
0: אנחנו מבקשים פה עכשיו עבור ילד יתום שהוא בסך הכל בן 10.5 ביום ההילולה של הארי הקדוש, ובאמת זכות גדולה לכל מי שלוקח חלק, במיוחד שמן הסתם הרב זוכר, כן, כנכדו של מרן, איך שהרב היה מדבר על יד עזרה ושולמית ועל הילדים היתומים האלה, זה היה בו, מעורר בו מין כזה רצון לעזור כמה שיותר ולשכנע את עם ישראל. גם שומעים את זה פה בהקלטה, או תכף אנחנו נשמיע את זה.
4: אין ספק, תראה, אני הגעתי במיוחד לכאן הבוקר הזה לכבוד הארגון הקדוש יד עזרה ושולמית, שהוא באמת מפעל אדיר של צדקה וחסד שאי אפשר לתאר, באמת אין כדוגמתו, ואלו לא רק...

0: סיפורי מעשיות או השערות, אלא דברים שזכיתי לראות בעיניים, וכל אחד ואחד יכול לראות בעיניים באמת מפעל אדיר שעושה גדולות ונצורות. והיום הזה, ה' באב, הוא יום הילולת רבנו הארי, רבנו יצחק בן שלמה לוריא. אתה יודע, היה כי הוא נפטר בשנת שין למד ב' לפני 454 שנים, שהיה בסך הכל בין 38 שנים. כך כותב מרן החידה בספר שם הגדולים. יש כאלה שחושבים שההשפעה של רבנו הארי היא רק על המקובלים ועל אלה שעדוקים בתורת הקבלה, אבל האמת שההשפעה של רבנו הארי היא גם בענייני הלכה, ובעיקר בענייני התפילה, בפרט אצלנו הספרדים. סדר התפילה ונוסח התפילה שלנו מיוסד ומבוסד על רבנו הארי. ותראה, בסך הכל 38 שנים עלי האדמות, ורבנו הארי לא קעתה עינו ולא נס לכו מאז ועד היום. זה השפעה של אדם אחד, השפעה שהיא לדורות. והיום הזה אנחנו נמצאים כאן למען אותם ילדים. אתה לא יודע מה יכול להיות ילד אחד שאתה לוקח תחת חסותך. הילד הזה שאתה כעת מאכיל אותו ומשקה אותו ומלביש אותו ודואג ללימודים שלו ולשיעורי הבית שלו, ואתה מכניס אותו לתוך הבית החם. אתה לעולם לא תדע מה ההשפעה האדירה שצמחה לילד הזה בעקבות המעשה שלך. הילד הזה יגדל בתורה, יגדל בירת שמיים, יהיה תלמיד חכם, יקים בית נאמן ומשפחה לתפארת, ויעיר את העולם. והוא והילדים שלו וזרעו וזרע זרעו עד עולם, הכל נזקף למאזין אחד או למאזינה אחת שכעת לוקחת תחת חסותה את הילד הזה. אני חושב, יקי, שזו הזדמנות שאף אחד מאיתנו לא יכול להחמיץ.
1: אז הנה, בואו לא נחמיץ, מאזינים יקרים. שר כוח, כבוד הרב. כוכבית 9171. כוכבית 9171. רבותיי, יש פה ילד יתום, הוא הילד הראשון במשפחה הזאת, מתוך 5 ילדים. יעקב בן ה-10.5. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומתקשר ליד עזרא ושולמית, אומר, אני לא מוותר על הילד הזה. ילד בן 10.5? הוא נמצא במצב של חרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ועבור המאזין הזה שיחייג עכשיו, יקבל את הבקבוק שמן, מתנה מיוחדת ונדירה, מהמקובל הרב ניסים בן שמעון, שהבטיח פה שפע וברכה לכל מי שיקח ויאמץ את הילד היתום הזה. שמעתם את ההקלטה קודם? אני רוצה להשמיע לכם הקלטה נוספת. שמעו מה אומר מרן הרב ראובן אלבז לכל מי שיקח על עצמו ובאמת יאמץ את הילדים הללו של יד עזרא ושולמית. עכשיו את יעקב בן ה-10.5, כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי, אל תפספסו, הנה כבוד הרב.
2: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם, גיבור החי. הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם, ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם ברחמים.
1: אמן.
2: תזכו לכל המצוות, כל אמן. העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, ואני רוצה לבשור אתכם בשורה טובה, מאזינים יקרים. יש לנו את יעקב בן ה-10.5 בתוך הבית החם. יישר כוח גדול, באמת. כל הכבוד למי שנרתם לטובת הדבר הזה. זה אומר, רחל ושימון, שאנחנו עוברים לילד השני במשפחה הזו.
3: לילד יוסף.
1: ליוסף, כן. שהוא בסך הכל בן 9. כן, וזה כל כך באמת משמעותי, כשמדובר בילד בן 9, שימון, שהוא ילד שהולך לישון רעב וקם רעב, איך זה משפיע על כל החיים שלו. זה השם ישמור וירחם.
3: כן, כן, זה מאוד עצור. אפשר לחשוב שהילד הזה, הוא מתרגל לחיות בתחושה שמה שהוא לא ישיג בעצמו, לא יהיה לו אוכל בסיסי, דברים בסיסיים, הוא צריך להשיג אותם בעצמם. אנחנו מבינים עד כמה זה תפיסה לא נכונה, איזה עיוות חשיבה זה, לאיזה מקומות זה יכול להוביל אותו, אם לא שנתפוס אותו בזמן וניתן לו את המעטפת הנכונה, את המעטפת קודם כל הבסיסית, הצורך הבסיסי הזה של אוכל, ומעל זה את המעטפת הרגשית, לתווך לו את מה שהוא עבר, הוא עבר אובדן מאוד מאוד קשה,

0: לרווח לו את זה, לתת לו את ההרגשה שהעולם זה כן מקום שאפשר לחיות בו, הוא לא צריך להילחם פה על החיים או על אוכל או על פרוסת לחם, להכניס אותו למסלול של חיים תקין, בריא.
1: אז הנה, בואו נפנה למאזינים שלנו, כי אני בטוח שיהיה מאזין אחד או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון ויחייגו עבור יוסף, יוסף הצדיק. מי רוצה באמת לזכות במצווה הגדולה הזאת, להציל אותו ולהכניס אותו, לאמץ אותו לתוך הבית החם? במה מדובר? 120 שקלים בחודש, יוצא 4 שקלים ביום. 4 שקלים ביום ל-26 חודשים. להציל ילד בן 9 מחרפת רעב, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזין יקר. מאזינים יקרים, יש עכשיו בטח מאזינים שומרים לעצמם, יש מישהו אחר שמתקשר, מישהי אחרת שמתקשרת, הקו פנוי, אנחנו נמצאים בתקופת החופש הגדול, כל אחד מאיתנו מטייל ונהנה ומבלה עם הילדים, יוסף בן 9, ילד יתום מאבא, השני מתוך 5 ילדים, מה הוא מבקש? שיהיה לו ארוחת צהריים חמה, שיהיה לו טיפולים רגשיים, שתהיה לו ארוחת ערב לפני שהוא הולך לישון. אם אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, בואו ניתן לפחות לילד הזה, ילד יתום מאבא. את אבא שלו כבר אי אפשר להחזיר, זאת גזירת שמיים, אבל לפחות אפשר לדאוג לו לעתיד ולתקווה שהילד הזה יגדל כמו כל ילד. לא יגיע לחיידר, לתלמוד תורה. ילד בכיתה ד' ואין לו מה לאכול, כמו כל הילדים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הרב סיני. באמת, יום גדול, זכות עצומה, ומעשה ענק למי שלוקח ומאמץ את הילד הזה, ילד יתום מאבא.
2: וזה יוסף, קראנו השבת את ברכתו של משה רבנו, יוסף אדוני עליכם ככם, 1,000 פעמים, ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, ואין צל צילו של ספק, אתה יודע, יקי, אומר רבנו הארי, שהוא בא להילולה, אדם שעושה מעשה של צדקה, יש רושם שנשאר על מצחו, במשך כל אותם הימים, הצדקה פועלת כל כך הרבה, שהיא משאירה רושם על המצח שלו, יש את האות צדיק, מופיעה על השם שלו, כמי שעשה צדקה, ולכן אדם שעושה את הצדקה הגדולה הזו, הוא מציל את הילד הזה, הוא מכניס אותו אל הבית החם, ודואג לו, מאכיל אותו, הוא משקה אותו, הרי זה כאילו ילדו, אומרים רבותינו, מי שמגדל יתום בתוך ביתו, כאילו ילדו. אנחנו לא צריכים לגדל אותו בתוך הבית שלנו ממש, כי ברוך השם, יד עזרא ושולמית הם השליחים שלנו, והם מגדלים אותו בבית החם שלהם, אבל כאשר אנחנו מחזיקים את הילד הזה, הוא ילד שלנו, כאילו ילדו, ואני שוב אומר שזה באמת הזדמנות שאי אפשר להחמיץ אותה.
1: כוכבי 9171, איזו בשורה תהיה לאלמנה, איזה עושר ושמחה, כשהיא תדע שגם יוסף בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, כמו שאומר הרב סיני. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תשמעו את ברכתו של הגאון המקובל הרב בניהו שמואלי, שמבטיח למי שמאמץ את הילד או את הילדה הזאת, במקרה הזה את יוסף בן 9, כל הברכות הכתובות בתורה.
3: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות, ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו, הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים, לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה מה זה, איזה מעלה זה לאמץ יתום? לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרא ושולמית. שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה. בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, בחיים טובים וארוכים. וכן ירצה ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. כל הברכות הכתובות בתורה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ואני רוצה להזכיר, יש כאן מתנה נדירה וייחודית. כל מאזין שמתקשר עכשיו לאמץ את הילדים היתומים של יד עזרא ושולמית. במקרה הזה את יוסף בן 9. קודם כל יש לו את האפשרות, למרות שלא הצלחתם להגיע עד צפת, להעביר את השמות שלכם לתפילה הגדולה של תלמידי החכמים על ציונו של הארי, היום אחר הצהריים.

0: צהריים. מעבר לזה יש תפילת אלמנות. תפילה שלא שווה ריקם. תפילה שלא שווה ריקם. זה באמת שערי שמיים פתוחים, מתפללות, מגיע עד כיסא הכבוד. ובנוסף, שימו לב טוב, אתם מקבלים את המתנה המיוחדת הזאת. בקבוק שמן זית, שמן למאור, שמביא לכם המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, שיצא מגדרו לטובת הילדים היתומים האלה, והבקבוק השמן הזה, מי שיקח אותו, אומר הרב, יחד עם לאמץ ילד או ילדה יתומים, יזכה לשפע עצום, ובמיוחד בפרנסה, בשפע ובזיווגים לילדים. כוכבית 9171. כוכבית 9171, זה המספר שאליו אתם מחייגים. כוכבית 9171, 120 שקלים בחודש, ל-26 חודשים. איזו זכות. בורא עולם לפעמים, אתה יודע, בורא עולם שולח לך רמז. אתה פותח קול ברמה, אתה שומע את השידור, אתה אומר, מה זה קשור אליי? תעזור, תאמץ ילד יתום, תאמצי ילדה יתומה. זה יחזור אליכם פי מיליון. פתאום שפע בפרנסה, שפע בחינוך הילדים, כי אימצתם ילד של בורא עולם, שאבא שלו כבר נפטר, אבל לפחות אפשר לדאוג לו, יוסף בן התשע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, וברוך השם, יש לנו גם בשורה טובה עבור יוסף בן התשע. וואו, איזה יופי. איזו שמחה עצומה, באמת מרגש מאוד. רחל, אנחנו כבר עוברים להודיה, נכון?
1: בטח, כן, הודיה בשבע, עולה לכיתה ב' בעזרת השם. אנחנו רוצים שהיא תעלה שמחה, שתעלה עם ציוד ללימודים, שתעלה ככה שהיא כבר מוששת קצת יותר מבחינה רגשית, מבחינה נפשית, שיהיה לה כל יום ארוחה חמה. אנחנו ממש רוצים להכניס אותה עם כל האחים שלה ביחד לבית החם אלינו, לשקם אותה, לשקם את האלמנה, לשקם את כולם בעזרת השם.
0: בעזרת השם שנזכה. כוכבית 9171. הרב, יש עניין, נכון, אנחנו מדברים הרבה על מצוות הצדקה, והרב דיבר כמה זה פועל ישועות בתוך הבית, בתוך המשפחה. יש עניין שזה גם ביום של ההילולה של האריק, שהצדיק פועל ישועות, ובמיוחד כשמדובר בילדים יתומים.
2: אין ספק בזה, ועלית על כולנה, אנחנו נמצאים בשבוע שחל בו תשעה באב. נכנסנו אל השבוע שחל בו תשעה באב, השבוע הזה יש עליית מדרגה במנהגי אבלות על חורבן בית המקדש, גם לספרדים וגם לאשכנזים. מעבר לזה שלא אוכלים בשר, גם לא לובשים בגדים מכובסים ולא מחבסים את הבגדים ולא מתרחצים במים חמים. יש מנהגי אבלות בימים הללו, וקראנו השבת את הפטרת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ, וההפטרה הזו מסתיימת, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. הצדקה היא זו שיש בכוחה להכיש את גאולתנו ואת פדות נפשנו. המעלה של הצדקה בימים הללו, אומרים רבותינו המקובלים, היא 10 מונים יותר מכל השנה כולה, משום שאנחנו מצפים לבניין בית המקדש, ובטח היום יום הילולת רבנו הארי, כמו שהזכרנו, אמר רבנו הארי, וצדקתו עומדת לעד. כשאדם עושה איזושהי מצווה, חולף זמן, והרושם של המצווה הזו נמחק ונעלם. אבל אדם שעושה מצוות צדקה, האות צדיק של מצוות הצדקה, מתנוססת על המצח שלו, והיא לא נעלמת, והיא שומרת עליו, היא מגנה עליו, כי מלאכה וצווה לך ישמורך בכל דרכיך, אדוני ישמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. ושימו לב רבותיי, אנחנו לא מדברים כאן על מקום נידח או מקום אלום שאף אחד לא יודע מה הוא ומה מתרחש בו. מרן זכר צדיק לברכה היה מייחס חשיבות מיוחדת במינה לארגון הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית, שנותן יד אמיתית ויד רחבה למען עניים, למען אביונים, למען נתקעים, ועוד יותר למען לומדי תורה ועמלי תורה, וגם למען יתומים ואלמנות, כמו הבית החם הזה שאנחנו מדברים עליו. ובכל הזדמנות מרן היה מזכיר בשיעורים שלו, כשהוא היה מדבר על מצוות הצדקה, היה אומר, אנחנו לא מכירים אותם, לא תמיד מכירים את האביונים, לא מכירים את היתומים ואת האלמנות, אבל יד עזרה ושולמית מכירים אותם, תפנו אליהם את הצדקות שלכם. מרן היה אומר את זה בשיעורים כבל עם ועולם. ולכן רבותיי, כשמדובר במקום כזה שאנחנו יודעים לאן הולך הכסף, ואנחנו יודעים שיש כאן אנשים נאמנים שסמוכים על ידי גדולי ישראל, אנשים נאמנים שישרים, שהולכים בדרך אמיתית, בדרך ישרה. היום באבונות הרבים יש כל כך הרבה מקומות שאדם מניח את כספו על קרן הצבי, אבל כאן אנחנו יודעים מי הם האנשים ומה הם האנשים ומה המקום הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית. זה המקום לתת את הצדקה שלנו, ואז ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה.
0: בעזרת השם, אמן. תודה רבה, הרב יעקב סיני. הודיה בת השבע, זאת הילדה היתומה שאנחנו צריכים עכשיו מאזין אחד. או מאזינה שיחייגו עבורה לקוראים.

0: כוכבית 9171. ויגידו, אנחנו רוצים לאמץ אותה ולהציל אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כבר מהיום בצהריים. היא תקבל ארוחת צהריים חמה וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית, מעטפת של חום ואהבה. אני קורא פה את המכתב של האלמנה, שהיא מתפרקת לרסיסים, שהבית שלה פשוט נשבר, מתרסק, והיא אומרת וכותבת במילים האלה, אני לא רוצה שיהיה עוד אסון נוסף בבית שלי. זה פשוט קורע את הלב. הודיה בת השבע צריכה מאזין אחד, שיחייג עכשיו ושומע את הרב יעקב סיני, ושומע את הברכות שנותנים פה הרב בניהו שמואלי, והרב ראובן אלבז, והמקובל הרב ניסים בן שמעון, ובאמת לוקחים על עצמם לעזור ולאמץ את הודיה בת השבע הזאת, הילדה השלישית, אי אפשר להשאיר אותה מאחור. אנחנו בסוף השעה הזאת רוצים לבשר לאלמנה בשורה טובה, שיש לה גם את כל הילדים שלה בתוך הבית החם, ואת הודיה גם בת השבע. ובינתיים הקו פנוי ואין מי שמתקשר עבורה. איזו זכות עצומה יהיה לו למאזין ולמאזינה, שיחייגו עכשיו ויגידו, רגע, יש פה ילדה, 120 שקלים בחודש? זה יום קדוש, יום גדול, יום מיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש. יש לי פה הבטחה על הבקבוק שמן זית של הרב בן שמעון, עם ברכה לשפע עצום. אני מתקשר, אני לוקח את זה על עצמי, מכספי מעשר, צדקה עצומה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אבל אתם יודעים משהו? מעבר לתפילה, ומעבר לתפילת האלמנות, ומעבר להכל, ולבקבוק שמן שאתם מקבלים, אני בעיקר חושב על ילדה קטנה בת שבע. לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים, ברוך השם, שיהיו בריאים עד 120. ילדה כזאת שחוזרת הביתה מבית הספר בכיתה ב' ושואלת את אמא בארוחת צהריים, אמא, מה יש לאכול? ואמא, אין לה מה לענות לה, כי אין לה מה לתת לו לאכול. היא לא עונה. היא נשארת עם דמעות בעיניים, חסרת אונים. מאזינים יקרים, מה אתם חושבים שקורה באותו הרגע? האמא הזאת נשברת. והנה כאן ההזדמנות שלנו עכשיו, רגע אחד, דקה אחת לפני הפרסומות, לאמץ את הילדה הזאת ולא להשאיר אותה מאחור. הודיה בת השבע, מאזינים יקרים, שבעזרת השם שזה יביא לכם בשורות טובות ותעשו הודיה אצלכם בבית. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לפני 4 דקות היינו צריכים לצאת לפרסומות, אבל איך אני יכול לצאת לפרסומות לפני שיש לנו את המאזין או המאזינה שיצילו את הודיה? גם רחל עם הבית החם נמצאת איתנו, וגם שמעון מיד עזרא ושולמית נמצאים איתנו בקו השידור. אני רוצה שכל אחד מכם, ממש בדקה אחת קצרה, יפנה למאזינים, למאזינות, עבור הודיה בת השבע, ילדה יתומה. ילדה יתומה, בבקשה, שמעון, אנחנו נתחיל איתך, בבקשה.
1: אני רוצה להגיד למאזינים, שבסיפור הזה, כמו שרחל אמרה, וכמו ששמענו מהמכתב של האמא, אנחנו רוצים להכניס את הילדים לפני שיקרה אסון נוסף. תעשו לנו טובה, אנחנו רוצים אותם אצלנו כמה שיותר מהר, שיוכלו להתחיל תהליך של לבחון, תהליך של שיקום, תהליך של החלה של מה שהם עברו, כמה שיותר מהר תעזרו לנו בזה.
0: כן, בבקשה רחל.
2: בטח, ואני מוסיפה על שמעון שאנחנו שנת לימודים מתקרבת ככה, ואנחנו רוצים להכניס את כל הילדים האלה שהם התחילו את השנה כבר בשמחה, שיש להם את כל הציוד, שהם שיקמו אותם, שהם ככה מאוששים מכל הסיפור הזה, את האלמנה להביא לה את כל היכולת שאנחנו יכולים לתת לה בעזרת השם בשביל לשקם את הבית, לשלם את הסחירות של הדירה, למלא את הבית באוכל. אנחנו חייבים להכניס את הודיה ואת כל שאר האחים שלה לבית החם אלינו, בעזרת
0: אמן. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני מקריא לכם מילה במילה מברכתו של הרב בן שמעון, מה הוא כותב. מי שיקח בקבוק, מדובר על בקבוק שמן זית, ויקיים את מה שיתחייב לאמץ ילד אחד, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה, גם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו. מי שצריך לחתן בן בת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. כל מי שיתרום בעזרת השם ברכה והצלחה, תהיה לו לחיים טובים ולשלום. בזכות זה שאתם מאמצים עכשיו את הודיה בת השבע. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אני מקווה שבזמן הפרסומות תהיה את המאזין, את האבא היקר, את האמא היקרה, שיש להם ילדים בריאים ושלמים, שהם מבינים את המשמעות של מה זה ילדה רעבה, ילדה יתומה בת שבע, ויאמצו אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, בתקווה שאנחנו חוזרים מהפרסומות עם בשורות טובות, אבל זה תלוי בכם עכשיו, מאזינים יקרים. כוכבית 9171.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: ברמה. גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב ב...

0: עכשיו מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה, מ-10 בבוקר.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-92-36-353.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: עוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. באמית סטור.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
3: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
5: כולם רחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם הבית החם של יד עזרא ושולמית, ואנחנו בשעה הזאת כאן עם הגאון הרב יעקב סיני ורחל עם הבית החם ושימון שאחראי על כל הטיפולים הרגשיים של הילדים עם משפחה ומקרה לא פשוט בכלל. אלמנה, אימא לחמישה ילדים יתומים שאיבדה את בעלה כתוצאה מהמחלה, ואתם עד עכשיו אימצתם לתוך הבית החם את יעקב, את יוסף, את הודיה, ונותרנו עם שני הילדים האחרונים, עם נעמה בת החמש ויעיר בן השלוש. זה שני הילדים האחרונים במשפחה הזאת. בית באמת מרוסק לחלוטין, שבור, במילים שאין לתאר. רחל, אולי בשניים, שלושה משפטים תספרי לנו עם מה מתמודדת האימא הזאת, האלמנה באמת הצדיקה, כדי שהמאזינים יבינו רגע אחד לפני שנבקש עבור נעמה. כן, רחל.
1: בית החיים הזה נפל עליה כרם ביום בעיר. הם חיו כמשפחה רגילה, ויום אחד שבעלה עשה בדיקות שגרתיות, גילו ששמע את משהו, ומשם זה נגרר למחלה הארורה, ומשם זה נגרר לגרורות בכל הגוף, והוא יושב את נשמתו לבורא, האמא נשארה לבד עם חמישה ילדים יתומים, הגדול ביניהם בן 10.5, מה זה חמש ילדים שהגדול ביניהם בן 10.5? היא בדירה סחורה, בית ריק, עומדת לפני שנת הלימודים, שבורה, רצוצה, נפשית, רגשית, כלכלית. אנחנו הגענו ברגע הנכון, בשנייה הנכונה, תפסנו את המקרה, ישבנו, דיברנו איתה, היא בכתה בדמעות, זה היה באמת מקרה כאילו מזעזע, מזעזע, ואנחנו הבטחנו לה, בעזרת המאזינים שלנו, שאנחנו בעזרת השם נכניס את כל הדברים שלה לבית החם, לארוחות חמות, לטיפולים רגשיים.
0: אז הנה, אנחנו נבקש עכשיו,
1: כרגע אנחנו בנעמה.
0: כן, נבקש עכשיו בשתי דקות הקרובות עבור נעמה בת החמש. מאזינים יקרים, קחו את הטלפון ותחייגו ביחד איתנו לכוכבית 9171. מאזין אחד או מאזינה שיגידו, אנחנו עכשיו בדקה הקרובה רוצים לאמץ אותה. נעמה ילדה בת חמש יתומה שאין לה בבית מה לאכול, השם ישמור וירחם. יום גדול, יום מיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, יש תפילה של אברכים שהתפללו בעדכם ועליכם. יש תפילה של אלמנות שתארך עוד היום בערב. בעזרת השם, תפקע שערי שמיים, כל אחד הישועה והבקשה שהוא צריך. יש פה בקבוק שמן זית, שנתן המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, שאתם מקבלים את זה עם שליח מיוחד עד הבית, סגולה גדולה מאוד, הרב מברך, לשפע גדול בפרנסה ולזיווגים אצל הילדים בעזרת השם. כוכבית 9171. כוכבית 9171, ואתה יודע מה, הרב יעקב סיני, אני בעיקר אומר, מעבר לכל המסביב, ילדה קטנה בת חמש, יתומה מאב,

0: שאבא שבשמיים יושב למעלה ורואה, וצריך להציל אותה מחרפת רב.
1: אין ספק, אין ספק שמסתכלים עלינו בדקות הללו ומצפים לראות, הרי כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים, ככה חז"ל אומרים במסכת שבת בדף קופנון א', ונתן לך רחמים וריחמך וירבך, ואנחנו בימים שכולנו זקוקים לישועת השם וכולנו זקוקים לרחמי שמיים, אף אחד לא יודע מה ילד יום, ואנחנו שומעים את קולות המלחמה ואויבינו שחורשים עלינו רעה, אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. אין שמירה טובה יותר לאדם יחד עם הילדים שלו, יחד עם בני הבית שלו, יחד עם המשפחה שלו. אין הגנה גדולה יותר, אין פוליסת ביטוח גדולה יותר מאשר מצוות הצדקה הזו. עשה למען יתומים ואלמנות. אדם שמכניס את הילד הזה, את הילדה הזו, לבית החם, הוא קונה לעצמו מלאך מגן, מלאך מושיע, שמלווה אותו. הוא שמור, הוא מוגן, הוא בטוח, אין צלצילו של ספק בעניין הזה, במיוחד שאנחנו ביום הילולת רבנו הארי, ומי שיקדיש את הצדקה הזו לכבודו של רבנו הארי, יזכה שגם רבנו הארי יהיה עבורו מלאך מליץ יושר.
0: אמן.
1: לכן בואו אחי, בואו ראי, אני שומע את הסיפורים שיש כאן ורואה כאן את המסמכים ואת הנתונים, וזה דבר שהוא באמת קשה מאוד, קשה מאוד, והדמעות זולגות כששומעים את הסיפורים הקשים הללו וחושבים על היתומים הקטנים הללו. לא תקום פעמיים צרה, זה הזמן של כל אחד ואחד מאיתנו לתת שכם, להושיט את היד, ונזכה כולנו להתנחם בנחמת ציון וירושלים בקרוב. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה.
0: אמן ואמן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, רבותיי, אנחנו רוצים לסיים את השעה הזאת, ויש לנו עוד שני ילדים להציל ולאמץ לתוך הבית החם. 120 שקלים בחודש. איזה דבר, איזו זכות עצומה, כמו שאתם שומעים הרב יעקב סיני פה, לעשות את המצווה הגדולה הזאת למען אותה ילדה, אותו ילד יתום. כוכבי 9171, והנה רבותיי, יש לנו בשורה טובה, יש לנו את נעמה בת החמש בתוך הבית החם. איזה שמחה. ממש, ממש שמחה גדולה. אנחנו עם הילד החמישי האחרון במשפחה הזאת, יאיר, שהוא בסך הכל בן 3. שמעון, אני אפנה אליך, כי אתה גם מכיר את המשפחה, ואתה גם מכיר את ההתמודדות ואת האתגר. זה הילד האחרון.
2: אני רוצה לספר על יאיר, האמא שיתפה אותנו, היא ממש הייתה עובדת עצות. הוא הרי, כמו שאתם מבינים, ילד בן 3, לא בדיוק מבין מה זה אומר שהאבא שלו נפטר. הוא לא בדיוק יודע להכיל את זה, הוא לא מבין מה זה אומר שאבא לא יחזור. הוא אמר לאמא שלו משפט כזה נוראי, הוא אומר לה, אמא, זה עוד הרבה זמן מה שאמרת שאבא יחזור? כאילו, ניסו להסביר לו שאבא יחזור, אני לא יודע, בחיית המתים, הוא מנסה לברר עוד כמה זמן זה. זה המושגים של הילד הזה. זה ילד קטן, בן 3, הוא קשה לו להכיל את זה, הוא בכלל לא מבין מה זה אומר. אנחנו תראים, הוא חי במושגים שלא נדע, של מחלה וטיפולים.
0: ילד יתום, שמשמור ורחם.
2: אנחנו חייבים שהוא יתחיל לחיות חיים רגילים, תקינים, לשמוע מושגים שילדים שומעים. מושגים של משחקים, מושגים של כיף, מושגים של מישהו שמקשיב לו. לא את מה שהוא חי בחודשים האחרונים.
0: אז מי לוקח עכשיו את הטלפון ומאמץ את יאיר בן 3, הילד האחרון במשפחה הזאת, יש פה אלמנה עם 5 יתומים. מאמץ אותו ב-120 שקלים בחודש, יקבל גם את הבקבוק שמן זית, מתנה נדירה וקדושה מהמקובל הרב ניסים בן שמעון. יש פה גם את ברכתו של מרן הרב ראובן אלבז, של המקובל הרב בניהו שמואלי. שמעתם פה את הדברים של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ילד קטן בן 3, שאנחנו עכשיו בתקופה הזאת, שעוד מעט בן הזמן עם החופש הגדול, מבלים ונהנים מהילדים שלנו ועם הילדים שלנו, והילד הזה צריך בסך... מהו? ארוחת צהריים חמה. ארוחת ערב לפני שהוא הולך לישון. טיפולים רגשיים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כאבא לילדים יש לי דמעות בעיניים שאני חושב על ילד קטן בן 3 שהאימא האלמנה עומדת מולו, וכשהוא בוכה ב7 בערב ואין לה מה לתת לו לאכול בחודשים האחרונים, שם ישמור וירחם. אבל יש לי גם נחמה קטנה, כי אני יודע שיש מאזינים בכל ברמה שהם גדולים מהחיים, שהם יגידו, כן, יש פה ילד בן 3, אני מאמץ אותו, אני מאמץ אותו, אחד או אחת מכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו מה מברך בצורה יוצאת דופן המקובל הרב ניסים בן שמעון. תשמעו את הבקבוק שמן זית הזה שאתם מקבלים, ותבינו איזו זכות גדולה ומצווה ענקית אתם עושים ביום קדוש ומיוחד, יום ההילולה של הארי. יד עזרה
3: ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, ריש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילכה בשכה לכל העולם. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חייב, וזה עכשיו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו.

0: בבשר בכל הנמד עושה, בכל שגים, קצת בבשר, בבשר, שגים הגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתן עם בן, בת, מה שצריך, שמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל. כל מי שיתרוב בעזר השם, ולכה בשמחת תהיה לו, אז זה עוד כמו שעתכם שלו.
1: אמן ואמן. כוכבית 9171. נותרו לנו, מה שנקרא, נותרה לנו דקה וחצי. דקה וחצי לנסות להציל את יאיר בן השלוש, זה הילד האחרון. מכאן, אחרי השיחה הזאת, אחרי הצדקה הזאת שאתה עושה או את עושה, מאזינים יקרים, רחל ושימון מתקשרים לאלמנה ומבשרים אותה בשורה טובה בעזרת השם. איזה עושר, איזה שמחה. הרב, זה כשלעצמו שווה מיליונים, מיליונים של זכויות למעלה בשמיים.
2: אין ספק, יאיר אותיות ארי, ויום הילולת הארי הקדוש, זה היום, זה הזמן לעשות את הצדקה הזו, לעמוד לימינם של היתומים, לעמוד לימינם של האלמנות, להושיע אותם, למחות את הדמעות מהעיניים של האלמנות הללו. ואומר דוד המלך, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. אדם זוכה לעשות את הצדקה הזו, והוא לא יודע איפה הצדקה הזו תעמוד לימינו, הוא צדקה תציל ממוות. ואני שוב חוזר יקי על מה שדיברנו קודם, לא מדובר כאן במקום עלום, לא מדובר כאן באיזשהו מקום בלתי ידוע או מקום חדש שאנחנו לא יודעים מה יתרחש איתו ומה ילד יום. יד עזרא ושולמית, מקום שמרן זכר צדיק לברכה סמך את ידיו עליו במשך עשרות שנים, וכל גדולי ישראל עומדים מאחוריהם, כי הם יודעים ומכירים את הפעילות האמיתית והקדושה של המקום הקדוש הזה, וכל אחד מהמאזינים יכול גם לראות את זה בכוחות עצמו. אני זכיתי לראות את הדברים בעיניים. לכן אין מקום קדוש יותר ומקום ראוי יותר לצדקה שלכם מאשר יד עזרא ושולמית והבית החם שלהם.
1: הילד האחרון במשפחה הזאת, יאיר בן השלוש, הרב, אני ממש על סף דמעות. ילד יתום, והילד האחרון הזה שאחריו שיחת טלפון לאלמנה, איזה עושר, איזו שמחה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. מי לוקח עכשיו את הטלפון ואומר, ב4 שקלים ביום אני משאיר ילד קטן בן 3 רעב? אין מצב, אין מצב. יש פה את הברכה של הרב ניסים בן שמעון, של הרב ראובן אלבז, של הרב בניהו שמואלי. יש פה את בקבוק שמן הזית שהרב בן שמעון אמר, מי שיקח אותו אחרי שיאמץ ילד יתום, ידליק עם זה נרות שבת קודש, האישה תדליק בבית, שפע גדול מאוד, כל שקל בזיווגים, לא לעצמו אם צריך ולילדיו, הכל ייפתח לו. כוכבית 9171, האם בחצי דקה האחרונה אנחנו משלימים את היד ומכניסים גם את יאיר? מה נגיד לאלמנה? את כל ארבעת ילדי הראשונים הכנסנו, רק את יאיר בן השלוש לא היה מי שיתקשר עבורו? כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, זה עבור ארוחה. 4 שקלים ביום זה בשביל אוכל, לא בשביל משהו אחר. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רק רוצה לקוות שבזמן הפרסומות יהיה את המאזין או המאזינה שיחגו ויגידו, יאיר עלינו. כוכבית 9171.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טלי הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק. כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילאג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03 052-76-766-03 יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד.

0: במקום. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת.

0: בגלטיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: יש מקום של אמונה.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: בשבילך ובשבילי,
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
12: כל ברמה, כל ברמה, החדשות. שלום לכם, השעה אחת באולפן זאב שלום. בלגיה אישרה שורת צעדים נגד ישראל, שבראשם איסור יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי מדובר במהלך שמנסה להפעיל לחץ על האיחוד האירופי לאשר צעד דומה. השר שלמה קרעי דוחה את החלטת בג"ץ שהוציא צו ארעי נגד סעיפים בחוק התקשורת החדש. לטענתו, אין לבית המשפט סמכות לפסול חוקים. קרעי הודיע כי לא השתתף בהליך המשפטי כל עוד הצו בתוקף, ומתח ביקורת חריפה על בית המשפט. במשטרה מעריכים כי סיגריה שהושלכה במכוון מכלי רכב היא שגרמה לשריפה הגדולה בחוות גלעד בשבת האחרונה. מצלמות אבטחה תיעדו את רגעי התלקחות האש הראשונים, ובמשטרה מעריכים כי ניתן יהיה להגיע לחשוד במעשה. מקור ביטחוני ישראלי בכיר אומר לערוץ אל-חדאת הסעודי כי המנהיג העליון של איראן מוג'תבע חמינאי לא נמצא בתחומי המדינה. המקור הוסיף כי את המסרים של חמינאי כותבים בכירים במשמרות המהפכה. פועל כבן 30 נהרג מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לקריית מלאכי. חובשים פרמדיקים שמד"א עשו בפעולות החייאה שבסופן נקבע מותו במקום. צוותי כיבוי והצלה הוזעקו לשריפה שפרצה בדירה בחולון, ובמהלך האירוע התפוצץ אחד מבלוני הגז במרפסת. הדיירים הונחו להסתגר בדירותיהם, והלוחמים השתלטו על הלהבות, וברוך השם לא היו נפגעים. והתחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי.
12: מחר בהיר וחם ויבש מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.

במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגרה, איך הלב זועק מבפנים מבקש להגשים,

0: שלום לכם, צהריים טובים מאזינים יקרים, 6 דקות לאחר השעה 1. אנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת ביום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו.
1: נכון, היום זה קצת קשה לראות הטוב.
0: יחד עם הפרויקט של הבית החם של יד עזרא ושולמית למען ילדים יתומים ויתומות שבאמת נמצאים במצב קשה של חרפת רעב.

ואנחנו ביום הזה נאפשר לכם מאזינים יקרים להעביר את השמות שלכם לתפילה גדולה מאוד שתארך בשעות אחר הצהריים על ציונו של הארי הקדוש, למי מכם שלא הספיק להגיע לצפת, ויש גם תפילה מיוחדת נוספת של אלמנות.

0: שתפילתם לא שווה ריקם, שהתפללו בעדכם על כל ישועה ובקשה שאתם רוצים. ושימו לב טוב, יש לנו כאן במהלך השעה הזדמנות נדירה לפחות מעשרה מאזינים, לדעתי שישה במספר בלבד, שיש להם את האפשרות לקבל מתנה נדירה וייחודית, מתנת באמת כזו שתביא ברכה ושפע אליכם לבית. זה לא אני אומר, אלא מקובל האלוקי הרב ניסים בן שמעון. שמן זית למאור ושפע וברכה, תכף אני אשמע לכם את ההקלטה. ואיך קורה כל הדברים הללו? באמת לכל מי שיקח על עצמו את ההתחייבות לעזור ולאמץ את הילדים היתומים של יד עזרא ושולמית, מאותם משפחות שמתמודדות בקושי מאוד מאוד גדול. ולכן אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים להדס, הם הבית החם של יד עזרא ושולמית. שלום הדס.
1: שלום שלום, צהריים טובים לכולם.
0: ושימון, שהוא האחראי גם ומטפל הרגשי של הילדים. שלום וברכה שימון, צהריים טובים.
2: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: הדס, ברשותך בואי נפתח, כי אנחנו רוצים לעזור למשפחה עם יתומים נוספים פה בשעה הזאת. איזו משפחה בהחלט מדובר? מה המקרה?
1: בהחלט המשפחה שלנו שעליה אנחנו מדברים זה מקרה לדעתי אחד הקשים שטיפלנו בו, כי מדובר פה על משפחה עם שישה ילדים, שהמשפחה הזאת כבר מתמודדת עם נכות של האימא. אימא שצורכת תרופות שמחלישות אותה, לצערנו היא נכה. והאבא שהיה עובד לפרנסה עושה הכל באמת שלא יחסר לילדים כלום, ושהם לא ירגישו שזה משהו. עד אותו יום שהאבא שמתחיל להרגיש שינוי קל בכל, הוא צרוד, הוא משתעל מאוד. כמובן שישר הוא חשב שאולי הוא יתקרר או שזה איזושהי שפעת או משהו. אחרי כמה ימים שזה לא עובר, הוא ניגש לקופת חולים לעשות בדיקות פשוטות, משם שולחים אותו לצילום ריאות, ושהפענוח של הצילום ריאות מגיע, מבקשים ממנו להגיע לבית חולים, שם מעבירים אותו עוד סדרת בדיקות, ומבשרים לו שלצערנו יש לו את המחלה הנוראה בריאות, והוא פשוט חייב להתאשפז ולהתחיל לטפל בזה. כמובן שהוא מתחיל תקופה מאוד מאוד מאוד קשה, והמצב רק הולך ומדרדר משבוע לשבוע. אשתו שלצערנו היא נכה, היא מנסה איכשהו הכל להיות עם הילדים יותר, כדי שהוא יוכל להחלים ולטפל בעצמו, אבל לצערנו אחרי שלושה חודשים של אשפוז, המצב רק מדרדר, הריאות שלו קורסות והוא נפטר, ובבית נותרה אלמנה נכה עם שישה ילדים קטנים.
0: שמשמור
1: ורחל. שישה ילדים שפשוט לא יודעים מאיפה, יש להם אבא נפטר ונשארים עם אמא נכה, שלא יודעת מה היא עושה ולא יודעת איך היא ממשיכה מכאן, היא פשוט בדמעות מתקשרת ליד עזרא ושולמית. אנחנו כמובן מגיעים לבית ורואים את המצב הקשה שיש בבית, רואים שישה ילדים קטנים ואלמנה אחת ומחסור גדול בבית, אם זה המקרר הכמעט ריק והארונות הריקים, זה ילדים קטנים שפשוט אין אוכל לתת להם, ואלמנה מבקשת משהו אחד, שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: אז הנה, אנחנו נעשה את המאמץ לאמץ את הילדים האלה, שישה ילדים יתומים לתוך הבית החם, כדי שכבר ממחר בצהריים תהיה להם ארוחה חמה וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית ופעילויות חברתיות, ובאמת ייתנו להם קצת תקווה ועתיד. שמעון, כמה זה קריטי כשמדובר, אני רואה פה את הגילים של הילדים, יש פה ילדה בת 12 ובחור בן 10, ילד בן 10 ובת 8, כמה זה קריטי כשמדובר בילדים האלה?
2: אז זהו, שכמו שאנחנו מבינים בסיפור הזה, זה בכל המקרים הלא רגילים שאנחנו נחשפים אליהם, זה לא רגיל, זאת אומרת, זה אחד המקרים החריגים בתוך המקרים האלה. כמו שאנחנו רואים, האבא הוא היה העמוד של הבית, כי האמא הייתה נכה עוד לפני הפטירה שלו, ופתאום הוא, זה שהיה תומך, הוא זה שנפטר, ובזמן כל כך קצר של שלושה חודשים, מאז שגילו עד שהוא נפטר, זה מקרה שתחשבו מה זה עושה לנפש של הילדים האלה, שבבת אחת כל הבסיס שלהם התמוטט וקרס. אנחנו חייבים להכניס אותם, לא מחר, אתמול היינו חייבים להכניס אותם לבית החם, אנחנו לא יכולים לחכות איתם יום אחד.
0: כל מאזין ששומע אותנו עכשיו, אנחנו נתחיל עם מיכל, שהיא הבחורה, היא בת 12 בלבד. רוצה לאמץ אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. מי לוקח עכשיו את הטלפון ויחייג עבורה? ילדה יתומה בחרפת רעב ממש. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אנא מכם מאזינים יקרים, יש כאן שישה ילדים יתומים. אני לא רוצה שחלילה וחס נתעכב על ילד אחד יותר מדי, ויהיו פה ילדים שישארו רעבים במשפחה הזאת. כל מאזין שיחייג עכשיו, כדי לאמץ את מיכל בת ה-12, הילדה הבכורה במשפחה הזאת, יקבל שמן זית, בקבוק מיוחד מהמקובל הרב ניסים בן שמעון, שברך שבזכות השמן הזה, שמן למאור, ובזכות המצווה הגדולה להציל את הילד או את הילדה, את תומים

0: אלה, יזכה לשפע וברכה עצומה אצלכם בבית. כוכבית, 9171, כוכבית, 9171, הנה תשמעו את הדברים של הרב ניסים בן שמעון, מברך ברכה נדירה ביותר לכל מאזין שנרתם לטובת הדבר הזה. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, הנה.
1: בעזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקוקים, שמן, זה בעזרה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילוכה בשכה לכל העמל, מי שיקח את הבקוק, חי מה שסרט חייב, ועזרה עשוי, עצור יש לו, הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, ועשוי, בכל שגים, שגים מגונים, יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בעד מה שצריך, מתעכב הרבה זמן בעזרה עשוי נראה, ניסים ונפרד, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזרה עשוי,
0: אמן ואמן. כוכבית 9171, מי שצריך בזיווגים, מי שצריך שפע בכל העניינים, אומר הרב בן שמעון, אתם מקבלים את השמן המיוחד הזה שתחזיקו אצלכם בבית בזכות זה שהצלתם את מיכל בת ה-12, ילדה יתומה מאבא שנמצאת במצב קשה של חרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה בדקה הקרובה לשמוע הדס שיש לנו בשורה טובה. אנא תפני למאזינים ולמאזינות שלנו, כי עדיין אין לי את הטלפון שיצלצל במוקד עבורה.
2: וואו, מאזינים, אנחנו חייבים להציל את מיכל. תחשבו על הילדה, סך הכל בת 12, הילדה בכורה, ילדה יתומה רעבה. מה היא מבקשת מאיתנו, מיכל? היא לא מבקשת לא טיולים, לא מותרות, לא משחקים, כלום. היא מבקשת אוכל, היא מבקשת לחזור מהבית ספר יום-יום, ולא להגיע לבית ריק שלא מחכה לארוחת צהריים חמה על השולחן, כי אמא שלה נכה ואבא שלה נסתר. ואנחנו בשיחת טלפון אחת, מאזין ששומע אותי עכשיו, או מאזינה, ויש להם לב גדול, והם מוכנים לפתוח אותו בשביל מיכל, ילדה יתומה, בת 12, ילדה רעבה, שמבקשת אוכל, ומבקשת לכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, כדי לקבל את המעטפת החמה שהיא כל כך צריכה, היא פשוט חייבת את זה, היא חייבת את הארוחה החמה כל יום, את הטיפולים הרגשיים, את כל המדריכות שיעשו את השיעורי בית וישחקו איתה, אפילו ארוחת ערב וארוחת 10 ליום שלמחרת, כדי שיהיה להם הכל והיא לא תלך לבית ספר עם ילקוט ריק.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים, אני רוצה להשמיע לכם את מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב עובדיה יוסף, איך היה מדבר על יד עזרא ושולמית ועל מי שעוזר לילדים היתומים האלה. תקשיבו לדברים בקולו עוד בחייו. זה כל כך להבין איזה מעשה גדול אנחנו עושים כאן.
3: אני פונה למאזינים היקרים, בשם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכן מצווה שאדם יתרום כל יכולתו. יש הרבה שהם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט הזה, ואין להם. נהם נהם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלהם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם ארבעה. תשמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרא ושולמית, מותחים בכל כוחותיהם כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי כוחותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגיד תורה ולדירה, כמחת חד, וחסד, אמרתי עונה וחסד ובני, תברך יפה עליון, אמן.
0: אמן ואמן. הגאון הרב יעקב סיני, נכדו של מרן, נמצא איתנו כאן באופן. רגע אחד, כבוד הרב, אני רק אתן את הטלפון, כי אנחנו עדיין צריכים להציל את מיכל בת ה-12. כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה המספר, אחד מכם שיחייג עכשיו, למען האוכל שלה, למען הבריאות שלה, למען העתיד שלה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כן הרב סיני, בבקשה.
4: שלום יקי, שלום למאזינים. כמה מרגש לשמוע את דיברות הקודש של מרן זכר צדיק לברכה, שזועק מליבו הטהור למען היתומים והאלמנות של יד עזרא ושולמית, וזה מציף אותי בזיכרונות כשאני שומע את הדברים הללו. כמה זכיתי לראות בעיניי את הקרבה של מרן ליד עזרא ושולמית, כמה הוא ליווה אותם יד ביד במשך עשרות שנים, כמה הוא הפנה אליהם וכמה הוא דרבן את הציבור לעמוד לימינם ולסייע להם. הוא הכיר בכוח הגדול של המקום הקדוש הזה כדי להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נתקעים.

0: ואני מוכרח לומר לך, יקי, שזו הסיבה שאני כאן היום הזה, משום שהמקום הקדוש הזה של יד עזרא ושולמית היה בבת עינו של מרן זכר צדיק לברכה, ואנחנו צריכים להמשיך, להמשיך את המפעל הקדוש הזה, והיום יום ה' באב, יום הילולתו של קדוש השם מכובד, רבנו הארי, רבי יצחק, בן שלמה לוריה, שנפטר בשנת שין למד ב' לפני 454 שנים, הוא היה בסך הכל בן 38 שנים, ותראה, איך עד היום כולנו שותים מתורתו, מכדו וקנקנו, והתורה שלו מאירה את העולם. יש כאלה שחושבים שההשפעה של רבנו הארי שייכת רק למקובלים ואלה שעדוקים בתורת הקבלה, אבל זה לא נכון. ההשפעה של רבנו הארי היא גם בענייני הלכה וגם בענייני התפילה, בפרט אצלנו הספרדים, שהתפילה והנוסח של התפילה והסדר שלה מיוסדים ומבוססים על רבנו הארי. בסך הכל 38 שנים כאן בעולם הזה, ואיזו השפעה אדירה, וכל אחד ואחד שלוקח היום הזה ילד יתום או ילדה יתומה, הוא מכניס אותם לבית החם של יד עזרא ושולמית, זו פעולה קלה, הוא לא ירגיש את זה. הוא בסך הכל ירים את הטלפון בשבועות ובחודשים הקרובים, הוא לא ירגיש כמעט את ההוצאה הזו, אבל יש זכויות של נצח שנזקפות לזכותו, והוא לא יודע. הוא לא יודע לאיפה יגדל הילד הזה, מה תהיה הילדה הזו. הם יגדלו לתורה, למצוות, לחופה ולמעשים טובים, ויקימו בתים נאמנים בישראל על אדני התורה והעירה, והילדים יהיו תלמידי חכמים, וגם הילדים שלהם יהיו כמותם, זרעם וזרע זרעם עד עולם. יש כאן ילד אחד שעומדים מאחוריו דורות, הוא מחזיק מאחורי הגב שלו, הוא מחזיק על הכתפיים שלו דורות שנזקפים לזכותנו. יש כאן משמעות אדירה שאי אפשר להחמיץ אותה. לכן בואו אחי, בואו ראי, בעיצומו של היום הקדוש הזה, לכבוד רבנו הארי, לכבוד עילוי שכינת עוזנו, אנחנו בשבוע שחל בו תשעה באב, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה, בזכות הצדקה הזו, למען היתומים, למען האלמנות, נבשע במהרה אמן. בתשועת עולמים.
1: אמן. כוכבי 9171, יש לי בשורה טובה לכבוד הרב, לכבוד המאזינים, יש לנו את מיכל בת ה-12, בתוך הבית החם, הדס מן הסתם את שומעת אותנו, גם שימון שומע אותנו. יישר כוח גדול מאוד. זאת אומרת, אנחנו פה מאזינים יקרים, עם משפחה, אלמנה, עם שישה ילדים יתומים. את מיכל בת ה-12 הבכורה הצלחתם לאמץ לתוך הבית החם, אימצתם לבית החם. אנחנו רוצים עכשיו את הילד השני, את אלחנן בן ה-10.5. זה הילד השני במשפחה הזאת. אנא מכם, מאזין אחד, מאזינה אחת, ששומעים אותנו עכשיו, ויודעים ושומעים שהאלמנה הזאת נמצאת במצב קשה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה נפשית, והם אומרים, רגע, מה חסר לילד הזה בן 10.5? ילד בכיתה ה' ו', מה חסר לו? אוכל לאכול בארוחת צהריים, בארוחת ערב כשהוא חוזר הביתה? אני עושה את זה למענו. אני מאמץ אותו. כי יתום ואלמנה לא תענון. ובורא עולם יושב למעלה בשמיים ורואה מי הוא היהודי, מי היא המאזינה, שלוקחים עכשיו את הטלפון ומאמצים את אלחנן בן ה-10.5 ויחזיר להם פי מיליון. זה לא אני אומר, גדולי ישראל אומרים, שמעתם את הרב ניסים בן שמעון, שמעתם את מרן הרב עובדיה, תכף נשמע לכם את הרב בניהו שמואלי ואת הרב אלבז. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון שאליו אתם מחייגים, אתם אומרים 120 שקלים בחודש, זה יוצא 4 שקלים ביום ל-26 חודשים בלבד. אנחנו רוצים לאמץ את אלחנן בן ה-10.5, כן, אין לו אבא. אבא שלו כבר לא ישוב, זאת גזירת שמיים. אבל לפחות אפשר לשקם את הילד הזה. אפשר לתת כוח לאימא שלו, האלמנה. ואם נוריד ממנה את העומס הזה, נוכל לתת לה את הזמן גם לשקם את הבית. אבל פה אנחנו זקוקים למאזיני כל ברמה, למאזיני באמת עם ישראל היקר, יום ההילולה של הארי הקדוש, יש תפילה גדולה מאוד שנערכת על ידי האברכים של יד עזרא ושולמית, שיתפללו ויזכירו את השמות שלכם, תעבירו את השמות במוקד עכשיו. יש תפילה של האלמנות בכותל המערבי, שיזכירו את השמות שלכם. ותפילה של האלמנה לא שווה ריקם, רבותיי, תעבירו את השמות שלכם, של בני הבית שלכם, ובעזרת השם גם אלחנן. הילד השני במשפחה הזאת תהיה בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו את הרב בניהו שמואלי מברך את מי שלוקח על עצמו עכשיו ילד פה ומאמץ אותו לתוך הבית החם. תקשיבו.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו. הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני. לתמוך במקום הקדוש הזה. בפרט, מי שיכול לאמץ ילד. מה זה, איזה מעלה זה? לאמץ יתום? לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים. שהאימהות מסכנות. אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד. שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול. לעזור למפעל הקדוש הזה. יד עזרה ושולמית. שם ישמריהם, שם יחייהם. כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות.
1: אמן.
2: בכל הברכות שבתורה.
1: אמן.
2: בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו. והצלחה בכל מעשה אדם. וחיים טובים וארוכים. וכן ירצה ונאמר אמן.
0: אמן.
1: אמן ואמן. כל הברכות הכתובות בתורה, מאזינים יקרים. כוכבית 9171. כוכבית 9171. ואני רוצה וחוזר ואומר, יש לנו כאן מתנה נדירה וייחודית. שנתן לנו אותה מקובל הרב ניסים בן שמעון, שהשם ישלח לו בריאות ואריכות ימים, ובעזרת השם, שכל מאזין עכשיו שלוקח עבור אלחנן בן ה-10 וחצי, מאזין אחד, מאזינה אחת, יקבלו בקבוק שמן זית, עם ברכה מיוחדת של הרב, עם משליח מיוחד עד אליכם הביתה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? האם יש לנו את אלחנן? עדיין לא, הטלפון במוקד עדיין לא מצלצל, אבל אני בטוח שזה יקרה, ממש בדקה שתיים הקרובות. שמעון, אתה נמצא איתנו, נכון?
3: כן.
1: אתה בעצם מטפל ואחראי על כל הטיפולים הרגשיים של הילדים היתומים האלה, ואתה יודע שהטלפון הזה הוא לא רק שיחת טלפון, זה פשוט עולם ומלואו בשביל הילד, לגמרי.
3: אז זהו, אני ממש רוצה לשתף את המאזינים בשיחות שערכתי עם המורה של אלחנן, מורה שלו בכיתה ד'. הוא מספר לי עד כמה האירועים האלה מתחילים להשפיע עליו בצורה כל כך לא טובה, איך הוא מתחיל להתכנס לתוך עצמו, פחות בחברה, בלימודים עוד לפני הצירה של אבא הוא כבר בקושי היה. הוא היה נוכח, הגוף שלו, אבל הוא בכלל לא היה שם, אתם מבינים מה עובר על ילד בכיתה ד' שלא יודע מה היה העתיד לגבי אבא שלו, זה ילד שקצת מתחיל להבין מה זה אומר. המצב שלו החברתי, אנחנו ממש צריכים להזדרז כמה שיוצר להכניס אותו לפני שאנחנו מאבדים אותו מבחינה רגשית. אנחנו לא יכולים לתת לילד הזה לאבד את השמחת חיים שלו, את החברה שלו, הוא סך הכל ילד, הוא צריך את הילדות שלו, הוא צריך את השמחה. אנחנו חייבים לתת לו את זה, הוא צריך לקבל את המענה הרגשי, את האנשי מקצוע שיעזרו לו להבין מה הוא עבר, שיעזרו לו להכיל, שיעזרו לו לחזור לחברה, לחיים. זה דברים שהוא מאבד אותם לאט לאט, אסור לנו לתת לזה, אנחנו חייבים לעצור את זה היום.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, לכל אחד ואחת מאיתנו יש ילדים, ברוך השם. שיהיו בריאים ושלמים עד 120. הילדים האלה, אין להם אבא, אבל אבא שבשמיים יושב ורואה מי המאזין או המאזינה שמתאמצים עכשיו בשביל ילד יתום בן 10 וחצי ומצילים אותו מחרפת רעב. ואין לי ספק שבזכות באמת גזרתם של הצדיקים והמצווה הגדולה שאתם עושים, זה יחזור אליכם פי מיליון. כוכבי 9171, אל תשאירו אמא אלמנה חסרת אונים להתמודד מול הילדים שלה במצב כזה שאין להם מה לאכול, אין לה מה לתת לילדים לאכול, שם ישמור וירחם. אנחנו עכשיו בתקופת החופש, בין הזמנים עוד מעט. כל ילד אנחנו לוקחים אותו, מטיילים איתו, נהנים, גם אם זה פעם אחת בכל החופש. הילדים האלה לא מבקשים טיולים, הילדים האלה, אלחנן בן ה-10 וחצי מבקש מה שיתנו לו. הוא מבקש שיתנו לו בסך הכל ארוחה חמה. הרב, זה ממש בגדר יתום ואלמנה לא תענון. זאת המשמעות, לתת גם לאלמנה וגם ליתום את מה שמגיע להם, את המינימום, הבסיס המינימלי.
0: אין ספק, אנחנו שומעים את הדברים הללו, וזה מרגש מאוד ומעורר מאוד, במיוחד שאנחנו בימים הללו, שאף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום, וכולנו מצפים לישועת השם שבמהרה תצמח, ואנחנו מסתכלים ושומעים את קולות המלחמה שבאים מבית ומחוץ, ובאמת אנחנו בתקופה קשה מאוד לעם ישראל, ודווקא בתקופה הקשה הזו שאנחנו צריכים להרבות בזכויות, יש בפנינו את הזכות האדירה הזו. אתה יודע, הזכרת את הציווי שמזהירה אותנו התורה, כל אלמנה ויתום לא תענון. אתה יודע שמשורשי המצווה הזו, כותב ספר החינוך במצווה סמכי, יתומים ואלמנות הם תשושי כוח. אין מי שיעמוד על הזכויות שלהם. אין מי שידאג להם, אין מי שיחיל אותם וישקה אותם וימנע את הצער שלהם או את הנזק שלהם, כמו שהיה עושה האבא של הילדים או הבא.

0: של אותה אלמנה. לכן התורה מזהירה אותנו לקנות בנפשנו את מידת החסד והרחמים ולדאוג להם בכל דבר יותר משהיינו עושים אם האבא היה קיים. כך כותב בספר החינוך. זו המצווה של כל אלמנה ויתום לא תענון, ובלי ספק מקיימים את המצווה הזו כאן, במיוחד ביום הקדוש הזה, ביום הילולתו של רבנו הארי, שאמר שהצדקה שהאדם נותן, הרושם שלה לא נמחק, צדקתו עומדת לעד, האות צדיק מתנוססת על המצח של נותן הצדקה, והיא שומרת עליו, היא מגנה עליו, היא מלווה אותו, כי מלאכיו יצווה לך ישמורך בכל דרכיך. אין לך מלאך מליץ יושר, אין לך שמירה, אין לך הגנה, טובים יותר מאשר הצדקה הזו, ובמיוחד יקי, ואני מזכיר את זה בכל הזדמנות, שוב, אנחנו לא מדברים על מקום אלום, אנחנו לא מדברים על מקום חדש, שאף אחד לא יודע מה מתרחש שם, ולאן הולך הכסף, ומה עושים עם הכסף. יד עזרה ושולמית, זה המקום שמרן זכר צדיק לברכה,
1: ממש כך,
0: שמח את ידיו עליו, כמו ששמענו, אבל לא רק מה ששמענו, אלא באין ספור הזדמנויות, גם בפומבי, גם בשיעורים של מוצאי שבת ששודרו לכל העולם. מרן היה אומר, אם אנחנו לא מכירים בעצמנו את היתומים, את האלמנות, את הנתקעים, את החלקאים, אנחנו ניתן ליד עזרה ושולמית, הם מכירים אותם, והם השלוחים הנאמנים שלנו כדי לעשות את הפעולות הללו. לכן, הילד היתום הזה, הילדה היתומה הזו, אשרי מי שלוקח אותם תחת חסותו, המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו. בואו נזכה בזכות האדירה הזו.
1: כוכבי 9171, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. יש לנו כאן את אלחנן בן ה-10 וחצי, ולאחריו יש פה את אחותו, תמר בת ה-8. אני רוצה לקוות, מאזינים יקרים, שאנחנו חוזרים מהפרסומות, ויש לנו את שני הילדים האלה בתוך הבית החם. אני לא רוצה חלילה וחס שיקרה מצב שצריכים להתקשר לאלמנה בסוף השעה הזאת ולהגיד לה שאחד או שניים מהילדים שלה לא יכולים להיכנס לבית החם. זה תלוי עכשיו בעם ישראל. עם קדוש ומיוחד. מי לוקח את הטלפון ב-4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, ל-26 חודשים, ועושה את הדבר הגדול הזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. לפני הפרסומות אני רוצה להשמיע לכם את דבריו של מרן הרב ראובן אלבז. תקשיבו לדברים, איזו זכות גדולה ועצומה יש לו למי שמאמץ עכשיו את הילדים היתומים הללו. יש פה משפחה עם 6 ילדים יתומים, אלמנה שהיא מרוסקת, הבית שלה שבור לחלוטין. תקשיבו מה אומר מרן הרב אלבז.
2: יד עזרה ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם כולנו רואים את מעשיהם. דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבורי החיל. הבית החם שהקימו יד עזרה ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם רחמים, תזכו למצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תמשיכו להתקשר. אני צריך עדיין את השני מאזינים עכשיו, שגם ייקחו את אלחנן בן ה-10 וחצי וגם את תמר בת ה-8. כל אחד מהם יקבל את המתנה הנדירה, את בקבוק שמן זית, שהביא המקובל הרב ניסים בן שמעון, שבאמת זכות גדולה מאוד, שיצא מגדרו לברך בקבוק שמן זית, נר שמן למאור, עבור המאזין או המאזינה שימצאו עכשיו ילדים יתומים פה ביד עזרה ושולמית במשפחה הזאת, שמשפחה עם סיפור קשה מאוד. כוכבית 9171, כוכבי 9171. והרב בן שמעון הבטיח שמי שיקח על עצמו את המצווה הגדולה הזאת, יהיה לו שפע בכל העניינים ויפתח לו. ככה אומר הרב, ייפתח לו. זה הברכה, שפע גדול בכל העניינים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תכף חוזרים.
3: בשבילך ובשבילי.
4: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה.

0: הצניעות בסטייל זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
2: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה, ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו, 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים ש...

0: עמית סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמית סטור.
1: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
2: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
0: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
4: כולם רחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליו, תרחמת על העניין, תשלה.

שבנו עליכם מאזינים יקרים, רגע, יש לי קודם כל בשורה גדולה מאוד ודרמטית לספר לכם. אנחנו כאן בשידור מיוחד יחד עם פרויקט הבית החם של יד עזרא ושולמית, ואנחנו מדברים פה על משפחה, באמת מקרה קשה של שישה ילדים יתומים. ויש לנו כבר, ברוך השם, גם את מיכל, הבת הבכורה, גם את אלחנן וגם את תמר בתוך הבית החם.

0: כוחות ולונות.
1: אבל רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, אני רוצה לצרף שוב את הדס עם הבית החם של יד עזרה ושולמית. הדס, בואי תחזרי איתנו בקצרה על המקרה הזה, בבקשה.
2: בהחלט, מדובר כאן במקרה קשה, מקרה כואב, משפחה עם שישה ילדים שהאימא שם נכה, לצערנו האבא שהוא היה העובד המפרנס העיקרי של הבית מתחיל להרגיש לא טוב, אחרי בדיקות ומעקבים רפואיים מגלים שהוא חולה במחלה נוראה בריאות, כמובן שהוא מתחיל להתאשפז, הוא מתחיל לעבור טיפולים בבדיקות בלי הפסקה, ולצערנו אחרי שלושה חודשים המצב רק מדרדר מיום ליום והוא נפטר, והאלמנה פשוט נשארת לבד עם שישה ילדים קטנים, אלמנה נכה שבקושי מתפקדת עם שישה ילדים, היא מגיעה למצב של פת לחם ממש. אנחנו היינו בבית, אנחנו ראינו את המצב, ראינו את המחסור הגדול שיש בבית, את הקושי הגדול של האלמנה, ויש לה בקשה אחת, שהילדים שלי לא יהיו רעבים יותר, שכולם יהיו בבית החם, של יד עזרה ושולמית, יקבלו כל יום את הארוחות החמות, המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים היתומים. הילדים האלה לא יכולים להסתדר בלי הבית החם.
1: אז הנה, אנחנו מבקשים עבור שני הילדים האחרונים עכשיו במשפחה הזאת, אסתר ואיילה, שתי הבנות האחרונות. אסתר היא בת 5.5. מאזינים יקרים, זה להציל אותה מחרפת רעב ממש. יום גדול מאוד, יום ההילולה של הארי. כל אחד שלוקח עכשיו את הטלפון, ועושה את המצווה הגדולה הזאת, עבור אסתר בת 5.5, לאמץ אותה לתוך הבית החם, 120 שקלים, יוכל להעביר את השמות שלו ושל בני ביתו, לתפילה הגדולה בציון הארי, ולתפילה הנוספת, של האלמנות בכותל המערבי בירושלים בעזרת השם. תפילה שלא שווה ריקם, אבל מעבר לזה, יש לנו כאן מתנה גדולה ונדירה, שנתן לנו המקובל הרב ניסים בן שמעון. בקבוק שמן זית, שמן למאור, שהאישה תדליק עם זה נרות שבת קודש, והרב מברך שפע וברכה עצומה בבית. ובמיוחד בזיווגים למי שצריך לילדים, ייפתח לו הכל, אם היו עיכובים. ככה הרב אומר. הטלפון שאליו אתם מחייגים קודם כל כדי לאמץ ילדה יתומה מחרפת רעב, בת 5.5, את אסתר. כוכבית 9171. כוכבית 9171. נמצא איתנו כאן באולפן הרב יעקב סיני, תכף אנחנו נשמע מכבוד הרב. אבל לפני כן אני פונה אליכם, מאזינים יקרים, לא נותר לנו עוד הרבה זמן עד סוף השעה הזאת. כוכבית 9171, אנחנו רוצים לראות את הטלפון מצלצל, כי באמת, בכך תלוי העתיד של אותה ילדה. האם יהיה לה מה לאכול עכשיו? כן או לא? זה אתה מאזין יקר תחליט, את מאזינה יקרה תחליט, אם את מתקשרים עכשיו, ועושים את המצווה הגדולה הזאת. הרב, זה פשוט לחץ גדול מאוד, האם בדקות הבודדות שנותרו לנו, נצליח להציל את המשפחה הזאת, כן או לא?
3: זה לחץ גדול, אבל גם לחץ מובן, כי אי אפשר להישאר אדיש ששומעים את המקרים הקשים הללו. אני מוכרח לומר למאזינים שלשבת כאן ולשבת

0: לשמוע את המקרים ולראות את הדפים והניירות והמסמכים, זה באמת דבר שהוא קשה מאוד, והעיניים דומעות, כי בעצם הילדים הללו בידינו, והקדוש ברוך הוא זימן את כולנו לפונדק אחד, לשבת כאן היום כדי להציל את הילדים, להציל את המשפחות, ובזכות זה גם לבנות את בית מקדשנו. אתה יודע, יקי, רבותינו אמרו במסרת סנהדרין בדף צדיק ח', אין ירושלים נפדית אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ואנחנו בימים הללו מתאבלים על חורבן בית המקדש, נכנסנו היום לשבוע שחל בו תשעה באב, שיש בו באמת עליית מדרגה בכל מה שנוגע למנהגי האבלות על החורבן. גם אנחנו הספרדים כבר לא מסתפרים, ומהיום גם לא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, מעבר לזה שלא מתרחצים במים חמים. אבל לא די רק במנהגי האבלות הללו, מנהגי האבלות נועדו לעורר את הלב שלנו. כמה בית המקדש חסר השנה הזו, אם חלילה לא נזכה לבית המקדש, 1958 שנים לחורבן הבית השני, ואנחנו מצפים לישועת השם. כל הצרות, כל האסונות, כל הבשורות הקושות, כל בשורות האיוב שמותרות לפרסום חדשות לבקרים, כולם שורשם בחורבן בית המקדש. אם היה לנו בית המקדש, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. מה אנחנו עושים למען בניין בית המקדש? כותב הפלא יועץ, כל אדם עתיד ליתן את הדין. מה הוא עשה כדי שלא יחרב בית המקדש בימיו? הרי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ועל ידי הצדקה, אומרים רבותינו, אנחנו יכולים לבנות את בית המקדש. זה גם בניין בית המקדש וגם בניין הבית שלנו. כי מי שייתן את הצדקה הזו ויציל את היתומים, יציל את האלמנות, מידה כנגד מידה לא בטלה, בוודאי בבית שלו ישמע רק ססון ושמחה, אורה ושמחה וססון ועיקר.
1: אמן ואמן. ועכשיו אנחנו צריכים מאזין אחד, ממש בדקה הקרובה, שיציל ילדה יתומה בת 5.5 מחרפת רעב, ויקח אותה לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, יאמץ אותה לתוך הבית החם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אנא מכם מאזינים יקרים, לכל אחד מאיתנו יש ילדים. אתם שומעים מה הרב יעקב סיני אומר? תעשו את המצווה הגדולה הזאת, בעזרת השם שנזכה בבניית בית המקדש במהרה בימינו, אמן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, בזמן שאנחנו נצא עם הילדים עכשיו לטיולים ונבלה ונחגוג, וכל אחד, אפילו טיול אחד, לפחות שנדע שעזרנו לילדה יתומה אחת שלא תישאר רעבה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, וזה הרגע שלנו עכשיו, מאזינים יקרים, לעשות את הדבר הגדול הזה. והנה יש לנו בשורה טובה, כי אסתר גם בת 5.5 בתוך הבית החם. יישר כוח גדול מאוד.
2: איזה יופי, כל הכבוד.
1: אנחנו מאזינים יקרים עם הילדה האחרונה במשפחה הזאת, אלמנה עם 6 ילדים יתומים, אשר משמור ורחם. שמעון, אתה נמצא איתנו בשידור?
3: כן.
1: שמעון, אנחנו עם הילדה האחרונה, הילה בת 3. האלמנה הזאת כל כך מחכה לבשורות טובות אחרי חודשים ארוכים של סבל ואיסורים קשים אחרי שבעלה נפטר. מה אנחנו אומרים עכשיו למאזינים? הילדה האחרונה.
3: אני רוצה להגיד שגם אנחנו כאנשי מקצוע, במקרים האלה שאנחנו נתקלים, זה מקרים שהם כל כך חריגים. אם נחשוב על הילדה הקטנה הזו, זו ילדה כל כך קטנה שפשוט צריכה שכשהיא חוזרת מהגן, מחכה לאוכל, מחכה לאמא שנותנת לה הרגשה שחיכיתי רק לך, הנה האוכל שלך, שבי תאכלי. אין לה את הצורך הבסיסי הזה. אין לה את הדבר הבסיסי הזה של אמא שחיכתה לה והגישה לה אוכל. זה לא לדבר על הרעב שהיא סובלת כשהיא מגיעה הביתה והיא צריכה ככה למצוא איזה משהו שאפשר לאכול. אני מדבר על ההרגשה שהאמא, אנחנו מדברים על אמא נכה בעצמה, על המשבר שהאמא בעצמה חוותה, איך יש לה מקום ופניות וכוחות נפש לבוא ולקבל את הילה הקטנה הזו בשמחה ובמאור פנים. אין לה את זה. אנחנו נהיה אלה שניתן לה את זה.
1: אתה יודע, שמעון, אני רואה עכשיו את הקווים. ואני אומר, 5 ילדים אימצנו לתוך הבית החם, בזכותכם, מאזיני קול ברמה. הילה בת 3 זאת הילדה האחרונה, ממש כתינוקת. אני חושב על ילדה שבשעה 6-7 בערב הולכת לישון כשאין לה מה לאכול, ויוצא לי הלב, נקרא הלב. צריכים מאזין אחד, מאזינה אחת, שיחייגו עכשיו לכוכבי 9171, ליד עזרא ושולמית. יש לנו כאן את הברכה של הרב ניסים בן שמעון, יש לנו כאן את הברכה של הרב ראובן אלבז, של הרב בניהו שמואלי. יש פה את בקבוק שמן הזית, שאתם רואים שהרב בן שמעון יצא מגדרו לתת לכם אותו מתנה, עם שפע גדול מאוד, במיוחד בזיווגים למי שצריך. הרב אומר את זה בקולו, תכף נשמע לכם פעם נוספת. אבל בעיקר, בעיקר, מצווה גדולה, לעזור לילדה יתומה ולאמא של האלמנה. כוכבי 9171.

0: כוכבי 9171, תשמעו את הדברים שמברך הרב בן שמעון, המאזין או המאזינה האחרונים שרוצים עכשיו להתקשר, שלא יפספסו את ההזדמנות הזאת, בבקשה.
1: ערב עזרה ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ' בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילבחה בשכה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, הקודם שלו הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, ושפע בכל שגים, שגים רגונים, יזכה זימוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, כל מי שיתרום בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו, וזה
0: אמן ואמן. שפע ייפתח לו, אומר הרב. שפע וברכה בכל העניינים. וזאת הילדה האחרונה, מיד אחרי השיחה הזאת, שאתם מתקשרים עכשיו, כדי לאמץ את הילה, מתקשרים עכשיו לאלמנה, הדס שנמצאת איתנו בקו הטלפון, הם הבית החם, ושימון, ומבשרים אותה בשורה טובה שכל הילדים שלה בתוך הבית החם, ויותר לא חסר לה דבר. ובשבילכם זה מאמץ של 4 שקלים ביום, אבל זכויות ומצווה כל כך גדולה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זאת הילדה האחרונה, מקרה כל כך קשה, הדס עם הבית החם, אני רוצה שתפני את למאזינים שלנו עכשיו, כי ממש אנחנו חייבים להציל אותה, לא להשאיר אותה חלילה מאחור.
2: בהחלט, מאזינים, אני פונה אליכם בתור מי שראתה את הילה, ראיתי את הילדה, זה ממש תינוקת, ילדה סך הכל בת 3, תחשבו עליה, ילדה יתומה רעבה שחוזרת כל יום הביתה, ואבא לא מחכה לה בבית כי אבא נפטר, מחכה לה אמא נכה, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לה על השולחן, כי לאמא של האלמנה אין מאיפה לתת לה. ואתם, מאזינים ששומעים אותי עכשיו, מאזין או מאזינה, יכולים לפתוח את הלב, ובתרומה אחת שלכם, הילדה הזאת היא מהיום כל יום שבעה, כל יום חוזרת, מגיעה לבית החם של יד עזרה ושולמית, שם תחכה לה ארוחת צהריים חמה, טיפולים רגשיים, מעטפת חמה, אפילו ארוחת 10 לגן, ליום שלמחרת, הכל מעטפת שהילדה הזאת היא פשוט חייבת, זה ילדה יתומה רעבה שמתחננת אליכם עכשיו לאוכל, היא לא רוצה מותרות, לא משחקים, לא טיולים, לא מתנות, היא רוצה אוכל, היא רוצה לא להיות רעבה יותר, לא ללכת עם תיק ריק לגן ולא לעלות לישון רעבה, היא רוצה להיות רעבה, ואתם ששומעים אותי עכשיו יכולים להפוך את המציאות שכבר מחר היא תוכל להגיע לבית החם.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ביום גדול, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. תדליקו נר בבית, ומי שמתקשר עכשיו להציל את הילה בת 3, יזכה להעביר את השמות שלו, של בני ביתו, לתפילה הגדולה של האברכים, באמת, תלמידי חכמים, צדיקי השם, על ציונו בצפת, יזכירו את הישועה ואת הבקשה שלכם שאתם זקוקים לה. יש תפילה גם של אלמנות, שהתפללו בכותל המערבי בירושלים, ותפילה של אלמנה לא שווה ריקה. שערי שמיים פתוחים. בזכות זה שאתם מצילים עכשיו ילדה יתומה בת 3, את אבא שלה אי אפשר להחזיר. אבל אפשר לדאוג שלפחות תהיה לה ארוחת צהריים כל יום. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הרב סיני, אני רואה, נותרו לנו משהו כמו, נותר לנו דקה וחצי. ועדיין אין לנו את הטלפון שיצלצל עבור הילה, ואני בלחץ אדיר, כי מה נגיד לאלמנה הזאת?
3: הלחץ הזה מובן, כי אתה יודע מה מרן זכר צדיק לברכה היה אומר כשהיה רואה את ראשי יד עזרה ושולמית, היה אומר להם את הפסוק באיוב, לב אלמנה ארנין, לב אלמנה ארנין, וזו חובה שמוטלת ברגעים הללו על כל אחד מאיתנו. הרי חז"ל אומרים במסרת סנהדרין בדף י"ט, המגדל יתום בתוך ביתו כאילו ילדו, זה ממש כמו ילדים שלנו, אנחנו לא צריכים לגדל אותם בתוך הבית באופן פיזי, ברוך השם שיש לנו את הבית החם של יד עזרה ושולמית, והם השלוחים שלנו, הם מגדלים את הילד הזה עבורנו לתורה ומצוות, חופה ומעשים טובים. מה שנותר לנו רק לקחת את הילד הזה תחת חסותנו, וצדקתו עומדת לעד, אומר רבנו הארי שהיום יום הילולתו, הרושם של הצדקה הזו נשארת חקוקה לנצח על המצח שלכם.
0: בעזרת השם, יישר כוח הרב יעקב סיני, שהשם ישלח לך באמת הצלחה גדולה, בריאות ואריכות ימים, כל מה שאפשר רק כדי לקדש שם שמיים. עדיין אנחנו חייבים את המאזין או המאזינה האחרונים עבור הילה בת 3. יש לנו פה בקבוק שמן זית אחרון לשעה הזה, שברך עליו המקובל הרב ניסים בן שמעון, ברכה ושפע גדול מאוד, והרב אומר בהקלטה, במיוחד לזיווגים, מי שמעוקב עם הבן, הבת שלו רוצים להתחתן, שייקח עכשיו, יאמץ את הילדה היתומה הזאת, ויזכה עם השמן, ידליק נרות שבת, ידליק נרות שבת האישה בבית, ותראה ישועה גדולה. כוכבי 9171, אני לא מתייאש. 20 שניות אחרונות, ואנחנו צריכים להציל את הילה בת 3. כוכבית 9171, כוכבי 917.

ואחת, רק תדמיינו כהורים. ילדה יתומה בת שלוש שאין לה אבא, והיא הולכת לישון בלילה רעבה וכמה רעבה, השם ישמור וירחם. ועכשיו בשיחת טלפון, בארבעה שקלים ביום אנחנו מצילים אותה. אולי גם בזמן הפרסומות יהיה מי שיחייג. פעם אחרונה אני אומר את הטלפון. כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות אל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: פור, חד וחלק.
10: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: עושים לכם אחי
2: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
12: כנס נשים ארצי, נשים בונות עולם, יצרי הכל, זה קורה עכשיו. בנייה פנימית, העצמה רוחנית ואהבת חינם. יום שני ובאב 20 ביולי, מ-9 בבוקר ועד 5, באולמי בילג'ו בת ים, סביב שולחנות ארוחים. עם הרב מיכאל לסרי, הרב אנגר, הרבנית חגית שירה ועוד ממיטב המרצים. הפרשת חלה עם מאות נשים, היום שישנה לך את הלב. להרשמה חייגו 052-76-766-03, 052-76-766-03. יום שני, שידור חי בכל ברמה מ-10 בבוקר.
13: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
14: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
15: מה קרה, ישראל?
14: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
15: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
14: טרה! זה הקשר!
16: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
14: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
16: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.
20: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
21: צלחות ריינבו 25 יחידות ב3 שקלים. רדיד אלומיניום ב3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב3 שקלים.
20: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס נמצא.

0: אחרת. יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? מיגו מציע לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. בעקבות ההסלמה מול איראן, שגרירות ארצות הברית בירדן מסרה כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבות בשל בעקבה בשל איום ממוקד ואמין כהגדרת השגרירות. אנו ממליצים בחום לכל האזרחים האמריקנים להימנע מלהגיע לנמל התעופה או לנמל הימי, נכתב בהודעת השגרירות האמריקנית בירדן. גורם בחיל האוויר אומר היום כי האמריקנים מתכוונים להציב כמאה מטוסי תדלוק ברחבי הארץ, וציין כי בנוסף 14 מתדלקים צבאיים כבר הגיעו לישראל בסוף השבוע, זאת על רקע הסלמה במלחמה עם איראן. גורם ביטחוני בכיר נוסף שמצוי בפירתי המסע ומתן עם המלחמה עם משרד המלחמה האמריקנים אומר כי עשרות המתדלקים האמריקנים יפוזרו בין בסיסי צה"ל ושדה התעופה רמון. ידיעה שמסר כתבנו מנדי ריזל. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לקראת השתתפותו בצעדת האלפים לעזה כי שרים וחברי כנסת נוספים כי אף אחד לא מדבר על כניסה לרצועה, וציין כי האירוע מתואם עם הצבא, המשטרה והרשויות הרלוונטיות. לטענתו יש פה אמירה יפה וברורה שחייבים ליישב את התוחמת הצפונית ברצועת עזה ולשבת בה. בוארון ציין כי מה שהביא ל-7 באוקטובר זו העובדה שלא היינו שם. חבר הכנסת דוד ביטן יוצא נגד חבר הכנסת חיים כץ המכהן כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, שאמורה להתכנס היום בשעה 4 לדיון חוזר לגבי הליך הפריימריז והשריונים לראשות הממשלה. כץ ממשיך במאמניו לפגוע בתהליכים הדמוקרטיים בליכוד, אמר ביטן והוסיף כי ההצעות של חיים כץ עלולות ליצור סיעה בתוך סיעה, וציין כי השריונים של ראש הממשלה זה בעצם ועדה מסדרת, וזה אפילו גרוע יותר. בג"ץ דן היום בעתירות ארגון רופאים לזכויות אדם המבקש לחייב את המדינה לאפשר הכנסת חולים לרצועת עזה לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי. במהלך הדיון מתחו השופטים ביקורת על אחד המסמכים שהגישו העותרים, והשופט אלכס שטיין אמר, תמשכו את הנספח הזה כי יש פה האשמות ואמירות נגד צהל ומדינת ישראל, ואם לא תוציאו אותו מעתיק יהיו לזה הוצאות. השופטת יעל וילנר אמרה כי יש כאן האשמה נגד חיילי צהל שאין לה אח ורע, והוסיפה כי אין שום הצדקה בעולם להגיש את המסמך שמאשים את כוחות צהל. בעקבות דברי השופטים הסכימו האוטרים להסיר את המסמך. לרגל הילולת הגאון הרב משה בן טוב זכר צדיק לברכה תארך היום בשעה 17:00 עצרת לזכרו בבית מדרשו ברחוב שמואל הנביא 71 בירושלים. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בעצרת השתתפו גדולי ישראל ובראשם מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטא.

0: והתחזית מיד.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בהיר וחם ויבש מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
1: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החלשות בצוות ירד רסים.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? השתבח שמו לעד, נחתתי מהרבי. ברוך השם, איתכם עמי מימון, תודה רבה לשניאור גרילפן, תודה רבה לחיאל צולמן, תודה רבה לארז רסין, אני איתכם בקצה המיקרופון עמי מימון. הגעתי לכאן לכל ברמה, היי באב, יום ההילולה של הארי הקדוש, בדרך כלל אנחנו משדרים פה בימי ראש חודש עד תשעה באב, לא רק מוזיקה ווקאלית, גם סיומי מסכת וכל מיני דברים טובים, אבל היום החלטנו לעשות משהו יוצא ממנהגנו, יוצא מגדר הרגיל, המאזינים שלנו בארץ ובחו"ל, יום ראשון בשבוע, יום קדוש ומיוחד במינו רבותיי. לפני שנתחיל, נספר לכם רבותיי, ציון ממשפט יפדה ושווה בצדקה, אנחנו יודעים את הכוח ואת הגודל והמעלה. הרבי מלובביץ' אומר שכל הזמן בן אדם צריך לחשוב איך הוא עושה יותר טוב, איך הוא משפר, איך הוא בונה. נכון שלא צריכים ללבוש דברים מקובסים, מכובסים, צריך ללבוש, להתקלח במים קרים וסבון לא ריחני ומנהגי אבלות וכל הדברים מסביב, אבל הרבי לקח את זה כמה צעדים קדימה. הקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו עצוב שאין לו בית, ואנחנו פה באנו לשמח את הקדוש ברוך הוא, לבנות לו את הבית. זה המוטו שלנו, זה הכוח שלנו, ואנחנו בשעתיים מיוחדות של שידור, שעתיים של שמחה עם כל העצב מסביב, שעתיים של שמחה, כי אנחנו עושים את הדברים, את המצוות עושים בשמחה, כי ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. מה זה משפט יפדה? מה זה שווה בצדקה? כל הדברים, אודות הדברים האלה, אנחנו נספר לכם בהמשך בעזרת השם. איתנו, יהיה איתנו כאן יושב ראש ארגון יד עזרא ושולמית, האיש והאגדה, שעשה דברים טובים למען עם ישראל. אבל לפני כן רבותיי, אנחנו ביום שידורים מיוחד, בשיתוף עם ארגון החסד יד עזרא ושולמית, כולם יכולים לעשות גוגל, לראות מה זה יד עזרא ושולמית, זה הארגון הגדול ביותר בארץ, שעוזר לילות כימים למשפחות נזקקות, משפחות ברוכות ילדים, ליתומים ואלמנות, ולא סתם, אתם יודעים, האור שלנו נהיה סמיך, נהיה לנו אור של פיל לצערי הרב. כל יום שומעים יתומים, אלמנות, חללים, השם ישמור, אבל המשפחות הללו נקלעות למצוקה קשה. מדובר משפחות שבהן חלילה נפטר אחד ההורים, המשפחות האלה מתמודדות עם אבל כבד, עם קושי כלכלי עצום, ועם התמודדות יומיומית של גידול ילדים לבד. הילדים, בפרט התינוקות הרכים, מטרנה, כל יומיים שלושה, קופסה מטרנה, 50 שקלים, ואישה שלא עובדת, צריכה לפרנס וכן הלאה, הילדים הללו נמצאים בסכנה ממשית, הם סובלים מרעב ומצוקה נפשית. תקחו לעצמכם דמיון, ילד קטן פתאום בלי אבא או בלי אמא, הוא לא מבין מה קרה. אני חייב לספר לכם בידידי אבא עובדה, משפחה פה בתל אביב, שבעה ילדים יתומים, האבא נפטר, הילד צריך לעשות לו בר מצווה. האמא מתקשרת אליי, אמי, אין לי אפילו תפילין לילד. אז הגענו לתפילין פה באמצעות השידור, אבל איפה הרצף היומיומי? טוב, התפילין, הבר מצווה, העניינים, דברים מסביב. איפה הרצף היומיומי? לאיפה מתרכזות כל הבקשות? לארגון הנפלא והמיוחד הזה, שחרת על דגלו לעשות טוב לעם ישראל. היום אנחנו, תיאחד אנחנו נעלה את הדס, שתעלה פה לקו השידור ותספר לנו כאן מעל גלי היתר, סיפור שאיתו אנחנו צועדים בשעה הקרובה, ואנחנו עוזרים למשפחה הזאת, כל אחד לוקח ילד. וכשאני אומר לוקח ילד, זה לא לוקח ילד, לוקח אותו לים. זה לא לוקח אותו לבריכה. זה לוקח את הילד ודואג לו שיהיה לו מה לאכול בחודש הקרוב. על ידי ההוראת קבע שאתם עושים, אנחנו דואגים לילדים האלה, מה יהיה להם בחודש הקרוב, בשנה הקרובה. האם אנחנו נעזור ונסייע? האם אנחנו נפתח את הלב או לא? שלום להדס.
1: צהריים טובים, צהריים טובים לכולם.
0: צהריים טובים, בוא ספרי לנו למשפחה, אני מקבל פה את המקרה, את כל האישורים, את כל האישורים הרבניים לדברים. ספרי לנו את המקרה על האלמנה, שבעה ילדים, הבעל השם ישמור נפטר מדום לב. בואו נשמע את הסיפור.
1: בהחלט, אז כמו שאתה אומר, מדובר פה על משפחה עם שבעה ילדים קטנים. משפחה שהכל היה יחסית רגיל, אבא שגם לומד, גם עובד, מפרנס את הבית, זה הכל התחיל בבוקר רגיל, בשעה 6:30 בבוקר. אבא מתארגן לעוד יום עבודה, כמובן שאמא מכינה לילדים את האוכל, שולחים את כולם לגנים ולבית ספר. האבא לפני שהוא יוצא מהבית הוא מרגיש קצת חולשה, אבל הוא לא כל כך מייחס לזה חשיבות, הוא יוצא, הכל בסדר. בסביבות השעה 1:30 אשתו מנסה לחייג אליו, לראות איך הוא מרגיש ומה קורה, ושהוא לא עונה ולא עונה כמה פעמים, היא ממתינה ואז מתקשרים אליה מהעבודה, איפה שהוא עובד, ואומרים שהוא התמוטט במשרד, באמצע העבודה, ופינו אותו לבית חולים. כמובן שהיא נלחצת, ישר היא נוסעת לבית חולים, שמה מסבירים לרופאים שהוא התמוטט, הוא עבר דום לב ופשוט נפטר במקום, הם ניסו לבצע בו פעולות החייה שלצערנו לא צלחו, והוא נפטר והותיר אותה אלמנה לבד עם שבעה ילדים קטנים, הכל בפתאומיות, בבוקר הוא קם ושלח את הילדים והוא לא חוזר יותר, ובבית יש שבעה ילדים קטנים. האלמנה בדמעות מתקשרת ליד עזרה ושולמית, מספרת את הסיפור, וכמובן שאנחנו, הצוות של יד עזרה ושולמית שמגיע לבית, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, את היתומים הקטנים האלה ואת האלמנה, אנחנו רואים את המחסור הגדול שיש בבית, אם זה לפתוח את המקרר ולראות שאין בו כמעט כלום, ואת הארונות ואת המזווה, ולגלות שהבית ריק ואין לילדים האלה אוכל, והאלמנה מבקשת משהו אחד, היא מבקשת שכל יום הילדים האלה יגיעו לבית החם של יד עזרה ושולמית. הבית החם של יד עזרה ושולמית מגיעים אליו כל יום, מחכה לילדים האלה ארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, טיפולים רגשיים, מעטפת חמה שהבית החם נותן, ארוחת ערב ואפילו ארוחת עשר ליום שלמחרת, מעטפת שלמה שאנחנו נותנים לילדים היתומים, והילדים האלה חייבים להיכנס כבר ממחר לבית החם של יד עזרה ושולמית.
0: אני שומע את הדברים, תודה רבה, אני רק ארחיב ברשותכם. מאזינים ומאזינות יקרים, יש לנו פה שבעה ילדים שנכנסים לבית החם של יד עזרא ושולמית. מה זה בית חם של יד עזרא ושולמית? אני אספר לכם. עוד מקדמה דנן, אני שנים על גבי שנים, מכיר את הרב אריה לורי, עוסק בצוקי ציבור באמונה, השעיד של הקדוש ברוך הוא לנושא חסד. שעיד של הקדוש ברוך הוא לנושא חסד ועשייה. אני לא יכול להעיד על שום העמותה שאני אומר את הדברים האלה. הרב אריה לורי, אני ערב לו. אני ערב ליד עזרא ושולמית, שכל מה שהם עושים פה, למען להרים את קרנה של תורה, ולהרים את הילדים האלה שאין להם מה לאכול בבית. ואתם יכולים לשמוע סיפורים בכל סור חכמנו, הלך הצדיק, פתח את המקרר, ראה שאין לה חלב, נתן לה חלב. חבר'ה, זה סיפורים שקורים בדורנו אנו. אני רוצה לצאת להתרמה, מדובר באלמנה, נותרה עם חובות כבדים, מצב כלכלי גרוע מאוד. הילדים במצב רגשי קשה מאוד. בבית אין אוכל, אין שמחת חיים, אין כלום, רק כאב. והשם ישמור, כשאבא לא בבית, כל היום בוכים. כל היום בוכים. איפה אבא, איפה אבא. המשפחה הזאת צריכה סיוע עכשיו ברגע הזה. כל רגע הם יכולים ליפול ולקרוס לתוך התאום, אני פונה כאן שבעה ילדים, צריכים להיכנס לבית החם. מה זה בית חם? הילדים חוזרים בית הספר, נכנסים למועדונית. במועדונית נותנים להם אוכל צהריים, עושים איתם שיעורי בית, נותנים להם טיפול רגשי, נותנים להם סנדוויצ'ים לארוחת ערב, וגם לארוחת בוקר. הילדים האלה לא יכולים להגיע לבית, שהבית ריק. כשהאימא עובדת מהבוקר עד הלילה, על מנת לפרנס את הילדים. וגם זה היא לא מצליחה. משלמים להם שכירות, משלמים להם חשמל. אני מדבר עכשיו על אביטל. שמות בדידי עבודת כשרות, וכתובות, נותן לכם גם כתובות.

0: אביטל בת 13. אני פותח את הקווים, אני צריך עזרה של כולם. כוכבי 9171, תרומה של 120 שקלים לחודש, לא 36 חודשים, 24 חודשים, שנתיים. והחי ייתן לליבו. רבותיי, מי שיש לו חיים, יכול לפתוח את הלב. החי ייתן לליבו. כוכבי 9171 זה מספר הטלפון. מי לוקח את אביטל? 120 שקלים לחודש, השנה הזאת היא אוכלת, הילדה הזאת, ארוחת צהריים, 4 שקלים שלכם, ייתנו לנו ארוחת צהריים. אני לא מדבר איתכם, רבותיי, על קרטונים של מסעיות, של עופרות, של בשרים שמגיעים לאברכים, לבני תורה. אני מדבר איתכם, אני לא מדבר איתכם על פירות וירקות, על כל הדברים האלה מסביב שנותנים לילות וימים, וכל יום וכל שבוע למשפחות הנזקקות. תבדקו אותנו, זה לא רק בבת ים, זה לא רק בחולון, זה לא רק בתל אביב, זה גם בצפת, ובכל מיני מקומות בכל הארץ, בני ברק בירושלים, ונותנים להם לבוא בכבוד. נותנים לילדים האלה להיכנס בכבוד. הטלפון כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה מספר טלפון, 120 שקלים לחודש. במידה ובן אדם אומר אחרי חודשיים, שלושה, אני לא יכול, אני מת, לא יכול, תוריד את הוראת קבע, אין בעיה. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב. הרמב״ם פוסק להלכה. הרמב״ם, אתם יודעים, הוא לא מתעסק בסגולות. הרמב״ם מתעסק נטו בהלכה. הרמב״ם אומר, בהלכה הוא אומר, לא, לעולם לא ראיתי בן אדם נהיה עני מן הצדקה. הרמב״ם אומר את זה בהלכה, רבותיי. לא נהייתי עני מן הצדקה. מי לוקח את אביטל? כוכבי 9171, זה מספר טלפון. שלום, שמענו אותה ממיימון, חזר מניו יורק, מהרבי מלובביץ'. טוב, אני אספר לכם סיפורים, היה שם, היה כיף לא נורמלי, להיות במחיצתו של הרבי בבית המדרש, שם שוקדים, כל היום, מהבוקר עד הלילה, בעולה של תורה, לומדים חסידות, מתוועדים, אומרים לחיים, מקבלים קבלות טובות. סיפורים מדהימים מה שקרו שם. אבל החלטתי להגיע לפה עכשיו, אמר לי רבי אריה, אני מתקצר את הטיול הזה, ותבוא בבקשה לשים איתי יד פה, על מנת שעוד ילד יתום יהיה לו מה לאכול. הטלפון כוכבי 9171, מי לוקח על עצמו את הילדה שקוראים לה אביטל? אביטל הזאת תהיה אימא גדולה בישראל, תהיה כשרה, יפקה החל ולאה, כל הזכויות הזאת שלך. כל הזכויות האלה שלך, לא שלי, שלך, שלך, שאת מתקשרת עכשיו, זה זכויות שלך, הילדה הזאת, את נותנת לה לאכול. אבל חוץ מזה, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל גם בקבוק שמן. יש את המקובל, הרב בן שמעון פה מבני ברק, כולם מכירים אותו, לובש את הגלימה השחורה הגדולה, וכל מילה שהוא אומר, ככה מתקיים. אתם מקבלים בקבוק שמן זית מבורך, תדליקו אותו בשמחות שלכם. תדליקו אותו רק בשמחות. תגיד, אני רוצה שמחה, הבת שתתחתן, תדליקו אותו, ככה יהיה. כוכבי 9171, אני רואה אתכם על הקווים, בדרך כלל אני אקבל הודעה מהמזכירות, האם יסתדר או לא יסתדר. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים ליושב ראש הארגון, מקים עולה של תורה, המקים של הארגון, הרב אריה לורי, ידידי וראי, כאח לי ממש, שלום כבוד הרב. יחץ, יחץ כבודו על הירוק, יופי.
1: שלום, אבי מימון, שלום לכם המאזינים, השם ישמור אתכם.
0: הרב אריה, יש אור על הפנים שלך, אני יודע שאתה כל יום אני אומר לך בשעה 4 בבוקר, איפה אתה? אני בדרך לצפת. איפה אתה? אני בדרך לשם. איפה אתה? אני בדרך לפה. כל היום אתה נע ונד בארץ. בוא ספר לנו מה עשית הרב, רק אתמול.
1: אתמול שבת,
0: שבת
1: היה,
0: כן.
1: היה תענוג שבת, אבל לגבי השבוע, מה שיש לנו עוד בעזרת השם, מחר בעזרת השם אנחנו בצפון, יש לנו אצל רבי דוד, מתחילים את הבוקר, ואחרי זה צפת, יכול להיות גם חצור הגלילית מחר, לפי היומן אני לא יודע, אבל לכם אני אומר, היום אני נמצא כאן בכל ברמה הכי מכירים, אני חזרתי לאולפן הזה אחרי בערך 8 שנים,
0: כן.
1: שנים בערך, וממש התרגשות מאוד גדולה, וככה אני רואה שעמי גם מתבגר, חשבתי רק אני, עם שערות לבנות, וזה כל כך טוב עושה בלב, אבל ברוך השם, אנחנו מצעידים את הדבר הזה למען שמו יתברך בזכותכם, ואני אומר לכם, עמי שאל אותי, מה הבית החם? אמרתי לו, עמי תראה, גם לי, שהייתי ילד היה חסר, ותראה החוסר הזה, לאיפה הביא אותי? לעזור לכל כך הרבה כל כך הרבה אנשים שמזיכה אותנו, בזכותכם הכל, מאזינים יקרים, אבל צריך לדעת, כל ילד שמכנסים אותו לבית החם, יכול להיות שזה עוד ארגון גדול בשם יד עזרא ושולמית. תדעו לכם, בין 400 ל-500 טון חלוקת מזון בכל שבוע, עם 15 מסעיות בכל רחבי הארץ, זה בזכותכם גם, אבל זה ילדים שהצליחו להציל אותם אנשים טובים, וגרמו להם לדאוג לאל מי שאין להם. וזה היה כך אני חוויתי, כך הייתי כילד, וברוך השם, אני מודה לכם מאוד על כל העזרה והאימון שנתתם לנו כל השנים, ואתם עוד תומכים בנו ונותנים לנו.
0: עוד מקדמה דנן, הרב עובדיה יוסף, היית אצלו בקבן בית, הכנסת אצל מרן הרב עובדיה.
1: הוא שלח אותנו לפה, עמי, הרב עובדיה, עליו השלום, זה צדיק קדוש לברכה. הוא אמר לי לבוא לכל ברמה, אני הייתי המטרים הראשון פה, עוד בתחילת הדרך.

0: נכון, נכון. בזכות חברנו, גם רב בועז.
1: כן, נכון.
0: יופי.
1: רב נקי, נכון.
0: יופי. אז הטלפון כוכבי 9171, רבותיי, הילדה אביטל, אני מחכה שמישהו או מישהי ייקחו את הילדה הזאת, אביטל בת ה-13, משפחה שצריכה סיוע עכשיו ברגע זה, בכל רגע הם יכולים ליפול או לקרוס. הילדה הזאת, רבותיי, שנכנסת לבית חם, זה לא דבר שמה בכך. בואו נשמע, רבותיי, את ההבטחה של המקובל הרב ניסים בן שמעון על הבקבוק שמן שהוא הבטיח, רבותיי, ששמן הזית הזה המבורך יגיע לביתכם, ובנוסף הזכות הגדולה והחי תן לליבו.
2: בעזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, תמריץ בקבוקים של שמן, זה בעזרה שהוא נתן, מי שמתנדב, תמיד שיהיה מן אחד, ברכה בשכר לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חי מה שסרט חיים, ועזר שלו, את הודש לו, יעזור לו, ושפע בשכר בכל הנמד, ועושה את הכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בעד מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח לכל, ומי שיתרוא בעזר השם,
0: אמן ואמן, ותודה רבה לגאון המקובל הרב שלי, הרב בן שמעון שליטה. חברים יקרים, זאת משפחה שצריכה סיוע. אז ברוך השם, הרב אריה, אני חייב לספר לך, אביטל בת ה-13 נלקחה. זאת אומרת, לקחו הוראת קבע לזכות הילדה הזאת, והילדה הזאת היא תשב ותאכל בבית החם. אני עובר לילדה השנייה, לפי סדר הגודל, יותר קטנה, קוראים לה דבורה. דבורה בת 11.5. מדובר בו משפחה, רבותיי, 7 יתומים. אלמנה ו7 יתומים. לפני שהוא יצא מהבית, האבא אמר לה, אני מרגיש קצת חולשה, אולי בגלל שהוא הלך לישון מאוחר. אמר לי, אשתו, נלך לעבודה, יחזור הביתה, ביחה אותו לשלום, הלך לדרכו, 1:30 בצהריים. היא מחייגת לטלפון לשאול מה שלמה, אף אחד לא עונה. אף אחד לא עונה, היא חשבה שהוא עסוק, לא יכול לענות. 5 דקות אחר כך, פתאום מגיע טלפון, ממקום העבודה, אומרים, הבעלך התמוטט בעבודה, נפטר, במשרד מנסים להרים אותו, הוא לא מגיב, השם ישמור. אלמנה מספרת שהיא לא זוכרת, לא הבינה מה קרה ברגעים הללו, אז איך זה לפני כמה שעות הוא יצא מהבית בריא, ועכשיו הוא ככה, הוא השאיר אחריו 7 יתומים, ואנחנו מהיתומה השנייה ששמה בישראל דבורה, בת 11.5. מאזינים ומאזינות, התרומה היא 120 שקלים לחודש ל-24 חודשים, לא 66 חודשים, 24 חודשים, שנתיים. אני יכול לומר לכם שהרב אריה פה ערב לכם שבשנתיים הקרובות תראו שפע גדול בפרנסה. בקשתכם תתמלא על ידי התפילה שהאלמנות הולכות עכשיו לקבר הארי ומתפללות עבורכם. בעוד שעתיים יהיה מניין ויותר של אלמנות שהולכות להתפלל
1: אברכים על הציון, ואלמנות התפללו כל אחד במקומן.
0: הבנתי.
1: אנחנו לא רוצים שיבואו לבתי הקברות נשים, עמי.
0: אז רבותיי, שימו לב רבותיי, אני חוזר ומדגיש, הטלפון כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים ומאזינות, מי לוקח על עצמו את אביטל בת ה-13, איתנו הרב נתן, שלום הרב נתן. רגע, כן, כן.
3: צהריים טובים, איזה זכות לנו להיות כאן, באמת, אני נרגש קולי, ואני לא סתם, היות ואנחנו עוסקים פה בדיני נפשות ממש, אני באופן אישי הייתי שם, הלכתי לבית החם וראיתי את הדבר הזה שנקרא, מה זה? את אחיו יעזורו, וחי אחיך עמך, והיתום והאלמנה לא תענון, וכל כך הרבה מצוות דאורייתא שאפשר לזכות ברגע אחד. הגאון מווילנה לפני שהוא נפטר, בכה, הסתכל על הציצית ובכה, אמר כאן בפרוטות, אפשר לזכות בחיי נצח. בעולם הבא, בוז יבוזו לו, מה? אין כלום, אי אפשר לעשות כלום עם כסף. ופה עכשיו, כשיש את הילדה היתומה הזאת, בת 10.5, בסך הכל מה היא רוצה? היא רוצה להגיע לבית. בסופו של דבר אין לה מה לאכול בבית. היא רוצה ללכת שם, יעשו איתה שיעורים, היא תהיה עם אחותה, עם אח שלה, 7 יתומים ומללים, שגם ככה כל כך הרבה קשה להם, כל כך נמצאים במצב כזה, ועכשיו ברגע הזה שנפתחה להם האפשרות להיכנס לבית החם, אין מי שיגיד לה לא. לכן שמישהו אחד לפחות, ברגע הזה, יתקשר ויקח אותה. עמי, תן את הטלפון.
0: מה זה ייקח אותה? מה זה ייקח? ייקח את עצמו, מה זה ייקח אותה? הוא מרוויח בעצמו, רבותיי, ברגע שאתה מחייג, הילדה הזאת יושבת, זאת הילדה שתשב, תאכל ארוחת צהריים חמה, איזה זכות יש לך בשמיים?
3: בוא נערך אותה בבית, עמי, בן אדם, יש לו יתום, ידפוק לו בדלת, רוצה 3 שקלים ליום, 4 שקלים ליום, לא ייתן לו לחמניה, ייתן לו, מה זה ייתן לו? ועכשיו הילד הזה כל יום אוכל סעודה שלך, אתה נותן, כשהוא מברך ברכת המזון, יברך את בעל הסעודה הזו, זה אתה. זוהת.
0: אמת ויציב, כוכבי 97, כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, כוכבי 9171. אז אנחנו צריכים לבשר לכם שדבורה בת

0: 11:30, ברוך השם, זכינו והיא נכנסה לבית החם של יד עזרא ושולמית. הרב אריה לורי, אנחנו עוברים על הילד אברהם בן 10. בוא תאר לי מה זה ילד בן 10 שמגיע לכם לבית החם. אתה יודע, אתה רואה אותם, אתה רואה את האנשים, כמה פעמים ראית העיניים שלך אדומות, אמרת לי, עמי, עזוב, לא אספר לך למה בכיתי, אבל בכיתי. מה, ספר לי, כן.
1: אני אגיד לכם, עמי, כל דבר, כל ילד שאנחנו מקבלים אצלנו, אני תמיד נזכר בזמן שאני הייתי חוזר הביתה. היום אני ברוך השם למעלה מגיל 60, אני מדבר איתכם בשנות ה-60, בירושלים, היה קר, אני זוכר יום אחד הגעתי הביתה, והביתה היה סגור, אמא הייתה עובדת, אבא נפצע ב-60, במלחמה עצמה, בששת הימים, והגעתי הביתה, ואני מגיע, אחים יקרים, והבית נעול. ואני זוכר, קרבתי למעקה, זה בית של מזמן הטורקים, ישן מאוד, וראיתי יורד גשם, אמרתי, ריבונו של עולם, קר לי. קר לי, היה לי מאוד קר. ואני רוצה שקרב לי את השמש. אתה בראת את השמש, אתה בורא את הגשם, הכל אתה בורא. עכשיו קר לי, אני רוצה שיהיה לי חם. תקרב לי את השמש. כך הבנתי שאני צריך שיהיה לי חם. לצורך זה, אחים יקרים, אנחנו נמצאים היום ביום חם מאוד. אבל תארו לכם, בימות החורף הקרים, הילדים האלה אין להם לבוש מתאים, אין להם לבוש הולם לבית, ללכת לבית ספר, לחזור, נעליים כמו בן אדם. כל זה אנחנו דואגים. הילדים האלה, כל אחד הוא נחשב הילד שלנו. כל אחד מהם נחשב הילד שלנו. נותנים להם את הלב ואת הנשמה, כי אנחנו מבינים מה המשמעות, מה ההשלכות של ילד שהוא יוצא מוצלח, הוא יכול לעזור המון המון לעם ישראל. אני פונה לכם כאן ממש מתוך היכרות ליבי, כל אחד יעשה מאמץ. כוכבי 9171, עכשיו לקחת את הטלפון, חייג, כוכבי 9171. דעו לכם, להיות שותפים בדבר הזה, זה מעלה בפני עצמה. בפרט, בפרט, בפרט, בזמן הזה, שזה יום כל כך קדוש, יום של רבנו אריה הקדוש, ושבוע שחל בו 9 באב, ואנחנו יודעים, סיבת החורבן זה על שנאת חינם, שאדם עכשיו יכול לתקן, זה תשובת המשקל, לתקן באהבת חינם. אתה לוקח ילד, את לוקחת ילדה, ילד, שאת מאמצת אותו בכמה שקלים בודדים ביום, ואתה לא יודע מי זה בכלל, אני יודע שהוא בר ישראל, ומגיע לחיות חיים תקינים, זה הזכות שלנו, זה הסניגוריה הגדולה על כל עם ישראל.
0: חברים יקרים, הילד אברהם בן 10 מחכה שאחד מכם או אחת מכם תיקח חסות עליו במשך שנתיים הקרובות, 120 שקלים, למשך 24 חודשים, הוראת קבע, תשלומים, ויזה, מה שבא לכם. מקבלים את הבקבוק שמן של המקובל הרב בן שמעון, בקבוק שמן זית המסוגל לישועות, עם התפילות של האלמנות. אלמנות מתפללות עבור השמות שלכם שאתם מפנים אלינו, ויש מניין אברכים שנמצא על ציון הארי הקדוש, שעורך תיקון ותפילה עבורכם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, פרסומת, מיד אחר כך נשוב, מחכים לטלפונים שלכם, מי ייקח את אברהם, הילד בן 10, שמחכה לטלפון שלך או שלך, על מנת שיוכל הילד הזה להמשיך להתקיים כמו שאר ילדי ישראל. כוכבי 9171, פרסומת.
2: בשבילך ובשבילי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה,

0: נקודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו

0: עכשיו, 1-700-704-400.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום. עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: הלוואי ביחד.
9: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
10: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
15: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
13: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
19: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
20: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
19: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום.

0: מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: שבנו עליכם מאזינים יקרים, קול ברמה 921, אנחנו בשידור חי, איתי הרב אריה לורי, מיד אני אפתח לו את המיקרופון, אבל לפני זה אני רוצה לפנות ללב שלכם. מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, אני הקטן אומר לכם, תדעו לכם, יש לכם הזדמנות חד פעמית רבותיי, לזכות לחיי העולם הזה וחיי העולם הבא. אנחנו נמצאים עכשיו בשעה מיוחדת עבור משפחה, שבעה ילדים יתומים, שבעה ילדים קטנים יתומים, שמחכים להיכנס לבית החם. את אביטל ודבורה בת ה-11.5 הכנסנו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו פונים עכשיו ללב שלכם על אברהם בן ה-10 שגם נלקח ברוך השם. יש לנו עכשיו את נעמי בת ה-8.5, ילדה בת 8.5, היא נמצאת בכיתה ג' עוד מעט, עולה לכיתה ג'. הילדה הזאת רבותיי צריכה להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. כשאני אומר צריכה להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, הכוונה היא שהילדה הזאת היא הולכת להיכנס למועדונית, מיד אחרי שהיא חוזרת בית הספר, היא יושבת במועדונית, לומדת במועדונית, אוכלת ארוחת צהריים חמה במועדונית, קונים לה ביגוד, קונים לה הנעלה, דואגים לה לתיק, דואגים לה לספרים, דואגים לה לכל הדברים מסביב, ועוד אמא שלה, שהיא אלמנה צעירה, מקוששת פרוטות על מנת להמשיך לחיות ולגדל את שאר היתומים. האם הילדה הזאת צריכה להיכנס לבית החם, או מידך היא צריכה לחזור לבית שכולו חרבו דרבו, וכל הבית ריק, והקירות מתקלפים, ואין לה מה לאכול, ואין מי שישלם חשמל, ואין מי שישלם מים, ואין מי שיעזור לילדים הללו. מאזינים ומאזינות, אני רוצה אחד שיקח, או אחת, את נעמי בת ה-8.5, איתכם אבי מימון, אני יכול להגיד לכם על כל הארגונים, אני עובד עם הרבה אנשים מסביבי, הארגון הזה יד עזרא ושולמית, אני ערב ש-100% מהכסף שלכם הולך לצדקה. שמעתם? 100% מהכסף שאתם שמים עכשיו הולך לצדקה. אני חוזר, 100% מהכסף שאתם תורמים הולך לצדקה. אתם יכולים לבדוק אותי. יש 400 טון של פירות וירקות וסלי מזון שמחולקים כמידי שבוע, לא חודש, כמידי שבוע. 400 טון של אוכל. אולמות אירועים של יתומים ואלמנות בירושלים שבאים עושים להם חתונות בחינם. חינם אין כסף. 120 שקלים שלכם, זכות כזאת לקחת את נעמי בת ה-8.5, אין לזה אח ורע. אני רוצה עכשיו את הנחשון או הנחשונית שקופצים לים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. דבר נוסף, כל מי שמחייג עכשיו הוא מחייגת. שתגיד לתלפנית שלום, אני רוצה למסור שמות לתפילה של האברכים שנמצאים עכשיו, על הציון של האריזל, הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו, סדר התפילה שאנחנו מפללים, הכל זה לפי הארי הקדוש. יש שאומרים אמרחו, יש הארי, אבל כל מהשורש של הארי הקדוש. מי שרוצה להרוויח את החיי העולם הזה שלו, וחיי העולם הבא שלו, שיתקשר עכשיו. אני לוקח על עצמי את נעמי בת ה-8.5. ואנחנו יודעים רבותיי, מה יצא מנעמי, אל תקראו לי נעמי, תקראו לי מרה. רבותיי, הנעמי הילדה הזאת אולי תצא כמו נעמי הגדולה רבותיי שממנה יצא דוד המלך. רבותיי העיקרים, מאזינים ומאזינות, כוכבי 9171, כוכבי 9171, מי לוקח את נעמי בת ה-8.5? דבר נוסף, מאזינים ומאזינות, כל מי שמתקשר עכשיו מקבל מאיתנו בקבוק שמן. הבקבוק שמן מבואך על ידי המקובל הגדול הרב ניסי בן שמעון, כולם מכירים אותו, בעל מופת אדיר פה בעיר בני ברק, כולם מכירים אותו, רבים נושאו מהברכות שלו. בקבוק שמן מקבל. דבר נוסף, בקשה אחת שלכם, תינתן לאלמנה הזאת, והאלמנה תתפלל עבורכם שם שם, יום יום. אל תחשבו שהדברים האלה פשוטים. והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. לא אני אומר את זה. אומרת התורה הקדושה את הדברים הללו. ואני רבותיי באתי במיוחד לפה, יום ראשון בשבוע, יום הילולת הארי הקדוש, לפתוח מיקרופון ולעזוב חופשה ולעזוב הכל, על מנת שהילדים הללו, הילדה הזאת נעמי בת ה-8.5 תיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. הטלפון כוכבי 9171, זה מספר הטלפון כוכבי 9171. שימו לב, אומר מרן הרב ראובן אלבז.
2: כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, תמלא עליהם ברחמים, ויגביר את מעשיהם הגדולים.

0: שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבורי החיל, הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית.
1: זה הרב אלבז, הם שומעים את הדברים מה אומר.
0: שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם רחמים, תזכו לכל מצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: חברים יקרים, שמעתם את הדברים, הרב אלבז, מרן הרב עובדיה, תשמעו את הרב עובדיה גם, אין בעיה, טלפון כוכבי 9171, אם הרב עובדיה מבטיח, ממקומות עליונים הוא מגיע. אל תזלזלו בילדים הללו. אל תזלזלו ביתומים. 120 שקלים לחודש זה כסף קטן. בחנוני נא בזאת, התורה אומרת. אומרת התורה, בחנוני נא בזאת, אני אמלא אתכם בכסף וזהב, רבנים טובות ומרגליות, לא רוצה להכניס אתכם ללחץ. יש לי מופע גדול בבנייני אומה ביום ראשון הבא, ויש לי מופעים בכל העיריות. כולם שלחו הודעה מיידית לאור המצב, התחממות הגלובלית עם עניינים של איראן, לא יודעים הילד יום, לבינתיים לא לסגור דברים שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה. לא רוצה להפחיד, מה יעשה אדם וינצל? מה יעשה אדם? ייתן צדקה. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. אנחנו ערב 9 באב, צערי הרב גם יכול להיות ערב מלחמה. כל אחד יפתח את הלב, יפתח את הכיס, יגיד אני לוקח על עצמי את האטום הזה, אני לוקח על עצמי. כוכבי 9171, כל יום האלמנה תתפלל. והאברכים עכשיו נמצאים בציון של הארי הקדוש. שימו למה אומר מרן הרב עובדיה יוסף.
2: למאזינים היקרים.
1: הרב עובדיה בעצמו.
2: עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט הזה, ואין להם, נחם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו 4 שלי, ואני אשמח 4 שלכם. מי אלה 4 של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. ו4 שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם 4. אתה שמח 4, אני אשמח 4. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרא ושולמית, פותחים בכל כוחותיהם כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי כוחותיכם, והשם יהיה עמכם.
1: אומר מרן רבותיי, תעשו ככל שביכולתכם. אין מילים כאלה של הרב עובדיה, אין מילים כאלה, תעשו ככל שביכולתכם. הרב עובדיה שאומר מילה זה מילה. ותדעו לכם, אם אתם שומעים בקולו על השם המרן, תדעו לכם בשמיים הוא אומר, אלה שמעו בקולי. גמרנו, אם עכשיו נגזר עליהם גזירה, אני מוחק את הכל. הם שמעו בקולי. רבותיי, והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנון אני. לא אני אומר את זה, מרן הרב עובדיה. הטלפון כוכבי 9171, נעמי בת 8.5, נלקחה הילדה הזאת, השתבח שמו לעד. אני רוצה לומר לכם תודה אלה שלקחו את נעמי. אין עליכם, תבוכו מפילון בי מיליון. אני עובר לילד הנוסף. יש לנו ילד, קוראים לו נאוריי. כולם מכירים מי זה נאוריי, נאוריי זה מאיר. נאוריי בן 7. ילד בן 7. אה? נכון. איתנו נמצא נאוריי בן 7. טלפון כוכבי 9, כוכבי 9171, כוכבי 9171. זה מספר הטלפון, כוכבי 9171. מי לוקח את נאוריי בן 7? איתנו על קו השידור. הרב בועז נקי, שלום הרב בועז.
3: שלום עליכם.
1: שלום עליכם, תורה וברכה.
3: אני רוצה להגיד לכם, יש לי שאלה, שאלה. אתה אומר, שמעתי כחנון אני, אבל מה כתוב שם? שחס וחלילה, מי שיענה אטום באלמנה, שמי יעשה לו כך וכך. למה לא כתוב חיובי? שמי שיעשה לו טוב, יעשה לו טוב. התשובה היא כי מידה מרובה, טובה מרובה ממידת פורענות פי 500. אם היה כתוב טוב, אז זה כתוב פעם אחת. עכשיו שכתוב חס ושלום, מי שיעשה לו טוב, אז מי שעושה טוב מקבל פי 500 משמעתי וחנון אני. זה אחד. שניים. אני חייב לספר לך. הייתי, עכשיו באו אליי, ביקשו מני עזרה בבית ספר על תרת הקודש, גנים על תרת הקודש, הלכתי לחפש מקום. תפקיד שלי, שמו עליי משהו, לחפש מקום. הייתי קרוב לבית החם ברחוב רייכמן, הלכתי ונכנסתי. אני אומר לך, עמי, אני ואתה מכירים את רבי אריה, שכשהוא עושה, הוא עושה בגדול, נכון? אם לא תראה, אחרי שאני אומר לך, ואתה יודע שעובד זה, ואני אתה יודע שאני לא מגזים, אם לא תראה, לא תאמין מה זה המקום הזה. לא תאמין. פשוט, חדר הזה של רגשית, חדר פעולה כזאת, פה זה, הכל, ילד לא בא ומקבל ארוחת צהריים, ארוחת צהריים זה ארוחה של גורמה, כל יום מסודר לו בזה, הכל חמגשית מסודר, עם זה של משרד הבריאות, הכל, לא עושים, אתה יודע, נותנים סנדוויץ', יאללה, כך תלך, לא, יש אבות המזון, פחממות, חלבונים, כל מה שצריך, אחד, שניים, איך עושים את זה, זה לא להאמין, כל חדר שם עם הייעוד שלו, ואיך עושים, ומה נותנים, ומה... עכשיו תגיד, יש חופש חודשיים לבנות, נכון? מה פתאום אצלהם? תמיד זה הפעילות אחרי צהריים, כי לומדים. עכשיו כל הבוקר הם שם. שתבינו, הבן אדם הזה עושה, עושה בגדול. שמי שרוצה את ה... ושמעתי בחנון, אני כפול 500, כי מידה טובה מרובה פי 500, יעשה בשביל אלמנות ויתומים.
1: עכשיו אני רוצה... הרב בועז, אני תקוע עם הילד הזה, נורא בן 7, אין טלפונים.
3: אתה לא תקוע שום דבר, כוכבית 7-1.
1: 9-1.
3: אני אומר...
1: תשע,
3: אמרתי,
1: תשע אחת, תשע אחת,
3: תשע אחת, שבע אחת, שבע אחת, סליחה, הפכתי, תשע אחת, שבע אחת, אני אומר לך, יקחו אותו, מי לא רוצה, אנחנו עוד רגע במשיח, אנחנו רואים כל הסימנים, הגליל, יחרב, הכל כך, מי יספיק לתת את השנתיים האלה, הרבה קודם במשיח, והוא יודע שיש לו את הדגל הזה, שהוא תפס ילד יהודי, יתום איתו, מה זה, זה סגולה הכי טובה לשפע ברכה והצלחה. שפע חיים טובים, ותזכה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה, מי שומעים אותך, הבני תורה מתחזקים עם מה שאתה מחזק אותם, והצדקות שאתה מביא לעם ישראל, נותנת לו את הסגולה הטובה ביותר.
1: אין כמוך הרב בועז נקי מירושלים, יקירי ירושלים, מקים עולה של תורה בארץ ובעולם. חברים יקרים, מאורי בן השבע, אני צריך גבר או אישה שתיקח את הילד הזה, בורת קבע של 120 שקלים לחודש, למשך 24 חודשים, לא 36 חודשים, 24 חודשים בכל בוקר, במקום לשים שלוש פרוטות לצדקה, תדע ששמת צדקה, ויש לך אני, קטן, ילד יתום, נאוריי, שאתה דאגת לו, והילד הזה אוכל בזכותך. כוכבית 9171, זה מספר הטלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מי שמחייג עכשיו רבותיי, ולוקח על עצמו 120 שקלים לחודש. אוי, איזה שכר יש לו בשמיים. אוי, אוי, אוי, איזה שכר יש לו בשמיים. מרן הרב עובדיה, הרב בניהו שמואלי. מה אומר הרב בניהו שמואלי, גדול המקובלים? תודה, הרב בניהו שמואלי, הוא לא מקליט לאף ארגון. שום כלום הוא לא מקליט. אומר, פה, יד עזרה בשולמית, אני איתם. שימו אוזן.
4: יש לנו בדורנו את יד עזרה בשולמית, שעושים חסד, כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים. אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו. הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה, מה זה, איזה מעלה זה? באמת, יתום, לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרה בשולמית, שם ישמריהם, שם מחייהם, כל מי שיתמוך,
1: אמן.
4: כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצה ונאמר אמן.
1: מאזינים ומאזינות, אני שמח לבשר לכם שנאוריי בן השבע נלקח, מה זה נלקח? אחד לקח עליו את ההוראת קבע שלו, אני עובר לשמואל בן 5.5, נשארו לי שני ילדים, אוריאל, שמואל בן 5.5 ואוריה בת 3.5. האלמנה הזאת עם שיבת היתומים, בעלה נפטר, הלך לעבודה בצהריים, מקבלת הודעה מהמקום שהוא עובד, שבעלה פונה באמבולנס, נשארו לנו שני ילדים יתומים, והשעה הזאת ברוך השם, אני יכול לסמן וי, שדאגתי למשפחה הזאת, שברוך השם, הבעל קיבל דום לב, השם יעזור, אבל המשפחה נשארו פה יציבים, ויכולים להיכנס לבית החם. הטלפון כוכבי 9, 1-7-1, כוכבי 91-71, מאזינים ומאזינות יקרים, כל אחד ואחד שיחייג עכשיו,

0: ייקח על עצמו את שמואל הזה. שמואל בן 5.5, ילד יתום, נתייתם מאביו בשנה האחרונה. הילד הזה צריך להיכנס לבית החם של עזרא ושולמית. איך הוא נכנס לבית החם? על ידי שתי מחייגים. מה זה להיכנס לבית החם? תן לו לאכול. אתם צודקים ב-100%. אם היה אפשרות וכסף לתת לכל הדים האלה לאכול בחינם, אין ספק שבאמת ככה היו עושים. אבל הארגון המסודר הזה, ארגון יד עזרא ושולמית, אגב, זה מוכר לצעת מס, סעיף 46. אני חוזר ומדגיש, מאזינים ומאזינות, 30, אלה שיודעים את זה, יש חוק שאומר ש-35% מערך התרומה חוזר חזרה לאותו בן אדם, והיום זה הכל בדיגיטל. אתה מוסר מספר תעודת זהות, זה ישירות חוזר לך למשכורת. סוף שנה, במקום שלם מס הכנסה, אתה מקבל את הכסף הזה חזרה. מאזינים ומאזינות יקרים, אי אפשר להתעלם ששומעים אלמנה שבוכה, בוכיה, רוצה את העזרה שלנו למקרה הזה. תעשו גוגל, תבדקו מה זה יד עזרא ושולמית, הארגון הגדול ביותר בארץ היום למשפחות נזקקות. הוא לא מתייחס גם לשם משפחה, רוב המשפחות פה שורות ספרדיות, פותחים להם את הלב, ממלאים להם את המקררים, משלים להם חשמל, דואגים לילדים האלה מאלף עד תף. טלפון כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. כוכבית 9171, ומי שהלב היהודי שלו פועם. הלב היהודי שלו פועם, ורוצה לפתוח את הלב ולהגיד, אני לקחתי על עצמי, לא 36 חודשים, 24 חודשים, בסך הכל שנתיים. החי ייתן לליבו, בנם שיש לו חיים, ייתן לליבו, רבותיי, בחנו נינה בזאת. משפחה כזאת צדיקים, שהאבא השם ישמור נפטר, בשיר שבעה יתומים, ואנחנו עם נאורי בן השבע. מי לוקח על עצמו את נאורי בן השבע? הילד הזה שאולי יהיה נאורי כמו רבי מאיר בעל הנס. אתה דואג לאותו ילד יתום. הקדוש ברוך הוא ידאג לילדים שלך. אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אתם יודעים שאני אומר יתום, זה עובר לאנשים דחת. עבר לאנשים כבר מהאוזניים. נהיה לנו לצערי נאור סמיך של פיל. בעקבות כל המלחמות, בעקבות כל הבלגן. בגלל, אנשים לא רוצים לשמוע. יש כאלה סוגרים בכלל את הרדיו, לא רוצים לשמוע. עזוב אותי, לא רוצים לשמוע. רבותיי, מי ששומע אותי עכשיו, מקבל מתנה. א', מקבל בקבוק שמן, מהמקובל הרב ניסים בן שמעון, בקבוק שמן מבורך. שתיים, יש מניין אברכים. מניין אברכים שיושב עכשיו, בציון של האריזל, ומתפלל עבור השמות שאתם שולחים. דבר אחרון, אותה אלמנה שאתה דאגת לילדים שלה, אנחנו שוכרים לה את השם שלך, ושם של האמא, שם שלך, שם של האמא, עם התפילות שאת מבקשת. והתפילות של האלמנות בוקעות ריקים, והתפילות של היתומים בוקעים כל ריקים, כל המסכים והמקטרגים. כוכבי 9171 זה הטלפון, כוכבי 9171, כוכבי 9171. לא לעמוד מנגד. נאורי בן השבע מחכה לטלפון שלכם. שאני אומר להכניס אותו לבית החם של יד עזרא ושולמית, הכוונה היא חד משמעית. הילד הזה מיד לאחר בית הספר מגיע למועדונית, מקבל ארוחת צהריים חמה, נקניקיות ופתיתים וסלט ירקות ופירות, מיד לאחר מכן שיעורי עזר, מיד לאחר מכן עושים איתו שיעורי בית, מיד לאחר מכן הוא מקבל גם סנדוויצ'ים לבית, הוא צריך חלב, צריך גבינה, צריך זה, צריך לחם פרוס למחר בבוקר, נותנים להם. רבותיי, למעלה מ-400 טון של מוצרים, לא קילו, 400 טון של מוצרים מחולקים על ידי יד עזרא ושולמית כמידי שבוע. מאזינים ומאזינות, נאורי בן השבע מחכה לטלפון שלנו, שמח לכם שברוך השם נאורי בן השבע נלקח. סליחה, שמואל בן ה-5.5 נלקח. אני עכשיו עם אוריה בת ה-3.5. אוריה בת ה-3.5, הילדה האחרונה במשפחה, האם גם היא תזכה להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית? האם נצליח להכניס אותה או לא נצליח? כוכבי 9171, הילדה הזאת מחכה לטלפון שלכם. ושימו לב, אומר המקובל הרב ניסים בן שמעון, מי שיקבל את השמן הזה, ידליק אותו ויבקש בקשה, והבקשה שלו תיוושע. אותו בן אדם יוושע לישועת רחמים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה הטלפון. אחרונה חביבה, מי לוקח את אוריה בת ה-3.5? מי לוקח את אוריה בת ה-3.5, מרוויח את העולם הזה ואת העולם הבא. הרב אריה, יש לנו בדיוק 60 שניות לסיומה של השעה. האם ייקחו את הילדה או לא ייקחו את הילדה, הכל תלוי במאזינים שלנו.
1: בוודאי שכן, אין ספק בכלל, עמי, בפרט בזמן הזה, עכשיו, אחים יקרים, אילולת הארי הקדוש, מי לא רוצה...

0: הסניגוריה, 10 אברכים, תלמידי חכמים, על ציונו הקדוש בצפת, קרוב מאוד, קרוב ונראה לבית החם שלנו וגם בצפת, שגם שם יש פעילות ברוך השם. והתרגשות מאוד גדולה, בוודאי שיקחו את זה, אין לי ספק בכלל. כוכבי 9171, כל אחד וכל אחת, עשה מאמץ. מדובר 3-4 שקלים ביום. 3-4 שקלים ביום, זה בדיוק שני סיגריות, זה קל מאוד, כל אחד יכול למען שמו יתברך להגביר את אהבת ישראל, אהבת חינם בינינו, רק על ידי זה הכי מיקרים, נזכה לראות את הבית.
1: איזה סיגריות? פרלמנט? לא, סתם. כוכבי 9171 לטלפון, אם אתם נותנים צדקה, תתנו את זה בחיוכים. נשארה לנו הילדה הקטנה הזאת, אוריה, בת 3.5. אם חייגתם, תבוכו מפי עליון, אם לא חייגתם, תרימו את השפופרת. קחו על עצמכם את אוריה, בת 3.5. אנחנו צריכים להכניס אותה לבית החם, והכל תלוי בכם, מאזינים ומאזינות. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171. לא לעמוד מנגד, בואו נפתח את הלב. פרסומת חדשות עשו תחילת שעה הבאה.
2: בשבילך ובשבילי.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
9: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
10: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: סוף השנה? זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח'. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: השנה, מופע חבורת אריאג בן הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאג, או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתבואו!
5: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו

0: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: פור, חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בשבילך ובשבילי
4: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 3 באולפן זאב שלום. הרשויות בירדן הכחישו את ההודעה האמריקנית לפיה פונו נמל התעופה ונמל הים בעקבה, והבהירו כי אין אמת בדיווח וכי לא התקבלה החלטה על פינוי המתקנים האלה, זאת בעקבות ההסלמה מול איראן. מוקדם יותר הודיע שגרירות ארצות הברית בירדן כי הרשויות הירדניות פינו את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעקבה בשל איום ממוקד ואמין כהגדרתם, והמליצו לאזרחי ארצות הברית בממלכה לא להגיע לנמלים. גורם בחיל האוויר אומר היום כי האמריקנים מתכוונים להציב כ-100 מטוסי תדלוק ברחבי הארץ, וציין כי בנוסף 14 מתדלקים צבאיים כבר הגיעו לישראל בסוף השבוע, זאת על רקע הסלמה במלחמה עם איראן. גורם ביטחוני בכיר הוסיף שמצוי בפרטי המסע ומתן עם משרד המלחמה האמריקני, אומר כי עשרות המתדלקים האמריקנים יפוזרו בין בסיסי צה"ל ושדה התעופה רמון. ידיעה שמסר כתבנו מני ריזל. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר לקראת השתתפותו בצעדת האלפים לעזה כי שרים וחברי כנסת נוספים, אף כי אף אחד לא מדבר על כניסה לרצועה, וציין כי האירוע מתואם עם הצבא, המשטרה והרשויות הרלוונטיות. לטענתו יש פה אמירה יפה וברורה שחייבים ליישב את התוחמת הצפונית ברצועת עזה ולשבת בה. בוארון ציין כי הדבר שגרם לשבעה באוקטובר זו העובדה שלא היינו שם. חבר הכנסת דוד ביטן יוצא נגד חבר הכנסת חיים כץ, המכהן כיושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, שאמורה להתכנס היום בשעה 4 לדיון חוזר לגבי הליך הפריימריז והשריונים לראש הממשלה בנימין נתניהו. כץ ממשיך במעלליו לפגוע בתהליכים הדמוקרטיים בליכוד, אמר ביטן והוסיף, כי ההצעות של חיים כץ עלולות ליצור סיעה בתוך סיעה, וציין כי השריונים של ראש הממשלה הם ועדה מסדרת, וזה אפילו גרוע יותר. בג"ץ דן היום בעתירת ארגון רופאים לזכויות אדם המבקש לחייב את המדינה לאפשר להכנסת חולים מרצועת עזה לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי. במהלך הדיון מתחו השופטים ביקורת על אחד המסמכים שהגישו העותרים, והשופט אלכס שטיין אמר, תמשכו את הנספח כי יש פה האשמות ואמירות נגד צה"ל ומדינת ישראל, ואם לא תוציאו אותו מהתיק יהיו לזה הוצאות. השופטת יעל וילנר אמרה כי יש כאן האשמה נגד חיילי צה"ל שאין לה אח ורע, והוסיפה כי אין שום הצדקה בעולם להגיש את המסמך שמאשים את כוחות צה"ל. בעקבות דברי השופטים הסכימו העותרים להסיר את הנספח. לרגל הילולת הגאון הרב משה בן טוב זכר צדיק לברכה, תארך היום בשעה 5 אחר הצהריים עצרת לזכרו בבית מדרשו ברחוב שמואל הנביא 71 בירושלים. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בעצרת השתתפו גדולי ישראל ובראשם מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה. והתחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר בהיר וחם ויבש מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. בימים שלישי ורביעי, בלי שינוי ניכר.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: עד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: צהריים טובים, מאזינים בקרים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7 יפה. מה שלומכם יהודים בקרים? איך אתם מרגישים משתבח שמולד בורא עולם בכל עולמות כולם? איזה מתנות הוא נותן לנו כאן? איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן להזין לכל ברמה? להיות גם בצער השכינה וגם בשמחה. כי בשמחה תצאו, על ידי שמחה נצא מכל הדברים הלא טובים. אנחנו ממשיכים, אנחנו בעיצומו של יום שידורי מיוחד עם ארגון החסד הקדוש יד עזרא ושולמית. דווקא בימים הללו אנחנו מחויבים להביט בבתי ישראל ולמצוא היכן הדלת הסגורה, שבדלת הזאת מתחבאות הדמעות, הכאב, המאבק היומיומי. שם בדיוק נקראים אנחנו לעמוד לצידם. איתנו הדס מיד עזרא ושולמית. הדס איתנו, שלום הדס. טוב, מיד אני חייג לטלפון שלהם, על מנת שנעלות על קו השידור את הדס, שתספר לנו בעזרת השם מה הולך להיות, והמשפחה שזקוקה לעזרה שלנו. שלום להדס.
1: שלום, שלום, צהריים טובים לכולם.
0: צהריים טובים, אנחנו שידור חי ברדיו, את מנהלת את הפעילות שם בארגון, בואו ספרי לנו למשפחה עכשיו, שאנחנו הולכים לטפל בה ולעזור לה בעזרת השם.
1: בהחלט, אז המשפחה שלנו שאנחנו הולכים לדבר עליה בשעה הקרובה, מדובר פה על משפחה עם 6 ילדים, שהכל היה אצלם יחסית רגיל עד לאותו יום, עד לאותו אסון בעצם. האבא מתחיל להתלונן על כאבים, על חום מאוד גבוה, חולשה חזקה. כמובן שהוא הולך מיד להיבדק, כי זה לא דבר שהוא בשגרה, וזה גם לא נשמע הגיוני, כי הוא בדרך כלל בן אדם בריא. הוא עובר בדיקה ועוד בדיקה, שולחים אותו לכל...
0: כן, רק שנייה מחילה, דקה שיחה פשוט, דקה שיחה, ננסה שוב לחייג, טוב, טלפון דפוס, ננסה לחייג שוב רגע, תכף ננסה לחייג שוב, וקו השידור, כן, נתקה שיחה פשוט, מההתחלה, כן.
1: כן, בהחלט, אני אומרת, זה משפחה עם 6 ילדים, שלצערנו אבא שם התחיל להתלונן על כאבים, על חום, על חולשה, שזה בדרך כלל לא משהו שבשגרה, הוא בן אדם בריא בדרך כלל. הוא נשלח לבדיקות, הרופאים מעבירים אותו מבדיקה לבדיקה, והתוצאה לא מאחרת להגיע. יש לו את המחלה הנוראה, את המחלה הרורה בלבלב, מחלה מסוג מתקדם, והמצב כבר לא כל כך פשוט. מאותו רגע החיים בבית ממש משתנים, אבא שמוצא את עצמו לילות שלמים, נמצא בבית חולים בטיפולים קשים ומתישים, והאימא שצריכה להספיק לטפל בילדים, לעבוד ולבוא לבית חולים, להספיק לעשות הכל. לצערנו, המצב מדרדר מיום ליום, המחלה לא מצליחים להתגבר עליה, הם ניסו לעשות הכל, הכל, כדי שהוא יישאר בחיים, אבל לצערנו זה לא צלח, הוא נפטר, ונשארה לבד אלמנה, אימא לשישה ילדים קטנים, שהילדים שאיבדו את האבא, איבדו ממש את המשנת, את היד שלהם, הוא היה הכל בשבילהם, והם נשארו לבד. המצב בבית שם הוא מאוד מאוד מאוד קשה, מדובר פה על ילדים קטנים ועל אלמנה שלא מצליחה להביא אוכל לילדים שלה, ויש לה בקשה אחת, שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית, שכל הילדים שלי לא יהיו רעבים יותר, כי היא לא יכולה, היא מגיעה למצב שהם חוזרים הביתה מהבית ספר.

0: מהגן ולא מחכה להם ארוחת צהריים חמה, כי אין לה מאיפה לתת, או שלפעמים היא שולחת אותם עם תיק ריק לבית ספר, כי אין לה מה לשים להם בפנים, והיא בדמעות מבקשת, בבקשה, תדאגו לילדים שלי שלא יהיו רעבים יותר.
1: אז אנחנו מדברים על משפחה עם שישה ילדים, ששת הילדים הללו יתומים, אז ספר את סיפור, איפה הם גרים בארץ אגב?
0: באזור הדרום.
1: טוב, אז אנחנו בעזרת השם נתייחס למקרה הזה עכשיו ונפתח את הקווים לטובת המאזינים. מאזינים ומאזינות יקרים, בשעה הזאת בעזרת השם אנחנו הולכים לטפל במשפחה הזאת, אלמנה עם שישה ילדים, בעלה נפטר מהמחלה בלבלב, האם הבית, הדס, עלתה פה לקו השידור וסיפרה פה בשידור חי את הסיפור המלא של המשפחה. האסון נפל עליהם אחרי שהבעל התלונן על כאבים, חום שעלה, חולשה, באופן הדרגתי השם ישמור, הם הלכו להיבדק כמו שהיא מספרת, וזה דבר, לא דבר שבשגרה ולא הגיוני, אדם בריא, מאותו רגע החיים שלו התערערו, האבא שהיה סלע יציב של משפחה, מצא את עצמו נחלש לילות בבתי רפואה, ולאחר מכן נפטר רבותיי. מאז הבית נשאר בלי אבא, האימא לבדה עם שישה יתומים, ילדים שאיבדו את המשענת, את היד שמחזיקה, והם שואלים שאלות שילדים לא אמורים לשאול. מי יישב איתי להכין חומש? מי יעמוד איתי בבר מצווה? מי יחזיק את היד שאני הולך לחיידר? מעבר לכאב האישי יש גם מציאות כלכלית קשה, שכר דירה, חשבונות, הוצאות. היום כל שקל הולך כדי להביא לחם וחלב. האימא מספרת, נכנסת לבית, הילדים מסכנים, לבדם. חבר'ה, פה אנחנו פותחים את הקווים, ופה אנחנו צריכים את העזרה שלכם. הטלפון כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171. אני רוצה עכשיו לפנות ללב שלכם. מי לוקח את צבי, הבן הבכור, בן 11 וחצי, שאחד מכם או אחת מכם לוקח על עצמו 120 שקלים, על מנת לחלקל את צבי, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, כוכבי 9171, כל אחד מאיתנו יכול להיות שותף שמחזיק את הבית הזה, את האימא הזאת, את ששת הילדים. זה לא רק צדקה, זו מצווה שמזכה אתכם בדברים שאין להם שיעור. הטלפון כוכבי 9171, ב-120 שקלים, אתם מחזיקים את צבי בין ה-11 וחצי. מאזינים ומאזינות בנוסף, כל מי שמחייג עכשיו רבותיי, האלמנה הזאת תתפלל עבורו לילה ויום, היא מבטיחה. אתם דואגים לילדים שלה, היא תתפלל עבור הילדים שלכם. ואם יהיה לכם ילדים, קל וחומר וכל שכן, נתברך אתכם שכן יהיה לכם ילדים. הטלפון כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, כוכבי 9171. מי לוקח את צבי? בין 11 וחצי. בנוסף, תבקשו. תגידו שלום, אנחנו רוצים גם את הבקבוק שמן של המקובל, הרב ניסים בן שמעון. שימו אוזן מה אומר הרב ניסים בן שמעון. יד עזרה ושולמית,
2: בית חם. ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן. מי שמתנדב, תלמד שיהיה מן אחד, ילבחה בשחה לכל העמל. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה יושב, עצור יש לו כל עזור לו, ושפע בשחה בכל הנמד, ועשה בכל שגים, שגים מגונים. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל. ומי שיתרוא בעזר השם, ולכה בשחה תהיה,
1: חברים יקרים, מאזינים ומאזינות, יכול להיות שבדקות הקרובות ייתכנו אזעקות, כרגע יוצאים מיירטים מאזור ישראל, יש טילים שנשלחו מאזור איראן לכיוון אזור של ירדן, אז אם ישמעו אזעקות, כולם יודעים את התהליך מה הם צריכים לעשות. כרגע יצאו מיירטים לירד את הטילים שנשלחו מאזור איראן לכיוון ירדן, אבל הפוליגון מראה שזה הטילים עתידים להיות באזור של חלק מארץ ישראל, היום לא תהיה. מאזינים ומאזינות יקרים, צבי בין ה-11 וחצי, זקוק לעזרה שלכם. מספר הטלפון כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, כוכבי 9171, כוכבי 9171. הרב נתן שנמצא איתנו כאן, שלום כבוד הרב.
3: שלום וברכה, מצהריים טובים. איזה זכות לנו, אני לפעמים מסתכל ונרגש איך אפשר.

0: אפשר באמת לראות מצד אחד עין במר בוכה, לראות את הילדים הקטנים האלה, התינוקות האלה, באמת גמולי חלב שלא טעמו טעם חטא. אולי הם באמת, אחד מהם זה גדול הדור הבא. ונמצאים עכשיו בחרפת רעב. ואני אומר, כל מי שפעם הרגיש, כל מי שיודע, כל מי שאי פעם חש, מה זה חרפת רעב, מה זה שחסר בבית, מה זה שאין בבית, יכול לדמיין מה קורה כשאין אבא. אין פה אבא. אין פה מי שיחזיק את הבית הזה. וכשיש לנו את האלטרנטיבה הזאת, את הבית חם הזה, שיכולה לקבל אותו מישהי, צדיקה, חמה, אוהבת, רוצה לתת להם את כל הטוב שבעולם. והם נמצאים בפתח, ורוצים להיכנס. אנחנו נגיד להם לא. עכשיו, זה לא דברים שם באוויר. כל מי שהולך בירושלים יכול להיכנס לבית החם בשעות אחר הצהריים, לראות את האמא שמקבלת את כל הילדים האלה, יכולה לראות את כל הדבר הזה, את השיעורים, את הארוחות, את המשחקים, ואיך אפשר למנוע כזה דבר רק בגלל כסף. כמה אנשים, ילדים כאלה בחוץ, תראה, אנחנו אוספים לעוד ילד ועוד ילד ועוד ילד. אבל זה נשמות, זה לא מספרים, זה נשמות. לכן אני ממש מבקש, למען הילד הזה, למען צבי, הקטן הזה, שלא טעם טעם חטא, התורה שלו תהיה שלכם. אולי בזכות עם זה שמחזיקים אותו, שלא יחלילה ברחוב, האמא לא יכולה להחזיק אותו בבית. אם אין אוכל, אם אין חיים, הוא ילך החוצה. ואנחנו, מי תן את הדין? אנחנו. אנחנו בעזרת השם עוד מעט כבר בימי הרחמים והסליחות, יום הדין. כל אחד רוצה זכות כזו, לקחת יתום, לדעת שהוא זה שהחזיק יתום. כוכבי 9171, ייתנו לנו בעזרת השם את הבשורה הטובה. אני רוצה שיהיה עכשיו בשורה טובה שלקחו את הילד הזה. זה עניין של שניות, בעזרת השם אני בטוח שיגיע מאזין או מאזינה, ואני אומר מידה כנגד מידה, מי שעוזר לילדים כאלה, לילדים יתומים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני משמח את שלך. מי לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ישמח את הילדים שלו? כוכבי 9171, הילד הזה צבי צריך הרגע להיות בעזרת השם, לקבל אישור כניסה ממש ככה, לחיים. לחיים שכל יום אחר הצהריים, איפה שהאחים שלו והאחיות שלו נמצאות, גם הוא יהיה. מה זה תלוי? בנו. כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה רגעים שאני באמת מסתכל על זה ואומר, אם עכשיו, למלאת כזאת, הגעת למלכות, כל מי שיש לו את האפשרות המינימלית הזאת, כל מי שיש לו מעשרות של שקלים, מה זה 4 שקל ליום? כל אחד יכול עכשיו לזכות בדבר הזה, ואני מסתכל על הילדים האלה, עם העיניים התאורות האלה, שבאמת לא טעמו טעם חטא, מה הם רוצים? רוצים רק להיות ביחד, כל המשפחה, כל האחים, אין להם בית. הבית מפורק, לפחות שיהיה להם משהו לאכול, ושהם יהיו ביחד. כוכבי 9171, תנו לנו בשורות טובות עכשיו, שלקחו את צבי. אנחנו עכשיו ממתינים לצבי, ואני בטוח שכל מי ששומע אותנו ורגלי אבותיו עמדו על הר סיני, לא ישאיר אותו בחוץ. מפרט ששמעתם את מרן, קדוש ישראל ותפארתו, רבנו עובדיה יוסף, שמעתם את הרב אלבז, שמעתם את הרב בניהו שמואלי, שמעתם את הרב בן שמעון, כולם אומרים פה אחד, מי שמציל ילד, מי שלוקח ילד, מכניס אותו לכנפי השכינה, באמת, לוקח אותו שלא יהיה ברחוב בשעות האלה, יהיה במקום טוב שגם יאכל וגם יהיה לו מה לעשות ושיעורי בית, מה יש למעלה מזה? מה יש למעלה מזה? כוכבי 9171.
1: מאזינים ומאזינות יקרים, אני שמח לבשר לכם שצבי בין ה-11.5, ברוך השם, נלקח, ואתם זכיתם, רבותיי, להכניס ילד יתום לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו רוצים עכשיו את הילדה חנה. חנה בת ה-10, רבותיי, צריכה את העזרה שלנו, ואני רוצה לומר לכם, חנה בת ה-10 זקוקה לעזרה שלנו להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. כל אחד יבקש גם את הבקבוק שמן של המקובל הרב ניסים בן שמעון, את הברכות של מרן הרב עובדיה יוסף, רבותיי. הרב עובדיה, הוא לא אומר כלום על ארגונים אחרים. על יד עזרא ושולמית אומר, אני אערב לדברים שלהם, הכל אמת ויציב. כוכבי 9171 זה מספר הטלפון. כוכבי 9171, חנה בת ה-10. מאזינים בקרים, מדובר במשפחה, 6 ילדים. 6 יתומים, לא 6 ילדים. הילדים הללו, אבא שלהם נפטר, אחרי המחלה ידוע השם ישמור בלבלב. המחלה טרפה אותו במהירות אדירה, והאלמנה נשארה בודדה. הילדים הללו זקוקים להיכנס לבית חם. הרב נתן, מה זה בית חם בחילה?
0: כל אחד שנמצא בצפת, בירושלים, או בכל מקום שיש בית חם של יד עזרא ושולמית, יכול להגיע בעצמו ולהסתכל, כמובן לא להיכנס פנימה, אבל לעמוד בחוץ ולראות ילדים קטנים שזורמים אחרי הלימודים. הם רוצים רק דבר אחד, ארוחת צהריים, שיהיה להם משהו לאכול. ולתת ליתום ארוחת צהריים. תחשבו שאם היה דופק לכם בדלת

0: ילד יתום. דופק לכם בדלת, מה הוא מבקש? אפשר 4 שקלים לקנות לחמניה? מה הייתם אומרים? לא בטח. מה זה בטח? בשמחה רבה כך. זה מה שקורה פה. מה זה 4 שקלים? היום האוכל שנמצא שם, מגישים להם אותם לשולחן, נותנים להם חיוך, נותנים להם חיבוק, נותנים להם קצת שיעורי בית, קצת משחקים. ככה מגיע 6-7 בערב, חוזרים הביתה לאמא, שגם ככה אין לה כוח, ושמה אותם לישון, אחרי שיודעת שהם אכלו, שהם שיחקו, שהם נהנו. זה הדבר הזה שאתם נותנים עכשיו לילד הזה, לילדה הזאת, כל ילד שאתם לוקחים, עוד וי, עוד וי. למה? כי זה, אני זוכר, הארי הקדוש. הארי הקדוש סיפר פעם על צער, הוא אמר שיש עצירת גשמים, למה? כי יש מישהו שיש לו אפרוחים, אפרוחים, שהוא הזיז את הסולם, והם לא יכולים להגיע למים. אז יש הקפדה משמיים שמישהו בצער. תחשבו, זה אפרוח. תחשבו מה קורה לילד קטן שאיבד את אבא שלו. מגיע הביתה, אין לו מה לאכול. אז הוא יודע שבבית החם יש לו. לא תעשו כוכבי 9171. תגידו, שמעתי את השידור, אני רוצה לקחת ילד. גם לזכות בבקבוק שמן מהצדיק המקובל, הרב ניסים בן שמעון. גם לזכות בבקבוק שמן. גם לקבל את ההבטחה של מרן הרב עובדיה. גם לקבל את ההבטחה של בורא עולם שאומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אז תרימו טלפון, תיקחו את הילד הזה. זכו, צריך לריב עליו, באמת. צריך שיהיה כמה מאזינים
1: שיחטפו אותו. הילדה חנה.
0: כן, אני אומר, כל ילד, כל ילדה שאנחנו עכשיו מכירים פה, צריכים לחטוף אותו, לריב עליו, באמת. אם עכשיו יש פה את חנה, ילדה קטנה, מה היא רוצה לאכול? בואי, הנה, את האורחת שלי, תחשבו עכשיו בריקת המזון, מברכת בעל הסעודה הזו. זה אתה. זה אתה, אתה בעל הסעודה, אתה בעל הסעודה, יברך אותך ילד יתום כל יום. מי צריך יותר מזה? כוכבי 9171, כוכבי 9171.
1: מאזינים ומאזינות, כוכבי 9171, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון. מי רוצה להרוויח, יש קונה עולמו בטלפון אחד. בסך הכל מדובר פה בכסף קטן, 120 שקלים לחודש, ל-24 חודשים. במשך ה-24 חודשים האלה, אתם יודעים שאתם דאגתם, כאילו אתם דאגתם, הקדוש ברוך הוא נתן ודאג לכם שתוכלו לתת ולעזור ולסייע. כוכבית 9171, כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה מספר טלפון. כל מי שמחייג עכשיו לוקח את חנה ומרוויח העולם הזה והעולם הבא. חבר'ה, כוכבית 9171.
0: יש פה מאזינים ששואלים על מרן. כן, זו התבטאות נדירה מאוד. לא היה כזה דבר, אני חושב, אף פעם.
1: בוא נשמע אותו, כן.
0: תשמעו בעצמכם איך מרן מתייחס לדבר הזה, שנקרא את עזרה
2: בשבילה. אני פונה למאזינים העיקרים, בשם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שהם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט הזה, ואין להם. נהם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו 4 שלי, ואני אשמח 4 שלהם. מי אלה 4 של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם 4. אתה תשמח 4, אני אשמח 4. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה בשולמית, מותחים בכל התרוחותיהם כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגיד תורה ולדירה, כמחת חד, וחסד, אמרת בעולם, וחסד בלבני, תברך יפה עליון, אמן.
3: יד עזרה בשולמית. בית חם, אתם יודעים שאין...
1: זה הרב בן שמעון עם הבקבוק שמן.
3: זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב. זה מציין את אחד, ילכה בשכה לכל העמל. מי שיקח את הבקבוק, חי מה שסרט חיים, ועשה יושב, עצור יש לו, הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, ועשה בכל שגים, שגים עגונים. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתר בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל. ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו, וזה
1: מספר הטלפון, חברים יקרים, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, כוכבי 9171, זה לא רק צדקה, זה מצווה שמזכה אתכם בדברים שאין להם שיעור. רבותיי, שאנחנו מאכילים יתומים, ושמעתי כי חנון ענו תפילה של יתום בוקעת רקיעים. אז התחנה בת 10, ברוך השם, נלקחה.

0: פונים ליתום הבא, בתיה בת השמונה. מי לוקח את בתיה לחק המשפחה שלו?
1: וואו, בתיה, בת השם.
0: בתיה, רבותיי, מי לוקח את בתיה?
1: עכשיו, הרגע הזה, שהקווים פתוחים, שערי שמיים פתוחים.
0: בוא, בוא, הקבל רק תשתו, כן, כן. וואי, וואי. כן.
1: הרגע הזה.
0: לא טוב, לא טוב. תעבור לשם ממולי. משרת את הקבל פה, ורצון השם, קרה רצון השם, כן.
1: הרגע הזה ששערי שמיים פתוחים, בהילולת הארי הקדוש, שאמר, הארי הקדוש אמר, תדעו לכם שבדורות האחרונים, בקל אפשר להגיע למעלת התנאים והמוראים לעבודה שלהם, כי הדורות כל כך יהיו קשים, שכל דבר קטן אפשר להביא אותו. זה בדיוק מה שקורה פה עכשיו. מה זה 4 שקלים ליום? באמת כלום כסף. כמה אנחנו מבזבזים על הילדים שלנו, על הסביבה, על האוטו, על הדלק, על הזה. ועכשיו הרגע הזה, שבתיה בת 8 רוצה להיכנס לבית חם, אתם אלה שמרימים טלפון ולוקחים אותה, מאמצים אותה בשתי ידיים ובשמחה, אומרים לקדוש ברוך הוא לפני שאתם מתקשרים, אבא, תודה על הזכות. תודה רבה שזיכית אותי לקחת חלק ולהציל יתום מחרפת רעב. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
0: אנחנו אומרים לפרסומות בהדלכה בכן, נבשר אתכם שבעד השם גם בתיה נלקחה ויכולה להיכנס לבית החם של עד עזרא ושולמית.
2: בשבילך ובשבילי.
3: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.

0: שיפודת תקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
6: אז תבואו!
7: תתבואו!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
14: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם, מיום ראשון י' ב' באב ועד ליום חמישי ט' ז' באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים, חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
15: פרמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
16: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
15: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פרמיד סטור.
17: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
18: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
19: שבנו עליכם מאזינים יקרים, קול ברמה, יישר כוח גדול ותודה רבה לכל התורמים. אז צבי, חנה ובתיה, שלושת הילדים של האלמנה עם ששת היתומים, נכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. אנחנו עכשיו פונים עבור הילד, שמו בישראל מיכאל. מיכאל, שר ישראל, יהיה שר וגדול בישראל. לאלה שלא שמעו אותנו רבותיי, אנחנו בשעה הקרובה הולכים לסייע למשפחה שהבעל נפטר מהמחלה הידועה בלבלב, האמא האלמנה נותרה בודדה, והילדים הללו נכנסים לבית החם של יד עזרא ושולמית. כולם, ברוך השם, יודעים את הפעילות הגדולה של רב אריה לורי מיד עזרה ושולמית, על הפעילות הענקית הגדולה ואהבת ישראל הגדולה, והחיבור לדאוג לנעליים ולביגוד ולשיעורים פרטיים ולדאוג להם לאוכל ולשתייה. אבל רבותיי, צורכי עמך מרובים ואין הקומץ מסביע את הארי. ולכן אנחנו פונים ללב של המאזינים היקרים ורוצים שמי שיקח על עצמו עכשיו את מיכאל בן השש וחצי, בסך הכל מדובר בתרומה של 120 שקלים בהוראת קבע, וכל אחד ואחד יכול להרוויח, לא 36 תשלומים רבותיי, הוראת קבע של 24 תשלומים, 120 שקלים לחודש, והילד הזה יכול להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. כשאני אומר, הילד הזה יכול להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, הכוונה הפשוטה היא, כוונה פשוטה לחלוטין. מה הכוונה אומרת? שהילד הזה יכול לבוא מבית הספר, להיכנס למועדונית, לשבת לאכול ארוחת צהריים חמה, לדאג לו לביגוד והנהלה, לדאג לו לשיעורים פרטיים, לדאג לו לחינוך כמו שצריך, ואחרי שהוא חוזר הביתה הוא מקבל סנדוויצ'ים ומקבל אוכל לביתו, לחם פרוס וגבינה ומה שהוא צריך להמשך היום שלו, לו ולאימא שלו האלמנה. מאזינים ומאזינות יקרים, הארגון הקדוש הזה, ארגון יד עזרא ושולמית, חרט על דגלו, מחלקים 400 טון בשבוע של פירות וירקות וסלטים ודגים וגבינות ובשר למשפחות הנזקקות, לאלה היתומים והאלמנות. ואתם לצערי הרב, נהיה לנו אור של פיל. למה? שומעים יתומים, עובר לנו בצד אחד, עובר לצד שני. כל אחד רבותיי עם הצד שלו ועם העניינים שלו. לכן מאזינים ומאזינות, אני פונה ופותח את הלב שלכם. היום אנחנו צריכים לעזור לילדים הללו. היום אחי ייתן לליבו. ציון במשפט ייפדה ושווע בצדקה. גדולה מעלת הצדקה רבותיי שעליה עומד העולם. אדם רוצה שיראה את אליהו הנביא בתפילה שלו, שהקדוש ברוך הוא שמע את התפילה שלו, כתוב אני בצדק אחזה פניך. ואדם עושים צדקה, יראה את החסד של הקדוש ברוך הוא. לכן, מבין ששת היתומים אנחנו ביתום הרביעי. ואנחנו זקוקים לעזרה שלכם את הילד מיכאל להכניס לבית החם של יד עזרא ושולמית. אני פותח את הקווים כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171. הילד הזה מיכאל ילך יצא שר וגדול בישראל, יצא תלמיד חכם עצום, כל זה הזכויות שלכם. החינוך, הלימוד, החיבור, האהבה, כל הדברים הללו, זה זכויות שלכם נטו. כוכבי 9171, מי פותח את הלב רבותיי, מרוויח פה בענק. ואני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות, אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע בנתינה שלהם. תבדקו בגוגל, תראו, הם עושים עבודה מיליון דולר. אין דברים כאלה, הם עובדים לילות כימים. על מנת להציל את ילדי ישראל. מדובר פה ב-120 שקלים.

0: כסף קטן, לא בשמיים מי. שימו לב, אומר מרן הרב עובדיה, כמה הרב עובדיה אהב את אלעזר ושולמית. כמה הרב עובדיה מתפלל עבורכם למעלה בשמיים, אלה שעוזרים לארגון הזה של אלעזר ושולמית, כוכבי 9171. מי לוקח את מיכאל? לצערי הרב, רבותיי, אין טלפונים. אנשים לא מחגים. למה? ילד כזה קטן בשש וחצי רוצה להיכנס לבית החם, אי אפשר לדאוג לו. אם אתם לא תדאגו לו לאכול, אם אתם לא תדאגו לו למעטפת, אף אחד לא יכול לעזור לו. כוכבי 9171, ותבקשו שהאברכים שנמצאים עכשיו, מניין האברכים, תלמידי חכמים, שנמצאים עכשיו בציון של האריזה, יברכו אתכם. היום ההילולה של הארי הקדוש. בנוסף, תבקשו ותתחננו שהאלמנה תתפלל עבורכם, והאלמנה תתפלל עבורכם. בנוסף, מאזינים ומאזינות, תבקשו ששימו לב לקבל את הבקבוק שמן של הרב בן שמעון. המקובל הרב בן שמעון עשה בקבוק שמן עם תפילות, וזה שלכם. מי לוקח על עצמו את מיכאל בן השש וחצי? שימו לב מה אומר מרן הרב עובדיה.
1: מי פונה למאזינים היקרים, השם עליהם יחיו, עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שהם במצוקה, מצוקה כספית, יתומים, אלמנות, יש להם שישה שבעה ילדים מפרט את זה, ואין להם. נהם נהם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלהם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרר בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם ארבעה. תשמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה בשולמית, מותחים בכל כוחותיהם כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. תעשו ככל יכולתכם.
0: אומר מרן, רבותיי, תעשו ככל שביכולתכם.
1: כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגדיל תורה ולהאדירה כמחד חד וחסד, אמרת שעונה וחסד ובנין.
0: אמן ואמן, שומעים את מרן הרב עובדיה.
2: מי רואה את מרן יוצא ואינו יוצא.
0: לא, תקח את הרעות הפעמים, המיקרופון הזה לא טוב. כוכבי 9171 זה מספר הטלפון, כוכבי 9171 זה מספר הטלפון. שומעים את מרן הרב עובדיה, יוסף רבותיי אומר, שיראו ברכה גדולה במעשה ידיהם.
2: ומי רואה את מרן יוצא ואינו יוצא מגדרו? מי רואה את הילד הזה, מיכאל, בן 6.5, שלא טעם טעם חטא? תסתכלו בעיניים הטהורות שלו. ואני אגיד לכם יותר מזה, כל מי שהיה אי פעם בירושלים ובצפת ובמקומות שיש את הבית חם, ואני הייתי שם, במו עיניי ראיתי את הבית הזה, איך שמקבלים את הילדים, איזה זכות יש לאותו אחד שלוקח את מיכאל בן 6.5, אולי הוא יהיה גדול הדור הבא. ומה נשאיר אותו עכשיו להסתובב ברחובות בגלל שאין לו אבא? מי לקח את אבא שלו? הקדוש ברוך הוא לקח את אבא שלו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, יש פה ילדים קטנים, יתומים, ואנחנו עכשיו בכל הכוח, ואני אומר את זה לכל אחד ואחת ששומעים אותי, יש לכם פעם ראשונה בחיים לתת ליתום ארוחה, כל יום. הרחמן הוא יברך את בעל הסעודה הזו, זה אתם, בעל הסעודה זה אתם. תחשבו, יתום מברך אתכם כל יום בברכת המזון. זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו. הילד הזה, מיכאל, בן 6.5, צריך להיות עם אחים ואחיות שלו. הוא צריך לאחרי הלימודים, אחרי התלמוד תורה, לצאת ישר למקום שיתנו לו לאכול ארוחת צהריים. אמא שלו לא יכולה, אם אמא שלו הייתה יכולה, אתם יודעים כמה אלמנות יש בארץ? המון. לא לכולם אנחנו מבקשים. אבל כשיש אלמנה שהיא קורסת, שאין לה מה לתת לילדים שלה, ובעלה היא רק בוכה בגלל שהיא לא מצליחה להשתקם, והילדים שלה נזרקים לרחוב, ואנחנו אומרים, לא, כוכבי 9171, מתקשרים, לוקחים עוד ילד ועוד ילדה ועוד ילדה, ומיכאל בן 6.5, הרגע הזה שמישהו יתקשר ויקח, כוכבי 9171, איזה זכות, אני אומר בהתרגשות, איזה זכות זאת שבן אדם יכול היום בפרוטות לקחת ילד, להציל אותו מהרחוב, להכניס אותו באמת לכנפי השכינה, כי הוא יקבל שם גם משחק, גם לימודים, גם שיעורי בית וגם אוכל, אחרי זה יגיע הביתה, והוא שמור, הוא שמור, הוא מוגן, מאשר ילדים ברחוב, בגלל שהם יתומים, הם צריכים עכשיו, אין מי שיסתכל עליהם, בגלל שאין להם אבא. הקדוש ברוך הוא לקח את האבא, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. ועכשיו שאנחנו רואים את האבא הזה משמיים מסתכל ואומר, הילדים שלי איפה הם? איפה הם מסתובבים הילדים שלי? ופתאום הוא רואה שעוד ילד נכנס לבית החם, ועוד ילדה נכנסת לבית החם, ועוד ילד, ועוד ילדה, וכל המשפחה שלו נשארת שמורה, הולכת בדרכיו. למה? כי עכשיו מישהו התקשר לכוכבי 9171, זה יכול להיות אתה, וזה יכול להיות את, וזה הרגע שלכם, לתת 4 שקלים ביום.

0: היום לילד יתום. עכשיו, יש דברים שבן אדם אומר, אני לא מכיר, כן מכיר. יד עזרא ושולמית, מי לא מכיר? מרן מכיר. אתם יכולים בעצמכם ללכת ולראות את הבית החם, את הנהר של הילדים שמגיעים שם, היתומים.
1: בכל הארץ, בכל הארץ.
0: זה דבר שאין לו אח ורע, לכן אני אומר, תרימו עכשיו טלפון, ובעזרת השם, מי שהקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותו, הוא זה שיזכה, כוכבית 9171.
1: טוב, מכיוון שהרב אריה לא הגיע לכאן, והוא קורא תהילים, יש לו זכות גדולה, אני רוצה סיפור, הרב אריה, בואי נתן לי סיפור עכשיו, אולי אין איזה ונטה בגיהנום מהזיכוי הרבים. דיברנו, נדבר, תן לי סיפור שיחזק אותנו ביראת שמיים.
2: אחים יקרים, האמת, מה שעמי אומר, אני, זה מזכיר לי ימים שלי בעבר, שכל כך השתדלתי, הייתי מגיע הביתה, הרבה פעמים לא היה מקום, לא היה... הבית סגור, בקיצור, וחכה שההורים יגיעו. אמרתי, אבא נפצע במלחמת ששת הימים, והייתי מחכה. ואז קיבלתי על עצמי שאני אגדל בעזרת השם, אני אשתדל לעזור לילדי ישראל. וזה הדבר הזה לוקח אותי, ברוך השם, כל החיים שלי אני שם, כל הזמן, רק עזרה לעוד ילד ועוד משפחה, ומה שאפשר, ויתומים ואלמנות, כמה שאפשר וכמה שיותר. וזה התפקיד של כל אחד מאיתנו, ותבינו, כל ילד כזה יכול להיות מחר עזר גדול לכל עם ישראל. הוא יכול להכפיל את יד עזרא ושולמית. מה זה יד עזרא ושולמית? זה גודל מסוים, נכון, זה גדול, אבל יכול לעשות עוד יותר ולעזור יותר לילדים. כל אחד חייב עכשיו להצטרף איתנו ביחד, לעזור בעזרת השם יתברך, עוד ילד ועוד ילד, לעזור להם שיקבלו את החינוך שצריכים, וגם את האוכל וגם את הלבוש, ומה שהם זקוקים לו, ללוות אותם שירגישו כמו כל ילדי ישראל.
1: עכשיו אני רוצה שתספר את הסיפור שסיפרת לי לפני 9 שנים בשידור פה.
2: כוכבי 9171, אמרתי לך.
1: זה הטלפון, כוכבי 9171, מיכאל מחכה שתיקחו את הילד הזה. מאזינים ומאזינות, זה, תשמעו את הסיפור עכשיו ותגידו לי, חבל לכולם הזמן, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, מיכאל בן ה6.5 מחכה לטלפון שלכם, שתיקחו אותו ותאמצו אותו, בתור ילד יתום שזקוק לעזרה שלכם, אני זקוק לעזרה שלכם. הרב אריה. עם הסיר חמין הגדול של שבת וכל הדברים. תן לי את הסיפור.
2: אחים יקרים, אתם יודעים, בבית, ההורים שלנו, כל הארגון על שם אבא ואמא, קודם כל. אבא עליו השלום, החודש הזה, זה הפטירה שלו. 19 שנים עברו. אבל אני אומר לכם, למה הארגון נקרא על שמם? סיבה אחת. ההורים, הם כל כך השקיעו בנו הנתינה, האכפתיות מהזולת, הוויתור מעצמך לאחרים. אני אספר לכם סיפור, אני גדלתי בבוכרים, אתם יודעים, השכונות שם זה שכונות שנבנו לפני 140 שנה, 130 שנה, 150 שנה, הייתי גר בבית ישן מאוד, והיינו הולכים להתפלל בבוקר, היינו הולכים לתנצת מוסף להתפלל, היה קר, היו מרחיקים את הספסלים מהקירות, למה היה, כל היה מלא רטיבות, והבידוד של החשמל לא היה טוב, מי שהיה נוגע בקיר היה מקבל זרם, אני זוכר בשבת, היו מרחיקים את הספסלים, תשמעו, ואני הייתי הולך להתפלל, הייתי בערך בן 9, עם מעיל של חלל ירדני. ככה אבא הביא לנו מהצבא, מעיל של חלל ירדני. היינו הולכים עם זה להתפלל, אני זוכר את זה כמו היום. והיינו חוזרים לבית, היה קר, לא היה חימום. ואמא, שמשמור אותה, תן לחיים טובים וארוכים, הייתה עושה לנו סיר חמין. והסיר הזה, היו שמים את זה על פטיליה, לא היה פלטה של שבת, היה פטיליה. והיה שם איזה כמה שמחות שמים על זה. ושאמא הייתה מרימה את המכסה, זה היה כל הבית מתמלא בעדים, עם ריח, וואי, אי אפשר, יורד לירוק כשאני מדבר אליכם, השבוע אסור לאכול בשר. טוב, לעניין שלנו, אבל צלחת ראשונה, זה ראש המשפחה, מה זאת אומרת? זה אבא. אבא, חונכנו על כיבוד אביהם. כיבוד אביהם זה בנפשנו המצווה הזו. אחים יקרים, תקשיבו טוב. צלחת ראשונה הייתה לשכנים שלא היה להם אוכל. היה לנו שכן אחד ערירי, שאני הייתי הולך, לוקח לו את הצלחת, אם הייתה קוראת לי, ויש עוד שכנה גם ערירית, אחותי שמשמור אותה, הייתה לוקחת צלחת ומגישה לו, אותה אישה מבוגרת שהגיעו מחוץ לארץ, ככה מסכנים, וקודם כל הדאגה לזולת. ואחרי זה ראש המשפחה, ואחרי זה אמא, ואחרי זה המשפחה. כל הזמן הדאגה זה לכלל. בשביל זה הארגון נקרא יד עזרא ושולמית על שם אבא ואמא.
1: אשריך ואשרי חלקך, חברים יקרים. טוב, מיכאל בן ה6.5 נלקח, ואנחנו עומדים עם תהילה, בת 4.5, תהילה בת 4.5, ילדה קטנה, שרוצה להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית, האם אנחנו נצליח להכניס אותה או לא נצליח להכניס אותה, זה תלוי בכם. הטלפון כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, כוכבי 9171, 120 שקלים לחודש, ידאגו לילדה הזאת, ייתנו לה לאכול ולשתות, ייתנו לה בית חם, ייתנו לה מועדונית, ייתנו לה את כל הדברים מסביב. רבותיי, זה לא ילדה מהשוק, זה ילדה יתומה,

0: הילדה הזאת זקוקה לעזרה שלנו.
1: עמי.
0: כן.
1: תשמע, הרב הולך תכף. הזכויות שיש לרב, אני לא צריך לתאר אותן במילים. ומי שבערך אחד יש לנו פה, למי שלוקח את תהילה. מי שעכשיו מסתער על הקו, לוקח את תהילה, מעביר את השם שלו ממש, תוך 3 דקות יעבירו מהמוקד. הרב אריה בעצמו, עושה פה מי שבערך, לאותו מי שלוקח או לוקחת על עצמה את תהילה. תחשבו על תהילה הקטנה הזו, הצדיקה הזו, שיכולה להיות באמת עירת שמיים, ועכשיו היא עירת שמיים. תיכנס לבית החם בזכותכם. מי שעושה את זה, כוכבית 9171.
0: בשידור חי, מי שבירך מהרב אריה, אז רבותיי, כוכבית 9171, זה מספר הטלפון. מי שמחייג עכשיו, מקבל את הברכה של הרב אריה. רבותיי, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. הוא לא רק מתעסק ב... נושא לשם משפחות נזקקות, יש לו מועדוניות בכל הארץ של חבר'ה עם קוקיות ועגילים, והוא מוציא להם את הקוקיות ואת העגילים, ומחזיר אותם בתשובה שלמה וקונה להם תפילין ודואג להם מה לפתף. כמה וכמה פעמים עזרנו לו פה על נושא של תפילין לבחורים, הוא לקח את התפילין, שיפץ אותם, דאג להם, הכל מה לפתף, כוכבי 9171, זה מספר הטלפון, תכף נקבל את הטלפון, את השם בשידור, שיברך אותה, שהרב יברך אותו, כוכבי 9171. אנחנו תקועים עם תהילה, מה אני אגיד לך? תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, הילדה תהילה בת 4.5, שימו לב מה אומר הרב בניהו שמואלי על הארגון, יד, עזרה ושולמית.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד, עזרה ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה. בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות, ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו, הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה יודע מה זה, איזה מעלה זה, לאמץ יתום, לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצו ונאמר אמן.
0: שמענו את המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי, שאומר בפה שלו, רבותיי, יבואך בכל הברכות שבתורה. הטלפון כוכבי 9171, כולם מכירים כבר את הטלפון, ולכן, מי שלוקח את הילה בת 4.5, ילדה, שבזאת השם תהיה אימא גדולה בישראל, זכות עצומה, רבותיי, בחנו נינה בזאת, תבחנו את הקדוש ברוך הוא, מי שנותן ליתומים, הקדוש ברוך הוא נותן לשפע, שאין כדוגמתו בבריאות ובנחת ובפרנסה, ובכל הדברים הטובים, מאזינים ומאזינות, כוכבי 9171, אל תעמדו מנגד. אל תעמדו מנגד ואל תפחדו לתת צדקה. אם אתם רוצים לבטל את תורת קבע באמצע החיים, תבטלו. אבל אומר הרמב״ם להלכה, רבותיי, מי שיתרום, אני ערב לו, רבותיי, עד כדי כך אני ערב לו, שהאדם הזה לא יהיה עני מן הצדקה, האדם הזה ייתן צדקה, לא יהיה עני, יהיה רק ירוויח בענק. הטלפון כוכבי 9171, הילדים שהכנסנו כבר לבית החם, מתחילת השעה זה צבי בן 11.5, חנה בת 10, בתיה בת 8, מיכאל בן 6.5, כל אלה כבר זכינו להכניס אותם. נשארו 2 ילדים למשפחה הזו. הילדים הללו, רבותיי, ילדים יתומים, ילדים קטנים שזקוקים לעזרה שלנו, ללב שלנו. הילדים הללו רוצים להיכנס לבית החם. מה זה להיכנס לבית החם? שמישהו יחכה להם לאחרי הבית ספר והתלמוד תורה, אחרי שיורידו אותם בהסעה בבית החם בירושלים, והם ייכנסו ללמוד תורה, וייכנסו לעשות שיעורי בית, וייכנסו לאכול אוכל, ויזכו לברכות הגדולות והחשובות הללו. מי שיקח את תהילה בת 4.5, האימא שלו האלמנה תתפלל עבורכם שם שם, ובנוסף מאזינים ומאזינות, הרב בניהו שמואלי, והמקובל הרב ניסים בן שמעון, שלחו לכם בקבוק שמן מבורך, שאותו תדליקו את השמן הזה, ועם השמן הזה מאזינים ומאזינות, תזכו לשפע שאין כדוגמתו. השמן הזה תדליקו אותו לשמחות שלכם, והי אור בבית, והי אור בכל מושבותיהם, והי, ליהודים הייתה אורה, אורה זאת תורה, יגביר את התורה, ובנוסף מאזינים

0: ומאזינות, ברגע זה נמצאים למעלה ממניין אברכים. האברכים הללו נמצאים על הציון של הארי הקדוש, יושבים ומתפללים ומבקשים עבור שם שם. הטלפון כוכבי 9171, לא לעמוד מנגד. תהילה בת 4.5 מחכה לטלפון שלך או שלכם. תהילה בת 4.5 כוכבי 9171. ובנוסף רבותיי, נשאר לנו את חיים בן השלוש, ילד בן שלוש רבותיי, מתוך ששת הילדים שאנחנו רוצים להכניס אותו לבית החם של עד עזה ושולמית. כשאני אומר לכם רבותיי להכניס אותו לבית החם של עד עזה ושולמית, הכוונה היא להכניס אותו לשבת, שיהיה לו ארוחה חמה, יהיה במועדונית, יהיה בדברים הטובים. כל אחד רבותיי 120 שקלים בסך הכל, ומכניסים את הילד הזה לבית החם, שאף אחד לא יעצור בנסיעה, ויעצור את האוטו, יחייק שנייה, ייתן כרטיס אשראי, שלום, לוקח על עצמי. ואם במידה ורוצים לבטל את הוראת קבע, הנה אומר לכם, רוצים לבטל את הוראת קבע, תבטלו. אבל תדעו לכם, אני אומר לכם, זה מה שמחזיק את הבן אדם בחיים. כתוב רבותיי, הגמרא מספרת גם במסכת סוטה, וגם במסכת ברכות. הגמרא מספרת שבן אדם אפילו נגזר עליו הפך החיים, אם לוקח על עצמו לימוד תורה, דוחים לו את ההפך החיים. אישה חס ושלום, אישה סוטה, היא אומרת, אל תלמד את אדם את ביתו תורה, תלמד את התפלות. אבל איך יכול להיות שהיא גוזרת, הגזר דין שלה נדחה, איך יכול להיות? שנה, שנתיים, שלוש, אם עוסקת בצדקות, הגזר דין שלה נדחה. אפילו שתתה מהמים המררים, הגזר דין שלה נדחה. רבותיי, זה גמרא מסכת סוטה, דף חף, אני חושב.
1: ומה כתוב על בנימין הצדיק תנא? חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת, זה שיחיה אלמנה ושבעה יתומים ימות, אמר הקדוש ברוך הוא, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. למה?
0: נכון.
1: כי הוא עזר להציל לאלמנה ושבעה יתומים. והנה יש לנו פה אלמנה ויתומים, והילד האחרון הזה, הילד הזה שאנחנו צריכים פה עכשיו, זה הרגע שכל אחד מרים טלפון לכוכבי 9171, תהיו צדיקים, תהיו עם ישראל, רחמנים בני רחמנים, רגלי אבותינו עמדו על הר סיני, הקדוש ברוך הוא לקח את הקורבן ציבור, את האבא, אבל הילדים האלה הם באחריותנו, אנחנו נותנים פה כוח בעזרת השם, כוכבי 9171.
0: כוכבי 9171, נשאר לנו את חיים בן השלוש, חיים בן השלוש, ילד, אחרון למשפחה, האם נכניס אותו לבית החם או לא נכניס אותו לבית החם, זה אתם יודעים, מי לוקח את חיים בן השלוש?
1: אני אגיד דבר כזה עכשיו. הקדוש ברוך הוא, אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא רוצה לעזור למישהו, להסיר מעליו את הדין שהולך לו אני. איזה אני יותר טוב מילד קטן כזה? איזה אני יותר טוב מחי עם הקטן הזה שרוצה רק לחיות, רוצה רק לאכול משהו קטן אחרי שהוא מגיע אחרי הלימודים, רוצה ללמוד שיעורי בית, שיהיה מי ללמוד, רוצה לשחק קצת, שלא יהיה ברחוב. ואתם עכשיו אלה שנותנים פה כוח, אתם אלה שנותנים לו תקווה, אתם אלה שנותנים לו את האור שבאמת יוביל אותו כל החיים. זה לא רק עכשיו, השנה הזאת או השנתיים האלה, זה לכל החיים, כי ילד שגודל ברחוב זה ילד מסוג אחר. ואבא שמסתכל עכשיו בשמיים, אומר, איפה הילדים שלי? איפה הילדים שלי? כותר ככה וזה ככה, הנה, עכשיו יש את התקווה, את הדיכון, שהוא ייכנס בעזרת השם לבית החם, חיים היקר, חיים הצדיק, חיים המתוק, ילד שלא טעם, טעם חטא, והכל שלכם. הזכויות שלכם, בסוף תשמעו את זה. הרב חיים שחיבר ספרים, בזכות מי? בזכות זה שמתקשר עכשיו. לוקח בעזרת השם את הילד הזה, מה זה 4 שקלים ליום? כמה אנחנו מוציאים סתם? כמה הולכים רק לדלק, רק לזה ורק פה ורק שם ורק קניתי ממתק כזה וזה? 4 שקלים ליום? כוכבי 9171, כוכבי 9171, כמה זמן נשאר לנו, עמי?
0: דקה וחמישים שניות נשארו לנו.
1: וואי, דקה וחמישים שניות. בואו נעשה, מה, מזמור לתודה, באמת. מי שזוכה לקחת אותו, אחרי זה שיגיד מיד מזמור לתודה ויבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא. כי זה לא פשוט, לא פשוט להיות זה שמציל עכשיו נפש, לא פשוט להיות זה שמציל עכשיו נשמות, להציל מיקר מזולל, מהרחוב, מהמקומות האלה, ולהכניס אותו תחת כנפי השכינה. אז אותם אלה שזכו, באמת אני אומר, אותם אלה שזכו להכניס את כל הילדים, יש פה עכשיו את הילד האחרון, שהוא לא צריך להיות מופרד מהילדים חס וחלילה, ואני בטוח שאנחנו תכף נצא לסוף שעה, ויהיה מי שיקח אותו. אבל תקדימו, תקדימו, שנדע עכשיו שעשינו בעזרת השם את מה שמוטל עלינו, שעשינו את מה שאנחנו צריכים לעשות בתור יהודים, בתור מאמינים, בתור אוהבים, שלא יידח ממנו נידח. באמת, הילד הזה לא צריך להיות מחוץ לשום מקום. אז מה, אבא שלו, הקדוש ברוך הוא לקח אותו, אבל אנחנו, אנחנו, אנחנו, עם ישראל, האבא והאימא שלו, אנחנו ניתן להם כוח. כוכבי 9171, כוכבי 9171, עמי, אנחנו נצא לסוף שעה, אני בטוח שיהיה בעזרת השם מישהו שיקח אותו.
0: חבר'ה, חיים חכה לנו. מי שיכול לעזור, תבוא עליו הברכה. חיים הצדיק בגלל

ילד שלוש, ילד מחכה שניקח אותו ונאמץ אותו. כוכבית 9171, תודה רבה לכל עסקים המלאכה, איתכם הייתי עמי מימון. מחר חזלש, חזרה לשגרה, ביתר סט וביתר עוז, עם הפרסים, עם החידודון, עם כל הדברים הטובים. כוכבית 9171 זה מספר הטלפון, כוכבית 9171 מספר הטלפון, על מנת שנוכל לסייע לעזור, לחבר את עם ישראל, כוכבית 9171 זה מספר הטלפון. תבוכו מפי עליון, פי מיליון. 9.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתעדבו!
4: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
7: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
8: אתם לא מאמינים!
9: מה קרה, ישראל?
8: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
9: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
8: טרה! זה הקשר!
10: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
8: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
10: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
11: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
16: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
17: דנונה, בא מכל הלב.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704.

0: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
1: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. פור, חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שלום רב לכם, השעה 4 באולפן זאב שלום. ואנו פותחים בירי טילים ששוגרו מאיראן אל עבר ירדן לפני שעה קלה. שלום לך, תבלו מנדי ריזל, ואתה מביא לנו אתה את כל הפרטים על הירי הזה, מנדי.
1: כן, שלום זאב. אז טילים איראנים כוונו, שוגרו לעבר ירדן לפני כמחצית השעה, והטילים הללו גרמו לבעלה בעיקר באזור אילת. דובר צהל אפילו הוציא הודעה זמן קצר אחרי שהטילים שוגרו, כאשר היו במעופם, על כך שיכולה להיות זליגה של טילים לעבר אזור אילת. בסופו של דבר, הטילים מתפוצצים באזור עקבה שבירדן, סמוך מאוד לאילת, אבל לא חוצים את הגבול. מעדויות של תושבים ישראלים שמתגוררים באזור אילת, אנחנו למדים על כך שמערכת כיפת ברזל שיגרה משטח ישראל לפחות שני טילים מיירטים לעבר רסיסים של הטילים. אז כאמור, האיראנים משגרים לעבר עקבה שבירדן, סמוך מאוד לגבול עם אילת. טילים מיירטים שלנו משוגרים לעבר רסיסים שהיה חשש שיפלו בשטח ישראל. צריך לומר שברוך השם אין נפגעים ואין נזק בשטח ישראל. וצריך גם לומר שעל פי הודעה של צהל, פיקוד העורף לא משנה את ההנחיות, כולל לא באילת. אנחנו יודעים שבפיקוד העורף נערכים לקראת אפשרות של הרחבת הלחימה ואולי שינוי של הנחיות, אבל נכון לרגע הזה שבו אנחנו מדברים, אין שום שינוי בהנחיות של פיקוד העורף, ובשטח ישראל כולה, מצפון ועד דרום, החיים נמשכים כמסלולם. כמובן שאם יהיה שינוי או תהיה התפתחות כלשהי, אנחנו נשוב ונעשים.
0: כמובן, תודה רבה מנדי בשלב הזה.
1: תודה זאב.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת Truth שבבעלותו כי הרפובליקנים צריכים להוסיף את איראן לחוק העיצומים של רוסיה. זה מה שלינזי גרם היה רוצה לעשות וזה הולך לקרות, אמר טראמפ. כזכור, הסנאטור האמריקני אוהד ישראל לינזי גרם הלך לעולמו בשבוע שעבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס סגור אצל שמעון סוסן, ראש מועצת חבל במודיעין, כי אם המצב הביטחוני לא יאפשר פריימריז, הרשימה תקבע בוועדה מסדרת. גורמים בליכוד אומרים כי מדובר בניסיון של נתניהו להלך אימים כלשונם על חברי ועדת החוקה, שיאפשרו לו לקבל כל החלטה שידרוש. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. שר הביטחון ישראל כץ קרא לסלק מכל מסגרת של שירות בצהל את עמרי רונן ממובילי אחים לנשק ומועמד מטעם מפלגת הדמוקרטים. כץ ציין במכתבו כי הדרישה שלו מהרמטכ"ל אייל זמיר נובעת בעקבות ראיון שנתן רונן במהלך התוכנית פגוש את העיתונות, בה אמר כי יעשה הכל כולל אי התייצבות לשירות מילואים במסגרת פעילות הפוליטית. לא אפשר לנגע הסרבנות לשוב לשירות צהל, עם אפס סובלנות לסרבנות, ואני נחוש לבער מצהל את התופעה, דברי השר כץ. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קיים הערכת מצב בחוות גלעד לאחר שלוחמי האש השלימו במהלך הלילה את ההשתלטות על מוקדי השריפה. בדיון השתתפו בין היתר נציגי צה"ל, פיקוד העורף, אוגדת יהודה ושומרון, גורמי הביטחון והחירום לצד הנהגת היישוב. בתום הערכת המצב עדכן דגן כי כל הגורמים פועלים להחזיר את התושבים לבתיהם במהירות האפשרית ולשקם את היישוב. לדבריו, כ-20 משפחות איבדו את בתיהן לחלוטין, ומשפחות נוספות סקפו נסיגים כבדים ביותר, ותשתית החשמל והמים נפגעו באופן משמעותי. רוכב אופנוע כבן 22 נפגע מכלי רכב בנתיבי המפרץ בחיפה ונפצע באורח קשה. חובשים פרמדיקים שמד הפינו אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מהיר וחם ויבש מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החלשות בצוות אלי בן חמו.

0: שלום לכם אחר הצהריים, טובים מאזיני רדיו קול ברמה, 8 דקות לאחר השעה 4. יום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. רבותיי, בעוד כמה שעות שקיעה, אז מי שלא הספיק שידליק נר לעילוי נשמה, הצדיק יושב למעלה בשמיים ומשפיע שפע גדול מאוד. ואנחנו ממשיכים כאן בשעה נוספת ומיוחדת ביום השידורים המיוחד, יחד עם הפרויקט המדהים, הבית החם של יד עזרה ושולמית, פרויקט שכבר קיים למעלה משני עשורים, שבמסגרתו מגיעים ילדים, יתומים ויתומות וממשפחות נזקקות, בכל יום, אחרי שעות בתי הספר, תלמוד התורה, גני הילדים, כדי לקבל את מה שאין להם בבית. בתים ומשפחות מרוסקים ברמה הכלכלית, לעתים גם ברמה הנפשית, ושם ביד עזרה ושולמית בבית החם, ואני מזמין כל אחד מכם ללכת לראות את זה בעיניים, בדרום, בצפון, במרכז, בירושלים, איך הילדים שם מגיעים ומקבלים תקווה ועתיד מחדש, אחרי שאבא נפטר, אחרי שאמא נפטרה, והשם ישמור וירחם. בלי העזרה והכניסה של יד עזרה ושולמית לתוך הבתים שלהם, והאימוץ של אותם ילדים לתוך הבית החם, אני לא יודע מה היה יכול לקרות. השם ישמור וירחם. מאזינים יקרים, בבית החם הם מקבלים ארוחות צהריים, ארוחת ערב לפני שהם הולכים לישון. חודשים לפני כן הם היו פשוט רעבים, בחרפת רעב ממש. טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות. באמת, דברים שמרימים אותם לגבעים חדשים, שקשה היה לעשות את זה בבית בלי זה. ואנחנו כאן במהלך השעה הזאת נאפשר לכם, מאזינים יקרים, לכל מי שיש שותף איתנו, להעביר את השמות שלכם רגע אחד לפני שמסתיים היום הגדול והמיוחד הזה, לשני מעמדי תפילה מיוחדים מאוד. הראשון הוא תפילה על ציון של הארי הקדוש בצפת. יש שם קבוצה של אברכים, תלמידי חכמים, יראי שמיים שהתפללו עבורכם ועבור בני המשפחה שלכם. והמעמד הנוסף הוא תפילת האלמנות בכותל המערבי בירושלים. האלמנות מהמשפחות של יד עזרה ושולמית התפללו, וכידוע שתפילה של אלמנה לא שווה ריקם. מעבר לזה יש לנו כאן דבר נדיר, חריג ומיוחד. אני לא סתם אומר, המקובל האלוקי, חכם ניסים בן שמעון, נתן פה ברכה מיוחדת, יחד עם מתנה ייחודית ונדירה. בקבוק שמן מיוחד, שמן זית למאור, והוא אמר, ותכף אני אשמע לכם את ההקלטה בקולו, שמי שידליק בבית נרות שבת קודש עם השמן הזה, ייפתח לו הכל. ברכה ושפע, בהצלחה בכל העניינים, ובמיוחד בזיווגים לילדים. אנחנו מאזינים יקרים רוצים לעזור למשפחה אחת נוספת, ביד עזרה ושולמית עם יתומים, הלוואי ונצליח בשעה הזאת לעזור אפילו לשתי משפחות, ובשביל זה נמצאים איתנו על קו הטלפון שניים, גם עדס, אם הבית החם של יד עזרה ושולמית, שלום, אחר הצהריים טובים. עדס איתנו?
1: אחר הצהריים טובים לכולם.
0: שלום, אחר הצהריים טובים. ושימון, שהוא גם מטפל רגשי, גם אחראי על הטיפולים של כל הילדים שם, הילדים היתומים והיתומות, שלום, אחר הצהריים טובים, שימון.
2: שלום וברכה, אחר
0: הצהריים
2: טובים.
0: טוב, בואי נתחיל, עדס, תספרי לנו את המקרה של המשפחה שאנחנו מנסים לעזור לה בשעה הקרובה, בעזרת השם.
1: בהחלט, אז השעה הקרובה אנחנו רוצים לעזור, מקרה מאוד מאוד קשה, מקרה כואב על משפחה עם 6 ילדים, משפחה שבמשך תקופה ארוכה כבר לא מתפקדת בעקבות אסון כבד שנפל עליהם. אבא משפחה חלה במחלה הנוראה באור. לצערנו גילו את המחלה כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם. היו לו התפרצויות מאוד מאוד קשות, זה בא לידי ביטוי במראה של האור. אשתו שהייתה עובדת בשתי עבודות, ממש רצה מעבודה לעבודה כדי להחזיק את הבית ולטפל בילדים ולטפל בו. ממש עם 6 ילדים קטנים הייתה מנסה למצוא איכשהו שתוכל גם לפרנס וגם לטפל בילדים וגם להיות עם בעלה. לצערנו הוא לא שרד הרבה זמן, המחלה הכריע אותו, כל מה שהרופאים ניסו לעשות, טיפולים, בדיקות, חוות דעת, לא עזר, והמוות שלו ממש היכה קשה את המשפחה. צריך להבין, הם חיו בתקווה מאוד מאוד גדולה שהוא יהיה בריא, שאולי יהיה נס והוא יחזור ויהיה, אבל לצערנו הוא נפטר והותיר אותם 6 ילדים קטנים עם אלמנה שפשוט קורסת, והיא מתקשרת ליד עזרה ושולמית. אנחנו מגיעים אליה לבית, אנחנו רואים את המצב, אנחנו רואים את הקושי, את ההתמודדות, אנחנו רואים את הילדים הקטנים, ואנחנו רואים את הבית הריק, את המקרר הריק, את הארון הריק, את כל הדברים, ואת כל המחסור שיש בבית הזה, זה ילדים קטנים, שיש ימים שהם חוזרים מהגן או מהבית ספר, ולא מחכה להם ארוחת צהריים חמה, כי לאמא שלהם, האלמנה, אין מאיפה לתת להם, ולפעמים הילדים האלה הולכים לבית ספר עם תיק ריק, כי אמא לא שמה להם משהו לארוחת עשר. המצב קשה, והאלמנה מבקשת דבר אחד, שכל הילדים שלי ייכנסו לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם של יד עזרה ושולמית הם יקבלו לא רק ארוחת צהריים חמה, מעטפת מלאה שהבית החם נותן, אם זה עזרה בשיעורים, טיפולים רגשיים, ארוחת ערב, ארוחת עשר אפילו ליום של המחרת. כל מה שהילדים האלה צריכים, אנחנו בעצם בבית החם דואגים ונותנים להם בעזרת המאזינים.
0: אז הנה, אנחנו ננסה, תכף נדבר איתך גם שימון, לעשות טוב לאלמנה הזאת ולאמץ את כל הילדים לתוך הבית החם. אנחנו נתחיל עם הילד הראשון, מורדכי, שהוא בן 13 וחצי, זה הבן הבכור שם. מורדכי, יהודי, איזו זכות עצומה, מאזין יקר, מאזינה יקרה. ניקח עכשיו את הטלפון ביחד, נחייג לכוכבית 9171. כוכבית 9171. ילד בן 13 וחצי, יתום מאבא, שזקוק עכשיו לעזרה של אחד או אחת מכם. תדעו, אנחנו נמצאים בתקופת החופש הגדול, ימי בין הזמנים. כל אחד מאיתנו יוצא לבלות ולטייל עם הילדים. הילד הזה, מורדכי בן ה-13 וחצי, אין לו אבא, את אבא שלו אי אפשר להחזיר. אבל לפחות אפשר לדאוג לו לדבר אחד. שתהיה לו ארוחה חמה כל יום, הוא לא רוצה לא טיול ולא פינוק פה ולא שם. חבר'ה, ארוחת צהריים, טיפולים רגשיים, זה המינימום שבמינימום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, נמצא איתי כאן באולפן רונן בוסטן. רונן, שלום, אחר הצהריים טובים.
3: אחר הצהריים טובים, יקי היקר, תקשיב, אני שומע את השידורים שלך מהבוקר, והלב שלי ממש, לשמוע את הדברים האלה, זה ממש כאב עצום וגדול, עם ישראל, איש את אחיו יעזורו, לאחיו יאמר חזק. אני רוצה לספר לך, אני זכיתי בעברי הרחוק להיות מחנך כיתה בבית הספר, לא משנה איפה, ישר אחרי החתונה שהתחתנתי, הייתי בקורא.

0: פועל, ואז עברתי להיות מחנך בבית ספר סוציו-אקונומי מאוד מאוד נמוך. היה לי ילד, בגלל זה אני שומע את השידור שלך, וזה כאב לי, כי בדידיה ועובדה, מה שאומר, הייתי מחנך כיתה, והיה שם ילד יתום, ההורים שלו, בנסיבות טרגיות, אני לא רוצה לספר פה למאזינים בדיוק מה היה שם. לראות את הילד מגיע לבית ספר עם הפנים העצובות, ואתה יודע, ילדים בכיתה הם זה קצת ציבור, זה, הם קצת, אתה יודע, קצת אכזרים, בוא נקרא לזה, כשהם רואים כזה דבר, הם יורדים עליו וצוחקים עליו, והוא היה בא כל יום עצוב, ללא אוכל, פשוט הייתי דואג לו אני אישית, אבל ילד יתום, ללא אבא ואמא, אין לו אף אחד בעולם, הוא כמה צריך עזרה וישוע, והדבר הזה, המשדר הזה הוא מאוד מאוד מיוחד, למען משפחה, כמו שאנחנו שומעים, אלמנה, שאין לה
1: שישה ילדים
0: יתומים.
1: קורע את הלב.
0: זה קורע את הלב, ואנחנו רונן, צריכים פה ממש לעזור בימים האלה של אהבת חינם, שצריך להגביר אהבת חינם.
1: ואנחנו צריכים בסך הכל מאזין אחד, או מאזינה, אמא ואבא ששומעים אותנו עכשיו, מרדכי בן ה-13.5, שיחייג עכשיו עבורו לכוכבית 9171, כוכבית 9171. נכון שיש לכם פה את האפשרות, עם התפילה אצל הארי הקדוש, שהיום זה יום ההילולה שלו, ותפילת האלמנות, ואת הבקבוק שמן של חכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, אבל אני אומר, זה כן, זה עבורכם. אבל ילד בן 13 וחצי, שאין לו מה לאכול כשהוא חוזר הביתה מבית הספר, מתלמוד תורה, ילד בן 13 וחצי שעולה למיטה לישון רעב, כוכבית 9171, ובעזרת השם, המאזין היקר, המאזינה היקרה, שהתקשרו עכשיו לכוכבית 9171, ויקחו על עצמם לאמץ את מרדכי בן 13 וחצי, שידעו שיחזור אליהם פי מיליון הדבר הזה. פי מיליון, כי בורא עולם, אלה ילדים של הקדוש ברוך הוא. זה אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, אומר מרן, זכר צדיק לברכה, תכף גם את זה תשמעו בהקלטה. אחד הדברים זה יתומים ואלמנות. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו את ההבטחה, את הברכה של המקובל, חכם ניסים בן שמעון, עם הבקבוק שמן זית שיצא מגדרו להביא את המתנה הזאת עבור המאזינים, למי שיזכה עכשיו לאמץ את מרדכי בן ה-13.5, בכוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה תקשיבו.
2: יד בעזרה בשולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, בית בקבוקים של שמן, זה בעזרה שאני אתן, מי שמתנדב, לאמץ ילד אחד, ילבחה בשכה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שצריך להתחייב, ועזר שלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, בשפע בשכה בכל הנמד, בשפע בכל שגים, שגים בגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח לכל, ומי שיתרוא בעזר השם, ברכה בשכה תהיה לו, וזה עוד כמו שעתכם שלו.
1: ברכה והצלחה, ויפתח לו, אומר חכם ניסים בן שמעון, ייפתח לו, ייקח את השמן זית הזה, ברכה ושפע בכל העניינים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, שמעון מיד עזרה ושולמית, אתה שומע את זה, ואנחנו מבקשים עבור מרדכי בן ה-13.5. זה הילד הראשון מתוך שישה, אנחנו חייבים את המאזין או המאזינה שיחייגו עכשיו בדקה הקרובה.
3: אני רוצה להוסיף, רק לחשוב לעצמנו איזה קושי יש בלאבד בעל, אישה שאיבדה את המשענת, את הבעל, את העמוד של הבית, איזה קושי מתמודדת היא בעצמה. אם אנחנו יכולים להוריד ממנה לפחות את העול הזה, שהיא תדע שהילדים מגיעים הביתה, יש להם אוכל חם, יש להם ארוחה לערב, יש להם ארוחה למחר בבוקר, יש מי ששומע אותם, יש מי שעושה איתם את השיעורי בית, את כל המעטפת הזו, מישהו שבכלל בודק שהילד הזה, המצב הנפשי שלו הוא תקין, הוא בסדר, הוא חווה טראומה נוראית, לאבד אבא, שתהיה לפחות רגועה מהבחינה הזו, את המשענת של הבית לא נוכל להחזיר לה, אבל לפחות מהדברים האלה, הכל כך נוראים האלה, את הדברים הבסיסיים האלה, מעטפת לילד, אוכל, מקום שישמעו אותו, שהיא תדע שאת זה אנחנו יכולים לספק לה, לספק לילדים שלה. זה לא, זה ילדים קטנים, הגדול הוא בן 13, זה עדיין ילד, זה ילד רך, הוא צריך את כל המעטפת הזו.
1: כוכבית 9171, כן. לחלוטין, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, וברוך השם רונן, אני רוצה לבשר אותך בבשורה טובה, יש לנו את מרדכי בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, באמת מגיע ישר כוח בכלל לכל המיזם הענק הזה של יד עזרא ושולמית, הבית החם, שאנשים יכולים לבוא ולהשביע את רעבונם, ילדים יתומים שאין להם אוכל, אתה יודע, ילד שהוא רעב, זה ילד עצוב, זה ילד שהוא לא יכול לחייך, זה ילד שהוא נמצא כל היום בדיכאון, והנשמה של הילד, מה קורה איתה? מה קורה איתה?
1: הדסם הבית החם, את מכירה את המשפחה ומלווה אותה מקרוב, אנחנו עכשיו עם הילד השני. נכון?

0: דניאל, נכון.
1: דניאל שהוא בסך הכל בן 11. מאזינים יקרים, אני לא רוצה שיעבור הרבה זמן, כי יש לנו פה 6 ילדים במשפחה הזאת. שמעתם פה, עדה סיפרה לכם את הסיפור, אלמנה שבקושי נושאת את הנטל הזה, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה רגשית, נפשית. יש לה עוד ילד בן 11, אנחנו רוצים לדאוג שמישהו מכם, ב-120 שקלים בחודש, ל-26 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום. אם היה פוגש אתכם עכשיו דניאל באמצע הרחוב, והיה אומר לכם, מאזין יקר, אמא יקרה, מאזינה יקרה, אנחנו רוצים לעזור עכשיו, אתם רוצים לעזור לי, אני רעב, אף אחד מכם לא היה עומד מנגד, אני בטוח, ב-4 שקלים ביום הייתם מצילים אותה. אז בואו נעשה את זה עכשיו, נכון? יש פה את התפילה אצל הארי הקדוש, לא לפספס, לפני השקיעה. יש תפילת האלמנות בכותל המערבי, תפילה של הושב הריקה, מתפללו עליכם, על בני ביתכם. ומעבר לזה, מאזינים יקרים, תקשיבו, יש כאן שמן זית, שמן בקבוק שמן זית. שמעתם את הברכה של חכם ניסים בן שמעון המקובל האלוקי? מי שיקח ויקבל את הבקבוק הזה, ידליק נרות שבת קודש עם השמן הזה, אומר הצדיק, אומר הרב בן שמעון, יזכה באמת לשפע גדול מאוד בכל העניינים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, האם הטלפון במוקד מצלצל? עדיין לא. ואני רוצה, מאזינים יקרים, שתיקחו עכשיו את הטלפון, תשמעו מה אומר מרן הרב בניהו שמואלי. תקשיבו איזו ברכה אדירה למי שלוקח את הזה, כל הברכות הכתובות בתורה, אומר הרב, תקשיבו.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות, ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו, הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בשבט, מי שיכול לאמץ ילד.
1: תשמעו מה הרב אומר.
2: איזה מעלה זה, לאמץ יתום, לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרא ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצו ונאמר אמן.
1: אמן ואמן.
3: אמן.
1: שמעת מה אומר הרב?
3: מרגש,
1: כל הברכות הכתובות בתורה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו מבקשים באוויר, רונן, אנחנו מבקשים עבור דניאל, ילד יתום בן 11, אין לו מה לאכול בבית, לחשוב על אמא שלו, כשהוא חוזר הביתה מהתלמוד תורה, והוא שואל את אמא בצהריים, אמא, מה יש לאכול בארוחת צהריים? והיא עומדת לו עם עיניים דמעות, בוכייה, חסרת אונים, השם ישמור וירחם. ואנחנו כאן עכשיו, עם ישראל, ערבות הדדית, עוזרים האחד לשני, מאמצים את דניאל בן ה-11, הילד השני במשפחה הזאת, לתוך הבית החם. כוכבי 9171, כוכבי 9171.
3: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, תראו, יש רגעים שאנחנו יכולים להיות השליחים, פשוט ככה, השליחים של הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה אלמנה אחת, שנשארה לגדל 6 יתומים לבד. אף ילד, תראו, לא בחר במציאות הזאת. אבל אנחנו יכולים לבחור לא להשאיר אותם לבד. אנחנו העזר שלהם, אנחנו יכולים להציל אותם, אנחנו יכולים שהילד הזה, שהבכי שלו והעצב שלו יהפוך לחיוך, עם תרומה קטנה, עם שהבן אדם הולך, אוכל, מאיר את חייו, מאיר את פניו, עם עוד ארוחה, בגד. אתה נותן לו רגע של תקווה. חז"ל אומרים ששערי דמעות לא ננעלים. היום יש לנו את הזכות להפוך את הדמעות לחיוך. אז אל תמרו, מישהו אחר יתרום, אולי דווקא אתם השליחים שנבחרתם על ידי הקדוש ברוך הוא. אתם, כוכבי 9171, הילד הזה, תעלו לו חיוך על הפנים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם לחייך כל החיים.
1: אמן.
3: אתה משמח את הבנים של הקדוש ברוך הוא. זה מה שאנחנו עושים פה עכשיו, בדיוק, במיוחד בתקופה הזאת, של ימי בין המצרים, שהיה שנאת חינם, תקראו את מגילת איכה, שם בנים יתומים, אלמנות, איכה הייתה כאלמנה, התקופה הזאת שהיא כל כך מצערת, אנחנו יכולים לשים עוד לבנה בבניין ב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, לא יהיו את הצרות האלה, לא יהיו את הבחיות האלה. אבל זה כל אחד של תרומה קטנה שהוא גורם לילד

0: לחייך, זה יביא לנו את הישוע, זה יביא לנו את בניית בית המקדש, במיוחד עם כל הדברים והברכות שאתם שומעים כאן על ידי הרבנים. כוכבי 9171, תעשו את זה, תבקשו בקשות, תראו ישועות גדולות.
1: אמן, כוכבי 9171, כוכבי 9171, בדקה האחרונה שנותרה לנו, הדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית, אני מבקש ממך, תפני למאזינים שלנו, דניאל בן 11 צריך עדיין את המושיע, שיאמץ אותו לתוך הבית החם, הדס, בבקשה.
2: בהחלט מאזינים, אני פונה אליכם, בתור מי שראתה את דניאל, ראיתי את הילד הזה, ותחשבו עליו, ילד בן 11 שחוזר מהתלמוד תורה לבית, ואבא לא מחכה לו בבית, כי אבא שלו נפטר, מחכה לו רק אמא, אלמנה, שלא מפסיקה לבכות, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לו. ואתה ששומע אותי עכשיו, או את מאזינה ששומעת אותי, ומוכנים לפתוח את הלב בשבילו, שכבר ממחר הוא יחזור ולא יהיה רעב יותר, הוא יחזור, וכן, תחכה לארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרא ושולמית, והוא לא יהיה רעב רק בזכותך או בזכותך ששומעים אותי עכשיו, ולא עומדים מנגד, ופשוט מחייגים ותורמים בשבילו שהוא לא יהיה רעב יותר.
1: כוכבי 9171. כוכבי 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, עבור ילד יתום בן 11, זה הילד השני במשפחה הזאת, יש פה אלמנה שלקרוא את המכתב שהיא שולחת ליד עזרא ושולמית, זה אי אפשר להישאר אדישים. ואתה לא מאמין שיש מציאות כזאת בבית בישראל, בשנה כזאת, בימים כאלה. מי עוזר ומכניס את הילד הזה כדי שיהיה לו מה לאכול? כדי שיהיה לו באמת את הטיפולים הנדרשים לו? את כל מה שצריך. כוכבי 9171. כוכבית 9171.

0: רונן, יש לי בשורה טובה בשבילך.
1: מה, תשמח אותי, תשמח אותי ביום כזה.
0: יש לנו את דניאל בתוך הבית, החם שלי, התקווה בשולמית.
1: וואו, וואו, גם דניאל איתנו, גם דניאל איתנו בשעה טובה.
0: ברוך השם, ברוך השם. אנחנו עוברים לילדה השלישית במשפחה הזאת, מתוך שישה ילדים. אביטל בת ה-10, זאת ילדה יתומה.
1: הגיל הולך ופוחת, אנחנו וואי, וואי, וואי.
0: אנחנו מהגדול הקטן. יש פה מאזינים יקרים, מי שמצטרף אלינו, אנחנו בשידור מיוחד יחד עם יד עזרה ושולמית. אלמנה עם שישה ילדים, יום גדול, יום הארי הקדוש, יום ההילולה. יש תפילה בציון של הארי, יש תפילת האלמנות בכותל המערבי, ויש לנו פה מתנה נדירה וייחודית, שנתן לנו חכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, בקבוק שמן זית, שמן למאור, ברכה ושפע, הוא אמר,
1: שמן הישועות,
0: בכל העניינים, בכל העניינים ובמיוחד בזיווגים. אביטל בת ה-10, היא הילדה השלישית, אנחנו צריכים רונן מאזין או מאזינה, שיחייגו עכשיו לכוכבית 9171.
1: ויקחו את אביטל על...
0: ויגידו, אני 120 שקל בחודש ל-26 חודשים, זה יוצא 4 שקלים ביום, אני רוצה לאמץ ילדה יתומה.
1: ב-4 שקלים אתה מאמץ ילדה.
0: איזה שפע, איזה ברכה אתם מביאים אליכם לתוך הבית בזכות הדבר הזה. כוכבית...
1: 9171, כוכבית 9171. יקי, אני רק רוצה להגיד לך, תשמע, תעצרו לרגע, סתם, תדמיינו שולחן שבת, שישה ילדים יושבים, מחכים, ואם אחד מנסה להיות גם אבא וגם אמא.
0: שם ישמור ורחם.
1: שבלב שלה יש כאב, אי אפשר לתאר. אנחנו לא יכולים להחזיר להם את האבא, אבל אנחנו יכולים להחזיר להם את התחושה שהם לא לבד, וזה הדבר החשוב. אתם לא לבד, עם ישראל איתכם. עם ישראל תומך בכם. עם ישראל רוצה שתחייכו. עם ישראל רוצה שלא תהיו עצובים. אבא שבשמיים הוא אבא שלכם עכשיו, אבל אנחנו גם הילדים עוזרים. אנחנו אחים שלכם, ואנחנו נעזור לכם, שאתם לא תהיו עצובים, שאתם תהיו שמחים, שאתם תהיו בשמחה. כוכבית 9171, עוד ילד יחייך.

0: איך? ילד יתום, ילד של קוצ'ה בריחו, כוכבי 9171, תעזרו לנו שגם אביטל יהיה לה את, את
1: הבית החם.
0: הבית החם הזה.
1: אביטל בת ה-10. רונן, אתה מדבר וזועק מה שנקרא את הזעקה מהלב, ואני אומר למאזינים היקרים, כולנו יודעים מה זה לגדל ילדים ברוך השם, ושיהיה לנו, קודם כל שיהיו בריאים, ושיהיה לנו תמיד לתת להם בשפע. אביטל בת ה-10 בחודשים האחרונים לא יודעת איך נראית צלחת של ארוחת צהריים. אתה יודע, אתה שומע את הסיפורים ואתה רואה את זה בעיניים, כשאתה מגיע למשפחות האלה הביתה, ואתה אומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שפותחים את המקרר בבית ואין מה לאכול. מגיע השבת, ובקושי יש סעודת שבת.
0: איזה עצוב זה, איזה עצוב.
1: שמעון, אתה איתנו, נכון? יד עזרא ושולמית, שמעון.
2: כן.
1: זה מה שאני מתאר עכשיו, זה לא הגזמה, אפילו לא במילה אחת.
2: אני חושב שאתה לא מצליח לתאר את המציאות האמיתית. זה דברים שלא נכנסים במילים. זה מציאות שאנחנו לא יכולים להכניס אותה למילים. העומס הרגשי הזה של מה שהם עוברים, לאבד אבא, ומאותה תקופה הבית מתערער, זה לא החיים שהם מכירים, זה לא החיים שהם גדלו בהם. הם גדלו במציאות של אבא שמפרנס, במציאות של בית, במציאות של חום, במציאות של אוכל, דברים נורמליים שיש לכל ילד, וגם לילדים שלנו, עד 120. ופתאום הילדים הכל כך עדינים האלה, הכל כך קטנים האלה, בלי שום הכנה, בלי שום משהו שיעזור להם לעבור את זה. ביום בהיר מאבדים את כל היציבות הזו, את כל דבר, את הדבר הזה שכל ילד רגיל אליו, שיש לו אוכל מינימלי, בסיסי, הם מאבדים את זה. תחשבו מה זה גורם לעולם הפנימי שלהם.
1: מאזינים יקרים.
2: כמו שרונן אמר, מה קורה בלימודים.
1: ממש כך, זה משפיע על הכל. אני צריך מאזין אחד שיחייג, יגיד, אני רוצה לאמץ את אביטל בת ה-10 לבית החם.
0: חייב, אנחנו חייבים את אביטל עכשיו.
1: זה כבר ממחר בצהריים, תקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב, וטיפולים רגשיים, ומעטפת, ופעילויות של...
0: יכולה להיות ילדה מן המניין, להיות ילדה נורמלית. כרגע המצב שלה לא, היא לא חיה. איך היא חיה? בעצבות, עם אמא לבד, והיא רואה שאמא דואגת, ואמא לחוצה, ואין כסף, ואין אוכל בבית. כל החיים משתנים. כמו שאתה אומר, הנפשי שלהם, הילד הנפשית שלו הוא לא בסדר.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, רבותיי, אני משמיע לכם פעם נוספת עכשיו את הברכה וההבטחה של חכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, שהבטיח גם לשלוח עם שליח מיוחד, לא הוא שולח כמובן, אנחנו שולחים בשמו. אתם רואים את הסרטון גם, תראו את זה ברשתות, איך הרב מברך על בקבוקי השמן זית, תשמעו איזו ברכה גדולה למי שמאמץ עכשיו את הילדה היתומה הזאת בת ה-10, את אביטל, תקשיבו מה הרב מברך.
3: יד עזרא ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה בעצם ילד אחד, ילבחה בשחה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שלא יכול לעזור לו, בשפע, בשחה בכל הנמד, בשפע, בכל שגים, בשחה, בשגים הגבונים, יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחת עם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשחה תהיה, וזה עוד כל שם, חיים שלו.
1: שמעת מה הרב אומר? מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שיתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה. גם יזכה לזיווגים טובים, מי שצריך לחתן בת, בן, ומתעכב הרבה זמן,
0: זה סגולה,
1: יראה ניסים סגולה, ונפלאות, בקשה. ויפתח לו הכל. ברכה והצלחה תהיה לו לחיים טובים ולשלום רבותיי. אביטל בת ה-10, זאת ילדה יתומה, מי שרוצה לזכות בבקבוק שמן זית עם סגולה עצומה שהרב מדבר פה, עם ברכה גדולה, שיחייג עכשיו איתנו
0: ביחד. מה שאתה אומר לי זה ב-4 שקלים ליום, 120 שקל, אתה משמח ילדה? אתה הופך לה את הכאב, לתקווה, את החושך לאור, אתה עושה לה שמחה. ב-4 שקלים ליום, 4 שקלים ליום, אתה משמח ילדה יתומה.
1: שהקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי,
0: אני משמח את שלך. כוכבי 9171, בואו תעזרו לנו. לקחת את אביטל, שיהיה לה אוכל חם, שהיא תוכל לחזור לחייך, שהבית החם ידאג לה, רבו ישי.
1: רבותיי, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אני חייב עדיין את המאזין שהתקשר עבור אביטל. אני אתן את הטלפון, הלוואי בזמן המקבץ יהיה מי שיחייג. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני יודע, יש תמיד נטייה בשידור כזה לבוא ולהגיד, בטח יש מישהו אחר שמתקשר, יש מאזינה אחרת שתתפוס במקומי. הקו כרגע פנוי, והתוצאה שיש פה ילדה יתומה בת 10, מבלי שיהיה לה מענה. השם ישמור וירחם. הילדה הזאת חלילה וחס תישאר רעבה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, מי לוקח את המצווה הגדולה הזאת ביום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, ויזכה גם להעביר את השמות שלו ושל בני ביתו לתפילה אצל הציון, בצפת, תפילת האלמנות בכותל המערבי, וברכה.

0: ברכה ושפע עם ישועה קרובה לבוא בעזרת השם. כוכבית 9171, כוכבי 9171.
1: בחסות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.

0: שיעודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
8: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
10: אז תבואו!
11: תתבואו!
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
14: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.
15: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
16: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
17: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
18: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
19: כל המרחם על העניין. ברוך הוא מרחם על העניין. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
18: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
20: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה.

0: שוב שלום לכם אחר הצהריים, טובים מאזינים יקרים. אנחנו עכשיו 41 דקות לאחר השעה 4. רונן, שלום.
1: שלום, שלום לך, יקי.
0: תשמע.
1: אני שמח להיות חלק במשדר כזה מיוחד, לשמח את הקדוש
0: ברוך הוא. זכות גדולה מאוד,
1: שאנחנו פה יחד עם המאזינים. אנחנו משמחים את הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו משמחים את הילדים שלו, שעוד ילד לא יישאר רעב, שעוד ילד יתום יהיה שמח.
0: חד משמעית. רגע אחד לפני שאנחנו ממשיכים, כי ממש נותרנו עם הילדים האחרונים במשפחה הזאת, הדס עם הבית החם, את איתנו, נכון?
2: בהחלט,
0: אז
2: אני
0: בואי,
2: איתכם.
0: אז בואי נחזור רגע בקצרה לפרטים של המשפחה, כדי שנדע למה ולמי אנחנו עוזרים עכשיו.
2: בהחלט, המקרה שלנו זה מקרה של משפחה עם שישה ילדים, שאבא שם חלה במחלה, באור, הוא עבר טיפולים מאוד מאוד קשים, הוא ניסה לעשות הכל כדי לשרוד ולצאת מזה. אשתו שהייתה עובדת בשתי עבודות והייתה מנסה לתמרן בין הבית לעבודה, לילדים, להכל. לצערנו הוא לא שרד הרבה, המחלה הכריע אותו והוא נפטר, והותיר אותה לבד עם שישה ילדים קטנים ומחסור מאוד מאוד גדול שיש בבית. כמו שאמרתי, אנחנו הגענו לבית הזה, עשינו ביקור בית וראינו את הילדים הקטנים, את היתומים הקטנים האלה, וראינו את האלמנה וראינו את המחסור הגדול שיש בבית. אם זה לפתוח את המקרר ולראות שהוא כמעט ריק ואת הארונות, ולהבין שלילדים האלה אין מה לאכול כל יום. יש מצב שהם חוזרים מהבית ספר ולא מחכה להם ארוחת צהריים חמה, או שהם הולכים לגן או לבית ספר עם תיק ריק, כי אמא לא שמה להם שום דבר. והמצב בבית הוא קשה, והאלמנה בדמעות, היא לא מבקשת הרבה, היא מבקשת שכל הילדים שלה יהיו בבית החם של יד עזרה ושולמית, שכל יום הם יקבלו את כל המעטפת החמה שהבית החם נותן לילדים.
0: בעזרת השם שנצליח. נותרנו עם שתי הבנות האחרונות במשפחה הזאת. אני רק רוצה קודם כל להגיד תודה לכל המאזינים, לתת להם מחיאות כפיים פה באולפן. קימצתם לבית החם כבר
1: כמוהם,
0: את ארבעת הילדים
1: אין
0: הראשונים,
1: כמוהם.
0: את מרדכי ואת דניאל ואת אביטל ואת מיכל.
1: וואו.
0: נותרנו עם אפרת ועם בת שבע. אפרת היא בת שש, ילדה שעולה עכשיו לכיתה א', מאזינים יקרים. מי לוקח את הטלפון ואומר, אני רוצה לדאוג, אני רוצה לדאוג שהילדה הזאת יותר לא תישאר רעבה? איזו זכות, איזו מצווה גדולה תהיה לכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. אפרת בת השש, ילדה קטנה בת שש, שהיא ילדה רעבה, ילדה יתומה, אין לה אבא. אנחנו צריכים מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון, יתקשרו למוקד של יד עזרה ושולמית. טרף נגמרת לנו השעה. אנחנו חייבים עכשיו, בשתיים וחצי דקות הקרובות, לנסות להציל אותה ולאמץ אותה, כדי שכבר ממחר תהיה לה ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, כל מה שהילדה הזאת צריכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. רונן, אני בלחץ גדול מאוד, האם נספיק?
1: בעזרת השם השידור אוטוטו עומד להסתיים, אבל המציאות של האלמנה וששת היתומים תמשיך גם מחר בבוקר עם החשבונות וכל הבעיות. הילדים יצטרכו לאכול, הדאגות לא ייעלמו. אנחנו נדאג להם שהם לא ירגישו שהם ירגישו שיש עם שלם שעומד מאחוריהם. עם ישראל, אנחנו דואגים ליתומים, לבנים של הקדוש ברוך הוא. תראה, יקי, יש ילדים שהולכים לישון עם חיבוק של אבא. ויש שישה ילדים שכל מה שנשאר מהם זה לא החיבוק, זה הזיכרון. זיכרון מהאבא, אבא שנפטר לא עלינו ולא עליכם. היום אנחנו החיבוק הזה שלהם. אנחנו, אין להם את החיבוק של אבא, אבל אנחנו נהיה החיבוק שלהם. התרומה שלכם זה הרבה יותר מכסף. זה נותן תקווה לילדים. נותן להם ביטחון, נותן להם אהבה, מעלה להם את החיוך. כוכבי 9171, זה בידיים שלכם. החיוך שלהם בידיים שלכם. שהם לא יהיו רעבים.
0: אתה יודע משהו, רונן? תראה, הבאתי לכאן לשידור הקלטה מיוחדת ונדירה של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. תשמע מה מרן דיבר על יד עזרה ושולמית ועל הילדים היתומים האלה. אפרת בת השש, מי מתקשר להציל אותה בדקה האחרונה שנותרה? אני לא רוצה שזה תהיה הילדה הראשונה בשעה הזאת, וביום הזה בכלל, שאנחנו משאירים מאחור ולא נותנים לה מענה. הקו כרגע פנוי, ואנחנו חייבים את המאזין או המאזינה. תעבירו את השמות שלכם לתפילה המיוחדת אצל הארי הקדוש. תפילת האלמנות בכותל המערבי. יש לנו את הבקבוק שמן של המקובל האלוקי שנתן לנו חכם ניסים בן שמעון. שזו ברכה וסגולה וישועה לזיווגים, גם לכם, גם לילדים, למי שצריך. זה, שמענו את הדברים בקולו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו את מרן.
3: אני פונה למאזינים היקרים, לשם עליהם יהיו. עם ישראל חי, לכם מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם שש ועי ילדים מפרץ את זה, ואין להם נהמדכם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלכם. מי זה ארבעה של הקדוש
1: ברוך
3: הוא? הלוי, והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא, בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם ארבעה. אתה שמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה בשולמית, פותחים בכל התרוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגיד תורה ולדירה, כמחד חד, והחסד, אמרתי עונה וחסד לבנה, תברך יפה עליון, אמן.
0: אמן ואמן. חשוב, חשוב אומר מרן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, והנה יש לי בשורה טובה נוספת.
1: נו, נו, צמח אותי, צמח אותי, יקי.
0: יש לנו גם את אפרת בת השש בתוך הבית החם.
1: וואי, וואי, השתבח שמו, אין על עם ישראל, אין על המאזינים שלנו.
0: ברוך השם, ברוך השם. שימון, אנחנו עם הילדה האחרונה עכשיו, בת שבע, שהיא בסך הכל בת שלוש. זאת הילדה השישית במשפחה הזאת. ובאמת, אתה מלווה את הילדים מקרוב, גם במשפחה הזאת, ואתה יודע כמה זה קריטי עכשיו, הטלפון הזה, שיאמץ את בת שבע לתוך הבית החם.
4: אני הייתי רוצה להעיר נקודה מאוד מאוד חשובה. כשילדים חווים טראומה, יש לנו בטיפול איזשהו דדליין מאוד מאוד קצר, שאנחנו חייבים להתחיל כבר להתחיל לפגוש אותם, כבר להתחיל בעצם לעזור להם לעכל את מה שעבר עליהם, לתווך להם את זה נכון. תחשבו שפה עם הילדה הזו, בעצם עם כל הילדים האלה, אין מי שיתווך להם את זה נכון, מי שאמור לתווך את זה זה האמא, והאמא, כמו שאתם מבינים, במצב שהיא בעצמה לא במצב נפשי נכון, ברמה שהיא יכולה לתת להם את המענה הזה, לתווך להם את מה שקרה. מה שאומר שאנחנו בלחץ של זמן, אנחנו חייבים לקבל אותם אלינו כמה שיותר מהר, שיתחילו תהליך של אבחון, תהליך של ליווי, של לעכל את מה שהם חוו, להסביר להם, לעזור להם להבין מה קרה איתם. הדדליין שלנו הוא מאוד קצר, אנחנו חייבים לגבות אותם כמה שיותר מהר.
0: אני רואה את השעון עכשיו, אנחנו ממש בשלוש דקות אחרונות לשידור. זאת הילדה האחרונה השישית, עזרתם למרדכי ואימצתם אותו לבית החם, לדניאל, לאביטל, למיכל,
1: וואו, אתה מרגש אותי, לאפרת. אתה מרגש אותי, שעם ישראל ככה נהנה.
0: אבל עדיין השמחה לא שלמה, כי יש לנו פה את בת שבע, שזאת הילדה האחרונה. בת שבע היא בסך הכל בת שלוש, מאזינים יקרים. ילדה יתומה שנמצאת בבית במצב של חרפת רעב, פותחים את המקרר, שמעתם מה הדס מספרת. המקרר ריק. פותחים את הארון, אין מוצרי יסוד. ילדה קטנה בת שלוש. מי מכם שיש לו ילדים ורוצה קודם כל שיהיו הצלחה בחינוך הילדים, שומע את הסיטואציה הזאת של תינוקת קטנה בת שלוש במצב של רעב, והשם ישמור וירחם. בואו, אפשר לשנות את זה בשיחת טלפון אחת. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אתם שמעתם כאן את הדברים של הרב ניסים בן שמעון, של הרב אלבז,

0: של מרן זכר צדיק לברכה, של הרב בניהו שמואלי.
1: כל גדולי הדור שנרתמים לעניין הזה. יקי, אם היינו מעלים פה את האלמנה הזאת, מה היא מבקשת? היא מבקשת רחמים. ממש לא. היא רוצה לגדל את הילדים שלה בכבוד. ואנחנו יכולים לתת לה את הדבר הזה. לגדל את הילדים בכבוד. שהיא תוכל, שהיא לא תתבייש, לא תשלח את הילד שלה בלי אוכל לבית הספר.
0: שלא יהיו
1: רעבים. שיהיה להם חיוך. אף אחד מאיתנו לא יודע מה ילד יום. אבל כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו ברגע כזה להיות שם בשביל מי שנשאר לבד. איש את אחיו יעזור הוא לאחיו יומר חזק. לא נשאיר את הילדים האלה לבד. אנחנו נעזור, נתמוך, נראה לבורא עולם, דווקא בתקופה הזאת של ימי בין המצרים, שהיה שנאת חינם, שיש אהבת חינם, שאיש את אחיו יעזור הוא, שאחד דואג לשני, כוכבי 9171, ודקה לפני סיום אנחנו נשמח אתכם ששת הילדים האלה יהיה להם מה לאכול. הבית החם ידאג להם. יקי,
0: אני רואה את הקווים, הקו כרגע פנוי. בת שבע, בת השלוש, זאת הילדה האחרונה. מה אנחנו אומרים לאלמנה? שאת כל חמשת הילדים שלה הצלחנו לאמץ לתוך הבית החם בזכות המאזינים שכל ברמה.
1: נצליח גם את האחרונה, יקי.
0: רק את בת שבע לא. תינוקת קטנה בת שלוש שהולכת לישון רעבה. הדס, מה אנחנו אומרים למאזינים עכשיו? ממש בדקה האחרונה שנותרה לשידור הזה.
2: מאזינים, אנחנו חייבים להציל גם את בת שבע. תחשבו על האלמנה שמחכה שאני אתקשר ויגיד לה שכל הילדים שלה בבית החם. אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה עם לב גדול שמבינים מה זה ילדה יתומה, סך הכל בת שלוש, ילדה שמבקשת אוכל ומבקשת לא להיות רעבה יותר. אז מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שרק בזכותם אני אוכל לחייג לאלמנה ולהגיד לה, זהו, את לא צריכה לדאוג יותר, את לא צריכה לבכות יותר, כל הילדים שלך בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, וכבר ממחר הם מקבלים ארוחה חמה. בשביל זה אנחנו צריכים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיתרמו בשביל בת שבע ולא ישירו את הרעבה.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה עכשיו שידור חי. זאת הילדה האחרונה במשפחה הזאת. חמישה ילדים אימצתם לבית החם. הילדה השישית היא בת שלוש, בת שבע. הילדה הזאת לא טעמה טעם חטא. והילדה הזאת נמצאת בבית שהוא בית שבור ומרוסק, השם ישמור וירחם. עדיין אין לנו את המאזין או את המאזינה שהתקשרו לאמץ אותה. במה? ב-4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש. תחשבו איזו שמחה, איזה עושר, איזה דמעות של התרגשות אתם נותנים עכשיו לאלמנה הזאת. שאיבדה את בעלה, אב ילדיה, שעכשיו היא יודעת שגם בת שבע בתוך הבית החם. בסך הכל תינוקת קטנה בת שלוש שהולכת לישון רעבה, השם ישמור וירחם. כוכבי 9171, כוכבי 9171. אתם יודעים משהו? בעוד 50 שניות אנחנו נצא לפרסומות וחדשות. עדיין אין לנו מי שיאמץ את בת שבע. אני ישבתי כאן יחד עם רונן בוסטן, והדס הייתה פה בקו, ושימון מיד עזרה ושולמית, ועשינו כל מאמץ והשתדלות. אבל בסופו של דבר, אם הטלפון מצלצל או לא מצלצל, זה תלוי בכם, מאזינים יקרים, ועד עכשיו הטלפון לא מצלצל.
1: איי, איי, איי. כוכבי 9171, מישהו יצלצל עכשיו, אני אומר לך, יקי.
0: הלוואי בעזרת השם.
1: מישהו ייקח את הילדה הקטנה הזאת, בת השלוש, שלא תישאר רעבה ונעלה לחיוך על הפנים.
0: אמן, בעזרת השם.
1: אין אבא, יש להם חלל גדול, אבל אנחנו, את החלל של המקרר הריק, אנחנו נמלא את זה עכשיו.
0: הלוואי בעזרת השם. אז בוא ניתן את הטלפון פעם אחת נוספת, כדי שיהיה לנו באמת את הישועה הזאת. כוכבי 9171. אני אומר את זה ואני באמת על סף דמעות של כאב. ילדה קטנה בת שלוש, את האחים שלה אימצתם לבית החם, גם היא רוצה, גם לה חסר. בואו לא נשאיר אותה מאחור, בואו לא נשאיר את האלמנה מאחור. בואו ניתן להם את האור שבקצה המנהרה. כוכבי 9171, כספי מעשר, כספי צדקה, יום הילולת הארי, התפילה הגדולה שהתפללו עליכם ועל בני ביתכם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו נצא לפרסומות. ובזמן הפרסומות אולי יהיה מי שיתקשר. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
3: בחסות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה הפסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
9: רואים שמישהו חשב עליך.

0: דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: השנה מופע חבורת אריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
4: אז תבואו!
5: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
6: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
5: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
13: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. עוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
18: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: פורו, חד וחלק.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 5 באולפן זאב שלום. איראן שיגרה היום טילים אל עבר ירדן והדי פיצוצים נשמעו היטב גם באזור אילת. כתבנו מנג'ריזל מוסר כי מיירטים ישראלים וגם מיירטים אמריקנים שוגרו אל עבר הטילים ופגעו בהם. לא נמסרו בשלב זה דיווחים על נפגעים.

0: ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בכנס סגור אצל שמעון סוסן, ראש מועצת חבל מודיעין, כי אם המצב הביטחוני לא יאפשר פריימריז, הרשימה תיקבע בוועדה מסדרת. גורמים בליכוד אומרים כי מדובר בניסיון של נתניהו להלך אימים כלשונם על חברי ועדת החוקה, שיאפשרו לו לקבל כל החלטה שידרוש. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. שר הביטחון ישראל כץ קרא לסלק מכל מסגרת של שירות בצהל את עמרי רונן, ממובילי אחים לנשק ומועמד מטעם מפלגת הדמוקרטים. כץ ציין במכתבו כי הדרישה שלו מהרמטכ"ל אייל זמיר נובעת בעקבות ראיון שנתן רונן במהלך התוכנית פגוש את העיתונות, ואמר כי יעשה הכל, כולל אי התייצבות לשירות מילואים במסגרת פעילותו הפוליטית. לא אפשר לנגע הסרבנות לשוב לשירות צה"ל עם אפס סובלנות לסרבנות, ואני נחוש לבאר מצה"ל את התופעה, דברי השר כץ. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קיים הערכת מצב בחוות גלעד לאחר שלוחמי האש השלימו במהלך הלילה את ההשתלטות על מוקדי השריפה. בדיון השתתפו בין היתר נציגי צה"ל, פיקוד העורף, אוגדת יהודה ושומרון, גורמי הביטחון והחירום לצד הנהגת היישוב. בתום הערכת המצב עדכן דגן כי כל הגורמים פועלים להחזיר את התושבים לבתיהם במהירות האפשרית ולשקם את היישוב. לדבריו, כ-20 משפחות איבדו את בתיהן לחלוטין, ומשפחות נוספות ספגו נזקים כבדים בתשתיות החשמל והמים נפגעו באופן משמעותי. רוכב אופנוע כבן 22 נפגע מכלי רכב בנתיבי המפרץ בחיפה ונפצע באורח קשה מאוד. חובשים ופרמדיקים שמד הפינו אותו לבית החולים רמב״ם בעיר. והתחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר בהיר וחם ויבש מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, ביום שלישי ורביעי, בלי שינוי ניכר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות אלי בן חמו.

0: צהריים טובים לכם, מאזיני רדיו קול ברמה היקרים. יום ראשון בשבוע, יום ההילולה של הארי הקדוש, יום מיוחד, יום של סגולות, יום של ישועות. הארי הקדוש, מי לא הכיר את הארי הקדוש? הארי הקדוש שהיה עוגן על עם ישראל. אנחנו נמצאים פה ביום שידורי מיוחד יחד עם יקי אדמקר יקירנו, בעזרה למען עם ישראל. אנחנו ביום גדול, יום של ישועות. אנחנו תכף תשמעו את הסיפורים המרגשים שיש לנו כאן לספר לכם, ואנחנו רוצים אתכם להיות קשובים. אם אתם מאזינים כרגע, אז יש לכם את הזכות, הקדוש ברוך הוא החליט שאתם תהיו קשובים לתוכנית שלנו לשעה הקרובה, כי יש לנו הרבה מסרים חשובים להסביר לכם. תקראו לכל השכנים, לכולם, כי זה יום מיוחד ושידור מיוחד.
1: אתה יודע רונן, אנחנו מלווים כאן את הפרויקט המדהים הזה, הבית החם של יד עזרא ושולמית, שבאמצעותו עוזרים לכל כך הרבה ילדים.
0: מה זה מרגש, אני צריך פה בשעה הזה ולראות את עם ישראל איך הוא נרתם ואיך הוא עוזר, ואיש את אחיו יעזור, אישה אלמנה עם שישה יתומים, ובשניות ככה תוך שעה אנשים עזרו לה וסייעו לה, ועכשיו שישה יתומים מחייכים ויהיה להם אוכל, והבית החם יד עזרא ושולמית מגיע להם יישר כוח ענק, ענק,
1: עכשיו אתה יודע, הבית החם של יד עזרא ושולמית זה מקום שאלה מגיעים, יש לו סניפים בכל רחבי הארץ, ילדים מרביתם יתומים אחרי שעות הלימודים, ושם הם מקבלים ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית ופעילויות חברתיות.
0: בית באמת, חם, פשוטו כמשמעו.
1: הכל, הכל, מה שאין להם בבית, ושם, שם, את זה הם מקבלים. לגמרי. מאזינים יקרים, אני רוצה לומר לכם משהו. אנחנו עד עכשיו, בכל שעה ביום הזה, הצלחנו באמצעותכם לעזור לכל כך הרבה משפחות של אלמנות ויתומים. מגיע לכם הרבה הרבה שפו ומחיאות כפיים על
0: גדול.
1: זה.
0: אין על עם ישראל, אין על עם ישראל.
1: גם בשעה הזאת, לנסות לעזור למשפחה שאותם מלווים ביד עזרא ושולמית, וצריך להכניס שם את הילדים לבית החם. הדס, עם הבית החם, את נמצאת איתנו, נכון?
2: כן, כן, בהחלט, אני איתכם. אחר הצהריים טובים.
1: שלום, אחר הצהריים טובים. בואי תספרי לנו, את מכירה את המשפחה, מלווה אותה בשבועות האחרונים, במי מדובר?
2: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה, בלי עין הרע, משפחה גדולה עם שבעה ילדים קטנים. משפחה רגילה, משפחה שהשמחה, שהכל היה שם בסדר עד אותו בוקר, שאבא לא מרגיש כל כך טוב. הוא מתעורר בבוקר מאוד חלש, עם דקירות בחזה, בלי כוח אפילו להרים את הראש. כמובן שהוא לא מבין כל כך מה עובר עליו, אשתו ממליצה לו להישאר בבית, לנוח, לא ללכת לעבודה. כמובן שהוא לוקח כמה ימי חופש, ושהוא רואה שהמצב לא משתפר ורק הולך ונהיה יותר קשה ומדרדר, הוא פשוט נוסע לבית חולים. שהם מגיעים לבית חולים, מכניסים אותו ישר לטיפול נמרץ, עושים לו בדיקות מקיפות, רואים שהמצב שלו לא פשוט בכלל, מתחילים סדרת בדיקות, וימים הוא מאושפז שם עד שמגיעים, מגיעות התשובות שמודיעות על גידול ממיר, גידול שיושב על המעיים, והוא צריך פשוט להתחיל במסע טיפולים, מסע טיפולים קשה, מתיש, ארוך, לנסות איכשהו להציל את מה שכבר קרה. הוא הגיע במצב מאוד מאוד קשה כבר. הוא התחיל במסע טיפולים שלצערנו בסופם הוא נפטר. הוא לא שרד את הטיפולים, הוא לא שרד את המחלה. והוא נפטר, ובבית יש אלמנה ושבעה יתומים קטנים שלא יודעים איך ממשיכים.
1: שבעה יתומים, וואו.
2: בהחלט, והמצב בבית רק הולך ומדרדר מיום ליום. האלמנה בהתחלה ניסתה איכשהו לשרוד, לנסות, לא לבקש עזרה. היא מאוד מאוד מאוד התביישה, אבל שהיא הגיעה למצב שהיא לא מצליחה לתת לילדים שלה אוכל, היא התקשרה ליד עזרא ושולמית וסיפרה את המצב, ואנחנו הבנו והיינו בבית, והבנו שהמצב שם הוא כל כך קשה, שיש כאן ילדים קטנים רעבים שחייבים את העזרה שלנו, וחייבים להיות בבית החם, כן, של יד עזרא ושולמית.
1: שמעון, אתה איתנו, נכון? שמעון מיד עזרא ושולמית.
3: כן, כן.
1: שמעון,
3: כן,
1: יש כן, שבעה כן. ילדים, מה שמקשה יותר על הסיטואציה, והסיטואציה הזאת מורכבת, ולכן אנחנו חייבים לפעול וכמה שיותר מהר.
3: זהו, אנחנו לא מדברים כאן על משפחה קטנה, אנחנו משפחים, מדברים על משפחה ברוכה, בלי עין הרע, שבעה ילדים, הגילאים שלהם ממש קטנים, הגדול שביניהם סך הכל בין 12, ילדים מאוד עדינים, היו רגילים לחיים.

0: חיים ככה יציבים, רגילים, אבא שמפרנס, אמא שמאירה פנים, שמקבלת אותם בחום כשהם חוזרים, מחכה להם עם ארוחה, פשוט מחכה להם, תגיעו, יש לכם אוכל, מישהו שחיכה להם. וכמו שאתם רואים, הסיפור הזה לא לקח כל כך הרבה זמן, וממש המצב שלהם מתהפך מהקצה לקצה. פתאום אין אמא שמחכה, פתאום אין אמא שתקשיב להם, אין אוכל שמחכה להם. אוכל זה מצרה שהוא, זה לא רק להיות צבע, זה החום של הבית, זה מישהו שחיכה לי, מישהו שהכין לי. כל הדברים האלה נאבדו להם ברגע, הם איבדו את זה ברגע, את המשענת של הבית, את האבא, וכמובן את כל מה שזה כולל.
1: טוב, אני רוצה להתחיל עם הילד הראשון, שהוא בעוד חצי שנה בר מצווה ישראל, זה הילד הבכור, מאזין ראשון, מאזינה שרוצים לחייג עכשיו כדי לאמץ אותו לתוך הבית החם. זה בסך הכל דורש מכם 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. מאמץ והשתדלות, אבל בשבילו זה חיים שלמים. ישראל הוא הבן הבכור, אין לו אבא. מאזינים יקרים, מי מחייג עכשיו, מאמץ אותו, הלוואי וזה יקרה בדקה הקרובה. כוכבית 9171. כוכבית 9171, יש לנו כאן מתנה נדירה, נכון? אנחנו ביום גדול ומיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש. כל מאזין שמחייג עכשיו, כדי לאמץ את הילדים היתומים במשפחה הזאת, יוכל להעביר את השמות שלו ושל בני ביתו לתפילה אצל הארי, בציון הקדוש. אברכים, תלמידי חכמים, יקיימו שם תפילה ממש בעוד קצת יותר משעה. ערב, ממש, סיום ההילולה, בשעות של הסיום ההילולה. מעבר לזה יש תפילת אלמנות בכותל המערבי, אלמנות של יד עזרא ושולמית. שאנחנו יודעים שתפילתן לא שווה ריקם, שערי שמיים פתוחים, התפללו עליכם לכל ישועה. אבל שימו לב טוב, מאזינים יקרים. יש לנו כאן מתנה נדירה וייחודית. המקובל האלוקי, הרב ניסים בן שמעון, נתן פה בקבוק שמן זית עבור כל מאזין שיאמץ יתום או יתומה. ולא מדובר פה בהרבה מאזינים, מדובר פה בשבעה מאזינים בלבד בשעה הזאת. מי שיחטוף יזכה. בקבוק שמן זית, ותשמעו ביחד איתנו את הברכה של חכם ניסים בן שמעון, השם ישלח לו בריאות איתנה ואריכות ימים, כולם מכירים אותו. תקשיבו מה הוא מברך, באיזה ברכות מי שמקבל את השמן זית ומאמץ את הילדים היתומים.
2: יד עזרא ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, לאמץ ילד אחד, ילברכה בשכר לכל העולם. מי שיקח את הבקבוק, חיים אשר סרט חיים, ועשר השם, עצור לשלוחו, יעזור לו בשפע, בשר בכל הנמד, עושה את הכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן עם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה מנפלט, נפתח על הכל. ומי שיתרום בעזר השם, ברכה בשכר תהיה לו, אז עוד כל שעת חיים שלו.
1: אומר הרב, מי שיתרום תהיה לו ברכה והצלחה, ויהיה לו זיווגים למי שצריך לזיווג של בן או בת שמתעכב, ייפתח לו. ככה אומר הרב, כוכבית 9171, כוכבית 9171. רבותיי, זה הילד הראשון. במשפחה עם אלמנה עם שבעה ילדים יתומים. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומאמץ את ישראל בן ה-12.5? ילד שבעוד חצי שנה בר מצווה, אבא שלו לא יהיה בבר מצווה. אבל לפחות אפשר לדאוג רונן שהילד הזה ישמח שמחה אמיתית ויהיה בבית החם, תהיה לו ארוחה ויהיו לו טיפולים ויהיה לו עזרה ותמיכה בכל מה שצריך. לא להאמין שילד בן 12.5 נמצא במצב הזה.
3: לא אמיתי, לא אמיתי. תקשיב, אנחנו נמצאים אחרי הסיפור של השביעי באוקטובר. היו חטופים, אחד הדברים שהם סיפרו שהיה קשה להם הכי הרבה במנהרות, זה לא העינויים, זה לא הסבל, זה לא המכות, זה לא שהם ישבו בחושך, שהם לא היה להם מה לאכול, הבטן נדבקת לגב. זה היה אחד האיסורים הכי קשים. היו שומרים פיתה, היה כי שבוע שלם נותנים ביס כל יום מפיתה כדי שיהיה להם מה לאכול. אני אומר שילדים היום בדור שלנו, ברוך השם, שם זכינו לשפע בדור הזה. יש ילדים בהם, אבא תקנה לי צעצוע, אבא תקנה לי כדור, אבא תקנה לי מכונית לשלט. הילדים האלה, מה יש להם? מה הם רוצים? לא מעניין אותם צעצועים. אבא, אני לא רוצה, אמא, אני לא רוצה להישאר רעב, כואב לי הבטן, אתה יודע מה זה ילד רעב שהולך לישון רעב? מסכן, והאימא דואגת, והם רואים את האימא, אתה יודע, ילד הוא מרגיש, יש לו נשמה, הוא מרגיש את האימא דואגת, האימא עצובה, גם האבא לא נמצא, אין את החיבוק של האבא, כל ילד מחכה לחיבוק של האבא, אבא שומע את האבא, פותח את הדלת, נכנס הבית, אבא, מה שתומך? אין להם את התמיכה הזאת של האבא, אין מי שיפרנס את הבית. האישה כל הזמן דואגת, כל היום לחוצה, אז היא לא רוצה להביא להם צעצועים לילדים, היא רוצה להביא להם פת לחם, אוכל, שהילד לא ילך לישון רעב, שלא ילך לתלמוד תורה בבושה. אני אמרתי לך, הייתי מורה בבית הספר, אתה יודע מה זה ילד שהיה מגיע, ילד יתום שהיה מגיע בלי אוכל, אתה צריך לדאוג לו לסנדוויץ', הבושה, עזוב את הלחם שאין לו מה לאכול, את הבושה שהוא מתבייש מהחברים שלו, שאין לו מה להוציא מהתיק. זה בידיים שלכם, רבותיי, מה זה הכסף? בוא לארוז הוא כסף, הכסף הזה שעכשיו אתה יכול או לקחת אותו או לקנות בזה דבר אחר, אתה משמח פה ילד, ילד שיעלה חיוך, ילד של הקדוש ברוך הוא, ילדים יתומים, במיוחד בתקופה הזאת של בין המדינים.

0: אהבת חינם לדאוג לזולת, איש, לפתוח את העיניים על השני. כוכבית 9171, אנחנו רוצים שישראל יחגוג את הבר מצווה בשמחה, שלא יהיה לו בושה. קחו עליכם את ישראל הזה, המתוק הזה, שיחגוג בר מצווה כמו שצריך. כוכבית 9171.
1: כוכבית 9171, תשמעו מה מברך הרב בניהו שמואלי, רבותיי.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו, הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה מה זה, איזה מעלה זה?
1: לאמץ ילד.
2: לאמץ. יתום, לקחת בר מינן, שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרא ושולמית. שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך,
0: אמן.
2: כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה.
1: אמן.
2: בריאות, שמחה, הצלחה, נחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים. כן ירצון ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. כוכבית 9171. ישראל, ילד יתום, אחד משבעה אחים ואחיות. הבית שם במצב של חוסר, באופן מוחלט. אין מה לאכול.
0: קרי ריק.
1: קצת ירקות, קצת פירות, איזה כיכר לחם אחד, אבל לא יותר מזה. כוכבי 9171, מאזינים יקרים, אתם שומעים פה את הרב בניהו שמואלי, את הרב אלבז, הנה תשים להם את הרב אלבז, שישמעו את הברכה של הרב אלבז. כוכבי 9171, מרואה את גדולי ישראל יוצאים ואינו יוצא.
3: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם, גיבור החי. הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם, ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם רחמים, תזכו לכל המצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: אמן ואמן. כוכבי 9171, ורונן, אני רוצה לבשר לך בשורה טובה.
0: נו, נו, תשמח אותי.
1: יש לנו את ישראל בתוך הבית החם.
0: יופי. יש בר מצווה לישראל, הוא ישמח בבר מצווה בעזרת השם.
1: בעזרת השם, אנחנו עוברים לילדה השנייה במשפחה הזאת, הדס, זאת חיה, נכון?
4: בהחלט נכון. חיה
1: בת העשר. בת העשר. מאזינים יקרים, אנחנו כאן מדברים על מקרה קשה של אלמנה עם שבעה ילדים, שבעלה גילו לו את הגידול במעי הגס, במעיים, סליחה, ובאמת המחלה הכריעה אותו. הותיר אחריו אלמנה עם שבעה ילדים. את ישראל הבכור הכנסתם לבית החם, שם הוא יקבל ארוחת צהריים וארוחת ערב וטיפולים רגשיים ופעילויות חברתיות ועזרה בשיעורי הבית ועזרה לקראת הבר מצווה. עכשיו אנחנו צריכים את הילדה השנייה, חיה, בסך הכל בת עשר. ואני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. אנחנו עוד מעט בבין הזמנים, כבר תקופה ארוכה של כמה שבועיים, שלושה, בחופש הגדול. מאזינים יקרים, הילדה הזאת, כשאנחנו נצא ונבלה ונטייל עם הילדים שלנו, מחכה ומתפללת שיהיה לאמא שלה מה לתת לה לאכול. זאת המציאות. ואני אומר לכם, בואו לפני שאנחנו הולכים ליהנות ולטייל ולבלות עם הילדים שלנו, ולעשות להם כיף עד כמה שאפשר כל אחד, בואו ניתן גם לילדה יתומה. מי שרוצה לעשות את זה מכספי מעשר, אפשר. זאת צדקה גדולה, יום ההילולה של הארי הקדוש, יש תפילה גדולה בציון, בצפת, תעבירו לשם את השמות. במוקד יקחו ממכם את השמות שלכם, של הילדים שלכם. יש תפילת אלמנות, יש פה מתנה נדירה וייחודית, שנתן הרב ניסים בן שמעון. מתנה שהיא בקבוק שמן זית, שמן.

0: אין לה מאור. הוא אמר שאישה תדליק עם זה בבית את נרות שבת קודש, ערב שבת, ברכה ושפע בכל העניינים, מבטיח הרב בן שמעון. בזכות זה שאתם מצילים ילדה יתומה בת 10 בלבד, את חיה מחרפת רעב. והקו פנוי, ומה נאמר לאלמנה? מה נאמר למשפחה הזאת? מאזינים יקרים, כוכבית 9171, כוכבית 9171, שמעון, אתה מלווה את הילדים האלה, אתה מכיר מה ההתמודדות שלהם, אתה יודע כמה זה קריטי עכשיו הטלפון הזה שיגיע ממאזין או מאזינה.
1: זהו, אנחנו רואים את המציאות שלהם, אנחנו יודעים שהילדים האלה, הם רואים את העולם דרך המציאות שהם חוו, המציאות הטרגית הזו שהם חוו. הדברים האלה מולידים במהירות, עיוותי חשיבה, הסתכלות לא נכונה על העולם, כי זה בעצם מה שהם מכירים, הם עדיין ילדים קטנים, הם לא מכירים את העולם, הם לא חיו, הם לא חוו את החיים. וזו ההסתכלות שלהם על החיים, אנחנו חייבים לעצור את זה, שתהיה להם הסתכלות חיובית, נכונה על העולם, לתת להם את המענה הרגשי הזה שיחיל אותם, שהם יבינו שהעולם הוא כן מקום טוב, יש להם עוד חיים להתפתח ולגדול וללמוד, העולם לא כמו שהם רואים אותו היום עם האובדן הזה שהם חווים, זה תהליך שילד צריך לעבור, ילד שחווה כזה אובדן בצורה כל כך טרגית ומהירה, כמה שיותר מהר אנחנו חייבים לתת לו את ההסתכלות הנכונה, לעצור את העיוותי חשיבה האלה שנולדים אצלו. זה דברים שאנחנו רואים לאן הם מובילים אותם, אם חס וחלילה הם לא קיבלו את המענה בזמן.
0: אז הנה, מאזינים יקרים, בואו לא נחכה, חיה בת 10 בלבד, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג עבורה כדי להציל אותה? ממש, זה עניין של הצלה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, יש לי כאן עוד 6 בקבוקים בלבד בשעה הזאת, של השמן זית שנתן הרב בן שמעון, חכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, שתכף תשמעו פעם נוספת את ההקלטה שבה הוא מדבר, והוא אומר כמה חשוב, כמה קריטי באמת להציל את הילדים היתומים הללו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, למאזינים שיעזרו לאמץ, בשפע בכל העניינים, ברכה והצלחה. לא לחינם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. ילד יתום שאתה מאמץ אותו, או את מאזינה מאמצת אותו, או במקרה הזה את חיה בת העשר, זה אותה, בורא עולם מחזיר לכם אצל הילדים שלכם כפל כפליים בעזרת השם. כוכבי 9171, כוכבי 9171, עדס, אני רוצה שממש תפני מהלב שלך ללב המאזינים, כי אנחנו חייבים בדקה הקרובה להציל את חיה, אחרת היא תישאר מאחור, השם ישמור וירחם.
2: וואו, מאזינים, אני פונה אליכם, אני ראיתי את חיה, ראיתי את הילדה היתומה הזאת, ילדה סך הכל בת 10, ילדה רעבה, תחשבו על חיה, שהיא לא מבקשת מאיתנו לא טיולים, לא משחקים, כלום, היא מבקשת אוכל, היא מבקשת לא להיות רעבה יותר, ולכן מאזינים, אני פונה אליכם בבקשה, מאזין אחד ששומע אותי, אבא שמבין מה זה ילדה קטנה, או אמא ששומעת אותי עכשיו ומוכנה לפתוח את הלב בשביל ילדה יתומה רעבה, שמבקשת אוכל, מבקשת לא להיות רעבה יותר, מבקשת לחזור כל יום ושתחכה לארוחת צהריים חמה. ולכן מאזינים, אנחנו לא צריכים הרבה, מאזין אחד או מאזינה אחת שיש להם לב פשוט רחום וחנון ומוכנים לפתוח אותו בשביל חיה, ילדה יתומה סך הכל בת 10 שמבקשת אוכל.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, והנה יש לנו באמת את הבקבוקי שמן זית שנתן חכם ניסים בן שמעון, הגאון הגדול, המקובל האלוקי. תשמעו את הדברים, דברי קודשו, את הברכה האדירה שהוא מבטיח למי שלוקח ומאמץ את הילדה היתומה הזאת, את חיה בת העשר. תקשיבו.
3: בעזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקבוקים של שמן, זה בעזרה שאין לתן, מי שמתנדב, תאמץ שיהיה מן אחד, ברכה וסחה לכל העמל. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועזרה שלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו, ושפע וסחה בכל הנמד, ושפע כל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתן בן, בת, מה שצריך, שמתעכב הרבה זמן בעזרה השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל. כל מי שיתרום בעזרה השם,
4: אתם שומעים את המקובל הגדול הרב בניהו שמואלי, כוכבית
0: 9171,
4: זה היה הרב בן שמעון, כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, תראו, בעוד רגע כל אחד ימשיך את הסדר יום שלו, אבל יש בית אחד שהדאגה שם לא עוצרת, יש שם בכי, יש שם עצבות, חסר אוכל, הילדים היתומים אין להם אבא, מחכים לחיבוק של אבא, הילד הולך לישון בלי חיבוק של אבא. אנחנו עוברים לסדר היום, אבל אם הסיפור הזה נוגע לכם בלב, אל תשאירו את ההתרגשות בלב. יש כאלה שומעים, מתרגשים, אני מאמין עכשיו שכל המאזינים שלנו, יש אלפי מאזינים שומעים, אומרים וואו איזה מרגש שקי מדבר, וזה באמת כואב הלב לשמוע.

0: על יתומים, שאין להם אוכל, הם לא מבינים את הסיפור הזה. אנשים חושבים שאנחנו חיים במדינת עולם שלי, אבל יש משפחות כאלה שאין להם מה לאכול, פשוט ככה. האבא הלך, אין פרנסה בבית, האישה צריכה לדאוג לילדים, היא כל הזמן בלחץ, הילדים רואים את הלחץ הזה, זה משפיע על כל הבית, הילדים עצובים, אין להם מה לאכול, ילד רעב שהולך לישון רעב, זה לפקוט, זה דמעות, זה דמעות. אז אל תשאירו את ההתרגשות בלב, אני מאמין שכולם עכשיו מתרגשים. בואו תפתחו את הלב. יש לכם הזדמנות, הקדוש ברוך הוא, זכיתם לשמוע כרגע, זה מסר משמיים. סך הכל 4 שקלים ליום, ואתם מעלים חיוך לילד. הילד יהיה לו עולם אחר לגמרי.
1: מה הטלפון, רונן?
0: כוכבית 9171, בואו תיקחו עכשיו את חיה. כוכבית 9171, ילדה בת 10, שהולכת עצובה לישון, אין לה מה לאכול. בואו נכניס אותה לבית החם של יד עזרא ושולמית, באמת מגיע אליהם יישר כוח על כל החסדים הגדולים. יהי חלקי עם האם, עם הרב לורי, כל מה שהוא עושה שם, ילדים יתומים שהולכים ויכולים לאכול ולהיות קצת רגועים, ללכת לבית הספר, לא להתבייש ליד כל התלמידים שכולם מוציאים סנדוויצ'ים ככה עם חביתה ועגבנייה והם בקושי אין להם מה לאכול.
1: אני עוצר אותך,
0: כוכבי 9171.
1: אני עוצר אותך רגע אחד, כי אנחנו ממש נותרו לנו 30 שניות אחרונות כדי באמת לאמץ אתך לפני שאנחנו צריכים לעבור לילדה הבאה. מאזינים יקרים, מי ששומע אותי עכשיו, אבא לילדים, אמא לילדים, תחשבו רגע על הדבר הזה שיש פה ילדה בת 10 יתומה, היא אחת משבעה ילדים במשפחה הזאת. היא חוזרת הביתה מבית הספר, ואין מה לאכול ארוחת צהריים, והיא הולכת לישון רעבה. אנחנו בשיחת טלפון אחת, עכשיו אנחנו יכולים לשנות את המציאות עבורה. נכון, עבורנו זה השתדלות ומאמץ, אבל מאזינים יקרים, זה מחייב המציאות. יש פה את התפילה ביום ההילולה של הארי, אתם יכולים להעביר את השמות שלכם, יש פה את התפילה של האלמנות, יש פה את השמן זית, שנתן וברך המקובל הרב ניסים בן שמעון. אבל עבורכם יש פה את המצווה הגדולה הזאת להציל את הילדה הזאת בת ה-10, ואי אפשר להרים ידיים ולהגיד אוקיי, אף אחד לא מתקשר, אנחנו מתייאשים, אנחנו ממשיכים הלאה. בוא ניתן עוד 20 שניות נוספות, ואולי יהיה את המאזין או המאזינה שיחגו עבורה עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, אני מכיר הרבה מאוד חברים שלי שיש להם הוראת קבע ביד עזרא ושולמית. הם לקחו על עצמם לאמץ ילדים יתומים ויתומות, ויש להם שפע וברכה עצומה אצלם בתוך הבית. כי בורא עולם מחזיר לכם פי מיליון. אלה ילדים שאין להם אבא. אבל אבא שבשמיים יושב למעלה ורואה מי הילד, מי הילדה, מי המאזין או המאזינה שלוקחים עכשיו ומאמצים את חיה בת ה-10.
0: יש להם הרבה אבות שאנחנו, עם ישראל, שעוזרים ותומכים בהם.
1: כוכבית 9171, כוכבי 9171, לפני שהשמיים נופלים על כל המשפחה שם. בואו נעשה מעשה, אני פונה ללב שלכם, אני צריך לצאת לפרסומות ממש בעוד חצי דקה. אבל אני אומר, אני לא יכול להשאיר את הילדה השנייה שם במשפחה. יש פה אחר כך את אביאל ואת איתמר ואת יהודית ואת מיכל ואת נחמה. וזה עוד 5 ילדים. אנא מכם, מאזינים יקרים, האלמנה מחכה לבשורה טובה. תחשבו על האמא הזאת שמגיעה בצהריים, ב-2-3 בצהריים. הילדים חוזרים ממוסדות חינוך. שואלים אותה, אמא, מה יש לאכול? והיא פשוט עומדת מולם חסרת אונים, בוכייה. הילדים מתחילים לצעוק מרעב. השם ישמור וירחם, אם יש מישהו שרוצה לקחת במשפחה הזאת 2 ו-3 ילדים, שיעשה את זה. ברכה כפולה תבוא על ראשו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, בואו ניקח עכשיו את הטלפון ונעשה את הדבר הגדול הזה. כוכבית 9171, זה הטלפון שתחייגו גם בזמן הפרסמות. איזה שפע יהיה לו למאזין, למאזינה, שידעו שעכשיו הם עשו את זה, גם מכספי מעשר, צדקה שאין לאח ורע. יושב אבא למעלה שבשמיים ואומר, יש לך בעיות בחינוך, יש לך בעיות בפרנסה, בזוגיות, בשלום בית, ברפואה, בבריאות. בזכות זה שהתאמצתם להציל ילד או ילדה יתומה, במקרה הזה את חיה בת ה-10, בורא עולם ייתן לכם כפל כפליים וישועות בעזרת השם. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
2: התוכנית בחסות אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: מי זה?

0: דאטי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
2: די, 7 שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
2: חכם.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
13: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
14: מה קרה, ישראל?
13: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
14: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
13: טרה! זה הקשר!
15: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
13: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
15: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
16: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל3 שקלים.
17: מגבוני בייבי שתי חבילות ב3 שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 ב3 שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות ב3 שקלים.
16: ועוד עשרות פריטים ב3 שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
18: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
19: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
18: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
20: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית.

בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: שבנו לכם מאזינים יקרים, רונן, אתה יודע למה שמתי שיר ווקלי, אבל שהוא קצת יותר שמח?
1: נו, קצבי, שמח אותי.
0: תראה, אנחנו מדברים כאן על משפחה עם אלמנה, עם שבעה יתומים, ולא רק שביקשנו לפני הפרסומות עבור חיה, ולא רק שימצאו את חיה, ימצאו גם את חיה,
1: די.
0: גם את אביאל,
1: וואו.
0: וגם את איתמר, תנו להם הרבה מחיאות כפיים למאזינים פה באופן.

0: Thank you Hashem, thank you Hashem.
1: זה אומר שנותרו לנו עוד שלושה ילדים נוספים כדי להכניס אותם ולאמץ אותם לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. הדס, את איתנו, נכון? הדס עם הבית החם, את איתנו? תכף תהיה איתנו הדס עם הבית החם של יד עזרא ושולמית. מאזינים יקרים, אנחנו כאן עם מקרה לא פשוט של אלמנה עם שבעה ילדים יתומים שבעלה גילו לה את את המחלה במעיים ונפטר כתוצאה ממנה, והותיר אחריו גם את האלמנה, גם את השבעה יתומים, חובות גדולים מאוד. אנחנו מאמצים אותם לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית עם השמחה שלכם בעזרת השם. ארבעה ילדים עד עכשיו, אנחנו צריכים עוד שלושה ילדים. יש פה את יהודית שהיא עכשיו ילדה בת שש. שמעון מיד עזרא ושולמית, אתה איתנו, נכון?
2: כן.
1: שמעון, אתה יכול שנייה לתאר מה עוברת המשפחה הזאת כשמדובר על ילדה קטנה בת שש, שהיא ילדה הבאה שאנחנו מבקשים ממנה עבורה עכשיו? מה המשמעות של ילדה כזאת כשהיא הולכת לישון רעבה, כשהיא קמה רעבה?
2: אז זהו, כמו שאתם רואים, המצב שבמשפחה שם הוא, דרך אגב, הוא מכיל המון מאפיינים של חס ושלום, חס ושלום, נטייה לחרדה בכלל הטרגיות של המקרה. ומה שאנחנו צריכים זה לתת להם את האוגן הזה וכמה שיותר מהר, שהם יחוו כמה שפחות ימים של רעב, ימים של חוסר יציבות, ימים של קושי רגשי שנותר ללא מענה, כי אין אמא יש אמא, אבל היא לא במצב שהיא יכולה לבוא ולשמוע את הילדה כשהיא חוזרת. אנחנו מדברים על ילדה בת שש, זה ילדה של כיתה א', היא חוזרת עמוסה בחוויות ובסיפורים על המורה ועל הקלמר ועל... היא צריכה לשתף בזה מישהו, ואין מי שישב ויקשיב לה, אין מי שיצא איתה את השיעורים, הכל חדש לה, הכל כל כך מרגש, היא מוצפת ברגשות, אין מי שיעזור לה להכיל את זה, יעזור לה להבין מה היא עוברת, מה היא חובה.

0: אנחנו חייבים לתת לה את המענה הזה שיעברו עליה כמה שפחות ימים שכאלה בלי המענה הזה. אסור לנו שחז וחלילה זה יעבור מתחת הידיים שלנו, וחז ושלום הילדה הזו תפתח איזה שהם קשיים או חרדות או שלא נדע.
1: בואו ננסה, מאזינים יקרים, לאמץ עכשיו את יהודית בת השש, ילדה קטנה בת שש, כוכבית 9171. אנחנו ביום גדול, יום ענק, יום ההילולה של הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. ממש בעוד זמן קצר, בעוד כשעה, שעה ועשרים, הולכת להיות תפילה גדולה מאוד על ציונו בצפת. מי מכם שרוצה עכשיו להעביר את השמות ולאמץ ילדה יתומה בת שש ולהציל אותה מחרפת רב, ייקח את הטלפון ויחייג איתי ביחד. כוכבית 9171, מאזינים יקרים, אנחנו לא יכולים להשאיר את הקו פנוי עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171. יש את התפילה על ציונו של הארי הקדוש, יש את התפילה של האלמנות, שלא שווה ריקם, תפילה של אלמנה לא שווה ריקם. בכותל המערבי, האלמנות של יד עזרא ושולמית, שמקבלות את העזרא והסיוע מכם המאזינים יקרים, התפללו עליכם ועל הישועה והבקשה שלכם, למי שיחייג עכשיו, כוכבית 9171, כוכבית 9171, אתם חכים לראות את הטלפון במוקד מצלצל. מי מכם רוצה להציל את הילדה החמישית עכשיו במשפחה הזאת? רונן, אנחנו לא יכולים להגיד לא, אנחנו עוברים למדרכה על הצד השני, כאילו אין פה ילדה בת שש שהיא נמצאת במצב של חרפת רעב.
2: זה הזדמנות שהקדוש ברוך הוא נותן לך את ההזדמנות הזאת, תראה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתציל את כל העולם, אבל כשהוא נותן לך הזדמנות, הוא רוצה לראות, תתה, אתה מושיט יד, אתה רוצה לעזור, זה אחינו, תחשבו אם זה היה לא עלינו אחיינית שלכם, או מישהו מהמשפחה שלכם, בטח שהייתם עוזרים ומגייסים את כל הדודים והמשפחה והאחים והשכנים, אז זה גם, זה אחינו בשרנו, זה עוד יתומה מאחינו בשרנו שהולכת לישון רעבה, בלי חיבוק של אבא ובוכה, אמא אני רעבה, תני לי לאכול, אני מבקשת ממך, מה היא מבקשת? לא מבקשת צעצוע, היא לא מבקשת איזה ממתק, משהו בסיסי לאכול, שלא תלך לישון, וזה הבית החם שדואג להם, יד עזרא ושולמית, שבזכותכם הילדה הזאת לא תחזור בוכיה הביתה מבית הספר, שיהיה לה מה לאכול, שהאמא לא תפסיק להיות בלחץ. אתם יודעים שיש אבא בבית, אבא הוא המפרנס והוא דואג לבית, והוא נותן את התמיכה בבית, והוא נותן את השקט בבית, שאין אבא הבית קורס. אז בבקשה ממכם, אנא תפתחו את הלב שלכם, זה יום נדיר, יום של הארי הקדוש, יום נדיר, אתם יכולים לבקש בקשה הארי, מזכות הארי הקדוש, עשינו מעשה למען קודש הבריחו, למען בניך, למען ילדיך, שלא תישאר אישה יתומה, תפתחו את הלב שלכם, כוכבי 9171.
1: כוכבי 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, אנחנו ממש בסיומה של השעה הזאת, יש מקרה קשה של אלמנה עם שבעה ילדים, עד עכשיו הצלחתם להציל ולאמץ לתוך הבית החם ארבעה ילדים, נותרנו עם עוד שלושה, עכשיו אנחנו מבקשים עבור יהודית בת השש, ילדה קטנה שעולה לכיתה א' ואין לה מה לאכול בבית. זה השם ישמור וירחם, אבל אנחנו חייבים להציל אותה, ויש פה עוד שתי אחיות אחריה. רוצים לבשר, עדס, אם הבית החם, את איתנו עכשיו, נכון, עדס?
3: בהחלט, כן, כן, אני
1: איתכם. את רוצה בסוף השעה הזאת להתקשר לאלמנה ולבשר אותה את הבשורה הכל כך משמחת הזאת.
3: נכון, בהחלט, להתקן אותה שדי, זהו. את לא צריכה לבכות ואת לא צריכה לדאוג יותר, כל הילדים שלך בבית החם, אבל בשביל זה אנחנו חייבים שכל הילדים יהיו בבית החם, שגם יהודית ילדה, תחשבו על ילדה שעולה לכיתה א', במקום שזה יהיה כל כך שמח, תראו איך זה עצוב לילדה קטנה רעבה שמבקשת אוכל, ואתה ששומע אותי עכשיו, או את ששומעת אותי עכשיו, ויכולים לעזור לה, אנחנו יכולים להוציא אותה מזה, אנחנו יכולים לדאוג שכל יום תחכה לה ארוחת צהריים חמה בבית החם של יד עזרא ושולמית. אסור לנו לעמוד מדנגד, אסור לנו להשאיר אותה לבד.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, יש לנו פה שלושה בקבוקים אחרונים של השמן זית המיוחד, סגולה באמת גדולה מאוד, מחכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, תשמעו לדברים שהוא אומר.
4: יד עזרא ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה באמת שיהיה מדי חג, ילבחה בשכה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים אשר סרט חיים, ועשר שם, הקדוש שלו הוא יעזור לו, ושפע בשכה בכל הנמד, ועשר בכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, כשמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל, ומי שיתרוב בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו, וזה
1: אומר הרב, מי שיקח בקבוק שמן זית ויקיים את מה שהתחייב, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מאזינים יקרים, והנה אני רוצה לבשר לכם בשורה, לא

0: אחת, שתי בשורות, יש לנו גם את יהודית וגם את אחותה מיכל. ברוך השם, איזו בשורה גדולה, איזה כל הכבוד למאזינים של קול ברמה. אנחנו כבר מאזינים יקרים, זה בהחלט, זה מאוד מאוד מרגש. שישה ילדים בתוך הבית החם יקבלו ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות. המשפחה הזאת, אלמנה עם שבעה יתומים, תקום על הרגליים, אבל אנחנו עדיין נותרנו פה עם נחמה שהיא אפילו לא בת שלוש. ילדה כל כך קטנה, ממש בעוד זמן קצר בת שלוש. תינוקת קטנה, גדלה בבית של חרפת רעב, השם ישמור וירחם. מה אנחנו אומרים עכשיו? בואו רק נעשה את המעשה הזה, מעשה של צדקה. נחמה היא הילדה האחרונה השביעית במשפחה הזאת. איזה עושר, איזו שמחה תהיה לאלמנה, כאשר היא תקבל את הטלפון עכשיו מהדס, ותבשר לה את הבשורה הזאת שכל הילדים שלה בבית החם בזכותכם. זה המאזין האחרון שיקבל עכשיו בשעה הזאת את הבקבוק שמן זית, מתנה שנותן פה במיוחד ובאופן חריג ונדיר. המקובל חכם ניסים בן שמעון, שמעתם את הדברים שלו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ומה אומר הרב? שמי שיעזור, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע, בכל העניינים, וברכה והצלחה. וגם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו. מי שצריך לחתן בן או בת, ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. רונן, זאת הילדה האחרונה.
1: אתם מרוויחים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אתם גם מבקשים ישועות על עצמכם, וגם אתם זוכים לשמח יתום, יתומים, שלא ילכו ללישון רעבים, שיהיה להם חיוך קצת. החיוך שלהם בידיים שלכם. אתם יכולים על ידי תרומה קטנה של 4 שקלים בלבד ליום, 4 שקלים, 120 בחודש, אתם גורמים לחיות ילד. זה פשוט לחיות נפשות. ילד שהוא עצוב, ילד שהוא לא יודע, שלא אוכל, איזה עצבות יש עליו, איזה, אין לו שמחה בחיים, אין לו כלום, הוא הולך לבית הספר עצוב, הוא הולך לישון עצוב, הוא הולך, הנשמה שלו לא חיה, זה מת מהלך. אז
0: תשמע,
1: אתם
0: רונן,
1: בזכות 4 שקלים קטנים.
0: זו תינוקת
1: קטנים.
0: קטנה, זו תינוקת קטנה, היא כמעט בת 3, והילדה הזאת ילדה יתומה מאבא, היא לא מבינה את הסיטואציה. אבל כשתינוקת אין לה מה לאכול, ובקושי יש מה לאכול בבית, את זה היא מבינה. וזה, ילדה לא אמורה לגדול ככה. ואני אומר לכם את זה כאבא לילדים, ותשמעו אותי כהורים לילדים, בעזרת השם שכולם יהיו בריאים ושלמים.
1: אמן, אמן.
0: קחו את הטלפון עכשיו, ותעשו את המאמץ הזה, 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש, למען הילדה הזאת, נחמה, איזו ילדה מתוקה, את ישראל ואת חיה ואת אביאל ואת איתמר ואת יהודית ואת מיכל, כולם הכנסתם בתוך הבית החם. זאת הילדה האחרונה, המאזין או המאזינה, איזו זכות תהיה לכם. שעשיתם עכשיו את המצווה, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, תשמעו מה הגאון, הרב בניהו שמואלי, אומר למי שלוקח על עצמו לאמץ את הילדה הזו, תקשיבו.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרה בשולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות, ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים, ליתומים, למי שאין לו, הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה מה זה, איזה מעלה זה, לאמץ יתום? לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה. בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצה ונאמר אמן.
0: אמן ואמן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, מברך הרב בניהו שמואלי, רבותיי, כל הברכות הכתובות בתורה למי שיקח עכשיו את הטלפון, יאמץ את הילדה האחרונה, 7 ילדים יש במשפחה הזאת. הנה חמה, היא כמעט בת 3, אפילו עוד לא בת 3, תינוקת קטנה. צריך לתת לה אוכל. היא לא יכולה להישאר רעבה. כוכבי 9171, רונן, אני חייב את המאזין או המאזינה האחרונים שיבינו את גודל השעה. יום ההילולה של הארי הקדוש.

0: תפילת האלמנות, בקבוק שמן זית של חכם ניסי בן שמעון, ויקחו את הטלפון ויחגו עכשיו ליד עזרא ושולמית.
1: חייבים, אנחנו חייבים את נחמי הקטנה שתיכנס גם לתוך המשפחה, לתוך הבית החם, שלא תישאר רעבה. אנא מכם, אנחנו מבקשים ממכם, תפילו את הלב שלכם, שהמשפחה הזאת תהיה שמחה. הנה, כולם כבר בפנים, נשארה נחמה האחרונה. כוכבי 9171, כוכבי 9171, היה לי את הזכות הזאת להיות במשדר המיוחד הזה, לשמח משפחות כאלה, שיהיה לי את הזכות הקטנה הזאת, שאם בזכותנו אתם זכיתם שהמשפחה הזאת תחזור להיות משפחה נורמטיבית עם אוכל בבית, כשאם האבא לא נמצא, אנחנו נדאג לה, אנחנו נהיה ההורים שלה, אנחנו על ידי תרומה קטנה של 4 שקלים ליום, סך הכל, תגרמו לחיוך של ילדה, לחייך שיהיה לה אוכל לאכול. תראה. כוכבי 9171, תיקחו את ההזדמנות האחרונה, אנחנו דקה לפני סיום.
0: רונן, אני עוצר אותך, מכיוון שאני רואה את השעון. נותר לנו 1.5 דקות.
1: וואו.
0: והטלפון פנוי, ואני אומר, לא יכול להיות שאת כל 6 הילדים הצלחתם לאמץ לתוך הבית החם, מאזין אחר מאזינה, ודווקא בילדה האחרונה, תינוקת בת 3, מי לוקח עכשיו את הזכות הגדולה הזאת, לאמץ ילדה כל כך קטנה, לדאוג שהיא לא תהיה יותר רעבה ובורא עולם יחזיר לו פי מיליון. תדעו לכם, מאזינים יקרים, אני אומר את זה ואני אומר, אמרתי את זה ואני אומר את זה שוב. אני מכיר הרבה מאוד אנשים שימצאו ילדים יתומים. הם אף פעם לא נשארו חייב, לא, הם אף פעם, זה, בורא עולם לא נשאר חייב במקרה הזה. זה חזר אליהם פי מיליון כל פעם מחדש. כוכבי 9171, כוכבית 9171, תדעו לכם, בכל פעם זה חזר. זה חזר בפרנסה ובבריאות ובזיווגים, כל אחד במה שהוא היה צריך. כי לילדה הקטנה הזאת אין אבא. אבא שלה נפטר, אבל יש לה אבא למעלה בשמיים, שרואה עכשיו, מי המאזין, מי המאזינה שעושים את ההשתדלות הגדולה להציל אותה מחרפת רעב, ילדה קטנה כמעט בת 3, זה השם ישמור ואחרי, מתינוקת, כוכבית 9171, ובזכות המאמץ הזה יחזור אליכם הדבר הזה כפל כפליים בעזרת השם. בדקה האחרונה שנותרה, רבותיי, אנחנו רוצים לסיים עם בשורה טובה, דסם הבית החם ב2-3 משפטים, תפני למאזינים שלנו, כי אנחנו ממש בשניות האחרונות ועדיין אין לי מי שיציל את נחמה.
2: וואו, וואו, מאזינים, אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיצילו את נחמה ויכניסו אותה לבית החם, כדי שאני אוכל להתקן את האלמנה שכל הילדים שלה בבית החם והיא לא צריכה לדאוג יותר. אז מאזינים, חייב מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שפותחים את הלב בשביל נחמה בת 3.
0: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אנחנו לא מרימים ידיים, אני לא מתייאש, ואני אומר, 6 ילדים, את ישראל וחיה ואביאל ואיתמר ויהודית ואת מיכל, כולם הכנסתם לבית החם. משפחה כמעט שלמה עמדתם על הרגליים. אנחנו עכשיו, ב-40 שניות האחרונות שנותרו, מחכים למאזין או למאזינה האחרונים, שיזכו ביום ההילולה של הארי הקדוש. כשהצדיק משפיע שפע גדול למעלה בשמיים, יאמצו את נחמה בת 3, כמעט בת 3. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני לא יודע מה נגיד לאלמנה. שם ישמור וירחם. כוכבית 9171, זה הטלפון, תחייגו, אני מקווה שיקרה נס.
1: יהיה נס,
0: יהיה
1: נס,
0: ובזמן הפרסומות יהיה את המאזין שיחייג, כי זאת הילדה האחרונה במשפחה הזאת. אנחנו רוצים לבשר את האלמנה בשורה טובה, שסוף סוף תהיה לה שמחה, יהיה לה עושר, איזה מצב שברירי יש שם בבית. כוכבית 9171, זה המספר, תחייגו, כוכבית 9171.
3: בשבילך ובשבילי,
4: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
5: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל 03-922-36-353.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: עמידסטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמידסטור.
4: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
11: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
16: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
18: בשבילך ובשבילי
19: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
20: שלום רב לכם, השעה 6 באולפן זאב שלום. שר הביטחון ישראל כץ התייחס היום לאפשרות של ההסלמה מול איראן. אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב ותתקוף בחזרה בלי שום תלות ובלי שום התניות, הבהיר השר כץ. בליכוד החליטו פעם נוספת לדחות את ההצבעה במרכז המפלגה על הצעתו של ראש הממשלה נתניהו לשריונים עבורו ברשימה לכנסת. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי ההצבעה במרכז הליכוד נדחתה מיום שלישי ליום חמישי, והערכה היא כי נתניהו מנסה לקנות עוד זמן כדי להחליט מה לעשות בעניין. לשכת ראש הממשלה מנהלת מגעים עם הבית הלבן במטרה לתאם פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבנימין נתניהו בשבוע הבא. בשלב זה אין עוד סיכומים בעניין, אך הדברים צפויים להתבהר כבר מחר. לפי הפרסום, ראש הממשלה מעוניין להגיע לוושינגטון בשבוע הבא, להישאר שם בסוף השבוע ולהשתתף בטקס

0: לסיום, מאות נבחרים מרחבי הארץ השתתפו היום במבחני הרבנות הראשית לישראל. בין הנבחנים היו עשרות חיילי צה"ל ורבנים צבאיים שנבחנו במסגרת מסלול רב צבאי, לצד מאות אברכים ונבחנים במסלולי הלכה, דיינות וכשרות. ברבנות הראשית מסרו כי מתחילת משנת תשפ"ו נבחנו למעלה מ-13,000 נבחנים, וציינו כי גם ההרשמה למועד חשבן תשפ"ז שוברת שיאים. הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליט"א, בירך את הנבחנים ואמר: אני שמח מאוד להיות כאן איתכם היום ולחזק אתכם לקראת הבחינות, ומאחל לכם הצלחה רבה. והתחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר בהיר וחם ויבש מהרגיל, בעיקר בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, בימים שלישי ורביעי בלי שינוי ניכר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: ועד כאן החדשות בצוות אלי בן חמו.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.

0: שלום לכם, ערב טוב מאזינים יקרים, 5 דקות לאחר השעה 6. שלום וברכה, כבוד הרב אהרון מזוז. שלום, ערב טוב, כבוד הרב.
1: שלום וברכה לך, רבי יקי היקר. מה שלומכם? הכל בסדר?
0: השתבח הבורא לעד, תודה רבה.
1: ברוך השם, יום גדול הזה, היום הזה יום גדול מאוד, מאזינים יקרים. יום הילולת הארי הקדוש, הארי זל. ידוע מה שכתוב בזוהר הקדוש, שיש שלוש תפילות. יש תפילה למשה איש האלוהים, יש תפילה לדוד, ויש תפילה לעני, כי יעטוף. איזה תפילה הכי חזקה, הכי גדולה, הווה אומר תפילה לעני. היום הזה, מאזינים יקרים, אנחנו באנו לפה כדי לעזור ולחזק ולשמח את ליבם של היתומים הנתקעים, שממש זקוקים לפת לחם. וביום כזה גדול, מאזינים יקרים, יום הילולת הארי, שאדם זוכה לעשות את המצווה הגדולה, במקום שילד יסתובב ברחובות ויפול לדברים לא טובים, אני אומר בעדינות, אתם יודעים מה זה בדור שלנו, דברים לא טובים, ובסוף הוא עלול להגיע גם לבית סוהר, מחמת הדברים הלא טובים האלו במרכאות, באים יד עזרה ושולמית, אוספים את הילדים האלו, הצדיקים, היתומים, ונותנים להם מלמד, נותנים להם עזרה, אוכל, הבית החם, מחממים להם את הלב, מחממים להם את הנשמה. רבותיי, וזו זכות גדולה ביום הגדול הזה, זו זכות גדולה לבוא עם זה ליום הדין. אנחנו הרי עוד חודש ו-20 יום בערך, חודש 25 יום, אנחנו כבר בראש השנה. לבוא עם הזכות.
0: עוד חודש ו-20 יום כבר?
1: כן, 25.
0: רב, הזמן רץ.
1: 20, כן. חודש ו-25 ימים, 24 ימים, כולנו באים לפני יום הדין, לפני בורא עולם. רבותיי, זו זכות עצומה מאוד גדולה. אשרי משכיל אל דל ביום רע עם מלאתהו השם, אדם שהוא משכיל אל היתומים ולאלמנות ועוזר להם, ביום רעה עם מלאתהו השם.

0: שיגיע הזמן של צרה חס ושלום, וכולנו צריכים את בורא העולם תמיד, הקדוש ברוך הוא ימלט את כל אותו איש ואישה שמרימים תרומה למען היתומים והאלמנות. איך אומרת הגמרא במסכת הענית? היתומים קודמים לבניי ולבנותיי. על אותו תנה, או האמורה, לא זוכר, שהלך לקנות נידוני על הבת שלו, ואספו כסף אגבי צדקה לחתן יתום ויתומה. והוא נתן להם את כל הכסף של הנידוניה, ואמר להם, היתומים קודמים לבניי ובנותיי. אז צריכים לזכור, רבותיי, היתומים מעל הכל. ועוד ביום כזה גדול, הארי הקדוש, אפשר להקדיש את זה, את הצדקה הזאת, לעילוי נשמת הארי זל, ולהדליק נר, והצדיק לא נשאר חייו. מה שהאדם מבקש, יתקבל באותו רגע.
1: רבותיי, כמו שהבנתם מהרב מזוז, אנחנו כאן עם הפרויקט הבית החם של יד עזרא ושולמית. וזה לא חלילה, אם יהיה ליתומים, אז יהיה להם והם יתפנקו, ואם לא, אז לא נורא והכל יהיה בסדר. מדובר בעניין של חיים ומוות ממש. הבתים האלה הם בתים שבורים ומרוסקים, לא רק כלכלית. לעתים אחרי אסון כזה, טרגדיה כזאת, שהאבא או האמא נפטרים, זה באמת לאסוף את השברים מאפס, ולהציל את הילדים האלה. נמצאת איתנו בקו הטלפון, הדס, אם הבית החם של יד עזרא ושולמית. שלום וברכה, ערב טוב, הדס.
2: שלום, שלום, ערב טוב לכולם.
1: אז בואי תספרי לנו גם, שימון מיד עזרא ושולמית נמצא איתנו בקו השידור. שלום, שימון, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
1: שימון, הדס, אולי נתחיל דווקא איתך, תספרי לנו את המשפחה שלה אנחנו ננסה לעזור בשעה הזאת, במה מדובר, במי מדובר, עד כמה שניתן לספר, בבקשה.
2: בהחלט, אז מדובר כאן על משפחה עם 5 ילדים. שאבא שם נפטר לפני מספר חודשים, הם עברו בעצם 2 של קושי והתמודדות עם זיהום ברגל שהיה לאבא. הוא לא היה תחת מעקב רפואי בהתחלה. הוא עבר זיהום ברגל מאוד מאוד קשה שרק הלך והחמיר, עד שיום אחד הוא הגיע למצב שצריך לקטוע לו את הרגל, שזה בפני עצמה טרגדיה מאוד מאוד קשה. הוא היה בן אדם מאוד פעיל, ופתאום ברגע אחד לראות אותו יושב על כיסא גלגלים. הוא ממש הלך ודאח כך במשך הזמן, עם השנים. אשתו הייתה צמודה אליו ממש, יום ולילה, הייתה מטפלת בו, הילדים היו יושבים איתו, כל הזמן לצידו, כל הזמן רק שיהיה לו טוב, אבל הוא נחלש מיום ליום. כל הבית היה מלא מלא במכשירים, היו מנסים כל הזמן לעזור ולעשות הכל שהוא לא ירגיש, שלא יהיה לו קשה. לצערנו הוא נפטר בייסורים מאוד מאוד קשים ומרים, הכל לעיני הילדים הקטנים שהיו בבית ואשתו השבורה, שראו איך כל יום ויום הוא רק הולך ודואך. ואחרי 2 של איסורים הוא נפטר, ובמשך השנים האלמנה לא הייתה עובדת, היא כל הזמן הייתה צמודה לבעלה ועוזרת ועושה לו הכל. המשפחה הזאת הגיעה למצב מאוד מאוד קשה, זו משפחה שעברה המון, הילדים שם ממש משווים לעזרה. בביקור בית שערכנו, אני יצאתי משם פשוט עמומה ועצובה. זה פשוט היה כל כך קשה וכואב לראות את הבית הריק, את המחסור שיש בבית, את הילדים היתומים הקטנים ואת האלמנה הבודדה, אמא לחמישה ילדים קטנים, שפשוט צריכה להתמודד לבד. כל השנים היא טיפלה בבעלה, ועכשיו כן. הוא נפטר, היא נשארה לבד עם 5 יתומים.
1: אז הנה, יש פה את הילדה הראשונה, שני, שהיא בסך הכל בת 11.5. מאזינים יקרים, בואו ניקח עכשיו את הטלפון למענה, 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. המספר הוא כוכבית 9171. כוכבית 9171. יש לנו כאן בשעה הזאת 5 מאזינים בלבד, שיזכו לקבל את המתנה הנדירה והייחודית שנתן לנו המקובל האלוקי חכם ניסים בן שמעון. את הבקבוק שמן זית, שמן למאור. אומר הרב בן שמעון, מי שיקח את השמן הזה, האישה תדליק עם זה בערב שבת קודש, נרות שבת, יזכה לשפע בכל העניינים, ובמיוחד בפרנסה, ובמיוחד בזיווגים לילדים, ייפתח לו הכל, אומר הרב. תכף אני אשמיע לכם את ההקלטה בקולו. כוכבית, 9171, הילדה הבכורה, יש פה 5 ילדים בסך הכל. ילדה בת 11.5, שני היא הבת הבכורה. כוכבית, 9171, כוכבית 9171, רבותיי, אנחנו כמעט בשעה האחרונה, שבמסגרתה יהיה אפשר להעביר את השמות שלכם לתפילה המיוחדת על ציונו של הארי בצפת. יום ההילולה. יום ההילולה הולך ונגמר תכף. הצדיק משפיע הישועות ושפע גדול מלמעלה בשמיים. אין אדם שלקח על עצמו לעזור ולהירתם לטובת ילדים יתומים, במיוחד כשמדובר פה ביתומה בת 11.5, ובורא עולם נשאר חייב לו. זה חוזר אליכם פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כולנו הורים לילדים. תחשבו רגע על התקופה הזאת של חופש בין הזמנים. אנחנו הולכים ומטיילים ומבלים עם הילדים שלנו, בואו נדאג לפחות שהילדה הזאת היא לא מבקשת טיול או בילוי, היא מבקשת ארוחת צהריים חמה. זה מה שהיא מבקשת. ואם אנחנו יכולים לעשות לילדים שלנו, בואו נעשה גם לעוד ילדה אחת יתומה. ב4 שקלים ביום. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הרב מזוז, אני מקווה שבדקה וחצי הקרובות יהיה לנו מי שיאמץ את שני בת 11 וחצי, כי אם לא חלילה וחס היא תצטרך להישאר מאחור, השם ישמור וירחם.
0: אין ספק, אין לי ספק, יקי היקר, שבעזרת השם כל המאזינים ששומעים, כולם יירתמו ויענו לקריאה למען 5 יתומים, רבותיי, 5 יתומים מחכים פה על המוזניים, מחכים לקריאה שלכם. אנחנו בימי בין המצרים, מה כתוב בפסוק? ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. כוח הצדקה, רבותיי, זה יהיה מכה בפטיש לגאולה שלנו.
1: אמן.
0: ואם על יתומים אנחנו לא מרחמים, אז על מי נרחם? רבותיי, מאזינים יקרים, שימו לב, ילדים יכולים להידרדר לרחובות, והיום הרחובות מאוד מסוכנים. וכאן באים יד עזרה ושולמית, הארגון הקדוש הזה, ואוסף אותם לבית החם, ומצילו אותם, וזה דורות, תבינו, הם בעזרת השם התחתנו, ויביאו ילדים. הכל, הכל יזקף לזכותכם. שימו לב מה אתם זוכים.
1: הרב מזוז, אתה מדבר על הפן הרוחני, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט. ילדה בת 11 וחצי, חוזרת הביתה מבית הספר בסוף יום לימודים, ושואלת את אמא, אמא, מה יש לאכול ארוחת צהריים? ואין לאמא מה להגיש לה לאכול ארוחת צהריים.
0: אבא עתליה, רבנו.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנא מכם מאזינים יקרים, תשמעו מה אומר המקובל האלוקי חכם ניסים בן שמעון, למי שלוקח על עצמו לאמץ עכשיו את הילדה היתומה הזאת, את שני בת 11 וחצי, איזו ברכה אדירה, תקשיבו.
4: יד עזרה ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילבחה בשחה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, אתה יודע שלא יכול לעזור לו, ושפע בשחה בכל הנמד, ושפע בכל שגים, שגים רגונים, יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתים ונפרד, נפתח על הכל, ומי שיתרום בעזר השם, ולכה בשחה תהיה,
1: הרב אומר, מי שמתעכב הרבה זמן, הכל ייפתח לו, יראה ניסים וישועות.
0: תכינו, המאזינים יקרים, תכינו את החתונות, תכינו את ההזמנות, תכינו את הנידוניה. למה? כי זה מידה כנגד מידה. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. אין כמו לשמח יתומים, רבותיי, תחשבו, ילד יתום מגיע הביתה. בוא נדבר בפן החיובי, הוא נכנס הביתה. יש אוכל, יש אימא. יש חונכת שעוזרת לו, יש קייטנה, יגיע חורף, עוד חודשיים חורף, מגיע חורף, יש מעילים, יש מטריות, יש הכל, יש להם הכל. בורא העולם מסתכל מהשמיים ורואה מי עשה את המצווה הגדולה הזאת, פלוני אלמוני, ביום ראשון, ביום ההילולה של האריזל בתשין פיוו, ב6:14, הוא נסע באוטו, ועמד בפקק, הדליק קול ברמה, אמר לי, בוא נשמע אולי איזה דברי תורה, אולי שירים ווקלים, ככה משהו להעביר את הזמן, פתאום הוא שומע התרמה. והוא אומר לי, למען יתומים, לא יחשה. והוא מרים את הטלפון ומחייג לכוכבי 9171, כוכבי 9171, ונותן את התרומה שלו. באותו רגע, הוא פתח לעצמו את החלון, לישועות.
1: בעזרת השם.
0: לישועה שאתה זקוק, אותה תקבל היום.
1: הרב, אני בלחץ גדול מאוד, כי ממש עבר הזמן, ואנחנו חייבים עכשיו לאמץ את שני בת 11 וחצי. איך יכול להיות, מאזינים יקרים, שאנחנו עכשיו מפספסים את גודל השעה להציל ילדה יתומה בת 11 וחצי מחרפת רעב? הבית החם ייתן לה הכל, ארוחת צהריים, ארוחת ערב כל יום, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, טיפולים רגשיים. אתם רק מחייגים עכשיו. 120 שקלים בחודש. כוכבי 9171, כוכבי 9171. שמעון מיד עזרה ושולמית, אתה מלווה את המשפחה הזאת, אתה מכיר את הילדים האלה. כמה קריטי הטלפון הזה עכשיו של המאזין או המאזינה הבאים שיחייגו להציל את שני בת 11 וחצי.
5: אני רוצה לומר, המקרה הזה זה מסוג המקרים, כמו שאמרתי, שהיו צריכים כבר מזמן להגיע כבר מזמן היינו צריכים להגיע אליהם. כשאנחנו הגענו לבית הזה, וניסינו ככה לעמוד על המצב ולהבין, אנחנו ראינו איך ששני כבכורה הייתה כל כך דומיננטית וניסתה כל כך לחפות על החסר הזה ולנסות להשלים את מה שחסר, את מה שאין. כשאני מדבר על מה שחסר, אני מדבר על אוכל בסיסי.

0: על ארוחת 10 לבית ספר, על ארוחת צהריים חמה, על ארוחת ערב, לא היה לה את הכלים. שתבינו, רעב זה לא דבר שיש לילד כלים להתמודד איתו. זה לא מצב שילד יודע איך מתמודדים עם זה. והיא כאחות גדולה ניסתה וניסתה לחפות וניסתה לאלתר, ואני לא יודע, ממש ראינו את זה עליה, איך היא התאמצה כל כך, כי היא הרגישה את האחריות עליה.
1: כן.
0: אנחנו חייבים לעצור את המצב הזה, אנחנו חייבים להחזיר אותה לילדות. היא פשוט ילדה, היא סך הכל בכיתה ה', היא חייבת לחזור להיות ילדה שדואגים לה לאוכל, ששומעים אותה, שמקשיבים לה, שמדברים איתה, שיש לה אוכל כשהיא חוזרת מהבית ספר, שיש לה סנדוויץ' בילקוט בבית ספר בבוקר. זה לא מצב שהיא מכירה. אנחנו חייבים להחזיר אותה למצב הזה. היא ילדה.
1: אז
0: ילדה
1: הנה, בוא ניתן שימון את הטלפון למאזינים. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הרב מזוז, אני רוצה שנשמע את דברי קודשו. של המקובל הרב בניהו שמואלי, תשמעו, זה באמת דברי קודש למי שלוקח עכשיו את הטלפון ושותף איתנו פה בהצלת המשפחה הזאת. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה.
2: זכינו שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית, שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו, מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה. בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי. לילדים, ליתומים, למי שאין לו. הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה. בפרט, מי שיכול לאמץ ילד. אתה יודע מה זה, איזה מעלה זה, לאמץ יתום? לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים. שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן, צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרא ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה. בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו. והצלחה בכל מעשה אדם, וחיים טובים וארוכים, וכן ירצו ונאמר אמן.
3: אמן ואמן. מאזינים יקרים, מי שומע את הברכות מאומקא דליבה של המקובל האלוקי, הרב בניהו שמואל השליטה, ונשאר אדיש? מי שומע את הזעקה למען היתומים ונשאר אדיש? רבותיי, אם על יתומים אנחנו לא מרחמים, תגידו לי בבקשה על מי כן נרחם. בא הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, וזיקה אותך עכשיו, זיקה את כולנו, את המאזינים, המאזינות, בהשגחה פרטית, לשמוע את השידור הזה, זה מתנה. מתנה שבורא העולם נותן לנו. היום אתם יודעים כמה מידת הדין מתוחה. וכל בן אדם זקוק לישועות. זקוק להרבה רחמים. כולנו זקוקים להרבה רחמים. וזאת ההזדמנות הגדולה, רבותיי, להציל 5 יתומים. משפחה אלמנה עם 5 יתומים, שיש לנו פה עדויות, שמעתם עכשיו את שתי היהודים העיקרים שעלו לקו לשידור, שהם באו מהבית, באו מהשטח, וראו שאין להם מה לאכול. המקרה ריק, העוני זועק מכל פינה. מאזינים יקרים, בואו ביחד, בואו ביחד כאיש אחד, בלב אחד, נגיד לבורא עולם, בורא עולם, אתה אבי יתומים ודיין אלמנות, אנחנו נענים לקריאה, ואנחנו תורמים בלב שמח, לא בעצבות. יום ההילולה של הארי עושים הכל בשמחה, כמו שהארי עשה הכל בשמחה. אנחנו תורמים בשמחה, בורא עולם תוציא גם אותנו מהגלות הכללית ומהגלות הפרטית של כל אחד ואחד.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, ורבותיי, יש לי בשורה טובה שאני בת ה-11.5 בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. באמת,
3: אמרתי לך, השתבח
1: הרבה, שפו ענק, כל הכבוד. זאת הילדה הראשונה במשפחה של 5 ילדים, כמו שאמר פה הרב. והדסם הבית החם, אולי ככה ממש ב2-3 משפטים נחזור על הפרטים של המקרה, כי אנחנו רוצים לעבור לאלחנן בן 9. זה הילד השני שם במשפחה.
4: כן, בהחלט מדובר פה על משפחה עם 5 ילדים קטנים, שאבא שם היה לו זיהום מאוד קשה ברגל, עד שנאלצו לקטוע לו את הרגל. הוא היה מתמודד במשך 2 והיה עובר איסורים מאוד מאוד קשים, עד שלצערנו בסופו של דבר הוא נפטר והותיר את הילדים לבד, 5 ילדים קטנים עם אמא אלמנה אחת שפשוט זועקת לעזרה. היא הגיעה ליד עזרה ושולמית, היא פשוט ביקשה שהיא לא יכולה יותר ושנעזור לה, ואנחנו מבקשים מהמאזינים שכל הילדים ייכנסו לבית החם של יד

0: עזרא ושולמית, ויקבלו כל יום את הארוחה החמה ואת כל מה שהם צריכים.
1: כוכבי 9171, מאזינים יקרים, יש כאן את אלחנן בן התשע. יום ההילולה של הארי הקדוש. יש כאן את בקבוק השמן זית שנתן המקובל האלוקי, חכם ניסים בן שמעון. מי עכשיו מתקשר לאמץ ילד יתום? בן 9 מחרפת רעב. כוכבי 9171, כוכבי 9171, אני רוצה שתשמעו את דברי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהיה מדבר על הילדים היתומים של יד עזרא ושולמית, ותבינו איזו ברכה, איזו מצווה ואיזה שפע אתם עושים עכשיו בשיחת הטלפון הזאת ליד עזרא ושולמית. כוכבי 9171, הנה תקשיבו.
2: אני פונה למאזינים היקרים, לשם עליהם יהיו, עם ישראל חי, לכן מצווה שאדם יתרום כל יכולתו. יש הרבה שהם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט את זה, ואין להם, להם נחל לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו ארבעה שלי, ואני אשמח ארבעה שלכם. מי אלה ארבעה של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. וארבעה שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם ארבעה. אתה שמח ארבעה, אני אשמח ארבעה. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרא ושולמית, פותחים בכל התרוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח, להגיד תורה ולדירה, כמחד חד, והחסד, אמרתי עונה מחסד ובני, תברך את העליון, אמן.
1: איזו ברכה אדירה, השם יהיה עמכם. כוכבית 9171, כוכבי 9171, הרמזוז ילד קטן, יתום בן 9. לאמץ אותו לבית החם זה לדאוג לו שיותר הוא לא יהיה רעב, שיהיה לו טיפולים רגשיים.
3: אחותו
1: הוא
3: הגדולה,
1: בא לסורים בגיל כזה קטן.
3: אחותו הגדולה כבר נכנסה ברוך השם. מה איתו? אל חנן. מה זה אל חנן? הקדוש ברוך הוא, האל חנן. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אבי יתומים ודיין אלמנות, גם אל חנן הקטן, בעזרת השם, ייכנס.
1: אמן.
3: ייכנס לבית החם בעזרת השם, ותזכרו מאזינים יקרים, זה זכות לדורות. שאתה דואג שילד יתום לא ייזרק לרחובות, הילדים שלך לא ייזרקו לרחובות, הם יהיו גם בישיבות, הם יפארו את ספסלי בית המדרש, הכל פה מידה כנגד מידה. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. נכון שלא אוכלים בשר ומתאבלים על ירושלים וצמים, הכל טוב ויפה, אבל אומר הנביא, חייב גם לתת את הצדקה. למה? הצדקה זה חסד. הצדקה זה רחמים. אין אדם מעני מן הצדקה, והיה מעשה הצדקה, שלום. האדם נותן צדקה, הוא מרבה שלום בעולם, הוא מרבה חסדים בעולם. כל מאזין ומאזינה שעכשיו שומעים אותנו, יחשבו. תחשבו על ילד קטן, נוקש אצלכם בדלת. נוקש אצלכם בדלת. אתם פותחים את הדלת, ילד קטן בן 4, מבויש, אל חנן שמו. אתם יכולים לעזור לי להיכנס לבית החם? איך עוזרים לך? בטלפון אחד קטן. מרימים טלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, והוא בפנים. הוא לא יזרק לחובות, הוא ייכנס למסגרת תורנית, הוא יגדל כמו בן אדם, הוא יתחתן בעזרת השם, וכל אמן. הדורות, כל הצאצאים, הילדים שיוולדו לדורות, הכל ייזקף לזכותכם. אין לנו זכות רבות, אין לנו אפשרות לשער את גודל הזכות, לזרוק חבל הצלה, מאזינים יקרים.
1: תשמע הרב את פרקתו של הרב ראובן אלבז, גדול מזכי הרבים. אשרנו שזכינו שיש לנו
3: ברכה.
1: אותו דבר. ממש, כמו בגדר צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.
3: לא בגדר,
1: תקשיבו,
3: ממש.
1: לגמרי. אלחנן בן 9, מאזינים יקרים, זה הילד השני במשפחה הזאת, ילד יתום. אנא מכם, אל תשאירו אותו מאחור, אל תשאירו אותו רעב. תכניסו אותו, תאמצו אותו לתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית. בטלפון אחד, כוכבית 9171. כוכבית 9171. אני אומר לכם, הקו פנוי, אבל אני סמוך ובטוח שיהיה עכשיו את המאזין ואת המאזינה שיודעים שאם הם מאמצים עכשיו ילד יתום בן 9, זה חוזר אליהם פי מיליון. כי בורא עולם לא נשאר חייב. אתה רואה עכשיו ילד שאין לו אבא, שלמעלה בשמיים, אבא יושב בשמיים ורואה מי המאזין שעושה את המאמץ, מי האימא שעושה את המאמץ ומתקשרת עבור ילד קטן בן 9, ומחזיר לכם פי מיליון חזרה. כוכבי 9171, כוכבי 9171.

0: תשמעו את ברכתו של הרב, בבקשה.
1: יד עזרא ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם כולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבורי החיל. הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם מקדמים אותם בשיעורים, ומלמדים אותם, ברוך השם מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם רחמים, תזכו לכל מצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
0: אמן ואמן. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הדס, אני רוצה שתפני למאזינים שלנו עבור אלחנן בן התשע, כי אנחנו צריכים את המלאך, את המאזין שיחייג עבורו לכוכבי 9171. בבקשה, הדס.
2: מאזינים, אנחנו חייבים שגם אלחנן יהיה בבית החם של יד עזרא ושולמית, כי תחשבו עליו, ילד סך הכל בן 9, שחוזר כל יום מהתלמוד תורה, הוא חוזר לבית שאבא לא מחכה לו, אין לו אבא, אבא שלו נפטר, מחכה לו רק אמא אלמנה, ואפילו ארוחת צהריים חמה לא מחכה לו על השולחן, כי אין לאמא שלו אלמנה מאיפה לתת. מאזינים, אני פונה אליכם בבקשה, בואו נפתח את הלב בשביל אלחנן, ילד יתום סך הכל בן 9, ילד רעב, הילד הזה מבקש מאיתנו אוכל, הוא מבקש להיות צבע כל יום, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לדאוג שכבר ממחר אלחנן לא יהיה רעב יותר. כבר ממחר הוא יחזור, יגיע ישר לבית החם של יד עזרא ושולמית, שם יחכו לו כל הצוות, ניתן לו ארוחת צהריים חמה, יחכו לו המדריכים, יעשו איתו שיעורי בית, הוא יקבל טיפולים רגשיים, הוא יקבל את כל מה שהוא צריך, יקבל ארוחת ערב, יקבל אפילו ארוחת 10 ליום של המחרת, מעטפת שהוא כל כך חייב וצריך, בשיחת טלפון אחת שלך או שלך, ששומעים אותי עכשיו ומבינים מה זה ילד יתום רעב שמבקש אוכל, ואתם יכולים לעזור לו, אנחנו לא יכולים לעמוד מנגד. יש פה דמעות של אלמנה, שזה מה שהיא רוצה, היא לא מבקשת משהו אחר, היא רוצה שהילדים שלה לא יהיו רעבים יותר, ואנחנו בשיחה אחת יכולים לשמח אותה, שגם אלחנן יהיה בתוך הבית החם ולא יהיה רעב יותר.
0: כוכבית 9171, זה הטלפון שאתם מחייגים עכשיו, וכך אתם עושים את המצווה הזאת. כוכבית 9171, רבותיי, בעוד כשעה אנחנו מסיימים לציין את יום ההילולה הקדוש של הארי, זכותו תגן עלינו. איזה דבר גדול זה למי שמתקשר עכשיו ואומר, אני עושה את המצווה הזאת להציל את הילד היתום הזה בן 9, ואני רוצה שהצדיק ישפיע עליי שפע גדול למעלה בשמיים. בטלפון אחד, כוכבית 9171, ואני אומר, אתם יודעים משהו? יש פה את בקבוק שמן הזית, ויש פה את הברכות של גדולי ישראל, הרב בן שמעון, הרב אלבז, הרב בניהו שמואלי, שמעתם את מרן זצל, אבל אני אומר, רבותיי, איך אפשר לחשוב שיש ילד קטן בן 9, יתום מאבא, שאימא שלו קורסת ברמה הנפשית וברמה הכלכלית, ואין מי שיעזור לו, ואין מי שיאמץ אותו. אם זה לא אתה, אם זה לא את, מאזינים יקרים, זה אף אחד. ואני מגיע לרגע הזה שאנחנו חייבים לצאת לפרסמות, וחלילה וחס הילד הזה נשאר מאחור, הרב מזוזה, אם לא עכשיו מישהו מתקשר, זה הילד הראשון ביום הזה שאין לו מענה, השם ישמור וירחם.
3: לא יהיה דבר כזה. כל אלמנה ויתום לא תענון, מאזינים יקרים. האדם שיש ביכולתו ובאפשרותו להציל את אלחנן, הילד היתום, ילד בן 4, להכניס אותו לבית החם, שגם הוא יקבל את כל הזכויות שמגיעות לו, והוא עומד בצד, אני אומר לכם, לא נוכל לומר אחר כך, חס ושלום, ידינו לא שפכו את הדם הזה.
0: ישמו.
3: ממש ככה. האדם שיש באפשרותו, אני מדבר למי שכן יכול, להתאמץ טיפה. רבותיי, זה יתומים, יתומים ואלמנות.
0: 4 שקלים ביום הרב.
3: כן, אדם פותח את הארנק, מוציא 4 שקלים, 120 שקל. אדם הולך למקולת, הולך, בדקה זה נגמר, 120 שקל. למען יתומים, שם זה הלחם שלהם, זה החיים שלהם. אם לא, חס ושלום, הם נזרקים לרחובות. ואם נזרקים לרחובות, אחר איתם ישורנו. אז בואו נציל את הילד הקטן הזה, אלחנן. מאזינים יקרים, נשמח את בורא עולם. אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, כמו שאמר מרן זצל. בואו נשמח את הארבעה של הקדוש ברוך הוא, זה היתום והיתומה והלוי והאלמנה. בואו נשמח אותם בטלפון אחד, ובעזרת השם, הנה, ביום הקרוב,

0: הגדול הזה, רגע לפני סיום יום ההילולה של הארי הקדוש, בזכות רבי יצחק לוריא אשכנזי, האריזל, המכונה האריזל, אנחנו מבקשים מבורא עולם שכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 9171, כוכבית 9171, יזכה לישועה שהוא זקוק. מה שאתה זקוק, מה אתה עכשיו רוצה, זיווג, אתה מקבל, תתחילו להכין את הנידוניה, פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, רבותיי, זה הכל כלול,
1: בעזרת
0: כי
1: השם.
0: היתומים זה מעל הכל. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תכניסו את אלחנן לבית החם, חייבים.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ובזמן הזה בטח יהיה מי שיתקשר ויאמץ אותו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, רבותיי, אנחנו אוטוטו סוגרים את הקווים לרישום ולהעברת שמות, לתפילה הגדולה, על ציון הארי הקדוש, יום ההילולה ממש עכשיו, התפילה תאריך ממש בעוד דקות אחדות. מי שלוקח על עצמו לאמץ את הילדים האלה, את הילד הזה אלחנן בן התשע, יזכה. כוכבית 9171, 120 שקלים בחודש, 26 חודשים, ברכה ושפע גדול יבוא על ראשכם. כוכבית 9171.
2: התוכנית בחסות אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
2: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י' ב' באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, מאה לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
12: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
13: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-3171.

0: 3-1-6-8-9 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
4: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
6: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
7: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
8: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. כי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: קרן הצדקה שותפים לב נאמן עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
10: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם עליך. אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
11: בשבילך ובשבילי
12: שבנו אליכם מאזינים יקרים, 38 דקות לאחר השעה 6, אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד, יום ההילולה של הארי הקדוש, ממש בעוד זמן קצר. מתחילה התפילה הגדולה של האברכים על ציונו בצפת, הזדמנות אחרונה למי שרוצה עכשיו להיות חלק, כדי שהצדיק ישפיע עליו שפע למעלה בשמיים, לקחת את הטלפון ולאמץ את המשפחה הזאת שאנחנו מדברים פה עליה בשעה הזאת. לפני הפרסומות ביקשנו מכם, עבור שני בת 11.5, ילדה יתומה מאבא, עבור אח שלה אלחנן בן 9, ושימו לב טוב מאזינים יקרים, אנחנו עכשיו מבקשים עבור יעל בת 6, זאת הילדה, כן, נכנס, ברוך השם,
13: אלחנן. זה בסדר, בשורות טובות.
12: ברוך השם, ברוך השם.
13: מי השלישי עכשיו?
12: עכשיו אנחנו עם יעל בת 6.
13: מתוך 5.
12: כן, מתוך 5 ילדים, ובעזרת השם בדקה הקרובה, דקה וחצי, חייבים להציל אותה, כי אני בטוח שיהיו מאזינים שהתלבטו עד עכשיו וזה, והם רואים, הנה היום של ההילולה, היום הארי הקדוש נגמר.
13: ישועות, ישועות היום.
12: והם רוצים ניסים גלויים על דרך הטבע. אז הטלפון שאליו אתם מחייגים, 120 שקלים בחודש, ל-26 חודשים. כוכבית 9171. כוכבית 9171, זה המספר שאליו אתם מתקשרים. כוכבית 9171. רבותיי, יש כאן ילדה קטנה, יתומה, בת 6, שחייבת עכשיו את העזרה שלך, אבא יקר, את העזרה שלך, אמא יקרה. ילדה קטנה שצריך להציל אותה מחרפת רעב. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג? תשמעו לצד גדולי ישראל, הרב בניהו שמואלי, המקובל האלוקי חכם ניסים בן שמעון, מרן, הרב אלבז, גדול מזכי הרבים. בואו נחייג עבור הילדה הזאת ונציל אותה מחרפת רעב, הרב מזוז. ממש,
13: מאזינים יקרים, דקה מאזינים אחרונה. מאזינים יקרים, מי שומע את, את הבשורה הזאת, והוא לא קופץ ולא מזנק אל הטלפון, להציל את הילדה היתומה הקטנה, יעל, הקטנה רבותיי, הילדה השלישית, מתוך 5 יתומים. להכניס גם אותה לבית החם, שבעזרת השם יתברך, זה יביא זכויות לעם ישראל. כמו שכתוב בפסוק, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. כל אהבת חינם שאנחנו מרבים בימים האלה, וכל המנהגים שלא אוכלים בשר וצמים ולא שומעים שירים, הכל מצוין, אבל הנביא אומר, חוזרים בתשובה, ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. צריך גם כן לתת את החסד, את הצדקה, כי הצדקה זה כוח חזק מאוד למען הצלת עם ישראל. מאזינים יקרים, בורא העולם אומר מה שנקרא משוואה פשוטה. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. יש לך ילדים מורכבים בשידוך, אתה מחכה לפרי בטן, אתה רוצה לנחת, לראות נחת יהודי מהילדים, אתה רוצה לראות ישועות, תרים טלפון, כוכבית 9171, כוכבית 9171, ותראה איך הישועה מגיעה אליך, תדליק נר, לעילו נשמת רבי יצחק לוריא אשכנזי, המכונה האריזל, שהיום יום ההילולה שלו, ועוד שעה,

0: זה מסתיים, ואתה תראה שהצדיק לא נשאר חייב.
1: הרמזוז, התפילה ממש אותו.
0: ותפילה על ציונו.
1: מי שמתקשר עכשיו, מאמץ את יעל בת השש, ימסור את השמות שלו ושל בני ביתו, ויכניסו אותו בתפילה עם הבקשה והישועה שהוא זקוק לה.
0: במקום לנסוע.
1: 9171, כוכבי 9171. שמעון, אתה איתנו, נכון שמעון?
2: כן.
1: הטלפון הזה הוא בגדר הצלת חיים, גם לאלמנה, גם לילדה היתומה, ולכל המשפחה כולו. כולה, סליחה.
2: אני רק רוצה שתבינו שהילדה הזו, היום היא בת שש, היא כבר שנתיים, חיה בתוך המציאות הזו של האבא שחולה, כשאנחנו הצוותים של הבית החם הגענו לבית, עוד המכשירים, כמו שהדס אמרה, עוד כל המכשירים הרפואיים של האבא, היו והיו בסלון ועל הספה, זה מחלה שהייתה נוכחת בבית 24-7, היא שנתיים, מגיל 4, חווה את ה... היא בתוך הסיפור הזה של המחלה. לא היה לה זמן לחשוב על הרעב של עצמה, כי המציאות של הבית הייתה כל כך קשה וכל כך מורכבת, והיא הבינה בחושים שלה כילדה, שתהיה בשקט, עכשיו המצב הוא כל כך קשה, אין זמן לרעב שלה.
1: כוכבי 9171, מאזינים יקרים. אך ממש חייבים, בשלושים שניות האחרונות שנותרו, אך הוא חייבים את הטלפון מצלצל עכשיו במוקד, למען ילדה יתומה בת שש בחרפת רעב, הרב.
0: אז להחזיר לה את האבא אנחנו לא יכולים. בעזרת השם בתחיית המתים בקרוב. אבל לחמם לה את הלב, לשמח אותה, להכניס אותה לתוך הבית החם, שיהיה לה אוכל, מה ביקשו פה? לא ביקשו פה יעלומים, ביקשו פה דברים מותרות. שיהיה לה אוכל, שיהיה לה ביגוד, שיהיה לה, תוכל ללכת ללימודים, שיהיה לה חונכת, שיעזרו לה, שתתחתן בעזרת השם. וכל הזכויות, מאזינים יקרים שלכם, זה זכויות לדורות. זה זכויות לדורות. יותר מה שאתה נותן, אתה מקבל. שימו לב, אתם זוכים לישועות מעל הטבע. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, וכל אחד שיזכה לראות ישועות,
1: אמן.
0: שיתקשר ליד עזרה ושולמית ויספר לנו על הישועות שהוא זכה לראות.
1: רגע, כבוד הרב, יש לי בשורה משמחת. יש לנו את יעל בת השש בתוך הבית החם.
0: איזה יופי.
1: אשריכם ישראל.
0: נו, מה?
1: עדס, את שומעת אותנו, נכון?
3: בהחלט, איזה יופי, כל הכבוד.
1: אנחנו נותרנו עם שני הילדים האחרונים של האלמנה הזאת.
0: שתי דקות, נכון. בוא נגמור את זה, נו.
1: נועם בן החמש ודניאל בן השלוש. אלה שני הילדים האחרונים, עדס, רק לטובת אלה שמצטרפים אלינו עכשיו. אנחנו רוצים ממש ממש בזמן הקרוב, כדי לסיים את זה, תחזרי בבקשה בקצרה על הפרטים של המשפחה.
0: היא מהשטח, מהשטח.
3: בהחלט, מדובר פה על משפחה, על מקרה מאוד קשה, אבא, שבמשך שנתיים התמודד עם זיהום קשה ברגל, קרטו לו את הרגל, הוא היה עובר איסורים מאוד מאוד קשים, עד שאחרי שנתיים הוא פשוט נפטר, והותיר משפחה עם חמישה ילדים קטנים, חמישה יתומים שכל כך קיוו וליוו אותו כל כך בתקופה הקשה הזאת, שבסופה לצערנו הוא נפטר, הם נשארו לבד עם אמא אלמנה, ילדים קטנים, שפשוט ביום אחד נהיו יתומים והגיעו למצב של פת לחם ממש, אם זה אלמנה שמספרת שהיא בקושי מצליחה לתת להם ארוחה חמה כל יום, ויש ימים אפילו שהילדים האלה הולכים עם תיק ריק או לבית ספר או לגן. המצב שם הוא מאוד מאוד קשה, והילדים האלה חייבים להיכנס כמה שיותר מהר לבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית כן. החם הם יקבלו את כל המעטפת החמה שהם חייבים, חייבים, חייבים.
1: בעזרת השם, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומאמץ את נועם בן החמש? זה הילד הרביעי מתוך חמישה ילדים במשפחה. אתם לא מבינים איזו שמחה תהיה לאלמנה? כשהדס תתקשר ממש בעוד כמה דקות לבשר לה שכל הילדים שלה בבית החם. הבית החם זה מקום שהם יגיעו אליו בכל יום אחרי שעות הלימודים, ויקבלו שם גני הילדים, בתי הספר, תלמודי התורה, ארוחת צהריים חמה, טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורי הבית, פעילויות חברתיות, ארוחת ערב. סוף סוף ילד שלא ילך לישון רעב. נועם הוא בסך הכל בן חמש, תחשבו על המציאות חיים שלו בחודשים האחרונים. הבית שלו שבור, אין משהו לאכול במקרר. השם ישמור וירחם, מאזינים יקרים. אנחנו כל כך הרבה מתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו שפע ובריאות וכוח לילדים ולילדות שלנו, שיהיו בריאים עד 120.
0: אמן.
1: נועם בן החמש חייב עכשיו את המאמץ שלכם ב-120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. 4 שקלים ביום. תחשבו רגע על ילד קטן בן חמש שפוגש אתכם באמצע הכביש, או דופק אצלכם בדלת הבית, ואומר לך, אמא, ואומר לך, אבא, אני רעב. יש לי דמעות בעיניים כשאני אומר את זה. ואתם לא אומרים לא, אלא לוקחים באותו הרגע את הכרטיס אשראי, את החשבון בנק, ונותנים לו 4 שקלים ביום כדי שלא תחסר לו ארוחה חמה. נועם הוא ילד בן 5, זה הילד הזה שמבקש מכם עכשיו, שדופק את זכם בדלת הבית, שפוגש אתכם ברחובה של עיר. 4 שקלים ביום מאזינות ומאזינים. בואו ניתן לו את זה באמצעות יד עזרה ושולמית. אני מזמין כל אחד מכם לראות את הבית החם. במרכז הארץ, בירושלים, בצפון, בדרום, לכו תראו איזו שמחה הם עושים שם למשפחות ולילדים כל יום בצהריים. וזה בזכותך, וזה בזכותך, והקדוש ברוך הוא יחזיר לכם פי מיליון. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני רוצה שתשמעו את הברכה של חכם ניסים בן שמעון המקובל האלוקי, שאמר שמי שיאמץ עכשיו את נועם בן 5, יקבל בקבוק שמן זית, סגולה גדולה מאוד לשפע בפרנסה ובזיווגים. כוכבי 9171, מאזינים יקרים, אנחנו עם שני הבקבוקים האחרונים עכשיו פה בשעה הזאת. מי לוקח ומקבל? מי מאמץ את הילדה, את הילד היתום, סליחה, את נועם בן 5, ומקבל את הבקבוק הזה עם ברכתו של הרב? תקשיבו, בקולו ממש.
4: יד עזרה ושולמית, בית חם, עם ילדים שאין להם מה לאכול, ריץ, בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, תאמץ ילד אחד, ילבחה בשחה לכל העמל, מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, הקודם שלו הוא יעזור לו, ושפע בשחה בכל הנמד, ועשה בכל שגים, שגים מגונים שם. יזכה, איזה מוגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת, מה שצריך, כשמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפלט, נפתח על הכל, ומי שיתרוא בעזר השם, ולכה בשחה תהיה, ועשה עוד כמו שם.
1: אמן ואמן. מי שיקח בקבוק ויקיים את מה שיתחייב, אומר הרב בן שמעון, הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים, וברכה והצלחה. יזכה לזיווגים טובים, מי שצריך לחתן בן או בת ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. ברכה והצלחה תהיה לו לחיים טובים ולשלום. איזו ברכה עצומה זאת. כוכבי 9171, כוכבי 9171, הרב מזוז, ממש הדקות האחרונות לפני שאנחנו סוגרים את הקווים,
0: דרכי נועם, הילד הקטן נועם מתחנן בפניכם ומבקש להיכנס גם כן לבית החם. נגעת בנקודה מאוד רגישה עכשיו, רבי יקי היקר, השם ישמריך ויחייך, תזכה לתאומים זכרים בעזרת השם. לא, הרבה זמן לא בירכתי אותך בברכה הזאת. תזכה לתאומים זכרים בעזרת השם. תשמעו רבותיי, תחשבו עכשיו, באמת אתה יוצא לרחוב, פתאום בא לך איזה ילד קטן, בן 8-9, ואומר לך, אדוני, אתה יכול לעזור לי? מה אני יכול לעזור לך? אני רעב, לא אכלתי כבר איזה יום יומיים. ואתה מסתכל לו בעיניים ואתה רואה את הדמעות שלו וזה אמיתי. אתה לא מכניס אותו מיד לאיזה מסעדה, לאיזה מקום, וקונה לו אוכל, ומצייד אותו גם כן שיהיה לו עוד איזה בקבוק שתייה,
1: ועדיין אוכל. ספק בזהב.
0: לא, זה בדיוק הסיפור פה.
1: רגע, רגע, רב, יש לנו בשורה טובה, יש לנו את נועם בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית, וואו, וואו, וואו.
0: מי כעמך ישראל, רבי יקי, תשמע טוב.
1: איזה דבר גדול זה.
0: אין כמו עם ישראל בעולם, אסור לדבר מילה אחת לא טובה על עם ישראל. עם ישראל צדיקים, נתבעים ונותנים.
1: אשריכם.
0: מבקשים מהם ונותנים. אז מה עכשיו, יש פה 5 ילדים, 4 נכנסו, 1 אחרון חביב נשאר לנו, דניאל.
1: דניאל בן 3.
0: דניאל, איש חמודות. רבותיי, מאזינים יקרים, היתום האחרון, אבל אני רוצה שנשמע עדות מהשטח של הצדיקים האלה.
1: שמעון מיד עזרא ושולמית, הוא אחראי על כל הטיפולים הרגשיים. כשמדובר בילד בן 3, הקריטיות והצורך פה הרבה מעל לכל ילד, לכל מקרה. רק במשפט אחד בקצרה, כי אנחנו חייבים להספיק לפנות למאזינים. בבקשה, שמעון.
2: אני חושב שלפי דעתי, דווקא כשהאימא תהיה פנויה, כשהיא תדע שכל הילדים, כולל הקטן, דניאל, בן 3.5, נמצאים בבית החם, מקבלים את המעטפת, את המענה, את האוכל, אני חושב שהיא עצמה תוכל להיבנות בחזרה. כשהיא תקבל את הילדים כשהם חוזרים מהבית החם, היא תהיה להם אימא אמיתית, אימא שיכולה להקשיב, אימא שיכולה לשמוע, יש לה רוגע, הילדים שלה מסודרים, הם אוכלים, יש להם אוכל חם, יש להם פרוסה לבוקר, יש להם שיעורי בית, יש להם מישהו ששמע אותם. אני חושב שזה יותר ממה שנעזור לדניאל, נעזור לאימא. לאימא של דניאל, שזה בעצם יחזור גם לדניאל.
1: אני אומר גם וגם. אנחנו בזה שאנחנו עכשיו עוזרים לדניאל, אתה צודק, אנחנו גם עוזרים לאימא האלמנה, ויבשרו את הבשורה טובה. הדס, תולך להתקשר ממש בעוד דקות אחדות. בעזרת השם, אם יהיה לנו את המלאך שיציל את דניאל, ילד יתום בן 3. וזה תמיד כל פעם מחדש, זה שמחה, זה אושר לאלמנה, זה אין לתאר את זה במילים, הדס.
3: בהחלט נכון, זה להגיד לאלמנה שזהו, את לא צריכה לבכות יותר, את לא צריכה לבדוק יותר, כל הילדים שלך בבית החם כבר ממחר, זהו, אתם לא מבינים איזה תחושת הכרה ואיזה שמחה זה לאלמנה שכל הזמן בוכה וזה מה שהיא רוצה.
1: כוכבי 9171, אני פונה ללב של כל אחד ואחת מכם. ילד קטן בן 3, זה הילד האחרון במשפחה הזאת, משפחה עם 5 יתומים. האלמנה הולכת לקבל טלפון בעזרת השם אחרי שאחד מכם הולך להתקשר עכשיו לכוכבית

0: 9171. אלה המאזינים האחרונים עכשיו, אחד או אחת מכם, שיעבירו את השמות שלכם לתפילה הגדולה אצל הארי הקדוש בצפת. יש שם תלמידי חכמים שיד עזרא ושולמית, הארגון הקדוש והמיוחד הזה, שלח לשם, ויזכירו את הבקשות ואת הישועות שאתם זקוקים להם. כוכבית 9171, מאזין אחד, מאזינה אחת, שיגידו 120 שקלים בחודש, 26 חודשים, אני רוצה לתרום, אני רוצה לתת, כדי להציל ילד מחרפת רעב. כוכבית 9171, הרב, אתה דיברת מקודם על מעלת הצדקה, כל שכן כשמדובר בילד יתום.
1: יתומים לפני הכל, לפני כולם, לפני כולם. ילד קטן, רבותיי, הילד האחרון חביב, זהו, המכה בפטיש. זה מה שנקרא שעת הנעילה, מכניסים את דניאל הקטן בן 3.5 לבית החם. רבותיי, לא ייתכן שארבע אחים נכנסים, ודווקא הקטן שהוא הכי זקוק, הוא יישאר בחוץ. מה זה סלקציות? בר מינן. מאזינים יקרים.
2: השם ישמור.
1: השם ירחם וישמור ויציל אותנו. ציון במשפט ייפדה ושווה בצדקה. חלק מהתשובה שלנו בימים האלה זה להרבות בצדקה. למה? כי הצדקה היא מרבה את החסדים בעולם. הצדקה זה רחמים. ואין לך רחמים יותר גדולים מלרחם על ילד קטן בן 3.5, שכמו שאמרה פה אותה גברת שהיא מהשטח, מהבית החם, היא יודעת שאם עכשיו יבשרו לאלמנה, לאלמנה יבשרו לה, שכל חמשת ילדיה נכנסו, ולב אלמנה ארנין, מאזינים יקרים, אנחנו זוכים פה לקיים את הפסוק, ולב אלמנה ארנין, לשמח לב של אישה אלמנה. אתם יודעים מה זה? איזה שמחה זה בעולמות העליונים?
0: כוכבית 9171, אהב, אני רואה את השעון, יש לנו 2 דקות, על השעון, בול. 2 דקות ו9 שניות.
1: סיפור קטן מהאריזה, אתה
0: רוצה? אני בלחץ חשוב? גדול מאוד. דבר. האם אנחנו מצליחים לגייס את דניאל לתוך הבית החם? זה תלוי עכשיו במאזינים שלנו, קדושים בכל ברמה. כוכבית 9171. כוכבית 9171. אתם זוכים עכשיו להעביר את השמות שלכם ושבני ביתכם לשתי תפילות, שני מעמדים. גם אצל הארי הקדוש, שזה עדיין יום ההילולה שלו. עכשיו על הציון בצפת. גם תפילת האלמנות בכותל המערבי בירושלים, ושימו לב טוב מאזינים יקרים, האחרון שמתקשר עכשיו מקבל את בקבוק שמן הזית, שנתן לנו חכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, שאמר שזו ברכה וסגולה גדולה מאוד, לפרנסה בשפע ולזיווגים לילדים. כוכבית 9171, לא לחינם הקדוש ברוך הוא אמר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך, זה יחזור אליכם פי מיליון. תעשה את המאמץ ואת ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא ייתן לכם כפל כפליים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אני לא מרים ידיים, הרב מזוז, נותר לנו דקה אחרונה, אנחנו חייבים את המאזין או את המאזינה האחרונים שמחייגים עכשיו, כדי להציל ילד יתום מחרפת רעב, זה ממש כך, ומה? 4 שקלים ביום, 120 שקלים בחודש.
1: כל הזכויות שלכם, הוא יגדל.
0: והברכות פה, של הרב אלבז, של הרב בניה ושמואלי, של הרב ניסים בן שמעון, שמעתם את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. כוכבית 9171, כוכבית 9171, איפה אתם מאזינים יקרים? מאזין אחרון, כוכבית 9171, הרב, במשפט אחד, למען דניאל, ילד יתום בן 3, קטן כל כך.
1: מאזינים יקרים, תחשבו, הילד הזה הוא אח אחד מ5 אחים. הוא רואה את כל האחים שלו נכנסים, והוא אומרים לו, לא, אתה לא יכול להיכנס, למה אין, לא תרמו בשבילך. תחשבו רבותיי, איזה בחיות, איזה, זה נורא והיום.
0: כוכבית 9171, כוכבית 9171, רבותיי, אני לא רוצה לפקוד בשידור, השם ישמור ורחם. כוכבית 9171, מי עושה את המצווה הגדולה הזאת עכשיו בזמן הפרסמות? כוכבית 9171.
3: התוכנית בחסות אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: בודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: פור, חד וחלק. ענבי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרת.

0: שליטה.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: קו חזה לשלום כיתה א' ולחברים החדשים. קו חזה
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: קו חזה לבית הספר.
8: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
9: אז תבואו!
10: תבואו! ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: אפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
12: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
13: כל קרומת ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
12: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל,
17: מייבל, גן אירועים.
16: בשבילך ובשבילי,
17: כל ברמה.
18: כל ברמה, החדשות.
19: ערב טוב ושלום רב, השעה 7, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ התייחס היום לאפשרות של הסלמה מול איראן. אם איראן תתקוף את ישראל, ישראל תגיב ותתקוף בחזרה בלי שום תלות ובלי שום התניות, הבהיר השר כץ. כלי תקשורת איראנים מדווחים על ידי פיצוצים באזור אבדן, ובמקביל דיווחים גם על פיצוצים בקווייט. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מוקדם יותר היום שגרה איראן טילים אל עבר ירדן, והם יורטו על ידי מיירטים של ישראל ושל ארצות הברית. לא נמסר על נפגעים. צה"ל תקף במהלך היום מספר מרחבים ברצועת עזה והשמיד תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס. בין היתר הושמדו מחסן אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור. לשכת ראש הממשלה היא מנהלת מגעים עם הבית הלבן במטרה לתאם פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבנימין נתניהו בשבוע הבא. בשלב זה עוד אין סיכומים בעניין, אך הדברים צפויים להתבהר מחר. ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ ובמעמד יושב ראש התנועה וראש הממשלה בנימין נתניהו אישרה ברוב גדול את הצעת נתניהו להוראת שעה לשינוי שיטת הפריימריז הכוללת 8 שריונים ב-29 המקומות הראשונים. כמו כן אישרה הוועדה שנתניהו יוכל לעבור לוועדה מסדרת במידה והמצב הביטחוני יחמיר.

0: לסיום, מאות נבחנים מכל רחבי הארץ השתתפו היום במבחני הרבנות הראשית לישראל. בין הנבחנים, עשרות חיילי צה"ל ורבנים צבאיים שנבחנו במסגרת מסלול רב צבאי, לצד מאות אברכים ונבחנים במסלולי הלכה, דיינות וכשרות. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.

0: המים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: תרמזוז?
1: תשעה באב יהיה תשועה באב, זה קרה עליי מועז, הולך להיות חג, אנחנו...
0: אבל זה ווקלי.
1: על שם העתיד, כן, גם יש איתה שהכל בסדר.
0: שבע דקות לאחר השעה שבע, שלום לכם, ערב טוב, מאזינים יקרים, אנחנו בשעה האחרונה, איזו זכות עצומה להגיע לרגע הזה. השעה האחרונה, ההזדמנות האחרונה כדי לעזור ליתומים וליתומות, כאן עם הפרויקט המדהים, הבית החם של יד עזרא ושולמית. יש לנו פה עכשיו את המאזינים האחרונים בהחלט, רגע לפני שקיעה, לתפילה המיוחדת אצל הארי הקדוש, תפילת האלמנות בכותל המערבי, מספר מאזינים מצומצם שיקבלו את בקבוק שמן הזית הנדיר והמיוחד של חכם שמעון בן ניסים, המקובל האלוקי שהשם, ניסים בן שמעון, סליחה, שבעזרת השם, יהיה לו בריאות ואריכות ימים.
1: אמן.
0: ואתם המאזינים היקרים, מי שלא היה איתנו עד עכשיו, אנחנו כאן כדי לעזור למשפחה האחרונה, ליתומים האחרונים. הדסם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שלום וברכה, ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב טוב לכולם.
0: אז בואי תבקשי, בבקשה, תספרי לנו, סליחה, את המקרה האחרון של המשפחה הזאת.
2: בהחלט, אז המקרה האחרון שלנו להיום, מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שאחד הילדים שם נמצא על רצף של אוטיזם, גם ככה התמודדות איתו מאוד מאוד מורכבת. זה ילד שזריך הרבה עזרה ותמיכה, אבל זה לא הטרגדיה של המשפחה הזאת, למרות הקושי העצום. לפני מספר חודשים, אב המשפחה לקה בלוקמיה, תוך זמן קצר מאוד, המצב הפך להיות ממש קשה ומורכב מיום ליום, זה תקף אותו בצורה מאוד מאוד מאוד אגרסיבית. הרופאים ניסו לעשות כל מה שהם רק יכולים להציל אותו, אם זה טיפולים ואם זה דברים חדשים והכל, והוא הלך ועשה הכל, היה ממש נמצא הרבה הרבה בבתי חולים. לצערנו כל הטיפולים לא צלחו והוא נפטר, והוא תיר את האלמנה עם חמישה ילדים קטנים שאחד מהם על הרצף. האלמנה שצריכה להתמודד לבד עם הכל, שצריכה להתחיל הכל בעצם מההתחלה ולבד, והמצב שלה הוא מאוד מאוד קשה, גם מבחינה רגשית, היא קיבלה את זה מאוד מאוד קשה, זה שבעלה נפטר והיא לבד, וגם יש בבית חמישה ילדים קטנים שהגיעו למצב של פת לחם ממש.
0: וואו.
2: ממש, ובקושי...
0: כלומר, אין ממש של מה לאכול בבית, עד כדי כך.
2: נכון, אם פותחים את המקרר, בקושי יש שם כמה חתכות של דברים, ובארונות, פשוט הבית ריק, הבית הזה חייב עזרה, חייב תמיכה, הילדים האלה חייבים להיכנס לבית החם של יד עזרא ושולמית. בבית החם אנחנו נותנים ארוחות חמות כל יום לילדים, אנחנו נותנים מעטפת מלאה לילדים, אם זה טיפולים רגשיים, עזרה בשיעורים, כל מה שהם צריכים, ארוחת ערב, אפילו ארוחת 10 ליום של המחרת, אם זה בתחילת השנה, אנחנו נותנים להם ילקוט, מכשירי כתיבה, ספרים, אם זה בחורף אז הם מעילים, כל מה שהם צריכים הילדים האלה, הם מקבלים בבית החם בעזרת המאזינים, והילדים האלה פשוט חייבים להיכנס, כי אי אפשר אחרת.
0: מאזינים יקרים, יש כאן את חננל, את סופיה, את רפאל, את אביגיל ואת גילי. חמישה ילדים יתומים, ילדים קטנים מאב, הגדול הוא בן 11 בלבד. מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג מאזינים יקרים עבור הבן הבכור? זאת השעה האחרונה של יום השידורים הזה. חננל בסך הכל בן 11. אנחנו חייבים עכשיו להציל אותו ולאמץ אותו לתוך הבית החם, כי שמעתם מה הדס מספרת פה, הילד הזה נמצא בבית שהוא חרפת רעב. אני רואה את השעון, אנחנו מתקרבים לשקיעה. ממש בעוד זמן קצר תסתיים התפילה על ציון הארי הקדוש. זה יום ההילולה שלו עדיין. מי לוקח עכשיו? מחייג. אומר 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. אני לוקח את זה על עצמי. כוכבית 9171. כוכבית 9171. זה המספר שלו אתם מחייגים, מאזינים יקרים. אנחנו לא רוצים שזה ייקח יותר מ-2.5 דקות. בואו נעשה עכשיו מצווה גדולה, מצווה צדקה. יתום ואלמנה לא תענון, נציל את הילד הזה, יתום בן 11, את חננל המתוק, ונכניס אותו לתוך הבית החם, תהיה לו ארוחה חמה וטיפולים רגשיים ועזרה בשיעורי הבית וכל מה שצריך. כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו מה אומר חכם ניסים בן שמעון, המקובל האלוקי, למי שלוקח עכשיו לאמץ את חננל, איזו ברכה ואיזו מתנה ייחודית ונדירה, בקבוק שמן זית הוא מקבל. תשמעו את זה בכל קודשו ממש, תקשיבו.
3: בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול.
0: רגע, בואו נתחיל את ההקלטה מחדש, בבקשה.
3: יד עזרא ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול. ריש, בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן. מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילבחה בשכה לכל העולם. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועזר שלו, הקדוש ברוך הוא יעזור לו.

0: בשפע המסעה בכל הנמד, בשפע כל
1: שגים, שגים הגונים שם.
0: יזכה איזה מוגים טובים לבנים שלו, ושצריך לחתם בן, בת, מה שצריך, שמתעכב הרבה זמן בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל. כל מי שיתרוב בעזר השם, מחר בשחת תהיה לו, אז זה עוד כמו שעתכם שלו.
2: אמן ואמן, תשמעו מה אומר הרב. מי שיקח בקבוק, בזה לשונו אני מצטט, ויקיים את מה שהתחייב הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים וברכה והצלחה. וגם יזכה לזיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת, ומתעכב הרבה זמן, יראה ניסים ונפלאות ויפתח לו הכל. ברכה ושפע גדול מאוד. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הרב מזוז, זאת המשפחה האחרונה להיום. מהחמישה הילדים האחרונים, חננל בן ה-11, אנחנו צריכים לב רחום וחנון של מאזין או מאזינה שיאמצו אותו עכשיו.
3: חנן אל, הקדוש ברוך הוא, רחום וחנון. איך כתוב בתורה הקדושה שלנו? כל אלמנה ויתום לא תענון. כי אם ענה תענה אותו, והיה אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. כל המפרשים שואלים, למה כתוב את זה בכפילות? מה זה אם ענה תענה אותו? הפירוש, אתה מענה אותו פה למטה, אבא שלו מתענה למעלה. אם צעוק יצעק אליי, הוא צועק למטה. אבא שלו צועק למעלה, תראה מה עושים לילדים שלי, לא עוזרים להם. שמוע ישמע צעקתו, אני שומע גם לאבא וגם ליתום. רבותיי, אדם שכן יכול, אדם שיכול, אני לא פה למי שלא יכול, מי שלא יכול, שהשם ייתן לכולם אפשרות להיות תמיד מהנותנים ולא מהמקבלים.
2: אמן.
3: אבל אדם שכן יכול, אישה שכן יכולה, ושומעים פה את המקרים האלו, ועכשיו זה משפחה אחרונה, חמישה יתומים אחרונים, להכניס אותם לבית החם, לרפואה, לגדל אותם, לחתן אותם, לתת להם, לזקוף להם את הקומה שלהם, בעזרת השם יתברך. אם אתה לא עוזר, רבותיי, זה לא נוכל לומר אחר כך, ידינו לא שפכו את הדם הזה, כי הם יפלו לרחובות. תדעו, זה או הבית החם, או לרחובות, או הבית הקר, בחוץ. יפלו לרחובות חס ושלום, ומי יודע לאיפה הם יגיעו. לכן מאזינים יקרים, אני פונה לכל המאזינים. יש לנו את הברכה של מרן, זכר צדיק לברכה, רבנו עובדיה יוסף, ולהבדיל בין החיים לחיים. הרב בניהו שמואלי, הרב ניסים בן שמעון, רבותיי, מעולם לא שמעתי אותו, מטרים, הוא דיין, הוא אב בדין, רבי יקי. הוא הרב הגדול, רבי ניסים בן שמעון, הוא אב בדין בבני ברק. מעולם הוא לא יצא לדבר הזה. פה אני שומע פעם ראשונה שהוא גם נותן שמן, שידליקו את זה בנרות שבת ויברכו ויבקשו ויפתח להם כל הישועות, בפרט הרב אמר לאלו שמתעכבים בזיווגים. אז זה הזמן של כולם לחייג לאיפה?
2: כוכבית 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אני מסתכל על השעון עכשיו, אנחנו בעשר דקות האחרונות. למי שעדיין לא הספיק, תקשרו עכשיו. יש לכם עדיין את האפשרות להעביר את השמות שלכם לתפילה שמתקיימת ממש בזה הרגע על ציונו של הארי הקדוש בצפת, בזכות זה שאתם מאמצים ילדים יתומים לבית החם. כוכבית 9171, מי שלא הספיק עד עכשיו, שלא יפספס את ההזדמנות, הצדיק ישפיע עליו שפע גדול למעלה בשמיים. 10 דקות אחרונות, רגע אחד לפני שנסגרים פה הקווים. כוכבית 9171, כוכבית 9171, ממש בשעה הזאת, תפילה גדולה של האברכים, הצדיקים, תלמידי חכמים, יד עזרה משולמית, בציון של הארי הקדוש בצפת.
3: זה יפה. עכשיו רבי יקי היקר,
2: יש לכם עכשיו את האפשרות להעביר את השמות שלכם ושל בני ביתכם לכל ישוע שצריך, יתפללו בעדכם ויזכירו את השמות שלכם. כוכבית 9171, כוכבית 9171, זה הטלפון. רבותיי, על הדרך תאמצו גם את חננל בן ה-11, ילד יתום, וזאת ההזדמנות האחרונה. אנחנו ב5-8, אולי אפילו קודם, סוגרים פה את הקווים, ואל תפספסו את ההזדמנות הזאת כדי להציל את המשפחה האחרונה שיש לנו. כן, הרב?
3: אנחנו מדברים על הארי הקדוש, שההילולה שלו עומדת להסתיים עוד שעה. מאזינים יקרים, שימו לב, סיפור שהיה בזמנו, סיפור קצר של חצי דקה, שהיה בזמנו של הארי. הארי הקדוש, אתם יודעים, שהוא ידע הכל, הוא ידע שיחת מלאכים, שיחת קלים, כך העיד עליו רבי חיים ויטל. זה לא יאומן. הרב החידה כותב שלא ייתכן שהרב האריזל שנפטר ב 38.5, חייבים לומר שאליהו הנביא, שהוא היה לומד איתו ביחד, עיזה עליו מאפר פרה אדומה. אם לא, איך הוא הגיע לכל מה שהגיע? תשמע סיפור יפה, יקי. הארי הקדוש יושב עם התלמידים לומדים ועוסקים בקבלה, ופתאום באמצע השיעור הוא אומר להם כולם להוציא את הארנקים, כל הכסף שיש לכם, כל אחד, כל מה שיש לו,

0: לתת לצדקה. כל טוב, אספו את הכל, ונתנו את זה לגבאי, והרב האריזל שלח את הגבאי לאיזה יהודי בצפת, שמסכן היה מתמרמר על רוע גורלו ועל מר גורלו, ובכה לבורא העולם, בורא העולם אף אחד לא עוזר לי, אף אחד לא עוזר לי, וככה המצב ככה, והדמעות שלו עשו רעש גדול, והיה צריך לבוא על כל תושבי צפת חז ושלום, ברוך הבא רבי נתן, על כל תושבי צפת חז ושלום, היה צריך לבוא דבר נורא והיום. מהר, האריזל ראה את זה ברוח קודשו, ושלח אותו, לך מהר, תן לו את הצדקה, והציל את העיר צפת מהדבר הנורא והיום. רבותיי, רואים שכשזקוקים לעזור ליתומים, או לנזקקים ואלמנות, ואנשים לא נותנים, אז חז ושלום מקטרג. זה מידת הדין מקטרגת, וזה חמור מאוד. לכן אני פונה לכל המאזינים. רבותיי, כל אלמנה ויתום לא תענון. בואו נפתח את הלב. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. כוכבי 9171, כוכבי 9171, כוכבי 9171. זה עכשיו 5 יתומים האחרונים, שחייבים להכניס אותם לבית החם. הראשון זה חננאל. האם חננאל יזכה להיכנס לבית החם? זה אנחנו נדע בדקות הקרובות, בעזרת השם יתברך. אבל בינתיים, רבותיי, יש פה השגחה פרטית, שבורא העולם מזכה אתכם בנסיעה, בדרכים, לשמוע את השידור הזה, ובורא העולם אומר, הנה עכשיו, אתה מרחם על הארבעה שלי, אני מרחם על שלך.
1: רגע, רמזוז, קודם כל יש לי בשורה טובה, יש לנו את חננאל, בפנים, בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
0: רק רבינת הנהקה נכנס.
1: זה בזכות המאזרים שכל ברמה, צריך להגיד. יישר כוח באמת על ההתגייסות המדהימה הזאת, אבל אני אומר...
0: רבינתן, זה אנרגיות חיוביות.
1: חד משמעית, חד משמעית. זה ברכה ששורה פה בתוך החדר, אבל אני אומר לכם, מאזרים יקרים. אנחנו עכשיו עם הילד, עם הילדה השנייה במשפחה הזאת. צופיה. הדס, צופיה היא הילדה השנייה, נכון?
0: צופיה הליכות ביתה.
2: בהחלט, נכון.
1: היא כמעט ב9:30, ואני פונה עכשיו לכל אחד ואחת מכם. מאזינים יקרים, אנחנו ממש ב10 דקות האחרונות. רגע אחד לפני סגירת הקווים, רגע אחד לפני שקיעה, עדיין ההילולה של הארי הקדוש, עומדים שם האברכים עכשיו.
0: למסור שמות, שמות.
1: ואתם יכולים עכשיו למסור שמות למי שמאמץ את צופיה, ילדה יתומה מאבא, ימסור את השמות שלו עכשיו לתפילה שמתקיימת, עכשיו לכל ישועה ובקשה, על ציון הארי בצפת. איזו ברכה גדולה, ומה אתם מצילים אותה? 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. כוכבית 9171. כוכבית 9171, אל תפספסו את היום הקדוש והמיוחד הזה. כוכבית 9171, יש לנו כאן גם את המתנה הנדירה והייחודית מחכם ניסים בן שמעון המקובל האלוקי, עם שמן זית, שהרב אמר שמי שיביא את השמן הזה, האישה תדליק בבית נרות שבת קודש, יש לו סגולה גדולה מאוד לפרנסה בשפע ולזיווגים לילדים. מי שיש לו בן ובת, שמעתם את הרב בקולו? בעזרת השם ייפתח לו הכל. לא אמן, יהיו אמן, יותר עיכובים. זה לא אני
0: חתולות.
1: אמרתי, הרב.
0: אתה שליח.
1: זה הרב בן שמעון כן, אומר את שליח. הדברים הללו. כוכבית 9171. כוכבית 9171. מי עכשיו מתקשר כדי לעשות מצווה גדולה? יחד עם זאת מעביר את השמות שלו של בני ביתו, ויש גם את התפילה המיוחדת, וזו תפילה שצריך לדבר עליה יותר, הרב. את התפילה המיוחדת שמקיימות האלמנות. תפילה בכותל המערבי בירושלים, מתי? דיברנו על זה, היום בערב בעזרת השם, על כל מי שמתקשר לתרום ולהיות שותף עם הילדים האלה.
0: רבותיי, אתם יודעים מה זה תפילת האלמנות? כל האלמנות ביחד בכותל המערבי, שריד בית קודשנו ותפארתנו. 1957 שנים כבר עברו, רבותיי, מאז חורבן הבית, אבל הכותל המערבי נשאר קיים, ולשם יגיעו האלמנות, ובטוח שהם יפקו, בטוח, בטוח. הם התחננו לבורא עולם, שיביא לכם את הישועות שלכם.
1: אמן.
0: זה יהיה דמעות של שמחה. כי אם יספרו להם שברוך השם, כל היתומים נכנסו לבית החם, זה יעודד אותם. זה יחזק אותם. הקדוש ברוך הוא מעודד. יתום ואלמנה יעודד. ודרך ישעים יעוות.
1: אמן. אני רוצה שתשמעו את דברי קודשו של הרב בניהו שמואלי. תשמעו איזו ברכה יש לו למאזין שמתקשר עכשיו לאמץ את הילדה היתומה. תקשיבו מאזינים יקרים.
3: שכינו. שיש לנו בדורנו את יד עזרא ושולמית שעושים חסד כמו בית של אברהם אבינו מכל המקומות, מכל הצדדים, אם בירושלים, אם בבני ברק, אם בצפת, אם בחיפה, בכל הארץ כולה, בכל מקום ומקום, בסבר פנים יפות. ועוד הגדילו, יש להם בתי תמחוי, לילדים

0: ליתומים, למי שאין לו. הם באים אצלהם, והם אוכלים ונותנים, מסמכים את הילדים. לכן עליכם אישים לפני, לתמוך במקום הקדוש הזה, בפרט מי שיכול לאמץ ילד. אתה מה זה, איזה מעלה זה, לאמץ יתום, לקחת בר מינן שלא נדע, יש הרבה יתומים, שהאימהות מסכנות, אין מי שייתן להם. אצלהם באים, מקבלים אוכל, מקבלים מעילים, מקבלים ירקותים, מקבלים ביגוד, שהם אשר חלקם. לכן צריך לעשות כל מה שאדם יכול, לעזור למפעל הקדוש הזה, יד עזרה ושולמית, שם ישמריהם, שם יחייהם, כל מי שיתמוך, כל מי שייתן, כל מי שיאמץ ילד, יבורך בכל הברכות, בכל הברכות שבתורה, בריאות, שמחה, הצלחה, מנחת מהילדים שלו, והצלחה בכל מעשה אדם, בחיים טובים וארוכים, וכן ירצה ונאמר אמן.
1: אמן ואמן. כל הברכות הכתובות בתורה, כוכבית 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים למי שמצטרף אלינו כאן. אנחנו בישורת האחרונה. אלה הדקות האחרונות של יום השידורים המיוחד הזה. יש כאן אלמנה עם 5 ילדים יתומים. את הילד הראשון, את חננאל, הכנסתם בתוך הבית החם, אנחנו מבקשים עכשיו עבור צופיה. בסך הכל, ב9.5 כמעט, שנמצאת בבית של חרפת רעב. הדס, את סיפרת קודם, המקרר שם ריק, ממש כך. אני לא מגזים, נכון?
2: בהחלט, המקרר, הארונות ריקים, והאלמנה אומרת לי שיש ימים שהילדים חוזרים מהגן או מהבית ספר ואין לה אפשרות לתת להם ארוחה חמה, ויש אפילו ימים שהיא שולחת אותם לגן או לבית ספר עם ילקוט ריק, כי אין לה מה לשים, אין לה מה לשים להם בתיק, ולכן אנחנו חייבים שילדים ייכנסו לבית החם, שם אנחנו נדאג להם לכל הארוחות, לכל המעטפת החמה.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, רבותיי, ממש ערב בין הזמנים, אנחנו בתקופת החופש הגדול. כל אחד מאיתנו מבלה ומטייל עם הילדים ונהנה עם הזמן הזה. צופיה, היא בסך הכל רוצה שתהיה לה ארוחה חמה. היא לא מבקשת טיול ולא מבקשת משחק חדש. בשביל שאנחנו נוכל ללכת בראש שקט ובלב רגוע, בואו ניקח גם על עצמנו לאמץ ילדה יתומה. עוד 5 דקות אחרונות, לפני שאנחנו סוגרים את הקווים כדי להעביר שמות לתפילה שמתקיימת עכשיו, יום ההילולה עדיין. של הארי הקדוש, על הציון, בצפת, מי לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג איתנו? כוכבית 9171, כוכבית 9171. תדעו לכם, כל כך הרבה משפחות הקמתם על הרגליים היום, כל כך הרבה יתומים ואלמנות. אנחנו עכשיו עם המשפחה האחרונה, יש לנו פה עוד 4 ילדים נוספים. זה לא בשמיים, ואיזו זכות גדולה. יהיה לו למאזין, למאזינה, שיקחו את זה על עצמם. אתם שומעים את הברכה של הרב נייהו שמואלי, של הרב אלבז, של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה. הרב מזוז, בוא נשמע את מרן, מרן. זה געגוע גדול כל כך, תקשיבו לדברים.
3: אני פונה למאזינים היקרים, בשם עליהם יהיו. עם ישראל חי, וכן מצווה שאדם יתרום, כל יכולתו, יש הרבה שם במצוקה, יתומים, אלמנות, יש להם 6-7 ילדים מפרט את זה, ואין להם, אין להם לחם לפי הטוב. קדוש ברוך הוא אומר, אתם תשמחו 4 שלי, ואני אשמח 4 שלהם. מי אלה 4 של הקדוש ברוך הוא? הלוי והגר, היתום והאלמנה. ו4 שלנו מהם, הוא בשחרה בחגיך, אתה וביתך, אשתו, בניו ובנותיו, הנה הם 4. אתה שמח 4, אני אשמח 4. לכם מצווה גדולה לתרום, וגם יד עזרה בשולמית, פותחים בכל התרוחותיהם, כדי לשמח לב אביונים ויתומים. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם אפשרות להמשיך להגיד תורה ולדירה. אם תעשו כדי חותיכם, והשם יהיה עמכם, ויהיה בלב כל התורמים שעזרו לכם להצליח להגיד תורה ולדירה, כמחד חד,
4: אמן ואמן. מאזינים יקרים, מרן יוצא מגדרו ומברך בכזאת עריכות, ממש הוא עשה איזה שיחה ופונה לכל עם ישראל, תעזרו ליתומים, תרחמו על היתומים. מי שזוכר כמה היתומים היו חשובים למרן, כמה הוא היה דואג להם, כמה היה דואג להם. כוכבי 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, תזרקו חבל הצלה לילדים קטנים. ילדים קטנים זה אחרונים חביבים, זהו, נשאר פה עוד חצי שעה, פחות מחצי שעה. האם אנחנו נצליח בעזרת השם להכניס עוד 4 ילדים אחרונים חביבים?

0: הביתה חם, שיהיה להם מה לאכול, לסקוף להם את הקומה, לגדל אותם, וכל הזכויות שלכם לדורות. תחשבו, אתם זוכים לדורות. כל מה שייצא מהם, פירות ופרי פירות, בזכות היום הגדול הזה. הארי הקדוש אמר לתלמידים שלו, תוציאו את כל הכסף שיש לכם בכיס, ותתרמו את זה לאיזה עני מסכן שממרר על רוע מזלו בעיר צפת, כי אם לא, כל העיר בר מינן היה צריך להיות בדבר. רבותיי, כוח הצדקה הוא חזק, ואם לא עוזרים והיתומים והאלמנות בוכים, זה יכול להיות כתרוג חז ושלום על עם ישראל, ולא נוכל לומר אחר כך, ידינו לא שפכו את הדם הזה, חז ושלום. לכן בואו נכניס את הארבע ילדים האחרונים החביבים, ארבע ילדים אחרונים, יתומים חביבים, נכניס אותם לבית החם, ויהיה לנו ישועות. תדעו, רבותיי, הרב ניסים בן שמעון יצא מגדרו, פעם ראשונה שאנחנו שומעים את הרב ניסים, שלא רק הוא יוצא מגדרו, הוא גם נותן שמן המבורך ואומר, תדליקו בנרות שבת, בבקשו, ייפתחו לכם כל השערים, בפרט ענייני הזיווגים. כל אלו שמורכבים שידוך עסקו בעזרת השם הכנה השנה, תתחילו להתכונן,
1: אמן.
0: תקנו את הנידוניה, תכינו את עצמכם ותראו ישועות. כוכבית
1: 9171, כוכבית 9171. מאזינים יקרים, אנחנו ממש בישורת האחרונה, ממש במאזינים האחרונים, בילדים האחרונים. יש פה אלמנה עם חמישה ילדים יתומים. באמת, אנחנו שומעים את הסיפור, זה סיפור קשה. הבית ריק שם מאוכל. אני חושב, אנחנו מדברים עכשיו על ילדה בת 9.5. אני חושב על הילדה הזאת. את אבא שלה אי אפשר כבר להחזיר. הילדה הזאת חוזרת כל יום מבית הספר, ואין מה לאכול בבית, השם ישמור וירחם. אנחנו יכולים לתת לילדים שלנו שפע גדול מאוד. כל אחד לפי ידו משגת. אבל עכשיו פה האימא הזאת מתחננת. אני קורא פה את המכתב של האלמנה. זה דמעות בעיניים. לחשוב שאימא לא יכולה לתת לילדים שלה אוכל, השם ישמור וירחם. שאין לה? בואו נעזור להם. נכניס אותם ונאמץ אותם לבית אחר 120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. זה יוצא 4 שקלים ביום. ילדה בתשע, אתם מצילים אותם מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני לא יכול להשאיר את הקו פנוי, כשאני יודע שילדה בת 9.5 חיה מונחים על הקו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, אנחנו ממש ב3-4 דקות האחרונות, רגע אחד לפני סיום ההילולה של הארי הקדוש בצפת. מי עכשיו מתקשר, יוכל גם להעביר את השמות שלו לתפילה. ובאמת עשו את זה מכספי מעשר, אין צדקה יותר גדולה מזו. אומר הקדוש ברוך הוא, בחנוני נא בזאת, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. לפעמים אנחנו הולכים לרופאים ולמומחים ולכל מיני אנשים שעולים און תעופות של כסף. חברים, עזבו אתכם שטויות, לאמץ ילדה יתומה, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בורא עולם יחזיר לכם פי מיליון חזרה. כוכבית 9171, יש גם את תפילת האלמנות, תפילת אלמנה כל כך חזקה, לא שווה רקם. וזה בכותל המערבי עם כל האלמנות של יד עזרא ושולמית. רק לחשוב וצמרמורות בגוף, להתרגש מהדבר הזה. כוכבי 9171, אל תתקשרו רבותיי בשבילי. תתקשרו בשביל ילדה בת 9.5 יתומה, שצריכה עכשיו שיצילו אותה מחרפת רעב. כוכבית 9171, כוכבי 9171.
2: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
2: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-3131-689. תשמרו את המספר.
4: נשמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
7: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: גם השנה מופע חבורת אריאק בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז
8: תבואו!
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
1: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
12: די, שבע שנים?
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
13: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
14: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
13: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
15: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
16: כל קומר זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
15: רוצים ברכה
16: לכל מי
15: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
18: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
19: שבנו לכם מאזינים יקרים, אנחנו כאן, הרב מזוז, שלום וברכה, ערב טוב כבוד הרב.
20: שלום וברכה לחייקי וכל המאזינים היקרים.

0: דסם הבית החם של יד עזרא ושולמית, שלום וברכה.
1: שלום שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. קודם כל אני רוצה לבשר בשורה טובה.
2: או?
0: שיש לנו, ברוך השם, שימו לב, גם את סופיה וגם את רפאל בתוך הבית החם של יד עזרא ושולמית.
1: וואו, באמת, כל הכבוד, איזה יופי.
0: זאת אומרת שאנחנו נותרנו עם שני הילדים האחרונים, לא רק במשפחה הזאת, שני הילדים האחרונים בהחלט ליום הזה.
2: מי כעמך ישראל?
0: איזו זכות גדולה, יש פה את אביגיל ויש פה את גילי. זה שני הילדים היתומים האחרונים במשפחה הזאת, אבל עדס, בבקשה, תחזרי קצר ככה בקצרה על הפרטים של המשפחה, כדי שמאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו הבינו במה מדובר.
1: בהחלט, אז מדובר פה על משפחה עם חמישה ילדים, שאבא שם לקה בלוקמיה, תוך זמן קצר מאוד המצב הפך להיות יותר ויותר מורכב, זה תקף אותו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, הרופאים כמובן ניסו לעשות כל שביכולתם להציל אותו, לצערנו זה לא צלח והוא נפטר, והוא הותיר אלמנה לבד עם חמישה ילדים קטנים, אלמנה שהגיעה למצב של פת לחם, ואחרי ביקור בית שהייתי שם יצאתי כל כך כאובה ועמומה לדעת שיש ילדים כל כך קטנים שאין להם אוכל בבית, ויש אלמנה אחת שמספיק היא מתמודדת עם הקושי שבעלה נפטר והיא לבד, היא צריכה גם להתמודד עם הרעב של הילדים, ואלמנה הזאת לא מבקשת הרבה, היא מבקשת שכל הילדים שלה ייכנסו לבית החם של יד עזרא ושולמית. בבית החם אנחנו נדאג להם לארוחות חמות כל יום, למעטפת חמה שהם כל כך כל כך צריכים, לעזרה בשיעורים, כל מה שהם צריכים, הבית החם דואג ונותן לילדים היתומים, ולכן אנחנו חייבים שכל הילדים יהיו בבית החם, שנוכל לבשר לאלמנה שזהו, היא לא צריכה לדאוג יותר, היא לא צריכה לבכות יותר, מהיום הילדים שלה לא רעבים.
0: אנחנו נעשה השתדלות יחד עם המאזינים באמת שכך יהיה. אביגיל, בסך הכל בת השש. זאת הילדה הרביעית, ואחת לפני האחרונה שם. אם יש מאזין אחד שרוצה לקחת את שני הילדים, ברכה כפולה תבוא על ראשו שיזכה לישועות גדולות למעלה מהשמיים. מאזינים יקרים, הטלפון שלו אתם מחייגים, הוא כוכבי 9171. אנחנו צריכים בסך הכל שני מאזינים אחרונים כדי לחתום את היום הזה. שני הילדים האחרונים, מי מציל אותם? אנחנו מתחילים עם אביגיל בת השש, ילדה שגדלה בבית שנמצא בסיטואציה כלכלית של חרפת רעב, השם ישמור וירחם. אני רק מדמיין, ילדה קטנה שעולה לכיתה א', שזה עתה סיימה גן חובה, חוזרת הביתה בצהריים ואין לה מה לאכול. עולה לישון בלילה ואין לה מה לאכול. מי מכם שמתקשר עכשיו, זוכה לברכה הגדולה של חכם ניסים בן שמעון המקובל האלוקי, ויקבל עם שליח מיוחד את הבקבוק שמן זית שמסוגל לזיווגים לילדים ולפרנסה בשפע, כפי שאמר הרב. תכף אני אשמיע לכם את הדברים מפי קודשו. הנה, תקשיבו, תקשיבו עכשיו. כוכבית 9171, כוכבית 9171, הנה.
3: יד עזרא ושולמית, בית חם, ילדים שאין להם מה לאכול, יש בקבוקים של שמן, זה בזה עשוי נתן, מי שמתנדב, זה מציין את אחד, ילבחה בשכה לכל העמל. מי שיקח את הבקבוק, חיים מה שסרט חיים, ועשה עכשיו, הקודם שלו הוא יעזור לו, בשפע בשכה בכל הנמד, בשפע בכל שגים, שגים רגונים, יזכה זיווגים טובים לבנים שלו, מי שצריך לחתן בן, בת, מה שצריך, מי שמתעכב הרבה זמן, בעזר השם יראה, נשתה ונפרד, נפתח על הכל. כל מי שיתרום בעזר השם, ולכה בשכה תהיה לו, וזה עוד כל שעתכם שלו.
0: כל מי שיתרום, ברכה והצלחה תהיה לו לחיים טובים ולשלום. הקדוש ברוך הוא יעזור לו בשפע בכל העניינים. מאזינים יקרים, יש כאן ילדה קטנה, יתומה בת שש מאבא, את אבא שלה כבר אי אפשר להחזיר. בואו נעשה מאמץ גדול עכשיו. בשלוש דקות האחרונות שנותרו, לאמץ אותה ואת אחותה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. הרב מזוז, בעוד 9 דקות, שקיעה.
2: כן.
0: אנחנו עכשיו לא רוצים לפספס את ההזדמנות לתפילה הגדולה על ציונו של הארי בצפת, האבריחים עדיין שם. מי שמתקשר עכשיו ידליק נר בבית ויזכה שיתפללו עבורו על הציון ממש, לכל בקשה וישועה שהוא זקוק לה, ויבשר אותנו בעזרת השם בנס גלוי עוד השנה. כוכבית 9171, כוכבית 9171. כן הרב.
2: מאזינים יקרים, מהבוקר, משמונה בבוקר, ברוך השם, זכיתם והשייך הרבי יקי הצדיק, שזכית להכניס הרבה ילדים יתומים לבית החם.
0: זה המאזינים זכו, כבוד הרב. אני בסך הכל יושב פה, שר כוח.
2: גלגלים זכות על ידי זכאי. השם זכה אותך בתאומים שכרים בקרוב, אמן.
0: אמן.
2: וברוך השם, כולם נכנסו. נשארו שתי ילדות קטנות, אחרונות חביבות, יתומות, בנות של אבא,

0: ולב אלמנה ארנין. מאזינים יקרים, אי אפשר לעשות סלקציה. כולם נכנסו, נשארו שתי ילדות קטנות אחרונות, הם לא ייכנסו, חס ושלום, לא יקום ולא יהיה דבר כזה. רבותיי, חייב להיות שבעזרת השם, גם הילדות האלו, שתי הילדות, הבנות הקטנות, ייכנסו בעזרת השם
1: בית החם.
0: לבית החם. בעזרת השם יתברך.
1: כוכבית 9171, כוכבית 9171, תשמעו מה אומר מרן הרב ראובן אלבז, גדול מזכה הרבים. רבותיי, תשמעו איזו ברכה למי שעכשיו מתקשר כדי לאמץ את אביגיל בת השש, תקשיבו.
2: יד עזרה ושולמית, כולם ברוך השם מכירים את החסדים הגדולים של העומדים בראשה, שהם מוסרים נפש בשביל להביא ברכה לעם ישראל. תחזקנה ידיהם, השם יתברך, יתמלא עליהם ברחמים ויגביר את מעשיהם הגדולים, שכולם, כולם, כולנו רואים את מעשיהם, דברים עצומים שראיתי במו עיניי. השם עמכם גיבור החי. הבית החם שהקימו יד עזרא ושולמית, ילדים שהם ממש עזובים, נמצאים זקנים, זקוקים מה שנקרא לפת לחם, והם עוזרים להם בארוחות, והם מביאים אותם וגם קדמים אותם בשיעורים, שיעורים, ומלמדים אותם ברוך השם, מדריכים אותם, מרימים את ליבם ואת רוחם, וזה דבר עצום ביותר שזקוק. השם יתברך, תמלא עליכם ברחמים, תזכו לכל המצוות, כל העוזרים, כל התומכים, תחזקנה ידיכם.
1: כוכבי 9171, כוכבי 9171, אתם שומעים את דברי קודשו של מרן הרב ראובן אלבז. מי רואה אותם יוצאים ואינו יוצא? ילדה יתומה בת 6 שמחכה עכשיו לטלפון של מאזין או מאזינה. יום ההילולה של הארי הקדוש. יש את תפילת האלמנות בכותל המערבי. בעזרת השם תבשרו לנו ניסים גלויים. כל ישוע, כל בקשה, תעבירו עכשיו את השמות שלכם. בזכות זה שאתם מאמצים את הילדה היתומה. ויש לנו עוד את אחותה האחרונה. וסיימנו את יום השידורים הזה. רגע, יש לי בשורה, רמזוז, יש לנו את אביגיל בתוך הבית החם. וואו, כל הכבוד, כל הכבוד.
3: וואו, איזה יופי, כל הכבוד.
0: באשר חלקם של עם ישראל, מאזינים יקרים. אחרונה, ילדה אחרונה חביבה, איך השם של הקטנה האחרונה?
1: גילי.
0: גילי.
1: גילה.
0: גילה. יהיה גיל השם, בעזרת השם, לכל עם ישראל, יהיה לנו במקום תשעה באב, תשועה באב, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. כוח הצדקה זה כוח הרחמים, זה כוח החסדים. בורא העולם רוצה שנרבה חסדים בעולם, ונזכה בעזרת השם כולנו להכניס את היתומה האחרונה, ילדה קטנה, רבותיי. כולם נכנסו! אחרונה, אחרונה חביבה, רבותיי, תחשבו.
1: איזו זכות, אין המצווה איזה... נקראת אלא השם גומרה.
0: מי שזוכה עכשיו, רבותיי, השגחה אדס, פרטית.
1: את מכירה את המשפחה, אם הבית החם, שנמצאת איתנו כאן ומלווה איתנו את השידור בשעות האחרונות. זאת הילדה האחרונה במשפחה הזאת, והילדה האחרונה ליום השידורים. אני רוצה שתפני למאזינים שלנו עכשיו, כי אני בטוח שמאזין שיש לו לב רחום וחנון, יחייג עכשיו כדי להציל את גילי.
4: בהחלט מאזינים, אז אני פונה אליכם, זהו, זה הילדה האחרונה להיום, זה האפשרות האחרונה להציל ילדה יתומה מחרפת רעב, כי תחשבו על גילי, ילדה יתומה סך הכל בת 4, ילדה שחוזרת מהגן כל יום לבית ריק שאבא לא נמצא, כי אבא נפטר, ואפילו ארוחה חמה לא מחכה לה, מחכה לה אמא אלמנה שלא מפסיקה לבכות. מאזינים בבקשה, אם מישהו אחד מציל את גילי, אני יכולה לבשר ולשמח את האלמנה, זהו, את לא צריכה לדאוג יותר, את לא צריכה לבכות יותר, כל הילדים שלך כבר ממחר בבית החם של יד עזרא ושולמית, הילדים שלך לא רעבים יותר, את יכולה להיות שמחה. בשביל זה אנחנו חייבים מאזין אחרון או מאזינה אחרונה, וסיימנו עם כל הילדים, וגילי גם תיכנס לבית החם ולא תהיה רעבה יותר.
1: כוכבי 9171, כוכבית 9171, מאזינים יקרים, זה הרגע, הילדה האחרונה ליום הזה. מי לוקח עכשיו ומאמץ אותה ב-120 שקלים בחודש ל-26 חודשים? הרמזוז יוצא 4 שקלים ביום. להציל ילדה קטנה, בת 4, כמעט בת 4, מחרפת רעב. איזו בשורה טובה תהיה לאמא של האלמנה, אחרי חודשים של סבל ואיסורים. ואיזה ברכה ושפע אתם מביאים אליכם הביתה.
0: ולב אלמנה ארנין, מאזינים יקרים, לשמח את הלב של האלמנה, שהיא יודעת שעכשיו כל הילדים שלה, נשארה ילדה אחרונה חביבה. אם גם היא נכנסת, רבותיי, אנחנו זוקפים את הקומה של כל היתומים האלו, ואין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. ואתה נגעת בנקודה מאוד חשובה, רבי יקי,

0: השם ישמריך, ילד קטן, אתה עכשיו יוצא ברחוב, בא אליך איזה ילד קטן, בן 7-8, ילדה קטנה, ובוכה לך, בוכה לך, אתה יכול לעזור לי, אדוני, אתה אומר לו, במה? מה? מה צריך עזרה? אני צריכה לאכול, אוכל, לא אכלתי כבר כל היום. כל יהודי שיש לו לב רחום וחנון, מיד מיד הוא מוציא, מכניס את אותו ילד או ילדה קטנה לחנות, וקונה לו ב-100 שקל, ב-200 שקל, ומצייד אותו גם לארוחת ערב, למחר, שיהיה לו בשפע. וזה בדיוק מה שקורה כאן. מבקשים מכל קהל המאזינים היקר, בואו נסיים את היום הזה בחסד עצום, להציל את היתומה האחרונה מרדת שחת. פשוטו כמשמעו, אם היא נכנסת לבית החם, זה אומר שהיא בעזרת השם יהיה לה אוכל, יהיה לה בית, יהיה לה לימודים, הצלחה, היא תתחתן, כל מה שהיא תלד בעזרת השם זה הרב, פירות ופירי פירות שלכם.
1: הרב, אני בסך הכל חושב עכשיו על ילדה קטנה, יתומה בת 4, שנמצאת במצב של חרפת רעב בבית. השם ישמור ורחם, לאמץ אותה עכשיו לתוך הבית החם, זה אוכל, זה טיפולים רגשיים, זה עזרה, זה מעטפת של חום ואהבה, וזה בעיקר ברכה ושפע למאזין או למאזינה שמחייגים עכשיו. כוכבית 9171. כוכבית 9171.
0: אחרון, אחרון חביב, רבותיי.
1: איזו זכויות ביום גדול, קדוש ומיוחד.
0: מי חותם, רבותיי, שעת הנעילה. מי נותן את החותמת בעזרת השם, שעת הנעילה. לתת, להכניס את הילדה האחרונה. איך קוראים לה אמרנו? גילי. גילה. להכניס את גילה לבית החם, מאזינים יקרים, זהו אחרונה חביבה. מי זוכה? מי זוכה? להרים את הטלפון לכוכבית 9171, כוכבית 9171, ובעזרת השם יהיה לכם ישועות מעל הטבע. תחשבו, אתה מרים טלפון, אתה זוכה לישועה.
1: אני לא מתייאש, לא מתייאש מהמאזין או המאזינה האחרונים. כוכבית 9171, יש לנו פה בקבוק שמן אחרון, שנתן לנו המקובל האלוקי חכם ניסים בן שמעון, שאמר בזה הלשון, ייפתח לו הכל. המאזין או המאזינה, איזה ברכה ושפע תקבלו אצלכם בבית, למי שיציל את הילדה היתומה האחרונה הזאת. כוכבית 9171, הצלתם עשרות יתומים היום, ברוך השם, מאזיני קול ברמה, שפו ענק, ברוך השם, איזה זכויות, איזה ניסים, איזה ישועות יהיה לכל אחד ואחת מכם. אבל דווקא הילדה האחרונה עכשיו אנחנו נשארים, ואני צריך להתחנן ולבקש, אני רואה את השעון, עוד דקה אנחנו מסיימים את השעה הזאת. מי לוקח עכשיו את הטלפון? יזכה לשפע עצום. שמעתם פה את הברכות של מרן הרב אלבז, של הרב בניהו שמואלי, של חכם ניסים בן שמעון. שמעתם את מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, איזו חדווה ואהבה היה לו לילדים של יד עזרא ושולמית. וגילי בת 4, ילדה רעבה. הרב, אתה מדבר על החתונה, כן. אתה מדבר על זה שהיא תקים בית בעזרת השם, אבל עכשיו ילדה קטנה רעבה.
0: נכון.
1: השם באמת. ישמור וירחם. כוכבי 9171, ואיך אנחנו מצילים אותה? ב-120 שקלים בחודש ל-26 חודשים. כוכבי 9171, אנחנו עכשיו בתקופה של חופש, של בין הזמנים. הולכים לטייל, לבלות עם הילדים.
0: כן.
1: בואו עכשיו ניתן גם לילדה שאין לה. היא לא מבקשת טיול, היא מבקשת ארוחה. היא מבקשת תמיכה. אתם יודעים איזו בשורה הזאת תהיה לאלמנה? איזו שמחה עכשיו בבית, איזה עושר? כוכבית 9171, כוכבית 9171, הרב מזוז, ממש, במשפט.
0: משוואה פשוטה, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך.
1: ממש כך.
0: זה עסקה. בואו נשמח את היתומים האלו, טלפון אחד, כוכבי 9171, כוכבי 9171, הישועות בדרך עליכם. ציון במשפט ייפדה, ושווה בצדקה.
1: מי שנמצא על קו הטלפון, שימתין על קו הטלפון, אבל אני מקבל עכשיו עדכון מהמוקד, ברוך השם, שאנחנו עם בשורה טובה עבור האלמנה, ועבור המשפחה האחרונה, אשריכם ישראל, איזה זכויות. הדסם הבית החם של יד עזרא ושולמית, אנחנו רוצים להודות לך על כל מה שאת עושה למען המשפחות, האלמנות והיתומים, שיהיו בשורות טובות בעזרת השם.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. תודה רבה למאזינים הקדושים של כל ברמה, הרב מזוז, יישר כוח. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה לרבי נתן היקר,
0: שהוא מכניס פה אנרגיות חיוביות. כן.
1: השרב של רבי נתן.
0: מאז שהוא בא לפה הקווים עלו.
1: ברוך השם. הצלחנו לעזור לכל הילדים היתומים והיתומות שהצבנו פה ביד. ברוך השם, אשריהם, מאזיני כל ברמה. תאומים
0: שכרים בעזרת השם לרבי יקי היקר, השנה בעזרת השם.
1: השנה?
0: כן.
1: בעזרת השם, זה...
0: שמברכים אותך מה אומרים.
1: אמן.
0: ומה עוד?
1: וכן למר.
0: אמן, וכן לרבי נתן.
1: שלישייה בעזרת השם.
0: אמן, לשלושתנו, אמן.
1: כוכבית, אמרתי כוכבית אחרי זה בלבלתם אותי, כבר שיהיה ערב טוב ובשורות טובות בעזרת השם,

0: מה חדשות מצוינות, יישר כוח
1: צריך תמיד לסיים עם חיוך
0: אמן, בעזרת השם
2: בשבילך ובשבילי
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה. מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
7: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
8: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, אם משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
7: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: פור. חד וחלק.

0: סלטים. שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' תשפ"ב.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו' ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ענבי טלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב. בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
9: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!

0: מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים טריאג? ככה נהנים פעמיים!
2: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
12: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עלה. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
11: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. קרן שותפים לב נאמן, יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה
15: כל ברמה כל ברמה כל ברמה החדשות.
16: ערב טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי ישראל עוקבת אחר ההתפתחויות באיראן ושומרת על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו, דברי זמיר. חיל האוויר ירד כטב"ם שזוהה באזור הגבול עם סוריה. דובר צה"ל מסר כי מקור השיגור נמצא בבדיקה. צה"ל תקף במספר מרחבים ברצועת עזה והשמיד תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס. בין היתר הושמדו מחסן אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור. לשכת ראש הממשלה מנהלת מגעים עם הבית הלבן במטרה לתאם פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבנימין נתניהו בשבוע הבא. בשלב זה עוד אין סיכומים בעניין, אך הדברים צפויים להתבהר מחר. יושב ראש ועדת החוקה של הליכוד, בראשות השר חיים כץ ובמעמד ראש הממשלה נתניהו, אישרה ברוב קולות את הצעת נתניהו להוראת שעה לשינוי שיטת הפריימריז, הכוללת 8 שריונים ב-29 המקומות הראשונים. בין היתר אושר כי ראש הממשלה יוכל להקים ועדה מסדרת במידה ותחול החמרה משמעותית במצב הביטחוני. לסיום, מאות נבחנים מכל רחבי הארץ השתתפו היום במבחני הרבנות הראשית לישראל. בין הנבחנים היו עשרות חיילי צה"ל ורבנים צבאיים שנבחנו במסגרת מסלול רב צבאי, לצד מאות אברכים ונבחנים במסלולי הלכה, דיינות וכשרות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בכשרות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: מחר חם מהרגיל עד שרבי, בימים שלישי ורביעי יהיה דומה.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בכשרות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

Jesus, amen, kapavat mishkavu, yirasun shtei nefsham sevuva b'sevuv hayim, amen. Shavua ze, ze shavua shechal bo tshaa be'av, shehu shavua achi hamur mekol shlosht ha'shavuot. Yirasun shenizke, shizkayim banu, ma shekadosh baruch hu yivtiach lanu. Som ha'revi'i, som ha'chamishi, צום השביעי, צום העשירי, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה, שיום תשעה באב נזכה לחגוג אותו חג הגאולה, כן יהיה רצון בקרוב. נכון, עברו 1957 שנים מיום שנחרב בית המקדש, אבל אנחנו אנשי אמונה מאמינים וסדיק באמנתו יחיה לא יחק היום נשמע כל שופרו של משיח ונזכה ונראה את הגאולה השלמה בקרוב בקרוב אמן כן יהיה רצון. מי חשב אחרי השואה שקילתה כשליש מעם ישראל שדווקא אחרי מספר שנים קמה מדינת ישראל והתקיים הפסוך שההבטחה של הקדוש ברוך הוא נדחי ישראל להיכנס. היום מפורט יוספת מעלה משבעה מיליון יהודים נמצאים בארץ ישראל. מי שלא מאמין בתורה לא היה מאמין, היה יכול להישבע שזה לא יקרה ומיוחד אחרי השואה, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח, ברוך אומר ועושה. ככה גם כן נזכה בעזרת השם יתברך להבטחה של הקדוש ברוך הוא שיבוא המשיח, אחד משלוש עשר עקרים שיבוא המשיח, אף על פי שיתמהמה אני מחכה לו, צריך להאמין לזה באמונה שלמה. בעזרת השם יתברך נזכה ונראה את זה. נאמר כמה מילים הפרשת השבוע והתחנן שנקרא את זה ביום שבת. משה רבנו חוזר לנו עוד פעם כאן על עשרת הדיברות בפרשה הזאת. אחת מעשרת הדיברות, קבל את אביך ואת אמך כאשר סבך השם אלוהיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה שאדוני אלוהיך נותן לך. הקדוש ברוך הוא מצווה לנו לכבד את האבא ואמא. לכאורה זה מיותר, ודאי אבא ואמא גידלו אותנו, טיפלו בנו בזמן שהיינו תינוקות חתיכת בשר, עד שכל אחד מאיתנו נעשה גבר בעמיו. אבל צריכים לכבד את אבא ואמא כאשר סביך השם אלוהיך. מה הכוונה כאשר סביך השם אלוהיך? בזה שני פירושים. גם כאשר אבא ואמא שלך לא מתנהגים איתך טוב, אבל זה אבא, זו אמא. גם כאשר חלילה אבא ואמא יש ביניהם סכסוכים, זה אבא שלך, אתה חייב לכבד אותו, וזו אמא שלך, אתה חייב לכבד אותה. דבר שני, הלכה אומרת מצוות צריכות כוונה. לא מספיק לי שאתה עושה את המצווה, אתה צריך לכוון, אני בא לקיים מצווה זאת. גם פה כאשר אתה מכבד את אבא ואמא, אתה צריך לכוון, באתי לקיים את המצווה הזאת, כבד את אביך ואת אמך. והתורה במצווה הזאת מבטיחה לנו שכר, למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. למה התורה קושבת אריכות ימים עם טוב בחיים? מפני שלפעמים אדם לא עלינו לא עליכם חולה, סובל, אריכות ימים בשבילו זה לא טובה.
לכן התורה מבטיחה שני דברים ביחד, למען יאריכון ימים.

עמך ולמען יטב לך שיהיה לך טוב. והטובה מוסיפה לנו כאן עוד בונוס על האדמה השם, השם אלוהיך נותן לך. נאריך ימים בארץ ישראל, שלא נלך לגלות, שנזכה להיות, לחיות אריכות ימים טובים בארץ ישראל. יש כאן עוד מצווה אחרת דומה לה ומוזכרת בפרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו. כל אחד צריך לפחד מאבא ואמא שלו, לפחד שלא יעשה דבר כזלזול. והגמרא שואלת במסכת קדושין, וכאן מורנו הרב משה כלפון הכהן, הגאון הגדול מז'רבה, הוא מצטט משכן ערוך, אומר, מה זה כיבוד אב ואם? הכיבוד הוא מאכילם, משקה אותם, מכניסם, מוציאם, ויתן להם בסבר פנים יפות, שאפילו מאכילם בכל יום פתומות, ויראה להם פנים זועפות, נענש עליהם. גמרא שמה מביאה על מישהו שהיה מאכיל את אבא שלו אוכל מאוד מכובד, מאוד יקר. אבא שלו אמר לו, מאיפה כל זה? אמר לו, סבא זקן, תאכל, תאכל, תאכל. זלזל בכבוד האבא. הגמרא אומרת שנענש. כאן מביא עוד דבר, שזה בכלל כיבוד אב ואם. אם היה צריך לשום דבר בעיר ויודע שישלים וחפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שגם כן יעשו בשבילו, לא יאמר להם עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא, כדי לתלות הכבוד באביו. רוצה לבקש איזה פרוטקציה, ואז הוא יודע שהוא יבקש בשבילי, בבקשה תעשי לי את זה, יודע שיעשו. ואם הוא יבקש תעשי את זה בגלל כבוד אבא שלי, יעשו, אז יבקש בשביל כבוד אבא שלו, כדי לתלות שקיבלתי את זה בשביל אבא, זה הכבוד לאבא שלו. ממשיך כאן ואומר, וחייב לכבד אביו אפילו לאחר מותו, כיצד היה אומר דבר מפיו, אומר, כך היה אומר אבא מרי, אבי מורי, הרי נקפרת משכבו עד תוך 12 חודש. אם לאחר 12 חודש אומר, זכרונו לברכה. עוד הלכה שהרבה לא שמים לב אליה, כבוד אבא ואמא שלו. כאשר אבא ואמא נכנסים לחיידר, חייב הבן לעמוד מלוא קומתו. מצוות עשה דאורייתא, קבל את אביך ואת אמך. אבל יש עוד מצווה נוספת, מצוות מורה אב ואם. כאן מביא, מצטט את זה מה השולחן ערוך יורדעה סימן רשמם, והמורה הוא שלא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקינים עם חבריו, ובמקום המיוחד לו להתפלל, לא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו. המקום של אבא לא יושבים בו, בשביל זה הרבה עושים בבית כיסא מיוחד לאבא ואמא, שונה משל כל הכיסאות, כדי לדעת זה הכיסא של אבא ואמא, אסור לשבת בהם. ולא סותר את דבריו, אבא או אמא או משהו, לא, לא חושב ככה, אני לא רוצה, אני לא מסכים, לא, זה דבר, זה אסור. אדם עובר על מצוות עשה, איש

אם הוא ואביו תיראו, הוא לא מכריע דבריו בפניו, אפילו לומר נראים דברי אבא. אבל היה ויכוח, אני חושב שאבא צודק. לא, לא. אפילו שאתה באת לעזור לאבא, לא. מי אתה בכלל שתיכנס בויכוח בין אבא או בין מישהו אחר? וממשיך כאן מה שכתוב בגמרא, שמה במסכת קידושין. הגמרא שמה שואלת, עד איכן כיבוד אב ואם? מה הגבול של כיבוד אב ואם? הגמרא עונה, אפילו נטלו כיס זהובים שלו והשליחו אותו בפניו לים, לא יחלמם ולא יסתעיר בפניהם ולא יכעס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. לקחו לו את הארנק שלו, זרקו את זה לים, הרבה כסף. הכיבוד אביהם שהוא לא יענה כלום. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, קבל את אביך ואת אמך. אני חייב בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא ממשיכה בשואלת, עד כמה מורה אביהם? הגמרא עונה, היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, לבוש בגדים יפים מכובדים, והוא יושב בראש הקהל, יש שם 1,000 אנשים מסתכלים עליו. ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יחלים אותם אלא ישתוק וירא מן מלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שואלים המפרשים, אנחנו רואים כאן הגמרא שואלת עד איכן כיבוד אב ואם, והדוגמה שזרקו לו כיס מלא זהובים. עד כמה מורה אב ואם באו, נתנו לו מכות, ירקו בפניו, קרעו לו את הבגדים שלו. לכאורה למה הגמרא הביאה כאן שתי דוגמאות? לכאורה זה אותו דבר. מסבירים מפרשים, הכבוד של בן אדם הוא יותר גדול מהכסף שלו. זרקו לך את הכסף, אז הוא עלול לחוס, לטעוק. באו רבותינו רואים לנו, זרקו לך את הכסף, תשתוק, תפחד מחדוש ברוך הוא שאומר לך כבד את אביך ואת אמך. ומורה פה פגעו בגופו, קראו לו את הבגדים שלו וכל הציבור רואה, זה האיש המכובד שלנו, תראה, באו הבבים, קראו לו את המעיל שלו, את העניבה שלו, ירקו בפנים שלו. פה זה לא מטעם כיבוד, פה מורה, תפחד, תפחד, קדוש ברוך אמר לך שלו. צריכים להבין את החומרה שהתורה כאן, שתי מצוות בכיבוד אב ואם. התורה אמרה כבד את אביך ואת אמך, עוד מצווה נוספת, איש אמו ואביו תיראו. לפעמים אדם בשעת רוגז עלול לטעות, לא, לא, אסור, קדוש ברוך הוא נמצא, הכל נובע משיוויתי השם לנגדי תמיד כממיני בלמות. מורנו הרבי חלפון מביא כאן סיפור שמובא במדרש לדעת את הערך של כיבוד אב ואם. אמור במדרש, רבי יהושע בן אלם הגידו לו בחלום,
שמח בלבביך שאתה וננס הקצב מושבו מושבך בגן עדן וחלקו וחלקך שווים כאחד. קצב זו עבודה לא כל כך מכובדת. ננס הקצב, אתה והוא עומדים להיות שכנים, תשמח. כנעור ביושע חשב בליבו ואמר, אוי לי שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קונה, לא עמלתי אלא בתורה, לא הלכתי בעמות בלי ציצית ותפילין. אנחנו ציצית ותפילין בשחרית, ביושע בן הנס כל היום לא הלך 2 מטר בלי ציצית ותפילין. והיו לי 80 תלמידים, עכשיו שקולים מעשיי ותורתי עם הקצב בקיש מהתלמידים שלו. תדעו, לא ייכנס לי בית המדרש עד שיראה מהו זה האיש ומה מעשיו שהוא חברי בגן עדן. אני מקצב, הלכו ומצאו את ננס הקצב ואמרו לו, רבי יהושע קורא לך. מי אני בכלל שבוע? רבי יהושע רוצה אותי. מי אני? אני מתבייש ללכת אליו. חזרו לרבי יהושע ואמרו לו, הוא לא מוכן לבוא. הלך רבי יהושע בעצמו אצל ננס הקצב ונפל ננס על פני רבי יהושע ואמר, מה היו מיומיים שעטרת ישראל בא לפני עבדו? מה קרה? מה קרה? אמר לו, דבר יש לי לדבר עמך. אמר לו, דבר. אמר לו, מה מעשיך ומה מלאכתך? אמר לו, קצב אני, ויש לי אבאים זקנים ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, ובכל יום ויום אני מלבישם, מאכילם ומרחיצם בידי. מיד עמד ביושע ושקוע על ראשו ואמר לו, בני, אשריך ואשרי גורלך, מה טוב ומה נעים, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. כאשר ביושע, שהוא היה ראש ישיבה גדול, 80 תלמידים, היה חסיד גדול, לא הלך 2 מטר בלי תלית תפילין, שמח. עכשיו אם האיש הזה ננס הקצב שיש לו את המצווה הזו של כיבוד אבאים, הוא שכן שלי, אשריך מנעים גורליך, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. אדם יבין כאן את השכר הגדול. יש בגמרא רבי יוחנן, בגמרא שמה בקידושין, רבי יוחנן כאשר אמא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר, כאשר נולד אמא שלו נפטרה, וגם אבא יהיה אותו דבר. כאשר אמא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר, כאשר הוא נולד אמא שלו נפטרה. אמרו על עצמם, אשרינו שלא עמדנו בניסיון. לא מאחלים לאף אחד למצב הזה. יהיה רצון שכולנו נזכה לראות את הילדים, את הנכדים, את הנינים, בריאים ושלמים. אבל מחובתנו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לזכור, יש לך מצוות עשה דאורייתא, תכבד את אבא ואמא. אנחנו קוראים כל יום, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה וקרן קיימת לו לעולם הבא, אחד מהם כיבוד אבאים. מי שהוא מכבד אבא ואמא אז מקבל שכר שמור לעולם הבא, אוכל מפירותיהם. אם אדם כיבד אבא ואמא, גם הילדים שלו יכבדו אותו. זה אוכל מפירותיהם. החינוך הגדול והטוב ביותר הוא מה שהילד רואה.
מילד מזמן שהוא ילד קטן, ואיך אבא ואמא שלו מכבדים אבא ואמא שלו שלהם, מכבדים סבא וסבתא. זאת

אומרת, זו הדרך יותר מכל מוסף שאתה תיתן. אז גם כן, הוא יזדקן, אז גם כן, הילדים שלו יכבדו אותו. אוכל מפירותיהם בעולם הזה. לפני כשנה, הרבנית שלי מושפיזה בית חולים. אז באו הבנות, הנכדות, הבנים, עשו להם שעות, זה נמצא איתה בשעה הזאת, וזה נמצא איתה בשעה הזאת. הייתה על ידה עוד אישה אחת, שהיא לשומם את רוע המצוות, אמרה לה, חבל, לא חינכנו את הילדים שלנו ככה, נו את נמצאת 24 שעות עם השגחה של הילדים, אני לא חינכתי את הילדים שלי ככה, אף אחד לא בא, אחי הטוב ביותר בא חמש דקות, אמא מה שלומך, שלום על ישראל והולך, אוכל מפירותיהם בעולם הזה. כאן מורנו הרב אבי חלפון משה הכהן מביאים בספר שלו דרכי משה סיפור מזעזע על מור אביו אבי שלום הכהן שזכה ועלה לארץ לפני קום המדינה והגר בטבריה ונפטר שמה. הוא נפטר בחול המועד סוכות. לפני כמה שנים הייתי בחול המועד סוכות שם בבית העלמין הישן בטבריה, חיפשתי לא מצאתי. ידעתי שיש דבר אחד, איך לחפש, נתפלל יותר בונה של העולם. באתי בשביל לבקר את הציון הקדוש של אבי שלום הכהן. בבקשה, תאר עיניי למצוא אותו. פתאום הרגשתי רגליי מוליכות אותי לשביל מסוים, ואז אני רואה שם רבי שלום הכהן. התפללתי בזכותו. רבי שלום כהן היה אדם מאוד קדוש. בזמן שהוא נסע לארץ ישראל לפי קום המדינה בעשרות שנים, זה היה דבר נדיר, מי נוסע לארץ ישראל? והוא היה רב של העיר זרזיס, עיירה קטנה קרובה כ-50 קילומטר מג'רבה, והוא לימד אותם דבר אחד, להיזהר, להשתדל לתת המעשות. היו שומעים בקולו, ברוך השם, העיירה הקטנה הזאת כמעט כל הציבור שמע אנשים עשירים, הם יודעים לתת, למד אותם הרב לתת, ואז הם ממשיכים בזה. ועד היום העיירה הקטנה שברוך השם עשירים, והם נותנים מעשות, מחזיקים ישיבות, מחזיקים בני תורה, אשריהם אשרי חלקם. אז הסיפור הזה מספר אותו מורנו הרב ששמע אותו מאביו רבי שלום. וכדאי לציין שתראו כמעט 100 ספרים חיבר מורנו הרב בחלפון משה הכהן, כמעט לא מביא שם סיפורים מסיבה אחת, הוא חושש אולי הסיפור הוא לא אמיתי מדויק ב-100%, והוא לא רוצה להוציא מפיו סיפור שיש בו אולי חסר אמת. אבל הביא סיפורים מהגמרא, פנים זה כתוב בגמרא, ודאי שזה אמת. הוא מביא הסיפור שאני רוצה לספר אותו עכשיו מתוך הספר דרכי משה, ששמע אותו מאביו רבי שלום, יודע שהסיפור הזה אמת. ככה הוא כותב, וכן שמעתי מאבא מראה מורנו הרב רבי שלום כהן זכר צדיק לברכה, כי קרוב לימיו היה לי איש אחד ובנו ריב ומדנים בחצר דירתם הנודעת לנו עד היום. מכירים? בית הזה היה גרים אבא ובן ביחד.

0: אחד משם באמת, ככה היה באותו זמן, עד לפני עשרות שנים, זה באותו בית גרים האבא, בכל הבתים הבאים, כמה חדרים, מחתנים ילד, נותנים לו חדר, מחתנים עוד ילד, נותנים לו עוד חדר, מטבח משותף, היו ככה כולם ביחד. ולא עלינו, לא עליכם, האיש הזה והבן שלו היה להם ברבות. ופעם אחת, בליל פסח, גבר עליהם הריב מאוד, עד שנשבע הבן לאסוב את אביו בחבלים ולשליחו בבאר אחד בשדה הקרובה לחצר הנזכרת. עד כדי כך, תמיד אני אומר בישיבה, גם בעבר היו נשים לא מספיק בסדר בלשון העדינה, וגם היום יש ברוך השם הרבה בחורים צעירים שהם יראי שמיים שדרגתם גדולה וגבוהה. צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. זה ירידת הדורות, ירידת הדורות. גם בעבר הייתי ירידת הדורות, וגם בימינו יש עליית הדורות. כל אחד יבחר לו את הדרך. ואז הבן הזה נשבע שיקשור את אבא שלו בחבלים בליל פסח, הוא יזרוק אותו באחד הבארות שנמצאים שמה קרוב לביתם. ובידו מליל לעשות ככה לאביו, קשר אותו וגרר אותו ומשך אותו עד שהגיע תחת אילן זית אשר היה באותה שדה על אם הדרך. העיר זרזיס מלאה בעצי זית, הגיע לשם, עוד לא הגיע לבאר, לבור, לבאר. ואז צעק האב לבנו לאמור, חכה דקה, אני אספר לך מה שהיה לי גם אני עם אבא שלי, מעשה אבות יעשה בנים. וככה אז הבן חיכה לשמוע מה אבא שלו עומד להגיד לו. אמר לו, אני נשבע לו לאמור, כי אני ככה עשיתי ממש לאבי. גם הוא כל כך היה לו כעס עם אבא שלו, וקשר את אבא שלו ורצה לזרוק אותו לבאר. ועד פה הגענו, עד לעץ הזה. וחזרתי בי, עתה בידך הבחירה אם להרפות ממני, אם להוסיף. אתה רוצה להוסיף? לזרוק אותי לבאר, תדע לך, גם אותך הילדים יזרקו לבאר. ואז הבן שמע את זה מיד. בנו היתר מעשרו וחזרו לביתם לשלום, ואמר, לא אוסיף על מה שעשית לאביך. עד כאן. אדם צריך לדעת, אוכל מפירותיהם בעולם הזה בטוב וברע. אשרי אדם שיזכור את מצוות השם, איש אמו ואביו, תיראו, תפחד, כבד את אביך ואת אמך. עכשיו לקראת יציאה לבין הזמנים אומרים בשם החזון איש שהיה אומר לבחורים, תלמדו עכשיו הלכות כיבוד אביהם, עכשיו אתם הולכים הביתה, הולכים הביתה, שתזהרו, שתשמרו טוב מאוד הכיבוד של ההורים. אין אסון שנזכה כולנו, אנחנו וזרענו, זרע זרענו עצוב כל הדורות, נכבד את ההורים ונזכה לברכת התורה, למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך, אמן כן יהיה רצון. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ויברך את כל קהל השומעים וכל אלו שקרואים בגיליונות וכל אלו שמתחזקים במצוות כיבוד אב ואם, לא יגידו לאבא ואמא, לא רוצה. יתחזקו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחזק אתכם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה בעגלה ובזמן קרב, אמן ואמן.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע שחל בו תשעה באב

0: והגעגועים למרן הולכים וגועים. אלה היו ימים שמרן היה משתפך, כל מי שהיה נמצא בסביבתו היה מרגיש כמה מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, חווה את החורבן, שותף בצער של כלל ישראל, זה היה מורגש באוויר. כל כך אנחנו מתגעגעים לימים האלה, לשמוע את קולו המשתפך בקינות, את תחושת החיבור לכלל ישראל, ולכן השיעור הזה יהיה רובו דברים מפי קודשו של מרן. תחילה נשמע דברים בעניין סעודה המפסקת. הגמרא אומרת במסכת תענית דף למד על רבי יהודה בר אלעאי, שהיו מביאים לו פת חרבה ואוכלה במלח ויושב בין תנור וחיריים. זה מה שהיה אוכל לסעודה מפסקת, פת חרבה במלח, קיטון של מים, יושב במקום אפל שלא נעים לשבת שם, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. כך אנחנו מקבלים מושגים, אמנם לא הלכתיים בהגדרה הלכתית, אבל כן של התחושה כיצד צריכה להיראות סעודה מפסקת. אמנם ברכי יוסף באות וב, סימן תף קופנון ב' כותב, לא ימעט כל כך באוכל, אלא באופן שיוכל לסבול התענית ושתיית המים, לא יותר מדי יתנזר, יוכל מעט, אז לא יוכל לעמוד בתענית. וגם מגן אברהם כותב שאין צריך לחלוץ מנעלים בסעודה מפסקת, כיוון שעדיין לא התחילה האבלות, אלא הכל העניין של תחושת הצער, תחושת הבדידות שמלווה אותנו בזמן הזה. נשמע כעת על סלסול שמרן היה נוהג בעצמו בסעודה מפסקת, לשינוי מנהג שהיה נוהג בו בכל השנה.
1: פירות חיים יכול לאכול כמה מיני, כן, יכול לאכול פירות חיים תבשיל ביחד, יכול לאכול תבשיל אורז לבן, יש כמה טעמים, אבל טוב להתרחק מזה כדי למעט הנאותה בסעודה זו. אני למשל כל ארוחה נוקח קצת מיץ, נברך עליו שהכל, להרוויח ספיח של ברכת שהכל בסעודה, גם לבלוע כדורים. סעודה מפסקת, אתה יכול לקחת את זה, שיהיה לך אחד מים. אם מים אני שמים ברך עליו, אז אני לא שמים, לא מברכים עליו, סומכים על מרן, כל הפוסחים, שיהיה לברך על המים עם סעודה.
0: כן, בכל השנה מרן היה רגיל לפני הסעודה, כדי לפתור משקים שבאים בתוך הסעודה, כך כותב מרן בשולחן ערוך, שירא שמיים, יראה איך לשתות משהו לפני כן, כדי לפתור משקים, לצאת ממחלוקת. אבל אם אדם שותה מים, מים זה רק השותה מים לצמאו, בשאר משקים זה פותר הבעיה. אבל סעודה מפסקת, כפי שאמרנו, יש לה משקל מיוחד מאוד, ולכן ממעיטים בכל מיני תענוג. מנהג נוסף שמרן היה מקפיד עליו, מנהג מפורסם, אבל מרן היה משתף בו גם את הילדים, כולם, המנהג לשים אבנים תחת הקרית בשנה בליל תשעה באב. זה אומנם פשט המנהג משום צער לשנות, אם אדם יש לו שתי קריות, ישים קרית אחת, צריך לשנות גם בשנה להרגיש את האבל, אבל באבן יש עוד העניין, גם יצר הרע נמשל לאבן שהוא הביא עלינו, אחד השמות שלו בגמרא במסכת סוכה נ"ב, אחד מהשמות של יצר הרע זה אבן, הוא הביא עלינו כל החורבנות האלו. וגם יעקב אבינו, כאשר שכב וראה בסולם בחלומו את כל הגלויות, גם שם כתוב את האבן אשר שם מרעשותיו. אז גם אנחנו בתשעה באב שמים אבן מתחת לקרית להרגיש את צער החורבן גם תוך כדי שינה, כפי שנשמע דברים נפלאים מפי קודשו של מרן.
1: היום ערב תשעה באב, היום שמונה באב, אנחנו נוהגים לאסוף אבנים ערב תשעה באב לשים תחת הקריות. זה מובא ברמה ומקורו במדרש. אדם לא ילך למוצאי שבת אחרי הקינות כשוטט ברחובות לחפש אבנים. מהיום אני נותן מלאכה זו על חנה, שיביא לנו כמה אבנים למספר מן המשפחה, ובליל תענית נשים אבן תחת כל קרית.
0: מכאן אני רוצה, מאזינים

0: היקרים, ללכת לנקודה חשובה שאולי היא המרכז של תשעה באב. ההלכות בוודאי יש בעוד מקומות שיעורים על גבי שיעורים שמפרטים ההלכות כהלכתן. אבל הלב של תשעה באב זה לתת מקום חשוב לקינות, להתעסקות סביב האבל, שלא להסיח הדעת מן האבל. שלא להסיח הדעת מן האבל כמה זה חשוב, לא לשחק בכל מיני משחקים, לא לצאת לטייל, אלא באמת לייחד לבבנו עם צער השכינה הקדושה, עם צער של עם ישראל. כפי שנשמע, כמה חשוב שיום תשעה באב יהיה מאורגן ומסודר בצורה כזאת שהקינות והתפילות על עם ישראל יהיו מרכז היום.
1: אבא, כשבשבת רבי ניסן תשכ"ב, אמר תלמידים לא ידעו את המנגינה של הקינות של תשעה באב, הוא לא יכול לבוא בתשעה באב מרחק, שם מקום רחוק. אז כל יום קורא קנה אחרת. קורא קנה אחרת בערב בניסן, ראש שלום ישב איתנו, יום אחד השתתף איתנו בקינת שיא קינה במגינה בסיון ונודי. מרמין, מחבר את הקינה הזו, כל כך המילים שלהם מרגשות. אנחנו הספרדים לא יודעים את הערך של הפיוטים שלנו, של הקינות שלנו, צריך מהאשכנזים ללמד אותנו. אלה למשל, יש קינה של רבי יהודה הלוי, סיון עלות שלש למסירייך, והחזון שלנו לא מופיע, לא חבל. זה כל כך הלהיב את האשכנזים לעלות ארץ ישראל. חובבי ציון, כל אלה קוראים את הקינה הזאת, אי אפשר לקרות אותה בשלוות נפש. ציון עלות שלש למסירייך, דורשי שלומך ומיתר עלייך, מים ומזרח ומצפון ותימן, שלום רחוק וקרוב סיים כל עברייך. כל כך יפת השירה הזאת. אומרים שרבי יהודה הלוי אמר אותה בארץ ישראל, ועבר פרש ערבי ודרס אותו בסוסו. מה שמה בלי על זה? הקינה נשארת, הדברים יוקדים כמו אש. והאשכנזים עשו כמו עשרות. יש שם הקינה שעשה מרה מרוטנברג, שאלי תרופה באש לשלום אבלייך. בדיוק אותו משקל של סיון עלות שלי. אנחנו החזרנו את הקינה הזאת לסידור של תשעה באב של הישיבה. צריך עדיין לקרוא ולטעום את זה. יש אנשים תשעה באב, הנה מה לעשות. פלאי מוקדם, מוקדם, מוקדם, בהנס כבחון, כי הם צדיקים גמורים. כל השנה לא בהנס. תשעה בהנס, הולכים הביתה, לא קראו, לא יחב ולא קינות, רובס על הבטן שלו, שושה עד רזון צען, מחכה עד מנחה. ככה זה, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, חרבן הזה, מה גרם לנו? פעם הייתי קורא בתשעה באב ספר שכתב משה פרגה, זכרו לברכה, על השואה. ספר ענך. לאות רעיד, אי אפשר לגמור אותו ביום אחד. אמרתי אותו בשתי שנים, שנה אחת קראתי חסי הספר. מה שקרה בימינו בשואה, מה שקרה בזירות תחתת, מה שקרה בזירות תתנו, מה שקרה בגירות ספרד, היום בנורא, הכל נובע מהחורבן. אנחנו צריכים להרגיש את החורבן, לקרוא את הקינות ולהבין אותה.
0: כן, קינות הללו נכתבו במשך הדורות, בדמעות, מתוך צרות חלקם, שהכותבים חוו אותם, חלקם, כפי ששמענו, רבי יהודה הלוי כותב על דברים שהיו בזמן החורבן, אבל הוא כותב כאילו הוא נמצא שם, ויש בהם מילים הצריכות ביאור. לכן בספר, ספר הקינות, איש מצליח, יש בכל קינה למטה ביאור הדברים, אבל מעבר לביאור הדברים בשכל, להבין את המילים, להרגיש את הקינות. להרגיש את הקינות, מרן כאשר היה קורא, היה כל כולו חש את תוכן ואת האווירה של הקינות הללו. כפי שנשמע, דברים מרגשים ומרטיטים מפי קודשו, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: היינו קוראים את הקינות, תהילת קטן. שם לב למילים, מילים מיוחדות. משל, יש קינה מתחילה על הנופלים תקומה של רבי יהודה הלוי. שם כתוב, דילי מבור יגונם, עם כספך נשאו. דילי מבור יגונם. מה זה דילי מבור יגונם? כלומר, דילי, תרים אותה מבור יגון, עם כספך נשאו. מה זה נשאו? סבלו. וגם לבם ועינם מול כסחה נשאו. המילה נשאו חוזרת פעמיים, כל פעם משמעות אחרת. תחילה. כספיך נעשה, סבלו את הכספיך, סבלו את כל החרון הזה, את כל היסורים האלה, אבל מרימים לבם בעינה מול כסחה. נעשה השנייה פירושה הרימו, והשנייה והראשונה פירושה סבלו. הייתי מרגיש בלבי כאילו מאות אלפי עיניים ברגע הזה מרימים עיניים לשמיים. מדם חולה את הקינות, מתבונן בהם, מבין כל מילה, אז יהיה לו מרגיש אותם. אחר כך, במנחה של הנחמה, כל מילה ומילה, עטפי נחמה, מרגיע בצורה נפלאה. כל המטבל הראשיים זוכי ורואי בשמחתה. במנחה אומרים, השיבים אל מעונם, מתעליפים בהמונם. אתה קרא הדבר הזה, שבאו לתימן, בימינו בשנת 49, נקרא מפסק, כנפי נשארים. כל מה שעשו להם, גנבו להם מילה מסתקון, אבל ירדו מהמטוס, נפלו על הרספה, והתעלפו, וכאלה התעלפו, מתו, לחזרו. חזרו תחייה, אין דבר, זכו לקבר בארץ ישראל, מתעלפים בהמונה. איך העם הזה הצליח לזכור את ארץ ישראל במשך 1900 שנה? זה כוח של התורה, תורה טבועה בדם של עם ישראל, אי אפשר לשחרר ממנה. איך אמר הרמב"ם מגר תימן, זאת התורה למלט מן האיש מני עקוב לעולם, ירסו לו ירסו, הוא או בנו בן בנו, ירסו לו ירסו, יש כוח בתורה. אני זוכר פעם רבי לרקח מתוניס, שאל את אבא בן שעה בבוקר, תשיע את משהו כזה. אמר לו, כמו קראנו בהכינות, על קריאה נפלאת אשר הושעת הבאת. מה זה הושעת הבאת? אבל זה פעם אחת כתוב בתנך, ועשיתי ובטל, הוא יזמר ולא יעדר. ישעה פרחי, בתי פרחי שחורבן. ואיך המכונן, פייטן ידע את המילה הזאת, ושבס אותה בדיוק במקום הלכו.
0: מאזינים יקרים, צריך לזכור כל הצער הזה, כפי שאמרנו כבר בשבוע שעבר, אין צער שאינו מוביל לתקווה. אבל מטרת הצער היא לקחת אותנו לתכלית של עם ישראל, להרגיש שעם ישראל לא נסתפק בטוב שבורא עולם נותן סביבנו עכשיו. עם ישראל יש לו ייעוד הרבה יותר גבוה. אנחנו בסיום כל תפילת 18. ובעוד כמה מקומות מבקשים, יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה וימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה שייך פה ותן חלקנו בתורתך? מבקשים על בית המקדש, כיוון שתפילת 18 היא במקום קורבן, אז אמנם אנחנו עכשיו עשינו קורבן, תמיד של שחר, של בין הארבעים, אבל ריבונו של עולם, רוצים להקריב את הקורבן הזה בבית המקדש. ומצוין, אבל מה זה ותן חלקנו בתורתך? כן, כי כל תכלית הבקשה לבית המקדש, זה לא לאיזה בית יפה, אלא תכלית הכל, שעם ישראל כולו, ואנחנו בתוכם, כל אחד גם מבקש על עצמו, שנהיה מחוברים לתורה הקדושה. הוו של ותן חלקנו זה וו החיבור, וו זה סימנה דחיה, כל החיות של עם ישראל זה מתוך התורה הקדושה. ולכן הבקשות של כל היום הזה, של כל התקופה הזאת שביקשנו והתגעגענו ואנחנו מצפים לגאולה, זה כדי שעם ישראל יתקדש ויתאר, ותן חלקנו בתורתך. אמנם מרן בשולחן ארוך סימן תפקוף נונדלת, סעיף א' כותב שאם יש פסוקי נחמה בדברים המותרים להילמד בתשעה באב, כמו ירמיה וכדומה, אז אם יש שם פסוקי נחמה צריך לדלג אותם. ועל פי זה כתב הרב פרי חדש, הרב מחזיק ברכה, מרן החידה, שגם בקינות מדלגים את הקטעים שהם נחמה. אמנם רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי סימן יוד כתב לחלק בין פסוקי נחמה לקינות שיש בהם סיומות של נחמה, אבל למעשה כך נוהגים לדלג את קטעי הנחמה. חוץ מקינה אחת שמרן היה אומר אותה, הוא חידש לומר אותה, היא מקובלת יותר בסידורי האשכנזים, חידש לומר אותה גם אנחנו הספרדים, והיה אומר גם את הסיומת ישנה ויחלוף כליל ממלכות האליל, שזו סיומת של הקינה של רבי יהודה הלוי ציונה לא תשאלי. הסיומת הזאת, למרות שיש בה נגיעות של נחמה, אבל אנחנו רואים גם במגילת איכה מסיימים השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אם כן, רואים שיש דברים שכן אפשר גם להזכיר נחמה. נשמע כעת את קולו המתגעגע של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה בקינת, חלק מקינת ציון הלא תשאלי.
1: ישלותך והכואבין השום עמותך ובוכמן שברייך ובור שבשואפים הרדך ומשתחווים ישמים מקומו אלינו השערה
2: בהמשך.

התפזרו מהר לבנועה ונושבחו בדרייך המחזיקים בשולייך ומתאמצים לעלות ולחוז וססנית מרייך של ערופת רוס הירחוק בגודלן והם הבלם ידמו

0: ויעך בשרייך, ישנה ויחלוף כלין, ולממלכות האלין, עוסנך לעולם, אדור ואדור נזרייך, ומך למושב אלוהייך, ואשרנוש יבחר יחרב, וישכון בחסרייך, אשרי מחכה, ויגיע וירא עלות אורך, ויבקעו עליו שחרייך, לראות בטובת בחירייך, ולעלות בשמחתך, ושובך אליך אדמת נעורייך.
1: אי אפשר לשמוע ולהישאר אדישים, זה מעורר בנו כל כך געגועים למרן וגעגועים למשיח צדקנו, לתחיית המתים במהרה וימינו. ולסיום נשמע את ההסבר הנפלא כל כך לקטע הזה, ישנה ויחלוף כליל ממלכות האליל. נזכה כולנו שהימים הללו יהפכו לימים של ססון ושמחה, ימים של גאולה וישועה, אמן ואמן.
2: ישנה ויחלוף כליל כל ממלכות האליל. הגיע הזמן שכל ממלכות עבור הזרה, כולל גם ממלכות של הנצרות והאסלאם, יחליף אותם, יחליף אותם לגמרי. ושהוא כתב, הגיע הזמן שהוא רואה איך היה דור כזה שאומר שהעולם הזה נברא מאליו. איך הכל יהיה דבר כזה? אנחנו, שוב נקרא הפרופסור הזה, ומי שאומר שהעולם נברא על ידי בורא, אז הוא הולך על משרד החנוך. אמן על אסלאם. זה משרד החנוך זה? משרד החנוך. לחנוך אנשים. את תסתכל. כל היופי הזה שאתה רואה בעולם, מקרים, ככה היה. אחד אמר, הוא היה פילוסוף כופר בעקר. אחר כך כשלמד שיש DNA, ושגוף האדם מורכב ממאה מיליארדים של תאים, עשויים בחוכמה רבה, בשורה נפלאה, שכל בני אדם בעולם, לרבות השחורים והלבנים והארוכים והקצרים והטפשים, כולם 99.5%, אותם התאים. אז אמרנו, לא יכולו את זה לבד. הדנ"א מוכיח שיש בורא לעולם. אמרתי למישהו, אתה יודע איפה זה כתוב? כתוב בתהילים. הדר כבוד הודיך, ודברי נפלאותיך השיחה. דברי נפלאותיך, השיחה ראשית כבוד דנ"א. זה נפלאות שאתה רואה באדם. אתה רואה אדם, זה כלום. יש רוח מהמעפר, יש רוח מהמעפר. ועוד כל מיני דבר. אז כל ממלכות האלילים, האלילים כולם, ישנה ויחלוף, זה פסוק בישעיה, והאלילים כליל יחלוף. חוסנך לעולם. חוסן בערבי זה יופי. היופי של התורה קיים לעולם. לדור ודור נזרייך. הכתרים שלך ישארו לדור ודור. הרי צרפת מתפארת שיש לה שלושה דברים, שהיא כביכול אהבה ושוויון וחירות. איפה לקחת אהבה, שוויון וחירות? אותה מאיתנו. אהבה, כולנו אחים. שוויון, חל חוקה אחת לכם. וחירות, חופש. מי בסדר לחוש בעולם? עם ישראל שעשו מצרים. הביך למושב אלוהי. וברוך הוא הביא אותך למושב, הביא אותך למושב. ואשרי אנוש יבחר, יקרב, ישכון בחסרייך. אשרי האדם שהשם ברך בוחר בו, ומקרב אותו, שישכון בחסרה. לראות אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות אורך ויבקעו עליו שחרייך. אשרי האדם שיש לו סבלנות ויחכה ויגיע ויראה עלות אורך. עלות אורך וגמטריה התשכז עם הכולן. עלות אורך במלחמת ששת ימים האור מתחיל לעלות. ירושלמי אומר בברכות, אומר גאולתם של ישראל בא כמו איילת השחר, כמעה כמעה. אדם ילך בבוקר,

0: اثناء عرض السحر بريخ عرض السحر لات لات عاد تدرح الشمس كخاق ولد مستريح على يد السحر ويبقوا على سحرائخ يفلق حبيتو يزي لافترا شرم كيبور אז يبقى كالسحر أريخا وروح هدخا مهرا اسمع לראות בטובת בחירייך, זה פסוק בתהילים, ולעלוז בשמחתך, להיות עליזים בשמחה של ציון, בשובך אלי קדמת נעורייך, שעם ישראל יחזור לקדמת נעורה, יחזור לכבד את התורה, יחזור לשמור את השבת, יחזור לאכול כשר, לא יקנה במסעד הבערות של אחרים. מה זה מסעד התאווה? מה זה מסעד הגאווה? כל הם דברים. ויהודה לוי, כל מילה שלו, יש לה פסוקים ויש בעום. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
2: זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר, אני בכיתה, אומר לחברים שלו שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
1: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
3: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.

0: שדה התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: עם בית טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
3: די, 7 שנים?
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. בעמיד סטור.
8: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
9: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
10: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ.

0: ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, כאן הפרופסור חיים שקד, נשיא האקדמית חמדת, מכללה לחינוך בשדות נגב. אני מזמין אתכם לשבוע פתוח שיתקיים אצלנו בעזרת השם מיום ראשון י"ב באב ועד ליום חמישי ט"ז באב. אנו מציעים לימודים לתואר ראשון ושני בחינוך במגוון מסלולים. הנחה של 50% בדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח. להרשמה ולפרטים נוספים חייגו כוכבית 5280, כוכבית 5280.
6: פירמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פירמיד סטור.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: פואר. חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי קול ברמה
11: קול ברמה קול ברמה קול ברמה קול ברמה החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. רמטכ"ל אייל זמיר אומר כי ישראל עוקבת אחר ההתפתחויות באיראן ושומרת על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו, דברי זמיר. חיל האוויר יראה כתב"ם שזוהה באזור הגבול עם סוריה. דובר צה"ל מסר כי מקור השיגור נמצא בבדיקה. צה"ל תקף במספר מרחבים ברצועת עזה והשמיד תשתיות טרור של ארגון הטרור חמאס. בין היתר הושמדו מחסן אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור. לשכת ראש הממשלה מנהלת מגעים עם הבית הלבן במטרה לתאם פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבנימין נתניהו בשבוע הבא. בשלב זה אין עוד סיכומים בעניין, אך הדברים צפויים להתבהר מחר. ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ ובמעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו אישרה ברוב קולות את הצעת ראש הממשלה לשינוי שיטת הפריימריז הכוללת 8 שריונים ב-29 המקומות הראשונים. בין היתר אושר כי ראש הממשלה יוכל להקים ועדה מסדרת במידה ותחול החמרה משמעותית במצב הביטחוני בישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר חם מהרגיל עד שרבי, בימים שלישי ורביעי יהיה דומה.
13: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
16: התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש, עם הרב ישראל אברג'ל.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6-2.

0: צוענים 2026.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק, בשיתוף משטרת ישראל, יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בחוק, כל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
7: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
8: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: של מתנות, התחלות חדשות.
10: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-38.

0: 89, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: קרן הצדקה שותפים לב נאמן, עוזרת ומסייעת למקרים קשים במשך כל ימות השנה. הם מצפים ומייחלים לעוד שנה של עזרה ותמיכה. אנחנו לא משיבים פניהם ריקם. חייגו כעת 1-750-51-52.
3: כל המרחם על העניין, ברוך ומרחם עליו, אתה רחמת על העניין, אתה שלה.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: מסילות אל הנפש. שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
8: ערב טוב אחי וידידיי בית ישראל היקרים, זוכים להיות במוצאי הילולה של קודש קודשים, מופת הדורות רבנו הרי הקדוש. תגן עלינו, כמה מעלה גדולה היה לאיש הגדול והענק הזה. האדם הגדול בענקים, רבנו הרי הקדוש, זכותו יגן עלינו. זכות גדולה מאוד לעמוד בזמנים האלו. לנצל אותם, לקדש את עצמנו. שימו לב, אומר רבינו הדגול רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותי הגן עלינו שקדוש ברוך הוא מיתק את הימים האלו בהרבה הרבה נשמות גדולות. התחיל ברשי הקדוש, רבי יוחנן הסנדלר בערב ראש חודש, אהרון הכהן ועוד הרבה גדול העולם, רבי שמשון מאסטרופולי, הרמה מפנו, רבי נוערי הקדוש, רבי גדליה חיון, ועוד הרבה גדול העולם, רוח השם תניחם בגן עדן. השבת אנחנו נזכה לקרוא פרשת ואתחנן, המפתח לקטע התורה. מי זוכה לשאת את הקיטור של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ובעצם פרשת ואתחנן היא אחת הפרשות הנשגבות ביותר שבתורה. היא מלאה באוצרות שאין להם סוף. החל מעשרת הדיברות, קריאת שמע, אהבת השם, עירת השם, לימוד תורה, זכירת מעמד הר סיני, עזרה מפני שכחת התורה והחינוך לדורות. מאזינים יקרים של הרדיו היקרים כל ברמה, אשריכם ואשר חלקכם שאתם זוכים לחזות בנועם השם. מאזיני אמיר לארץ שזוכים להסתופף כל השבוע בצל השכינה, בצל התורה הקדושה. בוא ניתן דעתנו לכמה נקודות, ובעצם פה נזכה להמשיך את התורה לדורות הבאים. אבל אם אני רוצה למצוא את הציר שסביבו סובב את כל הפרשה, אפשר לומר משאלת המשאלות של כל אב והם בישראל, איך זוכים לכתר תורה. לא איך לומדים תורה בלבד, איך עושים את התורה חלק מאיתנו. איך התורה נעשה את הכתר של האדם. אתה רואה שאלף נכנסים למקרא, אחד יוצא להורה. איפה נעלמו 999? מה היה פה גם בלימוד שלהם? במה? מי הגורם לזה? יש מי שלומד תורה, ויש מי שהתורה לובשת אותו. יש מי שיודע התורה, ויש מי שהתורה מאירה מפניו. יש מי שאוחז בתורה, ויש מי שהתורה אוחזת בו. יש כאן סוג של חתונה, וחתונה לדורות. זה ההבדל בין תלמיד חכם למי שזכה להיות בעל כתר תורה. בעצם, מה זה כתר תורה? אז כבר כתב אדוננו הרמב״ם,

ג' כתרים, בשלושה כתרים נכתרו ישראל. כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון. ויתלול זרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כי ירח יכון עולם ואת בשרק נאמן סלע. אבל כתר תורה מונח בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. שימו לב, כתר כהונה זכה בו אהרון, כתר מלכות זכה בו דוד. זה אי אפשר לגוע בזה. למה אתה מלך? זרע מלוכה. למה אתה כהן? זרע כהונה. לא עשית כלום בשביל זה. אבל כתר תורה, שהוא מונח ועומד בקרן זווית, הוא בעצם מתנה גמורה לכל יהודי מאיש ישראל, אם יזכה. זו מתנה נפלאה. לא צריך להיוולד למשפחה מיוחסת, לא צריך להיות עשיר, לא צריך להיות איזה גאון מלידה. גם אדם הכי סתום, עם הכלים הכי סתומים, אם מתמסר לתורה הקדושה, לפי התנאים שנזכיר והזכירו רבותינו, בסוף יזכה להוביל עם שלם. אגב, רוב גדולי ישראל זה לא הגאונים והחריפים. לצערנו רוב הגאונים נופלים בהייטק. וזה הנפילה של הרבה ישיבות שמבוחנים בחורים לפי הייטק. לפי רמת משכל, לפי IQ, וזה חמור מאוד. תכף נראה גם לאיזה תוצאות חמורות זה מביא. לאיזה משבר נורא זה מביא. שהמדד הוא לא יראת שמיים, אלא גאונות. אבל אנחנו ניקח ראשון ראשון ואחרון אחרון. כל יהודי יכול לזכות לקטע התורה. אלה שהביאו רבותינו כמה תנאים. והפרשה הקדושה שלנו מלמדת אותנו מהם התנאים לזכות לקטע התורה. התנאי הראשון בענבה, בית חנן, בתחנונים ידבר רש, לא נאמר וידרוש, ועצבה, בית חנן. משה רבנו, רבן של נביאים, גדול הנביאים, ראש מדור של בעלי נבואה, נכנס לפני הקדוש ברוך הוא בתחנונים, בתחנונים מדבר רש. תראו בדברים רבה, פרשה י' אלפות י', שמשה רבנו עמד והתפלל, תקטו תפילות, 515 תפילות. כמניין בית חנן, לא התייאש. קודם כל, תחנונים מדבר רש. אמר לי פעם, ידיד נפשנו עוז הגאון רבי יצחק אזרחי, ראש ישיבת מיר, מי שלא מזיל דמעה, ואולי כמה דמעות, בברכות התורה בבוקר, ובהבינו אב הרחמן, איך יזכה לכתר תורה? איך יזכה שיעירו עיניו במאור תורה באותו יום? אני זוכר שפעם בשבע ברוכות של אחד מילדיי שיחיו, הגיע הגאון רבי יצחק אזרחי. אחד הבנים שלי ניגש אליו, שאל אותו הרב, מה לעשות לזכות לכתר תורה? אמר לו בפשטות, תזיל דמעות כמיים בברכות התורה ובאהבת עולם. וסיפר לו כמה מעשים מגדולי ישראל בדורות הקודמים. וזה אולי היסוד הראשון של התורה. כלי מלא אינו מקבל, אין בו מקום לשים, רק כלי ריק. ענווה, הכנעה. רק מי שחסר לו יכול להתמלות. מי שמרגיש מלא, גדוש, אין איפה לשים. המפתח הראשון זה הכנעה. כבר אמרו רבותינו בגמרא סוטה אולי כ"א, דברי תורה אינם מתקיימים במי שמשים, אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו. תחילת הביטול. ענווה. לכן סיני גמטריה ענווה. ענווה אמיתית ולא ענווה מדומה של מה אני מחיי, תנסה לגוע לו בזה משהו, תכו יצא עליך בחנית וחיצים. תנאי השני, יראת שמיים. ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את אדוני אלוהיך. לפני האהבה, לפני החוכמה, לפני ההשגה, לפני כל המדרגות, יראה. כי היראה היא השער. רבנו יונה

כותב, כל בניין התורה עומד רק על יראת שמיים. והאמת, לפני שנגיד רבני עונה, גמרא שבת למד א', גמרא מפורשת, גמרא ערוכה לנו, במסכת שבת, שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ומי שלא זכה ליראת שמיים תורה, איך יזכה לכתר תורה? מכריז רבה, ואי למען דלית לדרתה, ותרה לדרתה עביד. אומרים חברת רב בריח, עשו מבצע על הדלתות. דלתות של 50,000 שקל ב-5,000 שקל. וואו, 90%. כל המדינה רצו להזמין דלתות. משלמים מזומן. יופי, בא אדם עם עוד מיליון שהזמינו, גם הוא מבצע הזמנה. מיליון דלתות, יופי. לקחים ממנו כתובת, זמן הספקה, אמרנו 60 יום. איפה אתה גר? אין לי בית. מה? איך קנית דלת? בחרת דלת מאוד יוקרתית. בלי בית? אמרו, כן, כולם קונים, גם אני קניתי. אומר אבא, וואי, אוי, למען דלת לדרת, אין לו בית, ושאר לבית עושה. איך אתה רוצה לזכות לתורה אם אין יראת שמיים? יראת שמיים זה הכלי. בתוך הכלי יבוא תורה, יבוא שפע. גאון מווילנה כותב שכל התורה אינה אלא פירוש למצוות יראת השם. כמה אנשים יודעים הרבה, אבל היראה חסרה להם. לכן התורה לא בונה אותם. איפה אתה רואה את זה? הדבר הזה ניכר בהרבה זוויות. למשל, צניעות של האדם בביתו. צניעות בחדרי חדרים. יש איזה נגע שפסל לאחרונה. אני יודעתי, זה נובע בגלל שמשקיעים המון המון בלמידה ולא משקיעים ביראת שמיים. חושבים שזה מובן מאליו, וזה לא מובן מאליו. בהרבה בתים, כאילו מובן מאליו שבבית לא צריכים להתנהג בצניעות. צניעות זה מה שרואים ברחוב. הם שכחו בעצם שצניעות זה נקודת המפגש האישי של האדם עם הבורא יתברך. אישה יכולה להיות בחוץ לבושה כמו חרדית, עם כל הדקדוקים שיש, והבית להתלבש, שומו שמיים. מכנסיים קצר, חולצה קצרה, בלי מטפחת, בלי כלום. אפילו לא סרט, איזה כובע טמבל על הראש. איזה קסקט משונה. אוי ואבוי! אוי לנו מיום הדין! אוי לנו מיום התוכחה! הזוהר הקדוש אומר, אישה שמקלה בצניעות, גורמת שבניה לא יהיו חשובים. הם יהיו כישרונים מספר אחד. כל מקום שהם רוצים להתקבל, הם יהיו מובילים. בדקה המאה, בום, מישהו ייקח להם את המקום. הם לא יצליחו בשום מקום. לשון הזוהר הקדוש, בניה לא יהיו חשובים. העניות עודפת אחרי הבית. השכינה לא נמצאת בבית הזה. זו תקלה גדולה להבין שהצניעות זה רק מה שרואים העולם. איפה הנקודה של הצניעות מול הבורא יתברך? איפה הנקודה המרכזית של הצניעות מול הבורא יתברך? זה המפגש שלנו בבית עם העולם. זה הדבר החשוב ביותר, זה מפתח לכתר תורה של הבנים, של הבעל, של כל הבית. בלי זה אין כלום. תשימו לב, זה מפתח שהכל עומד עליו. בעצם אם ישאלו אותנו, מאיכן צומח גדול בתורה? הרבה יגידו מישיבה טובה, לכן נאבקים על ישיבה שנחשבת. אבל סליחה שאני אומר, מי גורם שישיבה תהיה נחשבת? שראש ישיבה שילם הרבה כסף לרשם? או שהוא יותר גאה וגס רוח, ופחות נוהג לומר שלום לאנשים, כי הוא אלוקים בחצי, והקדוש ברוך הוא זה הסגן שלו, והוא עומד לתפילה 35 דקות, 40 דקות, כדי שכולם יראו. הרי זה גוש, מכילה זה בועה סרוחה שגסות רוח. מה זה גורם לשם טוב של ישיבה? או מקום שבונים תלמידים, ובונים לב של עובדי השם. וחלק מעבודת השם זה תורה הקדושה. אז הרבה יגידו לנו, מי גורם שיהיה גדול בתורה ישיבה טובה? שלמה אתה קורא ישיבה טובה?
אולי אחרים ימו לנו גם...

ולהגידו להם גם מהכישרון. אבל התורה מלמדת אותנו שגדול בתורה צומח תחילה בבית. עוד לפני שהוא פותח גמרא, עוד לפני שהוא פותח את העיניים, אל האווירה שבתוכה הוא גדל, עוד לפני שהוא שומע שיעור, עוד לפני שהוא רואה חיים, עוד לפני שהוא לומד על קדושה, עוד לפני שהוא נושם קדושה. כאן מתגלה היסוד העצום, הכוח העצום של עקרת הבית. עקרת הבית עיקרו של בית. האישה היא לא רק שותפה לבניין הבית, היא בונה את האקלים הרוחני שבתוכו גדלים הבעל והילדים. בית מלא עדינות, יראת שמיים, כבוד, קדושה, התורה מוצאת בו מקום לשכון. כאשר הקדושה נחלשת, הצניעות נחלשת בחדרי חדרים, גם התורה מתקשה למצוא את מקומה. ודאי שלא תוכל לפרוח, בטח לא, אולי לברוח, לא לפרוח. לכן צניעות זה לא רק פרט של לבוש, צניעות זה שפה של הבית, זה האווירה של הבית, זה ההכרזה השקטה שבבית הזה מתנהלים ונוהגים רק על פי הקדוש ברוך הוא. מה סתם אמרו אין הברכה שואה לה בדבר הסמוי מן העין? מה זה רק ברכה בכסף? ממש לא. ברכה ברוחניות, ברכה בלימוד תורה של הילדים, ברכה בעבודת השם שלהם. אגב, גם בפרנסה, גם בבריאות. התורה אוהבת פנימיות, השכינה אוהבת פנימיות. בספרנו חלב הארץ, חלק שני, כתבנו, התורה צנועה ונסתרת, שנאמר ואת צנועים חוכמה, ואינה נגלית אלא למי שצנוע בכל דרכיו. ואת צנועים חוכמה. אז ככל שהבית יותר חי בפנימיות של קדושה, הוא נעשה כלי רחב יותר להשראת שכינה, לבניין התורה. רוב גדולי ישראל עשו מבתים פשוטים מאוד, מלאי קדושה. פגשתי אדם מאוד מאוד חילוני, אבל מאוד מצליח. אולי כל המלחמות שבעולם עמדו עליו, כמעט אף אחד לא הצליח עליו. אמרתי, איך יכול להיות? תורה אין לו, קדושה אין לו. שאלתי את אבא שלי, עליו שאמרתי, אבא, מה הסוד של פלני? הוא לא שומר שבת ולא כלום, כמעט כמו גוי גמור. אמרו לי, אמא שלו מאוד צנועה, והלכתי וחקרתי, ובאמת. שאלתי את אותו אדם, אמרו לי, מעולם לא ראיתי שערה אחת של אמא שלי. מעולם לא ראיתי את בית הצוואר של אמא שלי. בטח לא זרועות. הכל מכוסה, כדת וכדין. לא פלא. גם הוא לא זכה לכתר התורה, אבל הצליח, הוא הצליח. כמה גדולי ישראל קמו דווקא מתוך בתים פשוטים, אבל מלאים קדושה. לא הארמון גידל אותם, לא העושר ולא הכבוד, אלא אמא שחיה ביראת שמיים. אמא שהבית שלה בית של קדושה. הקירות של הבית שלה ספוגים בקדושה. כבר אמרו בגמרא הקדושה, אישה לא תתלבש בפני בנה הקטן, אפילו בן יום. למה? הוא לא רואה. אתה חושב שהוא לא רואה. אתה יודע, היום העולם מצולם במעגל סגור, כמעט כל בניין יש בו מצלמות. בין אם אתה רואה מצלמות, או אתה לא רואה מצלמות, המצלמות מצלמות, מתעדות. הכל קיים. הכל, הכל, הכל. הכל קיים. הכל קיים. מי שיבוא מרחוק, יתחבר למחשב של המצלמות מחוברות אליו, יספה בכל הנעשה בחדר, יכול לשמוע גם, לעקוב, הכל, הכל אפשר, הכל. זה מפתח שהכל יעמוד עליו. לכן הרבותיי היקרים, אסור לנו לטעות. אסור לנו לטעות. שאל אותי פעם מישהו מה ההבדל. אמרתי לו פשוט. אדם בן 40 רואה משהו, יודע לתרגם את מה שהוא רואה. תינוק בן יום רואה, עוד לא יודע לתרגם. אבל זה נכנס למצלמה. זה נכנס למנוע שלו, למחשב שלו. 9, 10, 11, 12, 15 שנים,

המצלמה, המחשב שלו יפלוט את התמונות שהוא ראה, ואז תראה לאיפה הוא יגיע. בוצין, בוצין בכתפי ידיה. שבחדרי חדרים נוהגים בהפקרות, אין מצב שיזכו לכתר תורה. את הציונים הכי טובים, הם יהיו בנים מבריקים וסחלטנים וגאונים, והם הגיעו לשיא הפריחה, ובום טרח ויפרקו עול ביום אחד. אתם יום אחד יגיד לך, לא מעניין אותו, בא לו להתנסר. הוא גדול ולא תגיד לו מה לעשות. הוא מביא לך איזה גויה הביתה ולך תתמודד איתו. לך תתמודד. בן כסיל, תוגת אמו. למה תוגת אמו? אמא שמקלה בבית בצניות, שלא תצפה לכלום. ספרנו חלב הארץ, דנו, בסימן ב', על גדרי מצווה צניות. בזמן הזה מדאורייתא, מדרבנן, או מדאורייתא רק במחנה המלחמה, אם זה חומרה וחסידות. ואז הבאנו ארבע שלבים וארבע מדרגות. גם שרוצים להתלבש. עדיפות הראשונה תחת שמיכה. אבל אם אדם, יש כאלו יתלבשו תחת שמיכה, הם ישארו עוד יומיים תחת השמיכה. אז אומרים להם עדיפות שנייה במקלחת. אומר רב משה פיינשטיין באיגרות מוישה, בגלל ששם כל גופה עשוי להיות גלוי. עדיפות שלישית בשירותים, כי שם רק גופו עשוי להיות גלוי לפרקים, ולא כל גופו. עדיפות רביעי בחדר סגור. אף אחד לא יעלה על הדעת לטייל בבית כמו בר מינן. ילד שראה חלקים לא צנועים באביו או באמו. נשרף לו הפיוז. נשרף לו המנוע. איך הוא יזכה מחר לכתר תורה? תראו ברבנו משה אלשיך. וילך הוא אחורנית. ופניהם אחורנית וערבת אביהם לא ראו. גם אחורנית, גב לגב. גם עיניים עצומות. הרי אתה עצום עיניים, על מה בא לך פנים אל פנים? כי גם אם הוא עוצה עיניים, אבל הפנים שלו מול ערבת אביו, יישרף לו הדיסק. לא יוכל לעולם לזכות לכתר תורה. גם ככה הדור שלנו התנסה בניסיונות קשים מאוד של המדיה. אז למה צריך להוסיף חטא על פשע? מאיפה המקום הזה להקל? שומו שמיים על זאת. על זה חרב הבית. ואנחנו בדבר הזה רוצים לזכות לבניין הבית. על זה חרב הבית בראשונה ובשנייה, ועכשיו רוצים לבנות את הבית. והם זה כמו מובן מאליו, אפרט במרכז. עוד בדרום יש יותר ענווה, הכנעה, פשטות. בצפון הרחוק יש יותר פשטות ודרך ארץ. במרכז נפרצו הרבה פרצות. כאילו חושבים, מחוץ תהיה חרדי, בבית, אין בעיה, כאן בסדר. אמרתי למישהו, אמר לי, כן, חרדי בלב. איזה חמור אחד אמר לי, חוץ לארץ תהיה בחוץ לארץ. לא מביאים את זה לארץ. חמור מאוד, מה הפלא שיוצאים ילדים כמו עיזים? מה הפלא? מעיקר אין שום דבר שיתאים אותם טעם של תורה. איך יזכו לכתר תורה? אמא שהצניעות אצלה זה דרך חיים. זה לא רק הופעה כלפי חוץ. היא אולי לא מסרה שיעורים. אבל היא בנתה את האדם שמסר אותם. אולי היא לא כתבה ספרים. ואין לה איקיו גבוה. אבל היא גידלה את מי שכתב וכותב את הספרים האלו. אומר רבי נחמן, אבא שמקדש את העיניים שלו, הבנים שלו יחברו חיבורים על התורה. אתה רואה חיבורים מרטיטים, סימן שהאבא זה קידש את העיניים שלו. זה כוחה של בת ישראל, של אמא בישראל. לא תמיד רואים את הכוח הזה, אבל דורות של תורה עומדים עליו. זה לא אחריות של האישה בלבד, זה אחריות שלה ובעלה. והבעל שותף מהותי בדבר הזה. קדושת העיניים שלו, קדושת הדיבור, במידות הטהורות, בהנהגות בחדרי חדרים, בכבוד שכל בעל רוחש לאשתו. כאשר האיש ואישה יחד בונים בית של קדושה, הבית נעשה קרקע פוריה, קרקע גדולה שעליה צומחים תלמידי חכמים.
ממילא, ממילא מתקיימים דברי רבותינו. שימו לב, מה זה בית שהשכינה שורה בו? אם זה לא בית של שכינה, איך תצמיח כתר תורה? נגיד לכם את האמת, הציונים מעולם לא עניינו אותנו. בסדר, כי ציון לפעמים תולי באמת, לפעמים בקריזה של איזה, נגיד שיעור, זה לא בטוח שזה השפה. אבל כן, בוודאי, בוודאי, כאשר השכינה שורה בבית, התורה לא רק מתארחת בו. התורה גרה בו, גדלה בו. בוא נבין שפה יש מפתח לדורות ולדורי דורות. אנחנו מבינים שפה לפנינו נמצא המדד של העולם. צניעות אמיתית היא מתחילה בבית. וזה טעות לחשוב שצניעות היא רק ברחוב. זה סתירה לכל הדרך של תורה שקיבלנו. דווקא בבית, הצניע לכת עם אלוהיך. זה המקום הראשון שצריך להעיר בו הצניעות. אם אדם מקפיד מאוד כלפי חוץ, אבל בתוך הבית, אווירת הקדושה נחלשת, בעצם אין מנוע. זה כמו מרצדס בלי מנוע. מה תעשה בו? זה אנדרטה. עיקר מבחן הצניעות זה הבית. זה חדרי חדרים. פתאום נהיה חם. האם יש מזגנים? פעם לא היה מזגנים עם 50 מעלות, ולא פספסו חומרה קלה שבקלות. אני יודעת, אם מי שלא נשרט לו הדיסק מהמדיה, הכל קל לו. ברגע שנעקר את הקדושה, נעקר יראת שמיים. לכן המפתח של הדור שלנו זה הצניעות שלו. ואנחנו עוד נחזור לזה. התנאי השלישי זה אהבת תורה. אז אחרי שהזכרנו יראת שמיים, ויראת שמיים זה בחדרי חדרים, בסתר, כאב הגלוי, קודם בסתר. אחר כך אפשר לדבר על תנאים נוספים. אז התנאי הראשון, ענווה. תנאי שני, יראת שמיים, בסתר, כאב הגלוי. ולכן בית שמשקיעים בו הרבה הרבה על איי-קיו, על גאונות. ולא משקיעים בקדושה. העיקר חסר בו. מצד שני, משקיעים מאוד ביראת שמיים. תורה בידי שמיים. זה הנכון. בוא נזכור דבריהם בגמרא, שבת למד א'. כי אדוני ייתן חוכמה. מפיו דעת ותבונה. תורה בידי שמיים, לא בידינו. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים זה בידינו. התפקיד שלנו להשקיע את כל הכוח ביראת שמיים. ויראת שמיים זה לא איך הוא מתנדנד, ואיזה ציציות שמכות באחרים, ולא דפיקות על הסטנדר, זה לא יראת שמיים, זה שוויץ. יראת שמיים בסתר והגלוי. יש שתי הגדרות ליראת שמיים. שתיהם כתבנו בפרקי היראה בספרנו חלב הארץ. הגדרה הראשונה, מהשלה הקדוש, מה שאדם לא מסוגל לעשות בחדרי חדרים, לא יהיה מסוגל לעשות מול משה רבנו ושישים ריבו. מה שאדם לא מסוגל לעשות בחדרי חדרים, הוא לא מסוגל לעשות מול שישים ריבו. איזה דבר זה? זה כוח נדיר. יש במה ענקית. נמצאים שם כל גדולי ישראל. מול הבמה 600 אלף יהודים יקרים וקדושים. משה רבנו במרכז הבמה. אהרון הכהן, נשיא השבטים, 70 זקנים, גדולי עולם. מעלים אותך למרכז הבמה. אתה תהיה מסוגל לעשות איזה שטות? לא תעיזה. אם אתה מרגיש בחדרי חדרים, כמו לפני משה רבנו 60 רבו, זה נקרא ירא שמיים בסתר. הגדרה מזעזעת. הגדרה השנייה, אומרים לבן אדם, ניתן את ההגדרה. אחר כך את המשל שהסביר את זה. מי שירא מאחד, לא ירא מאף אחד. מי שלא ירא מאחד, ירא מכל אחד. עוד פעם, מי שירא מהשם אחד, לא ירא מאף אחד. אומר אדמו"ר פיאצסנה, כמו כוס. אם מלא על כל גדותה, כמו כוס קידוש, נשפך החוצה. אם הכלים של היראה מלאים רק ביראת השם, אין מקום לשום יראה זרה להיכנס. אבל אם הכלים של יראה ריקים, אז, או מתרוקני אפילו רק חצי, אז יש מקום ליראה להיכנס. בדור שלנו יש המון המון נפגעי חרדה. ויש בזה אולי 80 סוגים.
בכל הסוגים שיש, בכל הסיטואציות, זה

בעצם מבשר שחסר כלי היראה, פשוט מאוד. יראת שמיים לא קבע חסר. ברגע שיראת השם תאורה ממלא את כל החלל, אין מקום לשום דבר להיכנס. וזה החלק הכי חשוב בעצם בבסיס של כתר תורה. זה מה שהיינו משה רבן יונה. כל בניין התורה עומד על יראת שמיים. או דברי הגאון מבילנה שבנו מקודם, שכל התורה זה פירוש למצוות יראת השם. כמה אנשים יודעים הרבה, זה לא מדד. אבל היראה חסרה. לכן התורה לא בונה אותם. וזה מפתח שכדאי לאדם לתפוס אותו לדורות. לדורות ולדורי דורות. ואז יבוא התנאי השלישי לזכות לקטע התורה, אהבת התורה. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אהבת השם, אהבת תורה, זה לא שתי אהבות, זה אהבה אחת. זה אהבה אחת. כי התורה היא רצונו של הקדוש ברוך הוא. מי שאוהב את המלך, אוהב את דברו. מי שאוהב את התורה, מפני הכבוד, כאשר לא יכבדו, הוא יישבר. אבל מי שאוהב את התורה, מפני שהיא חיי חייו, לתמצית הדם שלו, לא יעזבנה לעולם. מוסיף הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אהבת השם ואהבת ישראל. איזה אהבה גדולה יותר? כל אחד יגיד אהבת השם, אומר הרבה, אהבת ישראל. ונסביר את זה. בא אדם, תראו איזה דבר מדהים, מדהים. עולה, אדם הולך בדרך עם הנכד שלו, לבית כנסת. נכד, ילד חמוד בן 5-6 שנים. בא אדם מחבק אותו, זה 200 חיבוקים, חנק אותו. 300 נשיקות, עשה לו שלולית כבר בפנים. יאללה, כפרת אבונות. אני אוהב אותך, אוהב אותך, משוגע עליך, חולה עליך, מת עליך. טוב. תחיה, תהיה בריא, רק תזוז כבר, תן לי להתקדם. פתאום נותן סתירה לנכד שלך. מעיף אותו לצד השני של הכביש, כמעט הרג אותו. אדם בשוק חיים, וואו, מה? אני לא מאמין. משמע טוב, אני אוהב אותך אהבת נפש, ואני שונא את הנכד שלך. מה יגיד לסבא? אל תאהב אותי ואל תשנא את הנכד שלי. הנכד שלי לפניי. הוא יותר חשוב ממני פי 100. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב אותי? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, מצוין. איפה אבא שלך בא לידי ביטוי? שאתה שונא את הבן שלי? קודשא בריך הוא ראה את אבי ישראל אחד, הוא אומר הזוהר הקדוש. מה זה אחד? לא שלוש מחוברים. חפצה אחת. כוס עם ידית. הידית היא חלק מהכוס. התחתית של הכוס והדפנות של הכוס, זה לא שתיים, זה אחד. יש כאן ידית, יש כאן תחתית, ויש כאן דפנות. זה מציאות אחת. זה חפצה אחת. אל תתבלבל, לכן זה בעצם בסיס. תראו בגמרא, תמורת את זין. עשיר ורש נפגשו. יש אחד עשיר בתורה, גאון גדול, חכם. יש אחד רש עני, הרש אין קול. לא יודע התורה. סדר בטון העשיר זה בתורה דל, הלך, אומלל זה בתורה מסכן. בשעה שהעני זה שלא יודע תורה בלפני החכם, תלמד אותי. מתפנה, מלמד אותו, מסביר לו, מסביר לו פנים. יאהב חוכמתה לחכימין. מנדעה ליודע בינה, קדוש ברוך הוא מגדיל חוכמה על חוכמתו. אבל כאשר האדם מפספס נקודה מרכזית, אין לו זמן. למה אין לך זמן? אם כי יש לך שיעור תורה דרבים, ודאי. אבל אם האדם מתעסק עם שטויות, זה לא מכבודו, או איזה משהו אחר. והתנאי הרביעי, עמל תורה. ושיננתם לבניך, אומר רש"י, שיהודי דברי תורה, מחודדין בפיך, לא מספיק ללמוד, צריך לחזור. היה הרב חידה זכר צדיק לברכה, אומר, הדור, הדור, ולא תסתרך לפלדור. היה עשב אחד, מר קלענה, וחריף מאוד. שורף כל התאים המתים שבמוח. אדם נהיה זכרן גדול מאוד, אבל יש לו סכנה גדולה, שבר מינן יכול לפעמים לסרוק גם תאים חיים. פתאום אדם יכול להתעבר, להתחרש, בר מינן, סכנה גדולה. אז נכון שיש מצב שאם תיקח את העשב ויתמזל מזלך, אז תהיה זכרן גדול. אבל עדיין כדאי לך, הדור, הדור, תחזור, תחזור, תגרוס הרבה. כמה שיזלזלו בזה, שורה התחתונה גרסה מנצחת. אמרתי לפני 9 שנים, שיעור ב... גבעת שמואל, שהוא קבוע. אחד האברכים הקדושים, ממש אדם קדוש, ישב בשיעור.
בהתמדה גדולה.

ממש מתמיד עד היום, מתמיד איתנו מאוד. תמיד חכם, ברויין וברבן. ואני דיברתי על מעלה שמי שעושה חי פרקים בכל יום. חי פרקים זה לא הרבה. תקרס את זה כמו תהילים, בהתחלה זה נראה תלוש. 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, אבל כל ראש חודש מסיים שעה משניות. יש לנו במיר לארץ, הוצאה שאני עשיתי, מיוחד מאוד. מחולק, חוברות קטנות, כמו תעודת זהות. כל יום חוברת קטנה בכיס, פה דקה, עוד 3 דקות, 2 דקות, כל יום שלם את החי, כל ערב ראש חודש גומר שעה משניות. אך, כל יום. אומר לך, לי זה לא נוגע, אני לומד שעוד סדרים, בהתמדה, ויש לי גם שיעורים, וגם וגם וגם. אמרתי לו, אם קדוש ברוך הוא זימן לך לשמוע, זה ודאי נוגע לך. והוא לקח את זה ברצינות. מאז הוא ככה חוטף שניות, 10 שניות וחצי דקה ושלוש דקות ושתי דקות, וכל יום גומר. שבוע שבוע הוא בא אליי והתרגשתי, אתה אומר לי, הרב השבת, אני מסיים 100 פעמים. אתה יודע איזה כיף לאדם כזה? 100 פעם סיים שעס משניות. שיבוא איזה גון, נגיד לי, זה לא לימוד. שימשיך לקשקש. זה קשקוש בלבוש, זה לא שווה שקל הקשקוש הזה. גם גדולי הראשונים, אם היו בדור שלנו, היו אומרים, תעשה הכל, העיקר תהיה קשור בתורה. מישהו פעם מתווכח איתי, אמרתי לו, זה עדיף על העיתונים שאתה קורא? הגרסה שלו. זה עדיף פי 100 מהעיתונים שלך, זהו, מה אתה רוצה? מה אתה בכלל מפטפט בכלל? כמה נפלו מהגאונות? אנחנו צריכים היום לחבר אותם. אני אגיד לכם משפט. החלק הכי פחות בעיה ולחוץ, זה הלימוד עצמו. יותר חשוב מה כל זה המתיקות. מי שלא טעם, טעם של מתיקות, הוא לא מוצא את עצמו. אל מי שיחבר אותו. רופא לומד 10 שנים, תירוף הדעת, 7 שנים בפועל, אחר כך עוד כמה שנים של סטאז'ר וכל מיני התמחויות. שמע, עבר 7 מדורי גיהנם. בסוף הוא נקרא רופא. היום רופאים קונים תעודה בכלל. אתה שואל את השאלה הפשוטה ב-AI. מי צריך את ה-AI? אם ה-AI עונה לך, אני לא צריך אותך. אני מכיר רופאים שאתה נכנס מהדלת, עד שהגעת לכיסא, הוא כבר יודע בדיוק למה באת, ומה אתה סובל, ועל מה ולמה, וכמה, זה בדיוק מי אתה ומה אתה, מה התרופה שלך, ואיך, אבל זה מפתח. כבר אמרו בירושלמי ברכות, אם תעזבני יום ימיים מהסבקה, כי את התורה זה לא ניתן למוכשרים, אלא לעמלים. וככל שאדם עמל יותר, זוכה לה יותר. והתנאי החמישי, קדושת הבית. כאן מגיע יסוד שרבים שוכחים. התורה לא גדלה רק בבית המדרש, היא גדלה בבית. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך. התורה מתחילה בבית. האווירה, הקדושה, השלום, הצניעות, השפה, הכבוד. ילדים הם גדלים גם ממה שאומרים להם, ממה שהם נושמים. בית שיש בו קדושה, מגדל תורה. ונראה לי, חוד החנית שלנו, זה הצניעות של הבית. אולי זה אחד היסודות, לצערי הרב, הנשכחים קצת של דורנו. הרבה חושבים שצניעות, היא הלכה שעוסקת ברחוב. התורה מלמדת אותנו אחרת. הצניעות היא צורת החיים של יהודים. הצניע הלכת עם אלוהיך. לא כתוב, הצניע ברחוב. אומר הנביא, הצניע הלכת עם אלוהיך. ספרנו חלב הארץ חלק בית תבנו, הצניע הלכת עם אלוהיך. מי שכל מעשיו הצניע הלכת עם אלוהיך. הקדוש ברוך הוא תמיד איתו. כל ההליכה, כל החיים, בוא נזכור, הצניעות היא הנשמה. היא מלמדת את האדם שלא כל דבר צריך להיות גלוי. לא כל יופי צריך להיות מוצג. לא צריך להגיד. לא כל מעלה צריכה להתפרסם. ככל שדבר קדוש יותר, כך הוא שמור יותר. לוחות הברית היו בארון.
ספר

0: התורה בקודש הקודשים. הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים. שכינה שורה במקום של קדושה ואסתר. כבר הפליגו חז"ל הקדושים במעלת הצניעות של בנות ישראל ואמרו. תראו גמרא מציע, גמרא תענית, אולי תענית ח' מציע, אולי מ"ב, אני לא זוכר, אולי. אין הברכה שואל בדבר הסמוי מיניים. חושבים, מה זה סמוי? רק כסף. הצניעות של הבית, הקדושה של הבית, התורה של הבית, השראת שכינה של הבית. כאשר האישה מכבדת את הקדושה שלה ואת הצניעות שלה, היא לא מקיימת רק מצווה פרטית, היא בונה אווירה של יראת שמיים בבית, אבל בהכל. היא מחנכת באלים מילים, היא מטביעה בילדים את ההכרה שהם קדושים. כמו שספר תורה מכוסה בארגז ומעיל יפה, וגם בהיכל קדוש, וארון הקודש סגור בעוד פרוכת, משום הקדושה שלו, כך דרכה של הקדושה והצניעות להיות נשמרת. מצאנו במדרשים הרבה מאוד ממעלותיהן של האימהות הקדושות. מתוך אותה קדושה הם זכו להעמיד את בית ישראל, אבל יחד עם זאת צריך לזכור, הצניעות לא מוטלת על האישה בלבד. ממש לא. גם האיש מצווה על קדושת העיניים, על ניקיון הלב והדעת. והיום בעידן הטכנולוגיה והמחשב וכל עולם הטכנולוגיה, עולם מסוכן מדי. לכן רואים שיש הרבה הרבה שלא מוצאו טעם בכלל, איבדו את הטעם. אם אין קדושה בחדרי חדרים, אין מי שיחזיק את המערכת. צניעות זה בהילוך, בדיבור, במחשבה, במעשים, גם בלבוש, ובעיקר בחדרי חדרים. התורה לא נמצאת במקום של רעש, במקום של שקט, של פנימיות, של ענווה, של קדושה. נתינת התורה הייתה בשקט. תראו לוחות ראשונות היה ברעש, שלט בהם אין אבישה. תראו גמרא שבת. לוחות שניות בשקט, בצניעות, עד היום התקיימו. ככל שאדם צנוע יותר, יש לו כוח גדול יותר. וזה אולי החלק החזק ביותר שלנו בשיעור הזה. אפשר לשאול כמה מסכתות אדם למד, כמה ספרים כתב, כמה שיעורים מסר, אבל בשמיים ידברו איתו אחרת. האם היית כלי לכתר התורה? האם התורה זיקחה את המידות שלך? האם הבית שלך נעשה בית של שכינה? הילדים שלך נשמו אהבה תורה? הדיבור שלך היה נקי? העיניים שלך מספיק היו קדושות? ההליכה ברחוב הייתה בעצני הלכת? גם בבית, בחדרי חדרים. וזה דבר יותר קשה שפשט בדור שלנו, שכאילו נכנס איזה שיבוש באוויר, שצניעות זה רק בחוץ. ובבית כאילו משום מה מקילים בהרבה דברים. קודם כל אצל בני תורה לא ראיתי את זה. יש כאלה שקוראים לעצמם בני תורה. הכיפה שחורה זה לא מי שעושה אותך בן תורה. בן תורה זה כי פשוט הוא הבן של התורה. מי שלא חטא בנושאים האלו, התורה של התורה מחזרת אצלו. ולכן השבוע הזה זה שבוע גדול מאוד. נכנסים לבין הזמנים. בין הזמנים זה לא יום שלו חופש מתורה. אולי יש שינוי אווירה, שינוי מסגרת, אבל חדרי חדרים.
1: בשבילך ובשבילי.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ.

מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו. 02-570-44-44. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוד ואקספרס מהדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה. כל שבוע מתנות שוות. חופשה משפחתית, תמי 4 שבת. שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
6: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
7: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-31

0: 689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
2: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: פור, חד וחלק.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה,
11: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. הרמטכ"ל אייל זמיר אומר כי ישראל עוקבת אחר ההתפתחויות באיראן ושומרת על דריכות גבוהה. אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו, דברי זמיר. חיל האוויר ירד ערב כתבם שזוהה באזור הגבול עם סוריה. דובר צה"ל מסר כי מקור השיגור נמצא בבדיקה. צה"ל תקף במספר מוקדים ברצועת עזה והשמיד תשתיות טרור של ארגון חמאס. בין היתר הושמדו מחסן אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור. לשכת ראש הממשלה מנהלת מגעים עם הבית הלבן במטרה לתאם פגישה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבנימין נתניהו בשבוע הבא. בשלב זה אין עוד סיכומים בעניין, אך הדברים צפויים להתבהר מחר. ועדת החוקה של הליכוד בראשות השר חיים כץ אישרה ברוב גדול את הצעת ראש הממשלה נתניהו להוראת שעה לשינוי שיטת הפריימריז, הכוללת 8 שריונים ב-29 המקומות הראשונים. בין היתר אושר כי ראש הממשלה יוכל להקים ועדה מסדרת במידה ותחול החמרה משמעותית במצב הביטחוני. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר חם מהרגיל עד שרביעי, בימים שלישי ורביעי, יהיה דומה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות במרכז החיים. היום באופן חריג אני נותן לשאול שאלות גם בהלכה, במיוחד שאלות שקשורות לתענית. כיוון שאין לנו תוכנית מיוחדת עם רופא, אני פה אתן התייחסות הלכתית לבעיות רפואיות לגבי התענית שתחול בעזרת השם ביום חמישי הקרוב. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים אליעזר יפה על ההפקה, אורי בני ישראל על הטכניקה, תודה להם על פעילותם הברוכה. ומיד מיד נוכל לעבור כבר לשואל הראשון. יש לנו מאזין, בבקשה.
2: ברכה.
1: שלום, בבקשה.
2: שלום, כבוד הרב. יש לי שתי שאלות, לשתי נושאים שונים. דבר ראשון, בקשר לתענית, אני עכשיו בתחילת הרעיון, ועברתי לידה שקטה בחודש תשיעי, ובגדול אני אמורה לקחת קליקסן, עדיין לא התחלתי איתו. השאלה מה לגבי התענית, כי אני מאוד חלשה בהתחלה.
1: הבנתי, למה נתנו, הבנתי. למה נתנו לה קליקסן? מצאו ממצא של קרישיות יתר? התשובה היא, אסור לך להתענות.
2: עכשיו אני רוצה לומר... גם אם אני עדיין לא לוקחת את הקליקסן?
1: לא משנה, אסור להתענות. נקודה.

0: תחילת
1: הריון, גם לאור מה שעברת, לאור מה שעברת, בעזרת השם הכל יהיה תקין, וצא ולד בשעה טובה, בריא ושלם, הכל יעבור בשלום, אסור לך להתענות. לגבי יום כיפור, נדבר בערב יום כיפור. בסדר? עכשיו זה תענית קלה, אני לא אומר לך. עכשיו, כמובן, כל מי שאני אומר לו לאכול ולשתות, יקפיד לאכול ולשתות, כי זה צורך חייו. דיינו, מה...

0: מספר, אז
1: כן,
0: לא...
1: כן, כן, כן, לעשות בדיקות, אני ממליץ מאוד לעשות בדיקות, כן.
0: טוב, בסדר, ועכשיו עוד שאלה, עכשיו בתשעת השבוע שחל בו, אסור לחבש. ובאנו אתמול בלילה מההורים שלי, וכל החדר של הילדים מלא בפשפישים של המיטה, שזה דבר מזעזע. אז חייבים להרתיח את הכל ולעשות הרתחה על המצעים, את מיכול, כל דבר שהיה בחדר, לא יודעת, ממש הפחידו אותי ואמרו לי ש...
1: אז מותר.
0: איך הכל לחבש. השאלה אם לחבש גם כאילו מה שכבר היה בסלים, אני לא יודעת מה נגע, מה היה...
1: כל דבר שאת חוששת, את עושה את זה בגלל הפשפשים, מותר.
0: טוב, בסדר. תודה רבה. בבקשה,
1: חזקי ואמצי. השם יעזור שההיריון יהיה תקין בצו ולד בריא ושלם. בעזרת השם. חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
1: שלום, בבקשה. כן.
2: רציתי לשאול הרב, אני, יש לי ברזל נמוך 11, אני לוקחת כדור של ברזל.
1: אבל את מדברת עם רדיו פתוח, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. קודם כל הרדיו צריך לכבות.
2: טוב, רק רגע. זהו, עכשיו בסדר?
1: טוב, לחץ דם גבוה ומה עוד?
2: אמרתי, לחץ דם גבוה, אני לוקחת כדור אחד ביום. והברזל גם נמוך.
1: 11, מה עוד?
2: 11. זהו, אז גם לוקחת כדור לבעיה של ברזל.
1: אז קודם כל את בריאה, אני חושב שאת צריכה לצום, כן. לא, אין סיבה, אין סיבה. משה, אני אגיד לך משהו, לחץ דם גבוה צום מאוד עוזר. ברזל 11 זה לא בעיה בכלל, לכן נראה לי שאת יכולה לצום, השם יעזור לך. חזקי ואמצי. בבקשה.
2: הרב, רציתי, בבקשה, תודה. ברכה, את יודע, הבת שלי עכשיו היא נמצאת בחדר לידה, אתה יכול לברך אותה, הודעיה בצרה ללידה קלה.
1: הודעיה בצרה, שיהיה לה לידה קלה בטרם תחיל ילדה, וצא ולד בריא ושלם שעתו בזמנו. חזקי ואמצי בשורות טובות שהיא.
2: אמן, אמן, תודה רבה.
1: בבקשה, שלום ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
3: שלום וברכה, אני רוצה לשאול לגבי התענית, לגבי אשתי. אשתי בחודש 9 בשבוע 38, ויש לה אנמיה מוגלובין 9. עכשיו היא ניסתה לקחת מתחילת ההיריון עירוי ברזל.
1: אז התשובה היא בסדר. 9 במצב של הריון היא צריכה לאכול ולשתות, בסדר? לא להתענות. שוב אני חוזר. כשאני אומר לאכול ולשתות, כדי צורך הגוף, דהיינו, לחם שחור וגבינה ומים. לא ממתקים, לא שתייה מתוקה ולא פירות ולא דברים כאלה. בסדר? בבקשה. חזק ואמת, שיהיה לכם לידה קלה, בטרם תחיל ילדה וצא ולד בריא ושלם. נעבור לשואל הבא. כן, נעבור לשואל הבא.
4: טוב.
1: כן, שלום, בבקשה, מה שאלתך?
4: שלום כבוד הרב, אני מתקשרת לגבי הבן שלי, פשוט הוא סיים טיפולים בערך לפני 10 חודשים.
1: אילו טיפולים?
4: כימותרפיה וגם הקרנות. באזור הפנים והראש. כאילו,
1: טוב.
4: עכשיו בגלל זה אז נגרם לו שכאילו אין בו גרוק בפה כל כך. כן.
1: אז טוב, אז את... טוב, אני אעשה כאן. לגבי תשעה באב, מותר לו לשתות רגיל. לאכול הוא לא צריך לשתות רגיל בגלל היובש בפה. לגבי יום כיפור, אני לא יודע אם תצליחי לעלות לשידור, יהיה לנו רופא, אני כבר אתן לך רעיון. אני שמעתי על הבעיה הזו של בלוטת הרוק, זה סבל גדול מאוד. והוא חייב כל רגע להרטיב את הפה. לגבי יום כיפור, אבל מצד שני זה לא פיקוח נפש, זה רק סבל. אני הצעתי הצעה להשתמש במסטיק, דהיינו. לקחת מסטיק וללעוס אותו קודם יום כיפור, להוציא ממנו את המירב של המתיקות והטעם, וביום כיפור עצמו ללעוס כל הזמן את המסטיק הזה, כשאין בו מתיקות, מהניסיון זה מוציא מבלוטת הרוק את הרוק. אפילו במצב כזה שהוא עשה טיפולים, ובלוטת הרוק שלו לא תקינה, עם מסטיק זה מוציא. עכשיו, אם זה לא עוזר, בשעת הדחק, אפשר להתיר לו ביום כיפור, להרטיב את הפה עם מים מרים, דהיינו תמצית תה. ייקח תמצית תה, מרה, ישרה בתוכו איזה נייר, וישים על הלשון שירטיב. וישתדל לא לבלוע את זה.

0: זה לגבי יום כיפור. ואני מאחל רפואה שלמה לבן שלך בעזרת השם, בריאות איתנה.
1: אמן.
0: חזקי ואמצי.
1: עכשיו, רק בגלל זה התקשרתי כי הוא לא נמצא בארץ. הוא בניו יורק, אז עכשיו רציתי לדעת, הוא ממש מתעקש לצום בתשעה באב.
0: אז תגידי לו מה שאמרתי.
1: ב-17 תמוז, הוא שם ואחר כך הלביש נורא והיום.
0: לא, לא, לא, אני אומר לך כבר לא לצום.
1: כי הוא גם לוקח איזה כדורים לטיפול.
0: לא, לא לצום. תשעה באב, לא לצום. לגבי יום כיפור, מה שהצעתי תעשו. בסדר?
1: כן.
0: חזקי ואמצי. בשורות טובות שיהיה.
1: רפואה שלמה.
0: רפואה שלמה, אמרתי רפואה שלמה, חזקי ואמצי. בבקשה. נעבור לשואל הבא.
2: שלום ודאי, תודה רבה.
0: כן, כן, שלום, בבקשה.
2: תודה רבה לך, תודה רבה, אוהבים לשמוע אותך. יש שאלה, אני סובל מאבנים בקריות, ועברתי כאן פעמים ניתוחים בקריות, באבנים. יש עליהם אבנים בצד שמאל, כאילו, השאלה כבוד הרב, לגבי תשעה באב, רופא אומר שצריך לשתות הרבה מים, כאילו, לא מפסיק לשתות. השאלה כבוד הרב, לגבי, זה מגיע אותי לשתות מים בלי צחצח שיניים, כאילו, זה לא מסוגל לשתות כאילו, בלי צחצח. השאלה כבוד הרב, מה נעשה לגבי הצום של תשעה באב?
0: מה זאת אומרת? אז מגיל אותך, אז מה? מה לעשות שמגיל? מגיל, גם, מגיל אותנו גם להתענות, אז מה? מספיק שאומרים לך שמותר לך לשתות, מה אתה רוצה גם לצחצח שיניים? אסור לצחצח שיניים, כי זה נקרא רחיצה. אבל תתגבר על הגועל הזה. אתה חייב לשתות בגלל הבריאות של הכליות. תתגבר על זה ותשתה. אין ברירה. טוב?
2: אני מאחל...
0: מה? בפשטות אסור לצחצח. כי זה נקרא רחיצה, זה רחיצה, זה רחיצה של תענוג. מה ההבדל בין זה לבין רחיצה של סבון? מותר לרחוץ בידיים בסבון? אסור.
2: אני יכול לשאול משהו מתוק, אפשר לשאול משהו מתוק, רק כדי שאני יכול לשאול כאילו עוד שתייה בזה, וזה אפשר לשאול משהו מתוק עם טיפה, ואז אני...
0: מה אני אגיד לך? הרי דיברנו על כך שמותר לאדם לשתות כשהוא חולה, אבל לשתות מים ולא מתוק. כי חלק, כל הפוסקים כתבו, אסור לשתות דברים מתוקים בתשעה באב. גם מי שמותר לו לאכול ולשתות בגלל צורך פיקוח נפש או צורך הגוף, אבל לשתות מתוק אסור, כי זה נקרא שהוא מענג את נפשו בתשעה באב, שזה יום אבל לאומי. יום אבל לאומי צריך לשאת בעול עם הציבור. צריך להיות יחד עם הציבור בעניין הזה. טוב, אני מאחל לך הרבה הצלחה. כן, כן, כן, בבקשה.
2: כי בכיפור גם הוא אסור, וניסיתי לשתות בלי זה, והתחלתי כאילו להגיד שאני בא לי להקיק אותו, אני לא מסוגל לשתות, אני מעלי את עצום,
0: אבל אתה עוד הפעם, מי אמר לך שביום כיפור אתה יכול לשתות? אני לא בטוח בזה. מה זה שמעתי? אתה יכול להתיר קראת? זה לא פיקוח נפש. מי? אני מצטער מאוד. המצב שלך לא כזה מצריך. אבנים בכליות, הרבה אנשים מתענים באבנים בכליות. ושותים מים קודם ולא קורה להם שום דבר. אבל אתה אמרת גם שטיפלת בזה והוצאת. אז בוא נדבר, מי? אתה מדבר איתי על יום כיפור. ובוא נדבר עכשיו, מי אמר בך שביום כיפור מותר? אני דיברתי על תשעה באב. דרך אגב, גם לא שאלת אותי מותר לך לשתות. החלטת שאתה רוצה לצחצח שיניים. קשה לי להתיר לך לצחצח שיניים, מצטער. מה אני אעשה? השם יעזור לך. ולא נורא, אם לא תשתה מים, אמן לי לא יקרה כלום. אני מכיר הרבה כאלה שיש להם אבנים בכליות, והם לא שותים, שתו מים קודם, הם נחים, לא הולכים לבית הכנסת, והכל עובר להם בשלום. רק מה, זה צום קל, אז אפשר להקל, לשתות. אבל אתה רוצה גם לצחצח שיניים? איך איתה איתי? זה רחיצה, רחיצה אסורה, רחיצה של תענוג, אסורה ביום תשעה באב. טוב, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
3: לא.
0: שלום, בבקשה.
3: שלום. בעלי, יש לו בעיה של, הוא עבר הקרנות, והוא מקבל עכשיו אביטרון ופרטיזון, ושאלנו את הרב את הרופא בקשר ל...
0: כמה מיליגרם, כמה פר מיליגרם פרטיזון?
3: 1,000 אביטרון. וחמש מיליגרם פטרזון.
0: חמישה, זה קטן. טוב, בסדר. בסדר גמור. מתי הוא גמר? רגע, מתי הוא גמר את ההקרנות?
3: לפני 9 חודשים. אבל אנחנו שאלנו אותו במיוחד אם הוא יכול לצום. הוא אמר בשום אופן.
0: אז גמרנו.
3: הוא חייב בזה, בכיפור, לפי, הוא אמר לנו מה לעשות.
0: טוב, נדבר על יום כיפור. לגבי...

0: בסדר, אז אני אומר לך דברים ברורים. שישתה בתענית של תשעה באב, לא צריך להתענות, נקודה. רק צריך להקפיד, לא לשתות שתייה מתוקה ודברים כאלה, אבל מותר לו לאכול ולשתות כדי צורך נפשו. בסדר? בבקשה.
1: עכשיו יש לי עוד שאלה לגביי. אני יש לי בלילה שאני ישנה, מתייבש לי הפה בצורה לא רגילה, ממש. אני מתעוררת בפרקוסים שאני נשנקת, ואפילו באותו יצא לי לשתות, כמו שיבש לי.
0: אז אני הצעתי שאם זה יהיה ככה, תשתמשי בפטנט של המסטיק. אסור לשתות במצב כזה.
1: בלילה אני ישנה. זה קורה לי רק בלילה שאני ישנה.
0: אז מה את רוצה לעשות? לשתות אי אפשר, אין להתיר לשתות בשביל יובש בפה.
1: אני מנסה, אבל אי אפשר, אני חייבת, כי אני ממש, החייך שלי דבוק, אין, אני מפרקסת. אני ניסיתי, אבל אני לא יכולה. אני לא צריכה הרבה שתייה, ממש לגימה של מים שזה רק ירטיב. אני לא יודעת.
0: טוב, תראי. אז בואי נגיד ככה, ביום כיפור בוודאי אין להתיר דבר כזה, זה לא סיבה. יום כיפור זה פיקוח נפש, רק זה לא גדר של פיקוח נפש מה שאת מציעה. את מציגה פה סבל. עכשיו, אם תקומי, תתעוררי מהשינה, ותתחילי להזיז את האיברים בפה, זה יעבור לך.
1: לא, זה יבש, ואני ממש...
0: אז אני הצעתי את המסטיק. המסטיק תלסי. תקומי, כן, תקומי, לא תשני. אנחנו מדברים על ההלכה. מה אתם רוצים שנשנה את ההלכה? מה אתם רוצים? באמת, אני רוצה לשאול. אנשים שואלים אותי שאלה כזו. רוצים לשנות ההלכה? חייבים להתענות, רק במקום של חולי מותר. זה לא נקרא חולי. אבל אני הצעתי לך הצעה, את אומרת לי, אני באמצע שינה. אז לא נורא אם תקומי. באמת, אני מציע הצעה פשוטה. טוב, תודה רבה, רפואה שלמה שיהיה לך. תודה. כן, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. אני אחזור על המספר, 0799-800-921. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד נחזור.
2: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.

0: וסלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
9: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
8: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים.
12: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
13: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
16: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
17: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, 7 שנים?
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.
20: מרן הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים.
21: כל המרחם על העניין, ברוך הוא מרחם על העניין. תרחמת על העניין, תשלה. אני חייב לך, חייב לתת.
20: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. קרן שותפים לב נאמן יוצאת בימי ההתרמה השנתיים למען המשפחות שמחכות לעזרה כל השנה. 1-750-51-52.
15: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: ימי ההתרמה השנתיים למען קרן שותפים לב נאמן, מיסודו של מרן רבנו מאיר מזוז, זכותו יגן עלינו אמן, ראש ישיבת כיסא רחמים. חייגו כעת 1-750-51-52.
11: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
19: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
22: חזרנו לתוכנית, מספר הטלפון לעלייה לשידור 0799-800-921. נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
23: שלום כבוד הרב.
22: כן.
23: שלום, יישר כוח על התוכנית. רציתי לשאול שאלה בלחוץ לפילת ידיים של בוקר. יש אפשרות שאלה קצרה שיישומית לי כבר למחר בבוקר?
22: כן.
23: אני פשוט שמעתי כמה דעות, אז אני לא יודעת כאילו מה ההלכה.
22: כן, בבקשה.
23: אני רגילה את הילדים שלי ידיים כל בוקר, עוד מעט שאני יולדת אותם, ולפעמים שאני מנטלת להם בבוקר, אז או שהילדיים שלהם רטובות, או שנגיד נשאר להם שריות של אוכל בציפורניים מהערך שנרדמו ככה ולא שתפו. שלהם אני צריכה לשטוף להם ולנגב להם את הידיים לפני הנטילה, או שזה חציצה, או ש...
22: טוב, אז התשובה היא ככה, מים לא מהווים חציצה. ואם יש לכלוך תחת הציפורן לילד קטן, זה לא, גם לא מהווה חציצה. אני אגיד לך משהו, כל העניין הזה של חציצה הוא בעניין נטילת ידיים של סעודה, בזה יקפידו יותר. עניין נטילת ידיים של בוקר, שזה סילוק רוח רעה, פחות יקפידו בעניין חציצה. בוודאי שלא לכלוך שתחת הציפורן. גם יש סברה נוספת להגיד שגם לגבי נטילת

0: ידיים של סעודה, לכלוך שתחת הציפון בדרך כלל אדם לא מקפיד עליו, וזה מיעוט שאינו מקפיד, ולכן אין בזה חציצה, גם לגבי נטילת ידיים לסעודה שמברכים עליה. לכן לא הייתי עושה מזה עניין, העיקר שהיד תהיה נקייה מלכלוך גס, רואים לכלוך גס על היד, אבל מים לא מהווים חציצה בשום פנים ואופן. טוב?
1: כמו נגיד פלסטלינה או טיפקס זה...
0: פלסטלינה זה קצת שונה, פלסטלינה זה קצת שונה, כן הייתי מנקה פלסטלינה לפני נטילת ידיים, זה שונה מלכלוך תחת הציפורן. פלסטלינה, כן מקפידים עליו, לא תתני לילד שלך ללכת לתלמוד תורה עם פלסטלינה ביד, נכון? וגם הילד יקפיד על זה, לכן הייתי אומר שכדאי לנקות לפני נטילת ידיים, אבל דברים אחרים פחות לשים לב. שוב אני חוזר, מים אין בהם משום חציצה כלל ועיקר. בסדר? בבקשה?
1: תודה רבה, יש
0: הכוח. תודה
1: רבה,
0: בבקשה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב, ערב טוב.
0: כן, בבקשה.
2: שלום. אני שואל בקשר לצום, מה קורה עם מישהו שהוא, יש לו חולי בנפש, הוא כרגע בתהליך של טיפול פסיכיאטרי ופסיכולוגי.
0: והתענית מחריפה לו את החרדה. התענית מחריפה את החרדה, נכון?
2: גם מוסיפה לו על החרדה, נכון, אבל פשוט זה בהתקפים, ואז קשה לו מאוד גם לנשום וגם לצמאון ולחץ.
0: אז התשובה היא ככה. ביום כיפור נדבר על השאלה הזו, כי ביום כיפור צריך להתייחס בכובד ראש למצב, כדי שזפק פיקוח נפש או לא. לגבי התענית הזו, התשובה היא ברור שכל אדם שיש לו מצוקה נפשית, הוא מטופל בטיפול פסיכיאטרי, והצום מגביר לו את החרדה, פטור מלהתענות, יאכל וישתה כרגיל. רק הייתי אומר שכדאי להיות לויאלי עם הציבור וימנע מאכילה ושתייה של דברים של מעדנים. ככותב רבים מנחם עזריה מפנו, שצריך להקפיד שאדם שאוכל יאכל רק צורך גופו ונפשו, אבל מעדנים שיוותר. זהו, בסדר, אין, בלי נקיפות מצפון, להרגיש עם זה טוב. בבקשה, חזק ואמץ. תודה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא. שלום רב. כן, שלום, בבקשה. טוב. אז נעבור לבא. כן, כן, בוודאי, תעבור לבא אחריו. כן. שלום. שלום. מה קורה? נו?
3: הלו?
0: אז למה לא מדברים?
3: הלו?
0: לא, בבקשה, כן, כן, מה שאלתך?
3: כן, רציתי לשאול, אני תרמתי כליה לפני שנה וחודשיים כמעט. עכשיו, בשנה הראשונה הם אומרים לא לתרום, כי הכליה בעצם עסוקה בשיקום של התפקוד הכלייתי. שלחתי את הבדיקות לנפרולוגית, היא אמרה לי שהיא הייתה מחכה עוד שנה עם צומות, כי הקריאטנין קצת גבוה, הוא על 1.28.
0: לא, היא צודקת, היא צודקת, היא צודקת, היא צודקת. בעזרת השם שתהיה לך בריאות איתנה, בריאות איתנה.
3: אז רגע, זה באמת לא לעצום במשך שנה, כמו שהיא אמרה, או שפשוט לפני כיפור לעשות
0: בדיקה? לגבי יום כיפור, לא, יום כיפור את צריכה להתענות, לעשות בדיקה. קודם כל, תעשי בדיקה לקריאטינין בערב יום כיפור, תתני לנו את הממצאים, אנחנו נהיה עם רופא. השאלה שלך היא שאלה טובה, אני חייב רופא, 1.25, זה גבול, אבל זו כליה אחת, צריכים לחשוב על זה בכובד ראש. יש מקום לשקול שגם ביום כיפור את צריכה לשתות. אבל אני לא אומר
3: אחר...
0: כן, כן, טוב, הבנתי, הבנתי, אבל גם שיעורים מותר רק בפיקוח נפש. עוד הפעם, עשו מזה שיעורים כאילו זה מותר. שיעורים מותר רק בפיקוח נפש ביום כיפור. אבל זה לגבי יום כיפור דיה לצרה בשעתה. נדבר על עכשיו. עכשיו את שותה רגיל. בסדר? את לא צריכה לאכול.
3: עכשיו רגיל ולקראת יום כיפור לעשות
0: בדיקה.
3: לא לאכול ורק...
0: לא, את לא צריכה לאכול, רק לשתות. התענית שלך תהיה באכילה. את תשתי שתייה מים בלבד, לא שתייה מתוקה, כדי להביע סולידריות עם הציבור. שתיית מים בלבד, לאכול לא תאכלי, וזאת תהיה התענית.

0: שלך, אני ממליץ לך לעשות בדיקה חוזרת לקריאטינין, ונדבר בערב יום כיפור יחד עם הרופא, השאלה שלך מאוד חשובה. בסדר?
1: בסדר, תודה רבה הרב.
0: עסקי ואימצי, בבקשה.
1: אמן, כל טוב.
0: טוב, מספר, בסדר, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. אני רוצה לתת כמה הוראות חשובות. לגבי אישה בהיריון ואישה מנקת. אז קודם כל, חזל קבעו שבשונה משאר תעניות של כל השנה, תעניות הקלות, שבהם הלכה היא שאישה בהיריון פטורה מלהתענות, ואישה מנקת פטורה מלהתענות, פה חזל קבעו, אישה מנקת ואישה מעוברת, מתענות ומשלימות, חייבות להתענות. אבל, אם יש סיבה כלשהי, אפשר להקל. למשל, כל הריון שמוגדר הריון בסיכון, חייבת לשתות. חייבת. ולא להתענות בשום פנים ואופן. עכשיו לגבי הנקה. לגבי אישה מנקת, שהילד מתבסס על האוכל הזה בלבד, על ההנקה. נגיד, בגיל 3 חודשים, עד 6 חודשים וכו'. והוא לא שותה מטרנה. אפילו שהוא רגיל, אפילו שהוא יכול לשתות מטרנה. ונתנו לו מטרנה והוא שותה ממנו והוא נהנה מזה, התשובה היא, היא תתחיל להתענות. והיה, אם באמצע הצום, מחמת החום הכבד, נראה השנה שיהיה לנו חום כבד ביום 9 באב. אם מחמת החום הכבד, אישה רואה שהחלב שלה פסק, והילד בוכה וצורח, הוא יונק ובוכה וצורח, כנראה שאין לו חלב, אפילו שהיא יכולה עכשיו לעשות לו מטרנה, מותר לה מיד לשתות, אבל מיד לשתות כמות גדולה שיחזור לה החלב. משתי סיבות. סיבה אחת, לא אמרו לנו חכמים, שבשביל שלהתענות צריך להביא לילד מטרנה. אמרו לחכמים, בשביל להתענות, שהתענית לא מפסיקה את החלב. אבל ברגע שהיא מפסיקה את החלב, זה דרך העולם, שהאימא תעניק את הילדה, ילד שלה בחלב אם, בחלב אם. לכן, בכזה מקרה, יכולה מיד לשתות מהניסיון, לא שלי, אבל של מי ששמע בקולי, שהורינו בבית ההוראה, אישה כזו ששותה, תוך חצי שעה חוזר לה החלב. יש פה סיבה נוספת. יש חשש אמיתי שעל ידי זה שהתייבשה והתייבש לה החלב, לא יחזור החלב. יכול להיות שהוא יפסיק לגמרי. עכשיו, יש פה נזק. כי כולם היום יודעים שההתפתחות הטובה של הילד זה בחלביהם. עכשיו, התענית הזו היא תענית של דרבנן. ובוודאי בוודאי לא אמרו חז"ל שהאישה צריכה להפסיד את ההנקה שלה ואת חלב האם בשביל התענית של 9 באב. ולכן, בחזה מקרה אני אומר שוב, אישה מנקת צריכה להתחיל להתענות. קודם כל, היא תשתה 2 ליטרים של מים בערב התענית, ותשתדל להיות בתוך בית ממוזג, ולא להתאמץ, ולא להתייבש. והיה, אם בכל זאת, קרה שהיא נאלצה מחמת יובש או משהו, והיא רואה שלקראת אחר הצהריים, היא מניקה והילד בוכה וצועק, כנראה שאין לו מספיק חלב, תרשה לעצמה לשתות לאלתר כמות גדולה של נוזלים, לאזן את משק הנוזלים בגוף, יחזור לה החלב, ותמשיך להעניק אותו בחלביהם. בסדר? אני מקווה שהדברים שלי הובהרו. כן, יש לנו מאזין נוסף, בבקשה.
2: הלו.
0: שלום, בבקשה.
2: כן, שלום וברכה. רציתי לשאול, אשתי בהיריון, ויש לה גם יחד עם זה בעיה ש... חולשה קלה גורמת לה להילפון. השאלה היא מה היא צריכה לעשות בצום הזה. אין לה עדיין...
0: והיה לה מצב כזה של להילפון כתוצאה מההיריון?
2: יש לה בעיה כללית שהיא כאילו חולשות גורמים לה להתעלף, אין עדיין, עדיין הרופאים לא מצאו על מה זה בדיוק, למה זה קורה לה, אבל בנוסף לזה היא בהיריון גם.
0: וכבר היה לה, אני שואל אם היה לה מצב כזה שהיא התעלפה, לא בהיריון, ברגיל, שמחמת חולשה היא התעלפה?
2: כן, כמה פעמים.
0: הבנתי. ועכשיו היא במצב של חולשה?
2: לא, עכשיו היא בסדר.
0: איך היא עברה את י"ז בתמוז?
2: י"ז בתמוז היא לא התענתה.
0: היא לא התענתה. התשובה היא ככה, תקשיב. אני מציע הצעה כזו, שהיא תתחיל להתענות. והיה, אם היא תתחיל להרגיש חולשה, תאכל ותשתה מיד. יכול להיות שהיא לא תרגיש חולשה.
2: מכילה, חיסרתי איזה פרט. יש לה גם איזה בעיה של, לא יודע אם זה כל כך קשור, אבל יש לה איזה בעיה שנקראת סימפוליזיס. מה זה?

0: משהו בעמוד שדרה שנוצר מרעיונות קודמים, שגורם ללחץ וכאבים. זה לא קשור לרעיון לצום, אבל חולשה זה דבר שמגביל.
1: טוב, אז בוא נסכם ככה. אני מבין, אני מבין. בוא נחזור. תתחיל להתענות. והיה, אם בשעה 10, 11, 12 בבוקר, יש לה חולשה, והיא מרגישה חולשה, שלא תיתן לזה להתפתח, תרשה לעצמה לאכול ולשתות מיד. סיכמנו? יש לה פת בסלו. יש לה פת בסלו. ולי נקיפות מצפון. ברגע שיש חולשה, תרשה לעצמה לאכול ולשתות מיד. בבקשה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: חזק ואמץ.
0: הרבה רב, תודה רבה.
1: חזק ואמץ. ערב טוב, נעבור לשואל הבא. שלום.
2: הלו.
1: כן, בבקשה.
2: שלום. מחילה, מה שכתבתי פה, מחילה. קודם כל תודה על התוכנית הרב שהרב אומר. לא רציתי לשאול, הגמרא אומרת שיש אנשים שיש בהם חוכמה, והיא אומרת שאם היו, הגמרא במגילה בעצם, אבל אם היו יפים, כי זה, כאילו, אם הם לא היו יפים מחילה, זה היה בהם אפילו יותר חוכמה. הגמרא שאומרת שם בתענית מחילה. אבל רציתי לשאול, הגמרא עומד במקום אחר, שרבי יוחנן עמד חוץ לשערי טבילה, ואומרת הגמרא בעצם, כיחד דלה ובני שפירי כבתה. נכון, אני לא מבין, למה כאילו רבי יוחנן עשה ככה? אבל אם הם לא היו יפים כמותו, אז יהיה יותר... יהיה בהם יותר תורה, יותר חוכמה,
1: וכו. מחילה רב על העיכוב. טוב, בסדר, תראה. קודם כל העניין הזה, אמא רוצה שהבן שלה יהיה יפה, לא יעזור כלום. אמא רוצה את זה. אז בא רבי יוחנן אמר, הקדוש ברוך הוא נתן לי יופי. הוא לא ידע, היה בטוח שזה לא יביא לו הרהורי עבירה, אז הוא ישב בשערי טבילה, ואמר, מי שרוצה תתבונן בו, ויהיה לה מראה לילדים שיתעברו, שיתעבר, יהיה לה ילדים, ילדים יפים. כי זה טבעו של אדם, טבעה של אמא, שאמא רוצה ילד יפה, נו, זה הטבע. מה רע בזה? למה לא לתת לאישה את הרצון שלה? עכשיו, מה שאתה חושש, שאולי בגלל היופי ירד החוכמה, נו, אני לא רואה בזה סיבה כל כך גדולה. לא רואה בזה. נכון שהגמרא אומרת זה במקום אחר, אני לא רואה סיבה. בכל מקום, עצם העובדה שרבי יוחנן עשה את זה, בגלל שהוא מתאר לעצמי שאנשים רוצות בזה. אז כבר שאנשים רוצות, אז למה לא? זו דעתי. בסדר? חזק ואמץ. תודה רבה. ערב טוב. ערב טוב, נעבור לשואל הבא. טוב, אנחנו... אני אחזור ואומר לכם את מספר הטלפון, מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. יש לכם עוד אפשרות לעלות לשידור, אנחנו ננצל להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
3: מיד נשוב לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.

0: בודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. עכשיו, 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-90.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם מחיר.
3: עם ויטלי, כל עינה.

0: זהב בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניף

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: בשבילך ובשבילי כל
12: ברמה. אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
13: שבנו לתוכנית, מספר הטלפון לעלייה לשידור 0799-800-921. נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
14: ערב טוב כבוד הרב.
13: כן, שלום לך, מה שאלתך?
14: רציתי לשאול האם מותר לעשן בצום וייפ שהוא עם טעם סיגריה אלקטרונית.
13: טוב, אז התשובה היא לא. וזה שונה לגמרי סיגריה אלקטרונית מסיגריה רגילה. סיגריה אלקטרונית מכניסה לפה לחות עדים, עם טעם מסוים. לעומת זאת, סיגריה רגילה לא מכניסה שום לחות ושום עדים, מכניסה רק אשן. אשן זה לא אוכל, ולכן הדבר מותר. לעומת זאת, סיגריה אלקטרונית מכניסה עדים, והעדים האלה נכנסים לתוך חלל הפה, ולפעמים קצת נבלעים. בוודאי שיש איסור, הרב שטרנבורג כותב בספרו שגם סיגריה אלקטרונית טעונה.

0: ההכשר למוצר עצמו ששואפים, וחייבים לבדוק שזה עשוי רק מצמחים, וזה לא מכיל שומן מן החי, כי יש כאלה חלקים שמכילים שומן מן החי, ויש בזה בעיית קשרות גדולה מאוד, לכן לקנות רק עם הכשר, או לפחות לוודא שזה רק צמחים. מתוך הדברים האלה אנחנו למדים שאסור לעשן בתשעה באב סיגריה אלקטרונית. זו שאלה מאוד יפה. כן? בבקשה.
1: תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
2: הרב, שלום וברכה.
0: שלום, בבקשה.
2: נדבר שמואל, אני קבלן בנייה, ורציתי לשאול שאלה.
0: כן.
2: יש לי איזה לקוח, לא בדיוק עומד בחוזה, ויש לי עניין מאוד מאוד גדול ביני לבין עצמי, האם זה אמונה לוותר לו על זה שהוא מוסיף לי כל מיני דברים שלא כתובים בחוזה, או שלא. זה לא אמונה, הקדוש ברוך הוא לא באמת, זה מה שהוא מתכוון. באתי לקראתו בהרבה דברים, הוא נתן לי הרבה, אני נתתי לו באמת מעבר ומעבר ומעבר, אבל הוא מוסיף ומוסיף ומוסיף. ומצד אחד אני אומר, יש אמונה, הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, אז אולי זה זה, אבל זה מעבר לעבר לעבר.
0: טוב, אז התשובה היא ככה. בוא נעשה הפרדה רגע בעניין של האמונה, נתחיל בזה שאתה עשית חוזה, וזכותו של אדם לעמוד על החוזה. זה ההסכם, וברגע שזכותך להרוויח, וברגע שהוא מתחיל להוסיף לך דברים, זה מחרסם לך ברווח, והרווח שהולך הוא מצטמק, ולא שווה לעבוד בשביל זה. עכשיו, לכן ברור שמותר לך עם קודם, יש לך את כל הלגיטימציה היהודית וההלכתית לעמוד על זכויותיך ולעמוד על החוזה, שזה יהיה מדויק לפי החוזה. בסדר? עכשיו נדבר על העניין הזה של אמונה. ברור כשמש בצהריים שאם אדם מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו פרנסה, אז הוא יותר בקלות. אבל עכשיו בוא נדבר, האם בגלל זה שאני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נותן לי פרנסה, אני צריך לוותר? התשובה היא לא. למה אני צריך לוותר? יש מושג של השתדלות. הרי השתדלות היא לעבוד. למה אתה הולך לעבוד? למה אתה לא אומר שהקדוש ברוך הוא יביא לך פרנסה? התשובה היא, אני עובד, כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע, שכדי שהוא יביא לי את הפרנסה שהוא קבע לי, וחקק לי, וגזר עליי, אקבל את זה רק אם אני אעבוד. עכשיו גם פה, חלק מהעבודה זה גם לעמוד על זכויותיך בעבודה. אני לא רואה שום סיבה לוותר. שום סיבה לוותר. זה לא סותר אמונה, וזה לא סותר. תראה, אין גבול לוותרנות. אתה רוצה לוותר, תוותר. אני לא אומר לך להיות קפדן, אבל יש קווים אדומים. אני, כמו שאתה עצמך אמרת. כמו שאתה עצמך אמרת, שוויתרת כבר המון. אז די, יש קווים אדומים. לכן זו זכותך הלגיטימית לעמוד על זכויותיך, ולעמוד על... על העמידה בתנאים של החוזה, לא יותר ולא פחות. בהחלט כן. טוב?
2: חזק ואמת.
0: עוד פעם, מה?
2: אם הוא לא יוצא לבוא לדין תורה, מותר ללכת לערכאות?
0: אז הפתרון הוא, אתה הולך קודם כל לדין תורה, מזמין אותו. כן, אבל קודם כל אתה תעצור את הבנייה. אתה רואה שהוא לא משלם לך, תעצור את הבנייה. אל תמשיך. כי יש חשש אמיתי שהוא לא ייתן לך. היה לי קבלן אחר בהרצליה, שסיפר לי שהוא עבד, גמר את העבודה, והוא לא נתן לו את הכסף, גם זה יש. אז קודם כל עכשיו, עשית חצי עבודה, הוא לא שינם לך מחצית, תעצור, אני לא ממשיך יותר. יש פה חשש אמיתי שאולי הוא לא ייתן לך יותר. זה דבר ראשון.
2: עשיתי 90% מהעבודה. הוא חייב לי הרבה יותר, הוא חייב לי כמעט חצי.
0: אז קודם כל תעצור, אז אל תמשיך יותר. רגע, התהליך של התביעה יארך זמן רב. לפני שאתה מגיע לתביעה, קודם כל תעצור, אל תמשיך. ואז אני בטוח שאתה חושב שאם אתה לא תמשיך, תפסיד את החצי. זה החשבון שלך. כן. אתה צריך לתבוע אותו. קודם כל תלך לבית דין, תתבוע אותו בבית דין. הוא יסרב לבוא לבית הדין, מיד תקבל היתר מבית הדין לפנות לערכאות. תפנה לערכאות. בסדר? שם יד, יש לך חוזה כתוב, אתה יכול בחוזה כתוב להוציא. יש לך עדויות.
2: אבל יש לי שם כלים בשווי 15,000 שקל.
0: טוב.
2: הוא אמר לי שאני לא מוכן שתיכנס לדירה יותר, זהו.
0: פשש, איי, איי, איי.

0: תכנס במרמה, כאילו אתה רוצה לבוא לעשות את עבודה, ותיקח את הכלים. מותר, אדם שעושה שלא כהוגן, מותר לעשות איתו שלא כהוגן. טוב? השם יעזור לך. השם יעזור לך, השם ייתן לך, זה ניסיון קשה מה שקורה פה. אתה עשית 90% מהעבודה ולא קיבלת מחצית, טוב? אני שמעתי משהו כזה גם כן מתלמיד אחר, סיפרתי לך, תלמיד אחר בהרצליה, שסיפר לי גם דבר כזה שהוא גמר את כל העבודה, הוא קיבל פחות משליש מהכסף, כבר עברה שנה וכל יום הוא דוחה אותו בלך ושוב, בלך ושוב, והוא לא נותן לו שום דבר מהכסף, הפסד עצום. טוב, אני מאחל לך הרבה הרבה הצלחה בעזרת השם. טוב?
1: אמן.
0: חזק ואמץ. טוב.
1: כל טוב.
0: כל טוב לך, חזק ואמץ, טוב. יש לנו עוד כמה דקות לדבר? טוב, אז 2.5 דקות אחרונות, אני אתן עוד משפט אחד לגבי סעודה המפסקת. כידוע לכם, ביום רביעי יחול ערב תשעה באב, וביום הזה נוהגים לעשות סעודה מפסקת סמוך לתענית. סעודה מפסקת יש לה דינים מיוחדים. קודם כל, הדין הראשון, שלא אוכלים בזה יותר מתבשיל אחד. דין שני, שנוהגים לאכול אותה על הארץ. דין שלישי, שלא אוכלים אותה בכנופיה. כל אחד אוכל בנפרד. למה? כי כאשר אדם אוכל יחד עם חברים, זה הופך להיות סעודה חשובה, סעודה שמחה. המטרה שלנו היא להראות שאנחנו באבל. ואנחנו אוכלים לצובע לסובע נפשנו. אלו התנאים של סעודה מפסקת. כשאני אומר לא לאכול תבשיל נוסף, זה אומר שאם אני אכלתי למשל ביצה קשה, אסור לי לאכול למשל פסטה מבושלת. אסור לי אפילו לאכול מלפפון חמוץ. ואפילו שבהלכה כתוב שמלפפון חמוץ נידון ככבוש ואינו מבושל, אבל צריך לדעת שהמלפפונים החמוצים שלנו היום, התעשייתיים, הם עברו בישול, והם מוגדרים כמבושלים. ולכן, כל החמוצים למיניהם, מלבד שזה לא מומלץ מבחינה בריאותית לצרוך אותם קודם התענית, כי זה יוצר מליחות ויוצר צמא, אבל צריך לדעת שיש להם דין של תבשיל. אם אכלתי לחם ומלפפון חמוץ, אסור לי לאכול ביצה, כי זה נקרא שני תבשילים. כמו כן, למשל, אסור לאכול קוסקוס עם ירקות, כי הקוסקוס נידון כתבשיל, והירקות מוגדרים כתבשיל, לכן אסור. מאידך, דבר שנוהגים לעשות אותו בסיר אחד, בכמה פרודוקטים יחד, הדבר מותר. למשל, שקשוקה, שנותנים בתוכה עגבניות ופלפלים וירקות, הדבר מותר, כי זה נידון כתבשיל אחד, כי ככה, או למשל מרק ירקות, שיש בו הרבה סוגים של ירקות, זה נידון כתבשיל אחד, כי הכל נמצא בסיר אחד. למשל, אדם שעושה פסטה עם גבינה מבושלת, זה גם מותר. למה? כי ככה נוהגים, לבשל את הפסטה ביחד עם גבינה, אפילו שיש פה שני פרודוקטים, אבל כיוון שזה בתבשיל אחד, או תפוח אדמה מוקרם עם גבינה, גם כן זה, אפילו שיש פה שני פרודוקטים, אבל כיוון שנוהגים להביא את זה ביחד, הדבר, או מבשלים את זה ביחד, הדבר מותר. להקפיד הקפדה יתרה על העניין הזה, כי זה בעצם העניין של להראות אבלות, שגם כאשר אנחנו אוכלים, ואני רוצה לומר דבר חשוב, יש כאלה שמתחכמים ואוכלים כסעודת שלמה בשעה 5:30, בשעה 7 אוכלים ביצה ואומרים שזה הסעודה מפסקת, זו רמאות גדולה. אם אכלת ב5:30 סעודה גדולה, זו הסעודה מפסקת שלך. לכן צריך להקפיד, לא להתחכם ולא לרמות, לעשות סעודה מפסקת כדי ביי. וכל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה ובבניינה, אמן ואמן. נזכה כולנו לביאת גואל צדק, אמן ואמן. חזקו וימצאו, ערב טוב ומבורך.
2: התוכנית הבאה, לקראת חצות עם נועם זיגמן. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים, רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
1: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
7: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
6: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
9: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
10: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
12: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור.
13: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: פור, חד וחלק.
16: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
17: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
16: קול ברמה, החדשות.
17: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. גורם המדיני אומר כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. הגורם ציין כי ישראל שומרת על רמת כוננות גבוהה. חיל האוויר ירד כתבם שזוהה באזור הגבול עם סוריה, דובר צהל מסר כי מקור השיגור נמצא בבדיקה. צהל תקף במספר מרחבים ברצועת עזה והשמיד תשתיות טרור של ארגון חמאס. בין היתר הושמדו מחסן אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור. יושב ראש ועדת חוקה של הליכוד חיים כץ אישר ברוב קולות את הצעת ראש הממשלה נתניהו לשינוי שיטת הפריימריז הכוללת 8 שריונים ב-29 המקומות הראשונים. בין היתר אושר כי ראש הממשלה יוכל להקים ועדה מסדרת במידה ותחול החמרה משמעותית במצב הביטחוני. בלולת הצדיק רבי משה בן טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה בבית מדרשו בירושלים, נושא דברים הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף. אנחנו רואים שנאה בין דתיים לחילונים, אבל על תלמידי חכמים להרבות אהבה, לכבד את כל הרבנים, לכבד את הפסקים של כל עדה ועדה כפי שנהג בעל ההילולה, דברי קודשו של הרב הראשי. תחזית מזג האוויר מיד.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: מחר חם מהרגיל עד שרבי, בימים שלישי ורביעי דומה.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 92.1 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום ראשון, אי מנחם אב, במנחם אב, תשפ"ו. יום פטירתו של אריה הקדוש אגב, רבי יצחק בן שלמה לוריא, זכותו יגן עלינו. ושוב זה קורה, ושוב אותו שופט בגץ, ושוב החלטה על חוק שחוקקו 53 חברי כנסת מול 48 חברי כנסת. זה קורה הבוקר, הפעם לחוק התקשורת שהכנסת חוקקה בשבוע שעבר. בהינף יד מחליט השופט גרוסקופ להוציא צו הרי ולהחליט שמה שהחליטה הרשות המחוקקת אין לזה שום משמעות. המשמעות היחידה זה מה שהוא, הוא וחבריו החליטו. ותראו את האבסורד, הרי גם האופוזיציה מבינה את כללי המשחק. עובדה ש48 מחבריה הגיעו בשבוע שעבר להצביע, לנסות להכשיל את המהלך של הקואליציה, אבל לא צלחו. אבל ככה זה אצל השמאל, כשמפסידים במסגרת כללי המשחק, תמיד יש את השופט התורן שישנה את כללי המשחק. לקראת חצות עם המלחמה של ארצות הברית באיראן שהולכת ומתרחבת, בלילה האחרון צבא ארצות הברית המשיך בגל תקיפות, לילה שמיני ברציפות, הפעם היעדים היו רחבים יותר, בהם מתקני מעקב, יכולות ימיות ואתרי אחסון של טילים. בצבא ארצות הברית אמרו כי התגובה החריפה היא ביטוי להריגתם של החיילים האמריקאים בתקיפת איראן על בסיס צבא ארצות הברית בירדן. בינתיים צבא ארצות הברית מתגבר כוחות במזרח התיכון, עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק הגיעו במהלך היום לישראל ולמדינות נוספות באזור. איראן שאימה על ירדן לאורך היום מימשה את האיומים ושגרה טילים בצהריים לעבר העיר עקבה. בעקבות שיגור הטילים, עדי פיצוץ נשמעו היטב גם בעיר אילת הסמוכה וחלקי עירות נפלו בשטחים פתוחים באזור העיר. דובר צה"ל הוציא הודעה חריגה בהקשר לשיגור. בתוך כך בישראל ממשיכים לעקוב מקרוב ולאיים על איראן, ואם תנסה לבחון את ישראל, שר הביטחון מבהיר היום שישראל ערוכה בהגנה ובתקיפה. הרמטכ"ל נפגש אחר הצהריים עם מפקדים ביהודה ושומרון והעביר, אנחנו ערוכים לחזרה מיידית ללחימה באיראן ונפעל בעוצמה רבה מול כל מי שיפגע בנו.

לקראת חצות של יום שנפתח עם עוד מהלך של שופט יחיד בבגץ שנותן צו הרי במעמד צד אחד בלבד, הפעם נגד חוק התקשורת שעבר בשבוע שעבר בכנסת. שר התקשורת, הממשלה והכנסת נדרשו לתת מענה לבגץ עד לשבוע הבא לפני הדיון לבקשת צו ביניים. לקראת חצות עם המשך גל המעצרים לאחר שביום שישי שוחרר עברי חסיד צאנז, בינתיים נעצר בחור חסיד גור.

נשרפו כליל. היום הצהריים קימה מועצת שומרון הערכת מצב ביישוב, יחד עם צהל, המשטרה ומפקדי הכיבוי. נשמע על מה שהיה שם, גם על מה שהם מתכננים לעשות בחוות גלעד, וגם על שריפות בשכונת סנדריה בירושלים, שם ילדים, הם אלה שהציתו, גרמו לשריפות גדולות, הם עוקבו על ידי המשטרה, וגם שריפה ברמת בית שמש, שם סופרמרקט נשרף בין בנייני מגורים. גם על צעדת האלפים שנערכה היום לכיוון עזה, למרות צו אלוף פיקוד הרום שהוצא הבוקר מחשש לכניסה לשם לעיר עזה. זה קורה במלאת 21 שנים לגוש קטיף, לגירוש גוש קטיף אם נדייק. שרים וחברי כנסת לקחו חלק בצעדה הזו, קראו ליישב בחזרה את עזה מחדש. לקראת חצות של יום ראשון פותחים את השעה שסוגרת את היום. עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: צבא ארצות הברית תקף במהלך הלילה האחרון תקיפה משמעותית באיראן, זאת כחלק מהמשך התקיפות שלו החליט הממשל בוושינגטון, ובתוספת לכך שהאיראנים הצליחו לפגוע בשלושה חיילים אמריקאים בבסיס הצבאי בירדן באמצעות שיגור טילים, שכתוצאה מהם שניים מחיילי הכוח של צבא ארצות הברית נהרגו, אחד עדיין מוגדר נעדר. בהודעת סנטקום, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, נכתב הבוקר כי הושלם סבב תקיפות נוסף נגד איראן, לילה שמיני ברציפות. בין המטרות שהותקפו, מתקני מעקב חופי והגנה אווירית, יכולות ימיות ואתרי יחסון של טילים. בתגובה למה שקרה בירדן, כתב טראמפ כי מותם של החיילים הוא עצוב מאוד, אבל אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הערב בכיר לשעבר בחיל האוויר האמריקני מתראיין לרשת פוקס ניוז בארצות הברית ואומר כי מותם של שני חיילים אמריקאים בתקיפות האיראניות עשוי לסמן נקודת מפנה משמעותית. תת אלוף בדימוס ג'ון טייכרט, הוא סבור שהתקיפה ככל הנראה חצתה את סף הסבלנות של הנשיא טראמפ. הוא גם מנבא שהממשל יאיץ את פעולותיו הצבאיות נגד איראן בעקבות התקיפה הקטנית בירדן.
1: But I think last week the president of the United States started to indicate that they had finally crossed the threshold that exceeded his patience and goodwill. I expected expanded military operations to start next week, but I think now the president is going to accelerate that to avenge those Americans and also to teach Iran a very important lesson that we will finish the job, we will bend them to our will, and this tragic loss of those two service members is going to prompt an acceleration of what I thought was an inevitable acceleration of excessive military operations.
0: אז זה כאמור, תת-אלוף בדימוס ג'ון טייכרט, הוא לשעבר בכיר בחיל האוויר האמריקאי, הוא אומר, נדמה לי שבשבוע שעבר נשיא ארצות הברית החל לאותת שהם סוף סוף, הם הכוונה לאיראן, חצו את הגבול שמעבר לסבלנות ולרצון הטוב שלו. ציפיתי שפעולות צבאיות נרחבות יותר יחלו בשבוע הבא, אבל אני סבור עכשיו שהנשיא יאיץ את המהלך כדי לנקום את מותם של אותם חיילים אמריקאים, וגם כדי ללמד את איראן לקח חשוב, לקח שבו אומר, אנחנו משלימים את המשימה. האובדן הטרגי של שני אנשי הצבא שלנו יוביל להאצה של מה שחשבתי שיהיה ממילא בלתי נמנע, כלומר פעולות צבאיות נרחבות. ואלינו, אחר הצהריים, שב ומציר שר ביטחון ישראל קץ על האפשרות שישראל תתקוף את איראן. הוא עושה זאת בביקור במטה ארגון זקה, שם הוא נפגש עם המתנדבים. השר קץ אמר כי הודענו שאם איראן תשגר טילים על ישראל, אז אנחנו נפעל בעוצמה. אנחנו ערוכים בהגנה וגם בהתקפה. הנה שר ביטחון קץ היום בזקה.
2: הודענו שאם איראן תירה טילים על ישראל, אנחנו נתקוף אותה בכל העוצמה. בלי שום תלות ובלי שום התניה ושום דבר. במידה בארצות הברית שנה את המדיניות זה גם כן דבר שיכול לקרות. כך שאנחנו ערוכים בהגנה, ערוכים בהתקפה, וטוב לדעת שגם אתם נמצאים במקרה שיהיו נפגעים, אנחנו פועלים גם שם, גם שפועלו באיראן, אחת הפעולות הראשונות,
0: אז זה שר ביטחון קץ. אגב, מה שמעניין בתוך כל הסיפור הזה, שמתקשורת שר ביטחון לא דיווחו על הדברים ולא אמרו אותם ולא צוטטו אותם, אלא זה משהו, מה שנקרא פיראטי כזה, שמתוך האירוע מישהו דאג להקליט.

0: להוציא החוצה. אחר צהריים הודעה חריגה מדובר צהל בעקבות שיגורים לעבר העיר עקבה שבירדן הסמוכה לאילת. בהודעה דובר צהל נאמר כי שוגרו טילים לעבר ירדן ויש חשש לזליגה לאילת. זמן קצר לאחר מכן נשמעו עדי פיצוץ במרחב העיר, וגם אחר כך התברר שנפלו שברי עירות בשטחים פתוחים ממש בסביב העיר אילת. מנדי ריסל כתבנו נצבו ביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
1: שלום, לילה טוב נועם.
0: בוא נתחיל עם אילת, אחר כך אני גם אשאל אותך משהו ככה על שר הביטחון ששמענו לפני רגע, אבל מה אנחנו כרגע יכולים ויודעים לומר על שברי העירות שנפלו באזור אילת?
1: אז מה שמעניין זה שלפני השיגורים, כלי תקשורת ערבי, כמדומני אל ג'זירה, פרסם על כך שיש התרעת פינוי אמריקנית מנמל עקבה, גם הנמל הימי וגם האווירי, והאיראנים הוציאו, הירדנים, סליחה, הוציאו החשה, אמרו שהדבר הזה איננו נכון. בערך שעה אחר כך שיגורים לעבר עקבה, כלומר כנראה שכן הייתה איזושהי התראה כזאת. עכשיו צריך לומר, עקבה נמצאת ממש סמוך לאילת, שתיים נמצאות במה שנקרא מפרץ אילת, ולכן ברגע שזיהו במערכת הביטחון את הטילים הללו, הם מבינים שהם אמורים להתפוצץ באזור עקבה, מיועדים לעקבה. צהל מוציא הודעה על כך שייתכן שתהיה זליגת ירי לכיווננו, ואכן שני מיירטים של חיל האוויר, שני מיירטים של כיפת ברזל, יוצאים לכיוון הזה של שברי יירוט שהיו באזור עקבה. כלומר, הטילים ששיגרו האיראנים מתפוצצים בגובה רב מאוד מעל עקבה, וכיוון שהשברי יירוט מתפזרים ברדיוס נרחב, עלה חשש שחלק מהם יגיעו לישראל ולכן שוגרו אותם מיירטים. צריך לומר שאולי רק בפרספקטיבה של ימים או שבועות קדימה, נדע אם מדובר פה באיזשהו ניסיון איראני להטריל אותנו. כלומר, הם כביכול משגרים לעקבה לירדן, לא אלינו, ובעקיפין גורמים לבעלה, אולי אפילו מבחינתם רוצים לגרום לנזק או לא נפגעים. בישראל צריך לומר שברוך השם לא היו נפגעים ולא נגרם נזק כתוצאה מהשיגורים הללו לעבר עקבה. כן הייתה בעלה, אבל בסופו של דבר כלום ושום דבר, ופיקוד העורף גם לא שינה את ההנחיות, גם לא באילת עד לרגע זה. כן, יש כל הזמן דיונים והערכות מצב, אבל בינתיים שגרה בישראל כל עוד המתיחות הזו לא מגיעה אלינו. והיום אחר הצהריים, בערב ליתר דיוק, כתבם עוין שמתפוצץ מיורט באזור סוריה, באזור הגבול שבין ישראל לסוריה, בשטח סוריה, מרחק של קצת יותר מקילומטר משטח ישראל, כתבם שעושה דרכו לעבר אזור החרמון ומיורט שם. בצהל עדיין לא יודעים לומר בוודאות מה מקורו של הכתבם, האם מדובר באיראן, הצביעות לכך נמוכה, אבל זה לא מופרך. כנראה שזה קשור יותר למיליציות איראניות בעיראק וכו', אבל כלומר, בכל מקרה, לא משנה מי שיגר את זה, מדובר באמת באירוע שלא ראינו כמותו כמדומני מאז הסכם הפסקת האש בחודש ניסן. כלומר, מדובר אחרי כמה חודשים טובים של כתבם שמגיע מהכיוון הזה, מכיוון סוריה ומפת, וזה ככה, אתה יודע, שני האירועים הללו, גם בעקבה וגם באזור סוריה, מוסיפים עוד מאוד מעט שמן למתיחות ולאווירה המתוחה ממילא.
0: כן, זהו, שמעתי בעצם לסכם את השתי דקות שלך שעכשיו דיברת, זה בעצם התחממות לנגד עינינו בכל הגזרות, כשכמובן איראן היא זו שמנווטת בחוטים האלו, מושכת בחוטים. טוב, תגיד רגע, לפני שאנחנו חוזרים חזרה לשר הביטחון ולדברים ששמענו לפני רגע, בוא נשאר עדיין עוד לרגע אחד באילת. מה פשר הצוללת שהיום תיעדו שם, והבנתי שגם הצנזורה אפשרה לפרסם את התמונות משם? בדרך כלל אנחנו רואים את זה מהחלון שלנו בחיפה.
1: נכון, תראה, מה שבאמת
0: אגב, מעניין... אגב, צריכים לומר, גם הבסיס שלה הוא בחיפה ולא באילת, כן? זה, לכן גם זה כל כך חריג שהיא נמצאת שם בים האדום.
1: מעניין, ושהיא גם יוצאת החוצה, זאת אומרת, היה ברור שברגע שהיא יוצאת החוצה לנשום אוויר, אז מי שנמצא באילת תראה ויצלם כפי שכן היה. אני מניח שזה קשור אולי, ושים לב, הצנזורות שמפרסם, מתירה לפרסם דברים או שוללת מלפרסם, יש לה שיקולים מאוד מעניינים מאחורי הקלעים, לפעמים הם מסבירים את הרציונל. אני מניח שיש פה אמירה, בעיקר אם תרצה לחוטים, כי ממפרץ אילת אפשר לצאת לכיוון מצרי באב אל מנדב. היו אתמול דיווחים על כך

0: איראנים מבקשים מהחות'ים תערכו לסגירת האזור הזה שם, מצרי באב אל מנדב, משהו שיכול להפריע מאוד לתעבורה הימית העולמית, ויכול להיות שהאמירה של הצוללת שם זה כדי לומר לתימנים, לאיראנים, אנחנו פה באזור, אל תתחילו ואל תתעסקו איתנו ואל תחשבו שיכולים לעשות ככל העולה על רוחכם, הגענו לפה, אנחנו פה, יש לנו את האמצעים, את היכולות,
1: יכולות מה? יכולות שהם שוברי שוויון, מנדי, העובדה שהצוללת נמצאת שם?
0: על פי פרסומים זרים יש לצוללות יכולות מאוד משמעותיות, אני מניח שלא יעשה בכולן שימוש, יש את מה שנקרא יכולת המכה השנייה, במקרה ממש ממש חריג, אבל כן, יש
1: יכולות שבוא נאמר
0: לא כדאי
1: לצד
0: השני. כן, לא, יכול להיות שלא כדאי לפגוש בהם.
1: בקיצור, זאת אמירה מאוד מאוד ברורה, לא רק לאיראנים, אלא גם לחות'ים, הצוללת הזאת שם במפרץ אילת. טוב, בוא נחזור חזרה עכשיו לשר הביטחון. שמעת את הדברים שהוא אומר? יש לך הסבר למה בעצם מתקשורת שר הביטחון, לא לכתבים הצבאיים, לא למדינים, לא לחברתיים, לאף אחד עדיין לא פרסמו, לא תיעוד, בוודאי לא את הדברים מתוך אותה ישיבה שהוא אומר, כשבסוף לא מדובר פה באיזה סוד מדינה, כן? הרי זה דברים שישראל קץ כבר אומר בתקופה האחרונה, אז מה היום, למה לא לפרסם את זה?
0: אז זהו, אני מניח שאולי, והאמת שהייתי צריך לשאול לפני זה את לשכת שר הביטחון, אם הייתי יודע שזו תהיה השאלה שלך, אבל יכול להיות שהם אומרים, ממילא כבר שר הביטחון חזר על הדברים האלה בווריאציות כאלה ואחרות, ממילא המצב מתוח, אז לא ככה נמתח עוד יותר את החבל. האמירה שיצא ממנו, כפי שאמרת, מישהו שם תיעד ופרסם. אגב, גם הרמטכ"ל אומר היום דברים ברוח דומה, בביקורו כן, ביהודה ושומרון.
1: מה שנקרא, ממש התפרצת לדלת פתוחה, כי באתי לומר לך על הרמטכ"ל, אני כבר לא שואל את השאלה הזאת, למה הוא לא משמיע את קולו, אנחנו רק מקבלים את הטקסט
0: כן
1: ממנו.
0: אבל הם כן ציטטו מדבריו, כן.
1: כן, זה ממש נחמד, שבדובר צהל מצטטים מדבריו, זה נכון לספור את זה ממש, את יודע מה, כבר אי אפשר לספור את מספר הפעמים שדובר צהל באים ומצטטים ולא מביאים את קולו שלו, אני לא מבין מה כל כך הוא ניבל מלהשמיע את קולו, הרמטכ"ל שישמיעו את קולו, בפרט כשאנחנו אנחנו יודעים גם שזה מתועד, כן? רק שהורידו שם את הכל. אבל טוב, זה
0: אולי
1: כבר
0: אולי יחיד אפרין משכנע אותו לא לעשות את זה. אגב, אני שומע ביקורת גם מתוך גורמים שקשורים דובר צהל על דאפרין, ואני חושב שאולי כדאי לפתוח סוגריים, דובר צהל שמנותק כמעט לחלוטין מהתקשורת החרדית. עכשיו, אתה יודע, בסוף הם אומרים מלחמה, מלחמה, אבל המלחמה מסוכרת גם בתקשורת החרדית, גם המאזין החרדי או החורי החרדי בקצה צריך לדעת ורוצה לדעת. כנראה אדם לא כל כך מקצועי והתפקיד הזה במהלך מלחמה, והוא זה אולי שעומד מאחורי השיקולים לא להשמיע את קולו של זמיר, לא יודע.
1: כן, טוב, בכל אופן, התחלת לומר מה הוא אמר, אז רק תגיד מה הוא אומר שם, הרמטכ"ל המפקדים ביהודה ושומרון, שמה?
0: הוא אומר בגדול, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל הוא אומר בגדול רוח הדברים שאנחנו נערכים למעבר מהיר מאוד ללחימה, מביטים לכיוון איראן, זאת אומרת, הוא אומר את המסר שאנחנו רואים בתקופה האחרונה ויותר ויותר בין מצד ראש הממשלה ומצד שר הביטחון ומצד הרמטכ"ל, שבישראל מבינים ש הפינג פונג הזה בין ארצות הברית לאיראן כנראה יגיע אלינו ונערכים כאמור להסלמה ולמעבר מהיר ללחימה.
1: כן, רק צריך לומר שהוא אומר את הדברים אחרי האירוע הזה שמתרחש באילת, וגם לזה הוא נכון. מתייחס, הוא אומר שאנחנו עקבנו אחרי ההתפתחויות משם, והמערכת ההגנה האווירית הייתה פרוסה ומוכנה לכל תרחיש.
0: נכון, ואני חושב אגב שגם בביקורו, הוא אומר את זה באוגדת היוש, יש לזה קשר גם לנושא הזה האיראני, כי אוגדת היוש, פיקוד מרכז למעשה, אחראי למעשה גם על הגבול עם ירדן, ואחד החששות הגדולים במערכת הביטחון, זה שכאשר יהיה משהו עם איראן, הם ינסו לפלוש מהגבול עם ירדן, אני מניח שיש לזה קשר אז לביקורו שם, כדי לראות באמת שערוכים בגבול עם ירדן לכל צרה שלא תבוא.
1: מנדי ריזל, כתבנו ענייני צבא וביטחון, תודה רבה ושיהיה לילה טוב ושקט כמובן.
0: לילה טוב ושקט, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. מהאירועים הביטחוניים, להמשך המעצרים של לומדי התורה. נחש ביום שישי שוחרר הרבה חסיד צנז שנעצר בשבוע שעבר, כעת יושב במעצר הרבה חסיד גור שנעצר בימים האחרונים, כמובן זה מתווסף לכל אותם עצורים נוספים שיש. בחסידות גור הוחלט על יציאה לעצרת ענק בדומה לזו שהייתה בחודש שעבר. היום נערכו התיומים האחרונים, מארגני העצרת אמרו כי בכוונה קדושת האדמו"ר מגור שליטה לעמוד בראש העצרת שתארך מחר. שימו לב, השעה

0: 9:30 בערב. הנה המשפיע בחויזר הרב איצ'ה מאיר טומן בקריאת קודש לחסידים להגיע מחר לעצרת. אגב, הפנייה היא לא רק לחסידי גור, תקשיבו.
1: תסייעת ישמעי, ציבור החרדים לדבר השם, ועם ששלמייני היקורים, נקראים לעצרת זעקה ותפילה. מחר יום שני לפרשת בועסחנה מל השם, בשעה 9:30 בערב בדיוק ליד כלא 10. בתפילת ארביס ואמירס תהילים, למחות על אלבוינו של תוירה ועל חיליל כבוד שומיים. נא להצטייד בתהילים ובמים, בשם הוועדה ישמעאל תומן.
0: ובתוך כך, הערב מתפרסם תיעוד של מרן ראש הישיבה, גאון הרב דוב לנדו שליטה, בביטויים חריפים נגד גוזרי הגזרות בישראל על בחורי הישיבה, אותם הוא מגדיר רשעים. הדברים נאמרו בשיח עם הרב אליעזר יהודה פינקל, ראש ישיבת מיר, ומשגיח הישיבה, הרב בנימין פינקל, הנה.
2: אבל רואים בתוך כל הגזרות, רואים שיש רחמים, יהודים פותחים את הלב, זה מחזה קצת.
3: רצות הברית, כן. למה שלא יהיה כך? הגזרות הם מישהו אחר. הרשעים כאן, מה אפשר לעשות? מה אפשר? יש רשעים ו... יהיה טוב, מצב קשה וחמור. השם הזאת, בתפילות, חיצות. יש כל מיני דברים, כל מיני נקודות, כל מיני... השלכות, כמו שאומרים. לא יודע, פלל הקדוש ברוך הוא שהכל יעבור כחלום יום, כרוח נושבת, סוכננו כל...
0: טוב, אז הדברים, כמובן יש עוד דברים רבים שנאמרו באותה שיחה, אבל מפאת קוצר הזמן לא השמענו את זה. בוא נעבור עכשיו לשופט בית המשפט העליון אופיר גרוסקופ, שמכה שינית לאחר שבשבוע שעבר הוא עצר את החוק להקפאת מעצר לומדי התורה. הבוקר הוא הוציא צו הרי על חוק שחוקקה הכנסת, הפעם נגד חוק התקשורת. נוראי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב נוראי.
4: לילה טוב נועם. כן, אחרי שבגץ הקפיא בשבוע שעבר את כניסתו לתוקף של חוק הפטור ממעצרים של בחורי ישיבות, כרגע בגץ מוציא צו נוסף שמקפיא עוד חוק שהממשלה מנסה להעביר. מדובר בחוק התקשורת של הדוקטור שלמה קרי. היום, הבוקר, בגץ מוציא צו ביניים שבעצם עוצר את כל תהליך החוק שאמור להיכנס מיד עכשיו, ומדבר על דברים שאמורים להיכנס בכנסת הבאה, וגם אותם הוא בעצם אמור לקיים דיון האם החוק הזה יאושר על ידי בגץ או לא. נחכה לדיון. אבל הבוקר כאמור צו ביניים שמוציא השופט אופיר גרוסקופ, הוא כותב בהחלטה שלו שהעתירות שהוגשו מעלות שאלות כבדות משקל, הן בעניין תהליך החקיקה והן בעניין שחלק מההסדרים שנקבעו בחוק או שבוטלו בכוחו, האם הם בסדר לדבריו, והתחשב כל הדברים האלה ובהיקף השינויים, השפעתו הצפויה של החוק, קיים חשש שאחרי שהחוק ייכנס לתוקף, יהיה קשה להשיב את הגלגל לאחור, ולכן הוא מוציא צו שמקפיא את החוק של הדוקטור שלמה קרי. צריך לומר שהחוק של שלמה קרי אושר בכנסת בשבוע שעבר, עם 53 חברי כנסת שתמכו. מיד לאחר מכן חברי הכנסת עידן גינזבורג ואפרת רייטן היו בין אלה שעתרו לבגץ, ועוד תנועות שעתרו לבגץ כנגד אותו חוק. צריך לומר שהבוקר הדוקטור שלמה קרי קורא להפר את הפסיקה של בגץ. הוא אומר לבגץ אין סמכות להקפיא את החוק או לפסול חוקים. לצו שניתן היום יש לו חוסר סמכות ואין לו תוקף משפטי. הוא אומר כל עוד ההכרעה לא חוקית היא לא מתקבלת, כל עוד אין דיון אינני מתכוון להשתתף בתהליך ואינני מתכוון לעלות למגרש בידיים כבולות, כאשר השופט בעצם נמצא כבר בצד של המחנה השני. צריך לומר שעוד חברי כנסת מהימין תקפו את ההחלטה, גם השר איתמר בן גביר, גם השר בצלאל סמוטריץ', הוא אמר העובדה ששופט תורן יחיד במעמד צד אחד מוציא צו באופן אוטומטי שמקפיא חקיקה של הכנסת בפעם השנייה בתוך שבוע, זה בעצם מראה עד כמה הטרלול של בגץ שאיבד כל רסן במלחמתו נגד הכנסת והממשלה הם עולים שלב. הוא אומר המחנה הלאומי והימין, אם הוא לא יתעורר וינצח את הבחירות של אחריהם, הם ישלמו את המחיר נגד המהפכה המשפטית שקורית כרגע. ובעצם הדברים האלה כאמור יגררו הרבה מאוד תגובות והרבה מאוד עדים, בטח לקראת התקופה שאנחנו נכנסים אליה. הדיונים יתקיימו כנראה לקראת סוף החודש הקרוב ואולי אפילו בחודש הבא, דברים שמלמדים על כך שהדיונים יהיו קרובים לבחירות. הרבה מאוד טיעונים, הרבה מאוד צדדים

0: הרבה מאוד דברים אנחנו נשמע בדיונים הללו, והרבה מאוד תגובות מהימין כנגד מערכת המשפט.
1: נורא, תודה רבה. לילה טוב. 100 ימים לבחירות, ועדת החוקה של הליכוד מאשרת הצעה מחודשת לקראת הוועידה, אולם כלל לא בטוח שזה יקרה. ראש הממשלה שמגיע היום לישיבת הוועדה בעיר מודיעין אומר לרשויות כי ישנה אפשרות של התלקחות ביטחונית, ובמקרה שכזה יצטרכו להקים ועדה מסדרת ולא לקיים את הפריימריז. בינתיים מאשרים את ההצעה שכמעט זהה להצעה הקודמת, למרות שיש בה שינויים של חלק מהליכודניקים יכולים להיות קריטיים השינויים האלו. 8 שריונים לראש הממשלה עד למקום ה-33, 24 מקומות ברשימה הארצית, 6 מקומות לנשים, והמחוזות יחלו במקום ה-34. השינוי נמצא בסעיפים הבאים: חברי כנסת מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במחוזות. ועל עוד מההצעה הזאת ועל מה שצפוי שם אנחנו רוצים לשמוע ממך, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי. שלום, לילה טוב אבי.
2: לילה טוב נועם. אז אחרי ביטול הבחירות הפנימיות, בדיון חוזר שהתקיים היום בוועדת חוקה של הליכוד בראשות יושב ראש שזה השר חיים כץ ובהשתתפותו של נתניהו, ההצעה של נתניהו לפריימריז אושרה ברוב קולות, והוא יקבל כפי שרצה. הוא לא רצה אולי קצת יותר, אבל לבסוף אני חושב שיכול להיות מרוצה מההצעה הזו, והוא יקבל 8 שריונים. ההצעה הנגדית של חבר הכנסת דוד ביטן, שהוא מצא לאורך כל הדרך 3 שריונים בלבד לנתניהו, לא התקבלה, ולכן היא גם לא תגיע להצבעה במרכז הליכוד. דוד ביטן עצמו דרך אגב בכלל לא נכח היום בוועדת החוקה של הליכוד. בישיבה הזו דנו מלבד השריונים, כמובן שישנם עוד נושאים שעל הפרק, כמו מחוזות ושריונים. ואחת ההחלטות שהתקבלו זה שהשריונים של נתניהו לא ניתנים, לא צריכים אישור נוסף. כמו כן, שרים, סגני שרים וחברי כנסת לא יכולים להתמודד במחוזות, כלומר במשבצות של המחוזות הם לא יוכלו להתמודד. והאירוע הדי מעניין שהתרחש היום ותפס לו מעט כותרות, חוץ מעניין העקרוני והטכני של הפריימריז, זה האמירה המעניינת של נתניהו לפיה במקרה של אירוע מלחמתי, כלומר הסלמה מול איראן וכדומה, אז רשאי לפי ההחלטה יושב ראש התנועה נתניהו להחליט על ועדה מסדרת בהתאם להצעת שנקבעה. כלומר, אם תהיה מלחמה, ואנחנו רואים נועם בימים האחרונים ואולי אפילו ביממה האחרונה התגברות משמעותית לסיכויים שבאמת כך יקרה, נתניהו פשוט יוכל לבטל את הפריימריז ולעשות לקיים ועדה מסדרת. ישנם הטוענים שאולי הוא ממש יחתור לכך ויפעל באנטלות כאלה ואחרות להביא לביטול הפריימריז וקיום ועדה מסדרת. נתניהו אמר היום בכנס הסגור כי אם מצב ביטחוני לא יאפשר פריימריז, נקבע את הרשימה בוועדה מסדרת. וכך גם צריך לומר, זה בעיקרון הרצון המקורי של נתניהו. האופוזיציה כמובן תקפו את האמירה הזו שהנה הוא נערך לבטל את הפריימריז, אז מה יקרה בליכוד, מה יקרה בבחירות, ביום הבחירות שנתניהו יגיד שיש מלחמה ולכן צריך לבטל את הבחירות? תבהלה קלאסית של ראשי האופוזיציה. במפגש עם ראשי רשויות היום שנתניהו קיים עם ראשי רשויות מהליכוד, הוא התייחס לנושא הקמפיין של המפלגה, והוא כעס עליהם שהם לא מכירים את המסרים של הליכוד ואת המתקפות על אייזנקוט. נתניהו אמר, אתם לא יודעים שאייזנקוט התנגד לתקיפת חמינאי באיראן? אם אתם לא יודעים, יש לנו כשל בהסברה. אייזנקוט השיב. אבל בכל אופן, הסאגה הזו מתחילה להתקדם, הסיפור עם הפריימריז הללו, שבאמת כבר הסאגה הזו פשוט נמשכת יותר מדי זמן. היום כאמור הוחל להתקדמות כאשר הוועדה אישרה את ההצעה של נתניהו, שתאושר בהמשך, כלומר שעד שהתקיימו הפריימריז בהמשך, אבל הכל תלוי ועומד בסימן שאלה אחד גדול הערב, וגם בהמשך, האם מלחמה בפתח, וככל ותהיה הסלמה, נתניהו יוכל לבטל את הפריימריז בהנף יד וללכת על ועדה מסדרת.
1: בקיצור, לא משעמם שם בליכוד, גם לא משעמם כמובן אצלנו באופן כללי במדינה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב. אלוף פיקוד הדרום יניב עשור הוציא בוקר צו אלוף שמכריז על שטח צבאי סגור מאזור קיבוץ יד מרדכי ועד לעזה, וזאת בעקבות צעדה של אלפים שתוכננה לציון 21 שנים לגירוש מגוש קטיף. יושב ראש עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר, הגיע לצעדה ואמר, אם היו אומרים לי לפני 3 שנים שאנחנו נשלוט ב-70% משטח רצועת עזה, אף אחד לא היה מאמין, לא אני הייתי מאמין, אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, תהיה גם התיישבות יהודית בכל עזה.
3: אם היו אומרים לפני 3 שנים

0: שאנחנו נשלוט ב-70% בשטחי רצועת עזה, אף אחד לא היה מאמין. אז אני אומר היום, תהיה התיישבות יהודית בכל עזה. נעודד הגירה, נשלח את מי שצריך לארצותיהם, ואנחנו חוזרים הביתה. עזה שלנו.
1: וגם השר סמוטריץ', בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, השתתף בצעדה ואמר, מחקנו את חרפת הגירוש בצפון השומרון, ונעשה זאת בעזרת השם בנחישות ובהתמדה גם כאן, ברצועת עזה.
2: מחקים את חרפת הגירוש בצפון השומרון, אנחנו נעשה זה בעזרת השם בנחישות ובהתמדה גם כאן, ברצועת עזה. חס וחלילה, אם השמאל יעלה לשלטון, כל הדבר הזה עלול לרדת לטמיון, ואנחנו נצעד כאן שוב כדי למנוע פינויים וחורבנות. ולכן במקביל לדרישה הכל כך צודקת ונכונה להתיישב בעזה, כולנו צריכים להתגייס עכשיו, לעבור בית בית, דלת דלת, לשכנע את עם ישראל שהמחנה הלאומי צריך להמשיך להוביל את מדינת ישראל בביטחון, בהתיישבות, בזהות יהודית, בתיקון מערכת המשפט, חס וחלילה, לא לתת לאיזנקוט וגולן ומנסור עבאס לעלות לשלטון, הם יחזירו אחורה את כל מהפכת ההתיישבות הציונית והלאומית שחוללנו בקדנציה הזאת.
1: אז זה סמוטריץ' שם בדרום, סמוך לעזה, ומאזור עזה אל השומרון אחרי שריפת הענק בחוות גילת שבה נשרפו 30 בתים במהלך השבת. צוותי הכיבוי עמלו גם היום במהלך היום הזה על כיבוי מוחלט של השריפה בכל האזור. בצהריים קימה מועצת שומרון הערכת מצב ביישוב יחד עם צהל, המשטרה ומפקדי הכיבוי. ראש המועצה יוסי דגן אמר, כולנו בריכוז מאמץ עם כל משרדי הממשלה להביא לשיקום כמה שיותר מהיר, כשהוא גם שם יד להרחיב את המקום.
3: המועצה כולה מוכוונת עם כל הכוח, יחד עם כלל משרדי הממשלה, יחד עם כלל מערכת הביטחון, להחזיר את המשפחות לכאן, לחוות גלעד, כמה שיותר מהר. אנחנו מוכוונים כולנו, מטרת על ברורה, לשקם את חוות גלעד כמה שיותר מהר, לשקם את התשתיות ולבנות כאן יישוב הרבה יותר גדול ממה שהיה לפני. כרגע לצערנו, כ-20 משפחות איבדו את הבתים שלהם ואת כל הרכוש בצורה מוחלטת, ועוד לא מעט משפחות עם נזקים בבתים. חשמל תשתית נשרפה, מים התשתית נשרפה. כרגע אנחנו עושים מיפוי של היישוב, לראות אילו משפחות יכולות לחזור בכפוף להסדרים בטיחותיים שאנחנו עובדים עליהם, כלל הגורמים כאן, כפי שסוכם בערכת המצב הארוכה, בתיאום עם כיבוי אש, משטרה, צהל, עם כלל הגורמים, כמובן בהובלה של ועד היישוב.
1: זה יוסי דגן. הערב שרפות גם בירושלים וגם בבית שמש. בירושלים הכבאים נאבקו במספר מוקדי בעירה מסביב לשכונת סנהדריה. המשטרה עקבה שני קטינים בחשד שהם הציתו זאת בכוונה. בבית שמש, שריפה בסופרמרקט ששוכן בבניין ברחוב הרב גרוסמן ברמת בית שמש. כוחות כיבוי פעלו במקום, נזק רב נגרם לבניין, 10 דיירים נזקקו לטיפול רפואי במקום, לצידם גם 3 כבאים נפגעו באורח קל וגם הם נזקקו לטיפול רפואי במקום, אבל ברוך השם כל הנפגעים לא נצרכו לפינוי לבתי חולים. הנה יצחק קליין, נהג אמבולנס בצוות הצלה שמתגורר בבניין סמוך, הוא זה שהגיע ראשון לשריפה, מספר לי הערב את שערה.
4: בשעה 7:47 בערב הוזנקתי על ידי מוקד מד"א לשריפה בסופרמרקט מתחת לבניין מגורים ברחוב הרב ישראל גרוסמן בבית שמש. להגיע למקום תוך שניות ספורות עם האמבולנס שברשותי. ראיתי שריפה בסופרמרקט מתחת לבניין מגורים בין 10 קומות. ביחד עם חובשים ופרמדיקים נוספים של מד"א פינינו את האנשים מהבניין והענקנו סיוע רפואי לכ-10 נפגעים במצב קל שלא הוזקקו לפינוי, ועוד כ-3 כבאים גם במצב קל שלא הוזקקו לפינוי. כרגע צוות כבאות והצלה בפעולות כיבוי אחרונות.
1: עכשיו לדבר משמח, מאות נבחנו היום במבחני הרבנות הראשית לישראל, בהם עשרות רבני צהל. מתחילת השנה נבחנו למעלה מ-13,000 נבחנים, למועד מר חשבן תשפ"ז, כבר נרשמו יותר מ-6,000 נבחנים, שזה שיא חדש במספר הנרשמים. בין הנבחנים היום כאמור, היו גם עשרות חיילי צהל ורבנים צבאיים שנבחנו במסגרת מסלול רב צבאי. הנה מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף שליטה, שהגיע לברך את הנבחנים.
5: אני מאוד שמח להיות כאן איתכם היום ולעודד ולחזק שאתם ניגשים למבחנים בנושאים שהם תפקיד חשוב מאוד מאוד של כל רב בישראל, כל הנושא של קופה, קידושים, כל הנושאים. בכלל, אני בדעה שרב צבאי נמצא בצומת כזאת חשובה, שכל הנושא שיש היום, כל המחלוקות של דתיים, חילונים, הרי הן נובעות בעיקר כשלא מכירים.

0: Сим, это слово Аллахи. Вообще, мы покшим рав цхаи. אז מעבר לידיעה שאתם עושים פה, אתם מצד שני גם כן מדברים באהבה, בידידות אל כל אחד, ואתם גורמים לקירוב לבבות, אני חושב שזה התפקיד המרכזי של הרבנים הצבאיים. אז לכן, כמובן, מצד אחד אנחנו נשמור בכל קוצו של יום של ההלכה, כמו שצריך, אתם תלמדו, ובעזרת השם כולכם תצליחו, אבל מצד שני, לא לשכוח שמעבר לזה, אנחנו צריכים להאהיב שם שמיים, במיוחד בתקופה הקשה הזאת, ובעזרת השם, תעלו ותצליחו, תזכו לקדש שם שמיים, אמן כן יהיה רצון.
1: אנחנו כמובן נאחל בהצלחה רבה לכל אלה כל אלו שנבחנו. הזכרתי בתחילת המשדר שהיום זה אי במנחם אב, יום ההילולה של האריזל. אז הנה להקת יונגרליך עם הפיוט של האריזל, הזמר בשבחים.

0: דדי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת. הצגה סוחפת לכל...

0: כל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא. דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: עם חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
7: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים

0: את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
1: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
2: מששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
1: חייגו כעת 0547-5800-0058 0547-5800-0058
3: בשבילך ובשבילי כל
1: פעם לקראת חצות עם נועם זיגמן.
4: 14 דקות לקראת חצות, זמן לחדשות טובות, והפעם עם עוד כמה מעבר לחדשות טובות. הנה
5: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
4: שלום, שלום לך, לילה טוב, שבוע טוב.
6: לילה טוב, שבוע טוב, תחילת כמעט בין הזמנים. אתה יודע, אנחנו
4: כן,
6: כבר...
4: מריחים את זה כבר.
6: מריחים ונערכים לבין הזמנים. והיום אני רוצה לדבר על דבר משותף לי ולך. חידון אקטואליה, נכון. שיוצא כן. לדרך בעזרת השם בשבוע הבא, אחרי תשעה באב. חידון אקטואליה, מספר יודע, חמש.
4: כן, אז יודע, כל כך הרבה אנשים עכשיו שואלים את עצמם, תהיה להם חופשה במהלך הבין הזמנים הזה, כן. לא תהיה חופשה, האיראנים ישלחו טילים, תתחיל מלחמה, לא תתחיל מלחמה. אני מניח שזה גם בסוף באיזשהו מקום נמצא בלוח השידורים שלנו, כל השטויות האלה של האיראנים, לא?
6: בוא נקווה שהאיראנים לא הפריעו לנו, כי אתה יודע, במהלך השנה האחרונה, הם הפריעו לנו לא מעט, עם מחשימון וזכרם, הצליחו להרוס לנו הרבה תוכניות, ולא רק תוכניות ברדיו, גם פה בתוכנית שלנו נאלצנו לשנות את התוכנית. בשל ההתפתחויות, בואו נקווה שהפעם לא תצלח מזימתם, אולי אני מקווה שהם גם לא כל כך מבינים בלוח השנה ולא מכוונים לבין הזמנים, למרות שאי אפשר לדעת.
4: לא הייתי מזלזל בידע שלהם.
6: עם כל הדרכים המאוד מאוד מתוחכמות שלהם להגיע למידעים כאלה ואחרים, גם את זה יכול להיות שהם יודעים, אבל בואו נקווה שזה לא בראש מעייניהם, ושזה לא משהו שהולך להפריע לנו. בכל אופן, אנחנו מדברים על חידון האקטואליה, שיוצא לדרך בפעם החמישית. כמובן שהמגיש הוא אתה, העורך במקרה הזה הוא אני.
4: אתה, כן.
6: כן.
4: אבל השנה יש לנו חידושים השנה.
6: כן, יש חידושים, יש מגישים עורכים, יש שאלות מעניינות מסוגים
4: והפעם,
6: שונים.
4: והפעם אתה יודע הפעם אמרו לך, תשמע מוישה, אתה חייב לעשות זה קצת יותר קל, כדי שיהיו כן. גם כאלה שלא כל כך שולטים שליטה אבסולוטית באקטואליה, שגם הם יוכלו להשתתף וגם כן. לזכות בפרסים, וגם זה החידוש המרענן של השנה.
6: יש, היום, השנה בשונה מכל כל השנים, בכל יום יש זוכים בפרסים.
4: זה בדיוק. כי היה גם לדוגמה, שנים קודמות גם היו פרסים, והיו פרסים מקרי ערך, אבל השנה החלטנו לפנק עוד יותר, וכל יום יש פרסים.
6: כן, בכל יום יש פרסים, וכמובן שחובה להירשם, זאת אומרת, כל מי שבאמת מעניין אותו אקטואליה, גם בשביל הכיף, לפעמים אתה יודע, יש כאלה מפחדים, אומרים, אני לא אצליח, כן אצליח. הופתענו לראות בשנים קודמות שכאלו שלא חשבו שהם מבינים גדולים באקטואליה, הצליחו להגיע לשלבים מאוחרים, ואפילו לזכייה בפרסים כאלה ואחרים, ויש פרסים מקרי ערך השנה, יש תלושים על מאות שקלים למשתתפים, ולזוכים יש תלושים עם סכומים של אלפי שקלים, ושווה להירשם, אתה יודע, גם בשביל הספורט, וגם בשביל הספורט, לא בקטע של ספורט, אלא...
4: כן, אל תגיד ספורט בשעה שכזו.
6: כן, אני לא אומר ספורט בשעה כזו, כי מי שבספורט לא מאזין לנו.
4: לא מאזין לך, כן.
6: או שמאזין ועין אחת בספורט ואוזן אחת אצלנו, אבל תמיד האוזן צריכה להיות אצלנו. עדיין אפשר להירשם, אתה יודע, מי שרוצה להירשם, ומי שרוצה להוכיח את עצמו ולזכות בפרסים, שיחייג כבר עכשיו, 072.
4: אז בוא, תתן, בדיוק, תן טלפון.
6: אני נותן את המספר.
4: ויהיו כאלה בטח שגם ירצו בשביל בני המשפחה שלהם, אז קחו את נייר.
6: אז נגיד יותר מפעם אחת כדי שלא יברח לכם, 072-380-9400, יש פה צוות ענק מאחורי הקלעים.
4: אמרת את זה מדי מהר, אמרת את זה.
6: בפעם הראשונה זה כדי להכין את העת,

0: הפעם השנייה זה כדי לרשום, אז זה 072-380-9400. אפשר להשאיר פרטים, לעקוב אחרי ההוראות בתא קולי, להשאיר פרטים, יחזרו עליכם מצוות ההפקה, שאפילו בשעות האלה עובד לסנן, אגב, מסננים את המתמודדים, כן? לא כל אחד שמתקשר נכנס, אבל כמובן ידע בסיסי, לא צריך יותר מדי כדי להשתתף. ולזכות בפרסים, וזה דבר חשוב. תגיד לי מה דעתך, אולי נעשה איזה שאלה אחת, שתיים על הפינה שלנו, של החדשות הטובות.
1: נו, אתה רוצה בשמחה רבה?
0: אולי נעשה את זה לשלבים המתקדמים, נעשה שאלות. אולי, שאלת בונוס,
1: שאלת בונוס זה טוב, שאלה שאפשר לזכות ממנה בפרס במקום, כאן ועכשיו.
0: כן, כן, שאלת בונוס על התוכנית שלנו, ואנחנו ננסה, אתה יודע מה? הביאו רעיון, יש לנו זמן עוד להכין את הדבר הזה, ואת הרעיון נעשה עם זה משהו.
1: אתה זוכר אגב מי היה זוכה בשנה שעברה? אתה זוכר שמות?
0: אני לא זוכר, אני, מוישה משהו?
1: לא, לא נכון.
0: אה, מוישה זה לפני שנתיים, נכון, זה היה לפני שנתיים.
1: בשנה שעברה זה היה אחד האנשים שהתמודד גם לפני שנתיים. נכון, נכון. ולא הצליח להגיע לגמר, ובשנה שעברה, אם אני לא טועה, הוא ניצל באמצעות מה שנקרא
0: גלגל הצלה.
1: בדיוק, גלגל הצלה, ואז הוא נכנס, ואז היה לו ראש בראש. ואת השם שלו, זה לאנשי אקטואליה, בוודאי לעיתונאים, לא קשה לשכוח, למה? מכיוון ששמו של המנהל בשערי צדק, אופר מרין, הוא ישר מזכיר לך של הזוכה בשנה שעברה, קראו אבי מרין.
0: כן.
1: הוא היה מירושלים. אז הוא היה הזוכה הגדול בשנה שעברה, כי מדומני זכה אז ב-3,000 שקל.
0: אבי מרין, בן 40, תושב ירושלים, כן, זכה ב-3,000 שקל. אני, והמקום שני היה
1: 2,000 שקל.
0: שמואל מאיר קניג, כמו שאני זוכר.
1: נכון, מבית שמש, נכון.
0: והשלישי יוסי סבג מאשדוד. בקיצור, מכל הארץ... אתם מוזמנים, שוב, אז אנחנו ניתן...
1: אז הנה עוד פעם המספר, 072-380-9400. עוד פעם, 072-380-9400. זה המספר, נרשמים, התקשרו אליכם מההפקה, אתם תיכנסו לאחד הימים שבהם יש חידון. מה צעקו לנו שם? ביצוע של מה?
0: לא, ביצוע של השיר, תכף אנחנו...
1: ביצוע של... אוקיי, אוקיי.
0: העורך המוזיקלי פה הוא דרוך על משמרתו עם השיר, תכף אנחנו נקשר אותו גם לחידון.
1: אוקיי, בכל אופן אנחנו מחכים לכם כמובן, גם כדי שתוכלו לשוחח איתנו, אתם יודעים, בדרך כלל תוכנית 11 בלילה, זה אנחנו מדברים, מוישה כאן מביא את החדשות הטובות, על התחדשות היום, אז הנה יש לכם הזדמנות גם לדבר איתנו וגם נוכיח ידע, ועל הדרך גם לקחת פרסים, וכמו שאמרנו, השנה החידוש המרעננו, שבכל יום יש פרסים, ופרסים שווים.
0: אז תקשרו וחייגו, ירשמו, ואנחנו נתפרד על רקע השיר של ישי ריבו, זוכר אני. אבל, ביצוע אחר ווקלי כמובן, אבל מי שיזכור, מובטח לו פרס.
1: יפה, מוישה, תודה רבה. לילה טוב. לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום ראשון בשבוע, מוישה ארלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אורי כהן הוא הטכנאי, אבנר שרון, העורך הלשוני, ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה, רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה, 500 גרם, רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון, תנובה,

רק ב-11 שקלים ו-90. תחינה אחווה, 500 גרם, רק ב-7 שקלים ו-90. עוגיות מזרחיות, 400 גרם, אחווה, רק ב-7 שקלים ו-90. רביעיית נדחי טונה מעולה, בשמן קנולה או במים, רק ב-14 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: שיפוט דאטיק וארוז זנסקי 11 ראשון לציון ועכשיו הסניף החדש הקישון 7 יבנה
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. עם ויטלי כל עיניו זהב בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
3: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: יש מבון בחוץ אבל אולי יש גם תיבה בעלות.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. תפארת הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
6: בתוך חסרה
7: אור הגאולה עולה.
5: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: יש מקום של אמונה.
9: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
10: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
2: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
12: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
15: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
16: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
17: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור. פור. חד וחלק.
18: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
19: כל ברמה, החדשות,

0: 12, הנה החדשות. קורא מדיני אומר כי במערכת הביטחון לא מזהים בשלב זה צפי לשיגורים מאיראן לעבר ישראל בטווח הזמן המיידי. הגורם ציין כי ישראל שומרת על כינונות גבוהה לכל מקרה של תקיפה. חיל האוויר עיריית ערב כתב"ם שזוהה באזור הגבול עם סוריה, דובר צה"ל מסר כי מקור השיגור נמצא בבדיקה. צה"ל תקף במספר מרחבים ברצועת עזה והשמיד תשתיות של ארגון הטרור חמאס. בין היתר הושמדו מחסן אמצעי לחימה, תשתית לייצור אמצעי לחימה ואתר שיגור. בהילולת הצדיק רבי משה בן טוב, זכר צדיק לברכה, בבית מדרשו בירושלים, נשא דברים הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף. אנחנו רואים צנעה בין דתיים לחילונים, אבל לתלמידי חכמים להרבות אהבה ולכבד את כל הרבנים, לכבד את הפסקים של כל עדה ועדה, כפי שנהג בעל ההילולה, דברי קודשו של הרב הראשי. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39 ולפי הגר"א ב-9:15, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:01 ולפי הגר"א ב-10:25. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר חם מהרגיל עד שרבי, בימים שלישי ורביעי יהיה דומה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: האזינו לרב יגאל כהן.
3: מול הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
2: חייגו כעת 0547 580 0058 0547

מי שבירך אבותינו, הקדושים והטהורים, ולמשחק ויעקב, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור. מרקד יערמה יברך אתכון, יזכה אתכון, ישנה בקושר אתכון. קדוש ברוך הוא ישמור אתכם ואחים, לחיים טובים ושלום, ואתה ועד עולם.

מה עם את השושנה או את הקוצים רוחות הזאת ורעמים שמתחזות ומנשבות בנעימים אך ברגע משתנים והנעים כבר לא נעים בין כל השואלים ולכל השואלים

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: האזינו לרב יגאל כהן.
3: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
2: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
1: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
1: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: מוריי ורבותיי, שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה, דברי חיזוק, וירסון שזה לעלוי נפש והנשמה של אחי הגאונים והקדושים, מרן ראש הישיבה, במאיר מזוז, מור אחי הגאון הצנוע, ברחמי מזוז, אמן כפרת משכבו, ירסון שתהי נפשם בשורה, בשור חיים, אמן. השבוע הזה זה שבוע שחל בו תשעה באב, שהוא שבוע הכי חמור מכל שלושת השבועות. וירסון שנזכה עם בנו מה שקדש ברוך הוא יבטיח לנו. סום הרביעי, סום החמישי, סום השביעי, סום העשירי, יהיו לבית ישראל יססו.

ולשמחה שיום תשעה באב נזכה לחגוג אותו חג הגאולה כן יהיה רצון בקרוב נכון עברו 1957 שנים מיום שנחרב בית המקדש אבל אנחנו אנשי אמונה מאמינים אסדיק באמנתו יחיה לא יחק היום נשמע כל שופרו של משיח ונזכה ונראה את הגאולה השלמה בקרוב בקרוב אמן כן יהיה רצון מי חשב אחרי השואה שקילתה כשליש מעם ישראל שדווקא אחרי מספר שנים קמה מדינת ישראל והתקיים הפסוך שההבטחה של הקדוש ברוך הוא נצחי ישראל יכנס היום מפורט יוספת מעלה משבעה מיליון יהודים נמצאים בארץ ישראל מי שלא מאמין בתורה לא היה מאמין היה יכול להישבע שזה לא יקרה ומיוחד אחרי השואה אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח ברוך אומר ועושה ככה גם כן נזכה בעזרת השם יתברך להבטחה של הקדוש ברוך הוא שיבוא המשיח אחד משלוש עשר עקרים שיבוא המשיח אף על פי שיתמהמה אני מחכה לו צריך להאמין לזה באמונה שלמה בעזרת השם יתברך נזכה ונראה את זה נאמר כמה מילים הפרשת השבוע והתחנן שנקרא את זה ביום שבת משה רבנו חוזר לנו עוד פעם כאן על עשרת הדיברות בפרשה הזאת אחת מעשרת הדיברות כבד את אביך ואת אמך כאשר סביך השם אלוהיך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה שבאדוני אלוהיך נותן לך הקדוש ברוך הוא מצווה לנו לכבד את האבא ואמא לכאורה זה מיותר ודאי אבא ואמא גידלו אותנו טיפלו בנו בזמן שהיינו תינוקות חתיכת בשר עד שכל אחד מאחד מאיתנו נעשה גבר בעמיו אבל צריכים לכבד את אבא ואמא כאשר סביך השם אלוהיך מה הכוונה כאשר סביך השם אלוהיך בזה שני פירושים גם כאשר אבא ואמא שלך לא מתנהגים איתך טוב אבל זה אבא זו אמא גם כאשר חלילה אבא ואמא יש ביניהם סכסוכים זה אבא שלך אתה חייב לכבד אותו וזו אמא שלך אתה חייב לכבד אותה דבר שני הלכה אומרת מצוות צריכות כוונה לא מספיק לי שאתה עושה את המצווה אתה צריך לכוון אני בא לקיים מצווה זאת גם פה כאשר אתה מכבד את אבא ואמא אתה צריך לכוון באתי לקיים את המצווה הזאת כבד את אביך ואת אמך ותורה במצווה הזאת מבטיחה לנו שכר למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך למה התורה קושבת אריכות ימים עם טוב בחיים מפני שלפעמים אדם לא עלינו לא עליכם חולה סובל אריכות ימים בשבילו זה לא טובה לכן התורה מבטיחה שני דברים ביחד למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך שיהיה לך טוב והטובה מוסיפה לנו כאן עוד בונוס על האדמה השם השם אלוהיך נותן לך נאריך ימים בארץ ישראל שלא נלך לגלות שנזכה להיות לחיות אריכות ימים טובים בארץ ישראל יש כאן עוד מצווה אחרת דומה לה
והיא מוזכרת בפרשת חידוש.

קדושים, איש אמו ואביו תיראו. כל אחד צריך לפחד מאבא ואמא שלו, לפחד שלא יעשה דבר כזלזול. והגמרא שואלת במסכת קדושין, וכאן מורנו הרב משה חלפון

פנים יפות, שאפילו מאכילם בכל יום פתומות, ויראה להם פנים זועפות, נענש עליהם. גמרא שמה מביאה על מישהו שהיה מאכיל את אבא שלו אוכל מאוד מכובד, מאוד יקר. אבא שלו אמר לו, מאיפה כל זה? אמר לו, סבא, זקן, תאכל, תאכל, תאכל. זלזל בכבוד האבא. הגמרא אומרת שנענש. כאן מביא עוד דבר, שזה בכלל כיבוד אביהם. אם היה צריך לשום דבר בעיר ויודע שישלימו חפצו בשביל אביו, אף על פי שיודע שגם כן יעשו בשבילו, לא יאמר להם עשו לי דבר פלוני בשבילי, אלא יאמר עשו בשביל אבא, כדי לתלות הכבוד באביו. רוצה לבקש איזה פרוטקציה, ואז הוא יודע שהוא יבקש בשבילי, בבקשה תעשי לי את זה, יודע שיעשו. ואם הוא יבקש תעשי את זה בגלל כבוד אבא שלי, יעשו, אז יבקש בשביל כבוד אבא שלו, כדי לתלות שקיבלתי את זה בשביל אבא, זה הכבוד לאבא שלו. ממשיך כאן ואומר, וחייב לכבד אביו אפילו לאחר מותו. כיצד היה אומר דבר מפיו? אומר, כך היה אומר אבא מרי, אבי מורי, הרי נקפרת משכבו עד תוך 12 חודש. אם לאחר 12 חודש אומר, זכרונו לברכה. עוד הלכה שהרבה לא שמים לב אליה, כבוד אבא ואמא שלו. כאשר אבא ואמא נכנסים לחיידר, חייב הבן לעמוד מלוא קומתו. מצוות עשה דאורייתא, קבל את אביך ואת אמך. אבל יש עוד מצווה נוספת, מצוות מורא אביהם. כאן מביא, מצטט את זה מה השולחן ערוך יורדעה סימן רשמם, ואמורה הוא שלא יעמוד במקומו המיוחד לו לעמוד שם בסוד זקינים עם חבריו, ובמקום המיוחד לו להתפלל, לא ישב במקום המיוחד לו להסב בביתו. המקום של אבא לא יושבים בו, בשביל זה הרבה עושים בבית כיסא מיוחד לאבא ואמא, שונה משל כל הכיסאות, כדי לדעת זה הכיסא של אבא ואמא, אסור לשבת בהם. ולא סותר את דבריו, אבא או אמא אמר משהו, לא, לא חושב ככה, אני לא רוצה, אני לא מסכים, לא, זה דבר, זה אסור. אדם עובר על מצוות עשה, איש אמו ואביו תיראו. הוא לא מכריע דבריו בפניו, אפילו לומר נראים דברי אבא. אבל היה ויכוח, אני חושב שאבא צודק. לא, לא. אפילו שאתה באת לעזור לאבא, לא. מי אתה בכלל שתיכנס בויכוח בין אבא או בין מישהו אחר? וממשיך כאן מה שכתוב בגמרא שמה במסכת קידושין. הגמרא שמה שואלת, עד איכן כיבוד אביהם? מה הגבול של כיבוד אביהם? הגמרא עונה, אפילו נטלו כיס זהובים שלו והשליחו אותו בפניו לים, לא יחלמם ולא יסתער בפניהם ולא יכעס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. לקחו לו את הארנק שלו, זרקו את זה לים, הרבה כסף. הכיבוד אביהם שהוא לא יענה כלום. למה? בגלל שחדש

ברוך הוא ציווה, קבל את אביך ואת אמך. אני חייב בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא ממשיכה בשואלת, עד כמה מורה אביהם? הגמרא עונה, היה הבן לבוש חמודות, הוא יושב בראש הקהל, לבוש בגדים יפים מכובדים, והוא יושב בראש הקהל, יש שם 1,000 אנשים מסתכלים עליו, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו על ראשו וירקו בפניו, לא יחלים אותם אלא ישתוק וירא מן מלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שואלים המפרשים, אנחנו רואים כאן הגמרא שואלת עד איכן כיבוד אביהם, והדוגמה שזרקו לו כיס מלא זהובים. עד כמה מורה אביהם באו, נתנו לו מכות, ירקו בפניו, קרעו לו את הבגדים שלו. לכאורה למה הגמרא הביאה כאן שתי דוגמאות? לכאורה זה אותו דבר. מסבירים מפרשים, הכבוד של בן אדם הוא יותר גדול מהכסף שלו. זרקו לך את הכסף, אז הוא עלול לחוס, לטעוק. באו רבותינו רואים לנו, זרקו לך את הכסף, תשתוק, תפחד מחדוש ברוך הוא שאומר לך כבד את אביך ואת אמך. ומורה פה פגעו בגופו, קראו לו את הבגדים שלו וכל הציבור רואה, זה האיש המכובד שלנו, תראה, באו הבבים, קראו לו את המעיל שלו, את העניבה שלו, ירקו בפנים שלו. פה זה לא מטעם כיבוד, פה מורה תפחד, תפחד, קדוש ברוך אמר לך שלו. צריכים להבין את החומרה שהתורה כאן, שתי מצוות בכיבוד אביהם. התורה אמרה כבד את אביך ואת אמך, עוד מצווה נוספת, איש אמו ואביו תיראו. לפעמים אדם בשעת רוגז עלול לטעות, לא, לא, אסור, חדש ברוך הוא נמצא, הכל נובע מי שיוויתי השם לנגדי תמיד כממיני בלמות. מורנו הרבי חלפון מביא כאן סיפור שמובא במדרש לדעת את הערך של כיבוד אביהם. אמור במדרש, רבי יהושע בן אלם הגידו לו בחלום, שמח בלבריך שאתה וננס הקצב מושבו מושבך בגן עדן, וחלקו וחלקך שווים כאחד. קצב זו עבודה לא כל כך מכובדת. ננס, ננס הקצב, אתה והוא עומדים להיות שכנים, תשמח. כנעור ביהושע חשב בליבו ואמר, אוי לי שמיום שנולדתי הייתי תמיד ביראת קונה, לא עמלתי אלא בתורה, לא הלכתי 400 בלי ציצית ותפילין. אנחנו ציצית ותפילין בשחרית, ביהושע בן הנס כל היום לא הלך 2 מטר בלי ציצית ותפילין. והיו לי 80 תלמידים, עכשיו שקולים מעשי ותורתי עם הקצב. ביקש מהתלמידים שלו, תדעו, לא ייכנס לי בית המדרש עד שיראה מיהו זה האיש ומה מעשיו שהוא חברי בגן עדן. אני מקצר, הלכו ומצאו את ננס הקצב ואמרו לו, רבי יהושע קורא לך. מה? מי אני בכלל שבוע? רבי יהושע רוצה אותי. מי אני? אני מתבייש ללכת אליו. חזרו לרבי יהושע ואמרו לו, הוא

לא מוכן לבוא. הלך ביהושע בעצמו אצל ננס הקצב, ונפל ננס על פניו ביהושע ואמר, מה היו מיומיים שעטבת ישראל בא לפני עבדו? מה קרה? מה קרה? אמר לו, דבר יש לי לדבר עמך. אמר לו, דבר. אמר לו, מה מעשיך ומה מלאכתך? אמר לו, קצב אני, ויש לי אבאים זקנים ואינם יכולים לעמוד על רגליהם, ובכל יום ויום אני מלבישם, מאכילם ומרחיצם בידי. מיד עמד ביהושע ושקוע על ראשו, ואמר לו, בני, אשריך ואשרי גורלך, מה טוב ומה נעים, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. כאשר ביהושע, שהוא היה ראש ישיבה גדול, 80 תלמידים, היה חסיד גדול, לא הלך 2 מטר בלי תלית תפילין, שמח עכשיו אם האיש הזה ננס הקצב שיש לו את המצווה הזו של כיבוד אבאים, הוא שכן שלי, אשריך מנעים גורליך, אשרי חלקי שזכיתי להיות חברך בגן עדן. אדם יבין כאן את השכר הגדול. יש בגמרא רבי יוחנן, בגמרא שמה בקידושין רבי יוחנן, כאשר אמא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר. כאשר נולד, אמא שלו נפטרה, וגם אבא יהיה אותו דבר. כאשר אמא שלו נכנסה להיריון, אבא שלו נפטר. כאשר הוא נולד, אמא שלו נפטרה. אמרו על עצמם, אשרינו שלא עמדנו בניסיון. לא מאחלים לאף אחד למצב הזה. יהיה רצון שכולנו נזכה לראות את הילדים, את הנכדים, את הנינים, בריאים ושלמים. אבל מחובתנו, כל אחד ואחד מאיתנו חייב לזכור, יש לך מצוות עשה דאורייתא, תכבד את אבא ואמא. אנחנו קוראים כל יום, אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד מהם כיבוד אבאים. מי שהוא מכבד אבא ואמא, אז מקבל שכר שמור לעולם הבא. אוכל מפירותיהם. אם אדם כיבד אבא ואמא, גם הילדים שלו יכבדו אותו. זה אוכל מפירותיהם. החינוך הגדול והטוב ביותר הוא מה שהילד רואה. אם הילד מזמן שהוא ילד קטן רואה איך אבא ואמא שלו מכבדים אבא ואמא שלו, שלהם, מכבדים סבא וסבתא. זאת אומרת, זו הדרך יותר מכל מוסר שאתה תיתן. אז גם כן הוא יזדקן, אז גם כן הילדים שלו יכבדו אותו. אוכל מפירותיהם בעולם הזה. לפני כשנה הרבנית שלי אושפיזה בית חולים, אז באו הבנות הנכדות, הבנים, עשו להם שעות, זה נמצא איתה בשעה הזאת וזה נמצא איתה בשעה הזאת. הייתה על ידה עוד אישה אחת שהיא לשומרת רוב המצוות. אמרה לה, חבל, לא חינכנו את הילדים שלנו ככה. נו, את נמצאת 24 שעות עם השגחה של הילדים. אני לא חינכתי את הילדים שלי ככה. אף אחד לא בא. אחי הטוב ביותר בא 5 דקות, אמא מה שלומך, שלום על ישראל, והולך אוכל מפירותיהם בעולם הזה. כאן מורנו הרב רבי חלפון משה הכהן מביאים בספר שלו דרכי משה סיפור
מזעזע על מור אביו בשלום הכהן שזכה ועלה לארץ לפני קום המדינה והגע בטבריה ונפטר שמה. הוא נפטר בחול המועד סוכות. לפני כמה שנים הייתי בחול המועד סוכות שמה בבית העלמין הישן בטבריה. חיפשתי לא מצאתי. ידעתי שיש דבר אחד, איך לחפש, להתפלל יותר בונה של עולם. באתי בשביל לבקר את הציון הקדוש של רבי שלום הכהן. בבקשה תאר עיניי למצוא אותו. פתאום הרגשתי רגליי מוליכות אותי לשביל מסוים, ואז אני רואה שמה רבי שלום הכהן. התפללתי בזכותו. רבי שלום כהן היה אדם מאוד קדוש. בזמן שהוא נסע לארץ ישראל לפי קום המדינה בעשרות שנים, זה היה דבר נדיר, מי נוסע לארץ ישראל? והוא היה רב של העיר זרזיס, עיירה קטנה קרובה כ-50 קילומטר מג'רבה, והוא לימד אותם דבר אחד, להיזהר, להשתדל לתת המעשות. היו שומעים בקולו, ברוך השם, העיירה הקטנה הזאת כמעט כל הציבור שמע אנשים עשירים, הם יודעים לתת, למד אותם הרב לתת, ואז הם ממשיכים בזה. ועד היום העיירה הקטנה שברוך השם עשירים, והם נותנים מעשרות, מחזיקים ישיבות, מחזיקים בני תורה, אשריהם אשרי חלקם. אז הסיפור הזה מספר אותו מורנו הרב ששמע אותו מאביו רבי שלום. וכדאי לציין שתראו כמעט 100 ספרים חיבר מורנו הרב בחלפון משה הכהן, כמעט לא מביא שם הסיפורים מסיבה אחת, הוא חושש אולי הסיפור הוא לא אמיתי מדויק ב-100%, והוא לא רוצה להוציא מפיו סיפור שיש בו אולי חסר אמת. אבל הביא סיפורים מהגמרא, פנים זה כתוב בגמרא ודאי שזה אמת, הוא מביא הסיפור שאני רוצה לספר אותו עכשיו מתוך הספר דרכי משה ששמע אותו מאביו רבי שלום, יודע שהסיפור הזה אמת. ככה הוא כותב: וכן שמעתי מאבא מראה מורנו הרב רבי שלום כהן זכר צדיק לברכה, כי קרוב לימיו היה לי איש אחד ובנו ריב ומדנים בחצר דירתם הנודעת לנו עד היום. מכירים? בית הזה היה גרים אבא ובן ביחד משם בה. באמת ככה היה באותו זמן עד לפני עשרות שנים, זה באותו בית גרים האבא, בכל הבתים הבאים כמה חדרים, מחתנים ילד, נותנים לו חדר, מחתנים עוד ילד, נותנים לו עוד חדר, מטבח משותף, היו ככה כולם ביחד. ולא עלינו, לא עליכם, האיש הזה והבן שלו היה להם בריבות. ופעם אחת בליל פסח גבר עליהם הריב מאוד, עד שנשבע הבן לאסוב את אביו בחבלים ולשליחו בבאר אחד בשדה הקרובה לחצר הנזכרת. עד כדי כך. תמיד אני אומר בישיבה, גם בעבר היו נשים לא מספיק בסדר בלשון העדינה, וגם היום יש ברוך השם הרבה בחורים צעירים שהם יראי שמיים שדרגתם גדולה וגבוהה. צדיקים ילכו בם ופושעים יקשלו בם. זה ירידת הדורות, ירידת הדורות. גם בעבר הייתי ירידת הדורות, וגם בימינו יש עליית הדורות. כל אחד יבחר לו את הדרך, ואז הבן הזה נשאר.

משמע שיקשור את אבא שלו בחבלים בליל פסח, הוא יזרוק אותו באחד הבארות שנמצאים שמה קרוב לביתם, ובידו מליל לעשות ככה לאביו. קשר אותו וגרר אותו ומשך אותו עד שהגיע תחת אילן זית אשר היה באותה שדה על אם הדרך. העיר זרזיס מלאה בעצי זית, הגיע לשם, עוד לא הגיע לבאר, לבור, לבאר. ואז צעק האב לבנו לאמור, חכה דקה, אני אספר לך מה שהיה לי גם אני עם אבא שלי, מעשה אבות יעשו בני. וככה אז הבן חיכה לשמוע מה אבא שלו עומד להגיד לו. אמר לו, אני נשבע לו לאמור, כי אני ככה עשיתי ממש לאבי. גם הוא כל כך היה לו כעס עם אבא שלו, וקשר את אבא שלו ורצה לזרוק אותו לבאר. ועד פה הגענו, עד לעץ הזה, וחזרתי בי, אתה בידך הבחירה אם להרפות ממני, אם להוסיף. אתה רוצה להוסיף, לזרוק אותי לבאר, תדע לך גם אותך הילדים יזרקו לבאר. ואז הבן שמע את זה מיד בנו, היתר מעשרו, וחזרו לביתם לשלום, ואמר, לא אוסיף על מה שעשית לאביך. עד כאן. אדם צריך לדעת, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, בטוב וברע. אשרי אדם שיזכור את מצוות השם, איש אמו ואביו, תיראו, תפחד, כבד את אביך ואת אמך. עכשיו לקראת יציאה לבין הזמנים, אומרים בשם החזון איש שהיה אומר לבחורים, תלמדו עכשיו הלכות כיבוד אביהם, עכשיו אתם הולכים הביתה, הולכים הביתה, שתזהרו, שתשמרו טוב מאוד הכיבוד של ההורים. אין אסון שנזכה כולנו, אנחנו וזרענו, זרע זרענו עצוב כל הדורות, נכבד את ההורים ונזכה לברכת התורה, למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך, אמן כן יהי רצון. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ויברך את כל קהל השומעים וכל אלו שקוראים בגיליונות וכל אלו שמתחזקים במצוות כיבוד אב ואם, לא יגידו לאבא ואמא לא רוצה, יתחזקו בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יחזק אתכם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, בעגלה ובזמן קרב, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע שחל בו תשעה באב, והגעגועים למרן הולכים וגועים. אלה היו ימים שמרן היה משתפך, כל מי שהיה נמצא בסביבתו היה מרגיש כמה מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, חווה את החורבן, שותף בצער של כלל ישראל, זה היה מורגש באוויר. כל כך אנחנו מתגעגעים לימים האלה, לשמוע את קולו המשתפך בקינות, את תחושת החיבור לכלל ישראל, ולכן השיעור הזה יהיה רובו דברים מפי קודשו של מרן. תחילה נשמע דברים בעניין סעודה המפסקת. הגמרא אומרת במסכת תענית דף למד על רבי יהודה בר אלעאי, שהיו מביאים לו פת חרבה ואוכלה במלח ויושב בין תנור וחיריים. זה מה שהיה אוכל לסעודה מפסקת, פת חרבה במלח, קיטון של מים, יושב במקום אפל שלא נעים לשבת שם, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. כך אנחנו מקבלים מושגים, אמנם לא הלכתיים בהגדרה הלכתית, אבל כן של התחושה כיצד צריכה להיראות סעודה מפסקת. אמנם ברכי יוסף באות וב, סימן תף קופנון ב' כותב, לא ימעט כל כך באוכל, אלא באופן שיוכל לסבול התענית ושתיית המים, לא יותר מדי יתנזר, יוכל מעט, אז לא יוכל לעמוד בתענית. וגם מגן אברהם כותב שאין צריך לחלוץ מנעלים בסעודה מפסקת, כיוון שעדיין לא התחילה האבלות, אלא הכל העניין של תחושת הצער, תחושת הבדידות שמלווה אותנו בזמן הזה. נשמע כעת על סלסול שמרן היה נוהג בעצמו בסעודה מפסקת, לשינוי מנהג שהיה נוהג בו בכל השנה.
1: פירות חיים יכול לאכול כמה מיני, וכן יכול לאכול פירות חיים ותבשיל ביחד, יכול לאכול תבשיל אורז, לבן, ויש כמה טעמים, אבל טוב להתרחק מזה כדי למעט הנאותה בסעודה זו. אני למשל כל ארוחה נוקח קצת מיץ לברך עליו שהכל, להרוויח ספיח של ברכת

0: عاد تاكل بس خضا قالوا بلا كدورين خضا ما بسيف تروح لك احد زي شرق احد ماين اي ما ماين من يصمين برخ على بس انا صمين لو برخ ما انا صمين كمان مره انا كل بسخين شيء برخ انا ماين من صاص خضا
1: كان بكل السنه مران يا رجل לפני הסעודה כדי לפתור משקים שבאים בתוך הסעודה, כך כותב מרן בשולחן ערוך, שירא שמיים יראה איך לשתות משהו לפני כן, כדי לפתור משקים לצאת ממחלוקת. אבל אם אדם שותה מים, מים זה רק השותה מים לצמאו, בשאר משקים זה פותר הבעיה. אבל סעודה מפסקת, כפי שאמרנו, יש לה משקל מיוחד מאוד, ולכן ממעיטים בכל מיני תענוג. מנהג נוסף שמרן היה מקפיד עליו, מנהג מפורסם, אבל מרן היה משתף בו גם את הילדים, כולם, המנהג לשים אבנים תחת הקרית בשנה בליל תשעה באב. זה אמנם פשט המנהג משום צער לשנות, אם אדם יש לו שתי קריות, ישים קרית אחת, צריך לשנות גם בשנה להרגיש את האבל, אבל באבן יש עוד העניין, גם יצר הרע נמשל לאבן שהוא הביא עלינו, אחד השמות שלו בגמרא במסכת סוכה נון ב', אחד מהשמות של יצר הרע זה אבן, הוא הביא עלינו כל החורבנות האלו. וגם יעקב אבינו כאשר שכב וראה בסולם בחלומו את כל הגלויות, גם שם כתוב את האבן אשר שם מרעשותיו. אז גם אנחנו בתשעה באב שמים אבן מתחת לקרית להרגיש את צער החורבן גם תוך כדי שינה, כפי שנשמע דברים נפלאים מפי קודשו של מרן.
0: היום ערב תשעה באב, היום שמונה באב, אנחנו נוהגים לאסוף אבנים ערב תשעה באב לשים תחת הקריות. זה מובא ברמה ומקורו במדרש. אדם לא ילך למוצאי שבת אחרי הקינות, לשוטט ברחובות לחפש אבנים. מהיום אני נותן מלאכה זועל חנן, שיביא לנו כמה אבנים למספר מן המשפחה, ובליל תענית נשים אבן תחת כל קרית.
1: מכאן אני רוצה, מאזינים יקרים, ללכת לנקודה חשובה שאולי היא המרכז של תשעה באב. ההלכות, בוודאי, יש בעוד מקומות שיעורים על גבי שיעורים שמפרטים ההלכות כהלכתן. אבל הלב של תשעה באב זה לתת מקום חשוב לקינות, להתעסקות סביב האבל, שלא להסיח הדעת מן האבל, שלא להסיח הדעת מן האבל כמה זה חשוב, לא לשחק בכל מיני משחקים, לא לצאת לטייל, אלא באמת לייחד לבבנו עם צער השכינה הקדושה, עם צער של עם ישראל. כפי שנשמע, כמה חשוב שיום תשעה באב יהיה מאורגן ומסודר בצורה כזאת שהקינות והתפילות על עם ישראל יהיו מרכז היום.
0: אבא כשבשבת רבי ניסן תבשין כבית אמר תלמידים לידו את המנגינה של הקינות של תשעה באב, הוא לא יכול לבוא בתשעה באב מרחק, שם מקום רחוק, אז כל יום קורא קנה אחרת. ونحن احد بير بنسان رسول مش بتانو يوم احد استتف بتانو بقينات سي قينا بمجنا بسين بنودي مرمين بهبر تقناز كل كحملين شل مركشوت نحن اسفرد لودعين تعارخ شل بيوتيم شلانو شل كانوا شلانو تري خمس كنزيم لمدو تانو الى مشان יש קינה של רבי יהודה הלוי, סיון עלות שלש למסרייך, והחזורים שלנו לא מופיע, לא חבל. זה כל כך הלהיב את האשכנזים לעלות ארץ ישראל. חובבי סיון, כל אלה, קוראים את הקינה הזאת, אי אפשר לקרות אותה בשלוות נפש. סיון עלות שלש למסרייך, דורשי שלומך ומיתר עלייך, מים ומזרח ומצפון ותימן, שלום רחוק וקרוב סיים את כל עברייך. כל כך יפת השירה הזאת. אומרי של בודה לבי אמר אותה בארץ ישראל, ועבר פרש ערבי ודרש אותו בסוסון. מה שמה בלי על זה? הקינה נשארת, הדברים יוקדים כמו אש. והאשכנזים עשו כמו עשרות. שם הקינה שעשה מרם רוטנברג, שאלי תרופה באש לשלום אבלייך. בדיוק אותו משקל של סיון הלוט שלי. אנחנו החזרנו את הקינה הזאת, לסידור של תשעה באב של הישיבה. צריך עדיין לקרוא ולטעום את זה. יש ענף שהם תשעה באב, הנה מה לעשות. תלם מוקדם, מוקדם, מוקדם, בהנס כבחון, כי הם צדיקים גמורים. כל השנה לא בהנס. תשעה בהנס, הולכים הביתה, לא חרו, לא יחב, לא חינות, רובס על הבטן שלו, שושעת רזון צעד. מחכה עד מנחה.

0: ככה זה. אתה יודע, אתה לא מרגיש כלום. אתה יודע, החרבניזם מגרם לנו. פעם הייתי קוראים את שעבי, בספר שכתב משה פרגל, זכרו ברכה, על השואה. ספר ענך, לאות רעיד. אי אפשר לגמור אותו ביום אחד. אמרתי אותו בשתי שנים. שנה אחת קראתי חסי הספר. מה שקרה בימינו בשואה, מה שקרה בזירות תחתת, מה שקרה בזירות תתנו, מה שקרה בגירות ספרד, היום בנורא. הכל נובע מהחורבן. אנחנו צריכים להרגיש את החורבן. לקרוא את הכינות ולהבין אותה.
1: כן, כינות הללו נכתבו במשך הדורות, בדמעות, מתוך צרות חלקם שהכותבים חוו אותם. חלקם, כפי ששמענו, רבי יהודה הלוי כותב על דברים שהיו בזמן החורבן, אבל הוא כותב כאילו הוא נמצא שם. ויש בהם מילים הצריכות ביאור. לכן בספר, ספר הקינות, איש מצליח, יש בכל קינה למטה ביאור הדברים. אבל מעבר לביאור הדברים בשכל, להבין את המילים, להרגיש את הקינות. להרגיש את הקינות, מרן כאשר היה קורא, היה כל כולו חש את תוכן ואת האווירה של הקינות הללו. כפי שנשמע, דברים מרגשים ומרטיטים מפי קודשו, זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: היינו קוראים את הקינות, תהיל קטן, שם לב למילים, מילים מיוחדות. משל, יש קינה מתחילה על הנופלים תקומה של רבי יהודה הלוי. שם כתוב, דילם בור יגונם, עם כספך נשאו, דילם בור יגונם. מה זה דלה מבור יגונם? כלומר, דלה, תרים אותה מבור יגון, עם כספך נשאו. מה זה נשאו? סבלו. וגם לבם ועינם מול כסחה נשאו. המילה נשאו חוזרת פעמיים, כל פעם משמעות אחרת. תחילה, כספך נשאו, סבלו את הכספך. סבלו את כל החרון הזה, את כל היסורים האלה. אבל מרימים לבם ועינם מול כסחה. נשאו השנייה פירושה הרימו. והשנייה הראשונה פירושה סבלו. הייתי מרגיש בלבי כאילו מאות אלפי עיניים ברגע הזה מרימים עיניים לשמיים. מתם קורא את הקינות, מתבונן בהם, מבין כל מילה. אז יהיה לו מרגיש אותם, אחר כך במנחה של הנחמה, כל מילה ומילה, עטפי נחמה, מרגיע בצורה נפלאה. כל המטבל הראשיים זוכי ורואה בשמחתה. במנחה אומרים, השבעים אל מעונם, מתעליפים בהמונם. אתה קרא הדבר הזה, שבאו לתימן, בימינו בשנת 49, נקרא מבשר כנפי נשארים. כל מה שעשו להם, גנבו להם אל המסע תקון, אבל ירדו מהמטוס, נפלו על הרספה, והתעלפו, וכאלה התעלפו, מתו, לחזרו. וחזרו לתחייה, אומרים דבר, זכו לקבר בארץ ישראל, מתעלפים בהמונה. איך העם הזה הצליח לזכור את ארץ ישראל במשך 1900 שנה? זה כוח של התורה, תורה טבועה בדם של עם ישראל, אי אפשר לשערל ממנה. איך אמר רמב"ם מגר תימן, זאת התורה למלט מן האיש מלי עקוב לעולם, ירסו לו ירסו, הוא או בנו בן בנו, ירסו לו ירסו, יש כוח בתורה. אני זוכר פעם רבי לרקח מתוניס, שאל את אבא בן שעבא בוקר, תשיאק, תשיאת משהו כזה. אמר לו, כמו קראנו בהכינות, על קריאה נפלאת אשר הושעת הבטה. מה זה הושעת הבטה? אבל זה פעם אחת כתוב בתנך, ועשיתי ובטה לו יזמר ולו יעדר. ישעי פרחי, בתה פרש החורבן. ואיך המכונן, פייטן ידע את המילה הזאת, ושבס אותה בדיוק במקום הלכו.
1: מאזינים יקרים, צריך לזכור שכל הצער הזה, כפי שאמרנו כבר בשבוע שעבר, אין צער שאינו מוביל לתקווה. אבל מטרת הצער היא לקחת אותנו לתכלית של עם ישראל, להרגיש שעם ישראל לא נסתפק בטוב שבורא עולם נותן סביבנו עכשיו. עם ישראל יש לו ייעוד הרבה יותר גבוה. אנחנו בסיום כל תפילת 18. ובעוד כמה מקומות מבקשים, יהי רצון מלפניך, שם אלוקינו אלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה וימינו, ותן חלקנו בתורתך. מה שייך פה ותן חלקנו בתורתך? מבקשים על בית המקדש, כיוון שתפילת 18 היא במקום קורבן, אז אמנם אנחנו עכשיו עשינו קורבן, תמיד של שחר, של בין הארבעים, אבל ריבונו של עולם, רוצים להקריב את הקורבן הזה בבית המקדש. ומצוין, אבל מה זה ותן חלקנו בתורתך? כן, כי כל תכלית הבקשה לבית המקדש, זה לא לאיזה בית יפה, אלא תכלית הכל, שעם ישראל כולו, ואנחנו בתוכנו,

0: כל אחד גם מבקש על עצמו שנהיה מחוברים לתורה הקדושה. הוו של ותן חלקנו זה וו החיבור, וו זה סימנה דחיה, כל החיות של עם ישראל זה מתוך התורה הקדושה. ולכן הבקשות של כל היום הזה, של כל התקופה הזאת שביקשנו והתגעגענו ואנחנו מצפים לגאולה, זה כדי שעם ישראל יתקדש ויתאר, ותן חלקנו בתורתך. אמנם מרן בשולחן ערוך סימן תף קופנון דלת, סעיף א' כותב שאם יש פסוקי נחמה בדברים המותרים להילמד בתשעה באב, כמו ירמיה וכדומה, אז אם יש שם פסוקי נחמה צריך לדלג אותם. ועל פי זה כתב הרב פרי חדש, הרב מחזיק ברכה מרן החידה, שגם בקינות מדלגים את הקטעים שהם נחמה. אמנם רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי סימן יוד כתב לחלק בין פסוקי נחמה לקינות שיש בהם סיומות של נחמה, אבל למעשה כך נוהגים לדלג את קטעי הנחמה. חוץ מקינה אחת שמרן היה אומר אותה, הוא חידש לומר אותה, היא מקובלת יותר בסידורי האשכנזים, חידש לומר אותה גם אנחנו הספרדים, והיה אומר גם את הסיומת, ישנה ויחלוף כליל ממלכות האליל, שזו סיומת של הקינה של רבי יהודה הלוי ציונה לא תשאלי. הסיומת הזאת, למרות שיש בה נגיעות של נחמה, אבל אנחנו רואים גם במגילת איכה, מסיימים השיבנו השם אליך ונשוב וחדש ימינו כקדם. אם כן רואים שיש דברים שכן אפשר גם להזכיר נחמה. נשמע כעת את קולו המתגעגע של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה בקינת, חלק מקינת ציון הלא תשאלי.
1: ישלותך בחקו רבין השום עמותך ובוכמן שברייך ובור שבשואפים הרדך ומשתחווים ישמים מקומו אלינו השערייך עדרי המונך אשר גלו והתפזרו מהר לבלועה ולא שכחו חדרייך המחזיקים בשולייך ומתאמצים לעלות ולחוז וססנית מרייך של ערופת רוס הירחוק בגודלן והם הבלן

0: אייך בן מי, למי אייך בשרייך, ישנה ויחלוף כלין, ולממלכות האלין, עוסנך לעולם, אדור ואדור נזרייך, ומך למושב אלוהייך, ואשרנוש יבחר יקרב, וישכון בה חסרייך, אשרי מחכה, ויגיע ויראה עלות אורך, ויבקעו עליו שחרייך, לראות בטובת בחירייך, ולעלוז בשמחתך, ושובך אליך אדמת נעורייך.
1: אי אפשר לשמוע ולהישאר אדישים, זה מעורר בנו כל כך געגועים למרן וגעגועים למשיח צדקנו, לתחיית המתים במהרה וימינו. ולסיום נשמע את ההסבר הנפלא כל כך לקטע הזה, ישנה ויחלוף כליל ממלכות האליל. נזכה כולנו שהימים הללו יהפכו לימים של ססון ושמחה, ימים של גאולה וישועה, אמן ואמן.
2: ישנה ויחלוף כליל כל ממלכות האליל. הגיע הזמן שכל ממלכות עבור הזרה, כולל גם ממלכות של הנצרות והאסלאם, יחליף אותם, יחליף אותם לגמרי. ושהוא כתב, הגיע הזמן שהוא רואה איך היה דור כזה שאומר שהעולם הזה נברא מאליו. איך הכל יהיה דבר כזה? אנחנו, שוב נקרא, הפרופסור הזה, ומי שאומר שהעולם נברא על ידי בורא,

هو اللي قال مسردح النوق عملنا دستان مسردح النوق زي مسردح النوق لحنوق الناشين أتستكين كل أيوفي زي كتار بغولان مقرين كغاية حدا مار ويا فيلسوف كفير بعبقر حركاك شلمات شيش دين اي بشي قوفة أدام مركب من 100 مليار ديم شل تأيم عصوين بحكمة ربا بصورة نفلعة شكل بني أدام بعولم لربه تشحورين باللبانين باروكين باقصرين باتبشين كلهم تشعيم وتشعى حوز بحسي وتام التأيم أزمر ليخلو الزيدي بدا أديني مخيح شيش بوري العولم أمرتي لمشو تيودا فوز الكتوب كتوب التأيلين أدار كبود هديخة ودبرين لفلوتيخة السيحة דברי, נפלאותיך, השיחה ראשית תגבו דנא, זה נפלאות שאתה רואה באדם. אתה רואה אדם, זה כלום. יש רוח מהם עפר, יש רוח מהם עפר. ועוד כל מיני דבר. אז כל מהם נלכות האלילים, האלילים כולם. ישנה ויחלוף, זה פסוק בישעיה, והאלילים כליל יחלוף. חוסנך לעולם, חוסן בערבי זה יופי. היופי של התורה קיים לעולם. לדור ודור נזרייך, הכתרים שלך ישארו לדור ודור. הרי צרפת מתפארת שיש לה שלושה דברים שהיא כביכול אהבה ושוויון וחירות. איפה לקחת אהבה, שוויון וחירות? אותה מאיתנו. אהבה, כולנו אחים. שוויון, חל חוקה אחת לכם. וחירות, חופש. מי בסר הרחוש בעולם? עם ישראל שעשו מצרים. הביך למושב אלוהי. ברוך הוא הביא אותך למושב, הביא אותך למושב. ואשרי אנוש יבחר, יקרב, ישכון בחסרייך. אשרי האדם שהשם ברך בוחר בו ומקרב אותו, שישכון בחסרה. לראות אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות עורך ויבקעו עליו שחרייך. אשרי האדם שיש לו סבלנות ויחכה ויגיע ויראה עלות עורך. עלות עורך וגמטריה התשכז עם הכולן. עלות עורך במלחמת ששת ימים, האור מתחיל לעלות. ירושלמי אומר בברכות, אומר, גאולתם של ישראל באה כמו איילת השחר, כמעה כמעה, אדם ילך בבוקר לפני עלות השחר, ויראיך עלות השחר, לאט לאט עד שתזרח השמש. ככה גאולתם ישראל, על איילת השחר. ויבקעו עליו שחרייך. מאיפה לקח הביטוי הזה? מהפטרה של יום כיפור. אז יבקע כשחר אורך, לארוחתך מהר אשמח. לראות בטובת בחירייך, זה פסוק בתהילים. ולעלוז בשמחתך, להיות עליזים בשמחה של ציון. בשובך אלי קדמת נעורייך, שעם ישראל יחזור לקדמת נעורה. יחזור לכבד את התורה, יחזור לשמור את השבת, יחזור לאכול כשר. לא יקנה במסעד הבערות של אחרים. מה זה מסעד התאווה? מה זה מסעד הגאווה? כל הם דברים. ויהודה לוי, כל מילה שלו, יש לה פסוקים ויש בה עומק.

0: 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ערב טוב אחי וידידיי בית ישראל היקרים, זוכים להיות במוצאי הילולה של קודש קודשים, מופת הדורות רבנו הרי הקדוש, תגן עלינו. כמה מעלה גדולה היה לאיש הגדול והענק הזה, האדם הגדול בענקים, רבנו הרי הקדוש, זכותו יגן עלינו. זכות גדולה מאוד לעמוד בזמנים האלו, לנצל אותם, לקדש את עצמנו. שימו לב, אומר רבינו הדגול רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכותו יגן עלינו, שקדוש ברוך הוא מיתק את הימים האלו בהרבה הרבה נשמות גדולות. התחיל ברשי הקדוש, רבי יוחנן הסנדלר בערב ראש חודש, אהרון הכהן, ועוד הרבה גדול העולם, רבי שמשון מאסטרופולי, הרמה מפנו, רבי נוערי הקדוש, רבי גדליה חיון, ועוד הרבה גדול העולם, רוח השם תניחם בגן עדן. השבת אנחנו נזכה לקרוא פרשת ואת חנן, המפתח לכתר תורה. מי זוכה לשאת את הקיטור של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ובעצם פרשת ואת חנן היא אחת הפרשות הנשגבות ביותר שבתורה. היא מלאה באוצרות שאין להם סוף. החל מעשרת הדיברות, קריאת שמע, אהבת השם, יראת השם, לימוד תורה, זכירת מעמד הר סיני, עזרה מפני שכחת התורה והחינוך לדורות. מאזינים יקרים של הרדיו היקרים קול ברמה, אשריכם ואשר חלקכם שאתם זוכים לחזות בנועם השם. מאזיני אמיר לארץ שזוכים להסתופף כל השבוע בצל השכינה, בצל התורה הקדושה. בוא ניתן דעתנו לכמה נקודות, ובעצם פה נזכה להמשיך את התורה לדורות הבאים. אבל אם אני רוצה למצוא את הציר שסביבו סובב את כל הפרשה, אפשר לומר משאלת המשאלות של כל אב והם בישראל, איך זוכים לכתר תורה. לא איך לומדים תורה בלבד, איך עושים את התורה חלק מאיתנו. איך התורה נעשה את הכתר של האדם. אתה רואה שאלף נכנסים למקרא, אחד יוצא להורה. איפה נעלמו 999? מה היה פה גם בלימוד שלהם? במה? מי הגורם לזה? יש מי שלומד תורה, ויש מי שהתורה לובשת אותו. יש מי שיודע התורה, ויש מי שהתורה מאירה.